واضح کر دیجیے. نہیں, میں نے جادو کا علاج جو لمیٹڈ 40 سال میں بیان کیا, یہ لمیٹڈ نہیں ہے, یہ ایک نصیحت ہے. اور یہ نصیحت وہ جادوگر کر رہا ہے جس نے 17 سال جادو زندگی میں جادو کی دلدل میں غرق ہوا تھا اور پھر اس سے نکل کر توبہ کی ہے. اس کا ذاتی تجربہ ہے کیونکہ وہ بچپن سے ہی جادو کی دلدل میں گھس چکا تھا, تو اس کو ذاتی تجربہ ہے کہ کیونکہ اس نے عورتوں کے پر بھی اس نے پڑھائی کی ہے اور اس کا پاؤں کافی پھسلا ہے, کافی اس نے گناہ کیے ہیں, تو وہ نصیحت کر رہے ہیں دوسروں کو جو یہ کام کرتے ہیں رقیہ کا علاج کا کہ اس کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو اور شادی شدہ ہو. جو حجامہ کا کام کرتے ہیں تو کوئی حرج, عمر 40 سال سے کم ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اس کی. بھائی کا یہ سوال کہ بیری کے پتوں کا جو میں نے بات کی ہے, یہ علاج جو ہے خاص طور پہ جو میں نے قصہ بیان کیا, مثال بیان کی ہے, 18 سال سے بانجھ تھے, اولاد نہیں تھی, تو مسئلہ جو ہے وہ مرد میں تھا شاید, کیونکہ میں نے کہا کہ دونوں آپ میاں بیوی دونوں جو ہے غسل بھی کریں اور وہ بھی پئیں بھی, اور دونوں نے علاج کیا الحمدللہ, دونوں پر اثر وہ بچہ ہو گیا الحمدللہ. تو بھائی کا یہ سوال ہے کیا یہ صرف مرد کے لیے عورت کے لیے ہے یا صرف باجپن کے لیے کسی اور چیز کے لیے بھی ہے؟ سب کے لیے, مرد کے لیے بھی, عورت کے لیے بھی ہے, باجپن کے لیے, کسی اور مسئلے کے لیے بھی ہے. الغرض کوئی بھی جادو کا اثر ہو سب کے لیے علاج مؤثر ہے انشاءاللہ. کیا چیز؟ جی ہاں, کس زبان میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ سوال ہے کہ جو میں نے یہ کہا ہے کہ جب جن ظاہر ہو جائے تو آپ نے 5 سوال کرنے ہیں, وہ کس زبان میں کیے جائیں؟ وہ اس زبان میں کرے جو وہ سمجھتا ہے, آپ نے اپنی زبان میں کرنے ہیں وہ بولے گا, اگر اس کو نہیں آتا تو ترجمہ کرنے کے لیے کسی کو بولنا پڑے گا, لیکن اگر وہ ترجمہ کرے گا نہ بھی ہو آپ پھر پڑھتے رہیں, کچھ پوچھے نہیں. کیوں میں نے کہا ہے کہ پڑھنے سے اس کو تکلیف ہوتی, بعض وہ جھوٹ بولتے ہیں, مجھے نہیں پتا. آپ دو مرتبہ پڑھیں گے نا پھر پتا چلے گا کہ کیسے اس کو پھٹ پھٹ آپ کی زبان آتی ہے. اگر اس کو نہیں آتی تو وہ خود جل جل کے وہ وہاں سے نکل جائے گا انشاءاللہ. جی افضل عمل ہے کہ علاج خود کرے, کوئی اور نہ کرے. افضل عمل یہ ہے کہ انسان کا ایمان, انسان کا توکل اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو اور خود علاج کرے, کوئی اور نہ کرے. ہاں, کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو آپ جائیں, اگر آپ دیکھتے کہ میں علاج نہیں کر سکتا, میرے بس میں نہیں ہے, تو جائز ہے, آپ رقیہ شرعیہ کرنا جائز ہے, لیکن افضل کی بات آپ نے کہ بہتر کیا ہے انسان خود کرے, یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ عمل کھولیں جادو کا عمل اور پانی کے برتن میں آپ اس کو حل کر دیں, جس پہ آپ نے سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, اخلاص فلق, ناس پڑھے 3 مرتبہ, اس پہ جب آپ حل کریں, گرہ کھول کے جو پانی بچے گا آپ اس کو ایسی جگہ پر ڈالیں جہاں پر زیادہ آمد و رفت نہ ہو, یعنی دیوار کے کونے میں آپ نے ڈال دیا, دیوار کے اوپر ڈال دیا, اور اس کو کون پھلانگے گا؟ اس کو وہ دھوپ کے وجہ تھوڑی دیر کے وہ ختم ہو جائے گا, یعنی اس پانی کا اثر ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر جلدی ضائع ہو جائے, ختم ہو جائے. اور اگر کوئی شخص وہاں پہ جاتا بھی ہے تو انشاءاللہ اس کو اثر نہیں ہو, کیونکہ وہ بندہ ہے اس شخص کے نام سے جس کے لیے وہ تعویذ استعمال کیا گیا تھا, آپ اس کو دور کر دیا ہے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ جادو کے ذریعے سے کیا رزق میں بندش کی جا سکتی ہے یا نہیں, اور اگر کی جا سکتی ہے تو کیا یہ علاج جو ہے اس میں مؤثر ہوگا؟ یاد رکھیں جادو کے ذریعے سے, آپ شاید ہمارا آخری درس ہے اور آپ کا پہلا درس ہے, شاید ہمارا آخری درس ہے اور آپ کا شاید پہلا درس ہے, یہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں, یہ ہمارا 10واں درس ہے, اس کی تفصیل پچھلے 9 درسوں میں گزر چکی ہے. جادو کا اثر ہوتا ہے, یہ میں آپ کی بتا رہا ہوں میں, کہ جادو کا اثر ہوتا ہے, صحت پر بھی ہوتا ہے, نفس پہ بھی ہوتا ہے, عقل پہ بھی ہوتا ہے, اور مال پہ بھی ہوتا ہے, اور انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے جادو کے اثر سے. اگر انسان مر سکتا ہے تو اس کا رزق کیوں نہیں باندھا جا سکتا ہے؟ اگر نکاح باندھا جا سکتا ہے تو پھر رزق کیوں نہیں باندھا جا سکتا ہے؟ تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن کیا علاج ہے؟ علاج یہ ہے, علاج یہی ہے, اور علاج کے لیے صبر میرے بھائی بہت ضروری ہے. بعض لوگ 1 ہفتہ 2 ہفتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں, اور میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو پچھلے تقریباً
دو تین مہینے سے مسلسل کر رہے ہیں الحمدللہ، ان کی آدھی طبیعت بہتر ہو چکی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ مزید دو مہینے کے بعد انشاءاللہ ان کی طبیعت 100% ٹھیک ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جادو اتنی سخت ہوتا ہے کہ اس پر جو شیطان بندھے جاتے ہیں وہ 6-7 ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے سردار ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور وہ چھوڑنے میں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ایک نکلا پھر دوسرا نکلا، کافی وقت ہوتا ہے جب تک کہ آخری نہ نکلے، اس میں تھوڑا سا وقت درکار ہے. تو صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اگر کوئی اور چارہ ہے تو جا کے کرے، اگر صبر کے بغیر کوئی اور راستہ جا کے اختیار کرے. جب صبر ایک راستہ ہے تو اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے صبر کریں اور علاج مسلسل جاری رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا ضرور عطا فرمائے گا. داغنا سب سے آخر ہے، داغنا جو ہے وہ سب سے آخر میں ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے. میں نے ویسے کیا تھا علاج، جادو کے علاوہ بھی داغا جاتا ہے لیکن یہ سب سے آخر میں ہے، اور خاص طور پہ شیٹی کا ایک درد ہوتا ہے پیٹھ کا اور ٹانگ کی طرف آتا ہے، تو اگر عام میڈیسن کی دوائی سے اس کا افاقہ نہ ہو تو داغنے سے بھی اس کا علاج کافی مؤثر پایا ہے، لیکن داغنا جو ہے سب سے آخر میں ہے جب باقی علاج مؤثر ہو، کیونکہ یہ مکروہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ یہ علاج ہے، لیکن یہ بھی فرمایا اسی حدیث میں کہ انی انہاکم عن ذلک، میں تو منع کرتا ہوں اس علاج سے، کیونکہ جلانا تکلیف دہ عمل ہے. حجامہ تو سنت سے ثابت ہے، حجامت پچھو کرنا، لگانا جو ہے خون نکالنا سر کے پچھلے حصے سے اور کندھے کے پچھلے حصے سے، یہ اسپیشلسٹ لوگ ہیں. میں ہر انسان کو نہیں کہتا کہ ہر انسان یہ کرے، اس کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں جو علم جانتے ہیں، اور ان کی طرف جائیں جو صفائی کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اور بلیڈ کو ایک بلیڈ کو استعمال نہیں کرتے بلکہ ایک سیٹ ہوتا ہے سب کے لیے، اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں معروف ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، ان کی طرف جائیں اور یہ علاج کروائیں. اور یاد رکھیں ایک بلیڈ جب استعمال ہوتا ہے تو اس پہ وہ انفیکٹو ہو جاتا ہے، وہ جو جراثیم ہے بیکٹیریا کچھ بھی اس کے اندر اگر ہے تو وہ دوسرے مریض کو لگ سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کریں جو یہ احتیاط نہیں کرتے. بھائی آواز نہیں آ رہی، جو شخص جن کہاں بیٹھتا ہے، بھائی کا یہ سوال ہے کہ جن جب داخل ہوتا ہے جسم کے اندر، انسان جسم کے اندر، تو وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یاد رکھیں جن کہاں پہ، تو ہم نہیں جانتے، ہم یہ جانتے ہیں اندر ضرور ہے اور وہ بات بھی کر رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کہاں سے گھسا ہے، یعنی اگر پوچھیں گے ہم کہاں سے گھسا ہے تو نکلے گا وہیں سے جہیں سے وہ گھسا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ وہ اور گھسنے کی جو جگہ ہے منہ سب سے پہلے. اسے جب انسان یاونگ جو ہے اس طریقے سے منہ کھول کے یہ جمائی ہو گیا، جب انسان جمائی لیتا ہے تو جمائی کے ذریعے سے بھی جن داخل ہو سکتا ہے، اس لیے اپنا سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنا منہ جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے بند کریں. اس کے علاوہ یہ جو انگلیوں کے بیچ کے حصے ہیں یہاں سے گھس سکتا ہے، تو جن کے ہاتھ کی یا پاؤں کی، تو جن کے گھسنے کی مختلف طریقے مختلف جگہ ہیں وہ کیسے بھی گھس سکتا ہے. کسی شخص پر نظر بد کا اثر ہو کہ وہ شخص پڑھتا بہت اچھا ہے، تو یہ اثر نظر بد کا اسی وقت ہوگا جب وہ پڑھے گا، یعنی اس وقت اس کو تکلیفیں ہوں گی یا مسلسل رہے گا لیکن شدت تکلیف بڑھ جائے گی. یاد رکھے، یعنی سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بد نظر لگی ہے، وہ اچھی قرأت کرتا ہے، بد نظر لگی ہے، تو کیا بد نظر کا اثر تب ہوگا جب قرأت کرے گا یا مسلسل رہے گا؟ یاد رکھے بد نظر جو ہے اس کے بھی لیول ہیں، درجات ہیں، بلکہ درکات کہوں گا میں اس کے تاثیر کے. جو سب سے مشکل ہے، اتنی تیز ہوتی ہے بعض لوگوں کی بد نظر کہ وہ انسان کی طبیعت ہی بدل جاتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علام یقتل احدکم اخا، تمہیں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا قتل کیوں کرتا ہے؟ تو قتل واقع ہو سکتا ہے، بد نظر سے انسان مر بھی سکتا ہے، اور یہ شدت کی انتہائی بد نظر کی. اور بعض اوقات بد نظر کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو جب انسان جس کی وجہ سے بد نظر لگی ہے تو تب اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی قرأت کرے گا تو اسے پریشانی ہوگی، بات کرے گا تو اسے پریشانی ہوگی، پہلے کی طرح فرمانے سے بات نہیں کر سکتا، پہلے کی طرح اچھی تقریرات نہیں کر سکتا. یا اگر اس اثر اور بھی بڑا ہوگا، کسی نے جو جسے بد نظر لگا ہے اس کا اثر اور بھی اس سے زیادہ مضبوط ہے، تو ہر وقت تکلیف محسوس کرے گا پڑھتے ہوئے بھی اور عام حالات میں بھی. کیا نیک جن انسانوں کے ہمدرد ہو سکتے ہیں اور وہ اس کی ہمدردی میں کسی شخص پر جادو کیا گیا ہو تو
اس کی دوسرے شخص کی. یاد رکھیں پچھلے درس میں گزر چکا ہے, پچھلے دروس میں, مسلمان جن سے مدد حاصل کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے, مسلمان جن سے کسی طریقے کی مدد حاصل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. آپ اپنے عقیدہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھیں اور علاج شرعی کریں جو آپ کو دیا گیا ہے, جو آپ کو سمجھایا گیا ہے. اپنا دل اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں اور مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں, کیونکہ ایک ہی واحد, ایک ہی مشکل کشا ہے, ایک ہی حاجت روا ہے, ایک ہی نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات نہیں جو آپ کے کوئی کام آ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے جرم سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات جن شیطان جادو بد نظر آصف ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آخر میں ایک بات بھول گیا میں, جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہیں گے آپ نے لکھا تین مرتبہ, یہ تین مرتبہ کی دلیل کہاں سے آئی ہے؟ یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں اور یہ فتح الجنہ دائمہ میں بھی شیخ ابن باز فتح میں بھی موجود ہے کہ یہ جو تقسیم کر دے, یہ جو طریقہ ہے علاج کا رقیہ شرعیہ کا, نہیں دے دے دے دے, یہ جو رقیہ شرعیہ ہے جزاک اللہ, یہ اس کا تعلق طب سے ہے عبادت سے نہیں ہے, طب سے علاج سے عبادت سے نہیں ہے. اور جس چیز کا تعلق علاج اور طب سے ہو اس کی بنیاد ہے تجربہ, تجربہ بنیاد ہے. اور تجربے کی بنیاد کی دلیل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اعرضوا علی رقاکم لا بأس ما لم تکن شرکا. اپنے جھاڑ پھونک مجھے دکھا دو, کوئی حرج نہیں اگر شرکی الفاظ نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان مجمعین جو ہیں وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے, اور جھاڑ پھونک کا علاج وہ جاہلیت میں بھی موجود ہے اسلام سے پہلے. جب اسلام آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا اپنے جھاڑ پھونک کا جو تم پڑھتے مجھے دکھاؤ, اہل والے رقا کو, کوئی حرج نہیں اگر شرک نہ ہو. یعنی جھاڑ پھونک جو کرتے تھے اس میں بعض شرک کے الفاظ بھی تھے, اگر شرک کا لفظ موجود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں, آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, اور بشرط یہ کہ عربی زبان میں ہو یا معروف زبان میں جو آپ سمجھتے ہوں, اور پھر یہ بھی یقین ہو کہ ان الفاظوں میں کوئی اثر نہیں ہے, یہ تو صرف سبب ہے شفا, ان الفاظ میں شفا جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ شفا دے گا آپ کو. تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ جادو کا علاج کا تعلق تجربے سے ہے, کیونکہ اس کا جو اعتبار ہے اس کی نسبت جو ہے وہ طب سے ہے نہ کہ عبادت سے, تو اور طب جو ہے میڈیسن جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ تجربہ بنیاد ہے. آپ کس نے کہا کہ پیناڈول کی گولی مؤثر ہے؟ کسی آیت میں آیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت میں ہے؟ کسی حدیث میں آیا ہے؟ نہیں, ڈاکٹر نے اس کو ایجاد کیا ہے اور تجربے کی بنیاد پر پتہ چلا ہے کہ اگر اتنی مقدار میں کھائے جائے تو سر کا درد بخار کم ہو جاتا ہے یا جاتا رہتا ہے. اسی طریقے سے علماء نے قرآن مجید کیونکہ شفا ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ شفا ہے مومنوں کے لیے, تو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, اور یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن مجید سارے کا سارا شفا ہے لیکن بعض آیتوں کی تاثیر بعض سے زیادہ ہے بعض چیزوں میں. اس لیے ان آیتوں کو اس طریقے سے پڑھنے کا جو ہے شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن القیم شیخ اسلام فتاوی میں, علامہ ابن القیم زاد المعاد مدار السالکین میں اس کا ذکر کیا ہے, اور شیخ بن باز کے فتاوی میں موجود ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ اس کا تعلق طب سے ہے اور اس طریقے سے یہ علاج جائز ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سورہ معارج نہیں بولا تھا میں نے, سورہ اعراف بولی, اعراف سورۃ معارج نہیں تھی, سورۃ الاعراف تھی. کیونکہ بہنوں سے سوال ہے کہ سورۃ معارج کی کون سی آیت نمبر, معارج کا لفظ میں نہیں استعمال کیا, سورۃ اعراف میں نے کہا تھا, سورۃ اعراف آیت نمبر 113 سے 122 تک, اور سورۃ الاحقاف کہا تھا آیت نمبر 29 سے 32 تک.
احقاف تھا اور اعراف تھا. معارج میں نے معارج کہا میں نے معارج نہیں کہا میں نے یہ پیپر مل جائیں گے انشاءاللہ. پریشان نہ ہو بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے پریشان نہ ہو اور مدرسے کے انتظامیہ سے رابطہ کریں انشاءاللہ آج عصر کے بعد یا آپ بعد میں آ کے لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بلکہ ایک اور خوشخبری ہے بھائی فرما رہے ہیں کہ مدرسے کا انتظامیہ انشاءاللہ تحفے کے طور پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اگر انشاءاللہ درس ہوگا. بلکہ یہ مشورہ ہے کیا خیال ہے اگلے جمعرات کو, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلے جمعے کو روزہ ہوتا ہے یا نہیں, کیا اگلی جمعرات کو عشاء کے بعد, یعنی اگر اگر مثال کے اگر جمعے کو رمضان ہو تو پہلا دن ہو, تو کیا جمعرات کو تراویح کے بعد درس کے لیے تیار ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں تیار ہیں, تو پتہ چلے گا جب تراویح پڑھ کے آئیں گے. وہ تراویح ہوگی, یاد رکھیں تراویح کے بعد کیا آپ لوگ آ سکتے ہیں؟ تو میں بھی آ سکتا ہوں. اگر آئیں گے تو درس ہوگا, اور درس ہوگا رمضان کے متعلق, رمضان کا استقبال کیسے کریں تفصیل کے ساتھ, اور رمضان میں جو بعض غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں کیا اور کیسے بچیں, اور اگر وقت ملے تو چند مسائل کی بھی بات کریں گے. اور اگر جمعے کے دن رمضان نہ ہو تو جمعے کے دن بھی انشاءاللہ اس وقت بھی درس ہوگا, رمضان کے احکام اور مسائل تفصیل سے بیان کریں گے. تو جمعرات کی بات ہم کرتے ہیں پہلے, اگر مناسب ہے درس رکھنا تو رکھتے ہیں, اگر مناسب نہیں ہے تو درس نہیں ہے. دایاں ہاتھ اوپر کرے, امر مشورہ بینہم, آدھے سے زیادہ ہے تو ہوگا. بھائی بہنوں سے کوئی مشورہ نہیں آیا وہ بھی لکھ کے بھیج دیں, ان کو مشورے میں شامل کر دیتے ہیں ان کی کیا رائے ہے, تو جلدی سے وہ بھی لکھ کے بھیج دیں. تو انشاءاللہ 10 درس ہو چکے ہیں جادو کے متعلق. میں خوشخبری سنا رہا تھا مدرسے کا انتظامیہ انشاءاللہ آپ کو یہ سیڑھیاں جو ہیں بطور ہدیہ انشاءاللہ دیں گی, تو آپ ان سے انشاءاللہ لے لینا. کوئی نہیں فری انشاءاللہ ہوگا, کوئی ہدیہ نہیں. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, جادو کی دنیا کے متعلق بیان کر رہے تھے پچھلے دروس میں, اور آج کے درس میں جس نقطے پر ہم نے بات کرنی ہے کہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے. اور یہاں پر میں ایک ایسے جادوگر کا قصہ بیان کروں گا جس نے 17 سال جادو کیا اور جادو کے دلدل میں غرق ہوتا رہا, اور 17 سال کے بعد اس نے توبہ کی ہے اور اللہ تعالی نے اس کے لیے راہ راست کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توبہ کے بعد اب وہ داعیہ ہے, اس شخص کا مشن ہے کہ دنیا سے جادو کو ختم کیا جائے علم کے ذریعے سے. ان کی دعوت جادوگروں کے لیے خاص ہے, پوری دنیا میں وہ شخص جاتا ہے اور جادوگروں کو دعوت دیتا ہے توحید کی اور توبہ کی. یہ شخص جو ہے اس کا نام شیخ حامد آدم ہے, سودان سے اس کا تعلق ہے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے, حافظ بننے کے لیے,
لیکن میں جادوگر بن گیا. گھر سے نکلا تھا اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے. شیاطین الانس والجن دونوں مل کر مجھے جادوگر بنا دیا. بہرحال یہ وہ شخص ہے جو سوڈان کا قطب سمجھا جاتا تھا, قطب مشرقی. اخباب چار ہوتے ہیں صوفیوں کے نزدیک, جو قطب مشرقی ہے وہ یہی شخص تھا. اور قطب مشرقی کا مطلب یہ ہے کہ سوڈان کا جو مشرقی حصہ ہے زمین کا, اگر یہ قطب نہ ہوتا تو وہ زمین میں دھس جاتا, تو زمین کی بقا انہی اقطاب اور اوتاد کی وجہ سے ہے. وتد جو ہوتا ہے, اوتاد جو ہے وہ جمع وتد کی, وتد کہتے ہیں کیل, کیل کو. جیسے کیل جو ہے وہ کسی چیز کو مضبوط کر دیتے ہیں, اسی طریقے سے بعض اللہ کے اولیاء ہیں, یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین کو قائم کر رکھا ہے پہاڑوں کی طرح, اور یہ جو قطبیت کا جو درجہ ہے وہ اوتاد سے بڑھ کر ہے. بہرحال تو یہ کہتا ہے کہ میں ایسا ولی تھا جو قطب کے درجے پر فائز تھا, اور میری 12 کرامتیں تھیں, میں معروف تھا 12 کرامتوں والا اللہ تعالیٰ کا ولی. اور جو کم سے کم میری کرامت تھی وہ یہ تھی کہ میں قبلے کو جہاں چاہتا تبدیل کر دیتا. وہ پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ اس نے اپنا بائیں ہاتھ ایسے ایک مسجد میں ایک مرتبہ گیا, کیونکہ یہ اللہ کا ولی تھا, بڑا بزرگ تھا, تو جہاں پر جاتا تھا لوگ اس کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے. تو کہتا ہے کہ میں نے پوچھا قبلہ کہاں ہے, انہوں نے کہا قبلہ تو سامنے ہے. تو پھر میں نے کہا یہ قبلہ نہیں ہے, غلط ہے, یہ اپنا بائیں ہاتھ ایسے آسمان پہ اٹھایا ہے اور اسے دستک دی ہے ہوا میں, تو دستک کی آواز آئی ہے جیسے کہ دروازے پہ دستک دیا جا رہا ہو. لوگوں کو میں نے کہا دیکھو یہ کعبہ ہے جس کو میں دستک دے رہا ہوں. میں نے کعبہ خود چل کے آیا ہے, جہاں میں چاہتا ہوں کعبہ وہیں پہ آتا ہے. تو پھر میں نے ایک سم کی طرف اشارہ کیا اور اسی طرف میں نے اپنا رخ کر کے نماز پڑھی. لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی, حقیقتا نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی. قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی شرائط میں سے, اور اگر آپ بغیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو نماز نہیں. بہرحال یہ شخص کہتا ہے کہ میرے اندر جو ہے میرے قبضے میں, میں خود بڑے جن کے قبضے میں تھا. بڑے جن کا نام صحابی ہے, یہ جن کی ایسے ابھی میں قصے بیان کرتا ہوں. اور اس جن کی وجہ سے تقریباً 286 جو جن میرے قبضے میں تھے, میں جو کچھ کرتا چاہتا تھا تو وہ میری مدد کرتے تھے, اور جو بھی میں جادو کا عمل کرتا تھا انہی کے ذریعے کرتا تھا. جادو کا علم کیسے حاصل کیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے شوق تھا بچپن میں کہ میں حافظ قرآن بنوں. میرے گھر والے یہی کہتے تھے کہ تم حافظ بنو گے. تو میں نے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, لیکن مشکل یہ ہے وہاں پہ کہ مختلف درجات ہیں طالب علم کے. ایک تو عام طالب علم ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے, جو اس سے بلند درجہ ہے ہجرت والا, کہ اگر کوئی طالب علم ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جائے تو اسے طالب بھی کہتے ہیں لیکن مہاجر طالب, تو اس کو دگنا اجر ہے, اور اس کی عزت بھی دگنی ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں, اس قدر احترام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے دو چیزوں پر عمل کیا, ایک تو حافظ بننے کے لیے نکلا ہے گھر سے طالب علم ہے, اور دوسرا یہ کہ ہجرت بھی کی, اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے. تو میں نے کہا میں اونچے درجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہتا ہوں, اور ولایت کے راستے کو میں نے اختیار کیا. تو دوسرے شہر میں گیا, وہاں پر جس استاد سے میں نے اپنے علم کا آغاز کیا اس کا نام شیخ احمد کردی ہے, نامی بیان کیا ہے. پھر میں وہاں پہ ان کے ساتھ علم حاصل کرتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, اور میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا. اب دیکھیں ترقی کیا ہے, صوفیوں کے نزدیک ترقی بڑا عجیب عالم ہے. اب دیکھیں ترقی کیسے ہوتی ہے. عام طور پہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں حافظ بن جاتے ہیں, یہ ترقی آپ کی, پھر آپ تدریس میں جائیں اور دوسرے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں یا کسی مسجد میں امام بن جائیں, یہ ترقی ہے. ان کی ترقی کسی عجیب و غریب ترقی ہوتی ہے. وہ جیسا فرماتے ہیں کہ میں مجاہدہ کرتے کرتے اپنے استاد کے برابر ہو گیا. پھر میرے استاد نے کہا دیکھیں ایک جگہ پر ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے,
اب ایک جگہ پر دو اللہ کے ولی نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا، کیونکہ میں یہاں سے پہلے ہوں، اب آپ کو شیخ بننا پڑے گا. پہلے تو آپ طالب تھے، طالب سے مہاجر ترقی ہوئی، مہاجر سے اب شیخ الخلوہ، آپ کو ایک جگہ چھوڑ کسی اور جگہ پہ جانا پڑے گا. میں آپ کو

اور کرتے کرتے مجاہد اس کے برابر ہو گیا. اب طالب مہاجر شیخ الخلوہ, اب میں شیخ الحلقہ بن گیا اس کے برابر. اب اس نے کہا دیکھو اب میرے برابر ہو گئے ہو, اب تمہاری یہاں پر بھی جگہ نہیں ہے, اب میں تمہیں بھیجتا ہوں ایک ایسے پیر کے پاس, ایک ایسے بزرگ کے پاس, اللہ تعالیٰ کے ایسا وہی جو مجھ سے بڑھ کر ہے اس سے تم علم حاصل کرو, وہ تمہیں پہنچائے گا. اصل اس نے پہنچنا ہے, یا پتہ کہاں پہ پہنچنا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پہنچا ہوا ولی ہے, سنتے ہیں کہ نہیں؟ اب پتہ چلتا ہے کہاں پہنچتے ہیں یہ ولی آپ. تو شیخ قاسم نے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر, مجھ سے بڑھ کر جو ولی ہے وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے, وتد ہے اوتاد, یعنی زمین کو مضبوط کرنے والا. جہاں پر وہ ہے وہاں پر زلزلہ نہیں آتا, وہاں پر کوئی طوفان نہیں آتا, کوئی مصیبت نہیں آتی. تو وہاں پر جاؤ, اس کی شاگردی اختیار کرو, لیکن کیونکہ تم وہاں پہ جا رہے ہو اور یہ جو بلند درجہ ہے ولایت کا, تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا. اس لفظ پہ ذرا غور کرنا, جو تمہیں وہ کہے تمہیں ماننی پڑے گی, نمبر ایک. نمبر دو, جو کچھ بھی تمہیں حکم دے, اگر تمہیں کہے آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جا, حقیقت وہ آگ نہیں ہوگی, تمہیں آگ نظر آ رہی ہوگی, کود جانا. فرما برداری کی انتہا. نمبر تین, آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا ان سے, کوئی سوال نہیں کرنا. کوئی بھی آپ عمل دیکھیں اگرچہ شریعت کے خلاف بھی عمل ہو, تب بھی سوال نہیں کرنا اور پریشان نہ ہونا. چوتھی وصیت, کہ بعض لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ غلط ہے, تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, ایک قصہ بیان کیا ہے, وہ قصہ دلیل ہے اس راستے کی. قصہ کون سا ہے؟ موسیٰ والخضر علیہ الصلوۃ والسلام کا. میں قصہ مختصر بیان کر دیتا ہوں ایک چھوٹے وقفے میں, کیونکہ اسی قصے کی بنیاد پر آگے وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں اور اپنی اس جادو کے طریقے کو بنیاد بناتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, العزم من رسول اللہ تعالیٰ کے کلیم, ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, خطبے کے بعد یوں فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم بھی نہیں ہے. ان کے اپنے علم کے اعتبار سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں یہاں پہ. اللہ تعالی وحی کے ذریعے یہ فرمایا, اے موسیٰ تجھ سے بڑھ کر عالم بھی ہے, اور وہ عالم جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے, کسی اور جگہ پہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون, جو بعد میں نبی بنے علیہ الصلاۃ والسلام, اس وقت شاگرد تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے. تو موسیٰ علیہ السلام نکلتے اپنے گھر سے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا, وہ ہے کیا, وہ ہے کہاں اللہ کے بزرگ جو ہیں, یعنی وہ جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ایک نشانی ہے, مچھلی لے لینا, مچھلی اچانک زندہ ہو جائے گی, جس جگہ پہ مچھلی زندہ ہو جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اللہ کا ولی جو ہے, اللہ کا بندہ جو اس جگہ پہ رہتا ہے, یہ علامت ہے. جو آج دونوں جاتے ہیں اور اس جگہ کی دوسری نشانی ہے مجمع البحرین, جہاں پر دو سمندر مل رہے ہیں آپس میں. اب دیکھیں جو بحر احمر ریڈ سی اپنے نقشے میں دیکھا ہے, جدہ کہاں پہ ہے, یہ جو سمندر ہم دیکھتے ہیں کون سا ہے, ریڈ سی کہتے ہیں اسے, یہ اوپر کہاں پہ جا رہا ہے, یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے, اوپر میٹیرے دور ہے, میٹیرے میں نہیں, یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے, صحرائے سینا میں, اور اس کے دو حصے ہیں ایسے, دو سر ہیں ایسے, دو سینگ سمجھ لیں آپ. یہ جو سمندر جو ہے یہ اس جگہ پہ ملتے ہیں, یہ چھوٹا سمندر جو ہے جو بحر احمر میں یہاں پہ ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجمع البحرین, وہاں پر وہ شخص موجود ہے, وہ ولی موجود جہاں پر یہ دو سمندر ملتے ہیں, اور یہ جگہ جو ہے صحرا سینا میں مشہور ہے, آج مصر کا حصہ ہے. بہرحال تو وہاں پہ جاتے ہیں اور راستے میں مچھلی بھی ساتھ ہوتی ہے, تو ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں, آرام کرتے ہیں سمندر کے کنارے میں. تو شاگرد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مچھلی اچانک ہلی, اپنی اس جگہ سے برتن سے نکلی اور راستہ بنا کر سمندر میں غائب ہو گئی, مردہ مچھلی نکلی.

اپنی جگہ سے, اور کیونکہ سمندر کے کنارے میں تھے تو اپنا راستہ بنا کر سمندر میں گم ہو گئے. پھر نیند آ گئی, صبح ہوئی تو بھول گئے. راستے میں چلتے چلتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ بھوک لگی ہے, مچھلی کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں تو بھول گیا, وَمَا أَنسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ, شیطان نے مجھے بھلا دیا. وہ مچھلی تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے اپنے برتن سے نکل زندہ ہو کر پانی میں گم ہو گئی, کیونکہ آگے چل چکے تھے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک بھول گئی, کیونکہ یہی جگہ تھی, یہی نشانی تھی. پھر واپس وہاں سے چلے, اور جس جگہ پر مچھلی گم وہاں پر جب آئے تو ایک شخص کو دیکھا وہاں پہ بیٹھے ہیں, ایک بزرگ کو دیکھا. تو اس بزرگ سے مصافحہ کیا اور اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں موسیٰ ہوں, اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اس طریقے سے. پھر انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں خضر ہوں, اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اس طریقے سے. بہرحال تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ دیکھیں, صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام وہ علم عطا فرمایا جو خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, اور خضر علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو دونوں اللہ کے نبی, دونوں عالم ہیں, لیکن علم برابر نہیں ہے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ, آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو خبر ہی نہیں کہ اس چیز کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے. جو میں عمل کروں گا جو شاید آپ کو اچھا نہ لگے اور آپ سوال کریں, تو آپ نے سوال نہیں کرنا. سبحان اللہ, دیکھیں آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا, اس کو انڈر لائن کر لیں, کیونکہ یہ قصے میں آگے بہت آئے گا کہ سوال کوئی بھی نہیں کرنا. تو نے کہا ٹھیک ہے, میں سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں, سفر میں جانے کے سامنے کشتی آئی, کشتی والوں نے سوار ہونے کے لیے ظاہر پیسہ دینا تھا. انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو کشتی والوں نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں, انہیں بٹھا دیا, فری میں بٹھا دیا. آگے چلتے ہیں, کشتی میں خضر علیہ الصلوۃ والسلام سوراخ کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر, انہوں نے ہمیں سوار بھی کیا ہے اور پیسہ بھی نہیں لیا, اور اس میں عیب لگا رہے ہیں. یہ تو غرق ہو جائیں گے, لوگ بھی غرق ہو جائیں گے. اخضر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جواب نہیں دیا, صرف یہ فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ سوال ہی پوچھو گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی, میں آئندہ سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں, جاتے جاتے بچے کھیل رہے ہیں, بچے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے ہیں. خضر علیہ الصلوۃ والسلام بچے کو ذبح کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منظر دیکھتے ہوئے رہا نہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, فرمایا لقد جئت شيئا نكرا. یہ کون سا منکر, یہ کون سا عمل آپ کر رہے ہیں؟ تو منکر ہے, یہ تو غلط ہے, بچوں کو ذبح کر دیا. خضر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ؟ سوال کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا, دو مرتبہ کسی مرتبہ میں میں پھر بے شک جدا ہو جائیں گے, کوئی حرج نہیں, میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا. آگے چلتے ہیں, ایک بستی میں جاتے ہیں, عجیب سی قوم ہے. آپ یہ جان لیں کہ ہر زمانے میں, جاہلیت میں بھی بعض قومیں جو تھیں یا اکثر قومیں جو تھیں وہ اچھی مہمان نواز تھی. آج مہمان نوازی تو ایک مصیبت بن گئی ہے, اس زمانے میں خوش ہوتے تھے لوگ, کوئی مہمان آ جاتا تھا اپنے گھر میں لے جاتے, اس کو کھانا کھلاتے, پانی پلاتے اس کو, اگر وہ ایک دورہ رہنا چاہے وہاں پہ رہنے بھی دیتے اسے. دونوں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, عجیب سی بستی, عجیب سے لوگ ہیں, کھانے کو کچھ مانگتے ہیں, دیکھے وہ خود مہمان نواز, اتنے برے لوگ ہیں, انہیں خود مہمان نوازی نہیں کی, خود نہیں بلایا. جب دیکھے کوئی نہیں بلا رہا تو خود ان کو کہا کہ کچھ کھانے کو ہے, اور یہ حق ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے راستے میں چلتے چلتے اسی بستی کے اندر دیکھے ایک دیوار ہے ٹیڑھی گرنے والی ہے. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا, اس کی تعمیر کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا, یعنی اگر کچھ پیسہ ہی لے لیتے, اگر کوئی کام کرنا تھا یا کھانے کو کچھ لے لیتے,
اتنے بدترین لوگ ہیں آپ نے فری میں اتنا کام کر دیا ان کے لیے. یہاں پر خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے, تین مرتبہ ہو چکے ہیں اور اب کوئی عذر نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ یہ ہوا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, جس کشتی کو میں نے جس کشتی میں سوراخ کیا اس میں عیب لگایا, ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیوں پر قبضہ کرتا تھا ظلم کر کے. یہ فقیر مسکین لوگ تھے, ان کا کاروبار یہی کشتی تھی, اسی پر گزارا کرتے تھے. میں نے عیب لگایا, جب وہ اس بادشاہ کے جب سپاہی ظلم کرنے کے لیے آئیں گے اور اسے چھیننے کے لیے آئیں گے تو اس میں عیب ہوگا تو چھوڑ دیں گے, بعد میں اس سوراخ کو درست کر کے کشتی تو وہ اپنی حاصل کر لیں گے نا, اب کیا بہتر ہے ان کے لیے کہ ایک چھوٹا سا عیب لگایا جائے یا پوری کشتی چلی جائے؟ تو چھوٹا سا عیب جو درست ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے اچھا تھا, تو میں نے یہی کیا. اور واقعی یہی ہوا کہ بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے, جتنی کشتی تھی سب پر قابض ہو گئے سوائے ایک کشتی کی, اور یہی کشتی تھی جو کنارے میں کھڑی ہوئی تھی اور اس میں عیب تھا. دیکھا اس میں عیب ہے, اب چوری جب چوری کرتا ہے, جب ڈکیتی کرتا ہے تو اچھی چیز لیتے بری چیز لیتا ہے, اچھی چیز لیتا ہے نا, وہ پہلے سے اس کے اتنے بھار اس نے اٹھایا ہوا ہے تو بری چیز عیب والی چیز کون اٹھاتا ہے. بہرحال تو یہ وجہ تھی, جس بچوں کو میں نے ذبح کیا اس کے والدین بہت اچھے نیک اور بزرگ تھے. یہ بچہ جب جوان ہو جاتا تو اپنے والدین کو اتنے ظلم کرتا کہ اس کے والدین جو ہے وہ اپنے راہ راست سے ہٹ جاتے, تو میں نے اس کو ذبح کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے عوض نیک اور صالح دوسرا بچہ عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے, اس لیے میں نے یہ کیا. جس دیوار کو تم دیکھ رہے ہو اس کو میں نے سیدھا کیا ہے, اس کے نیچے خزانہ ہے اور یہ خزانہ دو یتیم بھائیوں کا ہے, اور یہ جو یتیم بھائی ہیں ان کا باپ دادا جو تھے وہ بزرگ تھے اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح انسان تھے, تو ان کی نیکی جو ہے ان کے آج کام آئی. دیکھیں نیکی جو ہے ضائع نہیں ہوتی, اگر آپ کو نہیں ملے گی آپ کی اولاد کو یا اس کا اثر آپ کی اولاد میں بھی ہو سکتا ہے, سبحان اللہ, وفات کے بعد بھی یہ عمل صالح کا اجر و ثواب ہے. بہرحال تو یہ دیوار اگر گر جاتی تو اتنی بدکار لوگ ہیں, اتنے کنجوس لوگ ہیں کہ کھانے کو کسی کچھ نہیں دیتے, ان بچوں کا خزانہ چھوڑتے. اس لیے میں نے یہاں پر دیوار قائم کر دی, جب تک وہ بچے جوان ہو گئے تب تک یہ دیوار بھی گر جائے گی تو ان بچوں کو ان کا خزانہ مل جائے گا. یہ وہ چیزیں تھیں جن کا علم تمہیں نہیں تھا. اب دیکھیں جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید ادب کے, جہاں پر کشتی میں عیب کی بات تھی تو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے عیب لگایا, اللہ تعالیٰ طرف منسوب نہیں کیا, حالانکہ اگرچہ حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا. جب بچے کی قتل کی بات آئی تو دونوں میں اور اللہ تعالیٰ یہ تھا میرے استعمال ہوا, اور جب احسان کی بات آئی فأراد ربك, کشتی میں میں اردتو, بچوں کو ذبح کرتے وقت اردنا ہم دونوں نے, کہ قتل کرنا عام سی بات نہیں ہے, اور جب احسان کی بات آئی اور دیوار سیدھا ہونے کی بات آئی اراد ربك, اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا. یہ ادب ہے دیکھیں قرآن مجید میں. بہرحال یہ قصہ ہے, تو اس میں وہ پیر جو ہے وہ شیخ صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہاں پہ جانا ہے, پہلی بات ہے کوئی سوال بھی نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ سوال نہیں کرنا, کوئی بھی سوال نہیں کرنا. اور پھر یاد رکھیں جو بھی وہ بد عملی اگر ظاہر ہو تمہارے لیے بد عملی ہو رہی ہے تو حقیقت بد عملی نہیں ہوتی وہ, کیونکہ اس پیر کے پاس وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے, وہ علم لدنی کا مالک ہے, اس کے پاس علم لدنی ہے جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا, اور جو آپ دیکھتے ہیں وہ علم ظاہر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. تو علم لدنی کی کھوج میں آپ نہ جائیں. اگر آپ دیکھیں اور اس کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ علم کے درجے ہیں, علم ظاہر ہے, پھر علم یقین ہے, پھر عین یقین ہے, پھر حق یقین ہے, پھر علم مکاشفات ہے, پھر علم لدنی ہے. آپ نے یہ سارے راستے طے کرنے ہیں اور آپ کو صبر کرنا پڑے گا, اور علم لدنی تک جانے کے لیے یہاں پر رکاوٹ نہیں ہے, آگے جو ہے لوح محفوظ اور اس سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ساتھی بن جانا ہمیشہ, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آپ بھی ساتھ ہوں گے,
اور اتنی نہیں اس کی انتہا کہاں پہ ہے؟ الحضرہ الالہیہ، کہ اللہ تعالی کا دیدار اور اللہ تعالی کے ساتھ رہنا، نعوذ باللہ، الحضرہ الالہیہ. تو آپ نے وہ منزل، وہ آپ کا مقصد ہے، وہاں پر پہنچنا، ہم آپ کو وہاں پر پہنچانا چاہتے ہیں. کدھر پہنچا ہوا، کہاں پر پہنچا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت تک پہنچا ہوا، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہاں پر پہنچنا ہے تو یہی راستہ ہے. اگر تم اپنے پیر سے کوئی بھی بدعملی دیکھو تو ظاہراً بدعملی ہوگی، حقیقتاً وہ کچھ اور ہوگا. یعنی اگر اپنے پیر کو دیکھو شراب پیتے ہوئے، تمہارے لیے وہ شراب ہے، پیر کے لیے روح افزا کا شربت ہے یا پیپسی کولا ہے. کیونکہ آپ علم ظاہر کے مالک ہیں اور پیر کے لیے علم باطن، علم لدنی ہے. اللہ تعالیٰ اسے کن فیکن سے تبدیل کر دیتے ہیں، یا پیر کے ہاتھ لگانے سے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کے لیے شراب ہے، ان کے لیے جوس ہے. اور اسے سب ایک کہانی قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پیر تھا ایسا، وہ زانیہ کے پاس جاتا تھا، زنا کرتا تھا، اور لوگ اس کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں یہ زنا نہیں ہے، یہ ہمیں زنا لگتا ہے، یہ جو عمل پیر صاحب نے کیا ہے یہ اللہ اس کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ، دیکھیں ذرا، یہ اس زانیہ کو زنا سے بچانے کے لیے یہ عمل کیا ہے، اس کے بعد وہ کسی سے زنا نہیں کر سکتی. اب یہ پیر کی برکت ہے، پیر کا مبارک پانی چلا گیا اس کے اندر، اب وہ اس کی برکت کا اثر اس عورت میں ہو گیا اور اس نے زنا کاریاں چھوڑ دی ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. جیسا فرماتے ہیں میں نے 5 سال اس وطد کے ساتھ گزارے ہیں، ایک سوال بھی نہیں کیا، اور اس نے ایک کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے نہیں کروایا، نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہے، نہ کوئی دین کا عمل ہے. اپنی خاص خدمت کے لیے 5 سال اس نے مجھ سے کروائی. اس کی خاص، اس کی مساج کرنا ہے، اس کے ٹانگیں دبانی ہے، سر پہ تیل لگانا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا اس کے لیے. جو کچھ وہ کہتا تھا میں نے وہ کیا ہے، لیکن میرے سامنے ایک راستہ تھا، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، لوح محفوظ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں. بہرحال جب 5 سال گزرے تو اس نے مجھے کہا، دیکھیں آپ ان شاگردوں میں سے ہیں جو سب سے بہترین ہیں، آپ نے ایک سوال مجھ سے نہیں کیا جب سے آپ میرے ساتھ آئے ہیں. آپ یہ فرمانبردار میں نے بہت کم دیکھے ہیں، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی ترقی ہو اور آپ کو پہنچایا جائے، اور آپ کا حق میں ادا کرتا ہوں، آپ کو میں پہنچاتا ہوں. اور اس زمانے میں ایک قطب مر چکا تھا، 4 قطب تھے سودان میں، ایک مر گیا تھا. قطب کی سیٹ جو ویکینسی تھی وہ خالی تھی. تو وہاں پر شیخ صاحب نے کہا وہ قطب جو مر گیا ہے، اب تم ایسے شخص ہو، ایک کٹھن امتحان اگر تم پاس کر لو تو تم اس مرتبے پر فائز ہو، اس کے بعد پھر علم لدنی کے مالک بن جاؤ گے، اس کے بعد پھر آپ لوح محفوظ کو بھی دیکھ سکتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکتے ہو، الحضرہ الہیہ تک پہنچ سکتے ہو. میں نے کہا اس سے برکت اور مجھے کیا چاہیے، یہ چانس زندگی میں روزانہ تھوڑے آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک. اس نے کہا دیکھو تمہیں جانا پڑے گا سودان کے باہر، دوسرے ملک میں آپ کو بھیج رہا ہوں میں، نیجر کے ملک میں، وہاں پر تم جاؤ، وہاں پر تم ایک خاص جگہ میں جاؤ گے، ویران جگہ میں جاؤ گے، اور وہاں پر جانے کے لیے خاص طریقے ہیں اور خاص نصیحتیں ہیں. تم بہت اچھے ہو، تم اس لائق ہو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تو اچھی طرح کان کھول کے سن لو. اگر تم ابھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم ثابت قدم رہ سکتے ہو، صبر کر سکتے ہو، آگے بڑھو. اگر نہیں کر سکتے تو یاد رکھو دنیا اور آخرت دونوں کھولو گے، دنیا اور آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. سنے کا کرنا کیا ہے؟ سنے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں 5 آیتیں بتاتا ہوں قرآن مجید میں سے، ان میں سے ایک آیت کا انتخاب کرو، پہلا تو امتحان یہ ہے تمہارا، اس میں کامیاب ہو گئے پھر آگے میں تمہیں بتاتا ہوں. 5 آیتیں بیان کی ہیں، میں نے ان میں سے ایک آیت کا چنا ہے جس میں ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے، ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے، میں نے وہ چنا ہے. تو شیخ نے کہا، اس پیر نے کہا آپ اس میں کامیاب ہو گئے، آپ نے جو مجھے اندازہ تھا آپ کا آپ نے وہی کیا ہے، اب آپ نے پہلا سٹیپ پا لیا ہے، اب آپ کے لیے پہنچنا جو ہے اب آسان ہو گیا ہے. یہ جو آیتیں 5 ہیں یاد رکھیں، ہر سورت کے راز ہیں، ہر آیت کے مختلف راز ہیں.
یہ راز صرف وہی لوگ جانتے جن کے پاس علم لدنی ہے، عام لوگ نہیں جانتے، ان ظاہر والے نہیں جانتے. اور ان آیتوں کو اگر ان رازوں کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ کے لیے بہت سارے مکاشفات کے دروازے کھل جائیں گے، اور ان آیات کے موکل ہیں بہت سارے، اور آپ آہستہ سے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ قطب کے درجے پر فائز ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے ایک خاص فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو آپ کی مدد کرتا رہے گا. اسے کہتے ہیں الروحانیین، روحانی مخلوق، یہ خاص فرشتے ہیں. لیکن یہ راز جو ہے یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. میں تمہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اس کو برداشت کر لو گے، لیکن یاد رکھیں یہ جو راز ہیں یہ 10 قسم کے، اس کے 10 طریقے ہیں. اب یہ جو 10 رازوں کے طریقے ہیں ان میں سے شیخ صاحب نے 3 بیان کیے ہیں بس، کہتے ہیں میں صرف 3 بیان کرتا ہوں، ایک وقت کے اعتبار سے جو صرف ہنٹ دینا ہے، باقی ان طریقوں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بدکاری ہیں، شرک اور خرافات ہیں، صرف یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہمیں کس چیز کے ذریعے سے ولی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں جو آیت آپ نے لی ہے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اس راز کے ساتھ. تو ان 10 رازوں میں سے میں 3 راز بیان کرتا ہوں. پہلا راز یہ ہے آیتوں کو ٹھوسنے کا راز، ٹھوسنا، بیچ میں بہت ساری چیزیں شامل کرنا، آیت میں شامل کرنا ہے کچھ. یہ سینڈوچ ہوتے ہیں نا، سینڈوچ بناتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیز بھر دیتے ہیں، یہ وہی کچھ کرنا ہے. نعوذ باللہ، آیتوں کے الفاظوں کو سینڈوچ بنانا ہے نعوذ باللہ. جیسا فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے، اس کی مثال دیکھیں. اب اس کی مثال جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ آیتیں تو میں نہیں پہنگا، بہت لمبی ہو جائیں گی. بسم اللہ میں دیکھیں وہ کس طریقے سے اس طریقوں کو اور ٹھوسنے کے طریقوں کو اپناتے ہیں. کہتے ہیں یوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بحق رسول اللہ وبحق جبریل ومیکائیل واسرافیل، الرحمن بحق عیسی وموسی وبحق ابراہیم وبحق جبریل، اچھا، وبحق شمہروش سکعکع سلہلو. یہ کیا ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل، میکائیل، اسرافیل، یہ کون ہے؟ یہ فرشتے اور انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن یہ شمہروش سکعکع سہولو سہسہوبی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کا نام بھی لینا ضروری ہے. تو کیسے پڑھا بسم اللہ کو؟ بسم اللہ بحق رسول اللہ وبحق جبریل ومیکائیل واسرافیل، الرحمن بحق عیسی وموسی وابراہیم، الرحیم بحق شمہروش سکعکع آخر تک، اس طرح سے پڑھنا ہے. دوسرا طریقہ آیت کو الٹا پڑھنے کا طریقہ، القراءة العکسیہ، الٹا پڑھنا. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الٹا کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الٹا پڑھنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ قرآن میں تبدیل اور تحریف ہے. تیسرا جو طریقہ ہے وہ سب سے بدترین طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے یعنی حرف کے اعتبار سے الٹا پڑھنا، حرف کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے نہیں. ابھی ہم نے الٹا پڑھے لفظ کے اعتبار سے، اب الٹا پڑھنے حرف کے اعتبار سے. اب حرف کے اعتبار سے کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ، ہل الا مسب، ہل الا مسب، ہل کیا ہے؟ بسم اللہ دیکھیں، صرف بسم اللہ جو ہے، ہل الا مسب، ہل الا مسب، ہل الا مسب، یہ اللہ کے کلام ہے. یہ سننے والا جو سن رہا ہے اسے اللہ کے کلام کہتے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ. یوں پڑھو، اور یہ جو اذکار ہیں یہ صرف خاص لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے. اور یہ جب پڑھنا ہے، یہ دیکھیں جو میں نے بیان کی ہے، صرف بسم اللہ ہے. آیت کرسی کو لے لیں، یہ سورہ فاتحہ کو لے لیں، سورت اخلاص کو لے لیں، دوسری صورتوں کو لے لیں، تو اللہ کے کلام میں سے کچھ بچتا ہے. پھر کہتے ہیں شیخ صاحب نے کہا ہے یہ جو پڑھنا ہے
یہ ذکر ہمیشہ کرنا ہے. اور جب آپ یہ پڑھو گے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی. نمبر ایک، آپ نے ڈرنا نہیں ہے کسی بھی چیز سے، کچھ بھی ہو جائے جب تک آپ پڑھتے رہو گے کوئی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ حفاظت ہے. یہ اللہ کے کلام خاص طریقے سے پڑھی جا رہی ہے، خواص کی حفاظت اسی کلام سے ہوتی ہے. نمبر دو، جس جگہ پر ویران جگہ پر تمہیں بھیجا جائے گا وہاں پر آپ نے مقرر وقت کے لیے اعتکاف کرنا ہے، وہاں سے نکل نہیں سکتے. اور اس کے جو وقت ہے وہ خود متعین کرو، کتنے دن. آپ کے سامنے میں چار رکھتا ہوں، 3 مہینے، 41، 31، 21 اور 11، یہ 5 مختلف اوقات ہیں. آپ نے جو چنے اس میں سے چن لیں. تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے 41 چنا، 41 دن. تو اس ان 41 دنوں میں یہ جو چلا ہے اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد آپ نہیں نکل سکتے. 41 دن جس وقت میں آپ کو داخل کیا جائے گا اس ویران جگہ کے اندر پہ بند کر دیا جائے گا، سارے جسر وقت آپ وہاں پہ رہو، وہاں سے نکلو گے نہیں. تیسری بات یہ، وہاں پر جو ہے کھانے پینے کے لیے جو آپ کو دیا جائے گا وہ کھجور دیے جائیں گے اور پانی، بس سارے وقت میں کچھ آپ کھا نہیں سکتے. اور اتنی کم تعداد میں ہوگا کہ ایک دن میں آپ کو 3 کھجوریں دی جائیں گی بس. اگر آپ نے 41 دن ہے تو 123 کھجور آپ کو ملے گی، 123. آپ نے 41 دن گزارا کرنا ہے، اس وقت آپ مر جاؤ بچ جاؤ ہمارا کام نہیں ہے، کوئی آئے گا نہیں آپ کے لیے وہاں پہ. اس لیے بہتر ہے دن کم کر لو، تمہارے کھجورے زیادہ دے دیتا ہوں میں تمہیں. یہاں پر بھی چیٹنگ چلتی ہے، کہتے ہیں نہیں میں نے 41 کہا تو 41 ہی ہیں، یہی دن پورے کروں گا میں. تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. پھر وہاں پر چند نصیحتیں ہیں، اب جانے کا وقت آ گیا ہے، چند نصیحت. سب سے پہلی بات یہ ہے، پہلی نصیحت کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے تم پر، یہ مشکل ترین امتحان ہے. کیونکہ آپ مشکل راستہ آپ نے اپنایا ہے، مجاہدہ کیا ہے، ریاضتیں کی ہیں پہنچنے کے لیے، تو پہنچنے کے لیے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں. یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کامیاب ہونا ضروری ہے. ناکامی یا واپسی کا راستہ اس میں نہیں ہے. ناکامی کا مطلب ہے دنیا اور آخرت گوا دیا، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کامیاب ہونا ہی پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری نصیحت، اور اس امتحان میں سے دو کٹھن ترین امتحان اللہ تعالیٰ سے لے گا. نمبر ایک، ڈر کا امتحان. آپ کو عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیں گی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا آپ نے ڈرنا نہیں ہے. نمبر دو، آپ کو جب آپ یہ مرحلہ طے کر لیں گے، فرشتہ اللہ تعالیٰ آپ کے نازل فرمائے گا، وہ خاص فرشتہ ہے تمہارے لیے جو تمہاری مدد کرے گا. لیکن جو فرشتہ تمہیں کہے آپ نے اس کی سننی ہے، جو کچھ بھی کہے وہ خاص مخلوق ہے تمہارے لیے. تیسری نصیحت، جب وہ فرشتہ ظاہر ہوگا تو وہ کہے گا السلام 5 مرتبہ، السلام، السلام، السلام علیکم، نہیں السلام، السلام. تم نے جواب میں علیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہنا. سبحان اللہ، جانتے ہیں السلام کیوں نہیں کہنا؟ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے یہ جن اور شیطان بھاگتے ہیں. اچھا، نمبر 4، اس ویران جگہ سے کبھی نکلنا نہیں ہے، نکلو گے تو دنیا آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. نمبر 5، وہاں پر بعض شرطیں ہیں جو تمہیں ماننی پڑے گی، اور یہ شرطیں ہیں وہ آپ کو جو اللہ کا فرشتہ ہوگا خاص تمہارے لیے، وہ جو بھی تمہیں کہے گا وہ ماننی پڑے گی، اس کی شرطیں ماننی پڑیں گی. اگر پہنچنا ہے تو پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ تمہیں پہنچائے گا اس کے ذریعے سے. اور جو شرطیں ہیں یہ، ان کا تعلق علم باطن سے، لدنی سے، علم ظاہر سے نہیں ہے. اس لیے اس میں شرک ہو، بدعات ہو، خرافات ہو، نافرمانی ہو، حرام ہو، آپ نے سوال نہیں کرنا کوئی بھی. اور جب ہم وہاں پہ گئے، ویران جگہ تھی، کھنڈر نما ایک جگہ تھی، وہاں پر میں چلا گیا. ایک کمرہ تھا پرانا، اس میں جو مجھے اس میرے استاد نے، میرے شیخ نے، پیر نے، وتد نے جو مجھے دیا، ایک جا نماز تھی چھوٹی سی،
کھجور کا ٹوکرا 123 کھجوریں تھیں، پانی کا ایک مشکیز تھی جس میں پانی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ورقے تھے خالی، اور پینسل بھی تھی، پین دوات جو ہے وہ بھی تھی، یہ تمہارے کام آئے گی. یہ رکھ دیا اور یہ کہا جاتے ہوئے دیکھو جا نماز ہے، اس میں تم نے ایک نماز پڑھنی ہے بس، دو رکعت نماز پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور وہ شرط کے ساتھ کہ ننگے بدن پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں کون دیکھے گا آپ کو؟ مخلوق سے تو ویسے چھپ گئے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، شیطان تو وسوسہ دے گا ابھی کہ اللہ کے سامنے کیسے میں برہنہ کھڑا ہوں. تو قرآن مجید میں ہے کہ کعبے کا طواف جب لوگ کرتے تھے تو ننگے ہوتے تھے کہ نہیں؟ اگرچہ بات قرآن میں حدیث میں ہے، بہرحال تو ننگا طواف کرتے تھے. اور جب اسلام آیا اور لوگوں کو حکم دیا گیا لباس کا، تو یہ لوگوں کے لیے ہے بس، تاکہ لوگ نہ دیکھیں. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں لباس جب پہنتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا لباس تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں چھپاتا. تو اس لیے لباس جو ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اس لیے جب ویران کمرے میں اندھیرے میں پڑھو تو برہنہ ہو کے پڑھنا، دلیل بھی ہے ان کے پاس، دیکھیں جواب تو موجود ہے. آپ کسی سے بھی جواب پوچھیں، باطل راستے کا جواب سب کے پاس موجود ہے. وہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، جس شخص نے پاکستان میں 100 بچے کا قتل کیا، یاد ہے آپ لوگوں کو، سن 2000 میں، جاوید اقبال نام تھا اس کا، 100 بچے کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال دیا، 100 بچے کو. جواب تو اس کے پاس بھی تھا کہ بچے بےچارے پریشان ہیں دنیا میں، ان کا حق مارا جا رہا ہے، مظلوم ہیں بچے، تمہارے بچوں کو ظلم سے نجات دی ہے. سبحان اللہ. جواب اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو شرک آپ لوگ کہتے ہیں، شرک کرتے، بدعات کرتے، تو ان کے پاس بھی تو جواب، ان کے پاس بھی تو علماء ہیں. بھائی بات جواب کی نہیں ہے، بات قرآن اور سنت کی ہے، بات سلف صالحین کی سمجھ کی ہے. کیا جو بات ہو رہی ہے یہ اس ترازو پر ہم اگر تولیں تو بات صحیح ہے غلط ہے، یہ بات ہو رہی ہے. بہرحال تو کہتے میں اندر داخل ہوا، دروازہ بند ہو گیا، کپڑے اتار دیے. اب میں سوچ رہا ہوں، وہ خود کہتا ہے، میں سوچ رہا ہوں میں سجدہ کیسے کروں گا، زندگی پہلی بار میں نے برہنہ بغیر کپڑوں کے ننگ ہو کر سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ. بہرحال دو رکعت پڑھ لی، اس کے بعد اس نے کہا نماز پھر نہیں پڑھنی، تم پر نماز حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ تم عبادت میں ہو، اعتکاف عبادت ہے، ایک عبادت کے ہوتے وقت دوسری عبادت کی گنجائش نہیں. دیکھیں اب ایک عبادت ہے اعتکاف کی، تو نماز کی عبادت بیچ میں کیا کرے گی؟ اسے نماز ابھی نہیں پڑھنی آپ نے، بس آپ اس درجے پر پہنچ گئے. اب آپ پہنچنے والے ہیں، نماز تو عام لوگوں کے لیے ہے، آپ جو جس عبادت میں وہ نماز سے بڑھ کر عبادت ہے. نماز بھی ختم. کہتے میں نے 41 دن وہاں پر گزارے اسی طریقے سے، اکیلے ویرانے میں یہی کچھ پڑھتا رہا، ان آیتوں کو اسی طریقے سے پڑھتا رہا، اور اسی توسل سے سہسہو بھی یہ عجیب سے شمشہوش یہ پڑھتا رہا میں. جب آخری رات ہوئی، امتحان کی گھڑی آئی، آخری رات میں 41ویں کی رات میں، جو سہسہوبی صاحب ہیں، جو کہتے روحانی ہیں، وہ ظاہر ہوا. یہ سردار جن ہے، سہسہوبی جو ہے سردار جن ہے. کیسے ظاہر ہو؟ پہلے اس نے میرے قرین سے پوچھے ڈرتا کس چیز سے ہے، اور شیخ صاحب کہتے ہیں میں ڈرتا تھا، کیا کہتے ہیں اسے، یہ جو 44 ٹانگوں والی چیز، یہ جو کیڑا ہے، نہیں ہاں کیا، نہیں جس کے 44 ٹانگے ہیں، ایسے چھوٹے سے لمبا سا کیڑا ہے، میں نہیں سن رہا. برہ جو کچھ بھی جو کیڑا آپ نے دیکھا ہوگا، لاس رنگ کا بھی ہے، کالے رنگ کا بھی ہے، بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں، لمبا سا ہوتا ہے، اکڑ ویلا، جو بھی بلا ہے برہ وہی چیز ہے. کہ میں اسے ڈرتا تھا. اس نے جب اس سے پوچھ لیا قرین سے، میرے قرین، میرے شیطان سے پوچھا، تو میں نے اب بیٹھے بیٹھے سوتے اور جاگنے کی صورت میں، جاگ رہا ہوں میں، دیکھ رہا ہوں کہ وہی کیڑا دیوار پر ایسے چلتا ہوا نظر آیا. اب میں سب سے زیادہ اسی سے ڈرتا ہوں، کہتے سانپ کو پکڑ سکتا ہوں، اس کو دیکھ کے میں تھر آ جاتا تھا. کہتے میں نے دیکھا دیوار بھی میرے سامنے چل رہا ہے، آہستہ سے بڑھتا گیا، اتنی بڑا ہو گیا. پھر دیکھا اچانک لوگ اونچی خوب پکار کی آواز آ گئی، پھر دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں،
دیکھیں یہ کیڑا لوگوں کو کھانا شروع کر دیا، لوگ یہ کیڑا جو لوگوں کو کھا رہے، کسی کا سر اس نے کھا لیا، کسی کا آدھا جسم کھا لیا اور لوگوں کو کھا رہا ہے، چیخو پکار ہے، عجیب سی عجیب سا عالم ہے. کہتا میں نے کہا وہی مجھے بات یاد ہے کہ یہ امتحان ہے، میں نے اس میں کامیاب ہونا، میں نے ڈرنا نہیں. کہتا وہ سامنے آ کے آہستہ آہستہ سب کو کھا کے خون ہی خون پورے کمرے میں میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، میرے ساتھ اسے دیکھ رہا ہے جیسے ابھی مجھے کھاتا ہے. میں اسی ذکر میں لگا ہوں، میں نعوذ باللہ جو ذکر اس نے بیان کیا تھا پڑھتا رہا ہوں. کہتا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ ختم ہو گیا، ایک چینی کا ٹکڑا ہے، چینی کا ٹکڑا ایک مکھی آ کے بیٹھی اپنی زبان سے اس کو چاٹ رہی ہے. مکھی کی زبان دیکھیے کبھی. اب دیکھیے سارے جن اور شیطان ظاہر ہو رہے ہیں اس کو گھیرنے کے لیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ چھپکلی آئی اور اس نے اس مکھی کو کھا لیا. پھر بلی آئی اور چھپکلی کو کھا لیا. کتا آیا بلی کو کھا لیا، سب خون ہی خون ہے. پھر چیتا آیا کتے کو کھا لیا، شیر آیا چیتے کو کھا لیا، ہاتھی آیا شیر کو کھا لیا. کہ سب میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. اور پھر آخر میں دیکھا وہاں سے پانی ہے، پانی سے بدک آئی بڑی سی، وہ جو ہی ایک قدم لگاتی وہ بڑھ جاتی ہے. دوڑتے دوڑتے آئے اس نے ہاتھی کو کھا لیا، بدک نے آدھے ہاتھی کو کھا لیا. کہتے یہ سب میں دیکھ رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ میں ڈر جاؤں. اگر میں ڈر جاتا تو جی میرے داخل ہو جاتے اور اس نے صحیح کہا تھا، میں پاگل ہو جاتا، مجنون ہو جاتا، دنیا چلی گئی اور آخرت بھی چلی گئی. دیکھیں کسی بھی نے صحیح کہا کہ دنیا آخرت گوا بیٹھو گے، خسارہ ہو جائے گا. میں ڈٹا رہا. جب یہ بھی امتحان ختم ہوا پھر ایک آواز آئی کہ میں سہسہو بھی ہوں. میں کہتا میں نے ایک خوبصورت سی لڑکی دیکھی، خوبصورت بالکل، اس جیسے حسن میں نے کبھی نہیں دیکھا. جب ٹانگوں کی طرف دیکھا تو جانور کی ٹانگیں تھیں، اوپر انسان ہے خوبصورت عورت، نیچے جانور کی ٹانگیں ہیں. پھر آواز آئی میں سہسہو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں خاص فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مجھے پیدا کیا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور تم اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہو. الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جب نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. اب تمہارے اوپر سے ساری کی ساری تکالیف اٹھا دی گئی، تم مکلف نہ رہے ہو، نمازیں روزے حج زکات تمہارے تم سے اٹھا دی گئی ہیں. اب تم نماز پڑھو گے تو فضیلت ہے، فرض نہیں ہے. نہیں پڑھو گے تو آپ کا حساب نہیں ہوگا، آپ آزاد ہو گئے ہو. پہلے تم بندے تھے، اب تم آزاد ہو گئے ہو ان سب چیزوں سے. پھر اس نے مجھے کہا سر جھکاؤ، میں نے سر جھکایا، آنکھیں بند کی میں نے آنکھیں بند کی، سر اٹھاؤ میں نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولو میں نے اپنی آنکھیں کھولی. آسمان کی طرف دیکھو، جو کمرہ تھا مجھے آسمان نظر آ رہا تھا، وہ عجیب سے عالم ہو گیا تھا. دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اس میں الفابیٹ لکھے ہوئے، الف با تا تھا یہ لکھے ہوئے ہیں. کیا اس میں نظر آ رہا ہے؟ کہ تو اس میں مجھے ان کے ساتھ عجیب سے حرف نظر آ رہے ہیں، حروف مختلف، یہ حروف اس کا نمبر ہیں، اس کے ساتھ آگے پیچھے نمبر ہیں اور کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کہتے یہ کاغذ پنسل جو رکھی ہے اس کو اٹھاؤ اور جیسے یہ لکھے ہوئے اس طریقے سے لکھو. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ عجیب ہل رہے جڑ رہے ہیں، ہل رہے اور جڑ رہے ہیں، نمبرنگ جو ہے اور یہ حروف جو ہیں. تو میں نے ان کو جس طریقے سے وہ ڈبے بنے ہوئے تھے وہ ڈبے بنائے، جو حرف لکھتے وہ حرف لکھے ڈبے میں، جو نمبر تھے نمبر بھی آگے پیچھے وہ بھی لکھے میں نے، جو نام لکھے تھے شر شمو شب سہو جو بھی تھے وہ ساتھ وہ بھی لکھ دیے. اور اس نے کہا ایک پیپر پہ ایک آپ نے لکھنا ہے. تو مختلف جتنے پیپر تھے سب نے ایک لکھتا گیا، الگ الگ کرتا گیا. پھر جب ختم ہوا بھی اس نے کہا یہ جو تم نے لکھا ہے یہ جدائی کے لیے ہے عمل، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ محبت کے لیے ہے، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ بیماری کے لیے، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ موت کے لیے، یہ سارے کے سارے تعویذ ہیں، تعویذ ہیں سارے. کہتے باہر جب میں نکلا تو اتنا مجمع میرا انتظار کر رہا تھا اور مجھے اپنے سر پہ اٹھا دیا اور میں ان کے لیے قطب بن گیا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا. ان کے لیے تو میں ولی تھا، عوام الناس کے لیے حقیقتاً میں جادوگر تھا اور جادو کا علم میں نے سیکھا. اس دن سے لے کے 17 سال مسلسل میں نے جادو کیے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں نے تکلیفیں پہنچائی. بہرحال
تو یہ اس جادوگر کا قصہ تھا جس نے توبہ کی ہے. اس قصے میں بہت سارے عظیم فوائد ہیں. اب وقت نہیں, میں صرف مختصر سے اہم چیزیں بیان کر دیتا ہوں. اس میں سے یاد رکھیں, سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صوفیت راستہ شیطانیت کی طرف, یہ صوفی تھا اور صوفیت نے اسے جادوگر بنا دیا, مشرک بنا دیا. کس چیز کے نام پہ؟ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے نام پہ. ولی بننے کے لیے گیا تھا, دنیا کے بدترین انسان بن کے نکلا, جادوگر بن کے نکلا, جس نے شرک, بدعات, خرافات, ظلم, قتل, دھوکہ, فریب سب اس کے اندر شامل تھا. اور جب صوفیت کی بات کرتے ہیں یاد رکھے تو اس میں دیوبندی, بریلویت دونوں شامل ہیں. صرف صوفیت میں بریلویت نہیں ہے. اور یہاں سے یہ ملفوظات ہیں امیر رضا خان بریلوی کی معروف کتاب, اس میں یہ جو اوتاد اور اقطاب سب کا ذکر ہے. اس میں یہاں پر ایک چیز بیان کرتا ہوں, دیکھیں کہ کس طریقے سے صرف بزرگ ہی نہیں, یعنی بزرگ عام لوگوں کو ولی نہیں بنا سکتے, قطب نہیں بنا سکتے, بلکہ بعض ایسے اللہ کے ولی ہیں جو کافروں کو اوتاد اور ابدال بنا دیتے, کافروں کو. یہاں پر لکھا ہے ملفوظات حصہ 4 صفحہ 330 میں, ارشاد, کوئی حرج نہیں, یعنی کسی نے سوال کیا ہے شعر کے لیے, ارے یہ وہ ہیں عبد القادر محبوب سبحانی کہ نابینا کو بینا, چور کو ابدال کرتے ہیں. قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نابینا کو بینائی دیتے ہیں, اندھے کو آنکھیں دیتے ہیں, اور چور کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں, ابدال کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں. تو سائل نے سوال کیا احمد رضا بریلوی سے, کیا یہ صحیح ہے, درست ہے؟ ارشاد جواب میں فرماتے ہیں, کوئی حرج نہیں, حضور نے تو کافروں کو اوتاد و ابدال بنا دیا. پھر فرمایا, ایک صاحب پیر کامل کی تلاش میں تھے, بہت کوشش کی مگر پیر کامل نہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ضرور ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے. دیکھیں قرآن مجید کی آیت کا ہمیشہ دلیل بیان کرتے ہیں یہ لوگ. پھر اگر قصہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا, اس نے بڑے مجاہدے کیے لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر اس نے کہا, اللہ کی قسم جو یہاں سے گزرے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا, اس کی بیعت میں لے لوں گا. وہ گزرنے والا چور تھا, تو چور کی بیعت کر لی ہے. تو اس نے کہا, میں چور ہوں, میری تم کیا بیعت کرتے ہو؟ کہتے ہیں, نہیں میں نے قسم کھائی ہے میری تمہاری بیعت کرنی ہے. بہرحال تو پھر یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اس چور کو مراتب دیے, تمام مقامات فوراً طے کرائے, ولی کیا اور اس سے بیعت لی, اور انہوں نے اس کی بیعت قبول فرمائی. طلب صادق کبھی خالی نہیں جاتی, تو چور کو ولی بنا لیا. آگے پھر ایک قصہ ہے, لمبا سا قصہ ہے, ورنہ خود پڑھ لینا, صفحہ 331 میں ہے کہ اسی طریقے سے ایک اور شخص تھا جو مجاہدے کیا کرتا تھا لیکن وہ یعنی مرحلے طے نہیں گئے, پہنچ نہیں سکا. تو ایک بزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا, ٹھیک ہے اس کو ایسا کرو مہمان خانے میں لے جاؤ اور مچھلی کھلاؤ اور پانی نہ دینا, دروازہ بند کر دینا. تو اس کو مچھلی کھلائی گئی, دروازہ بند کر دیا. رات کو چیختا رہا, مجھے پانی چاہیے پانی چاہیے, اس نے پانی نہ پلایا. تو صبح جب ہوئی تو وہ اپنے پھر پیر کے پاس گیا, تو اسے کہا, بھئی عجیب غریب تم لوگ ہو, میں ابھی عجیب مہمان نوازی کی میری, شدید گرمی میں ایک تو مچھلی کھلائی, مچھلی کھلانے کے بعد تم لوگوں نے مجھے پانی بھی نہیں دیا, باہر سے دروازہ بھی بند کر دیا, میں چیختا رہا ساری رات. اس نے کہا, بھئی تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا, سوائے پانی کے مجھے کچھ نظر نہیں آیا, جاگتے بھی پانی نظر آ رہا تھا اور سوتے بھی رات بھی میں پانی دیکھ رہا تھا, مجھے پانی نظر آ رہا تھا. تو اس پیر نے کہا, یہی طریقہ ہے خلوص نیت کا, تم اگر واقعی پہنچنے کے لیے کوشش کرے تو پہنچ جاتے, تو حقیقت تم پہنچنا چاہتے ہی نہیں تھے. پھر اس کی نیت درست ہوئی, پھر وہ شخص پہنچ گیا. یہ قصہ خود پڑھ لینا, بڑا مزیدار قصہ ہے. اور یاد رکھیں, علم لدنی کی بات ہوئی ہے, صوفیت کی بات ہو رہی ہے, علم لدنی کے قائل سے بریل نے بلکہ دیوبندی بھی ہیں. اور یہ آپ کو ثبوت ملے گا فضائل اعمال میں, فضائل ذکر میں,
فضائل ذکر میں مشہور قصہ ہے، یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور المرقدہ کے خدام میں ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے، استنجا نہیں جاتے تھے، کئی روز گزر جاتے. یہ فضائل اعمال فضائل ذکر باب سوم صفحہ نمبر 561، اور یہ زمزم پبلشر سے چھپی ہوئی، کیونکہ صفحے نمبر تبدیل ہو جاتے ہیں. باب سوم، تو یہاں پر انوار نظر آتے ہیں. یہ کون سے انوار ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ نظر آتے ہیں ان کو. اور اس کے علاوہ فضائل حج میں، لیکن یہ کافی کتابیں ہو جاتی، فضائل حج میں ایک مشہور قصہ ہے اس جوان کا جو مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، اور محدث عبد الرزاق جو امام احمد حنبل کے استاد ہیں وہ درس حدیث کا دے رہے تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے. تو الخضر علیہ السلام داخل ہوئے، جا کے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے اپنے سر گھٹوں میں رکھ کے براق میں بیٹھے دور، اور باقی لوگ وہ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. چنانچہ خضر علیہ السلام جاتے ہیں اور اس شخص سے، اس جوان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہاں مجلس لگی ہے، لوگ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر رہے ہو، تم یہاں پہ بیٹھے ہو؟ تو اس جوان نے کہا یہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کرتے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست. تو خضر علیہ السلام تعجب ہوا، تو اس نے کہا اگر تم سچے ہو کہ تم بتا سکتے ہو میں کون ہوں؟ تو جوان نے کہا اگر فراست دھوکہ نہ دے تم الخضر ہو، خضر علیہ السلام ہو. پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس میں لکھا ہے فضائل حج میں، خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بعض ایسے ولی ہیں اللہ تعالیٰ جن کو میں بھی نہیں پہچان سکتا ہوں، بڑے ولی ہیں یہ. سبحان اللہ، یعنی علم حدیث سیکھنے کی کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو؟ تم نے مجاہدے کرو، ریاضتیں کرو، اور اس طریقے سے ان صوفیوں کے ہاتھے لگ جاؤ اور پھر جادوگر بن جاؤ، یہی اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے، نعوذ باللہ. خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انبیاء میں سے نبی ہے اللہ تعالیٰ کے، اور وفات پا چکے جیسے کہ باقی انبیاء وفات پا چکے. اب ایک شیطان آتا ہے ان صوفیوں کے سامنے، کہتا میں خضر ہوں، یہ مان لیتے ہیں. یاد رکھیں شیطان جو ہے ساری شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق نہیں دی، اس پر حرام ہے، کر نہیں سکتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہی کوئی نہیں کر سکتا. دلیل صرف ایک چیز کی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. نام لے سکتا ہے، نام تو لے سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں اور صحیح حدیث میں جو آیا ہے کہ شیطان لا یتمثل بی لا یتکوننی، میرے مثل اختیار نہیں کر سکتا، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لا تصور میں میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. صحیح بخاری میں اور شمائل ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ جو حدیث موجود ہیں ان میں یہی الفاظ موجود ہیں. ایک لفظ میں بھی نہیں ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا. تو نام تو لے سکتا ہے، شکل اختیار نہیں کر سکتا. اور خضر علیہ السلام وفات پا چکے جیسے کہ باقی انبیاء وفات پا چکے ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. بہرحال میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ اپنے پیر کے سامنے مردہ بن کر رہے ہیں، یہ ابھی شیخ صاحب نے بیان کیا قصے میں. یہاں پر دیکھیں فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ فصل سابع صفحہ نمبر 631 میں قرآن مجید کی آیت کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں. جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے. شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں، ریاندری کا شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کون ہے؟ محی الدین ابن عربی ہیں. اور صوفیوں کا اتفاق ہے، بریلوں کا، دیوبندیوں کا، کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں. اور یہ وہ شخص ہے جو صرف گستاخ رسول نہیں، گستاخ انبیاء نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شان میں بھی شخص نے گستاخی کی ہے، اور کتاب فصوص الحکم اور فتحات مکیہ میں کفری الفاظ بھرے ہوئے ہیں. یعنی اس شخص کی گستاخی میں سے اتنی کافی ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ نعوذ باللہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام الطاہرہ المطہرہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن اور پاکیزہ عورت کے نام سے بیان کیا قرآن مجید میں،
یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس نے خوبصورت مرد کو دیکھا یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو مرد کی شکل میں تو شہوت جا گئی اور احتلام سی حالت ہوئی نعوذ باللہ احتلام ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ کا لفظ کن ہے وہ جا کے ملا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کوئی نبی کی والدہ کے متعلق کیسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ کتاب موجود ہے خود اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ. کیا اس شخص کو یعنی شیخ اکبر کا لفظ تو دور کی بات ہے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ علم لدنی کا مالک ہے, یہ پہنچا ہوا انسان ہے. تم لوگ علم ظاہر کو دیکھتے ہو, تمہارے لیے اس لیے بات بھاری پڑ جاتی ہے, ہمارے لیے علم باطن ہے. وہ کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ. میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی, صحابہ کرام نے پڑھا ہے. کبھی آپ نے ایک حدیث میں سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے پیدا ہوا؟ کبھی کسی صحابی نے یہ بیان کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, صحابہ کرام خاموش ہیں, تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ عظیم نبی اس علیہ السلام کے والدہ محترمہ کے متعلق ایسے الفاظ بیان کیے کہ ظلم نہیں یا کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ آگے فرماتے شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسروں کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا, گو عمر بھر مجاہدہ کرتا رہے. لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ, وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے, اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر. اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر مگر اس کے حکم سے نہ کہ اپنی رائے سے, بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا. لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر تاکہ تیری ذات کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے. یہ فضائل تبلیغ ہیں. یہ ہمارے تبلیغی ساتھی حضرات جو ہیں اس کتاب کو اپنے آستین میں لے کے چلتے ہیں اور پورے دنیا میں گھومتے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ راستہ درست نہیں ہے تو تبلیغی جماعت والے حضرات جو ہیں وہ راستے ہٹ چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار تم لوگوں کو تو صرف لوگوں کی غلطیاں بیان کرنا نظر آتی ہیں, تم لوگوں کو ظلم کرتے ہو. یہ ظلم ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کی ہے؟ اس میں سے آپ دیکھیں کتاب موجود ہے اور بک رہی ہے, ہر جگہ پر موجود ہے. کتاب کو کھولو خود پڑھیں. بہرحال تو یہ صوفیت جو راستہ ہے اس سے بچو. اگر کامیابی کا ایک راستہ سلفیت کا راستہ ہے, قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ سے, اسے حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتا ہے اس کے بعد اس ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومن کو راستے سے منہ موڑتا ہے, چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد کہ اسے علم دیا گیا, تو اس کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور وہ برا ٹھکانا ہے. مومنین کون ہیں؟ ان کا سبیل راستہ کون سا ہے؟ مومنین صحابہ کرام ہیں اور ہر وہ شخص جو ان کے راستے پہ چلتا ہے, اور ان کا راستہ صراط مستقیم ہے جو کسی بھی مسلمان تو دور کی بات ہے, آج کا تو کافر سے بھی دور نہیں ہے, بالکل واضح راستہ ہے. بچہ جانتا کہ صراط مستقیم کیا ہے. لیکن بعض لوگ صوفیت کے راستے کو اپنانے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو راستہ ہم نے اپنا وہ صراط مستقیم ہے, نعوذ باللہ من ذلک. اور آپ دیکھتے ہیں مزارات میں جو کچھ ہوتا ہے, میرے دیکھیں جادوگر, ایک جادوگر کے لیے جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, اس صحابی جن نے جو سردار جن تھا 286 جن اس کے تابع کر دیے, اس کی بات سنتا رہے. کیوں؟ اس شخص نے شرک اور کفر کیا ہے, قرآن مجید کو الٹا پڑا ہے, پھر لوگوں پہ ظلم کیا ہے, علم غیب کا دعوے دار بن گیا ہے, شیطانوں کو اس نے استعمال کیا ہے. تو اس ایک شیطان اس کے قبضے میں 286 شیطان کر دیے. جو آج مزاروں میں ہو رہا ہے شرک بدعات خرافات کفر نافرمانیاں عروج پہ ہیں, کیا شیطان اس پر راضی نہیں ہے, خوش نہیں ہے؟ کیا شیطان وہاں پہ جا کے ان کو اپنے قریب نہیں کرتے؟ کیا یہ شیطانیت اور شیطان ان بزرگوں کو اپنے قبضے میں نہیں لیتے جو وہاں پر مجاور بنے ہیں, جو یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مٹی ملتے ہم شفا ہو جاتی ہے, ہم گندے پانی میں نہاتے ہمیں شفا مل جاتی ہے. یہ وہی شیطانیت ہے, یہ وہی شیطان کے راستے ہیں, یہ وہی شیطان کے حربے ہیں جو لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ یہاں پہ آتے اس گندے نالے میں نہاتے ہیں, ان کی جو جلد ہے وہ ملائم اور صاف ہو جاتی ہے, اس کے پھنسے اور پھوڑے اور خارش دور ہو جاتی ہے, وہ بالکل ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں. یہ وہ شیطان ہے جو تم پر مسلط کر دیے گا تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے.
تعویذ لٹکانا، تعویذ تو معمول بن گئے ہیں، جو بندی ہیں بریلوی ہیں، تعویذوں کے آستینوں میں دیکھیں، بازوں پہ دیکھیں، ٹانگوں میں دیکھیں. اعمال قرآنی ایک تعلیف چھوٹا سا کتاب چاہے اشرف تھانی صاحب نے لکھا ہے، اس میں تعویذ لکھنے کے مختلف طریقے لکھے گئے ہیں، یہی نمبرنگ لکھی گئی ہے، عجیب غریب سے نام لکھے گئے، اور یہ دعویٰ کرتے کہ قرآن مجید سے تعویذ لکھنا جائز ہے، اس میں نمبر بھی لکھے گئے ہیں، اور اس میں بعض ایسے طریقے لکھے گئے ہیں، اگر عورت کو بیماری اور حیض کا خون نہ روکے تو سورۃ الانشقاق لکھے، اس کو تعویذ بنا کے ناف کے نیچے لٹکائیں. یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا راستہ اپنایا ہوا ہے؟ اور لقب کے حکیم الامت ہیں، یہ امت کی، یہ کون سی امت کے حکیم ہے، یہ کون سی امت ہے جس کے ایسے لوگ حکیم ہیں جو قرآن مجید کو ایک تو لکھتے ہیں اور پھر غلاظت کی جگہ پہ اسے لٹکانے کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اگر کسی عورت کا خون جاری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے مر جاتی ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت لٹکا کر اسے شفا مل جائے، کیا بہتر ہے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، بیماری امتحان ہے، لیکن کیا بیماری سے شفا حاصل کرنے کی، نجات پانے کے لیے کوئی شخص تمہیں کہتا ہے کہ تم قبر کو سجدہ کرو، یا تم قرآن مجید کو لکھ کے ناف کے نیچے لٹکاؤ، اس کے بعد مان لو گے تم؟ یہ کون سا دین ہے میرے بھائیو؟ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، اس راستے سے بچو. یہ جو راستے صوفیت کے راستے، یہ وہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھے ہیں اور جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، دعاۃ علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر دعاۃ بیٹھے ہیں، بلانے والے بیٹھے ہیں، جو ان کی بات مانتے ہیں جہنم کو دھکا دے دیتے ہیں، دھکیل دیتے ہیں. اور جو دوسرا راستہ شیطان نے اپنایا ہے خوابوں کے ذریعے، ان کی کہتے بزرگ نے خواب میں دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا، میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، یہ حق ہے، اس کا ہمیں ایمان ہے، ہم جانتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے، لیکن یہ بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں اگر آپ پڑھیں، امام بخاری لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن امام بن سیرین سے جب پوچھا جاتا کہ کچھ شخص آ کے کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو اس سے پہلے تو خواب کی تعبیر، یعنی خواب کی تفصیل پوچھتے کیا ہے، سب سے پہلا سوال ہوتا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا حول مبارک تھا، کیا دیکھا آپ نے؟ اگر وصف صحیح ہوتا تو کہتے درست ہے، اگر وصف صحیح نہ ہوتا تو کہتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں دیکھا، کسی اور چیز کو دیکھا ہے. یہ ایمان ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فتح الباری میں، اس حدیث شرح میں بہت ساری روایت موجود ہے، فتح الباری میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف جو بھی شخص جاتا سوال کرنے کے لیے کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سب سے پہلے پوچھتے آپ نے کیا دیکھا اور کیا حلیہ تھا، اگر وہ صحیح ہوتا جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، وہی شکل و صورت ہوتی، تو پھر تو خواب پوچھتے اس کی تعبیر بھی بیان کرتے، اگر وہی شکل و صورت نہ ہوتی تو فرماتے آپ نے غلط دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یہ ایمان کی بات ہے. دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جو حدیث میں آثار ہیں وہ وصفی آثار ہیں، ہم پڑھ کے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں، وہ خاکہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جو شخص آج یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سب سے پہلے اگر وصف جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہے، نمبر دو اگر شریعت کے مطابق ہے پھر تو ہم مانتے کہ خواب میں دیکھا ہے، اگر شریعت کے مخالف ہیں یا کوئی نئی شریعت لے کے آئے ہیں، کوئی نیا درود دینے آئے ہیں، یا کوئی نئی چیز دین میں شامل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہیں تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اس دین اسلام پر راضی ہو گیا، اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، یہ دین کامل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ دین کامل ہو چکا ہے. بہجت القلوب ایک رسالہ ہے، بہجت القلوب، وہ لکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں، اس میں 40 خواب انہوں نے لکھے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے. رسالہ موجود، میں ساتھ نہیں لے کے آیا ہوں، بہرحال وقت زیادہ ضائع ہو جاتا. اس رسالے میں میں ایک خواب سناتا ہوں، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، کتابیں رکھی ہیں، سب سے اوپر کتاب جو فضائل حج رکھی ہوئی ہیں، فضائل حج کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا، چشمہ لگائے ہوا ہے، سفید داڑھی ہے، خود لکھتے ہیں اس کے اندر، کتاب موجود ہے بہجت القلوب. لکھنے والے کا نام محمد اقبال ہے، جو ان کے مریدوں میں سے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شیخ سے اجازت لے کے یہ سارے خواب لکھے ہیں. خواب دیکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں، لکھنے والے مدینہ کے کوئی شخص ہے، محمد اقبال نام، اس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے. بہرحال صوفیوں کا معتبر کتاب ہے، جو بندی نہیں کہتے کہ یہ کتاب غلط ہے. بہرحال
تو یہاں پہ دیکھیں فضائل حج میں آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک قصہ میں بیان کر چکا ہوں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا، اسی فضائل حج میں ہے کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کو جاتے ہیں خراسان میں، فضائل حج میں ہے. یہ جادوگر کہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں قبلہ کو پھیر دوں، اور وہ کہتے ہیں کہ کعبہ خراسان جاتے بعض اولیاء کی زیارت کے لیے،

جانور بھی تیار ہیں، کافر نے روک دیا، مشرک نے روک دیا، کعبہ تو ایک انچ نہ ہلا اپنی جگہ سے، لیکن خراسان جانے کے لیے تیار ہیں، ان جادوگروں کے لیے جہاں پر اشارہ کر وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہیں، نعوذ باللہ. یہ فضائل حج میں لکھے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی کا اقرار کرتے ہیں اور مسکرا کے اشارہ کرتے ہیں کہ فضائل حج سب سے اوپر رکھی کتاب، سب سے اچھی کتاب ہے؟ اور اس خواب میں جو دوسری غلطی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک وفات کے وقت سفید تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ استعمال کرتے تھے، اینک پہنتے تھے، اس زمانے میں اینک موجود تھے کیا؟ بھئی خواب جھوٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا گیا، لیکن اس کو نبی کا خواب بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 13 یا 20 کے قریب سفید بال تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپ کے والد زندہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد میں کتنی سفید بال ہیں؟ کس نے کبھی گنا ہے؟ ہمارے والدین کتنے محبوب ہیں ہمیں. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اتنی بھی جانتے ہیں کہ داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال ہیں، 13 اور 20 کے بیچ میں ہیں. پوری سفید داڑھی نہیں تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں، اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ سفید داڑھی تھی. یاد رکھیں، شیطان نام لے سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، لیکن شیطان کبھی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. ان للہ و ان الیہ راجعون. آگے کہتے ہیں، بھئی نیت اچھی ہے، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. عمل برا ہے، نیت اچھی ہے تو عمل برا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اس میں سے حدیث موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں، جو شخص جس شخص نے نماز پڑھی، نماز میں غلطی کی، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس شخص نے کیا کیا تھا؟ اس کی نیت اچھی تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی لیکن عمل درست نہیں تھا، عمل میں غلطی تھی، تو اسے اس کی نماز قابل قبول نہیں تھی. اور اسی طریقے سے ایک شخص نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری مسلم میں، ایک شخص نے قربانی کا بکرا ذبح کیا عید کی نماز سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارا بکرا ہے یہ صرف گوشت ہے، صدقہ ہے، یہ قربانی نہیں ہے، دوبارہ قربانی کا جانور ذبح کرو. کہ اس کی نیت نہیں تھی، خلوص نیت تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی، عمل سنت کے مطابق نہیں تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھا، اس لیے وہ عمل ضائع ہو گیا. تو جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے سید عبداللہ بن مسعود کا قصہ مشہور ہے، مسجد کوفہ میں جب لوگ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور گٹلیاں پڑھ رہے تھے، ایک شخص کہتے ہیں 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 100 مرتبہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، وہ شخص لوگ کہتے، تو انہوں نے سختی سے منع کیا، مسجد سے نکال دیا کہ تم لوگ یہ شر کا راستہ نکال رہے ہو. یا دو باتیں ہیں، یا تو تم حق پہ ہو یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہو. کیا ان کی نیت بری تھی؟ کیا نیت تو اچھی تھی، لیکن کیونکہ راستہ غلط تھا، تو غلط راستہ اپنانے سے نیت جو ہے وہ بھی غلط ہو جاتی ہے. اور عقلی مثال دیکھیں آپ، آپ اگر مکہ جانا چاہتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور راستہ اپنایا مدینے کا، مکہ پہنچ سکتے ہیں کبھی؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے. آپ نیت اچھی ہے لیکن جب تک آپ کا راستہ درست نہیں ہے تو اچھی نیت برے راستے کو اچھا نہیں کر سکتی. اور دوسری عقلی مثال، کوئی شخص اگر کسی عورت کو دیکھے، خوبصورت عورت کو، اور اسے تاڑتا رہے، گھورتا رہے، اگر کوئی شخص اسے منع کرے شرم کرو کیا کرو حرام ہے، وہ کہتا بھی میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت دیکھ رہا ہوں، کتنی خوبصورت چیز پیدا کی ہے، تو یہ عورت رہے گی اللہ تعالیٰ قدرت دیکھنے کے لیے. نیت اچھی ہے لیکن برا عمل ہے تو اچھی نیت برا عمل کو اچھا نہیں کرتی، یاد رکھیں. اور آخر میں اولیاء موجود ہیں، یاد رکھیں ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں، اولیاء موجود ہیں، لیکن ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. الذين امنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وكانوا يتقون اور متقی پرہیزگار تھے. مومن کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مومن فلاح پالی وہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. متقی کون ہے؟ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے غیب پر ایمان ہے. وہ نہ تو کشف القبور کی بات کرتے ہیں، نہ برزخ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، نہ علم لدن کی بات کرتے ہیں. ایمان ہے جو کچھ آیا قرآن مجید صحیح حدیث میں، ایک چیز جانتے ہیں آمنا و صدقنا. ایمان بالغیب سب سے پہلی نشانی متقی پرہیزگار کی. جو اس کی کھوج میں جانا چاہتے متقی نہیں، یاد رکھیں. علم لدنی کے دعوے دار جو ہے وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، یاد رکھیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے ولی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو مومن اور متقی ہیں. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اور آخر میں

0: ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے. اس سے پہلے ہدایت کی بات ہو رہی تھی, یاد رکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ اولیاء کے سردار صحابہ کرام ہیں, کیونکہ لوگ یہ لوگ مخالفین کہتے کہ تم اولیاء کو نہیں مانتے, تو اولیاء کو گستاخ ہو. پہلی بات ولی کو میں بیان کر چکا, ولی کو ماننا کیسے چاہیے؟ کیا ولی کو ایسے مانے جیسے کس شخص نے مانو جادوگر بن گیا, ایسے مانے کہ ان کے ساتھ مردہ بن کر رہ جائیں جیسے کہ فضائل تبلیغ میں ذکر کیا گیا ہے؟ ولی کو ماننے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے. ولی کو ویسے مانے جیسا کہ تابعین صحابہ کرام کو مانا تھا. صحابہ کرام اولیاء تھے کہ نہیں؟ اولیاء کے سردار تابعین نے کیسے مانا تھا صحابہ کرام کو؟ ان کے راستے کو اپنانے سے, ان کی حق بات کو ماننے سے. امام ابو حنیفہ امام ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کو کیسے مانا؟ اسی راستے کو اپناتے ہوئے. مردہ بن کر رہ گئے تھے امام صاحب کے سامنے. علم لدنی کے بارے میں کوئی بات کی انہوں نے کبھی؟ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں علم لدنی کی بات ہے کہ امام حنیفہ علم لدنی جانتے تھے, علم غیب کسی بات کوئی چیز جانتے تھے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, ہم مانتے ہیں, اقرار کرتے ہیں. وہ فرماتے کہ میں حنبلی ہوں, امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتا ہوں اصول الفروع میں, اور امام احمد بن حنبل بھی ولی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے امام احمد بن حنبل کو مانتے تھے؟ جس طرح سے انہوں نے مانے تم بھی ویسے مانو. ان کے راستے اختیار کرنے سے, ان کے حق بات کو ماننے سے مانا ہے, یا خرافات و بدعات کو ماننے سے مانا ہے, کس چیز سے مانا ہے؟ آج ہم بھی اولیاء کو مانتے ہیں, لیکن اسی طریقے سے جس طرح سلف صالحین اولیاء کو مانتے ہیں, صحابہ کرام کو مانتے ہیں, ہم بھی اس راستے کو اپناتے ہیں. جو راستہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے, بدکاری کا راستہ ہے, اور یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. یہ ہر کس صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. آخر ہدایت کا ضامن میں بات کر رہا تھا, ہدایت کا ضامن ہے قرآن مجید, اور قرآن مجید کی پہلے دو صفحے کافی ہیں. واللہ میں کہتا ہوں جس ہدایت پانی ہے باریک بینی نہیں جانتا, قرآن کے پہلے دو صفحے کھولے نا, جن صفحے میں خوبصورت یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے وہ دو صفحے کافی ہے. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیتیں. تفسیر کا وقت نہیں ہے, پورے کے پورے دین کا نچوڑ ان دو صورتیں سورہ فاتحہ میں کافی ہے. اور ہدایت کے لیے یاد رکھیں الف لام میم ذالک الکتاب, ذالک اسم اشارہ استعمال دور کا کیا گیا, پھر کتاب کا, لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقت ختم ہو گیا, کبھی وقت ملا تو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ ذالک کیوں ہے, ھذا کیوں نہیں, اور پھر اس ذالک کے پیچھے کیا راز چھپے ہوئے ہیں, کس کے لیے یہ کتاب دور ہے, کس کے لیے قریب ہے. جو یہ راستے اپناتے صوفیوں کے, ان کے لیے تو یہ کتاب دور ہے, بہت دور ہے, اور اتنی دور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, عملی بھی دیکھا ہوگا کہ گھر کے اس اونچی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر ہاتھ نہ جا سکے, صرف قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں, اسے چومتے ہیں, واپس رکھ دیتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ یہ دور ہے, ذالک ہے, ہر اس شخص کے لیے دور ہے جو شک کرتے قرآن مجید پہ, لا ریب فیہ, جو شک کرتے اس کے لیے دور ہے. ہر اس شخص سے کتاب دور ہے جو متقی نہیں ہے, جو علم غیب پہ یقین نہیں رکھتا, جو علم غیب سے زیادہ جاننا چاہتا ہے, جو علم غیب دوسروں کے لیے ثابت کرتا ہے, قرآن مجید کی تعلیم سے دور ہے. جس نے صرف ان چیزوں کو سمجھنا ہے, ہدایت کا راستہ اپنانا ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پوری صورت اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست دکھا, ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما, یہ دعا کرتے ہیں. روزانہ ہر فرض نماز میں کم سے کم 17 مرتبہ ہم یہ دہراتے ہیں, اس دعا کو دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو, اس دعا کو قبول فرمائے کہ نہیں, قبول فرمایا ہے. اور پورا کا پورا قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس دعا میں. ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے, جس نے قرآن مجید کو اپنایا ہے, اس کو اپنے نصب العین بنایا ہے, اس کے مطابق زندگی گزاری ہے, تو قرآن مجید میں یہ موجود ہے. وما اتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو, جو کچھ تم جس چیز سے تم منع کرو اسے رک جاؤ. تو صحیح حدیث بھی قرآن مجید سے ثابت ہے, تو قرآن مجید میں صحیح حدیث کا پیغام بھی موجود ہے. تو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں, اور وہی راہ راست پر چلتے ہیں, انہیں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے, اور آخرت میں وہی جنت کے حقدار ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ابن عربي ایک شخص ہے, مصر سے تعلق غالباً جی ہے, ویسے پوری دنیا کے سیر کرتے ہیں لوگ. یہاں پر ایک سوال ہے، آپ کھانے میں تشریف میں جواب دے دیتا ہوں، میں کھانے پہ آتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں. رجب کی 27 تاریخ کو بعض لوگ شب معراج جشن مناتے ہیں، رات کو چراغاں کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس جشن اس رات عبادت کرنے کی شریعہ حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، شب معراج کا وجود حقیقی ہے. شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی اور اسراء معراج کا قصہ حق ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. اور اس کو جھٹلانے والا دار اسلام سے خارج، قرآن مجید جھٹلاتا ہے. لیکن یہ جو معراج ہے یہ کس رات میں ہوا اللہ اعلم، مہینے کا بھی پتہ نہیں، تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. تو 27 رجب کا متعین کرنا یہ پہلی بات یہ کہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، شب معراج میں جس نے بھی خاص عبادت کے اہتمام کیا اس نے بدعت کا راستہ اختیار کیا ہے. خاص نماز، خاص دن کا خاص روزہ رکھنا، یا خاص نماز کا اہتمام کرنا، یا چراغا روشن کرنا، یا کوئی بھی عبادت کرنا اس رات میں، خاص طور پہ 27 رجب کی رات میں جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، ایک تو نام غلط شب معراج نہیں ہے، دوسرا اس رات میں کوئی بھی عبادت خاص کرنے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہی شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 13 سال آتی رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا جشن نہیں منایا. صحابہ کرام کی زندگی میں 10 سال آتی رہی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ بھی جشن نہیں منایا. تبع تابعین صلی اللہ علیہ وسلم محدثین کے زمانے میں، چاروں امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں کے زمانے میں یہ رات آتی رہی ہے، ابو القاسم جیلانی کی زندگی میں یہ رات آتی رہی، انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا. یاد رکھیں، جو اس رات کا اہتمام کرتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ائمہ سلف کا عقیدہ کا درس جاری ہے اور ہم امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ علیہ کے اصول السنہ کی شرح کر رہے تھے، اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے پچھلے درس وہیں سے آغاز کرتے ہیں. پچھلے نشست میں صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف میں نے بیان کیا تھا امام صاحب کی زبانی، اور آج کی نشست میں امام صاحب فرماتے ہیں، والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. یہ غالبا اصل نمبر 19 ہے، 18 پچھلا تھا، یہ 19 ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے تعلق سے دو اصل بیان کیے تھے. صحابہ کرام کے تعلق سے ایک اصل تھا، وہ نمبر 18 تھا، اور پھر آج یہ نمبر 19 ہے. امام صاحب عقیدے کے تعلق سے ایک بڑی اہم اصل پہ بات کر رہے ہیں، اور رسول جماعت کے علماء نے اس چیز کا بہت اہتمام کیا ہے کہ جب ارکان ایمان کی بات کر لیتے ہیں، ایمان کے مسائل کی بات کر لیتے ہیں، صحابہ کرام کے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں مسلمان حکمرانوں کی. اب ائمہ اور امراء المؤمنین یا حکمران جو ہیں مسلمان امت کے، اس مسئلے کا تعلق کیا ہے عقیدے کے امور سے یا عقیدے کے مسائل سے؟ یعنی فقہ کی کتابوں میں تو چلو ہو سکتا ہے کہ مسائل، کیونکہ اس کا معاملہ جو ہے یہ معاملات میں شمار ہوتے، یہ مسئلہ عام طور پہ کہ حقوق الراعی والرعیہ اور یہ جو معاملات ہیں، لیکن اس کو عقیدے کے مسائل میں جہاں پر ارکان ایمان کی بات ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ کے توحید کی بات ہوتی ہو، اسماء و صفات کی بات ہوتی ہو، توحید عبادت کی بات ہوتی ہو، ربوبیت کی بات ہوتی ہو، اور فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، انبیاء علیہ السلام پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، تو ان مسائل کے ساتھ اس مسئلے کیوں جوڑ دیا گیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور یہ نداء تکریم و تشریف ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے نا، اسی سے، اس چیز سے ان کو پکارا ہے. اور ایک مسلمان کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس کا ایمان ہے. ایمان سے زیادہ قیمتی، زیادہ بہتر چیز اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ایمان سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر واقعی مومن ہو تو یہ بات سن لو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، پہلے نمبر پہ، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ تدبیر کرنے والا ہے، وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ رب ہے تمہارا، اسی کی فرمانبرداری کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کرو، کیونکہ لا الہ الا اللہ اطیع اللہ محمد الرسول اللہ اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ توحید کا حق ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تیسرے نمبر پہ، یا الذین آمن اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، سورة النساء نمبر 59. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جہاں پر کلمہ توحید کے حق کی ادائیگی کا ذکر کیا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اس کو یا الذین آمنوا ایمان سے جوڑ دیا ہے، اس سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا ذکر بھی کیا ہے. اور اولی الامر کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں العلماء والحکام، عالم اور حاکم، اور حاکم من باب اولا ہے، اور ان دونوں کا گہرا رشتہ ہے، علماء کا اور حکام کا، کیونکہ حاکم جو ہے وہ علماء کے ساتھ رہ کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور حقیقتاً ولی الامر اسے کہتے ہیں جس کا حکم چلتا ہو، اور حکم چلتا ہے حاکم وقت کا. جو عالم ہے، عالم جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہے، عالم اپنی رائے پیش کرتے قرآن سنت کی روشنی میں، اس کی امپلیمنٹیشن ہو یا نہ ہو یہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اسے رب کو جواب دینا ہے. لیکن جو قاضی ہوتے ہیں، قاضی جو ہیں، عام عالم و قاضی میں کیا فرق ہے؟ عالم فتویٰ دیتا ہے، قاضی فتویٰ دینے کے بعد اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرواتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. کس چیز کی زور پہ؟ حاکم کی زور پہ. ایسے نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. اسے سسٹم کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں پر عالم کو ہونا ضروری ہے، اتنی ہی ضروری ہے حاکم کا ہونا. ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے، ورنہ پھر افرت تفری کا عالم ہوگا اور کوئی بھی حکم شرعی پہ عمل کوئی کر نہیں سکے گا. آپ دیکھیں آج علماء سے فتاوی لیے جاتے ہیں، اگر تقویٰ نہیں ہے سائل کا تو پھر وہ عمل نہیں کرتا اس پہ، دوسرے سے تیسرے سے پوچھ لیا اور کہیں سے اپنا نکلنے کا کوئی راستہ بنا لیا. لیکن جو قاضی فیصلہ کرتا ہے، اگرچہ اس عالم سے کم علم رکھتا ہے لیکن قاضی ہے، اس کے پاس ایک تو فتویٰ دینے کا سرٹیفکیٹ ہے، نمبر دو اس کو لاگو کرنے کا بھی اس کو حق ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس نے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اگرچہ غلطی بھی ہو اس میں. لیکن کس چیز کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ حاکم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے جوڑ دیا ہے، کلمہ توحید سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا ہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. دوسری بات یہ ہے جب ہم نصوص دیکھتے ہیں قرآن اور سنت کے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے احادیث بیان فرمائی ہیں اس معاملے کے تعلق سے، اس نازک معاملے کے تعلق سے کہ مومن کا ایمان کے، یعنی کوئی اور راستہ نہیں رہتا اس کسی مومن کے لیے الا یہ کہ آپ نے سر جھکا کے کہے آمنا وصدقنا. اور محدثین نے حدیث کی ہر کتاب آپ دیکھیں چیز کا ذکر کیا ہے فقہا نے فقہ کی کتابوں میں، علماء عقیدہ نے عقیدے کی کتاب، ہم یہ عقیدے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس موضوع کی اتنی اہمیت ہے کہ علماء نے اس کا اہتمام کیا ہے، نصوص کی کثرت، اور نصوص کی کثرت جو ہے وہ ایک عام مسئلے کو ایک بلند درجہ دے دیتی ہے، کیونکہ شریعت نے اس کا زیادہ اہتمام کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مخالفین کی وجہ، مخالفین آئے، روافض، خوارج، اور خوارج نے خاص طور پہ ایک راستہ اپنایا اور انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف بغاوت کی، خروج کیا، اور صحابہ کرام کے خلاف جنگ کی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قصہ معروف اور مشہور ہے کس طریقے سے انہوں کے خلاف جنگ کی، اور ان کا نعرہ ان الحکم الا للہ تھا کہ فیصلہ کا حق صرف صرف اللہ تعالیٰ کے ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلمۃ الحق ارید بها باطل، بات تو سچی کہہ رہے ہیں، حق ہے کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے پورے کائنات میں، کسی مخلوق کو ضرورت نہیں کہ اس کا حکم چلے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن ارید بها باطل، اس کا حق میں یہ باطل چاہتے ہیں اور باطل کا ارادہ رکھتے ہیں. باطل کا ارادہ کیا تھا؟ رزلٹ آ گیا نا کچھ سالوں کے بعد، تکفیر سے ابتدا ہوئی اور قتل و غارت پر ختم ہوئی. آج دیکھیں، آج تکفیر پھر تفجیر، وہی راستہ آج بھی موجود ہے، اور ہر زمانے میں سلف نے اس معاملے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آج دیکھیں ہم عقیدے کی کتابوں میں یہ پڑھ رہے ہیں، اور کوئی خیالی باتیں نہیں ہے کہ ایسے ہوگا تو ایسے کر لینا، جو بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لمبی لمبی بات پکڑ کے کھینچ لیتے، پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے، یوں ہوگا تو یوں کرنا، یوں ہوگا تو یوں کرنا، آدھے مسائل جو ہے خیالی مسائل ہیں، ابھی تک واقع بھی نہیں ہوئے. لیکن جب علماء سلف عقیدے کی کتابوں میں کوئی چیز کسی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں جو ہو چکی ہیں، جو ہو رہی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر زمانے میں آتی رہیں گی. اور ان میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے، حکمران کی فرم برداری، طاعت ولی الامر جو ہے، یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. قرآن اور سنت میں اس کی بہت سارے دلائل موجود ہیں، میں اس وقت زیادہ دلائل نہیں بیان کروں گا، اس پر میں تفصیل سے بات کئی مرتبہ کر چکا ہوں. جس نے مزید سننا ہے، حکمران کی فرم برداری عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے، اس میں نے تقریباً قرآن کی آیات، 10 احادیث اور 30 کے قریب سلف کے اقوال میں نے بیان کیے ہیں، 30 کے قریب، کہ سلف صالحین نے اور خلف جو سلف صالحین کے راستے پر چلنے والے ہیں انہوں نے ان آیات اور احادیث کو کیسے سمجھا ہے. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی شخص جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے، سلف صالحین کے ایمان جیسا ہے، تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے، اگر نہیں تو پھر نہیں ہو سکتے. ہم نے تو یہ راستہ اختیار کیا ہے. سلف صالحین نے کس طریقے سے ان نصوص کو سمجھا ہے اور ان کے اقوال، واللہ آپ پڑھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، واللہ اس معاملے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ وہ درس ایک دفعہ سن لیں، تقریباً ایک سوا گھنٹے کا درس ہے تقریباً، اس میں سارے دلائل ہیں، حوالوں کے ساتھ میں نے دیے ہیں. اب دوبارہ وہی بات دہرانے میں میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ساتھی یعنی جن نے نہیں سنا، وہ نیٹ پہ بھی درس موجود ہے، آپ اصحاب الحدیث .com میں جا کے آپ عقیدہ سنت الجماعت کا جو موضوع ہے اس پہ آپ جائیں گے تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو یہ اصل مل جائے گا کہ حکمران کی فرما برداری رسول کے عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے، وہاں سے آپ مکمل درس سن لیں. امام صاحب فرماتے ہیں والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، فرما برداری حکمرانوں کے لیے ہے، چاہے وہ برا ہو، البر اچھا ہو، والفاجر یا برا ہو. اچھے حکمران کی بات تو سب کرتے ہیں کہ اس کی فرما برداری، برے حکمران کی فرما برداری کیوں کریں؟ کیونکہ نصوص عامہ نصوص ہے، پہلی بات یہ ہے، اس میں سب شامل ہیں، صیغ العموم کا استعمال کیا گیا ہے ان نصوص میں جس میں سب شامل. دوسری بات یہ ہے کہ واضح الفاظ بھی ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے حکمران آئیں گے کہ جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے، انسانی جسم میں، غور کریں ذرا، دل شیطان کا جسم انسان کا ہے. سر حذیفہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمع و اطع، فرمانبرداری کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہ ان ورب وہر کو اخذ مارے, اگر یہ تمہیں کوڑے مارے وہ تمہارا مات چھین لے. عجب سی بات ہے, ایک شخص ہے, دل اس کا شیطان کا ہے, دل جسم انسان کا ہے, ظالم ہے, کوڑے بھی مارتے حق بھی چھینتا ہے, کیا کرنا ہے؟ سمع ہو پایا. دوسری روایت میں ہے اصبروا, صبر کرو. کب تک کریں؟ حتی تلقونی علی الحوض, قیامت کے دن تک, جب تک زندہ صبر کرتے رہو. عجب سی بات ہے بھائی, ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے بہادری کا, ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ انصاف اور عدل کا, اپنا حق لینے کا, حق چھیننے کا, اور یہاں پہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ سر جھکا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں ہی خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا ہے اسی میں خیر ہے, اسی میں بہادری ہے, اسی میں عدل, اسی میں انصاف ہے. جو شک کرتا ہے کہ اس میں عدل انصاف نہیں ہے تو میرے اس ایمان پر مجھے شک ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے. ہاں اگر آپ کو ان روایات پہ کوئی غلط فہمی ہے کہ صحیح ہے یا نہیں, یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن ایسا مسلمان جس کو یہ یقین ہو کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں, اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ نہیں بہادری کی بات اور نا انصافی کی بات, مومن نہیں کہہ سکتا. یاد رکھیں. پھر دوسری بات یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم بہادری کا راستہ اختیار کریں اور امن و امان کا راستہ اختیار کریں, حق کو لینے کا راستہ اختیار کریں, عدل انصاف کا راستہ اختیار, یہ سب اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن اس خاص معاملے میں آ کے اپنا حق چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑ دیں, یہی بہادری ہے. میرے بہادری ہاتھ اٹھانے کو نہیں کہتے, بہادر تلخ زبانی کو نہیں کہتے. بہادر کون ہے؟ آپ سلام کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے غصے پر قابو پائے, اپنے جذبات پہ قابو پانے والوں کو بہادر کہتے ہیں. اور شریعت میں سے جذبات کو پالش کرتی ہے, جذبات کو حد لگاتی ہیں. جو شریعت کے اندر رہتا ہے وہی بہادر ہے, جو باہر نکلتا ہے وہ کبھی بہادر ہو نہیں سکتا. چاہے گردن بھی کٹوا لے وہ, چاہے سینے پہ گولے بھی کھا لے, وہ کبھی بہادر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے جذبات سے کام لیا ہے, شریعت کی حدود سے کام نہیں لیا ہے. غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا نا, جذبات بھی تو غصے بھی تو جذبات ہیں نا.

اگر حکمران بدکار بھی ہو، اللہ کا نافرمان بھی ہو، تب بھی اس کی فرما برداری ہے. الا ایک روایت میں ہے لا ما صلو، کبھی بغاوت نہ کرو جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس نمبر 3455. اور دوسری روایت جو عام اور معروف روایت ہے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان، لے کہ تم کفر بواح دیکھو، واضح کفر دیکھو جس پر تمہارے پاس دلیل ہو کہ انہوں نے کفر کیا ہے. اگر کفر نہیں ہے، کیونکہ نماز کو ترک کرنا بھی کفر ہے، اگر کفر بواح نہیں ہے، واضح کفر نہیں ہے، تب تو پھر ایک ہی راستہ باقی رہتے، وہ ہے فرما برداری کا راستہ. اگر کفر واقع ہو جائے تب بھی یاد رکھیں، فریاد نے اس کی حد لگائی، شروط ہیں کہ کافر حکمران کے خلاف کاروائی بغاوت کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور میں سب یہ بیان کر چکا ہوں. اس لیے ان معاملات کو ذرا یعنی بغیر علم کے، کوئی بھی شخص اگر اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہے تو بغیر علم کے بات نہ کرے. جس نے حکمران سے کوئی تعلق رکھنا ہے تو علم حاصل کر کے رکھے، کوئی حکمران خلاف بات کرنی ہے تو علم کی بنیاد پہ بات کرے. جہالت کی بنیاد پر بات کرے گا تو سوائے گناہ کے اور سوائے فتنے کے، سوائے لعنت کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ فرمانے کے کچھ اور نہیں ملنے والا اسے. امت میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہ تو کہا کہ ہم اچھے حکمران کی فرمانداری کی بات تو کرتے، برے کے نہیں کبھی ماننے والے ہم. روافض اور خوارج، ان دونوں نے یہی کہا، اچھا ہے تو ہم مانیں گے اس کی بات، برا ہے تو ہم کبھی نہیں مانیں گے. خواری نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج، کیونکہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو تکفیر کے راستے کو اختیار کیا. انہوں نے صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا، تو آپ مجھے اور آپ کو راج گھبران کو کیا چھوڑیں گے. وہ امام صاحب فرماتے ہیں ومن ولی الخلافت، اور جو خلیفہ بن گیا، واجتمع الناس علیہ، اور لوگ اس پر جمع ہوئے، ورضوا به، اور اس پر خلافت پہ راضی ہو گئے، ومن علیہم بالسیف، یا دوسری طریقہ جو ہے، ایک تو لوگ راضی ہو جائے حکمران بننے، دوسرا طریقہ یہ ہے حکمران بننے کا کہ اگر کوئی شخص تلوار کی طاقت سے یعنی حملہ کرے اور وہ کسی ملک پر قابض ہو جائے، ایسا شخص جو ہے امام صاحب فرماتے ہیں ومن علیہم بالسیف حتی صار خلیفۃ وسم امیر المؤمنین، اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے. اور اس کی دلیل میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم معروف و مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت میں، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي، اگرچہ ایک عبد حبشی آپ لوگوں پر مسلط نہیں ہو جاتا، یا قابض نہیں ہو جاتا، یا تمہیں حکم دینے والا نہیں بن جاتا، اب عبد حبشی کہاں پہ؟ اور اس کے بعد روایت ایسے اوصاف آئے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس کی شکل و صورت نہیں دیکھنی، اس کی حیثیت حلے نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ حکمران بن گیا ہے بس، کیونکہ مسلمانوں کا خون سستا نہیں ہے، مسلمانوں کی جان، عزت، مال کی حفاظت دین کی بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد جو ہے مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت اور دین کی حفاظت کرنا جو ہے، یہ اس معاملے میں آ کے کافی کمزور پڑ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں جب بھی خروج ہوا ہے، قتل و غارت عام ہوئی ہے، مسلمانوں نے مسلمانوں کی قتل کیا ہے، جانے دشمن بنے ہیں، ان کا مال لوٹا گیا، ان کی عزت محفوظ نہیں رہی، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میرے بھائی یہاں تک بعض ایسے جوان آج یہاں پر جو موجود ہیں، جو جن کو یعنی جو عراق کی طرف گئے تھے اور افغانستان خاص میں عراق سے جو پکڑے گئے ہیں، یہاں پر موقوفین ہیں جن کو نظر بند کیا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، ان سے پوری ٹیم یہاں پر مرتب کی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر سعودی حکومت کو، انہوں نے ان کی اصلاح کے لیے، اس میں علماء بھی ہیں، سیکیٹرسٹ بھی ہیں کافی، یعنی ایک لجنہ پورا ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، ان سے شیخ احمد الفیفی جو ہیں
وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے بات کی ہے والله عقل حیران ہو گئی. وہ کہتے ہیں ہم تو اس دن کو منتظر تھے جب ہم ریاض فتح کریں گے اور سعودی عورتیں کولونیاں بنائیں گے. واللہ وہ قسم کھاتا ہے واللہ. آج بھی وہ موجود ہے, میں سے بعض توبہ بھی کر چکے ہیں, وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں ہم ہماری یہ سوچتے ہیں, ہم یہ کہتے تھے. یہ سوچ کیسے وہاں تک پہنچ گئی کہ کس چیز سے فتح کرنا. وہ کہتے ہیں کافر ہے, حکمران کافر ہے, ماننے والا بھی کافر. تکفیر کیسے عام ہو گیا امت میں؟ دیکھو اس دن سے آج تک اس کا اثر بھی آج موجود ہے. اگر حکمران طاقت کی بنیاد پر حکمران بنا ہے, چاہے طاقت ووٹ کی طاقت سے ہو, دیکھیں اگر ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, اگرچہ غیر شرعی ہے, لیکن اس کی طاقت کی بنیاد پر حکمران بن گیا ہے تب اس کی فرما برداری ہے. طریقہ غلط ہے, شرع غیر شرع الگ بات ہے. یہ نہ دیکھو وہ عبد حبشی ہے, اس کی شکل و صورت بری ہے, وہ یہ ہم نے دیکھنا ہے. ہمیں شرعت یہ حکم دیا ہے کہ اگر حکمران بن جائے اور اپنی طاقت کی بنیاد پر وہ قابض ہو جائے, اسی کا حکم چل, اسی کا سکہ چلتے, جیسے کہ عام لفظ میں کہا جاتا ہے, تو بھی اس کی فرما برداری واجب ہو جاتی ہے. اگر نہیں, اصبروا, اس کے ضد ہے اخرجوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اصبروا, روافض کا حکم ہے, خوارج کا حکم ہے اخرجوا. اب مومن خود دیکھ رہے کہ اس نے کون سے راستے کو اختیار کیا ہے. اہل سنت کا راستہ ہے اصبروا, البدع کا راستہ ہے اخرجوا. امام صاحب فرماتے ہیں والغزو ماض مع الامراء, یہ 20 اصل کر لیں. والغزو اور جہاد ماض رہے گا, مع الامراء حکمرانوں کے ساتھ, الى یوم القیامت تا قیامت, البر والفاجر. اچھا حکمران برا حکمران, جہاد حکمران کے ساتھ ہی کرنا ہے. بغیر امیر کے جہاد نہیں ہوتا, اور جہاد کی شروط میں سے ایک شرط ہے کہ امیر کا ہونا لازمی ہے, اس کے بغیر جہاد نہیں کیا جاتا. لا یترک, نہیں چھوڑا جائے گا. کس چیز کو؟ جہاد کو.

علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، یاد رکھیں، یہ جان لے کے جہاد کی دو قسمیں ہیں، پہلے فرض عین، اور یہ وہ جو مسلمان ملکوں میں کوئی کافر حملہ کرتا ہے، جیسے کہ یہودیوں نے آج فلسطین پہ حملہ کیا ہوا ہے، تو اس میں وہ گنہگار ہیں مسلمان جو ان کو باہر نہیں نکالتے، اور دوسرا فرض کفایہ ہے، اگر بعض لوگ اس پر قائم ہو جائیں تو دوسروں پر گناہ باقی نہیں رہتا، اور اس میں اس جہاد میں یہ بھی جہاد ہے، ایسا فرماتے ہیں، جو علم کا جہاد ہے، جو دوسرے ممالک تک جو ہے وہ کلمہ توحید اور دین اسلام کی دعوت لے کے جاتے ہیں آخر تک، اور انہوں نے شرائط طحاویہ کی تحقیق میں یہ بات بیان فرمائی ہے. بہرحال یہ بات معروف اور مشہور ہے رسول جماعت کے عقیدے میں کہ جہاد بغیر امیر کے، بغیر سربراہ کے نہیں ہوا کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد ایک عبادت ہے، اور عبادت جیسے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، ہر عبادت کی حدود شرعیہ ہیں، اگر ان حدود سے کوئی شخص نکل جائے تو عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں رہتی، پھر وہ عبادت جو ہے عبادت نہیں رہتی. وہ اس طرح سے جہاد بھی عبادت ہے، اور جہاد کے بھی اصول ہیں، جہاد کے بھی ضوابط ہیں، شروط ہیں، اور ان شروط میں سے حکمران کا ہونا ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے، یا سربراہ کا ہونا ضروری ہے. وجہ کیا ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں، اگر ہر انسان اپنی مرضی کرے کب اس نے اٹیک کرنا ہے، کب ڈیفنس کرنا ہے، کب کون سے ہتھیار کب استعمال کرنا ہے، کب آگے بڑھنا ہے، کب رکنا ہے، یہ چیزیں بغیر امیر کی نہیں ہو سکتی. ایک شخص حکم دینے والا ہوگا، اس کی فرما برداری کی جائے گی، تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ ایک کہے گا ہم نے اٹیک کرنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں ہم نے ڈیفنس کرنا ہے، تیسرا کہے گا ہم نے دائیں جانب سے حملہ کرنا ہے، چوتھا کہے گا نہیں ہم نے بائیں جانب سے حملہ کرنا ہے، تو آپس میں تفرقہ ہو جائے گا، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، تو آپ کافروں کے ساتھ کیا لڑیں گے؟ آپ دیکھیں دنیا کے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہ ہوتا تو دنیا کی اسٹریٹجی دیکھیں آپ، دنیا میں جو بھی جنگیں ہوتی ہیں بغیر سربراہ کے ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بغیر جنگ میدان جنگ میں آنا ناممکن ہے، کامیابی دور کی بات ہے، اس میں قدم رکھنے میدان جنگ میں بغیر سربراہ کے آپ آ نہیں سکتے. تو شریعت جو ہے وہ احکم الحاکمین کی شریعت ہے، جس میں آج تک کسی دنیا کے دانشور نے یا کسی دنیا کے عالم نے انگلی اٹھا کے لیے نہیں کہا کہ شریعت کا یہ حصہ جو ہے یہ کمزور ہے، اور جس نے ایسا کیا اس کے بعد اس کے منہ پہ آ کے لگی. اتنی دلائل قرآن اور سنت سے حدیث میں ہیں کہ اس کے سامنے وہ لاجواب ہو گیا. ہاں جہالت اس نے کہہ دیا، بعض لوگ کہہ دیتے اسلام میں یہ کمی ہے، اسلام میں وہ کمی ہے، اسلام میں یہ کمی ہے، لیکن جب جواب دیا گیا قرآن سنت کی روشنی میں تو خاموشی کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا. امام صاحب فرماتے ہیں وَقِسْمَةُ الْفَيْءِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ لِلْأَئِمَّةِ مَاضٍ، جیسے کہ جہاد بغیر امام کے نہیں ہوتا، اسی طریقے سے قسمت الفیء، اور فیء اس مال کو کہا جاتا ہے جو بغیر جنگ کے ملتا ہے، غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے بعد کافر شکست ملتی ہے، ان کا مال جو ملتا ہے اسے غنیمت کہا جاتا ہے. وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ، اور حد قائم کرنا بھی لِلْأَئِمَّةِ، یہ حکمران کا حق ہے، ماضٍ یہ بھی تا قیامت رہے گا. لَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَطْعَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا يُنَازِعَهُمْ، کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان پہ تان کرے نہ ان کا منازعہ کرے، یعنی حکومت چھینے کی کوشش کرے. اور یہاں پر دیکھیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عام بات ہے عام مسلمان ملکوں میں، جیسے آج کل ہمیں یہ فتنے نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حکمران جو ہیں وہ بدکار ہیں، برے ہیں، ناانصافی سے کام لیتے ہیں، ملک کو کھائے جا رہے ہیں، اور ان کا محاسبہ کریں. اس محاسبے کے تعلق سے ایک بڑی آپ میں حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3455 میں بڑی پیاری حدیث ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کل محل کا نبی خلفہ نبی، بن اسرائیل ایسی قوم تھی جن کے سربراہ نبی تھے،
ایک نبی وفات پا جاتا تھا دوسرے نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, وہ یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. وَسَتْكُونُ خُلَفَاءَ فَتَكْثُرُ, میرے بعد خلیفے آئیں گے اور کثرت ہی ہوں گے. قَالُوا مَا تَأْمُرُنَا, آپ ہمیں کیا حکم دیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قَالَ فُو بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ, جس کی بیعت تم کر چکے اس کی وفا کرو, کیونکہ یہ عہد نامہ ہے. الاول فالاول, پہلا پھر اس کے بعد دوسرا, جس ترتیب سے آپ نے ان کو وعدہ دیا ہے. وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ, اور ان کو ان کا حق دو فرما برداری کا. فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ, اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا جو ذمہ داری ان کو سونپی ہے. متفق علیہ حدیث, صحیح بخاری حدیث نمبر 3455, صحیح مسلم حدیث نمبر 1842. آخری لفظ دیکھے حدیث کا, فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں. اللہ آپ سے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو حق دو اور ان کا محاسبہ کرو. حدیث کے الفاظ دیکھیں, ان کو حق ان کا دو, محاسبہ کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے گا. یہ آپ لوگوں کا کام نہیں, کیونکہ اگر محاسبہ ہمارے ذمہ ہو جاتا تو کوئی حکمران رہ نہ سکتا. میں سچ بات کہہ رہا ہوں, اچھے بھی نہ بچتے برے بھی نہ بچتے, کیونکہ انسان نقائص سے بھرا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں بھی کوئی نقص ہو جائے گا. میں محاسبہ, آپ پوری قوم محاسبہ کے کھڑی ہو جائے گی, بغاوت ہوگی, لڑائی جھگڑا ہوگا, کبھی کوئی حکمران آ رہا ہے, انسٹیبلٹی اتنی ہو جائے گی کہ ملک تو چل نہیں سکے گا. ملک کا نظام ایسے نہیں چلتا, ملک کا نظام چلتا سسٹم کے ساتھ, اور سسٹم ہوتا ہے جب کوئی حکومت ہو, اور حکومت حکمران کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا سٹرائک کرو, اگرچہ پرامن سٹرائک کیوں نہ ہو, سڑکوں پہ آ جاؤ, ان کا محاسبہ کرو, یہ نہیں فرمایا. وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں, جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے, اور آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. انہوں نے نافرمانی کی ہے, لوگوں کا حق کھایا ہے, اللہ کی پکڑ سے کہاں بھاگیں گے؟ آپ بھی وہی غلطی نہ کریں کہ جو حکم آپ کو دیا گیا اس کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی آپ کی کل کو پکڑنا ہو. اور عجب بات یہ کہ بعض لوگ جو ہے, کوئی کہتے ہیں ڈیموکریسی دین کا حصہ ہے اس کی تائید کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں سٹرائکس دین کا حصہ ہے اس کی تائید کرتے ہیں, کہتے ہیں بشرط کہ پر امن ہونی چاہیے. میرا سٹرائک پر امن ہو یا سٹرائک بد امنی والی ہو, سٹرائک کسی قسم کی بھی خروج کا ایک راستہ ہے جسے میں منع کیا گیا. اصبروا ایک ہے, اصبروا ایک لفظ ہے, اس کے علاوہ اس کے ضد میں جتنے بھی الفاظ ہیں اصبروا کے علاوہ, اگر صبر نہیں کرتے ہو باقی جو بھی کاروائی کرتے ہو وہ خروج کے زمرے میں آتی ہے, چاہے وہ زبان سے ہو, چاہے وہ ہاتھ سے ہو, چاہے وہ قدموں سے چل کے باہر نکلنا ہو, یہ سارا خروج میں آتا ہے جو صبر کرنے کی ضد ہے. یاد رکھیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں تم لوگ کیا سمجھتے ہو, ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں, ہمارے حقوق کھائے جائیں, یہ لوگ کھاتے رہیں, اور ہم یہ آسمان سے دیکھتے رہے کہ کب آسمان سے ہمیں کوئی نجات آتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کیا ہے اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں. سچ بات ہے, یہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. ہمارے اعمال اچھے ہوتے تو آج ہم یہ برے دن نہ دیکھنے ہوتے. میں سود کھاتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, ناانصافی کرتا ہوں, میرے اپنے گھر والے, میرے پیارے میرے ظلم سے محفوظ نہیں ہیں, تو میں پھر کیا اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میرے سر پہ جو حکمران آئے گا وہ میرے ساتھ انصاف کرے گا, یا انصاف کرنا چاہیے میرے ساتھ؟ جب میں نے اپنے پیاروں پر ظلم کیا ہے تو وہ تو میرا پیارا نہیں ہے, نہ میں اس کا پیارا ہوں, اس نے تو مجھے اور ظلم کرنا ہے. تو یاد رکھیں جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. یہ ہمارے اعمالوں کے ریفلیکشن ہے, یہ ہمارے بد اعمالوں کی سزا ہی, یوں سمجھ لیں آپ. اور امام حسن بصری کا قول معروف و مشہور ہے, کما تکونی ول علیکم, جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. اور یہ انہوں نے اس آیت کریمہ کی یعنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, سورۃ الانعام 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے, دوست بناتا ہے. کس چیز کی بنیاد پہ؟
بما کہوں یسنا، عمل کی بنیاد پہ جو وہ کرتے ہیں. اچھے اعمال تو اچھے دوست، برے اعمال تو برے. اور یہ جو ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں یہ ہمارے اعمال ہیں. اور اس وقت تک، اور یہ سچ بات ہے، اس وقت تک آسانی نجات نہیں آئے گی جب تک ہم نہیں بدلیں گے. یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جھوٹ بولتا تو حکمران کو بھی جھوٹ بولنا چاہیے، اس کو نہیں بولنا چاہیے جھوٹ، لیکن مجھے بھی تو نہیں بولنا چاہیے نا. ظلم اسے بھی نہیں کرنا چاہیے، مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے یاد رکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام اس دنیا میں موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں آپ. صحابہ کرام میں سے حکمران کون بنا، خلیفہ کون بنا، سربراہ کون بنا؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور اچھا انسان تھا اس زمین پر، اس زمین پر اس وقت بکر صدیق سے بہتر کوئی انسان نہ تھا. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمی حکمت دیکھیں، جب بہت سارے اچھے لوگ ہوں تو ان کا سربراہ ان میں سے سب سے اچھا بن جاتا ہے. اور اسی احکم الحاکمی یہ حکمت ہے، جب بہت سارے برے لوگ ہوں تو سب سے بدترین لوگ ان کے سربراہ بن جاتے ہیں. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. چینج ہم چاہتے ہیں اوپر سے آئے، اوپر سے چینج آئے گی اوپر والے سے، وہ چینج کر سکتے ہیں. وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا. لیکن چینج اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے شروع کرو. ان سٹرائکوں سے چینج نہیں ہوتی، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے چینج کبھی نہیں آتی. سلام اللہ برکاتہ. چینج آئے گی، اور واللہ ہی آئے گی. کب آئے گی؟ جب میں چینج ہوں گا، جب میرے گھر والے چینج ہوں گے، جب میرے پڑوسی، میرے تاثیر میرے گھر والوں پہ ہوگی، میرے پڑوسیوں پہ ہوگی، پھر آہستہ آہستہ یہ معاشرہ چینج ہوگا، پھر آہستہ آہستہ یہ حکمران بھی چینج ہو جائیں گے. احکم الحاکمی ہے، یہ کبھی بھی حکمت نہیں ہے کہ لوگ اچھے ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، عبادت گزار ہوں، موحد ہوں، متبع سنت ہوں، اور ان پہ حکمران جو مسلط ہوں وہ بدکار ہوں. سلف کے زمانے میں بھی ایسے لوگ آئے تھے، لیکن آپ غور کریں جو ہی اچھائی کم ہوتی گئی. ذرا غور کریں، صحابہ کرام تھے ابتدا میں، کوئی فتنہ نہیں تھا، تو سب سے اچھے لوگ خلفاء راشد اربع. ان کے بعد آہستہ آہستہ مسئلے شروع ہوئے، اسلام میں بہت سے لوگ داخل ہونا شروع ہوئے. ایمان کی کمزوری تھی، بد عملی تھی، مومن بھی تھے، حق والے بھی تھے، خیر والے بھی تھے، لیکن جو ہی خیر کم ہوتا گیا، شر بڑھتا گیا، اتنی آپ دیکھیں سبحان اللہ حکومت کیسے چینج ہوتی گئی. اس کا اثر اوپر کیوں ہوا؟ حکمران کا اثر کیوں ہوا؟ جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہم جہاں پہ موجود ہیں، جس چوراہے پہ آج ہم کھڑے ہیں، ہم بھی پریشان، ہمارے حکمران بھی پریشان. آپ کو پتہ ہے کہ آج کا حکمران جو ہے وہ لوگوں سے، اپنی رعایا سے زیادہ پریشان ہے. اس کی مسکراہٹ بناوٹی مسکراہٹ ہے ساری، کیونکہ کہتے ہیں نا، جیسے کہ ایک کہاوت ہے کہ کہتے ہیں چھوڑتا ہوں مرتا ہوں، کھاتا ہوں مرتا ہوں. وہ کنڈیشن ہے اب. سیاست ان کی دن اتنی بھر چکی ہے کہ اگر وہ سیاست کو چھوڑتے تو مرتے ہیں، سیاست میں رہتے تب بھی مرتے ہیں، کیونکہ ان سے انصاف تو ہونا نہیں، بہت مشکل ہو گیا انصاف ان سے. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسے آپ دیکھتے ہیں کہ چینج کے لیے لوگ آج اٹھ کے کھڑا ہو گئے. دا چینج وی نیڈ، نعرہ لگا رہے ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں. کیا تبدیلی کی ہے؟ لیبیا میں ہزاروں لوگ مرے ہیں، مصر میں آج تک بد امنی ہے، شام میں آج تک بد امنی ہے، کئی ہزار لوگ مر گئے. میرے بھائی مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا کہ حکمران آئے گا ظالم، ہم لوگ اٹھیں گے اس کے خلاف، ہزار لوگ مر جائیں گے، وہ حکمران ہزار، دس پندرہ بیس ہزار لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، خون بہانے کے بعد وہ چینج ہوگا، پھر ایک دوسرا حکمران آئے گا اسی معاشرے میں سے، وہی جھوٹ بولنے والا، وہی سود کھانے والا، وہی رشوت کھانے والا، وہی ظلم کرنے والا، پھر وہ آئے گا، پھر ہم اٹھیں گے، پھر بیس ہزار لوگ قتل ہو جائیں گے، پھر وہ حکمران چینج ہو. یہ عقل مندی کی بات ہے. اتنا سستا خون ہو گیا مسلمانوں کا کہ ایک حکمران کو ہم اتارنے کے لیے اس منصب سے بیس ہزار، دس ہزار، میرے بھائی دو مومن، دو آپ بیس ہزار کی بات میں کہ دو کیوں قتل ہو جائے ناجائز؟ وجہ کیا ہے؟ کس لیے اتنی سستا ہمارا خون ہے؟ حکمرانوں کا خون بھی ضائع کر دیں. وہ یاد رکھیں، جو بھی اسرائیل کے لیے نکلے ہیں، ان کے پاس جذبات ہیں، اٹھو نکلو بس اس کو اتارو. اچھا اتار دیا، ہمارا اس نعمت بدل کیا ہے؟ کیا نعمت بدل ہے؟ کون سا نعمت بدل ہے؟ فلان شخص ہے، فلان شخص جو ہے وہ، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو پہلے کو اتار دیا ہے، جو ظلم کرتا تھا،
یہ انصاف کرے گا؟ ہاں کرے گا. انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو جواب دے دے گا یا اپنے تعلقات. انصاف مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی دین شریعت کا نفاذ کرے گا نہیں کرے گا, یہ انصاف ہے. یہاں پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے, ان کے پاس یہ جواب نہیں ہے, کیونکہ ان کے جتنے بھی نوع بدل موجود ہیں, جو بھی اپوزیشن میں تھے, جو بھی لیڈران ہیں, ان کے پاس یہ سلوشن نہیں ہے. وہ جن کے پاس کچھ ایسا سلوشن ہے وہ خیر پر نہیں ہے. جو کہتے ہیں ہم متقی پرہیزگار, خود ان کا عقیدے بگڑے ہوئے ہیں. خمینی کو دیکھ لیں آپ, خمینی دین کے نام پر اس نے جو انقلاب لے کے آئے, کیا انقلاب لے کے آئے. وہ بعض اہل سنت میں سے بھی لوگ اس انقلاب کی تائید کرتے ہیں کہ جب وہ بڑا انقلاب تھا, بڑا عظیم انسان تھا. یہ کیسا عظیم انسان ہے جو شخص قرآن مجید کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کی کلام نہیں ہے, جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے اماموں کا اتنا بلند درجہ ہے جو نہ کسی نبی نے حاصل کیا اور نہ کسی مقرر فرشتے نے پایا ہے, جو صبح شام اپنی باتوں میں, اپنے لیکچر میں صحابہ کرام کو گالی دے, ان پر کفر کے فتوے لگائے, امہات المؤمنین پر وہ کشان میں گستاخی کرے, گالیاں دیں, یہ شخص عظیم ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا ہماری سوچ کو؟ ہمارا بس یہ کہ قرآن کے خلاف ہم نے, یہ ظالم قرآن ہے, جو بھی اس کے خلاف کارروائی کرے گا ہم یہ بھول جائیں گے وہ کیسا انسان ہے. اس کا عقیدہ کیا, بس کہتے ہیں نا آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے, بس میرے دشمن کا دشمن ہی میرا دوست ہو گیا, اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے. اور اس انقلاب کی بات آج, کل میں نے سنا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو, ایک عجیب نئے ایک فطرہ لے کے آئے ہیں. اب وہ پورے پاکستان میں اعلان کروا رہے ہیں کہ خبردار کوئی بھی ووٹ کے لیے نہ جائے, کوئی ووٹ نہ دے, یہ سسٹم ہی خراب ہے, یہ وڈیروں کا سسٹم ہے, یہ غلط سسٹم ہے. ڈیموکریسی شرعی ہے, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ڈیموکریسی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کو خراب کیا گیا. اور یہ جو آج قرآن موجود ہے یہ بھی ٹھیک ہے. تو ہوسٹ نے کہا ہے بھائی ڈیموکریسی ٹھیک ہے, غلط ہے, جن کے ہاتھ میں انہوں نے غلط کیا ہے, اب جن کے ہاتھ میں وہ ٹھیک ہیں, اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حکمران کو آپ غلط نہیں کہہ رہے تو کہ آپ پوزیشن نہ خراب ہو, وہ ان کو بھی ٹھیک ہے کہہ رہے ہو. پھر ڈیموکریسی بھی ٹھیک ہے, جن کے ہاتھ میں انہوں نے غلط کیا ہے تو جن کے ہاتھ میں یہی تو حکمران ہے اور کون ہے. پھر آپ کے پاس جو سسٹم ہے وہ کہتے ٹھیک ہے یہ سسٹم چھوڑ دیتے ہم, جو آج ہے آپ کے پاس نئے بدل کیا ہے, کہتے میرے پاس ہے, کہتے میں نے پرویز مشرف سے 3 گھنٹے بات کی ہے اور میں نے اس کو سمجھایا ہے. تو کہتے اچھا ہمیں تو بتائیں گے, کہتے آپ کو نہیں بتاتا میں, کہتے مجھے کیوں بتاتے ہو, کہتے اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ بعض جزئیات پہ لوگ جو ہے ڈبیٹ کرنا شروع کر دیں گے اور اس میں کوئی یعنی اختلاف ہو جائے گا اور اصل مقصد جو ہے اس سسٹم کو لاگو کرنے کا وہ مقصد رہ جائے گا, اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. کہتے اچھا آپ پاکستان آ جائیں, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے آپ آ کے, کہتے نہیں ابھی نہیں آتا میں آؤں گا دور بیٹھ کے. اور وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے, کہتے جیسا کہ خمینی آیا تھا اور وہ انقلاب لے کے آیا تھا, صرف لوگوں کو اندر یہ شعور پیدا کیا کہ ہم نے اس ڈکٹیٹر سے جان چھڑانی ہے, شاہ سے جان چھڑانی ہے, اور پھر نئے بدل کیا ہے تمہارے پاس ہو یا نہ ہو بعد میں دیکھ لیجیے, ابھی تو اسے جان چھڑا لو. اور خمینی بھی باہر سے آیا تھا, پھر اپنا اس نے لوگوں کو دستور دے, لوگوں نے اپنایا, تو وہ بھی خمینی جیسا کام کرنا چاہتا ہے. دیکھیں وہ بھی انقلاب لے کے آنا چاہتا ہے. کہتے آپ پھر اب کب آئیں گے؟ کہتے جب لوگ سڑکوں پہ نکلے گے تب آؤں گا میں. لوگ تو پہلے سڑکوں پہ بےچارے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ کھانے کو کچھ ملتا ہے, بھوک سے لوگ پہلے سے سڑکوں پہ موجود ہیں. آپ اور کون سی کن سڑکوں کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے جو سڑکوں پہ موجود 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک تو وہ جو شاپنگ کے لیے جائے, جن کے پاس وہ شاپنگ کے لیے بازاروں میں ہیں, دوسرے وہ جو سوئے ہوئے ہیں فٹ پاتھوں پہ. میں ان سوئے لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں, یہ روڈ پہ آ جائیں. لوگ روڈ پہ آ جائیں لیکن پرامن طریقے سے, جو روڈ پہ آتے پرامن طریقے سے آتے ہیں. پہلی بات یہ, دیکھیں کہنا آسان ہے, آپ کی بات سن کے جو لوگ روڈ پہ آئے قتل غارت شروع ہو گئے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ نہ کہنے میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا پر امن طریقے سے. میرے بھائی لڑائی بھی ہوگی, جھگڑا بھی ہوگا, قتل غارت بھی ہوگی, افراتفری کا عالم بھی ہوگا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا شرعی طریقہ ہے؟ آپ سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں, یہ بدلنے کا طریقہ ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اگر یہ خروج نہیں ہے تو خوارج کا راستہ, تو پھر کون سا راستہ خوارج کا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. پر آگے امام صاحب فرماتے ہیں, لیس لأحد ان یطعن علیہم, کسی کے لیے جائز نہیں کہ حکمران وقت پر لان تان کرے, ان کی تنقیص کرے, ولا ینازعہم, نہ ان کی منازعت کرے.
ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. اور زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے حکمران کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی زکوٰۃ ہے ہم بیت المال میں دیں گے، جائز ہے دینا اور نافذۃ، یہ طریقہ بھی تا قیامت رہے گا. من دفع الیہم اجزأت عنہ مرًا کان او فاجرا، جسے اپنی زکوٰۃ حکمران کو دے دی یعنی وہ بیت المال میں جمع کرے، اس سے وہ زکوٰۃ ہو گئی ہے، یعنی وہ دوبارہ اپنی طرف زکوٰۃ نہیں دے گا، چاہے حکمران اچھا ہو برا ہو. دیکھ بار بار برن کر و فاجر برن، کیونکہ سنت کچھ بات جو بھی مخالفین ہیں وہ ادھوری بات کو مانتے ہیں کہ اچھا حکمران ہے چلو مان لیتے ہیں، برے حکمران پر ہی مسئلہ ہوتا ہے. اور خوارج کا اصل موضوع یہی تھا کہ برا انسان ہے برے حکمران ہے، تو اس لیے ان کے خلاف ہم خروج کرتے ہیں. تو یہاں پہ امام صاحب نے ایک ہی جملے کو بار بار دہرایا، برن کان او فاجرا برن کار او فاجرا، چاہے زکوٰۃ کا معاملہ انہیں کو دینا ہے، چاہے حدود تعزیرات کا معاملہ ہو انہیں کے سپرد ہے، اور چاہے جہاد کا معاملہ تب بھی اسی کے ساتھ جہاد کرنا ہے. امام ابن ابی الحنف رحمۃ اللہ علیہ اس امام صاحب کے اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة ان ولی الامر وامام الصلاة والحاكم وامير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، قرآن مجید کی آیات اور سنت رسول اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت اس پر قائم ہے کہ کوئی ولی امر حکمران ہو یا نماز کا امام ہو یا حاکم ہو یا جنگ کا امیر ہو یا عامل الصدقہ ہو جو صدقات و خیرات لیتا ہے، یطاع فی مواضع اجتہاد، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے اجتہاد کے مواضع میں. وليس ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رايهم لرايه في مصلحه الجماعه والائتلاف ومصلحه الفرقه والاختلاف اعظم من امر المسائل الجزئيه. سنفرق عنه كي حديث لان كرت النبي صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم، تو نماز پڑھیں گے اگر نماز درست ہوگی تو دونوں کے لیے ہے، وان اخطاوا فلكم عليهم، اگر وہ غلطی کرے نماز پڑھنے میں تو پھر نماز تمہاری ہوئی، ان کی غلطیوں کے سر پہ ان کی نماز نہیں ہوئی. تو یہ نص صریح ہے، امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نص صریح ہے کہ اگر امام سے خطا ہو جائے تو اس کی خطا اس کے سر پہ ہے، مأموم پر نہیں ہے. اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں، آخر میں فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کہ وہ اس صحیح حدیث کی مخالفت کرے جب کہ اسے حدیث مل جائے. یعنی عام سی امامت کی بات ہو رہی ہے، تو پھر بڑی امامت کو آپ دیکھ لیں کہ اگر ان سے غلطی ہو رہی تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں. ہم جو ہمارے اوپر فرض ہے، دیکھو نماز کے جو مقتدی اس کو اوپر کیا حکم ہے، کیا فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ اقتدا کرے اپنے امام کی، نماز پڑھ لی اس نے، اب امام نے جو غلطی کی ہے مقتدی نے اس کو آگاہ کیا، وہ نہیں مانا ہوا مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اگر وہ غلطی کی ہے اور چھپائی ہے اس نے، مثال کے طور پہ سجدہ سہو کرنا ہے نہیں کیا اس نے، مقتدی کا کوئی قصور ہے اس میں؟ نہیں قصور، اس کی نماز ہے کہ نہیں ہے. اور جو امام سے غلطی ہوئی اگر جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کہاں جواب دے، اور جو خطا اس سے ہو گئی اللہ تعالیٰ چاہے اسے معاف کر دے، جان بوجھ کے کی اس کی نماز نہیں ہے. اب اس کو بڑے پیمانے میں دیکھیں، جو حکمران وقت ہے اس پہ آپ دیکھ لیں، آپ ان کو اوپر حکم ہے کہ وہ عدل و انصاف کریں، ہمارے اوپر یہ حکم ہے یہ فرض ہے کہ ہم ان کی فرمانبرداری کریں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو پھر میرا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، کیا میں بھی نافرمانی کر بیٹھوں؟ نہیں، اس کا اپنا معاملہ، میرا اپنا معاملہ پر رب سے. اس لیے اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا کہ تم قرآنوں میں ایسی چیز دیکھو جس کا تم نکیر کرو گے، اور تم کیوں نہ سب عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کریں اس وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعو الیہم حق وسل اللہ حقکم، ادعو الیہم حقہم، ان کا حق ان کو دو فرما برداری کا، ہمارے حق تلفی جو ہم کیا کریں، سر اللہ حق، اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو، ان سے نہیں مانگو اپنا حق. اگر تمہیں حق مانگنے سے دیتے ہو پھر چھینتے کیوں؟ انہیں تمہیں نہیں دینا، مانگو گے خروج کرو گے لڑائی جھگڑا ہوگا، تو ویسے انہیں دینا نہیں ہے، پھر تمہیں اور تکلیف بھی ہوگی اور قتل غارت بھی ہوگی اور فتنہ بھی اور مصیبتیں بھی بڑھ جائیں گی. اس لیے اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ طریقہ ہے.

جائزتن باقیتن، جائز ہے اور باقی ہے تا قیامت، تامتن تام ہے، رکعتین دو رکعت، من اعادہ فهو مبتدع، دو رکعت ہی جمعہ کی نماز فرض ہے، اور جو دہراتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مبتدع بدعتی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دو رکعت پڑھ لیتے ہیں پھر اپنی چار رکعت پڑھ لیتے ہیں ظہر کی، کہتے ہیں ہماری نماز نہیں ہوئی، ہم تو بس ڈر کی وجہ سے ہم نماز پڑھی ہے. فرماتے ہیں نہیں، نماز پڑھ لی ہے تمہاری ہو گئی، جو اس کا اعادہ کرے مبتدع ہے. تارک للآثار مبتدع ہے اور آثار کو چھوڑنے والا ہے. کون سے آثار؟ سلف کے آثار، یعنی قرآن اور سنت کے نصوص اور سلف کرام، صحابہ اور سلف کرام کا راستہ جو ہے. مخالف للسنہ، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، کرنے والا ہے. لیس لہ من فضل جمعۃ شیء، جمعہ کی فضیلت میں سے اس کو کوئی چیز نہ ملی، اپنے آپ اس نے محروم کر دیا. اذا لم یر الصلاۃ خلف الائمہ، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اماموں کے خلاف نماز نہیں ہوتی، من کانوا جو بھی ہوں، برہم وفاجرہم چاہے اچھے یا برے ہوں، فالسنت بان یصلی معہم رکعتین ویدین بانہا تامہ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دو رکعتوں کے پیچھے پڑھے، اور اس یقین ایمان کے ساتھ کہ دین اللہ کا دین سمجھتے ہوئے کہ یہ دو رکعت میری ہو گئی ہے. لا یکن فی صدرک من ذلک شک، آپ کے سینے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، اصل نمبر 22، ومن خرج على امام من ائمة المسلمين، اور جو بھی نکلتا ہے یعنی خروج کرتا ہے کسی امام پر جو مسلمانوں کے اماموں میں سے ہے، وقد كان الناس اجتمع عليه، اور لوگ اس پر جمع ہو چکے ہوں، واقروا له بالخلافة، اور اس کے خلافت کا اقرار کر چکے ہوں، بأي وجه كان، چاہے خلافت جسی بھی طریقے سے اس نے لی ہے، بالرضا او بالغلبة، چاہے رضامندی سے یا غلبے سے اس نے خلافت لی ہے، فقد شق هذا الخارج اصل المسلمين، تو بس اس خارج نے مسلمانوں کے صف میں تفرقہ بندی پیدا کر دی ہے اور اس نے یہ فتنہ شروع کیا ہے. وخالف الاثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے جو بھی روایات اور احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی مخالفت کی ہے. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، اگر یہ خارج اس حالت میں مر جاتا ہے خروج کی حالت، بغاوت کی حالت میں، تو اس کی موت جو ہے جہلیت کی موت ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى من امیره شیئا یکرہ فلیصبر علیہ، جو شخص اپنے حکمران سے، اپنے امیر سے کوئی بری چیز دیکھتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، فلیصبر علیہ، تو اسے پر لازم ہے کہ اس پر وہ صبر کرے. فإن من فارق الجماعة، بس جو شخص جماعت سے دور اختیار کرتا ہے، شبرن ایک بالشت بھی، فمات، پھر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے، فمیتتہ جاہلیت، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7054 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1849. اور اب یہ دیکھیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر جو فتنہ تھا اور ان کو جو آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنۃ خلق القرآن میں، اس کے تعلق سے امام حنبل بن اسحاق فرماتے ہیں کہ واثق کی ولایت میں، جب وہ خلیفہ واثق تھا، فقہا بغداد امام احمد بن حنبل کی طرف آئے، فقول یا ابا عبد اللہ هذا الامر قد تفاقم وفشا، یعنی یہ جو بات ہے فتنہ خلق القرآن کی بڑی طول پکڑتا جا رہا ہے، بڑا یعنی لوگوں میں اس کا اثر ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا؟ فقال لهم ابو عبد اللہ فما تريدون، تم کیا چاہتے ہو؟ قالوا ان نشاورك في ان لسنا نرضى بامرته ولا سلطانه، ہم تو آپ سے مشورہ لینے آئے ہیں، ہمیں ایسے حکمران کے نہ تو ہم اس پہ نہ تو اس کے حکمرانی پر راضی ہیں اور نہ اس کے سلطان پہ راضی ہیں. کچھ دیر تک یعنی فناظرهم ابو عبد الله ساعه، ایک گھنٹے کچھ دیر تک ان سے اس کا مناظرہ کرتے رہے، سمجھاتے رہے. وقال لهم عليكم بنكرتي في قلوبكم، اپنے دل میں برا سمجھو جو کچھ وہ غلط کر رہے ہیں، ولا تخلعوا يدا من طاعه، اور فرمانبرداری سے ہاتھ نہ اٹھاؤ، ولا تشقوا عصا المسلمين، اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی وجہ نہ بنو، ولا تسفكوا دماءكم، اور اپنے خون ضائع نہ کرو، ودماء المسلمين معكم، اور اپنے خون کے ساتھ
عام عثمان کو

0: خون بھی نہ بہاؤ. انظر فی عاقبت امرکم, تم دیکھو کہ تمہارے اس عمل کی عاقبت کیا ہے, آگے تم ملنے والا کیا ہے. واصبروا, صبر کرو. حتی یستریح بر او استراح من فاجر, صبر کرو جب تک کہ جو اچھا ہے وہ راحت نہ پالے اور جو برا ہے اس سے لوگوں کو راحت نہ مل جائے. وہ مضوا, چلے گئے. ودخلت انا وابي على ابي عبد الله بعدما مضوا فقال ابي لابي عبد الله, اب امام حنبل بن اسحاق کہتے ہیں جب وہ لوگ چلے گئے میں اور میرے والد جو ہیں امام احمد بن حنبل کے پاس گئے اور ہم نے ان سے بات کی. فقال ابي لابي عبد الله, میرے والد نے امام احمد بن حنبل سے, ابي عبد الله محمد بن حنبل ہیں, ان سے یہ کہا, نسال الله السلامه لنا والام محمد صلى الله عليه وسلم, ہم تو اپنے لیے اور ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. وما احب لاحد ان يفعل هذا, اور میں کسی کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی ایسا عمل کرے. وقال ابي يا ابا عبد الله هذا عندك صواب, کہ جو آپ نے کہا بالکل صحیح ہے. قال لا هذا خلاف الاثار التي امرنا فيها بالصبر, کہ اگر کوئی شخص ان کے خلاف خروج کرتا ہے یا کاروائی کرتا ہے, خون ریزی کرتا ہے, یہ کبھی ثواب نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ کہے گئے بالکل غلط کہے گئے ہیں. هذا خلاف الاثار التي امرنا فيها بالصبر, یہ اس سارے ان احادیث کے خلاف عمل ہے جن کا ہمیں حکم دیا گیا کہ تم لوگ صبر کرو. دیکھیں فاصبروا ایک لفظ ہے, اس ایک لفظ کی بنیاد پر امام صاحب نے کتنی یعنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور کتنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ کو ثابت قدمی بھی دی تھی اور کس طریقے سے انہوں نے یعنی اس فتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے اور کس طریقے سے اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دی ہے. یعنی یہ اتنا بڑا عظیم فتنہ تھا کہ حکمرانوں نے بعض علماء کو قتل کیا, بعض کو قید کیا, بعض کو کوڑے مارے گئے, میں محمد بھی شامل تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی حفاظت کی ہے اور ایک وقت آیا کہ یہی حاکم تھے انہی میں سے جنہوں نے حق کو سمجھا, حق کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور پھر سے توحید اور سنت کا جھنڈا لہرانا شروع ہوا. کیونکہ معتزلی جو تھے وہ جب ان کا جو حکمران ہو وہ مر گیا, پھر دوسرا اور تیسرا آیا, تو آخر میں جب متوکل آئے تو انہوں نے احمد حنبل کی بات کو سنا اور سمجھا اور پھر معتزلوں کو اپنے آپ سے دور کیا, پھر اہل سنت جماعت جو ہیں کہ علماء کو اپنے قریب کیا, پھر دیکھیں آہستہ آہستہ وہ بدعت جو ہے وہ ختم ہوئی. ورنہ آج دیکھیں اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, یہ بات اتنی عام ہو جاتی شاید آج ہم اور ہمارے بچے بھی یہی کہتے کہ قرآن مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی اور دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے اپنے بندوں سے. امام صاحب فرماتے ہیں ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج على احد من الناس, کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حکمران وقت کے خلاف بغاوت کرے, خروج کرے یا اس کے خلاف جنگ کرے, لوگوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. فمن فعل ذلك, بس جو شخص ایسا کرے یعنی خروج کرتے بغاوت کرتے, فهو مبتدع على غير السنه والطريق, وہ شخص بدعتی ہے, وہ کبھی سنت اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہو نہیں سکتا. کس عمل کی وجہ سے؟ اس بغاوت اور خروج کے عمل کی وجہ سے. امام ابن عبد الحنف رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس کے تعلق سے, فرماتے ہیں واما لزوم طاعتهم وان جاروا فانه يترتب على الخروج من طاعتهم من فاسد. امام صاحب فرماتے ہیں کہ صبر کرنا برے حکمرانوں کے ظلم پر اس لیے حکم دیا گیا کیونکہ اگر ان کے خلاف بغاوت کرنے, ان کے خلاف بغاوت کرنے سے اور خروج کرنے سے اور ان کے نافرمانی کرنے سے جو مفاسد ہیں امت میں جو برپا ہوں گے وہ اضعاف ما يحصل من جورهم, وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہیں جو وہ ظلم کر رہے ہیں. ان کا ظلم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ان کے خلاف جب بغاوت کی جاتی ہے پھر تب جب وہ ظلم کرتے ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ جو ظلم وہ آج کر رہے ہیں اس امن کی حالت میں. بل فی الصبر علی جو تکفیر السیئات, بلکہ ایک فائدہ بھی ہے, اگر وہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے گناہ کو کفارہ کا ایک ذریعہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس ایک کانٹے سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب چاہے یہ کانٹا جسمانی تکلیف ہو یا ظلم کی وجہ سے نفسیاتی تکلیف ہو, اور جب حکمران ظلم کرتا ہے تو وہ دونوں قسم کی تکلیف دیتا ہے, جسمانی تکلیف, اب بھوک ہے, پانی کی قلت ہے, بجلی کی قلت ہے, گندم کی قلت, ساری تکلیف جسمانی تکلیف ہے, اور پھر نفسیاتی بے روزگاری ہے, یہ بھی نفسیاتی تکلیف ہے, جسمانی تکلیف بھی ہے. تو یہ ساری چیز اگر صبر کرتے ہو تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں, ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, بل فی الصبر علی جوہم تکفیر السیئات ومضاعفۃ الاجور, گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور اجر و ثواب جو ہے ان کا مضاعفہ بھی ہے, ان کی زیادتی بھی ہے. فإن اللہ ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں. اور جب میں اپنے درس میں ایسی بات اپنے طرف سے کر دوں تو میرے پیچھے 100 سے زیادہ علماء سلف کے علماء ہوتے ہیں جو یہ بار بار بات دہراتے ہیں. میں حسن بصری کی بات کی تھی, یاد ہے, کما تکون ولا علیکم, اب امام ابن ابی حنفی وہی بات دہرا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی ہمارے اوپر مسلطوں کو نہیں کیا الا یہ کہ ہمارے اعمالوں کے فساد کی وجہ سے, ہمارے اعمال فاسد ہیں, حکمران فاسد ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. وہ جزا من جنس العمل, جیسا کرو گے ویسے بھرو گے. فعین الاجتہاد فی الاستغفار, ہمارے اوپر جو ہمیں کرنا ہے, ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم جد و جہد کریں کس چیز پہ, الاستغفار والتوبہ و اصلاح العمل, استغفار کے لیے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اور اپنے اعمال کی درستگی کا اہتمام کریں, جد و جہد کریں کہ ہم اعمال صالح ہو جائیں. قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, وما اصابکم من مصیبۃ, تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے, فبما کسبت ایدیکم, تو تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے جو اب تم لوگ کرتے ہو. ویعفو عن کثیر, اللہ تعالیٰ بہت بہت معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہماری لغزشیں, جو گناہ ہیں ہمارے, بہت سے معاف کر دیتا ہے. بعض کو جب پکڑتا ہے تو پھر ہمارے اوپر سر پہ جو مصیبت ہے وہ بعض پکڑے ہوئے گناہ ہیں ہمارے جو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. یہ سورۃ الشورى آیت نمبر 30 ہے. وقال تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اولما اصبتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم, آل عمران آیت نمبر 165. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں جو تکلیف ہے مسلمانوں کو, 70 کو شہید کیا گیا بے دردی سے, اور پھر مسلمانوں کو کافی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی جب یہ نظارے دیکھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اولما اصبت مصیبت, کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی, قد اصبتم مثلیها, تمہیں یاد ہے تم نے ڈبل, اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ کو انعام دیا تھا, 70 کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں اور 70 کو تم لوگوں نے جنگ قیدی بنایا تھا. پہلے تو یہ تھا, اب تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہو گئے. قل تم ان هذا, تو آپ لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ کیوں ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل هو من عند انفسکم, یہ جو ہوا, یہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے, یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. سبحان اللہ, صحابہ کرام جیسا کوئی ہے؟ صحابہ کرام سے اگر غلطی ہو گئی, وہ بھی انجانے میں جنگ احد میں, اس کو وقت سزا مل گئی. تو آج ہمارے اعمال کیا ہیں, ہم کیا تصور کرتے ہیں, ہم ان گناہوں سے لت پت ہو کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہٹا دے, ہم کاروائی کر کے بغاوت کر حکمرانوں کو بھی کچل ڈالیں, امریکہ یا یورپ کو بھی کچل ڈالیں. ہمارے اعمال یہ ہیں میرے بھائی, اگر کافروں سے, کافروں کے عذاب سے, کافروں کے اس غلبے سے اور اپنی ذلت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو, فعلیکم بالاستغفار والتوبۃ واصلاح العمل, جیسا کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں. وقال تعالی, پھر تیسری آیت اللہ تعالی فرماتے ہیں, وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون, سورۃ الانعام 129. وہی چیز ہے کہ امام حسن بصری 300 صحابہ سے علم حاصل کرنے والے اس زمانے میں یہی بات فرماتے ہیں, اور ابن عبد العزیز حنفی 700-800 سال بعد آنے والے یہی بات فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی علماء ہیں جو سلف کی اتباع کرنے والے ہیں, اور ان معاملات کو انہوں نے کیسے سمجھا ہے, کیسے بار بار اس کا ذکر کیا ہے عقیدہ کی کتابوں میں. اب یہ شرح عقیدہ طحاویہ میں ہی بات کر رہے ہیں, شرح عقیدہ طحاویہ, عقیدہ طحاویہ سن 321 میں لکھی گئی, امام جعفر طحاوی نے لکھی, ان کو شرح ابن عبد العزیز حنفی کر رہے ہیں. سبحان اللہ, تو دیکھیں سارے کے سارے علماء جو جب عقیدے کے مسائل میں ذکر کرتے ہیں اس مسئلے کا, تو اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں. میرا بھی ہمارا قصور ہے, غلطی ہماری ہے, اس کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. اب جب سزا کسی کو ملتی ہے, کس لیے ملتی ہے؟ تاکہ وہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے یا اس گناہ میں دو قدم آگے بڑھے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ سزا ملی, حکمران سر پہ بیٹھ کے ظالم, پھر نافرمانی کر کے پھر بغاوت کا راستے اختیار کیا. ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں عقل آ جاتی اور یہ سمجھ لیتے کہ یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہم اپنی برائیوں کو روک دیتے یا کم کر دیتے, تب آہستہ آہستہ یہ بھی چلے جاتے, ان کو اللہ تعالیٰ تقدیر کر دیتا. یہ کبھی نہ کہیں کہ جو اپنی بازو کی طاقت پہ مسلط ہو جاتا ہے اور اقتدار کو اپنا لیتا ہے, غالب ہو جاتا ہے, وہ کبھی جا نہیں سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ان کے ہاتھوں میں خیر نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، توفیق اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. کوئی بھی اس کائنات میں پتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اجازت سے گرتا ہے. تو پھر حکمران کیسے مسلط ہو سکا اللہ کی اجازت کے بغیر؟ تو اس لیے یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں، یہ آئے ہیں اللہ کی اجازت سے ہمیں عذاب دینے کے لیے. ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے یہ بھی اچھے ہوں گے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بات میں ختم کرتا ہوں، اسی بات پہ فرماتے ہیں ابن ابی حنفی کی یہ بات جو انہوں نے بیان کی ہے تعلیق میں، فرماتے ہیں وفی هذا بیان لطریق الخلاص من ظلم الحکام. یہ جو بات بیان کی گئی ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی راستہ ہے کہ حکمران کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. الذين هم من جلدتنا وتكلموا بألسنتنا، جو ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جلد جیسے ان کے جلد ہے، ہماری زبان سے وہ بات کرتے ہیں. وہوا چھٹکارا کہ أن يتوب المسلمون إلى ربهم، چھٹکارا کے یہ ذریعہ ہے کہ توبہ کریں، اپنے رب کی طرف واپس لوٹیں. ويصحح عقيدتهم، اپنے عقیدے کو درست کریں. ويربوا أنفسهم، اپنی تربیت کریں. وأهليهم، وہی بات، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، آپ کا تأثیر ہونی چاہیے. على الاسلام، على السلاح نہیں، ربو انفسهم واهلهم على الاسلام، اسلام کی صحیح تربیت. آج بعض لوگ بچپن سے بچوں کو اسلحہ اٹھانے کی تربیت دیتے ہیں، نہیں، على الاسلام، اسلام کی تربیت، على الاسلام الصحيح، جو صحیح اسلام ہے. تحقیقا لقوله تعالى، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تحقیق کرتے ہوئے ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، سورة الرعد آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ کسی قوم میں بھی تبدیلی نہیں لاتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک.
1: ایک سوال ہے، سارے سلفی مساجد امریکہ میں سعودی عرب کے چاند کی اتباع کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کی اتباع کریں یا اپنے علاقے کی مسجد کی اتباع کریں جو کہ اکثر تبلیغ جماعت والے ہیں؟ یاد رکھیں جس ملک میں چاند دیکھا جاتا ہے تو اس ملک کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے اور اس کی اتباع کرنی چاہیے، اور جن ممالک میں چاند دیکھنے کا کوئی انتظام نہ ہو تو اس میں جو بھی مراکز ہیں، اس میں مراکز ہیں جیسے کہ اب سوال میں آیا ہے، کیونکہ امریکہ میں تو چاند دیکھنے کا میرا خیال کوئی خاص انتظام نہیں جو حکومت کی طرف سے ہو، تو وہاں پر جو مراکز ہیں، جو اسلامک سینٹرز، وہ یہ کام کرتے ہیں. اور اگر وہ چاند دیکھنے کا ان کے پاس ایک طریقہ ہے، وہ چاند دیکھتے ہیں، تو سب کو ساتھ مل کے، یعنی اس میں اجتماعیت لازمی ہے، سب کو ساتھ مل کے اس ان کی پیروی کرنی چاہیے جو چاند دیکھنے کا، اگر وہاں پہ انتظام ہے. اگر انتظام نہیں ہے تو پھر جیسے سوال میں ہے، سارے سلفی مسائل امریکہ میں سعودی عرب کی چاند کی اتباع کرتے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کا اتباع کرنی چاہیے، نہ کہ کسی اور گروہ کی اتباع کرنی چاہیے. ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ آپ روزہ رکھیں، ان کے ساتھ آپ عید کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے.
2: بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اسباري سرق شرح كدر جاريه، الشيخ محمد بازمول حفظه الله فرماته، ليس من منهج السلف أن تعلن حبك لفلان من أئمة السنة في كل محل وفي كل تعليق وفي كل مناسبة، فلنعلم هذا من طريقتهم والله الموفق. من السلف میں سے نہیں کہ آپ ائمہ سنت میں سے کسی کی محبت کا اعلان ہر جگہ اور ہر تعلیق اور ہر مناسبت میں کرتے پھریں، ہمیں ان کے طریقے میں نہیں پاتے. والله الموفق. یاد رکھیں اہل جماعت اور خصوصی طور پر علماء اور اہل حق سے محبت منج سلف اور عقیدے کے اصول میں سے ایک اہم اصول ہے، اور کلمہ توحید کے شروط میں سے ایک اہم شرط ہے، اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. لیکن اس محبت کے بھی شرعی اصول اور ضوابط ہیں. محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، حق بنیاد پر کرنی ہے، محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، لیکن غلو سے اجتناب کرنا ہے. اور اسی غلو میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر موقع پر، ہر مجلس میں، اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے. صحابہ کی مثال لے لیں، یہی کافی ہے. ایک دوسرے پر اپنی دنیا قربان کرنے والے تھے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر. یہی علامت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے کی. اس محبت کا اظہار بھی کرتے تھے لیکن غلو سے کام نہیں لیتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا ہے انصار کے تعلق سے سورۃ الحشر میں، جب مہاجرین کا ذکر فرمایا ہے، پھر ان کے بعد انصار کا ذکر فرمایا، پھر تیسرے میں پہ ہمارا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جو انصار کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے دار اور ایمان کو حاصل کیا ان سے پہلے، یعنی مہاجرین سے پہلے، مدینہ میں رہتے ہیں، تبوؤوا الدار والایمان، ایمان کی حالت میں. یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. یہ نمبر ایک ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے جو چیزیں مہاجروں کو دی گئی ہیں ان کو چھوڑ کے. تیسرے نمبر پہ جو اس سے بڑھ کرے، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اپنے نفس پر ایثار کرتے ہیں جن چیز پر ان کا حق ہے وہ مہاجرین کے لیے، یعنی ان کو دے دیتے ہیں، ان پر قربان کر دیتے ہیں، اگرچہ ان کو شدید ضرورت ہو. وکان بہم خصاصہ، شدید ضرورت، اور حاجت مندی کو کہتے ہیں. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو اپنے نفس کو بخیلی سے، شح سے بچا لیتا ہے وہی فلاح پانے والوں میں سے ہے. یہ صحابہ ہیں، مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں، مدینہ کی طرف آئے ہیں، دنیا پوری قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی چھوڑی، سب کو چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے لیے. نہ روزگار ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تن پہ جو کپڑے ہیں وہی ساتھ لے کے آئے ہیں. مشرکین نے سب کچھ چھین لیا ہے اور اللہ کے لیے سب قربان کر کے آئے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق مکہ کو چھوڑنا ہے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، چھوڑ دیا. وہاں پر پہنچے ہیں، کوئی گھر نہیں، رہنے کی کوئی جگہ نہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، وہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوست موجود ہے وہاں پہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا ہے. گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں قرآن مجید میں، کبھی ایسے کوئی دوست دیکھیں؟ اور اتنی پیارے الفاظوں میں تبوؤوا الدار والایمان، دار مدینہ ہے، ایمان، دیکھیں دونوں کو جوڑ دیا ہے. ان سے پہلے جو لوگ ابھی ان کی طرف پہنچے ہیں، حالت کیسی ہے ان کی؟ کوئی مہمان آ جاتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ اگر کریں تو پتہ نہیں کیسے بوجھ محسوس ہوتا ہے. بعض لوگ سگے بھائی آ جاتے ہیں یا بہنیں آ جاتی ہیں تو عجیب سے بوجھ محسوس ہوتا ہے. ان کی زندگی دیکھ لیں آپ، سبحان اللہ. اور سب امیر بھی نہیں تھے، انصار سب امیر نہیں تھے، ان میں سے کئی یعنی ایسے جو کاشتکاری کرتے تھے، بہت کم ایسے تھے جو تجارت کرتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے یعنی جو اونٹ بکرا چرائے کرتے تھے، عام زندگی تھی، زیادہ پیسے والے نہیں تھے، اور گھر بھی بڑے بڑے محل نہیں تھے، ایک دو کمرہ ہوتا تھا، چھوٹے سے گھر تھے. اب ہجرت کر کے آ گئے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، تو محبت اتنی تھی کہ اپنے پاس جو کچھ ہے تھوڑا سا ہی وہ قربان کرنے کے تیار ہو گئے. اور اگر مال غنیمت کہیں سے پہنچ جاتا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کے پاس، اور آپ سے ان کو تقسیم کر دیتے، مہاجرین میں صرف انصار کو کچھ نہ دیتے، تو اپنے سینے میں تنگی تک محسوس نہ کرتے. ہمیں کیا پتہ سینے میں کسی کے کیا ہو رہا ہے، دل کی حالات کون جانتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے یہ وہ بندے ہیں جو اپنے دل میں تنگی محسوس بھی نہیں کرتے تھے. یہ دیکھیں یہ پاک صاف دل ہوتے ہیں. اچھا، جو کچھ موجود ہے، ایک تو وہاں سے کچھ ملا نہیں باہر سے، جو کچھ موجود ہے وہ بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، اگرچہ خود محتاج ہیں، شدید محتاج ہیں. یعنی ایک روٹی رکھی ہوئی ہے، خود بھوک لگی ہوئی ہے، اور مہاجر جو ہے وہ آ گیا ہے، وہ روٹی اس کو دے دی ہے. ولو کان بہم خصاصہ، یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. سوال یہ ہے ابوبکر صدیق نے ہجرت کی ہے، سیدنا عمر نے ہجرت کی ہے، سیدنا عثمان، سیدنا علی نے، کیا انصاری صاحب یوں محبت ان سے زیادہ کرتے تھے؟ کیا اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پر اس محبت کا اعلان کرتے تھے؟ ہم ابوبکر سے محبت کرنے والے ہیں، سیدنا عمر سے محبت کرنے والے ہیں، ہر مناسبت میں ان کو ذکر کرتے تھے، ہر وقت ان کا نام لے کے کہتے تھے ہم سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تھے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. محبت اپنی جگہ پہ ہے، اس کا اظہار بھی کیا کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، اظہار کی دلیل بھی ہے. سنیں دلیل، اظہار کی دلیل سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا احب رجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے خبر دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. ابو داؤد نے روایت کیا ہے، انا البانی نے صحیح فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں فلان سے محبت کرتا ہوں، آپ بتاتے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ جائز ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ فلان کو کہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ منہج سلف میں سے ہے. لیکن منہج سلف میں سے کیا نہیں ہے؟ ہر وقت ہر جگہ پہ کثرت سے اس کا اعلان کرنا بغیر وجہ کے. دوسری حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا کان عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمر به رجل، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا تو سامنے سے کوئی شخص گزرا، جو بیٹھا ہوا شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس شخص نے کہا، فقال یا رسول اللہ انی لا احب هذا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلمته، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسے تم نے بتایا، خبر دی ہے کہ تم اسے محبت کرتے ہو؟ قال لا، نہیں میں نے بتایا نہیں ہے. قال اعلمه، کہہ لو اسے جا کے بتاؤ. قال فلحقه، تو شخص اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے، اس شخص کا پیچھا کرتے گیا. فقال انی احبک فی اللہ، اور اس شخص نے جا کے کہا میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. فقال، تو شخص نے جواب دیا، احبک الذی احببتنی له، جس کی وجہ سے تو نے مجھ سے محبت کی ہے وہ بھی تجھ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرے. اسے ابو داؤد نے روایت کی ہے، علامہ البانی صحیح فرمایا. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، معنی الحث علی التودد والتآلف، کس میں آمادہ کرنا ہے محبت اور الفت قائم کرنے کے لیے. وذلک انہ اذا اخبرہ انہ یحبہ استمال بذلک قلبہ واجتلب به ودہ، جب آپ کسی کو خبر دے میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اسے کیا ہوتا ہے، اس کا دل آپ جیت لیتے ہیں، وہ پھر آپ طرف مائل بھی ہو جاتا ہے اور اس کی دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. وفیہ انہ اذا علم انہ محب له وواد له قبل نصیحتہ، جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اسے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کی نصیحت قبول کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. نہیں تو نصیحت کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ، بہترین، آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور آپ مسلمان بھائی ہے اور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، کہیں میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ پھر آپ نصیحت کر کے دیکھیں قبولیت آسان ہو جاتی ہے. بندہ ویسے روڈنے سے بات کرے اور نصیحت کرے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. آخر ما قال، تو یہ طریقہ ہے سلف کا، محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے اس کی شرعی حد ہے، اسے جا کے خبر دینی ہے. ڈھنڈورا نہیں پیٹنا، پوری دنیا کو نہیں بتانا اور ہر مجلس ہر آن میں نہیں بتانا. لیکن اگر ضرورت کے لیے، اور ضرورت کے لیے اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا بھی غلو میں سے نہیں ہے. کیسے؟ اب روافض کے رد میں جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، اسے ابو بکر صدیق کا نام لے کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، با صحابہ کا نام لے کے محبت کرتے ہیں، روافض کے رد میں کیا یہ غلو ہے محبت میں؟ کیا یہ منہج سلف میں سے ہے کہ نہیں؟ منہج سلف میں سے ہے. اس لیے کتابوں میں دیکھ لیں آپ، ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہے، عقیدے کی کتابوں میں دیکھیں، علماء نے بار بار ذکر کیا اس کا اور مجالس میں درست تدریس سے بھی کام لیا ہے، نام لے کے صحابہ کا، ٹھیک ہے نا، مجالس علم میں اور باہر بھی جب روافض کے رد کی بات، ابھی تک رد کی بات آتی ہے تو نام لے کے رد کیا جائے اس کی کیونکہ ضرورت ہے. اسی طریقے سے امام احمد حنبل کو دیکھ لیں، فتنے کے زمانے میں سلف نے نام لے کے کہا ہم سے محبت کرتے ہیں، معتزلہ کے رد میں. اور اسی طریقے سے ہر دور میں جب کسی عالم یا کسی امام پر، یعنی اہل فتنہ جو ہیں وہ تہمتیں لگاتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، تو جو علماء حق ہیں اس عالم کا دفاع کرتے ہوئے اس کا نام لے کے اگر ہم اسے محبت کرتے ہیں, دروس میں بھی بیان کرتے ہیں, کتابوں میں بھی لکھتے ہیں, مجالس میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ منہج سلف میں سے ہے. یہاں پر کیوں ہے, کیا فرق ہے, اس کی ضرورت ہے. دیکھیں بغیر ضرورت کے, بغیر کسی وجہ کے, نہ کسی پہ تہمت لگی ہے, نہ کسی کوئی وجہ ہے, اور نہ کسی کو یعنی بری کرنا ہے تہمتوں سے, کیونکہ عالم کا حق ہوتا ہے کہ اگر کوئی تہمتیں ہوں یا لوگ یعنی عوام الناس میں غلط امیج بنایا جا رہا ہو, جیسے کئی لوگ کہتے ہیں فلان جامی ہے. اب لوگ جامی لفظ نیا ہے, فلان مدخلی ہے, اور بار بار اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اچھا عوام الناس کیا پتا کہ جامی مدخلی کیا ہوتا ہے, جیسے کہ آج سے یعنی ابھی بھی جیسے کم ہو گیا ہے وہابی کہنا, جو مخالفین تھے جو وہابی سے نفر کرتے آج خود وہابی بنے بیٹھے ہیں, ان میں سے کئی جو ہیں, ان میں سے ہم بھی شامل ہیں, بریلوی تھے, وہابی سے ڈرتے تھے, وہابی نام سے بھی ڈرتے تھے, یہ کہ یہ وہابی مسجد ہے نہ جاؤ, عجیب سی بات تھی, سبحان اللہ. الغرض تو یہ جو نام ہے جب لوگ نفرت کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, تو علماء نے کیا کہ امام محمد رحمہ اللہ جب وہابی کہے اور لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی تو نام لے کے دفاع کیا کہ نہیں, مجالس میں, دروس و تدریس میں تو دفاع تھا. اس طریقے سے شیخ محمد بن امان الجامی رحمہ اللہ دور حاضر کے بڑے پائے کے عالم تھے, اور خصوص طور پر عقیدے کے جو اصول ہیں جو انہوں نے دروس و تدریس میں اہتمام کیا ہے, اور اہل بدعت کا رد جو انہوں نے کیا ہے نا, بے مثال کیا ہے. یہاں تک شیخ صالح حسن فضل اللہ فرماتے ہیں کیا وہ جانتے ہیں انہیں اور خیر پر جانتے ہیں, اور لوگ اس لیے یعنی طعن کرتے ہیں جامع کا نام لے کے کیونکہ وہ حق کی بات کرتے ہیں اور عقیدے کے جو اصول ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, اور خصوصی طور پر حکمران کے تعلق سے جو انہوں نے بات کی ہے اور حزبیت کے خلاف جو انہوں نے بات کی ہے, خواہ مسلمین کو جو یعنی بے پردہ کیا ہے, جو دلائل بیان کیے ہیں, جو ان کی غلطیں جو سامنے لے کے آئے ہیں, تو اس لیے جو مخالفین تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور طعنہ کرنے لگے کہ فلان جو ہے وہ جامع ہے. اچھا جامع لفظ نہیں لگتا ہے, نام کیا محمد بن امان الجامی, نام محمد ہے, کتنا پیارا نام ہے, لیکن جامی سے لوگ پتہ نہیں یہ کیا جامی کہاں سے آ گیا ہے, وہ لوگ سمجھتے واقعی کوئی گمراہ فرقہ ہے, تو اس سے بچنا ہے, جو اس کے فالوورز سے بچنا ہے. یہ پتہ نہیں کہ عین اہل سنت جماعت کے یعنی علماء میں سے ہیں اور یہ سلفی لوگ ہیں, کوئی نئے لوگ نہیں ہیں, لیکن تہمت ہے, بغض و نفرت ہے, بد زبانی, بد کلامی ہے, اور صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے حق سے, کیوں, اپنے باطل کا دفاع کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے شیخ ربیع بن مدخلی حفظہ اللہ کو دیکھ لیں, لوگوں نے کئی تہمتیں لگائی ہیں, فلان مدخلی ہے, یہ مداخلہ ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, قصور کیا ہے, بدعت کا رد کیا ہے. اگرچہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے تذکیے موجود ہیں, شیخ ابن عثیمین کے موجود ہیں, کئی کبار علماء کے تذکیے موجود ہیں, ہر کو ضرورت نہیں ہے ان تذکیوں کی, خود بڑے یعنی کبار علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی ان علماء کے اقوال کے باوجود بھی یہاں تک کہ ردود میں معروف ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ خود خط لکھتے ہیں, یعنی مودودی کے تعلق سے شیخ ابن باز نے خود خط لکھا اور شیخ ربیع حفظہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں. سبحان اللہ, تو ایک عالم ہے اور عقیدے کے اصول میں جو ردود میں یعنی بہت علم ہے ان کو, ان کو اسپیشلٹی حدیث ہے, علم حدیث کے ماہر ہیں, اور جو علم حدیث میں یعنی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اور بڑا علم حاصل کر لیتا ہے, اس میں پھر یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا جرح و تعدیل کے, یعنی سمجھیں وہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں شیخ صاحب کے جو کتابیں ہیں, ان کے جو دروس ہیں, کہیں پہ آپ کو کوئی ناانصافی نظر آئی ہے, جو بات کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں, اور مخالف کی حوالے دے کر کہ کون سا جملہ کب کہاں کا ہے, کون سی کتاب ہے, کیا صفحہ نمبر ہے, اور پورا تفصیل سے یعنی سید قطب کے بارے میں جو غلطی سید قطب کی, میرے خیال دور حاضر میں جتنی محنت شیخ ربیع نے کی کسی اور نے نہیں کی, اور باقی جتنی بھی دوسرے علماء ہیں انہوں نے شیخ ربیع سے لیا ہے. کئی علماء نے جب ذکر کیا ہے اور رد کیا اخوان مسلمین کے سید قطب کا, تو علم مادہ جو اکثر نے لیا, میں سب کی باتیں اکثر نے جو لیا شیخ ربیع سے لیا ہے. یار خود فضل القرآن کی یعنی 1300-1300 سے زیادہ صفحے ایک جلد جو ہے, ان کو پڑھنا, ان میں سے غلطی نکالنا, ایک تفسیر قرآن کی کتابیں تکفیر سے بھری ہوئی ہے, باطل منہج سے بھری ہوئی ہے, اگر ایک عالم ان کا رد کرتا ہے, اور جو یہ لوگ جو یعنی اخوانیت حزبیت میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو ظاہر برا لگا ہے ان کے امام کو غلط کہا جا رہا ہے, انہوں نے حق نہیں دیکھا, حق ترازو کیا ان کے پاس, معیار کیا ہے حق اور باطل کا, اسے پس پشت ڈال دیا ہے. صرف تعصب کی وجہ سے شیخ ربیع پر طانہ زنی کرنا شروع کر دی, اور صرف لوگوں کو مترفر کرنے کے لیے لفظ مدخلی کرنا شروع کر دی کہ فلاں مدخلی ہے فلاں مداخلہ ہے. اچھا, اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں عالم تو بہت اچھے ہیں, عالم بڑے ہیں کبار علماء میں سے ہیں, تو طانہ کیوں دیتے ہو, مدخلی کیوں کہتے ہو پھر؟ یا کہو کہ عالم نہیں ہے, یا کہو کہ غلط ہے ان کا منہج غلط ہے, پھر تو طانت کر دے سکتے ہو, طانو کہہ سکتے ہو مدخلی ہے, لیکن ماننا نہیں متشدد کی بات نہیں کرتے. یہ عجیب سا ایک معمہ ہے, عجیب سا. مانتے بھی ایک بار علماء میں سے ہیں اور بڑے عالم ہیں, بڑے پائے کے عالم. بعض کہتے ہیں ہمیں ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا ہے, تو یہ شرف کہاں جاتے ہو, کہتے ہو فلاں مدخلی اور مذاق اڑاتے رہتے ہو. یہ عجیب سی بات ہے, کیوں دبدبے کا شکار ہے خود بھی اور ان کے متعصبین جو فرض وہ بھی دبدبے کا شکار ہے. وجہ کیا ہے, ثابت قدمی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دل میں کوئی خرابی ہے, کوئی خلل ہے دل کے اندر. یہ دل کو صاف کرو بھائی, دل صاف ہوگا تو ثابت قدمی ملے گی نا. دل میں خلل ہے گا تو پھر ثابت قدمی نہیں ملے گی, پھر دبدبے کا شکار رہیں گے اس طریقے سے, خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کا شکار کرتے رہیں گے. جی ہاں, قبیلہ ہے, مداخل قبیلہ ہے ان میں سے ہیں. الغرض اہل سنت جماعت کے علماء سے محبت کرنا, ان کا دفاع کرنا حق پر, ایمان السلف میں سے ہے. بغیر کسی وجہ کے ان کا نام لے کے اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا ہر جگہ پر, ہر موقع پر, مجھے سلف میں سے نہیں ہے. ہاں, ضرورت کے لیے اس کا اعلان کبھی کیا جائے, دفاع کے لیے, حق واضح کرنے کے لیے, تو مجھے سلف میں سے ہے. تو ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت,
3: اور شریعت میں
2: استغفرك واتوب الیک.
3: شرط کا مفہوم ہے ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته, جس کی نہ غیر موجودگی میں یا جس کے نہ ہونے میں دوسری چیز کا ہونا ناممکن ہے, اور جس کے ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ دوسری چیز کا وجود بھی ہو جائے. یہ طریق ذرا مشکل ہے, میں مثال سے آسان کر دیتا ہوں. ایک شخص ہے, وہ اپنے گھر کی چھت کی طرف جانا چاہتا ہے, تو اس کو سیڑھی کی ضرورت ہے. بغیر سیڑھی کے وہ چھت کے اوپر نہیں جا سکتا. اس کا مقصد ہے چھت کے اوپر جانا, اور اسے چھت کے اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. تو اگر وہ سیڑھی لے کے آتا ہے اور چھت پر چلا جاتا ہے, تو اسے اپنے مقصد کو پا لیا. یعنی سیڑھی کی غیر موجودگی میں آپ چھت کی طرف نہیں جا سکتے. اگر سیڑھی موجود نہیں تو چھت بھی موجود نہیں, کیونکہ آپ جا ہی نہیں سکتے, اپنا مقصد پورا نہیں ہوتا. لیکن اگر سیڑھی موجود ہو, ضروری نہیں ہے کہ آپ چھت پر جاؤ. اگر سیڑھی نہیں تو چھت بھی نہیں, لیکن اگر سیڑھی موجود ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ چھت کے اوپر جاؤ. دوسری مثال, ایک شخص ہے, دریا کے کنارے پہ کھڑا ہے, دوسرے کنارے کی طرف جانا چاہتا ہے, تو اسے کشتی کی ضرورت ہے. اور اگر کشتی موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کسی اور شخص کے لیے کہ وہ کشتی کی سفر کر کے دوسری طرف جائے. اگر وہ جانا نہ چاہے دوسری طرف, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کشتی ہو. اسی طریقے سے نماز کے مسئلے میں وضو شرط ہے. نماز کی مسلمان کا باوضو ہونا نماز کے لیے شرط ہے. اگر وضو ہے تو نماز ہے, لیکن اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. لیکن اگر وضو ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص نماز پڑھے. ویسے بھی تو وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایک شخص ہے, اس نے استنجا کیا, اس نے وضو کر لیا, نماز کا وقت نہیں ہے, نماز وہ پڑھ چکا ہے, جسے وضو مستحب کہتے ہیں. مستحب وضو یہ ہے کہ اب جب بھی حدث کی حالت میں ہو آپ وضو کر لیں. تو وضو کے نہ ہونے سے وضو کے عدم موجودگی میں نماز کے عدم موجودگی ہے, نماز نہیں ہے. اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے, لیکن اگر وضو موجود ہے ضروری نہیں ہے کہ نماز بھی موجود ہو. اس مفہوم کو شرط کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی. اور مثال بیان کروں. ایک شخص کتاب پڑھنا چاہتا ہے, رات ہے اندھیرا ہے, اس کا مقصد ہے کتاب پڑھنا, روشنی نہیں ہے, تو روشنی کی موجودگی اس کو چاہیے. اگر روشنی نہیں تو وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر روشنی موجود ہو, کتاب بھی موجود ہو اور وہ نہ پڑھنا چاہے, تو روشنی کے نہ ہونے سے, اگر روشنی موجود نہیں تو پڑھنا بھی موجود نہیں. لیکن اگر روشنی موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھے. ایک شخص کمرے میں بیٹھے کتاب بھی ہے, وہ پڑھنا نہیں چاہتا, روشنی موجود ہے. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ تو یہ شرط کا مفہوم ہے. کچھ علماء کے اس پہ اعتراض ہے کہ آپ یہ جو بیان کرتے ہو نماز کے ارکان, نماز کے شرائط, نماز کے واجبات, نماز کی سنتیں, یہ ثابت نہیں کسی سنت سے, یہ الفاظ بدعت ہے, ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وضو نماز کی شرط ہے, وقت کا ہونا نماز کی شرط ہے, یہ کہیں نہیں ملتا. آپ لوگ نے کیسے یہ نام ایجاد کر لیے جبکہ آپ لوگ ہمیشہ بدعت کے خلاف بات کرتے ہو, تو یہاں کیسے آپ لوگوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ظاہراً یا جو بدعت کے مفہوم میں آتے ہیں؟ اس کے جواب میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کم علمی اور غلط فہمی کی نشانی ہے. ہم لوگوں نے جب یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ نماز کی شرط, یہ نماز کا واجب ہے, یا نماز کا رکن ہے, تو ہم لوگوں نے ان الفاظ کو ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ بنایا ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. یہ مقصد نہیں ہمارا کہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. بدعت کا کیا مفہوم ہے؟ کہ دین میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا. دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں. اور ہم نے یہ الفاظ استعمال کر کے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی ہے. یہ ایک ذریعہ ہے عبادات کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے, تاکہ عبادت کرنے والے کے لیے آسان ہو جائے اور اسے علم ہو جائے کہ کون سی چیز زیادہ ضروری ہے اور کون سی چیز کم ضروری ہے, یا دوسرے الفاظ میں کون سی ایسی چیز ہے عبادت میں, اگر وہ موجود نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی اور باطل ہو جاتی ہے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں اگر عبادت میں نہ ہو تو عبادت درست ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پر یہ الفاظ جو ہم نے استعمال کیے ان کی دلیل موجود ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث میں, یہ ہماری طرف سے ایجاد کردہ الفاظ نہیں ہیں. بدعت تو وہ ہے جس کی دلیل موجود نہ ہو. لیکن ان الفاظ کی مثال کے طور پر وضو نماز کی شرط ہے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا, اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس وقت تک نماز نہیں قبول کرتے اگر اس نے حدث کیا ہو, حدث یعنی ہوا خارج کی ہو یا وہ ناپاک ہو جائے, جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. تو نماز اس وقت نہیں ہوگی جب تک وضو نہ ہوگا. تو ہم نے اس حدیث سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اور ہم نے جب عربی زبان میں دیکھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی غیر موجودگی میں دوسری چیز موجود نہیں ہوتی, لیکن جس کے ہونے سے ضروری نہیں کہ وہ چیز موجود ہو, جیسے میں نے شرط کا مفہوم بیان کیا, تو دیکھا گیا کہ وضو اس لفظ کی مطابقت کرتا ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. ایک شخص نے وضو کیا, اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نماز پڑھے, اگر نماز کا وقت نہیں وہ نماز ادا کر چکا ہے, لیکن ایک شخص نے وضو نہیں ہے اسے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, اس وقت تک نماز اس کی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہیں کرے گا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مفہوم عربی زبان میں, عربی اصطلاح میں اسے شرط کہتے ہیں, اور شریعت میں اس کی دلیل بھی موجود ہے, تو ہم نے اسے شرط کا لفظ دے دیا, اس کو کہہ دیا کہ یہ شرط ہے. اور اسی طریقے سے رکن جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہوتا ہے, عبادت کے اندر ہوتا ہے, جس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ رکوع, جب انسان رکعت کرتا ہے نماز میں, رکوع پہ جاتا ہے, رکوع نماز کا حصہ ہے, حصہ نہیں ہے نماز کے داخل ہے کہ نہیں, رکوع نماز کا حصہ ہے, نماز کے اندر ہے, اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک شخص نماز پڑھتے رکوع نہیں کرتا, اس کی نماز ہوگی؟ نماز باطل ہے اس کی. اور عربی زبان میں جو ہم نے دیکھا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو عبادت کا حصہ بھی ہے اور اس کے بغیر عبادت بھی نہیں ہوتی, تو پتہ چلا اسے عربی زبان میں رکن کہتے ہیں, بنیاد کہتے ہیں. اور ہم نے اسے رکوع کو ہم نے کہا کہ یہ نماز کا رکن ہے. اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں یاد کی تو یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا اس کے بارے میں. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی مانتے ہیں جو اس کا اختلاف کرتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے, وہ لوگ بھی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں توحید کے معاملے میں, جب وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں اور شرح بیان کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کے دو رکن ہیں, کلمہ توحید کی 8 شرطیں ہیں, تو یہ رکن اور شرطیں آپ نے بھی استعمال کی ہیں. اور یہ کہیں نہیں ملا کہ یہ چیز جو ہے یہ شرط ہے اور یہ رکن ہے, لیکن دلائل کو سامنے رکھ کر, عربی زبان سے سمجھ کر یہ الفاظ صرف آسانی کے لیے استعمال کیے ہیں, تاکہ یہ علم ہے دین کا, اسے لوگوں تک آسان طریقے سے پہنچایا جائے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر توحید کے رکن اور شرطیں ہو سکتی ہیں تو نماز کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے یہ اعتراض بالکل غلط ہے. شرط اور رکن میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1, شرط عبادت سے پہلے ہوتا ہے اور رکن عبادت کے اندر, عبادت کا حصہ ہوتا ہے. جس میں نے بیان کیا مثال کے طور پر, وضو ہم نماز سے پہلے کرتے ہیں, نماز کے اندر وضو نہیں کرتے, تو نماز شرط ہے. اور رکن نماز کے اندر نماز کا حصہ ہے, تکبیرہ تحریمہ رکن ہے, رکوع کرنا رکن ہے, سجدہ کرنا رکن ہے, یہ سب ارکان ہیں نماز کے, یہ نماز کے داخل, نماز کے اندر نماز کا حصہ ہے. نمبر 2, شرط عبادت میں مستمر ہوتی ہے, شروع سے لے کے آخر تک عبادت میں ہوتی ہے. اور رکن جو ہے وہ عبادت کے اندر استمراریت نہیں ہوتی, اس کی شروع سے آخر تک نہیں ہوتا. جیسے رکوع ہے, پوری نماز تو رکوع نہیں ہے, کبھی آپ رکوع کر رہے ہیں, کبھی آپ قیام کر رہے ہیں, کبھی آپ سجدے پہ جا رہے ہیں, تو رکوع وضو یہ ہے کہ جب تک وضو آپ کا جاری ہے اس وقت تک آپ کی نماز درست ہے. اگر نماز کے دوران وضو آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو وضو نماز عبادت کے نماز سے شروع سے لے کے آخر تک ہوتا ہے, اور رکن ضروری نہیں کہ وہ شروع سے آخر تک ہو, نماز کا حصہ ہے. کبھی رکوع میں جا رہے ہیں آپ, کبھی سجدے میں جا رہے ہیں, تو ضروری ہے کہ شروع سے آخر تک آپ رکوع میں ہی رہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ اگر شرط چھوٹ جائے نماز کی تو عبادت باطل ہو جاتی ہے, نماز باطل ہو جاتی ہے, اور دوبارہ اسے پڑھنا چاہیے شروع سے. اگر ایک شخص سے نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی, تو وہ نماز دوبارہ دہرائے گا شروع سے. لیکن اگر رکن چھوٹ گیا تو نماز کو دوبارہ نہیں دہرائے گا, بلکہ جہاں سے چھوٹا وہاں سے پورا کرے گا. ایک شخص ہے, نماز پڑھتے پڑھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی, تو ہم اسے کہیں گے آپ یہ نماز دوبارہ دہراؤ شروع سے. دوسرا شخص ہے, نماز پڑھتے پڑھتے آخر میں ایک سجدہ بھول گیا, ایک سجدہ نہیں کیا, پھر اسے یاد آیا کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا, تو یہ شخص اس نے سلام پھیر لیا, نماز سے فارغ ہو گیا, ہم اسے نہیں کہیں گے یہ نماز چار رکعت سورۃ مثال کے طور پہ عصر کی نماز ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے اسے چار رکعت دوبارہ پڑھو, بلکہ یہ کہیں گے کہ آخری رکعت دہرا لو بس, اس کی نماز درست ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. نماز کی شرطیں بیان کرتے ہیں, نماز کی نو شرطیں ہیں. نمبر ایک, اسلام, مسلمان ہونا ضروری ہے نماز کے لیے, اور نماز کے لیے شرط ہے. کافر سے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرمائیں گے, اور کافر کی نماز باطل ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ہم آئے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے اعمال کیے, صالح اعمال, اچھے اعمال جو کافروں نے کیے, اور ہم نے انہیں اکارت کر دیا. ان اعمال کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. کفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتے. اور دوسری آیت میں سورۃ توبہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, اور جب کافر توبہ کر لے اپنے کفر سے, یعنی مسلمان ہو جائیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, تو ان کا راستہ چھوڑ دو, یعنی وہ مسلمان ہو گئے, انہیں قتل نہ کرو, ان سے جنگ نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نماز کی شرط ہے, اور یہ پہلی شرط ہے جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. نمبر دو, عقل, پاگل کی نماز باطل ہے. اگر پاگل نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفع القلم عن ثلاث, عن النائم حتى يستيقظ, وعن المجنون حتى يفيق, وعن الصغير حتى يبلغ. اسے احمد, ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تکلیف تین لوگوں سے اٹھائی گئی, شریعت کی تکلیف تین لوگوں سے اٹھائی گئی. نمبر ایک, جو سو رہا ہے جب تک کہ اسے جاگ نہ آئے. نمبر دو, پاگل, جب تک کہ اسے عقل نہ آ جائے. نمبر تین, بچہ, جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے, اسے سمجھ نہ آ جائے. تو عقل کا ہونا ضروری ہے, عقل کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں. تیسری شرط ہے نماز کے لیے سمجھ.
2: چینج کر دی, چینج کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته, إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة, ثم اضطجع على شقك الأيمن, ثم قل, اللهم أسلمت وجهي إليك, وفوضت أمري إليك, وألجأت ظهري إليك, رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي أنزلت, وبنبيك الذي أرسلت, فإن مت من ليلتك مت على الفطرة, واجعلهن آخر ما تتكلم به. آج خطبے کا موضوع ہے نیند کی نعمت. نیند ایک نعمت ہے. نیند کیا ہے؟ انسان کی حالت نیند اور بیدار کے اعتبار سے کیسی ہوتی ہے؟ نیند کی حالت بہتر ہے یا بیداری کی حالت بہتر ہے؟ ایک بنیادی بات
4: اور ایک حقیقت کو جانیں گے. نیند کا تعلق خواب سے کیا ہے, خواب کی کیا حقیقت ہے, نیند عبادت بھی ہوتی ہے, نیند عبادت کیسے ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ انسان اپنی خلق کے اعتبار سے جیسا کہ ہم سب اپنے آپ سے واقف ہیں اور اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں اور کمزور ہیں, فقیر ہیں اور حقیر ہیں, خلق کے اعتبار سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جب ہمیں انسان پیدا کیا ہے ایک کام سونپا ہے, ایک ذمہ داری ہے. انسان مکلف ہے اور مکلف اسے کہتے ہیں جس کے سر پہ تکلیف ڈال دی جائے. جانور اور انسان میں یہ بنیادی اور امتیازی فرق ہے کہ جانور غیر مکلف ہے اور انسان مکلف ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا, اسے مکلف بھی بنایا, اسے اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ, اس زمین کے اوپر زندگی کو بسر کرنے کا ڈھنگ, پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے توحید, توحید عبادت کا قیام اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ذمہ جب اس انسان نے اٹھایا تو پھر یہ انسان عام مخلوق نہ رہی. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مخلوق کیونکہ مسکین ہے, کمزور ہے, تو اس مخلوق کو آرام کی بھی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا اور اس انسان کو کوئی ایسا راستہ نہ دکھاتا جس میں یہ انسان آرام کر سکے تو انسان کبھی بھی آرام نہ کرتا. نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مخلوق کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نیند کو بھی پیدا کر دیا. تو ہمارا جاگنا اور ہمارا سونا دونوں حالات میں ہم جاگنے کے بھی محتاج ہیں اور سونے کے بھی محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نیند کو نعمت بنایا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, رات چادر کی طرح اوڑھ دیتی ہے, لباس ہے, اور انسان کا لباس انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے, اور رات ایک ایسا لباس ہے جو انسان کو ڈھانپ دیتی ہے. رات کے اندھیرے میں انسان جو ہے وہ سکون سے محسوس کرتا ہے. اس لیے جب آپ رات کو اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دیتے ہیں پھر آپ آسانی سے سو سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے لیٹنا ہے, کیسے کیا آپ کی حالت ہوتی ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. الغرض رات جو ہے یہ انسان کے لیے ایک چادر کی طرح ہے. اور ایک مرتبہ واقعی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں سفر کر رہا تھا جہاز میں, مغرب کا وقت ہو چکا تھا, جو میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا, ابھی اوپر جو ہے روشنی تھی اور نیچے جو اندھیرا تھا واللہ میں نے آنکھوں سے دیکھا, جیسے چادر نہیں آ جاتی نہیں زمین کے اوپر, اسے چادر کی طرح کچھ نظر نہیں آ رہا. مجھے یہ آیت یاد آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا ہے اور نیند کو سکون بنایا ہے. سباتا والنوم سباتا, یعنی نیند جو ہے وہ سکون ہے, آرام ہے. نیند میں انسان کو سکون ملتا ہے, اسے آرام ملتا ہے, اسے آرام کرنے کی فرصت ملتی ہے. اور یہ انسان اگر سوتا نہیں ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ دو دن کوشش کر کے دیکھیں کہ دو دن نہ سوئے ہیں.

وہی تو وہی جیسے کہ تم ویسے ہو ویسے ہو. آخر کس چیز کی کمی ہے؟ تمہاری آنکھیں بھی سلامت ہیں، کان بھی سلامت ہیں، زبان بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، کوئی بیماری بھی نہیں لگی، تو آپ کی حالت اچانک کیوں تبدیل ہوگی؟ کیا ہو گیا؟ پتہ چلتا ہے کہ دو دن سے سویا نہیں ہے بس. لیکن جب انسان سو جاتا ہے، سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، ایک تازگی سی محسوس کرتا ہے. اس لیے میں آخر بتاؤں گا کہ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں. جو اذکار ہوتے ہیں سونے سے پہلے اور سونے کے بعد، جو مسنون طریقہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے. اسی کا ہی کرم ہے، اسی کا ہی فضل ہے، اور اسی کا ہی شکر ہے. تو انسان نیند کا محتاج ہے، الغرض کہنے کی یہ بات ہے. اور کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیند کا محتاج نہیں ہوں. ہم سب محتاج ہیں. اور جیسے کہ آج کل کے زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کی نیندیں اڑتی جا رہی ہیں. اور یورپ اور امریکہ میں یہ جو نیند کی دوائیں سب سے زیادہ بکتی ہیں دنیا میں، اور بکنی بھی چاہیے وہاں پہ، ان کی زندگی ہی کیا ہے، جانور جیسے زندگی گزارتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جانور خود سوتے ہیں اور ان کو گولی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سراپا نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ تو گولی کھا کے سو سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ان کو بھی نیند کی گولی کی ضرورت پڑ گئی. عجب بات ہے. مصیبتیں آئیں گی، فتنے بھی اور آزمائشیں بھی اس امت پہ نازل ہوں گی، اس دنیا میں آئیں گی. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے. فتنے میں، آزمائش میں شرکت نہ کرے، مصیبت میں شرکت نہ کرے، آگے نہ بڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، خود توبہ کرے. یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس آزمائش میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. بہرحال تو ہم سب نیند کے محتاج ہیں. اور انسان کی صفات میں سے نیند کی صفت بھی شامل ہے. اور انسان میں جو نیند ہے، سونا جو ہے، یہ صفت الکمال ہے. جو انسان سوتے نہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو گولی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور جو انسان سوتے ہیں وہ تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں. تو مخلوق میں نیند جو ہے یہ صفت الکمال ہے. اور بنیادی بات میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی کو نیند نہیں آتی. اللہ تعالی کے حق میں نیند صفت نقص ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سب سے افضل آیت میں، آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ حی ہے اور قیوم ہے. اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کو موت کبھی نہیں آتی، ہمیشہ سے زندہ ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کائنات میں ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے. قیوم ہے، خود قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قیام سے پوری کائنات کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. لا تأخذه سنة ولا نوم. سنہ نیند کی ابتدا کو کہتے ہیں. نیند کی سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے اونگ کی، اس کے بعد والی سٹیج

0: میں انسان نیند اور جاگنے کی درمیانی صورت میں ہوتا ہے، تیسری سٹیج میں انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور سو جاتا ہے، چوتھی سٹیج میں ڈیپ سلیپ ہوتی ہے کہ انسان مکمل طور پہ سو جاتا ہے، اسے ارد گرد کی خبر بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے حق میں پچھلے دو تو دور کی بات ہے، پہلے دو بھی نہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا خالق ایک لمحے کے لیے بھی سوتا ہے یا اسے اونگ بھی آتی ہے. اگر انسان کو تھوڑی سی اونگ آ جائے گاڑی چلاتے ہوئے تو بڑے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اپنی تعریف فرمائی تو فرمائے لا تأخذه سنة ولا نوم، اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ آ جائے ایک لمحے کے لیے بھی تو پوری کائنات کا نظام دھرم برہم ہو گئے، پوری کائنات کا نظام. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اللہ تعالیٰ کے صفات ایک ہوتی ہے صفات مثبت، ہے مثبت صفات کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، شکور ہے، علیم ہے، یہ صفات مثبت ہے. اور دوسری قسم کی صفات صفات منفیہ ہے، منفی صفات جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہو سکتی. صفات مثبت تو ہم سب جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جن صفات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا اور صحیح حدیث میں ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا صفات ہے. ہمارا اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، شکور ہے، غفور ہے، رحیم ہے، آخر تک جو بھی صفات ثابت ہے قرآن و صحیح حدیث میں. اور جو صفات منفیہ ہیں ہمارے اوپر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے. لا تأخذ سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یہ صفات منفیہ ہیں ساری. اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور آپ ذرا غور کریں تو صفات مثبتہ میں تفصیل ہوتی ہے. وہو السمیع البصیر، الحی القیوم، الغفور الرحیم، الرحمن الرحیم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. ایک وقت میں آپ ایک آیت میں بہت سارے نام دیکھتے ہیں، بہت ساری صفات ہوتی ہیں اس کے اندر. اور جو صفات منفیہ ہیں ان میں تفصیل نہیں ہوتی. قرآن مجید کا اندازہ بیان دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ صفات منفیہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو اس میں تعریف نہیں ہوتی، کمال نہیں ہوتا. آپ کسی شخص کو کہتے ہیں، کسی بادشاہ کو کہتے ہیں، یہ بادشاہ سلامت جو ہے یہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، یہ گندگی کی صفائی کا کام بھی نہیں کرتے، یہ کسی کو بے وجہ مارتے بھی نہیں ہیں، یہ اس طریقے سے آپ جب صفات منفیہ بیان کرتے رہتے ہیں تو آپ اس کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے جس کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ سچ بولتا ہے، اچھا انسان ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو پھر تعریف ہوتی ہے. تو صفات منفیہ میں جو تفصیل ہے اس میں گستاخی تو ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کسی کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے دیکھیں قرآن کا انداز بیان بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات مثبتہ میں تفصیل ہے اور جو صفات منفی ہے اس میں تفصیل نہیں ہے، الا یہ کہ جہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں پر دو یا تین ایک ساتھ آ جاتی ہیں. لا تأخذ سنة ولا نوم ایک ساتھ ہے، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ایک ساتھ ہے. اس لیے کہ کافروں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی. تو نیند انسان میں، مخلوق میں صفت و کمال ہے. ایک حقیقت کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بنیادی بات ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں نیند جو ہے یہ صفت منفیہ ہے. اچھا جو صفت منفیہ ہے ایک چیز اور رہ گئی ہے یاد رکھیں، اس کو بیان کرنے ایک وجہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قیومیت کمال کی ہے. جب آپ کہتے ہیں فلان شخص ظلم نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا انصاف کمال درجے کا ہے، کیونکہ آپ نے ظلم کی بھی جب نفی کرتے ہیں تو تھوڑے سے ظلم کی بھی نفی کر دیتے ہیں، اور جب آپ اونگ اور نیند کی نفی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ قیومیت کا کمال کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور جتنے بھی صفات کا ذکر ہوا قرآن اور حدیث میں جس میں نفی کی گئی ہے، تو اس پر ایمان ہمارا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے، مع اثبات کمال الضد، جو اس صفت کے ضد ہے اس کے کمال کو ہم ثابت کرتے ہیں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہمارا ایمان ہمیں یقین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کمال کا ہے. ایک حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کی زندگی میں جو حالت نیند ہے اور حالت بیداری ہے، ذرا غور کریں کہ ہمیں زندگی میں کتنا وقت ملا ہے جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جسے فری وقت کہتے ہیں. دیکھتے گن لیتے ہیں، انسان جو ہے سوتا ہے 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، 24 گھنٹے میں سے کتنے چلے گئے؟ 8 گھنٹے چلے گئے، باقی کتنے بچے؟ 16 گھنٹے بچے. 16 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتا ہے. کام بھی تو کرتے ہیں کہ نہیں، کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، ڈیوٹی بھی تو کرنی ہے نا. تو 8 گھنٹے تقریباً ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے بغیر اوور ٹائم کے، عام ڈیوٹی جو ہوتی ہے. کتنی باقی بٹے؟ 8 گھنٹے. انسان حمام میں باتھ روم کتنا وقت لگاتا ہے 24 گھنٹوں میں؟ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ کافی ہے بھائی، کہتے ہیں 1 گھنٹہ. کتنی بچے باقی؟ 7 گھنٹے. ان 7 گھنٹوں میں جو وقت ملا ہے وہ 7 گھنٹے ہیں صرف. نماز میں کتنا وقت گزارتے ہیں؟ 1 گھنٹہ تقریبا. کتنی باقی بچے؟ 6 گھنٹے. ہماری جو زندگی ہے نا وہ 6 گھنٹے کی، 24 گھنٹے میں. ان 6 گھنٹوں کے لیے دیکھیں انسان نے کیا کیا ہے، جھوٹ، فریب، ظلم، قتل و غارت. عجب بات ہے، والدین کی نافرمانی، رشتے کو توڑنا. یعنی جو یہ وقت آپ کو ملا ہے، آپ اس وقت کو اچھے طریقے سے گزار سکتے تھے. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت کو برے طریقے سے کیوں گزارتے ہیں. 6 گھنٹے آپ کو ملے ہیں، آپ ان 6 گھنٹوں میں کسی مریض کی عیادت کر سکتے ہیں، رشتے کو جوڑ سکتے ہیں، سچ بول سکتے ہیں، انصاف کر سکتے ہیں، دو لوگوں میں جن کا جھگڑا ہو ان کی صلح کر سکتے ہیں، والدین کی فرما برداری کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ہدیہ ان کو دے سکتے ہیں، کوئی تحفہ لے کے آئیں، چاہے 2 ریال کا کیوں نہ ہو، ان کے لیے لے کے آ سکتے ہیں وہ، اور ان سے دعا لے سکتے ہیں. لیکن عجب بات ہے، اس تھوڑے سے وقت کے لیے انسان نے اپنے اس دنیا کو بھی خراب کیا ہے اور اپنے آخرت کو بھی خراب کیا ہے. نیند کی حالت بہتر ہے یا بیداری کی حالت بہتر ہے؟ دانشوروں کا اختلاف ہوا ہے، جو بڑے دنیا کے دانشور ہیں. ایک گروہ نے کہا کہ بیداری کی حالت بہتر ہے، انسان پیدا ہی جاگنے کے لیے ہوا، سونے کے لیے تھوڑا ہوا. اور جو انسان سوتا رہتا ہے وہ معاشرے کا اچھا انسان ہوتا ہے، سست انسان ہوتا ہے، اور معاشرے سے اچھا نہیں سمجھتا. تو بیداری کی حالت بہتر ہے، کیونکہ اس بیداری کی حالت میں انسان جو ہے اپنے معاش کو تلاش کرتا ہے اور دنیا جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنائی ہے اس کی خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے, وہ اچھی زندگی بسر کرتا ہے. نیند بھی کوئی زندگی ہے, مردہ انسان پڑا ہے بستر کے اوپر, کسی چیز کو پتہ نہیں ہے اسے. دوسرے گروہ نے کہا کہ نیند بہتر ہے, کہ اگر نیند نہ ہوتی تو پھر بیداری بھی نہ ہوتی. اگر نیند نہ ہوتی تو انسان کو کوئی چیز خوبصورت ہی نہ لگتی, نہ وہ معاش کما سکتا ہے اور نہ ہی وہ دنیا کسی خوبصورت چیز کو دیکھ سکتا ہے. تو نیند ہے تو بیداری بھی ہے. پہلے گروہ نے کہا نہیں, بیداری ہے تو نیند بھی ہے. آپس میں جھگڑا ہوا ہے, سچے کون ہے, نیند بہتر ہے یا بیداری بہتر ہے؟ جواب ہے تفصیل. جو بیداری عبادت ہو وہ اچھی ہے, اور جس بیداری میں نافرمانی ہو اس سے تو نیند ہی اچھی ہے. اور جو نیند سونے میں, اگر نافرمانی ہو, سونے میں بھی نافرمانی ہوتی ہے, تو اس سے بہتر انسان کو پھر نیند ہی نہ آئے. وہ کیسے؟ دیکھیں, ہمارا سونا جاگنا عبادت ہے, ہم جاگتے ہیں. اب ذرا غور کر ایک انسان کی زندگی میں, صبح اٹھتا ہے, جا کے بازار کی طرف جاتا ہے, قبر کا طواف کرتا ہے اور اپنے معاش کے لیے نکل جاتا ہے, اس قبر والے سے دعا مانگ کے. جب اپنے کام میں جا کے بیٹھتا ہے, کسی کو گالی دی, کسی کی غیبت کی, کسی کی چغل خوری کی, کسی پر ظلم کیا, کسی سے جھگڑا کیا, کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, تو نہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ ہے, نہ اس کے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے. جو جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے اس کام کا حق ادا نہیں کر رہا. گورنمنٹ کا ملازم ہے تو لوگ بےچارے قطاروں میں کھڑے ہوئے, ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے, بار بار یہ چیز کم ہے, وہ چیز کم, بغیر کسی وجہ کے انہیں پریشان کر رہا ہے. اور جب باہر نکلتا ہے, گھر میں آتا ہے, تو اس کے شر سے اس کی بیوی محفوظ نہیں, اس کے بچے محفوظ نہیں. اتنی سخت ہے یہ انسان, سخت دل ہے یہ انسان, کہ اس کے گھر کا جانور بھی جب اسے دیکھتا ہے تو وہ بھی دوڑ جاتا ہے. اس کے دوست شرابی ہیں, بدکار ہیں, ان کے ساتھ آتا جاتا ہے, انہیں کے ساتھ خوش ہوتا ہے, واپس آتا ہے شام کو نشے کی حالت میں ٹن, گھر کی کوئی خبر نہیں, آ کے بستر پہ ایسے گر جاتا ہے. ابھی میں نے قتل غارت کی بات نہیں کی. ایسا انسان جو ہے, جو ایسی زندگی بسر کر رہا ہے, اس کے لیے جاگنا اچھا یا سونا اچھا تھا؟ اس کے لیے اگر وہ سوتا رہتا تو اس کی زبان کے شر سے, اس کے ہاتھ سے شر سے دوسرے مسلمان تو محفوظ ہوتے نا. تو ایسے انسان کے لیے نیند بہتر ہے. کم سے کم اس کے نام ہے, نماز اس نے ویسے پڑھنی نہیں ہے, کیونکہ نماز کا ذکر میں نے نہیں کیا, تو بے نمازی تو ویسے ہی ہے وہ, اور نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے, یاد رکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان اور ہاتھ سے اور اس کے جو شرک اس نے کیا ہے شروع میں, اس سے تو یہ بچ جاتا اور دوسرے بھی اس سے شر سے محفوظ ہو جاتے. تو ایسے لوگوں کے لیے نیند بہتر ہے کہ 24 گھنٹے سوتا ہی رہے. جاگے گا تو مصیبت ہوگی نا. لیکن اگر ایک انسان صبح اٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے باجماعت, جب اپنے آفس میں جاتا ہے تو خیر کی بات کرتا ہے, پیار کی بات کرتا ہے, جو کام اسے سونپا گیا ہے وہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اسے انجام دیتا ہے, اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی کو گالی نہیں دیتا, غیبت اور نمیمت اور چور خورے سے منع تو کرتا ہے, شریک نہیں ہوتا, واپس گھر میں آتا ہے تو اسے گھر والے خوش ہوتے ہیں، اس کے بچے خوش ہوتے ہیں کہ اب یہ گھر کا سرتاج، گھر کا سربراہ آئے گا، ہم اسے دیکھیں گے اور اس کے ساتھ بیٹھیں گے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے دوست اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، حق کی بات کرنے والے ہیں۔ تو اس شخص کا وقت سارے کا سارا جو گزرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر میں گزرتا ہے۔ اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کم سونا چاہیے، اگر 8 گھنٹے عام لوگ سوتے ہیں تو ان کو 3 یا 4 گھنٹے سونے چاہیے، گزارا کرنا چاہیے سونے میں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ایسے، ہمارے معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو حق بات کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، توحید و سنت کی طرف بلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ شرک کیا ہے ان سے بچیں، بدعت کیا ہے اس سے بچیں، توحید اور ایمان کیا ہے اس کو اپنائیں، لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں جس زندگی پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ تفصیل ہے۔ نیند عبادت ہے۔ کیسے عبادت ہے نیند؟ ممکن ہے کہ نیند عبادت ہے، ہم نے یہ کہا کہ یہ شخص جاتے ہوئے تو عبادت میں سے وقت گزارا ہے، ایسے لوگوں کی نیند بھی عبادت ہے۔ کیسے عبادت؟ نمبر ایک، آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ مجھے آرام ملے اور جاگنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری بہترین طریقے سے کر سکوں۔ محض نیت کرنی ہے دل میں۔ ہم سوتے سب ہیں لیکن نیت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ ہم سو کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، اس لیے ہم سوتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے فریش ہو جائیں گے اور دنیا کے جو معاملات وہ بہترین طریقے سے ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں۔ اس لیے سو رہے ہیں کہ صبح اٹھیں گے جاب پہ جائیں گے تو اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے۔ کبھی یہ سوچا ہے؟ اگر یہ نیت آپ کے دل میں ہو کہ میں اس لیے سو رہا ہوں جب جاگوں گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں۔ کام پہ تو آپ جائیں گے، جاب پہ بھی جائیں گے آپ، اور آپ فریش بھی ہوں گے، سب کو آپ کو ملے گا، اگر نہیں ملا تو یہ عبادت نہیں ملی آپ۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے، اس کے بعد، اس نیت کے بعد آپ مسنون طریقے سے سوئیں، عبادت ہے۔ مسنون طریقہ کیا ہے سونے کا؟ اس کی ہدایت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، آداب النوم۔ نوم کے بھی ادب ہوتے ہیں، سونے کے بھی ادب ہوتے ہیں۔ یہ شریعت کامل شریعت ہے، احکم الحاکمین کی شریعت ہے۔ اس میں، اس دین میں، اس کامل دین میں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اس میں ہر چیز کی آداب ہے۔ جہاں پر بات کرنے کے آداب ہیں، جہاں پر بیٹھنے کے آداب ہیں، چلنے کے آداب ہیں، جہاں پر کھانے کھانے کے آداب ہیں، جہاں پر مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں، وہاں پر سونے کے آداب بھی ہیں۔ اور یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم باقی سارے آداب سیکھ لیں اور نیند کے آداب نہ سیکھیں۔ جاگتے ہوئے تو ہم عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن سونے میں ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ نیند میں کوئی کرتا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نیند میں، مکمل نیند میں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں سوتے ہوئے بھی، کہ جیسے کہ ہمیں جاگتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم سونے کے آداب سیکھ لیں اور اس کے مطابق ہم سوئیں تو اس پوری مکمل نیند میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کے یہ اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ تو آداب کیا ہے سونے کے؟ نمبر ایک، طہارت پر سونا۔ طہارت پر، طہارت جانتے ہیں؟ پاکیزگی۔ پاکیزگی کس چیز سے؟ حدث سے۔ حدث یا تو اکبر ہوتا ہے یا اصغر ہوتا ہے، یعنی یا تو منی خارج ہوتی ہے جس کی طہارت میں غسل واجب ہو جاتا ہے، یا ہوا خارج ہو جاتی ہے جسے حدث اصغر کہتے ہیں، یا پیشاب اور پیخانہ ہے جس کی وجہ سے استنجا اور وضو واجب ہو جاتا ہے۔ تو طہارت پر سونا پہلا ادب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من آوى الى فراشه طاهرا، جو شخص اپنے بستر پر آتا ہے پاک حالت میں، طہارت کی حالت میں، لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه، وہ رات میں جس طریقے سے وہ سو رہا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں بستر کے اوپر اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز مانگتا ہے خیر میں سے، اللہ تعالیٰ سے ضرور عطا فرماتا ہے۔ انسان بعض لوگوں جلدی نہیں آتی. آپ طہارت کی حالت میں اور بستر پر لیٹے ہوئے, آپ طہارت کی حالت میں جب بستر پر لیٹتے ہو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. بچارے کی خیر کی دعا ہو, شر کی دعا نہ ہو. دوسرے نمبر پہ جب انسان اپنے بستر کی طرف آئے تو بستر کو صاف کر لے, سنت ہے. جب اپنا جوتے ہیں بند ہے یا توب ہے, آپ تو بستر نیچے ہوتا, آپ تو بیڈ آ گئے الحمدللہ, یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی. اس زمانے میں چٹائی پہ سوتے تھے یا زمین پہ سوتے تھے, تو جو جگہ جس پر آپ نے سوتے یا چادر پہ سوتے تھے اس کو اپنے تہبند سے ایک مرتبہ ایسے صاف کرتے, یا کوئی اور کپڑا بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسے صاف کر لیں. ہو سکتا ہے اس میں کوئی موزی جانور ہو یا کوئی گندگی پڑی ہو, کوئی بھی چیز ہو. اور جب آپ بستر چھوڑے پھر واپس, تب بھی یہ آپ دوبارہ کر لیں, یہ مسنون طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع اليه فلينفضه بصنف ازار ثلاث مرات. اگر تم میں سے کوئی شخص بستر چھوڑ کے جائے پھر واپس بستر کی طرف آئے تو اسے اپنے تہبند کے نیچے حصے سے تین مرتبہ جو ہے وہ صاف کر لے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ, وہ یہ نہیں جانتا اس کے بعد اس کے بستر پہ کیا چیز آئی ہے. تیسرے نمبر پہ دائیں جانب سونا ہے. تیسرا عدد جو ہے سونے کا جو ہے نیند کا, کہ دائیں جانب جو ہے آپ کروٹ لے کے سو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب لیٹتے تو دائیں جانب لیٹ جاتے, اور پھر دعا پڑھے اذکار النوم. چوتھا جو ادب ہے اذکار النوم, اذکار النوم معروف اور مشہور ہیں, ان میں سے میں صرف ایک یہ چند کا ذکر کرتا ہوں. حسن مسلم چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں اذکار النوم جو تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں, تو میں بھائی اور بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک ریال ڈیڑھ ریال کی ملتی ہے, آپ اس کو لے لیں اور اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیں یا اپنے بستر کے قریب رکھ لیں. جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں اس چھوٹی سی کتاب کو اٹھائیں اور سونے کے جو اذکار ہیں, نیند کے جو اذکار ہیں, وہ آپ پڑھ لیں. ایک ہفتے کے بعد یا دس دن یا ایک مہینے کے بعد آپ یاد کریں, سبحان اللہ, آپ اس کے حافظ بن جائیں گے, یاد ہو جائیں گے آپ. لیکن پڑھنا ہے, ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے, اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں, پھر سورۃ الاخلاص اور فلق اور ناس, اس کے بعد یہ چند دعائیں ہیں. اور یہ بھی مسنون ہے کہ سورۃ اخلاص فلق الناس جو ہے کہ اگر آپ دونوں ہاتھوں کو ملا کے ایسے ان میں نفس کریں, تھو کریں اس طریقے سے, اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد نفس کرنے کے بعد اپنے چہرے پہ اور سر پہ اور جسم پہ ہاتھ پھیریں جہاں تک آپ اپنا ہاتھ پھیر سکتے ہیں, تو یہ بھی مسنون طریقہ ہے. اس کے بعد پھر چند دعائیں ہیں, ان میں سے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں, بڑی پیاری دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ ایک مشہور معروف صحابی ہیں, ان کو یہ دعا سکھا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اتیت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه, جب آپ بستر کی طرف آئیں سونے کے لیے تو وضو کر لیا کریں جیسے کہ نماز کا وضو کیا جاتا ہے. ثم اضطجع على شقك الايمن, پھر اپنے دائیں جانب لیٹ جائیں. ثم قل, پھر یوں کہو, اللهم اسلمت وجهي اليك, اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك, اللہ تعالی میں نے اپنی نفس کو تیرے حوالے کر اور اپنے چہرے کو تیرے طرف پھیر دیا. وفوضت امری اليك, اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے. والجأت ظهري اليك, اور اپنی کمر بھی تیرے طرف کر دی ہے, یعنی میری ساری طاقت تیرے حوالے, میرے ہر لمحہ تیرے حوالے. رغبتا ورہبتا الیک, رغبت چاہت اور امید صرف تجھ سے ہے, اور رہبت اور ڈر بھی تجھی سے ہے, ہماری طرف ہے. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، تیرے پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور جس کو تو جس کی تو حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آمنت بکتابک الذی انزلت، میں اس کتاب پر ایمان لے آتا ہوں جسے تو نے نازل فرمایا ہے. وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے رسول پر بھی میں ایمان لاتا ہوں جس رسول کو تو نے مبعوث فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن مِتْ مِن لَيْلَتِكَ مِتْ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر تمہیں موت آ جائے ان الفاظ کہنے کے بعد تو پھر فطرت توحید پر موت ہوگی. وَجْعَلُونَ آخر بات تکلم بھی، اور یہ دعا جو ہے مسنون طریقے جو سب سے آخر میں یہ پڑھو، یعنی جو باقی اذکار ہیں وہ پہلے پڑھ جائیں سارے، سب سے آخر میں یہ ذکر کرنا ہے، یہ دعا مسنون پڑھنی ہے. اور اس میں دیکھیں کہ اس میں مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردگی ہے، مکمل عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل اور بہتر کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ جاگتے ہوئے لا حول ولا قوة الا باللہ، اور سوتے ہوئے اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك. کتنی پیاری دعا ہے، یعنی میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنی حفاظت کرنے کا لائق بھی نہیں ہوں، اللہ تو ہے جو میری بہترین حفاظت کر سکتا ہے، میں اپنے معاملات درست طریقے سے نہیں نٹا سکتا، اللہ تعالیٰ میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی رحم فرما، تو ہی میرے سارے معاملات درست فرما دے. جب صحابی نے یہ الفاظ سنے ہیں، سے بخاری کی روایت ہے یہ، تو اور یہ دعا پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیں بھی بعض اذکار بھی صحابہ کرام قرآن مجید کی طرح یاد کرواتے تھے، تو صحابی نے آخر میں یہ کہا، شروع سے ٹھیک پڑھا، آخر میں یہ کہا آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا. اور ترمذی کی روایت میں وہ سینے پہ ہاتھ مارا، صحابی کے سینے پہ آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت، وبرسولک الذی ارسلت نہیں کہو، یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت. اگرچہ دیکھا جائے ایک معنی ملتا جلتا نبی اور رسول، لفظ فرق ہے، جو لفظ ہمیں آپ وسلم سے ملا ہے وہ کیا ہے، شریعت کیا ہے، وہ بھی نبی کے لدی ارسلت، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی رسول کے لدی ارسلت. تو صحابی نے سمجھا کہ رسول کا لفظ نبی کے لفظ سے زیادہ بہتر ہے، اور کہہ دیا، سبق لسانی بھی ہو سکتی ہے، اللہ اعلم، الغرض انہوں نے کہہ دیا ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا صحابی ہے اور ایک لفظ کی تبدیلی ہے کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، فوراً آگاہ کیا. اور ترمذی کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں ان کے سینے پہ مارا، یہ بات غلط کہہ رہے ہو، یوں کہو جیسا کہ میں نے کہا، دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، وہی الفاظ ہیں، یہ شریعت ہے، یہ مکمل دین ہے، اس دین میں تبدیلی بدعت ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اجازت نہیں ہے کہ ایک لفظ کو تبدیل کر دیں جس لفظ کو معنی مفہوم ملتا جلتا ہے، تو پھر صحابہ کرام کے بعد لوگ جو دین میں نئی چیز ایجاد کرتے ہیں ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے، ان کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ لیکن بات طلب غور ہے ذرا، ایک لفظ کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں، تو پھر یہ درود تاج، درود لکھی، یہ کہاں سے آئے ہیں سارے؟ ان کی اجازت کس نے دی ہے؟ وہ بھی رسول کے لیے ارسل کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو روزانہ ایک نئے درود ہم دیکھتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ درود آپ پڑھیں، درود تلجینا، یہ درود آپ پڑھیں ہر مصیبت سے آپ آزاد ہو جائیں گے، جتنی مصیبتیں بھی ہیں ٹل جائیں گی. اور درود فاتح بھی ہے، عجیب و غریب سا درود، صلاۃ الفاتح کہتے ہیں، یہ سودان کے کسی ولی کی ایجاد ہے، عجیب اولیاء ہیں، خود درود ایجاد کرتے رہتے ہیں، اجازت ہے ان کو. وہ شخص کہتے ہیں واللہ عجب بات ہے میرے بھائی، واللہ اللہ کی قسم میں خیر اس پاک جگہ پہ بیٹھ کے. وہ شخص کہتا ہے کہ جس نے یہ درود ایک مرتبہ پڑھا ہے، درود فاتح جو ہے، اس کا ثواب اسے قرآن مجید پڑھنے کے 6000 مرتبہ سے بھی زیادہ ہے. قرآن 6000 مرتبہ پڑھیں گے اس کا جو ثواب ہے، اس کے سامنے درود ایک مرتبہ پڑھ لیں تو 6000 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اللہ کے کلام، قرآن مجید، قرآن مجید جس میں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، اور ایک ایک حرف کی ایک ایک نیکی نہیں، 10 بھی ہو سکتی ہے، 10 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے الا ماشاء اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ ظالم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھ لو، دو لائنوں کا درود ہے، ایجاد کر دیا لوگوں کو اللہ تعالی کے کلام سے دور کرنے کا اور حربہ کیا تھا اس کے پاس. ان للہ وانا الیہ راجعون. پھر کہتے ہیں کہ لوگوں کو برا بھلا کہنے کے سوا ان کو کچھ آتا نہیں ہے. لوگ اچھے کام کریں گے تو ہم بھی اچھی بات کریں گے نا، جب لوگ ایسے کام کریں گے ہم بھی ایسی بات کریں گے. دیکھیں اس کی زبان کو اللہ تعالی نے شل نہیں کر دی ایسی بات کرنے سے پہلے، لیکن سبحان اللہ اس نے بات کہہ دی اور اتنی بڑا جرم اس نے کیا. اس پر تو عجب ہے، لیکن اس سے بڑھ کر عجب ان لوگوں پہ ہے جو تصدیق کر لیتے ہیں، اور اس سے زیادہ ان پر ہے جو دفاع بھی کرتے تصدیق کے بعد. یہ تو اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی ہیں. اور وہ شخص کہتے ہیں درود کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، یقوت اللہ منامن، خود چل کے آئے میرے پاس بیداری کی حالت میں، تو مجھے یہ درود عطا فرما کے گئے، اس درود سے مجھے نوازا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں اور اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور دیتے ہیں ایک درود. میرا ایمان ہے اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑتے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے چھوڑتے. جب صحابہ کرام کو آپس میں جنگیں ہوئی اور ان جنگوں کا اختتام بھی ایک حدیث کی وجہ سے ہو، پتہ ہے ایک حدیث کی وجہ سے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑتے تو اپنے پیاروں کے لیے چھوڑتے، مکہ کے دروازے سوڈان کی طرف نہ جاتے، مدینہ کے دروازے سوڈان کی طرف خرطوم میں کیا کر رہے ہیں. لیکن ان للہ وانا الیہ راجعون. بہرحال پیاری حدیث ہے، آپ رات کو جب یہ پڑھیں تو سنت و بدعت کو بھی سمجھیں کیا ہے. دین میں ایک لفظ کی زیادتی کی گنجائش بھی نہیں میرے بھائی. جس کو شک و شبہ ہے صحیح بخاری موجود ہے، حدیث جا کے دیکھ لیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے، صحیح بخاری جب بات کرتے ہیں اور بات ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، جو وہ چاہتے اس کے مخالف ہوتی، کہتے ہیں امام بخاری نبی تھوڑا ہے، امام بخاری بھی تو غلطی کر سکتا ہے. میں بتا دوں امام بخاری نے یہ اپنی جیب سے حدیث نہیں نکالی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند بیان کر دی ہے اپنے آپ سے شروع کر کے، کہ میں نے سنا، اپنے استاد سے سنا، اس نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے تابعی سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا، اور صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اور یہ سارے کے سارے جو اس سند میں ہیں، سارے کے سارے ثقات ہیں. اور ثقہ کہتے ہیں عدل کو، جس کا حافظہ چوٹی کا ہو. اور عدل کہتے ہیں صرف انصاف کرنے والا نہیں ہوتا، عدل عدل حدیث کے تعلق سے ہوتا ہے، وہ شخص جو متقی پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. اب اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے یا کوئی بھی روایت صحیح بخاری کی، تو آپ سر کے فرمان پر گستاخی نہ کریں. اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ سند پہ بات کریں، آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ کون سا راوی ہے جو ضعیف ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. ہمیں روایت پہ یاد رکھیں، جو آپ سلم کا فرمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان جرت نہیں کر سکتا کہ آپ سلم کا فرمان یہ ضعیف ہے یا غلط ہے، کوئی جرت نہیں کر سکتا. جو آپ سلم کو جھٹلاتے وہ کافر ہے. ہم اس پر تو بات نہیں کر، ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں خبر کس نے دی ہے. آپ کو کوئی خبر دیتا ہے دنیا کے اس دنیا میں جن کو آپ سب سے زیادہ سچا سمجھتے ہیں وہی خبر آپ کو دیتا ہے. خبر جیسے بھی الٹی سیدھی آپ مان کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ خبر الٹی سیدھی ہے، اس لیے کہ بولنے والا سچا ہے، آپ خبر لے لیتے ہیں. یہی اگر تین بزرگ جن کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں، تین یا چار آپ کو خبر دے دیتے ہیں، میں نے فلاں بزرگ سے سنا، اس نے فلاں بزرگ سے سنا، اس نے فلاں بزرگ سے سنا، اور یہ خبر ہے، عجب سی بات ہے، کیوں مان لیتے ہو؟ اور بعض لوگوں کے پاس میں دیکھیں چھوٹی سی ڈائری ہوتی ہے، اسے رکھی ہوتی ہے، اور فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، عجب بات ہے. یہاں پہ حدیث لکھ دیتے تو کیا جاتا آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بزرگوں کی باتیں لکھی جاتی ہیں، بزرگوں کی باتیں نوٹ کی جاتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہ بزرگوں کی باتیں نہ لکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بزرگ کی وہ باتیں لکھیں جو قرآن اور سنت کے مطابق مخالف نہ ہو. آپ کیسے جانے کے مطابق مخالف؟ آپ عالم تھوڑی ہیں. تو اس لیے اس خدشے سے بچنے کے لیے حدیث لکھیں کیا مشکل، آیت کا ترجمہ لکھ لیں، لکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر لکھنا بھی ہے کچھ ڈائری میں اپنی، تو آیت کا ترجمہ لکھ لیں، حدیث کا ترجمہ لکھ لیں اور لوگوں کو سنائیں. برحال اگر آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، اور انصاف ہے اس طریقے میں. کیا طریقہ ہے؟ کہ جو سند میں راوی ہیں، امام بخاری آپ کے یار ثقہ ہے، اس پہ امت کے اتفاق ہے، بتا دوں میں، سوائے رافضیوں کے، رافضی کو چھوڑے، لا تو ان کا دین نہ ان کی دنیا ہے، ان کے علاوہ اہل سنت اور جماعت ہے، ان کے اتفاق امام بخاری ثقہ ہے، امام بخاری کا استاد جی فقہ ہے، میں اس سند کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی فقہ ہے، ان کو استاد بھی فقہ ہے، ان کو استاد بھی فقہ ہے، تابعی بھی فقہ ہے جن کا ذکر کیا گیا، اور صحابی امت کے اتفاق ہے، ثقات ہیں سارے صحابہ، اور نبی علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو پھر آپ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں مانتا؟ آپ کے پاس نہ ماننے کا جواز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے قرآن اور حکمت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل علیک الکتاب والحکمہ، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النساء نمبر 113 میں، کہ ہم نے نازل فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا پر اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب قرآن مجید اور حکمہ، یعنی حدیث وحی ہے، حدیث وحی ہے. جیسے کہ قرآن کو جھٹلانا جرم ہے، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانا بھی جرم ہے. اور لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. ایک شخص آتا ہے کہتے ہیں یار مجھے صحیح بخاری کی یہ روایت جو ہے مجھے اچھی نہیں لگتی. دوسرا آتا ہے کہتے ہیں مجھے یہ روایت اچھی نہیں لگتی. بھائی تم ہو کون؟ اچھی لگتی تمہیں، اچھی لگتی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سورہ فاتح صحیح طرح سے پڑھنا آتا نہیں آپ کو، سورہ اخلاص صحیح ڈھنگ سے پڑھنے آتے نہیں آپ کو، کہتے یار یہ حدیث مجھے اچھی نہیں لگی. عجب بات ہے واللہ. اور جو علماء نے اور عظماء نے یہ تفصیل بیان کی ہے حدیث کے علم میں، جو بنیادیں رکھی وہ ساری کی ساری ایسے بس پچھے پچھ ڈال کے ضائع کر دی ساری زندگی بسر کی ہے لوگوں نے. تمہیں کیا پتہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتہ حدیث کے لیے سفر کیسے کیا جاتا ہے؟ تمہیں تو حدیث ملی ہے نا پرنٹڈ حالت میں، آپ کو مفت ملی آپ کے ہاتھ میں، اس کے لیے آپ کو کچھ پیسہ جاتا، آپ کو کچھ وقت لگتا، آپ کو کچھ محنت درکار ہوتی، تو میں دیکھتے کیسے حدیث کو جھٹلاتے ہو تم. ایک حدیث کے لیے دو دو تین تین مہینے کا سفر کیا جاتا اونٹوں پر، شدید سردی اور شدید گرمی میں، پرواہ نہیں ہوتی تھی ان کو، زندگی میں لکھا ہوا تھا وقف للہ تعالی، ان کی زندگی وقف ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ میں کوئی جرت ہے، علمی جرت ہے، تو سامنے آئے اور دکھائیں کہ اس راوی، یہ راوی جو ہے محدثین نے اس کے بارے میں یہ طعنہ لگایا ہے، یہ ضعیف ہے، تب بات ماننے کی تیار ہے. ایک ڈاکٹر کے متعلق ایک شخص کہتا ہے یہ غلط علاج کرتا ہے. آپ ثابت کریں نا. ثابت کیسے کریں گے؟ میڈیکل کے اصول سے ثابت کریں گے یا اپنے اصول بنائیں گے؟ آپ اپنے اصول بناتے رہیں گے تو کوئی آپ کی بات مانے گا نہیں. آپ میڈیکل کے اصول کے مطابق بات کریں گے تب آپ کی بات مانی بھی جائے گی، پھر اس کو سزا بھی مل سکتی ہے اگر واقعی اس نے غلطی کی ہے. تو ہر علم کے اصول ہیں، اور ہر علم کے دفاع کرنے والے بھی ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہیں. اگر نہیں ہے تو اللہ عجب بات ہے، اس دین کی دفاع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے، جو دفاع اور حفاظت کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، کہ دے وہابی ہیں، یہ فتنہ چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. عجب بات ہے اللہ. ان اللہ ان اللہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہم نے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے، نیند کا خواب سے تعلق اور خواب کی حقیقت. دیکھیں نہ تو نیند کی حقیقت کا کسی آج تک علم ہے, میڈیکل سائنس بھی خاموش ہے. نیند کی حقیقت کیا ہے, نیند کیا ہوتی ہے؟ جب انسان سوتا ہے کبھی سوتے انسان کو دیکھا کرے, ترس آتا ہے, پتہ دیکھا ہے آپ نے کبھی سوتے انسان سو رہا ہوتا ہے نا, ایسا لگ جیسا کہ شخص مر چکا ہے, دنیا سے بالکل الگ تلگ پڑا ہے, بے خبر ہے پوری دنیا سے, اس کی شکل دیکھے بھی جانے کی, جو خراٹے مارتے ان کو نہ دیکھیں. اور یہ مرض اکثر اس میں مبتلا ہے. برات سوتے ہوئے حالت میں انسان کو دیکھیں کہ زندگی سے بالکل الگ تلگ پڑا ہوا ہے, باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو مصیبتیں بھی ہو رہی ہیں لوگوں دنیا میں, سب سے بے خبر پڑا ہے, اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. بعض لوگ اس کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کاش میں بس سوتا ہی رہتا, یہ دنیا کی جو تنگی ہے جو مصیبتیں ہیں ان سے بچ کے جاتا. آج کل فتنے کا زمانہ ہے اور ان فتنوں میں شرکت کرنا حرام ہے. جو کچھ آج امت میں ہو رہا ہے, بعض ملکوں میں ہو رہا ہے, یہ جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں اور یہ جو حکومت کے بغاوت ہو رہی ہے, والله میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ گھر میں سو رہے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو شرکت کر رہے ہیں. ان کے لیے نیند عبادت ہے جو گھر میں سو رہے ہیں. اپنے گھر میں جو بیٹھے ہیں اور اس فتنے سے دور ہے اور محفوظ ہیں, اللہ تعالیٰ پر اوپر خاص کرم ہے. اور یہ رسول اور جماعت کے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ فتنوں کے زمانے میں گھر سے نکلا نہیں جاتا. اور ملکوں میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے اگر وہ اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر جاب پہ نہیں جا سکتا تو نہ جائے, گھر میں بیٹھا رہے, اس میں خیر ہے. کیونکہ باہر بعض لوگ کیا کرتے ہیں, باہر تو نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریک نہیں ہیں, وہ بھی شریک ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ تعداد تو بڑھا رہے ہیں نا, دنیا والے آپ کو دیکھ رہے ہیں ابھی کتنی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں. تو فتنے میں شرکت زبان سے بھی ہوتی ہے, خاموشی سے بھی ہوتی ہے اور جسم سے بھی ہوتی ہے. زبان سے حکمران کے خلاف جو بغاوت کرتے ہیں اس سے پہلے وہ زبان سے بات کرتے پھر بغاوت ہوتی ہے, اور جو ان بغاوت کرنے والوں کو روکتے نہیں ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ بھی میں شریک ہوتے ہیں. حق بات کرنی ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, اور تیسرے جو خود شامل ہو جاتے ہیں وہ بھی میں شریک ہیں. برحال تو انسان جو آپ سوتا ہوئے دیکھتے ہیں, لیٹا ہوئے دیکھتے ہیں, وہ کسی اور زندگی میں ہوتا ہے. بعض اوقات دیکھتے کہ وہ مسکرا رہا ہے, بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ غصے میں ہے, بعض اوقات دیکھتے ہیں وہ رو رہا ہے. یہ حالت کیوں تبدیل ہوتی جانتے ہیں؟ آپ تو دیکھتے ہیں یار میں شریر گرمی میں بیٹھا ہوں اور یہ کانپ رہا ہے, اور یہاں پہ ماحول بڑا عجیب سا ہے, غم کا ماحول, اور یہ ہنس رہا ہے نیند میں. وہ دنیا کیوں, کسی اور دنیا میں, وہ خوابوں کی دنیا میں. دیکھ نیند کی حقیقت کوئی جانتا نہیں ہے, خواب کی حقیقت بھی آج تک کوئی جان نہیں سکتا. دنیا میں بڑی ریسرچیں ہو رہی ہیں, بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں. سائنس یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے, دماغ کا وہ کون سا حصہ ہے جو جاگتا ہے جب انسان سوتا ہے, پتہ نہیں. اچھا جب انسان خواب میں ہوتا ہے اس خواب کا اثر انسان پہ کیسے ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو دیکھیں نیند کی نعمت دیکھیں بعض لوگوں کے لیے نیند نعمت ہے اور بعض لوگوں کے لیے نیند زحمت ہے اور نقمت ہے. نیند تو رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن بعض لوگوں کے لیے نقمت ہے. بے نمازوں کے لیے نقمت ہے, جو بے نماز ہوتے رہتے نماز نہیں پڑھتے تو عذاب ہے ان کے لیے. بہرحال تو خواب کی حقیقت کوئی جانتا نہیں ہے, لیکن خواب حقیقت تجھے, خواب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ خواب ایک حقیقت ہے, لیکن اس حقیقت کو آج تک کوئی جان نہ سکا. خواب کے متعلق آپ یاد رکھیں, حقیقت کو نہ جانے میں اس کو کوئی غرض نہیں ہے. حقیقت کو جانتے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بات پتہ لگ, آپ جانتے کہ لوگ کیوں خوابوں کے پیچھے پڑے؟ تعبیر کے لیے. نہیں تعبیر اور اس کی بات نہیں کروں گا میں, وہ ایک اور ٹاپک ہے بہت لمبا چوڑا. خوابوں کے ذریعے سے وہ دیکھنا چاہتے, جب انسان خواب میں ہوتا ہے اس کی جو چینج آتی ہے, یہ خواب حقیقت میں کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں اور ہم نیند سے کیسے علوم حاصل کر سکتے ہیں خواب کی حالت میں, اور اس خواب کو ہم کیسے اس دنیا کو اچھا بنا سکتے ہیں. بس عجیب غریب سوچیں, اس میں بات نہیں کرتا میں. الغرض خواب جو ہے اس کا تعلق جو انسان کے جسم سے تعلق ہے, اس لیے چینج آتی ہے انسان میں. جسم ہستا انسان کا جسم ہے, گرچہ وہ خواب میں ہنس رہا ہے, لیکن جس کو جسم کیسے متاثر ہے تو جسم پہ اثر ہوتا ہے اس کو. خواب ایک بنیادی بات خواب متعلق یہ ہے کہ خواب شریعت اور دین کا مصدر نہیں ہے. خوابوں سے شریعت نہیں بنائی جاتی, نہیں لی جاتی. دین قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دین اجماع ہے, دین صحابہ کرام کی سمجھ ہے, یہ ہماری شریعت ہے. باقی خواب ہے, کشف ہے, وجد ہے, علم الکلام, جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں, یہ ساری ساری باتیں ہیں. دوسری بنیادی بات کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا, سچ دیکھا. شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. ذرا حدیث پہ غور کریں, آپ صلی اللہ فرماتے ہیں لا یتمثلوا بی لا یتشبہوا بی, ایک روایت میں لا یتکونونی, مثل نہیں, شکل و صورت نہیں اختیار کر سکتا, نہیں بن سکتا. میرے جو شکل و صورت ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا. شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں اختیار کر سکتا, اس کی جرت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اجازت تو دی ہے کہ کسی بھی مخلوق میں سے انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اگر شیطان نہیں کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل نہیں اختیار کر سکتا. بزرگوں کی کر سکتا ہے, صحابہ کی کر سکتا ہے, اولیاء کی کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. اس کی اجازت ہے شیطان کو, امتحان ہے. جیسا کہ زندگی اور موت امتحان ہے, آزمائش ہے, تو جاگنا اور سونا بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جس نے دیکھا ہے اس نے سچ دیکھا ہے, بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو دیکھا ہو. حدیث یہ ہے کہ شیطان میری مثل میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت دیکھی ہے؟ ہم نے نہیں دیکھی. اس لیے آج کے زمانے میں کچھ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے, اسے یہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ ایک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. جو وصف احادیث میں محفوظ ہیں, صحیح احادیث میں, اگر وصف کے مطابق دیکھا ہے تب تو بات ہے. جب آنکھ سے دیکھتے ہیں انہیں خواب کا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں, خواب کا اور آنکھ سے دیکھنا برابر نہیں ہوتا, یاد ہوتا ہے. میں ایک بنیادی بات کہنے جا رہا ہوں, آپ یہ بات سمجھ لیں. جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے اور اس نے خیر بات کہی ہے, تو خیر بات ہو سکتی ہے, اس پر ہم اختلاف نہیں کرتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے اور وہ شریعت سازی کرتا ہے یا کوئی شر کی خبر دیتا ہے, تو ہم اسے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا. اور یہ سوال کرنا سلف سے ثابت ہے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, صحیح بخاری میں ہے یہ, تو انہوں نے فوراً روک دیا, ابھی خواب نہیں سنا. سوال کیا تم نے کیا دیکھا, ذرا مجھے وصف تو بیان کرے. جب اس شخص نے وصف بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر جا کے تصدیق کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو سب سے پہلے وصف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جو حدیث کتابوں میں جو موجود ہے, محفوظ ہے صحیح سند کے ساتھ, واللہ عجب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا دقیق وصف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے, یہ بھی موجود ہے. شخص یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں ہمیں کیا پتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا ہمیں کیا پتہ. جب داڑھی کے بال, سفید بال صحابہ نے گنے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل وصف موجود ہے. تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, کسی اور کو نہ دیکھا ہو, نمبر دو وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطابق ہو, مخالف نہ ہو, نمبر تین شریعت سازی نہ ہو. اگر شریعت سازی ہے تو آپ کو دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے. اور اس کی مثال میں بہجت القلوب ایک رسالہ ہے جس نے محمد زکریا صاحب کے خواب جس نے لکھی ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محمد زکریا صاحب نے جو تبلیغ نصاب والے ہیں, فضائل اعمال والے جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, انہیں چشمہ لگایا ہوا تھا, سفید داڑھی تھی اور کتابیں رکھی ہوئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ فضائل حج جو ہے یہ سب سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. یہ کتاب اچھی ہے اور اس کو کافی فائدہ ہوگا امت کو. پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے کہ یہ خواب درست نہیں ہے. وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے چشمہ تھا یہ الگ تھی. پہلی بات یہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ نہیں لگاتے تھے کیونکہ موجود ہی نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سفید نہیں تھی, پوری داڑھی سفید نہیں تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اس فوائد حج میں میں صرف ایک بات کوٹ کرتا ہوں بس. اس میں لکھا ہے کہ خراسان میں بعض ایسے اولیاء ہیں جن کی زیارت کے لیے کعبہ جاتا ہے. کعبہ بیت اللہ جو ہے وہ بعض اولیاء کی زیارت کے لیے خراسان جاتا ہے. میرے بھائی کیا اسی کتاب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین کتاب امت کو فائدہ ہوگا؟ کیا ان الفاظ میں امت کو فائدہ ہوگا؟ یہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انچ برابر بھی نہیں ہلا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے کافر مشرک ظالموں نے روک دیا تھا صلح الحدیبیہ پہ. آپ جدہ سے مکہ جاتے ہیں نا, یہ جو چیک پوسٹ نا پہ شمیسی جو ہے, یہ صلح الحدیبیہ کی جگہ ہے. جب یہاں پہ جائے تو وہ نظارہ آپ ذہن میں ذرا دیکھیں, سوچیں ذرا, یہ جگہ تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا. اب تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں نا روڈ پہ تو چھوٹے سے دروازے بنے روڈ کے دونوں سائڈ پہ, لیکن حدود الحرم دیکھا ہے کہ نہیں؟ سب نے دیکھا ہے. جسے نہیں دیکھا اب جب جائے نا عمرے پہ یا مکہ کی طرف جائے, جو ہی آپ شمیسی کراس کرتے اوپر جاتے ہیں تو فوراً دیکھیں دونوں طرف چھوٹے سے دروازے بنے ہوئے ہیں. یہ حدود الحرم کی نشانی, یہاں سے حدود الحرم شروع ہو رہا ہے. ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ روکا, چند یعنی میرا خیال ہے آدھا میل بھی نہیں ہے, چند میٹر کا فاصلہ ہے, وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا, آگے نہیں جانے دیا. اور کعبہ جو ہے وہ ایک انچ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہلا اپنی جگہ سے. میرا ایمان ہے کہ اگر کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام جو اولیاء کے سردار ہیں, ایک نہیں 1400 صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کے لیے کعبہ ایک انچ نہ ہلا تو کعبہ خراسان جاتا ہے بعض اولیاء کی زیارت کے لیے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ان مصیبتوں سے اور ان فتنوں سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم علی الحمد رب العالمین وصلی اللہ
1: وسلم علیک وعلی صحبہ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. آج کی نشست میں حج کے متعلق بعض نصیحتوں کا بیان کرتے ہیں. اور یہ نصیحتیں جو ہیں یہ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے ہیں. بعض ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, بال سفید ہو گئے لیکن حج ابھی تک نہیں کیا استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی. نمبر دو, ان لوگوں کے لیے بعض نصیحتیں جو یہاں پر مقیم ہیں. نمبر تین, ان لوگوں کے لیے بعض نصیحتیں جو آفاق ہیں, جو باہر سے آتے ہیں. اور نمبر چار, عام نصیحتیں ہیں سب کے لیے. جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, مقیم جو ہیں, انہیں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ہمسائے ہیں اور ہمسایوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں. اور یہ حقوق جو ہیں یہ دو طرفہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہمسایہ تو بڑا خیال رکھے اور دوسرا بالکل خیال ہی نہ رکھے اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہے. جو یہاں پر مقیم ہیں

ایک نظر کو ترستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ایک جھلک دیکھنے بس، اور آپ اتنی بڑے خوش قسمت ہیں کہ جب دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ نعمتیں جتنی بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی ان نعمتوں کو متعلق سوال سخت ہوتے جاتے ہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اور یاد رکھیں جو لوگ یہاں پر مقیم ہیں وہ آفاقیوں کے لیے یا دوسروں کے لیے جو یہاں پر نہیں رہتے ان کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی شخص یہاں سے جاتا ہے، خاص طور پر لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں، بلکہ شہروں میں بھی یہ چیز موجود ہے، پھولوں کے ہار کیوں پہنائے جاتے ہیں؟ حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب آئے ہیں، خوشی ہوتی ہے. اور دعوتیں ہوتی ہیں، اور آپ کی چھٹی کے دن جتنے بھی ہوتے ہیں تقریباً وہ اسی دعوتوں میں خوشی میں گزرتے ہیں. اور اس خوشی میں صرف آپ کے رشتے دار شامل نہیں ہوتے، آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے دار جو آپ کو نہیں جانتے وہ بھی خوش ہوتے کہ برکت آئی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ برکت ہیں واقعی کہ نہیں؟ کیا ہمارے اعمار، ہمارے کردار ایسے ہیں کہ ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے جائے؟ آپ بہترین نمونہ ہیں ان لوگوں کے لیے. بلکہ بعض لوگوں میں یہ بدعت بھی ہوتی ہے کہ آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں حج کر کے، آپ جسم کو ہاتھ لگا کے ایسے جسم پہ مسا کرتے ہیں، منہ پہ مسا کرتے ہیں، چومتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. گاؤں میں جو لوگ حج پہ یہاں سے جاتے ہیں، یہاں پہ کافی عرصہ رہ کے جاتے ہیں، تو لوگ تبرک کے طور پر ان کے ہاتھ لگا کے ایسے جسم پہ ہاتھ لگاتے ہیں، خوش ہوتے کہ حج کی برکت ساتھ لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت اس شخص کے جسم میں ہے. یہ بدعت ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کیا آپ کون ہیں، کیا آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، کیا میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، کیا ہم واقعی بہترین نمونہ ہیں، بن سکتے ہیں دوسروں کے لیے؟ وہ تو جاہل لوگ ہیں، وہ آپ کو عالم سمجھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو عالم سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کے حرکات اور سکنات جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے دلیل بن جاتی ہے. ارے فلان حاجی صاحب تو یوں نہیں کرتے، ارے وہ تو ایسا نہیں کرتے. تو پہلی بات یہ ہے جو یہاں پر مقیم ہیں وہ اپنے آپ کو پہچانے. اللہ تعالی کی نعمت صرف پیسے کی نہیں، جاب کی نہیں، اچھی گاڑی، اچھے گھر کی، اچھے رہن سہن کی نہیں، اپنے گھر کی طرف بلانے کی نعمت جو ہے نا، یہ اس کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. دوسری بات، بعض مقیم ایسے ہیں جن کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، بال سفید ہو گئے ہیں لیکن حج نصیب نہ ہوا. تعجب کی بات ہے، لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے حج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسا انسان ہے جس کو کئی سال اس ملک میں گزر گئے ہیں لیکن اس کو حج کی توفیق نہ ہوئی. یہ صرف مقیم کی نہیں بات کر رہا، بلکہ اب یہاں پر بعض مواطن جو سعودی ہیں وہ بھی ایسے ہیں، بعض سفید ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک حج نہیں کیا. اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے گھر کا پڑوسی

اس لیے کہ حج نہ کریں، اور استطاعت بھی ہے، آج جب تندرستی ہے، مال ہے، آج حج نہیں کیا تو کل بڑھاپے میں اور بدحالی میں، کیونکہ حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کو کیا پتا کہ آپ کی تندرستی ہمیشہ رہے گی، آپ کے مال دولت ہمیشہ رہے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت آئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کے حق پہلے ادا کرنا ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، پوری زندگی میں. اور جس کو استطاعت ہے اس حق کو پورا کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں کیوں دی ہیں، اسے صحت کیوں دی ہے، اسے مال کیوں دیا ہے؟ صرف دنیا کی ضروریات اور حاجیات اور متممات و مکملات کو پورا کرنے کے لیے بس؟ یا اس مال میں، صحت میں دوسرے کو کوئی حق ہے؟ خالق کا بھی کوئی حق ہے؟ تو جس نے ابھی تک حج نہیں کیا وہ کوشش کرے. جو وسوسے اس کے دل میں شیطان صبح شام یہ زہر گھول رہا ہے، ان سے باہر نکلے. حج میں کوئی موت نہیں آنے والی، کوئی مصیبت نہیں آنے والی، اللہ تعالیٰ کی فریضت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، اور چند دنوں کی بات ہے، ایام محدودات ہے. تو اس فریضے کو بہترین طریقے سے انجام دیں. تیسری بات، تیسری نصیحت ان لوگوں کے لیے جو مقیمین ہیں، آپ یاد رکھیں کہ یہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم کا ملک ہے، توحید کا ملک ہے، اتباع سنت کا ملک ہے. یہاں پر علم، شریعت کا علم حاصل کرنا آسان ہے، اور جو خالص علم ہے قرآن اور سنت کا، قرآن اور سنت کو جس طریقے صحابہ کرام نے سمجھا ہے وہ علم اس جگہ پر موجود ہے، اور اس علم کو حاصل کرنا بھی آسان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جالیات کے دفاتر کتنی ہیں، الحمدللہ. صرف تھوڑے سے وقت درکار ہے، آپ کا تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے. آپ اگر روزانہ نہیں جا سکتے، ہفتے میں جا سکتے. جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کو دروس ہوتے ہیں، جمعے کے دروس ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے وقت نکال کر جائیں، اور ذرا دین کے متعلق بھی سمجھیں اور سیکھیں. کیونکہ آپ یہاں پر مقیم ہیں، آپ میزبان ہیں. عمرے کے موقع پر اور حج کے موقع پر لوگ آپ کے مہمان بنتے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے قریبی، آپ کے اپنے دوست، اور آپ کے گھر سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیا آپ نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ وہ اپنے ساتھ، بعض لوگ اپنے ساتھ شرک، بدعات اور خرافات لے کے آتے ہیں. آپ اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور بڑا خوش کرتے ہیں آپ ان کو، اور بڑی آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ بڑا خیال رکھا ہے ہمارا. لیکن کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ وہ لوگ آئیں، اپنے ساتھ شرک، بدعات اور خرافات لے کے آئیں، اور آپ کے گھر میں رہیں دو دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتے، اس کے بعد وہ اسی حالت میں واپس چلا جائے اپنے گھر میں، اسی شرک کو، بدعات اور خرافات کو لے کے، انہیں نافرمانیوں کو لے کے. کیا یہی میزبانی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے تو یہی میزبانی ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ میزبانی نہیں ہے، یہ ناقص ہے. آپ نے اصل حق ادا نہیں کیا. اگر وہ شخص اسی شرک و بدعات میں مر گیا تو آپ بھی ذمہ دار ہیں اللہ تعالی کے سامنے. کیا آپ نے ایک مرتبہ اسے نصیحت کی ہے کہ یہ غلط ہے؟ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، نصیحت ہمارا کام ہے. یہ کسی نے کہا کہ زبردستی ہم نے منوانا ہے؟ میں یہ بات کروں، کیا ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پروگرام میں یہ تو ہوتا ہے، ہم لسٹ بنا کے جاتے ہیں آج کھانے کو کیا ہونا چاہیے،
بریانی ہونی چاہیے، وہ پورے سامان کی لسٹ بنتی ہے. اچھا شام کو مہمانوں کے لیے کیا چاہیے، شامی بنانے ہیں یا کچھ کوفتے بنانے ہیں، اس کی لسٹ بن رہی ہے. کیا ہمارے پروگرام میں یہ ہے کہ ہمیں نصیحت بھی کرنی ہے، اور کیا نصیحت کرنی ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں. باقی ماننا یا نہ ماننا یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فإنما أنت مذکر لست عليهم بمسيطر. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک نصیحت کیجئے، آپ زبردست سے نہیں کرنے والے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، اور ہم بھی نصیحت کرنے والے ہیں آپ پیار سے. وہ لوگ آپ کی طرف آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، آپ نہیں جا رہے ہیں ان کی طرف. کیا آپ نے نصیحت کی ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں نصیحت کرنی ہے نہیں کرنی، یا کرنی تو کون سی نصیحت کرنی ہے ان کو، تو پھر ہم کریں گے کیا؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ پروگرام بنا لیں کہ نصیحت کرنی ہے کیا کریں. آپ کو نہیں پتا تو آپ خود علم حاصل کریں. اگر وقت نہیں ہے، چھوٹی سی کتابیں ملتے ہیں، سیڈیاں موجود ہیں، آپ تحفے میں وہ دے دیں ان کو. یہ کچھ کریں تو صحیح، اگرچہ یہ کافی نہیں ہے. آپ گھر میں تین تین چار چار دن رہ کے جاتے ہیں اور پوری دنیا کے حال آپ پوچھتے ہیں، پورے ملک کا حال آپ پوچھتے ہیں، کوئی چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن ایک مرتبہ کوئی ایسی بات نہیں کی جن سے ان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے، یہ ناانصافی ہے. اور آپ نصیحت اور دعوت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود علم حاصل نہیں کرتے. اور علم حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ نہیں کہا بڑے بڑے علماء بن جائے. جو اہم چیزیں ہیں ان کے متعلق تو علم ہونا چاہیے نا. توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا کافی ہے یا عمل کا نام بھی لا الہ الا اللہ ہے؟ ہم عمل زندگی میں لا الہ الا اللہ پر کیسے عمل کریں، اس کے کیا طریقے ہیں؟ کیا ہم خود جانتے ہیں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ آج کل یہ خود کچھ حملے ہو رہے ہیں جہاد کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، کیا یہ شرعاً جائز ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے متعلق؟ کیا مسلمان کا قتل کرنا جہاد ہو سکتا ہے؟ یہ اہم باتیں ہیں میرے بھائی. اگر آپ نہیں کہیں گے، میں نہیں کہوں گا، آپ نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ وہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا حال جانتے ہیں آپ، وہاں پر بڑی مشکل سے انسان کو وقت ملتا ہے کوئی بات سننے کے لیے، اچھی بات سننے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے. افراتفری کا عالم ہے، نفس نفسی کا عالم ہے. وہ آپ کے پاس چل کے آئے ہیں تو آپ ان کے لیے کچھ کریں. مقیمین، جیسے میں نے کہا ہے کہ خود بہترین نمونہ ہوتے ہیں. جو مہمان آپ کی طرف آتے ہیں وہ آپ کے حال کو دیکھ کے تعجب کرتے ہوں گے بعض اوقات کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ شخص سو رہا ہے، مہمان نماز کے لیے جا کے انتظار کر رہا ہے، میزبان صاحب سو رہے ہیں، فجر کی نماز اذان ہو گئی، اچھا ابھی آئے گا، اقامت ہو گئی، ابھی آئے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، سو رہا ہے. اس کے پروگرام میں فجر کی نماز ہے ہی نہیں نا، شروع سے نہیں ہے. بعض اچھے لوگ، بعض جو وقتی طور پہ اچھائی کرتے ہیں، وہ صرف انہی کے ساتھ مسجد تک لے جانے کے لیے فجر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے ساتھ، صرف چار پانچ دن جب تک یہ مہمان موجود ہیں. ورنہ کے پروگرام میں فجر کی نماز 7 بجے ہوتی ہے نا، 8 بجے جب جاگ آئے گی تب نماز پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے نا، یہ مولویوں نے بس سختی کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کس پر غفور رحیم ہے؟ بے نمازی پر، سود خور پر، بدکاروں پر؟ یہ تو اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، کہ آپ کی سانس چل رہی، دل دھڑک رہا ہے. یہ رحمت وہ رحمت ہے جو جانوروں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، یہ وہ رحمت ہے. جو کافروں پر رحمت ہے نا، یہ اسی قسم کی رحمت ہے، یہ عام رحمت ہے. اللہ تعالیٰ جانور کو بھی اس رحمت سے نوازتا ہے کہ جانور بھی زندہ ہے، کافر کو بھی اس نعمت سے نوازتا ہے، کافر بھی زندہ ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان
جو بے نمازی ہے، سود خور ہے، بدکار ہے، شرک بدعات و خرافات کے ارتکاب کرتے، یہ بھی تو زندہ ہی ہے نا، تو ان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ایک رحمت عام ہوتی ہے جس میں کافر جانور بھی شامل ہوتے ہیں، اور ایک رحمت خاص ہوتی ہے، یہ صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہے. اور یہی فرق ہے الرحمن الرحیم کا. ہم پڑھتے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان بھی رحم کرنے والا اور رحیم بھی رحم کرنے والا. دو مرتبہ کیوں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں؟ دو مرتبہ کیوں ذکر کیا رحمت کا؟ ایک رحمان ہے وسیع رحمت والا. یہ رحمت کافروں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے. اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی مخلوق زندہ نہ ہوتی. وہ دوسری ہے رحیم کی رحمت، اور یہ خاص مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے لیے ہے. کب تک یہ غفلت رہے گی؟ کبھی تو انسان سوچے، آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، آپ ان کے لیے بہترین نمونہ، یہ مہمان تو چلے جائیں گے چار دن کے بعد، اپنے بچوں کا کبھی سوچا ہے؟ آپ فجر کی نماز آپ کے پروگرام میں نہیں، اور آپ چاہتے کہ آپ کے بچے اچھی نمازی بنے، بن سکتے ہیں؟ کیسے بنیں گے؟ جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو نہیں سدھارو گے، آپ اپنے بچوں کو نہیں سدھار سکتے، آپ اچھی تربیت کر نہیں سکتے. یاد رکھیں، اگر اچھی تربیت میں سمجھتے کہ بچے بے نمازی رہے آپ کی طرح، تو پھر آپ، یہ آپ کی سوچ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ تربیت اچھی ہو، لیکن حقیقتاً اور شرعاً اور واقعاً جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی تربیت نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے اور بڑی پوسٹ پہ لگ جائے یا وزیر بن جائے، لیکن وہ بے نمازی ہو، ظلم کرنے والا ہو، سود خور ہو، بدکاری کرنے والا ہو، تو آپ نے کیا تربیت کی ہے اس بچے کی؟ اور سوال اس سے تو کیا جائے گا، لیکن اس کے گناہوں کے ذمہ دار تم خود بھی ہو، سوال آپ سے بھی کیا جائے گا. ہاں، اگر آپ نے پوری کوشش کی ہے، قرآن اور سنت کے مطابق اس کی تربیت کی ہے، لیکن وہ پھر بھی بھٹکا ہے، تب آپ کو کوئی قصور نہیں. وہ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی کافر نافرمان نکلا 950 سال دعوت کے بعد بھی، لیکن کیا ہم نے خود اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے بارے میں سوچا ہے کبھی؟ سوچیں گے تو کچھ کریں گے. یاد رکھیں، بغیر ارادہ اور نیت کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا، یہ متفقہ بات ہے کہ نہیں؟ جب ہمارے ارادے میں، ہمارے نیت میں بچوں کی اچھی تربیت یعنی شرعی تربیت کرنی ہی نہیں ہے، تو پھر دنیاوی اعتبار سے تو شاید اچھے ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں غثاء کا غثاء السیل، سمندر کی جھاگ کی طرح. آپ کی مرضی کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں پر رحم کریں، اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے بچوں کے لیے نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. جو لوگ باہر سے آتے ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں، ان کے لیے چند نصیحتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے حج کو آسان فرمائے اور حج کو قبول فرمائے، اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ جس طریقے سے اس بہترین جگہ پر آ کے ان چند دنوں میں، ایام معدودات میں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے بہترین وقت گزارتے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں چند دنوں میں، اللہ تعالیٰ کو توفیق دے گا آپ کی ساری زندگی قرآن اور سنت کی روشنی میں گزرے، اور آخرت اللہ تعالیٰ کو جنت کی کامیابی عطا فرمائے. آپ لوگ وہاں سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان بن کر، ایک عظیم فریضے کو انجام دینے کے لیے، لیکن یاد رکھیں حج کے کوئی اصول ہوتے ہیں، شرائط ہوتی ہیں، ضوابط ہوتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے، آپ نے اتنی محنت و مشقت کی ہے، اتنا پیسہ لگایا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ حج کرنے کے لیے آئیں اور حج کر کے جائیں اور آپ کا حج ہو ہی نہیں. حج کیسے نہیں ہو؟ حج کے کوئی ارکان چھوٹ گئے ہیں، حج کے کچھ واجبات چھوٹ گئے ہیں،
کوئی پتہ نہیں حج کرنا ہے کیسے کرنا ہے، بس جیسے کسی نے کہہ دیا میں نے حج ویسے کیا، آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، یہ کوئی حج نہیں ہے. آپ نے حج کرنا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، تو حج کے متعلق پہلے جان لیں کہ حج میں نے کرنا کیسے ہے. آپ کو یہ سوال ہونا چاہیے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا زندگی میں ایک مرتبہ، وہ حج کیسا تھا؟ احادیث کی کتابوں میں یہ حج محفوظ ہے. آپ کسی عالم کے فتوے پہ نہ جائیں، آپ میرے قول کی طرف نہ جائیں، بغیر دلیل کے کوئی بات نہ مانیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا ہے، وہ حج صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے، محفوظ ہے. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ اپنے عالم سے ایک سوال کر سکتے کہ حج نبوی کیا ہوتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا، تاکہ ہم کم سے کم حج پر متفق ہو جائیں نا. حج کے دن میں جھگڑا ہو جاتا ہے، منا کے اندر بھی نمازیں قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے، یعنی ظہر کی نماز چار سے دو رکعت پڑھنی ہے یا چار رکعت ہی پڑھنی ہے، عرفات میں جمع قصر کرنا ہے یا صرف قصر کرنا ہے، یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے. آپ کا یہ سوال مجھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ظہر کی نماز دو رکعت ظہر کے وقت پڑھی، عصر کی نماز عصر کے وقت دو رکعت پڑھی، مغرب کی نماز مغرب کے وقت تین رکعت پڑھی، اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت دو رکعت پڑھی. اب کوئی جھگڑے کی گنجائش ہے؟ کوئی اختلاف کی گنجائش ہے؟ عرفات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھی، ظہر کے وقت دو رکعت ظہر کی نماز اور پھر اقامت ہوئی، پھر دو رکعت عصر کی نماز پڑھ لی وقت سے پہلے، اسے کہتے ہیں جمع تقدیم. اور مزدلفہ میں پہنچ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اذان کا حکم دیا، اذان ہوئی، پھر مغرب کی تین رکعت پڑھی، پھر اقامت ہوئی، پھر عشاء کی دو رکعت ہوئی، اسے کہتے ہیں جمع تاخیر. تو جمع اور قصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات اور مزدلفہ میں کی، اور صرف قصر منا میں کی. اب کوئی اختلاف کی گنجائش رہتی ہے؟ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کو سننے کے بعد پھر بھی اختلاف کرتا ہے، تو یہ ہٹ درمی ہوا نفس نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نفس کی پیروی نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یہ بتا، ہمارے عالم نے ہمارے فقہ میں کیا ہے؟ ہمارے فقہ وہی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ ہے، ہم کہ وہ فقہ نہیں جانتے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا؟ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلیم دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود عنی مناسککم، آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کیسے کرنا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں نہ رہا ہوں، اور صحابہ کرام نے سیکھا ہے، بہترین طریقے سے سیکھا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا تو سارے کے سارے لوگ، جس کے کان میں یہ آواز پہنچی کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنا چاہتے ہیں، ایک لاکھ صحابی جمع ہوئے حج کے لیے، ایک لاکھ. تو یہ نہ ہو ہم حج کے لیے آئیں، حج کریں، محنت اور مشقتیں برداشت کریں اور واپس چلے جائیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، خالی ہاتھ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. دوسری بات، اخلاص. اور یہ عام نصیحت بھی، تب بھی میں بات کروں گا، لیکن یہاں پر جو لوگ باہر سے آتے ہیں، اخلاص کے ساتھ حج کرنا بہت ضروری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص بہت آسان ہے، ہم کر لیتے ہیں، اخلاص کا کیا مشکل ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تو کرتے ہیں، کس کے لیے ہم نے گھر چھوڑا ہوا ہے؟ صرف اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں، بات کہنے کو آسان ہے، کرنے کو مشکل ہے. اور ایک میں قصہ بیان کرتا ہوں چھوٹا سا، امام ابن رجب رحمۃ اللہ نے قصہ بیان کیا ہے، فرماتے کہ ایک شخص شام سے، اس نے سات حج کیے پیدل اپنے قدموں پہ چل کے، ایک فرض تھا اور باقی چھ جو تھے وہ نفل تھے. کتنا اچھا انسان ہے، کیا خیال ہے؟ جو شخص سات حج کرتا ہے خود پیدل چل کے. اچھا، ایک مرتبہ، اب سات حج کے بعد، ایک مرتبہ رات کو اس کی والدہ نے اسے کہا بیٹا مجھے پانی چاہیے،
مجھے پانی لا کے دو. اور پانی گھر میں نہیں تھا, کنویں سے باہر جا کے پانی لے کے آنا تھا. تو شخص نے کہا اچھا بھی جاتا ہوں. بیٹھ گیا, سستی تھی, بیٹھتے بیٹھتے سو گیا اور پانی نہیں دیا اپنی ماں کو. رات کو اسے جاگ آئی, بیدار ہوا, جا کے دیکھا کہ ماں سو چکی ہے اور برتن خالی رکھا ہے پانی کا. تو اس شخص کو جھٹکا لگا اور اسے اپنا وقت گزروا سارا یاد آیا اسی وقت ایک جھٹکے میں. ارے میں نے تو سات حج اپنے پاؤں پہ چل کر پیدل چل کے حج یہ کس کے لیے کیے تھے؟ ایک حج تو فرض تھا, باقی چھ حج جو نفل تھے حج میں کر سکتا ہوں پیدل چل کے. شام سے مکہ تک جانا میرے بھائیوں پیدل, اونٹوں پر دو مہینے لگتے ہیں اونٹ کی سواری پر, اور پیدل کتنا عرصہ لگتا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں, چھ مہینے لگتے ہیں یا زیادہ لگتے ہیں, اللہ اعلم. آخر وہ کون, اپنے آپ سے وہ سوال کر, آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے چھ حج تو پیدل کیے نفل اس ایک فرض کے علاوہ, اور ماں کی فرما برداری, ماں کو پانی پلانا فرض ہے اور میں نے یہ فرض چھوڑ دیا, وجہ کون سی ہے؟ سوچ رہا ہے, تھوڑی دیر بعد اسے جواب مل گیا. کہتا ہے اب مجھے پتا چلا ہے کہ چھ حج میں نے جو پیدل کیے تھے اس کے پیچھے کیا راز تھا. لوگوں کی شاباشی اور داد تھی, لوگ شاباشی دیتے تھے, ارے پیدل حج کر کے آیا ہے, پھولوں کے ہار پہناتے تھے, بڑا استقبال ہوتا تھا, بڑا نام تھا میرا, اور رات کی تاریکی مجھے کون دیکھ رہا تھا؟ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. اس لیے میرے نفس نے مجھے سست کر دیا اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں پانی نہ دوں اپنی ماں کو. تو پھر اس نفل مشقت کر کے, نفس پر مشقت کر کے میں چھ حج کر سکتا ہوں پیدل, اور آسان کام تھا, صرف گھر کے باہر کنواں تھا پانی لے کے آنا تھا, جو فرض ہے میں نے وہ چھوڑ دیا. میرے بھائی اخلاص کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ شخص خود کہہ رہا ہے میں مخلص نہیں تھا, اور حقیقتا مخلص نہیں تھا. یہ کون سا اخلاص ہے کہ چھ حج پیدل کیے جائیں اور رات کی تاریکی میں اپنی ماں کو ایک گلاس پانی نہ پلائیں؟ یہ کس رب کے لیے حج کر رہے ہیں؟ رب تو ایک ہی ہے نا, جس نے حج فرض کیا زندگی میں ایک مرتبہ اس نے تو حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آج کتنی حاجی ہیں باہر سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور نفل حج کرنے کے لیے آتے ہیں, لاکھوں پیسہ لگاتے ہیں, اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن بے نمازی ہے, نماز پڑھتے نہیں, سود خور ہیں, سود کھاتے رہتے ہیں, ظلم کرنے والے ہیں. یہ کون سا حج ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا جا رہا ہے؟ اخلاص کہاں ہے؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یہ نفل حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر وہی تو رب ہے جسے نماز کو فرض کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے, ظلم کو حرام کیا ہے, کوئی دوسرا رب تو نہیں ہے نا. اب مشکل کیا ہے کہ پانچ وقت بعد جماعت نماز فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے, اپنے گھر کے قریب یا گھر کو چھوڑ کر ملک کو چھوڑ کر سات سمندر پار جا کے حج کے لیے آئے اور نفل حج کے لیے آئے, کہ دوگلا پن ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج نہ کریں, میں یہ کہہ رہا کہ حج بھی کریں اور اپنے آپ کو سدھاریں بھی. اگر حج سے پہلے بے نمازی تھے اور حج کے بعد بھی بے نمازی ہے تو حج کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں عبادت کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. نشانی کیا ہے؟ رمضان ابھی گزر گیا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے اور اعمال صالحہ قبول فرمائے. کیا ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہ ہوئے ہمارے پاس کوئی علم نہیں, ہم نہیں جانتے, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادت کو قبول فرمائے. علماء فرماتے ایک پیمانہ ہے کہ عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی. پیمانہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں تبدیلی آنا. اگر پہلے 10 گناہ کرتا تھا, رمضان کے بعد اس کے گناہ 5 کم ہو گئے تو اچھا ہے, اس کے روزے کچھ قبول ہوئے الحمدللہ. حج سے پہلے بے نمازی تھا, حج کے بعد نمازی ہو گیا ہے تو اس کا حج قبول ہوا ہے. لیکن حج سے پہلے بھی بے نمازی, حج کے بعد بھی بے نمازی,
حج سے پہلے بھی سودی کاروبار، حج کے بعد بھی سودی کاروبار، حج سے پہلے بھی ظلم، حج کے بعد بھی ظلم، حج سے پہلے بھی عورت بے پردہ ہے، حج کے بعد بھی بے پردہ ہے، یہ کون سا حج ہوا ہے؟ حج سے پہلے بھی والدین کا نافرمان اور حج کے بعد بھی والدین کا نافرمان، تو حج کا جو اثر ہے اسے ملا نہیں. ہاں حاجی تو کہلائے گا، اور حج اگر اس کے شرطیں اور ارکان پورے ہو چکے ہیں اور واجبات بھی پورے ہیں تو اس کا حج دوبارہ دہرانا نہیں پڑے گا. لیکن جو حج کی قبولیت ہے، یعنی جو حج کا ثواب ہے، جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتا ہے اسے، اسے وہ محروم ہو گیا. اور کتنے لوگ محروم ہیں، حج کروانے کتنی لاکھوں لوگ آتے ہیں لیکن امت سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ امت میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیوں ذلت بڑھتی جا رہی ہے، کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ تو مسئلہ حج میں نہیں ہے، مسئلہ حاجی میں ہے. یہ حاجی اپنے آپ کو سدھارے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ یہی سمجھ کے آئے کہ اپنے گھر والوں کو جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں وہ کس کے حوالے کر کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے تو کر کے الحمدللہ توکل ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کیا کوئی وہاں پر نگہبان ہے کہ نہیں؟ دنیاوی اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. بعض لوگ جوان بیوی کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، حاجی صاحب آ گئے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. بعض لوگ چھوٹے بچے چھوڑ کے آتے ہیں، بعض لوگ توکل ہے، گھر والوں کو خرچ دیتے ہیں بس ایک چند دنوں کا، باقی کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کہاں سے دے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر حج پہ جانا ہے تو بہترین طریقے سے جائے نا، ان کو خرچ پورا دے. اور یہ حج کی شرطوں میں سے ہیں. لمن استطاع الیہ سبیل کا مطلب کیا ہے؟ جو مستطیع ہے. مستطیع میں تندرستی اور مال اور سواری کا ہونا، امن و امان کا ہونا، یہ سب استطاعت ہے. آپ اپنے لیے تو سب کچھ لے کے آئے ہیں، یا بعض لوگ صرف حج کے لیے آتے ہیں اور پھر یہاں پہ ہاتھ اٹھا کے پھرتے ہیں، یہ کون سا حج کیا ہے؟ اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کی بھی عزت رکھے، اپنی بھی عزت رکھے. آپ حاجی ہیں، حج کرنے آئے ہیں، یا بھیک مانگ نہیں آئے، یا اپنے بچوں کو بھکاری بنائے نہیں آئے یہاں پہ، حج کریں تو بہترین طریقے سے کریں. اور پھر تیسری بات، جو وہاں سے آتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے، یہاں پر آ کے دین کو سمجھے، دین کیا ہوتا ہے، حج کے پیغام کیا ہیں. میں حج کر رہے ہوں کیا صرف چند دنوں کی بات ہے؟ میں صرف میقات سے آرام باندھوں گا، پھر مکہ جاؤں گا، طواف کرنا ہے، پھر سعی کرنی ہے، پھر منا جاؤں گا، پھر عرفات جاؤں گا، پھر مزدلفہ جانا ہے، پھر منا واپس آنا ہے، کنکر مارنے ہیں، قربانی کرنی ہے، بال کٹوانے ہیں، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، تین دن وہاں پہ رہنا ہے، مزید کنکر مارنے، تینوں جمعرات کو پھر طواف ادا کر کے چلے جانا ہے، حج ہو گیا. حج کا پیغام کیا ہے؟ میں جب احرام پہنتا ہوں کیا میں نے سمجھا احرام کیوں پہنتا ہوں؟ میں جانتے ہیں میں جب قربانی کرتا ہوں قربانی کیوں کرتا ہوں؟ قربانی میں کیا پیغام ہے؟ احرام میں کیا پیغام ہے؟ طواف میں کیا پیغام ہے؟ سعی میں کیا پیغام ہے؟ ہم نے کبھی سمجھا ہے؟ بکرا ذبح ہم کرتے ہیں، خون بہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ملتا ہے؟ احرام کپڑے ہم پہنتے ہیں، بال نہیں کاٹنے احرام کے بعد، ناخن نہیں تراشنے، خوشبو نہیں لگانی، سر نہیں ڈھانپنا، چہرہ نہیں ڈھانپنا، عورت نقاب نہیں کرے گی، اپنے ہاتھوں پر دستانے نہیں پہنے گی. یہ جو چیزیں محظورات الاحرام، اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں روک رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں حلال ہیں کہ نہیں؟ احرام سے پہلے حلال ہے، کیوں روکا اللہ نے روکا ہے؟ اس میں پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ کہ چند دنوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزیں حرام کر دی ہے، اور آپ اور بعض لوگ اتنی محتاط ہوتے ہیں، اچھی بات الحمدللہ، کہ کیا بالوں میں کنگھی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے کہ تاکہ بال نہ گرے. لیکن حج میں تو اتنی احتیاط، کیا آپ یہ بھول گئے کہ بعض ایسی چیزیں جو ہمیشہ حرام ہیں، پورے سال میں حرام ہیں، اور اسی رب نے حرام کی ہیں؟ جو ہے احرام اترا ذرا آنکھوں سے دیکھنا، سگریٹ اس وقت شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ تو اسے احرام کے درمیان میں سگریٹ پیتے رہتے ہیں، یار کیا کریں، مجبوری ہے، بس نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑیں گے. محرمات کے ارتکاب احرام کی حالت میں یا احرام کے فوراً بعد. بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں، لحاظ کرتے احرام کا، پانچ دن نہیں پیتے، پھر اتارتے عید کے دن ہے، بھائی خوشی منانی ہے،
سگریٹ پی لیتے ہیں, یا سر کے بال منڈوانے تو داڑھی بھی منڈوا دی ساتھ, پانچ دن تک سات دن تک نہیں کچھ کیا. اللہ المستعان, بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں, ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ یہ حرام ہے؟ شرک سب سے بڑا حرام ہے, بدعات حرام ہے, والدین کی نافرمانی حرام ہے, ظلم حرام ہے, سود حرام ہے, زنا حرام ہے, دھوکہ دہی حرام ہے, سارے اور ہمیشہ حرام ہے, پورے سال میں حرام ہے, وقتی طور پہ نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف ایک وفد آیا عراق سے, اور انہوں نے کہا امام صاحب ہمیں یہ بتائیں کیا احرام کی حالت میں مچھر مارنا جائز ہے؟ لوگ کتنے محتاط ہوتے ہیں, مچھر مارنا احرام کی حالت میں جائز ہے؟ کیونکہ پتہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے آپ, تو ان کو شبہ ہوا کہ مچھر کا شکار, مچھر کا شکار ہوتا ہے کیا؟ تو ان کو شبہ ہوا کہ شکار میں مچھر تو شامل ہے, تو اسے آ کے سوال کیا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم مچھر کو مار سکتے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, فرماتے ہیں کہ بڑے عجیب لوگ ہو تم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے قتل کر دیتے ہو اور مچھر کے خون کے بارے میں آ کے سوال کرتے ہو. یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کی بات ہے. سید حسین کے قاتل تھے وہ جو عراق سے آئے تھے, یہ وہی لوگ تھے جو اس قتل میں شامل تھے, یعنی نماز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے والے ہو تم لوگ. سیدنا حسین کا قتل کیا ہے رضی اللہ عنہ, وہاں پر تمہیں کوئی اللہ سے ڈر نہ ہوا, اور یہاں پر ایک مچھر کے متعلق سوال کرنے ہو کہ اگر قتل کر اللہ ناراض تو نہیں ہوگا, کوئی دم تو نہیں پڑ جائے گا؟ سبحان اللہ, یہ تقویٰ ہے. دیکھیں کتنے بڑا سفر کر کے آئے حج کے لیے, لیکن اندر کا دیکھیں. حج کا مطلب اپنے اندر کو سدھارو, صرف شکل و صورت نہیں ہے. حج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لاؤ. دیکھیں حج میں تبدیلی ہے کہ نہیں؟ آپ نے گھر چھوڑ دیا ہے, وہ خوبصورت گھر محل جتنے بھی بڑے بڑے محل ہیں آپ کے خیمے میں رہتے ہیں, گاڑی ہے بس کی سواری ہے, جس نے بس میں کبھی سواری نہیں کی وہ زندگی پہلی مرتبہ سوار ہوگا بس میں, یا جس نے کبھی پیدل چلے وہ حج میں چلے گا پیدل. بیوی بچے سب چھوڑ دیا آپ نے, جو نوکری ہے پورا سال نوکری کرتے رہتے ہیں چھوڑ دیے, کپڑے وہ بھی اتار دیے, یہ کپڑے نہیں پہن سکتے آپ, صرف دو چادر کفن کی چادریں پہن کے جاتے ہیں آپ. یہ تبدیلی ہے کہ نہیں؟ یہ ظاہر تبدیلی ہے, تو باقی کی تبدیلی کب آئے گی؟ یہ حج کا سب سے بڑا پیغام ہے, اپنے اندر کو صاف کرو, پاک کرو, یہ سب سے بڑا پیغام ہے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حج کے لیے آتے ہیں, اس زمانے اونٹوں کی سواری ہوتی تھی, واپس چلے جاتے ہیں, حقیقت اونٹ نے حج کیا لیکن اس حاجی نے حج نہ کیا. سبحان اللہ, کیا آج ہمارے زمانے میں یہ گاڑی حاجی بن جائے گی, یہ بسیں حاجی ہوں گی کیا, اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا, خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ گئے؟ یہ اندر کی تبدیلی, دل کی پاکیزگی, یہی سب سے بڑا پیغام ہے حج کا. کیا ہم اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مشکل کام نہیں ہے, بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ارے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, یہ سودی کاروبار اتنے بڑا کیا ہوا ہے, اتنی فیکٹریاں ہیں میری, یہ سب چھوڑنا پڑے گا, اتنے سیر محال ہیں میرے, یہ سب بند کرنے پڑیں گے, بھوکے مر جائیں گے. اللہ کی قسم بھوکے نہیں مرو گے, میں قسم کھا رہا ہوں, جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. آپ کر کے تو دیکھیں, یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے, زندگی جا کے دیکھیں ان کی, اور کتنے لوگ ہیں جو آج اس حرام کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, اتنی مال و دولت بھی ہے اللہ کی قسم سکون نہیں ہے ان کو, ان کی زندگی کا حال جا کے پوچھیں تو صحیح, ان کی اولاد اپنی نہیں اپنی نہ رہی, اولاد ان کی گربان پکڑتی ہے, اولاد دعا کرتی کب مرے گا تو ہمیں کوئی وراثت کا مال ملے گا, اپنی اولاد اپنی اولاد دوسرے نہیں. ایک مرتبہ ایک شیخ جا رہا تھا جہاز پہ, یہ دعوت تھی کہ اس نے کوئی لیکچر دینا تھا, تو ان کو پہلی مرتبہ جو ہے یعنی جو جس ملک نے بلایا تھا فرسٹ کلاس میں ان کو سیٹ ملی. اب فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے تو ساتھ میں ایک بڑا تاجر تھا مال و دولت والا, تو باتوں میں پتہ چلا کہ حال حال پوچھتے ہیں, اس نے کہا میں اس طریقے سے دعوت کے لیے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کے, مجھے پیغام آیا ہے. اس کے حال کو دیکھ کے بھائی لمبی داڑھی ہے سر پہ رومال ہے اور
ٹخنے کے اوپر بلکہ اس کی توب اور کپڑے ہیں. باتوں بات میں پتہ چلا بھائی میں بڑا تاج ہوں, میرے پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں ہیں. اس طریقے سے جو ہی ایئرپورٹ میں اترے تو وہاں پر 3 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا, شاید 3-4 گھنٹے کا. تو نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں باہر ہوٹل ہے, کھانا کھا کے آتے. تو جو ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلے 6-7 گاڑیاں انتظار کر رہی تھی اس شیخ کے لیے. اور جلدی سے لوگ آئے, کوئی اس کے سر پہ بوسہ دے رہا ہے, کوئی اس کے ہاتھ پہ بوسہ دے رہا ہے, کوئی اس کو بلا رہا ہے, کہتے میرے ساتھ چلو, کہتے میرے ساتھ چلو, منت ترلے کر لیں. اور وہ سب کو کہہ رہے ہیں اللہ کچھ ذائقہ دے. اب وہ جو ساتھ ہے تاجر بےچارا اس کا حال دیکھ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے برا لوگ کسی کے ساتھ نہیں گیا, کوئی سوال پوچھ رہا ہے اس کو وہ جواب دے رہے ہیں, چلتے چلتے صرف ہوٹل تک. بعد میں اکانا کہ وہ سب چلے گئے. تو جب واپس جہاز میں آ کے بیٹھے تو اس تاجر نے کہا میں ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. کون سا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری یہ تمنا ہے آپ کے حال کو دیکھ کے کہ جو کچھ میرا ہے آپ لے لو, جو کچھ آپ کا میں لے لو. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ میرا کیا لینا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کاش کہ آپ کی جو یہ عزت ہے, جو یہ محبت ہے, جو یہ علم ہے, یہ میں حاصل کر لوں اور ساری دولت میری جتنی فیکٹری تم لے لو. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے بیٹے نے کبھی مجھے سر پہ آج تک پیار نہیں کیا, یہ محبت, یہ دل کی محبت آج تک میں نے محسوس نہیں کی. یہ تو غیر ہیں سارے, آپ صرف 2-3 گھنٹے کے لیے, آپ کو جانتے بھی نہیں یہ لوگ, شاید آپ ان کے ساتھ میں عرصہ بھی نہ گزارا ہو. میں اپنے بچوں کو پالا ہے, انہیں بڑا کیا ہے, میں نے اس محبت کو آج تک محسوس نہیں کیا, اس سکون کو آج تک میں نے محسوس نہیں کیا, لیکن تیرے حال کو دیکھ مجھے تعجب ہوا ہے. کاش اگر یہ ہو سکتا کوئی ذریعہ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے میں لے لوں, جو کچھ میرے پاس ہے تم لے لو. مرنے کے بعد دونوں چلے جائیں گے, دونوں قبر میں ہوں گے, لیکن دنیا میں اس شخص کو بے سکونی تھی جو اتنے بڑے مالدار ہے, اور آخرت میں بھی اللہ تعالی رحم کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو سکون ملے. لیکن یہ شخص دوسرا جو ہے, دنیا ملی نہ ملی اس کو سکون ہے الحمدللہ, اور آخرت میں بھی اس کو سکون ملے گا انشاءاللہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, لیکن ایک انسان نے اپنی آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرتے, اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری ہے, اور دوسرے نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے. ہمارے ذہن میں یہ کہ تو مرنے کے بعد ہی صاحب ہوگا نا تو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دکھا رہا ہے, یہ دنیا میں بھی برابر نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ اپنے مال سے سکون خرید نہیں سکتے, مال دولت سے نہیں سکون خرید سکتے. سکون ملتا ہے تقوی سے, دل کی تبدیلی سے, دل کے پاک ہونے سے. دل کو پاک تو کر کے دیکھیں, اور دل کی پاکیزگی توحید سے ہوتی ہے, صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں, اس کلمے کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے سے ہوتی ہے, اس عقیدے کو درست کرنے سے ہوتی ہے. جو نصیحت عام ہے, جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں, جو یہاں پہ موجود ہیں, جو سب کے لیے, جو ہمارے لیے بھی ہیں, سب کے لیے نصیحتیں ہیں. ہم حج کیسے کریں؟ نمبر ایک, اخلاص کے ساتھ, خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اخلاص کے معاملے کی مثال میں دے چکا ہوں, اب مزید اس پہ بات کرنا وقت نہیں اس وقت, لیکن آپ جانیں کہ اخلاص ہوتا کیا ہے. ہم خالص دودھ, خالص سونا تو جانتے ہیں دنیا کے اعتبار سے, لیکن خالص عبادت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اور اس شامی کی مثال میں نے دی ہے, 7 حج کیے ہیں قدموں پر چل کے, لیکن اخلاص بیچارے کے پاس نہ تھا. کب اسے اخلاص کا علم ہو؟ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی والدہ نے پانی اسے مانگا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اسے عقل آئی, اسے سمجھ آئی کہ اخلاص ہوتا کیا ہے. کیا ہم بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم کسی بستی میں دور ہوں جہاں پر پانی کنویں سے نکالا جائے, اور والدہ پانی مانگے ہم سے, اور ہم پانی نہ دے سو جائے, رات کو پھر بیداری ہو, اور جا کے پھر ہم پتہ چلے اخلاص کیا ہوتا ہے. وہ شاید تو خوش قسمت تھا, شاید اس کا ایک حج قبول ہوا ہوگا, سبحان اللہ, اللہ نے اسے توفیق دی, اس کی زندگی میں اسے پتہ چلا. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو مر چکے ہیں یا جو مر رہے ہیں جو پتہ نہیں اخلاص ہوتا کیا ہے. تو اللہ صرف حج کے لیے نہیں, نماز کے لیے بھی اخلاص, روزے کے لیے بھی اخلاص,
زکات کے لیے بھی اخلاص، حج کے لیے بھی اخلاص، جہاد کے لیے بھی اخلاص، اخلاص ہر عمل میں. نمبر دو، علم کے ساتھ حج کریں، علم کے ساتھ. آپ جاہل گھر سے نکلتے ہیں، حج کرتے ہیں جاہلانہ طریقے سے، اور پھر جاہل واپس چلے جاتے ہیں. یہ دین علم کا دین ہے، یہ دین جو ہے علم کا دین ہے. سب سے پہلی آیت کون سی اتری؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. ہم امت اقرا ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، سمجھدار پڑھی لکھی امت ہے. بغیر علم کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالی مثالیں دی قرآن مجید میں، دو ایسے گروہ گزرے ہیں، ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے علم اور عمل میں غلطی کی ہے. یہودیوں نے علم حاصل کیا، عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمایا مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہے، اور ان جیسے ہر وہ انسان اس غضب میں شامل ہے جو علم تو ہے عمل نہیں. دوسری قوم علم عمل تھا، علم نہ تھا، بغیر علم کے عمل کیا، نصارہ. اللہ تعالیٰ فرمایا ضالین ہے، گمراہ ہیں، اور اس گمراہ میں ہر وہ شخص شامل ہے جو عمل کرتے بغیر علم کے، اور وہ بھی شامل ہے جو حج کرتے بغیر علم کے، جو نماز پڑھتے بغیر علم کے، جو روزہ رکھتے بغیر علم کے، جو جہاد کرتے بغیر علم کے، سب شامل ہیں. دین کی بنیاد علم ہے، عبادت کریں علم کے ساتھ. اس لیے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے حج کے بعد سوال ہوتے ہیں، میں نے حج کیا یہ غلطی ہوئی، میں نے حج کیا وہ غلطی ہوئی. اب حج کے بعد غلطیاں آپ بیان کر رہے ہیں، اور ایک راستے میں بکرا ذبح کر کے دم دے دوں گا تو جان چھوٹ جائے گی، تو پہلے سوال کیوں نہیں کیا؟ آپ کبھی کوئی کپڑا خریدیں گے جس میں 10 پیوند لگے ہوں؟ کیوں نہیں خریدتے اس کپڑے کو؟ 10 جگہ سے پھٹا ہو اور وہاں پر آپ سلائی کر کے اس کے گزارا کریں. آپ تو جب خریدتے ہیں اپنے آپ ذرا غور کریں، جا کے نئی چیز خریدتے ہیں نا، اگر کہیں پہ تھوڑا سا گرد غبار لگا ہے آپ کہتے ہیں اسے چینج کر کے دیں. کیوں؟ آپ پیسے پورے دینا، چیزیں آپ کو اچھی ملنی چاہیے نا. دنیا کا ہمارا یہ حال ہے، اگر ہم اسے تھوڑا سا اس طرح سے اس دھول لگے اتر جائے گا، لیکن ہمارا دل نہیں کرتا. ہم اسے کہتے ہیں بھی ہمارے تو بالکل نہیں چاہیے، پیک چاہیے. اور عبادات میں غلطیاں پہلے کرتے ہیں بعد میں سوال کرتے ہیں، تو پہلے سوال کر کے کیوں نہیں جاتے؟ تو علم کے ساتھ. نمبر تین، ادب کے ساتھ حج کریں. ادب والا حج جانتے ہیں؟ ادب والا حج کیا ہوتا ہے؟ حج پہ آتے ہیں، مشقت ہے، تکلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حج پہ آئے اور گھر سے دوری ہے، ٹینشن ہے، اور ساتھ مشقت ہے، تکلیف ہے، تو حالت بڑی بگڑی ہوئی، تھوڑی سی غلطی پر ناراضگی، گالی گلوچ، ہر بات پر. یہ کون سا حج ہے؟ ادب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جس نے اپنے آپ پر حج فرض کر، یعنی احرام باندھ چکا ہے، وہ حج پر نکل چکا ہے، تو رفث فسوق اور جدال نہیں، بےہودہ باتیں، بدکار باتیں، باطل جدال، جائز نہیں، حرام ہے یہ، نہ کیا کریں. احرام پہنا ہوا ہے وہ گالی دے رہے ہیں، تھوڑی سی کھانے میں دیر ہو گئی گالی دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں. ادب والا حج کیا ہوتا ہے وہ ہم سیکھنا ہے. ہو سکتا ہم حج میں ادب کرتے کرتے ہمارے آداب اچھے ہو جائے، اخلاق اچھے ہو جائے حج کی برکت سے. نمبر چار، حج کریں آسانی والا. آسان حج کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، آسان حج بھی ہوتا ہے، مشقت والا نہیں. جو مشقت والا حج ہے وہ ہوا نفس کرتے ہوئے حج ہے، وہ اپنے ہوا نفس کی پیروی کی ہے، خواہش نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے حج کیا ہے. حج تو آسان ہے. اس کی مثال دیکھیں طواف میں، ایک مثال ہے طواف میں. حضرت اسد کو بوسا دینا کیا رکن ہے؟ اس کے بغیر طواف ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ بوسا دے سکتے ہیں تو دے، نہیں دے سکتے تو ہاتھ سے استلام کر کے پھر بوسا دے، نہیں تو لکڑی ہے اس کو لگا کے آپ بوسا دے، نہیں ہے تو اشارہ کرے دور سے. اشارہ آسان ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ بھیڑ میں جاتے ہیں، گھس کے جاتے ہیں ایسے، یعنی حرام تو پہنا ہوتا ہے اس کو اوپر سے اچھی طرح باندھ لیتے ہیں، کشتی جیسے کشتی پہ جاتے ہیں اور جا کے شدید دھکا دیتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں، چہرے سرخ، گردن دبی ہوئی، بےچارے کی پتہ نہیں کس عذاب میں بےچارا پھنسا ہوا ہے. بڑی بھیڑ کو دھکے دینے کے بعد مشکل سے جا کے بوسا دیتا ہے، پھر نکلنے کے لیے وہی محنت کرتا ہے، پھر آ کے سانس لیتا ہے جیسے کہ بڑا فاتح نہیں، آگے کوئی اونٹ فتح ہو گیا ہے. میرے بھائی آپ جانتے ہیں آپ نے کتنی گناہ کیے ہیں. مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا
احرام کے بغیر، حرم کے حدود کے باہر حرام ہے جانتے ہیں، اور حرم کے حدود کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں حجر اسود کے ساتھ اپنے بھائی کو دھکا دینا یا کونی مارنا، اور صرف ایک سنت کو پانے کے لیے کتنے محرمات کا ارتکاب کر کے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی آسان حج ہے؟ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں بوسا دینا ہے، ضد پہ اڑ گئی، بے اللہ کے لیے رش ہے، ابھی کوئی موقع نہیں ہے، نہیں میں نے تو دینا ہے. اب بیچاری کھڑی ہو گئی، اب ہاتھ اوپر کر کے اور گھسنا ہے زبردستی. یعنی اس عالم کو دیکھیں ذرا، آنکھوں دیکھا حال ہے، کوئی خیالی باتیں نہیں ہو رہی، آنکھوں دیکھا حال ہے. اور دیکھیں وہاں پہ ہر بیچاری دھکا لگا رہی ہو، اس کو دھکا کہاں، کون ہٹے گا اس کے دھکے سے؟ دھکے بیچاری اسی کو لگ رہے، کسی کے کوندے لگ رہی ہے، کسی کے سینے پہ ہاتھ لگ رہا ہے، کسی کے منہ پہ ہاتھ لگ رہا ہے، اور غیر محرم مردوں کا ہاتھ، کسی کا وہاں پہ نقاب گر رہا ہے. یہ کون سا حج ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایسے ہی ہیں؟ کیمرے لگے ہیں، پورے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، حج لائیو دکھایا جاتا ہے. یہ ہمارا دین ہے، یہ بہترین یہ ہمارے حاج ہیں جو بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. دھکے دے رہے ہیں، عورتیں مرد بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں، پورا سال ہم دعوت دیتے ہیں کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ نہ بیٹھے، اور حج میں آ کے سب ایک ساتھ مکس ہو کے دھکے دے رہے ہیں، کونیاں لگ رہی ہیں، اور صرف ایک سنت کو پانے کے لیے کتنے محرمات کا ارتکاب کر کے جاتے ہیں. آسان حج کریں. نمبر پانچ، احسان والا حج. احسان والا حج کون سا ہوتا ہے؟ عبادت میں بھی احسان، یہ خالق کا حق ہے ذوالجلال سبحانہ و تعالی، اور مخلوق پر بھی احسان. آپ کے جو ساتھی ہیں، جو حاج آپ کے ساتھ آئے ہیں، وہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں، ان کے بھی خواہشات ہیں، ان کو بھی بعض چیز اچھی لگتی ہے، بری لگتی ہے، جیسے آپ کو لگتی ہیں. آپ کو اپنی صحت کا خیال، ان کی صحت کا خیال رکھیں. آپ کو اچھا کھانا چاہیے، ان کو بھی چاہیے. کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سبیلیں چلتی ہیں، دوڑتے ہیں سب سے پہلے سبیل لینے کے لیے. اب پانی کی دو دو بوتلیں ہیں، بےچارہ ایک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، ایک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہاں پہ. اب لسی سامنے آ گئی، وہ بھی تو لینی ہے نا، اب کہاں کیسے پکڑے گا بےچارا؟ اب پانی چھوڑنا ہی پڑے گا نا. اب پانی گرایا، بھاگا لسی کے پیچھے، لسی مل گئی، اب وہاں پہ کھانے کا کچھ پیک مل گیا، اب کچھ اور گرانا پڑے گا. کہ بھائی یہ کون سا حج ہے؟ آپ خود بھی کھائیں، اتنا اٹھائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، باقی اپنے بھائیوں کو دیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. کتنے بزرگ بےچارے ہوتے ہیں، چل نہیں سکتے وہاں پہ، آپ اپنے دو بوتل لائیں، ایک اس بزرگ کے لیے، اپنے لیے. آپ کا صدقہ آپ کی طرف سے ہے، اس کمپنی کی طرف سے نہیں جس نے یہ پانی دیا، پتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ نے جو چیز لے لی آپ اس کے مالک بن گئے. آپ اس کو آگے کرتے ہیں، وہ صدقہ آپ کے نام پہ لکھا جائے گا، اگرچہ آپ نے جیب سے ایک ریال نہیں دیا. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور کتنے لوگ جو کارٹن بھرتے ہیں سر پہ اٹھایا، اب گاڑی خراب ہو گئی یا گاڑی پہ دیر ہے، اب سر پہ اٹھانا ہے، تھوڑی دیر پہ ایک میل پہ سر پہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کو پھینک دیتے ہیں. کیا کوئی قحط سالی ہے؟ کہتے کوئی اللہ کے گھر میں وہاں پہ کچھ کھانے کو ملتا نہیں ہے، یا سیر و تفریح کے لیے گئے وہاں پر صرف کھانے پینے کے لیے گئے ہیں؟ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں رب ذوالجلال سبحانہ کی طرف. اللہ کی قسم، اگر وہاں پہ بھوک سے مر بھی جاؤ نا تو جنت میں جاؤ گے، بھوک سے مر جاؤ، لیکن یہ عمل کرنی ہے، یہ طریقہ ہے حج کا. احسان کے ساتھ حج کرو، حج کرو سادگی کے ساتھ. نمبر چھ، سادگی کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ ایک اونٹ تھا درمیانہ، اور ایک چادر تھی نیچے بچھانے کے لیے، بس غربت تھی، بس اتنا ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غنی اور امیر تھے اس زمانے میں، اس کی دلیل 100 اونٹ کو قربان کیا، اور 100 اونٹ کو قربانی دینے والا شخص کیا فقیر ہوتا ہے؟ تھا سب کچھ، لیکن زہد کی زندگی سمجھو. زہد کیا ہوتا ہے؟ صوفیت نہیں، صوفیت ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا، اور زہد ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا. آج لسٹ دیکھتے ہیں، یہ اچھا گروپ نہیں ہے. کیوں اچھا گروپ نہیں ہے؟ نہیں، اس میں بوفے سسٹم نہیں ہے، اس میں جوس نہیں ہے، اس میں سبز چائے نہیں ہے. دوسری لسٹ دیکھتے ہیں، اور اس میں سی فوڈ نہیں ہے. تیسری لسٹ، آپ حج کرنے جا رہے ہیں یا پکنک پہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سادگی کا حج ہے، سادگی والا حج ہے. پھر کہتے نہیں جی آپ جو ریٹ بڑھ چکے ہیں، ریٹ کیوں بڑھے؟
جانتے ہیں ان لوگوں نے ریٹ ان پرائس کو بڑھایا, ریٹ کو بڑھایا ہے جو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جو آپ ڈیمانڈ کریں گے وہ تو بزنس میں ہو تو کریں گے, تو بزنس چاہیے. جب آپ نہیں لیں گے تو وہ مجبور ہو کر نہیں کریں گے. آج ہم چیختے ہیں 5,000 کا حج ہو رہا ہے, یہ ظالم لوگ ہیں, ظلم تو ہم کر رہے ہیں اپنے آپ پر. جب ہم یہ ڈیمانڈ چھوڑ دیں گے تو ان کے ریٹ بھی کم ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو سی فوڈ بھی ملے گا, بوفے سسٹم ہے, 24 گھنٹے دسترخوان لگا, جو بھی جب کھانا چاہے پینا چاہے آپ کی مرضی ہے. اے سی بند نہیں ہونا چاہیے, بستر ہونے چاہیے, لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, ڈش ہونی چاہیے. آپ کو پھر کیا وہ مفت کرائیں گے اس طریقے سے حج؟ اور یہ پھر کون سا حج ہے یہ؟ آپ کا گھر کا کمرہ اور اس خیمے میں کوئی فرق رہے گا؟ آپ نے صرف طواف کر کے واپس آنا ہے, کنکر مار کے واپس آنا ہے, باقی تو وہی زندگی آپ کی. کب تبدیلی آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اچھا, جزاک اللہ خیر. ساتواں شخص رہ گیا ہے, یہ ان سات لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں. سات لوگ ہیں, 6 کا ذکر کر چکے ہیں. نمبر 1 امام عادل, نمبر 2 وہ شخص, وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ عبادت میں گزری, نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے, نمبر 4 وہ دو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جمع ہوئے اور اسی پر الگ ہوئے, نمبر 5 وہ شخص جس کو ایک خوبصورت عورت بلائے مالدار زنا کی بدکاری کے لیے اور وہ کہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, نمبر 6 وہ شخص جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی, 7 نمبر پر وہ شخص جس نے رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, پھر اخلاص کی بات آ گئی, سبحان اللہ. وہ شخص رات کی تاریکی میں اسے اپنے گناہ یاد آ گئے, اسے جو گناہ کیے, اسے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی پکڑ یاد آ گئی, بس اور کچھ کر نہ سکا, اس کی آنکھیں بہ گئی, روتا رہا, اسے کوئی دیکھ نہیں رہا, خالین خالی ہے, اس کے پاس بھی کوئی نہیں, اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں سوائے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی. اور انہی آنسوؤں کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھل گئے, توبہ کر لیجیے. لوگوں کے سامنے رونے والے بہت ہیں, اور لوگوں کے سامنے رونا کتنا آسان ہے, آسان ہے کہ نہیں؟ اگر 7 حج پیدل کرنا آسان ہے تو 2 آنسو بہانا اس سے زیادہ آسان ہے, لیکن اکیلے میں خالی وقت میں جس میں کوئی بھی ساتھ آپ کے نہ ہو, 2 آنسو بہانا بہت مشکل ہے. اور اس مشکل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت انہوں سے کس انعام سے نوازا ہے, کیا شرف بخشا ہے؟ عرش کے سائے کے نیچے عمل کیا کیا؟ اللہ کے لیے 2 آنسو بہائے. ہم آنسو بہانا جانتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے, اس مخلوق کے سامنے, ان بے قدروں کے سامنے, لیکن رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کبھی آنسو بہا کے دیکھا ہے ہم نے؟ یہ ہاتھ جو ہے, یہ دامن جو ہے, اس کی قدر ہوتی ہے, آنسو کی قدر ہوتی ہے, لیکن انسان بے قدرہ ہے. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے, اس کو جانتا ہے, اس کی قدر کرنا بھی جانتا ہے, آنسو کو بھی قدر ہے, ان ہاتھوں کو بھی قدر ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب کوئی شخص دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ کو شرم آتے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی پھیر دے. قدر ہے اللہ تعالیٰ کو ان ہاتھوں کی, ان آنسوؤں کی قدر ہے, لیکن ہم بے قدرے ہیں, ہم نے رب کے قدر کو جانی نہیں. رات کی تاریکی میں دعا سبحا کر دیکھیں, سجدے میں گر کر 2 رکعت پڑھ کے دیکھیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی اپنے شایان شان کے مطابق دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں, کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا مجھ سے بخش دو, کوئی ہے دعا مانگنے والا اس کی میں دعا پوری کروں.
اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں. سارا دن روتے رہتے ہیں میں پریشان ہوں پریشان ہوں, اور رات کو دعا کی قبولیت کا وقت سوتے رہے, پرواہ نہیں. اگر عرش کے سائے کے نیچے آپ کو جگہ

0: کرسی حاصل کرے. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ شرف ہے, یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے. ماشاءاللہ, یہ بھائی نے یہاں پر کوئی سی ڈی لے کے آئے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو فری میں دیں گے. حج کے احکام اور مسائل ہیں اس میں, حج کے متعلق باتیں ہیں اور کچھ اس میں کچھ میرا خیال پیپرز بھی ہے, پمفلٹ بھی ہے, حج کیسے کرنا ہے پورا طریقہ بیان کیا ہوا ہے. جس نے حج کرنا بس اس کو دیکھتا رہے اور اس تیر کی طرف جاتا رہے, انشاءاللہ اس کا حج مکمل طریقے سے ہو جائے گا. یہ حج ہے علم کے ساتھ. ہم نے بات کی ہے کہ علم والا حج ہونا چاہیے, ادب والا حج ہونا چاہیے, وہ سب انشاءاللہ اس کے اندر موجود ہے. تو بھائی اور بہن سے گزارش ہے کہ آپ اپنا نسخہ لے لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, فهم السلف في شرعه حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں, اگر فہم سلف حجت نہیں ہے اور فہم سلف کی ضرورت نہیں ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے, تو پھر ہمارے پاس باقی کیا رہتا ہے؟ پچھلے درس میں نے تین چیزوں پر بات کی. نمبر ایک, اندھی تقلید, اور یہ اہل التقلید والے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ عقل اور منطق باقی رہ جاتا ہے, اور یہ اہل العقل والمنطق اہل الکلام اہل الفلسفہ, یہ سارے مختلف نام ایک ہی لوگوں کے ہیں. تیسرے نمبر پہ خواب, اہل المنامات, خواب کے ذریعے سے دین کو سمجھنا, قرآن سنت کو سمجھنا, اور یہ پتہ چلا مثالوں کے ساتھ یہ سارے کے سارے باطل ہیں. آج کی نشست میں چوتھے نمبر پر جو چیز باقی رہتی ہے, قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اگر فہم سلف حجت نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے, تو کشف, مراقبہ اور وجد. کشف, مراقبہ اور وجد, اور یہ لوگ اہل الکشف, اہل مراقبہ, اہل وجد ان کو کہا جاتا ہے, اہل التصوف میں یہ بات معروف اور مشہور ہے. اور مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے کہ پچھلی دروس میں نے مثال دی فضائل حج, مولوی زکریا صاحب کی معروف تصنیف فضائل حج صفحہ نمبر 164 میں, 164 میں مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں, ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا بھی کوئی ولی دیکھا؟ فرمانے لگے, ہاں دیکھا ہے, میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر تھا, میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا. یہ کون ہے امام؟ کون ہے یہ امام عبد الرزاق؟ الصنعانی, محمد بن حنبل کے استاد ہیں, معروف محدث ہیں. کہتے میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ احادیث سنا رہے ہیں اور مجمع ان کے پاس احادیث سن رہا ہے, اور مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سر رکھے علیحدہ بیٹھا ہے. میں نے اس جوان سے کہا, تم دیکھتے نہیں ہو مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے, تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ اس جوان نے نہ تو سر اٹھایا نہ میرے طرف التفات کیا اور کہنے لگا کہ اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں. رزاق عبد کون ہے؟

0: رزاق، جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے سنتے ہیں نہ کہ اس کے عبد سے، یعنی براہ راست رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے سنتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ کہ میں کون ہوں. اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر ہیں. عجب بات ہے، خضر علیہ السلام ہے یا کوئی ایک نبی سے مخاطب ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ایک ادب بھی ہوتا ہے، لیکن اب ولایت کا درجہ بلند ہے نا. اچھا، کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سے میں نے جانا کہ اللہ جل شانہ کے بعض ولی ایسے بھی ہیں جن کو علو مرتبہ کی وجہ سے میں ان کو نہیں پہچانتا، میں ان کو نہیں پہچانتا. حق تعالی شانہ ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی ان سے نفع پہنچائے، آمین. یہ قصہ ہے، معروف قصہ ہے، پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا تھا. براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کون ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے؟ وحی کون لے کے آتا ہے؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جبریل الامین علیہ الصلاۃ والسلام. کیا نبی بھی براہ راست علم حاصل کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ عجب بات ہے کہ نہیں. کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست کلام کیا اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ نے چاہا کلام کیا، جب چاہا نہیں کیا، مرضی اللہ تعالیٰ کی تھی، جس سے چاہا کلام کیا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، کب؟ معراج کے موقع پر براہ راست کلام فرمایا. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، مخلوق کے کلام جیسا نہیں، جیسا کہ خالق کی ذات جیسے کوئی ذات نہیں، ویسے خالق کی صفات جیسے بھی کوئی صفات نہیں. کشف اور مراقبہ سے جس نے بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر ایسی ٹھوکر لگتی ہے. وہ محدثین جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر امام عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام اہل السنہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ سارے کے سارے ایک ایسے شخص سے علم حاصل کرتا ہے جو رزاق کا عبد ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں، اگر یہ معاملہ قیمتی ہوتا تو خود بھی وہاں بیٹھے ہوتے نا. تو دبے لفظوں میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں سے علم حاصل کرتے ہیں. کسی نے یوں بھی کہا، کسی صوفی نے یوں بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مردوں سے علم حاصل کرتے ہیں، ہم زندہ سے علم حاصل کرتے ہیں. مردے کون ہیں؟ نعوذ باللہ. جب حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے، امام بخاری ہے، پھر ان کے استاد ہیں، ان کے سب آخر وسلم تک سند ہے نا، پوچھے کہاں ہیں، کہتے وفات پا گئے ہیں. تو یہ علم وہ ہے جو مردوں سے حاصل کیا جاتا ہے. زندہ سے علم کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کیا جائے، یہ وہ علم ہے جو زندوں سے حاصل کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس علم سے اولیاؤں کے سردار محروم تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، عاشوا بشرا بالجنہ، صحابہ کرام جند میں جنت کی بشارت دی گئی ان کو. ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، آخر تک جو 10 صحابی ہیں، ابو عبیدہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور سیدنا سعد بن وقاص ہیں، سیدنا سعید بن زید ہیں، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا زبیر بن عوام، یہ 10 صحابہ جتنے بھی ہیں سب کے باپ سے فرماتے ہیں فی الجنہ، جنت میں ہیں. وہ تو براہ راست نہ علم حاصل کر سکے اور نہ کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نہیں، وفات کے بعد بھی نہیں. تاکہ شخص یہ نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد پھر کیوں نہیں حاصل کیا؟ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضرورت تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. نہ ضرورت ہو نہ یہ ممکن ہے. وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. وہ کون سا علم ہے جو وحی کے بغیر اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور نبی کے بغیر کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, بات ختم ہے. اب مسجد نبوی میں جگہ کی شرف دیکھیں, آپ مقام دیکھیں, مسجد نبوی ہے اور درس حدیث ہے اور علم کا شرف دیکھیں آپ, حدیث کا علم, اور دینے والے امام عبدالرزاق صنعانی محدث, شخصیت کا علم دیکھیں, کا شرف دیکھیں آپ اور علم دیکھیں, اور ایک شخص کونے میں بیٹھا ہے اور اپنے سر کو اپنے ٹانگوں میں دبا کے, گھٹنوں میں دبا کے بیٹھے, مراقبے کی حالت میں. جب ہم بات کریں پھر لوگ کہتے ہیں یہ بات کرتا ہے, تو نہ ایسی باتیں کیا کرو, کتابوں میں کیوں لکھا ہے یہ فضائل حج, تبلیغ جماعت والے کیوں لے کے جائے دنیا میں, کیوں دنیا کی سیر کرتے ہیں, لوگوں کو کیوں پڑھ کے سناتے ہیں, کہتے ہیں فضائل کی احادیث ہیں. یہ حدیث ہے؟ کون سی حدیث ہے مجھے بتایا, یہ حدیث یا قصہ ہے؟ اگر فضائل کی احادیث ہوتی, کچھ ضعیف بھی ہو, تب ہم کہتے ہیں یار چلو ضعیف حدیث تھی, دس حدیثیں صحیح بھی تو تھی, چلو کچھ بات تھی. لیکن بات کرتے حدیث فضائل کی اور اندر سے دیکھیں اپنا تصوف کیسے پھیلا رہے ہیں لوگ, یہ تصوف ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا اس وقت گروہ ہے جو آپ کو علم سے دور کرتا ہے مجھے بتائیں. ایک رافضی ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث کی ہے ہی نہیں, کیونکہ صحابہ کرام مرتد ہو چکے ہیں سوائے دو یا چار کے یا سات کے, تو حدیث کا مجموعہ گرا دیں کیا علم باقی بچتا ہے مجھے بتائیں. آپ اس قرآن پر عمل بھی نہیں کر سکتے بغیر حدیث کے. یا مکرین حدیث ہیں جو کہتے ہیں کوئی حدیث بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں عیار نہیں, ہمارے پاس ترازو نہیں ہے, صحیح بھی یا ضعیف بھی تو سارے ضعیف ہے, بات ختم ہے. یا یہ اہل تصوف ہیں جو حدیث کا انکار بھی نہیں کرتے واضح طور پہ, لیکن دبے لفظوں علم سے دور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ حدیث کے علم سے دوری کے سبق ہے کہ نہیں؟ کیا ضرورت ہے بھی علم حدیث کے لیے وقت نکالو, جاؤ اور سفر کرو, پھر بیٹھ جاؤ حلقے میں مجلس میں دو دو گھنٹے چار چار گھنٹے بیٹھے رہو, کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے, کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ بس مجاہدے کرتے رہو اور جنگلوں میں نکل جاؤ, غاروں میں جا کے بسو شیطانوں جنوں کے ساتھ, اندھیروں میں, اندھیروں میں علم کا نور ملتا ہے, جنگلوں میں آپ کو کیا ملتا ہے سوائے شیطانوں کے؟ شیطان کہاں بسیرا کرتے مجھے بتائیں, جن شیطان ویرانوں میں رہتے یا شہروں میں گھروں میں رہتے, کہاں رہتے؟ جنگل میں, جنگلوں غاروں میں کیا ملتا ہے؟ نہ جماعت نماز با جماعت, نہ جمعے کی نماز اور نہ ہی نماز با جماعت. میری یہ کون سا فرقہ ہے, یہ کون سا دین ہے؟ لوگوں کو عقل نہیں آتی. تو کشف وجد یہ بات میں کر رہا تھا, مراقبہ ایک ہی مثال کافی ہے, ورنہ کئی مثالیں ہیں. میرا بھی فہم سلف سے بہتر واللہ کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن اور سنت کو سمجھنا فہم سلف ہے, جو اس کو حجت نہیں مانتے تو پھر یہ دیکھیں کون سے خطرناک راستے دوسرے موجود ہیں. پانچویں نمبر پہ ذوق, ذوق باقی رہتا ہے, اور اہل الذوق یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذوق سے قرآن اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ذوق کیا ہے, اس کی کیا مثال ہے؟ آئیے ایک پریکٹیکل مثال لیتے ہیں, میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. سید ابو اعلی المودودی, یہ کتاب ہے تفہیمات حصہ اول صفحہ نمبر 350 میں, یہ ہے مسلک اعتدال. اس سے پہلے مکرین حدیث پہ بات کر چکے, حدیث کا انکار کرنے غلط ہیں, پھر مسلک اعتدال بتایا تھا ان کا کیا مسلک ہے, جو معتدل سیدھا راستہ اعتدال کا راستہ ہے حدیث کو سمجھنے پرکھنے میں. میں یہاں سے صرف جو جہاں پر ذوق کی بات ہے وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. صفحہ نمبر 362 میں یہ ہے, کہتے ہیں جو شخص اسلام کی مزاج کو سمجھتا ہے اور جس نے کثرت کے ساتھ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا مطالعہ کیا ہوتا ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ روایات کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت اسے بتا دیتی ہے کہ ان میں سے کون سا فعل میرے سرکار کا ہو سکتا ہے اور کون سی چیز سنت نبوی سے اقرب ہے. یہی نہیں, بلکہ جن مسائل میں ان کو قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاں مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے. یہ اس لیے کہ اس کی روح محمدی میں گم اور اس کی نظر بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے, اس کا دماغ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور وہ اسی طرح دیکھتا اور سوچتا ہے جس طرح اسلام چاہتا ہے کہ دیکھا اور سوچا جائے. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا. وہ اسناد سے, اسناد جانتے ہیں سند حدیث کی جی, وہ اسناد سے مدد ضرور لیتا ہے مگر اس کے فیصلے کا مدار اس پر نہیں ہوتا. اچھا, فیصلہ مدار کس چیز پہ ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں وہ بسا اوقات ایک غریب ضعیف مقطع السند مطعون فی حدیث کو بھی لے لیتا ہے, اس لیے کہ اس کی نظر اس افتادہ پتھر کے اندر ہیرے کی جوت دیکھ لیتی ہے. سبحان اللہ. اور بسا اوقات وہ ایک غیر معتل غیر شاذ متصل السند مقبول حدیث سے بھی اعراض کر جاتا ہے, اس لیے کہ اس جامع ذرنی میں جو بادہ ہے معنی بھری ہوئی ہے وہ اسے طبیعت اسلام اور مزاج نبوی کے مناسب نظر نہیں آتی. یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے, ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ذوق کی بات کر رہے ہیں, واضح بات ہے. یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے اور کسی ضابطے کے تحت نہیں آتی نہ آ سکتی ہے, اس لیے اس میں اختلاف کی گنجائش پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. احادیث کے مجموعے کو چند جملوں میں گرا دیا. احادیث کی بنیاد, حدیث کو بنیاد سے ہی جو قواعد ہے سلف نے, محدثین جو قواعد بنائے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں یاد رکھیں. کسی محدث کی جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی قانون کوئی قاعدہ بناتا قرآن سنت کے خلاف. یہ تو محدثین کے قواعد زیادہ مضبوط ہیں, میں کو فقہا کے قواعد انشاءاللہ بتاؤں گا. قواعد فقہیہ پہ درس انشاءاللہ شروع کریں گے. جو قواعد فقہیہ بات ساتھی اعتراض کرتے ہیں قاعدے کہاں سے آئے ہیں, قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں, اور دلیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے اور دیکھیں علم میں کیسے ترقی آتی ہے. بعض اوقات بعض مسائل میں بعض طلب علم پریشان ہو جاتے ہیں, اب اس میں کیا کیا جائے, طہارت کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی معاملات کوئی ایسے درپیش آ جاتے ہیں, جب دلیل یاد نہیں ہوتی تو قاعدے فقہیہ کو اگر آپ یاد ہے دلیل فوراً یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ, تو علم ترقی ہے. الغرض قواعد فقہیہ کی بنیاد بھی قرآن اور سنت ہے. ہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس کو تو ہم رد کرتے ہیں, لیکن جو قرآن سنت کے مطابق اس کا رد کیوں کرتے ہیں؟ اور احادیث کا مجموعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال ایک کتاب کی تصنیف کی ہے, زندگی وقف کر دی ہے, 10 لاکھ درہم لگا دیے ہیں. اور مودودی صاحب حدیث کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. کہتے ہیں عقل نہیں مانتی اس حدیث کو, ہم کیا کریں, عقل نہیں مانتی, ذوق کے مخالف ہے تو کیا کریں. اور انتہا دیکھے, عجب بات ہے کہ انسان جب صحیح راستہ چھوڑ دیتا ہے, واللہ حقیقت ہے میرے بھائیو, جب انسان صراط مستقیم چھوڑ دیتا ہے کوئی اور راستہ اپناتا ہے اسے اسی راستے سے ٹھوکر لگتی ہے. اب انہوں نے ذوق کی بات کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو گہ نظر رکھتا ہے اس کا مزاج بن جاتا ہے, اس کا ذوق بن جاتا ہے حدیث کو سمجھنے کا اور قرآن کو سمجھنے کا. تو خاص طور پر حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, یعنی قابل قبول ہے یا نہیں ہے. عجب بات دیکھیں آپ, سورۃ النصر میں جو ان کا قول تھا میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا اسی ایک درس میں, قرآن مجید کے 4 بنیادی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا, کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ استغفار کریں جو ان سے کوتاہیاں اور خامیاں ہوئی ہیں فرائض کی ادائیگی میں. اگر واقعی قرآن مجید کو سمجھتے اور گہری سمجھ رکھتے ہوتے, جیسے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ذوق کو وہ صحیح سمجھتے ہیں, تو یہاں پہ ان سے غلطی نہ ہوتی. کوئی جانتے کیسے؟ قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے جس کو وہ مزاج کہہ رہے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آیت کا جو اختتام ہوتا ہے نا, اس کی ابتدا سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے, خاص طور پہ وعد اور وعید کے تعلق سے. سورۃ نوح میں اس سے ملتی جلتی آیت ہے. کون سی ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. غفارہ ہے, توابہ ہے. استغفروا غفارہ. اچھا, یہاں پر فسبح بحمد ربک واستغفره انه كان غفارا يا توابا. توابا, فرق کیا دونوں میں؟ جب غلطی ہوتی ہے تو وہی لفظ دہرایا جاتا ہے, جب غلطی نہیں ہوتی تو لفظ کو چینج کر دیا جاتا ہے. قوم نوح سے غلطی ہوئی تھی کہ نہیں؟ شرک سے بڑھ کر کیا غلطی ہے؟ فاستغفر ربکم انه كان غفارا. تم غلط کر رہے ہو, اب مغفرت کی تمہیں اشد ضرورت ہے, اس لیے غفارا کا لفظ دہرایا گیا. اور آپ سے ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, فرائض کی ادائیگی میں کوئی غلطی نہیں ہوئی, ہمارا ایمان ہے, معصوم ہے, حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک انه کان توابا یا غفارا. اگر غفارا ہوتا تو پھر وہی غلطی تھی, اور غلطی سے توبہ کرنی چاہیے, مغفرت کی دعا کرنی چاہیے, لیکن انه کان توابا کہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مزاج ہوتا ہے. اگر وہ مزاج کہتے تو مزاج تو یہ تھا, کہاں سے ٹھوکر لگی ہے, کیوں ٹھوکر لگی ہے؟ کیونکہ یہ راستہ مزاج کا, ذوق کا ہے, غلط راستہ. وہ خود فرما رہے ہیں کیونکہ یہ ذوقی معاملہ ہے, تو اختلاف پہلے بھی تھا, اب بھی ہے اور رہے گا بھی. قرآن اور سنت کو سمجھنے میں جو اختلاف ہے, بڑا خطرناک اختلاف ہے. اور یہ تو حدیث ہی کی بات کر رہے ہیں, حدیث صحیح یا ضعیف ہے, قواعد کے باوجود, اصولوں کے باوجود بھی بعض اختلاف پایا جاتا ہے ان کے جن کے علم میں کمزوری ہے. کیونکہ اب جانتے ہیں کہ محدثین نے قواعد اور اصول بنائے ہیں, بعض ہیں متساہلین, بعض متوسطین, بعض متشددین. نہیں, ابن حبان کی تصحیح کیوں نہیں لیتے؟ اسے متساہل ہے, یہ قاعدہ میرا بنایا ہوا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قواعد اصول کے ہوتے ہوئے بھی تب بھی اختلاف تھا, لیکن بہت کم ہے. اگر ذوق کے لیے دروازہ کھول دیا جائے تب اختلاف کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی سمیٹ سکتا ہے اختلاف کو امت میں؟ پھر حدیث کا مجموعہ میں رہے گا کیا؟ مجھے بتائے. ہر بندہ کہے گا, ہر داڑھی والا کہے گا, چاہے اس سے علم سے کوئی واقفیت ہو یا نہ ہو, یار میرا ذوق تو کچھ اور کہتا ہے, میرا مزاج. واللہ بھائیو, میرے پاس ایک شخص آیا, اور کئی لوگ ایسے آتے ہیں, ایک حدیث بخاری کی حدیث ہے, اور یوں رد کر دیتے ہیں. میں حیران ہوں, میں نے کہا یہ باتیں کہاں سے تم لوگوں نے سیکھی ہے, کسی حدیث کی روایت یوں ردی میں ڈال دی؟ کہتی یار عقل نہیں مانتی نا. میں بس وہی بات ہے, بنی اسرائیل کی بنانتا فرماتے اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. ورنہ کہاں بچڑا جو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اس کو اس کی عبادت کرنا, پھر اس کے لیے جھگڑا کرنا, پھر دو فرقوں میں بٹ جانا, کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرما اشربوا, دلوں میں محبت پلا دی گئی, خود نہیں پی, پلا دی گئی. بکفرین, کفر پہلے انہوں نے کیا پھر پلا دی گئی. یہ لوگ ویسی باتیں کرتے ہیں, جب راہ راست کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے, اب ان کو بھی عقل کو آگے کرنا کہ محبت پلا دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے, اور قرآن و سنت پہ چلنے کا جو صحیح راستہ, جو فہم سلف ہے, جو منہج سلف ہے, اس پر قائم اور دائم رکھے, اور ثابت قدمی عطا فرمائے. دعا کی بات بھی سامنے آ گئی. اب چھٹے نمبر پہ اللغہ, عربی لغت. ٹھیک ہے, ذوق بھی غلط ہے ثابت ہوا, کشف وجہ بھی ثابت ہو گیا غلط ہے, لغت باقی رہتی. چل کیا لغت کافی ہے؟ بس جس کو عربی آتی ہے وہ قرآن ہی سمجھ لے کافی ہے. یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو لغت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. ایک تو اہل الظاہر, آخر میں اگلے درس میں میں بیان کروں گا. اہل الرائی اہل الظاہر دو چیزیں رہ گئی ہیں, اہل الرائی اور اہل الظاہری, دونوں بالکل ایک دوسرے آمنے سامنے دو گروہ ہیں. ان کی بات میں ایک ساتھ انشاءاللہ کے درس میں کروں گا. آج کے درس میں لغت کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ایک تو اہل الظاہر ہے جو صرف لغت کو دیکھتے ہیں اور کچھ اس کے ساتھ ظاہر لفظ کو لیتے ہیں, دوسرے قسم کے لوگ ان میں سے جو اہل الظاہر میں سے نہیں ہیں لیکن لغت کے بنیاد پر ہی وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی. دیکھو ٹھوکر کیسے لگی. ان میں سے دیکھیں عمر خالد, یہ معروف داعی ہے مصر کا, اور بنیادی طور پہ یہ خود انجینئرنگ کر چکا ہے, یعنی شریعت کا علم کسی مدرسے کسی مسجد میں حاصل نہیں کیا, انجینئرنگ کے بعد اس نے کوئی چند چیزیں اس نے سیکھی ہیں اور سبحان اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ معروف مشہور داعی بن گئے, یعنی دنیا کے لیول پر بہت بڑا. آئے دیکھتے ہیں وہ شخص کہتا کیا ہے. وہ دیکھیے غلطی کیسے لگتی ہے جب صرف لفظ کو لیا جاتا ہے. وہ خود عربی مصری ہے, اسے عربی آتی ہے. اب دیکھیں عربی کی بنیاد پر اگر اس کی تھوڑا سی بھی واللہ قرآن اور سنی کی سمجھ ہوتی نا, واللہ یہ غلطی نہ ہوتی اس سے. اب دیکھ غلطی کو ذرا آپ امیجن کریں, سوچیں ذرا کتنی بڑی غلطی ہے یہ. شاید اس بچے سے پوچھو اس سے غلطی نہیں ہوگی. دیکھیں کتنی بڑی غلطی کرتا ہے. عمر خالد کہتا ہے ابلیس کے تعلق سے, ابلیس سے بڑھ کر کوئی کافر ہے دنیا میں؟ ابلیس شیطان, ابلیس مردود. اچھا کہتا ہے ابلیس مکفرشی, ان کے اپنی جو ایکسنٹ ہے مصری کا, کہ ابلیس نے کفر تو نہیں کیا. بس بیول اے, یہ مصری ایکسنٹ ہے. کہتے دیکھو وہ کیا کہتا ہے, خلقتنی, اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا. یہ بہو اعترف للہ انه هو خلق ولا مشکل, کیا وہ اعتراف نہیں ہے اس سے یعنی ابلیس سے کہ اللہ تعالی نے اسے پیدا کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ قال خلقتنی من نار, شیطان نے کہا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اللہ تعالی. وہ اور کیا کہا, وخلقتنی من طین, سوری خلقتنی من نار وخلقته من طین, اور اسے مٹی سے پیدا کیا. انت اللی خلقتنی وانت اللی خلقته, یعنی تو نے مجھے پیدا کیا تو نے اسے بھی پیدا کیا. وفی آیتن بیقول اے, یعنی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, فبعزتک, یا اللہ تعالیٰ عزت کی قسم. یبقى مدرک عزت العز جل ولا لا, یعنی اللہ تعالیٰ کی عزت کو ابلیس نے جانا ہے کہ نہیں جانا, اس کو ادراک ہے کہ نہیں, سمجھ ہے کہ نہیں. وفی آیت ثالثہ بیقول اے, اور تیسری آیت میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعنی ابلیس کی زبانی, قال, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فانظرنی الی یوم یبعثون, اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے قیامت تک, دوبارہ زندہ ہونے تک. مش بیدی بیدک انت, یعنی میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں دوبارہ زندہ کرنا. ہاں انکر ابلیس ان اللہ هو الخالق, انکر ابلیس ان اللہ هو الرب. لا, کیا ابلیس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے؟ کیا ابلیس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے؟ جی نہیں, ابلیس نے انکار نہیں کیا. مین انکرے, مشکلت ابلیس اے, یعنی ابلیس کے اصل مشکل کیا ہے, کیا مشکل تھی اس کو؟ کہتے ہیں رفض الطاعة, کہ فرما برداری کو اس نے چھوڑا ہے, نافرمانی کی ہے. دی نقطہ مهمة جدا جدا, وہ کہتا ہے انت رب, تو رب ہے میں مانتا ہوں, جی ہاں, لیکن تقول لي اعمل كده وما اعملش كده, لا, لیکن مجھے تم یہ کہتے ہو میرے رب میں یہ کروں اور یہ نہ کروں, نہیں میں یہ نہیں مان سکتا. ابلیس کا یہ قصور ہے. ایک کیسٹ ہے اس کا عنوان ہے محاربۃ الشیطان, اس کے سائڈ اے میں یہ اس نے کہا ہے, حوالہ نوٹ کر لیں, محاربۃ الشیطان کیسٹ ہے, اس کے سائڈ اے میں اس نے یہ بات کی ہے. اب اللہ کے لیے مجھے بتائیں, ایک شخص کہتا ہے کہ ابلیس کافر نہیں ہے, ابلیس کافر نہیں ہے تو پھر اللہ المستعان, تو پھر کون کافر ہے دنیا میں؟ اور دلائل کیا ہے قرآن مجید میں سے, تین آیات میں سے کہتا ہے خلقتنی, پہلی مرتبہ تو یہ ہے, پھر تفصیل خلقتنی من نار وخلقته من طین, خالق تو ہے میں مانتا ہوں, رب کو تو جان لیا اس لیے وہ مومن ہے, نعوذ باللہ, یعنی وہ کافر نہیں ہے. فبعزتک, دوسری آیت, جو عزت کی قسم کھاتا ہے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھانے والا ہے. وہ پھر یہ بھی مانتے کہ دوبارہ زندہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، میں نہیں کچھ کرنے والا، تو ہی سب کچھ کرے گا، تو پھر کافر تو نہیں ہے نا وہ، اس نے صرف لغت کو دیکھا ہے. اگر قرآن مجید کو وہ سمجھتا یا سورہ بقرہ پڑھ لیتا زندگی میں ایک مرتبہ، شروع میں پڑھ لیتا، اگر میں نہیں کہتا اللہ نے پڑھی ہوگی کہ نہیں، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھی ہوگی، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، اگر جیسے کہ اس نے پڑھا ہے یہاں پہ اور اس کو ثبوت ملا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، تو سورۃ البقرہ کی اس آیت کے بارے میں کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، وکان من الکافرین واضح لفظ ہے کہ نہیں؟ سوائے ابلیس کے سجدہ نہیں کہ ابلیس نے، اور ابلیس کافروں میں سے تھا، ابلیس کافر ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شخص کہتا ہے کافر نہیں ہے. سبحان اللہ. اگلی غلطی دیکھیں، یہی غلطی کافی ہے لیکن بعض ساتھی بعض ساتھیوں کے لیے جو نہیں مانتے، چلو یہ ایک غلطی ہو گئی، اگر یہ غلطی میں سمجھتا ہوں کافی، کہتے ہیں یہ غلطی میں کیا ہوتا ہے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، چلیں دوسری دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں دیکھیں کس طریقے سے غلطی کرنا، حیران کن بات واللہ ہے. چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے تزکیہ انسان کا کیسے ہوتا ہے. ایک آیت میں علم پہلے ہے اور تزکیہ بعد میں ہے، اور باقی آیت تزکیہ پہلے علم بعد میں، تین آیات میں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں علم پہلے ہے تزکیہ بعد میں ہے، اس کی تصحیح کی گئی جیسے کہ سورت جمعہ کی ابتدائی آیات میں تزکیہ پہلے علم بعد میں، وَيُزَكِّيهِمْ وَعِلْمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ بعد میں. اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، عمر خالد کہتا ہے مقدمہ فی الاخلاق، اس کی یہ کیسٹ ہے مقدمہ فی الاخلاق سائیڈ اے میں، کہتا ہے یہ سیدنا ابراہیم وہ ہوا بدع بیول یا رب ابعث فی الامة دی رسولا منهم يعمل ثلاث حاجات، يتلو عليهم الوحي ويعلمهم العلم ويحسن اخلاقهم. الايه دي جات في القران يا اخواننا اربع مرات، هي ايات قرانيه من چار جگہوں پہ آئی ہے، مره على لسان سيدنا ابراهيم، وثلاث مرات على لسان الله عز وجل، الثلاث مرات على لسان الله، الترتيب مختلف. ومن عجبات اچھا، لكن الله تبارك وتعالى تحدث، قام حاطط التزكيه الخلق قبل العلم، تحفظها كده. الغرز غلطي كام بي هوي؟ لسان الله، الله کی زبان، الله کی زبان ہے، مروی اسماء و صفات جب اللہ تعالی ذکر کر سے بات کی جاتی ہے تو احتیاط سے کام لیا جاتا ہے. کہیں نے فرمایا کہ میری زبان ہے کسی آیت میں کسی حدیث میں، اس میں جماعت کا سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے اسماء و صفات کے تعلق سے؟ جو آیت جو نام یا صفت قرآن مجید میں صحیح میں ثابت ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ، من غیر تعطیل ومن غیر تحریف ومن غیر تکیف ومن غیر تمثیل. نہیں پڑھے، سبحان اللہ. آگے اسی کیسٹ میں آگے کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، دعا کرنے میں غلطی کر لی، اور جو قرآن کو یاد کرتے حفظ کرتے ہیں بیچارے یہاں پہ پریشان آ جاتے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہے کہ انہوں نے علم پہلے کا ہے تزکیہ بعد میں، باقی تین اہم تزکیہ جو ہے نا پہلے علم بعد میں، تو یہاں پر وہ پریشان ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. ایمان باللہ ارکان ایمان کے پہلا رکن ہے، الایمان بالرسل ارکان ایمان کا چوتھا رکن ہے. یہ بنیادی علم میں غلطی ہے کہ نہیں؟ اور بھی باتیں نا. عجب بات دیکھیں آپ کہ ایک اہل حدیث رسالہ ہے دا سمپل ٹروتھ کے نام سے یہ شائع ہوتا ہے، اور مارچ 2014 اسی مہینے میں شائع ہوا ہے، اور عمر خالد کا اس شخص کا آرٹیکل اس میں انہوں نے چھاپا ہے گڈنس اینڈ پرفیکشن کے نام سے، یار میرے عزیز بھائیو اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ایسا شخص اس قابل ہے کہ اس کی باتیں شائع کی جائیں جو یہ نہیں جانتا کہ ابلیس کافر ہے کہ نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ابلیس کافر ہی نہیں ہے، ایسا شخص اس کی علمی حیثیت ہے کیا؟ مجھے بتائیں، صرف اس کے دروس میں کچھ مجمع سا ہو جاتا ہے اور ہجوم سا ہوتا ہے، بس یہی عالم تمہیں دنیا میں ملا ہے؟ کہاں گئے اہل حدیث علماء؟ ان کے آرٹیکل کیوں نہیں چھاپتے تم لوگ؟ کہاں گئے؟ کہاں سلف علماء؟ کیا مر گئے ہیں، دنیا سے ختم ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، کہاں گئے ہیں؟ پھر لوگ ناراض ہو کہتے ہیں یار یہ تو کسی کو چھوڑتا نہیں، اللہ کے لیے اللہ ایسا کام نہ کرے کہ کوئی آپ پر انگلی کھڑی کرے، عمر خالد رہ گئے صرف اسی کے آرٹیکل چھاپنے ہیں؟ لیکن میرا حسن ظن ہے اپنے بھائیوں سے، کیونکہ چیز کا علم نہیں تھا، اللہ کے رب تمہیں پتہ چل گیا شخص کیا ہے، اور اس کی اور بھی بہت ساری غلطیاں، میرے پاس وقت نہیں ہے، واللہ سنگین غلطیاں ہیں، یعنی ان میں سے ایک شخص کہتے تھے عقید منحج کی غلطی دیکھیں آپ، کہتے جو شخص جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت میں، تو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دل میں جا کے کہیں نا، جو بھی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیئر کرے، جو بھی پریشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شیئر کرے، بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے یہ؟ کوئی شخص جو اہل سنت جماعت کے ساتھ رہتا ہو یا ان کے منحج کو سمجھتا ہو کبھی ایسی بات کرتا ہے؟ کیا اہل حدیث ایسی باتیں پسند کرتے ہیں شائع کرنے کی؟ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ایسی باتیں شائع نہیں کرتے، بندہ تو وہی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں یار بات تو قرآن سنت کے مطابق ہی ہے نا، جو آرٹیکل چھاپا ہے، بات قرآن سنت مخالف ہو یا نہ ہو اس کو چھوڑیں، مجھے بتائیں شخص کون ہے؟ یہ وہی تو شخص ہے، یہاں پر آپ بات کر قرآن سنت کے مطابق اور 10 جگہ بات کر قرآن سنت کے مخالف، تو انسان تو وہی ہے نا، آپ کیوں اسے اس طریقے سے اس کے علم کو پھیلا رہے ہیں اور کیوں اس کی پروموشن کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو اللہ کے لیے ان مسائل کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور جیسا کہ کوئی شخص کوئی خیر کام کرنا چاہتا ہے اور خیر کام کرنے کے بعد اس کو اس کا اجر بھی ملتا رہتا ہے، اس طرح اگر کوئی کسی شخص نے بھی کسی کے لیے بھی کوئی شر کا باعث بنا تو پھر وہ بھی اس شر میں برابر کا شریک ہے جس میں اس نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اکاؤنٹنٹ انجینئرنگ نہیں کی؟ اچھا، عمر خالد اکاؤنٹنٹ ہے، مجھے پتا کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اکاؤنٹنٹ نہیں کی، اچھا اکاؤنٹنٹ ہے، ڈگری اس نے لی ہے، پی ایچ انجینئر نہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الوسواس الخناس کے تعلق سے یہ دوسری نشست ہے، آج کی نشست میں وسوسے کے درجات، وسوسے کا علاج اور وسوسے کے تعلق سے بعض اہم باتیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وسوسہ یا وسوسے کی جو تکلیف ہے یہ دو لوگوں میں ایک جیسی نہیں ہوتی، اس کے مختلف درجات ہیں، تین درجات ہیں وسوسے کے۔ نمبر ایک، خفیف، تھوڑا سا وسوسہ آتا ہے، ذہن میں ایک بات آتی ہے لیکن وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے، زیادہ دیر رکتی نہیں ہے۔ دوسرا ہے متوسط، درمیانہ درجہ، اور اس میں تھوڑی دیر تک یہ وساوس رہتے ہیں، یہ فکر لاحق رہتی ہے، لیکن علاج سے اور اللہ کے ذکر سے، جیسے اگر میں علاج بتاؤں بیان کروں گا انشاءاللہ، اسے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا درجہ ہے شدید، شدید درجہ جو ہے یہ خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش میں یہ جو تین درجات ہیں ان کو مائلڈ، موڈریٹ اور سیویر کہا جاتا ہے. مائلڈ یعنی خفیف، موڈریٹ درمیانہ، اور سیویر یعنی بہت شدید ہے، بہت زیادہ.

یعنی سویر جو بہت زیادہ وسوسہ ہوتے ہیں شدید قسم کو، اس کی میں نے مثال دی تھی پچھلے درس میں کہ فقیہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں پانی میں غوطہ لگاتا ہوں کئی مرتبہ، لیکن پھر بھی مجھے شک ہوتا ہے کہ میں ابھی پاک نہیں ہوا ہوں. تو امام صاحب نے کیا کہا یاد ہے؟ کس انداز سے کہا؟ ہاں کہ بھائی آپ پر تو طہارت فرض ہی نہیں ہے، آپ کیوں طہارت کرتے ہو؟ اس نے کہا بھائی کیوں طہارت فرض نہیں ہے؟ کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، تکلیف کی قلم تیوں کو اسے اٹھا دی گئی ہے، میں مجنون حتی یفیق، اور پاگل جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، اس کو عقل واپس نہیں آ جاتی. کئی مرتبہ پانی میں مکمل ڈوب جاتے ہو، غوطے لگاتے ہو، پھر بھی کہتے ہیں مجھے شک ہے میں پاک نہیں ہوا ہوں، جس میں کس حصے میں پانی نہیں لگا ہوگا. تو یہ وہ درجہ ہے جس کو شدید کہا جاتا ہے. اس طریقے سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. علاج کے 10 پوائنٹ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے اور ان علاج کے طریقوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1، صبر. صبر کرنا. جسے اللہ تعالیٰ نے وسوسے میں مبتلا کیا ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس تکلیف میں مبتلا اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے اور اس کے ایمان کا امتحان ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ بہت اجر دینا چاہتا ہے اس بندے کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے تاکہ یہ شخص صبر کرے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی وہ شخص بہت ہی زیادہ خیر کی بنیاد پا چکا. دنیا و آخرت کی جو خیر ہے اس کی بنیاد صبر ہے. کوئی بھی آپ عمل کرتے بغیر صبر کے کر نہیں سکتے آپ، کوئی بھی عمل ہو. اور صبر ایسا ایک انعام، ایسا ایک احسان ہے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون واستعینوا بالصبر والصلاة، واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. بارک اللہ فیکم. دیکھیں سبحان اللہ، سلام اللہ. تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کے لیے اتنی فخر کافی ہے کہ جب آپ وسوسہ کی تکلیف میں صبر کرتے ہیں تو آپ یوں محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. کچھ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو پھر اس کو کسی چیز کے تعلق سے پریشان لاحق نہیں ہونی چاہیے. اور کتنا اجر ملتا ہے صبر کرنے والوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. ہر چیز کا حساب ہے لیکن صبر کرنے کا، صبر کرنے کا کوئی حساب بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن يتصبر يصبره الله، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے. یعنی صبر کرنا پڑے گا. يتصبر يتفعل، بار بار کرنا پڑے گا، ہر وقت کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور جب تک آپ صبر نہیں کرتے اللہ تعالی کی طرف سے آسانی نہیں آئے گی صبر کرنے کی.
یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے صبر کی توفیق عطا فرمائے، لیکن صبر جد جہد سے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ومن يتصبر يصبره الله. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصبر ضیاء، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضیاء. سبحان اللہ، نور نماز نور ہے اور صبر روشنی ہے، ضیاء ہے. نور روشنی کیا فرق ہے؟ میرے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے. یہ بھی نور ہے، یہ بھی روشنی، یہ بھی روشنی ہے، لیکن عربی میں فرق ہے. نور کی روشنی میں گرمی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ضیاء کی روشنی میں گرمی کا ہونا ضروری ہے. تو صبر میں گرمی ہے، کڑواہٹ ہے، صبر میں تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے، اس لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا. اور جسے اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا، اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس گرمی کو محسوس ضرور کرتا ہے. کڑواہٹ کو صبر کا لفظ ہی صبر سے لیا گیا ہے، کڑواہٹ کو کہتے ہیں. تو جسے اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے نا، تو اس کی تکلیف کو تو برداشت وہ کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی روشن ہوتی ہے. صبر کرنے والوں کو آپ دیکھ لیں، آنکھوں میں ٹھنڈک، سینے کی پوشادگی، دل میں سکون اطمینان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور صبر کرنے والا اگر اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے شریعت کے احکام پر عمل کرتا رہے تو پھر وہ متقی بھی ہو جاتا ہے. اور جس کو اللہ تعالی دونوں چیزیں عطا فرمائے نا، صبر اور تقوی، وہ محسن بن جاتا ہے. جانتے ہیں، انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو وسوسہ، جس شخص کو وسوسہ کہ تم مبتلا کیا ہے، میں کہوں گا ابشر بالخیر، خیر کی بشارت سن لو. آدھا کام تو اللہ تعالی نے آپ کو دے دیا ہے، ٹریننگ ہے. وسوسہ آتا ہے، تکلیف ہے، صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کی ٹریننگ کی، آپ صبر کرنے بن جاتے ہیں، پھر محسن بننے کے لیے آپ کے سب تقوی کا راستہ باقی بچتا ہے. انسان ٹریننگ سے بنتا ہے نا، بغیر ٹریننگ کے، بغیر جد و جہد کے انسان کچھ بنتا نہیں ہے نا. تو صبر کی ٹریننگ، صبر کا جو ایک پریکٹیکل طریقہ، جو بار بار انسان تکلیف میں صبر کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے، اس کا یہ عمل کبھی رہ گا نہیں جاتا. تو سب سے پہلے صبر کرنا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تکلیف آئی ہے اور اللہ تعالی میرے لیے خیر چاہتا ہے، اس لیے مجھے اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اللہ تعالی مجھے پسند کرتا ہے. دوسری بات صبر کے تعلق سے یاد رکھیں، انسان یہ بھی اچھی طرح جان لے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ تکلیف سزا تو نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبتیں تمہیں پہنچی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، جو اعمال تم نے کیے ہیں، یہ ان کے بدلے میں تمہیں مصیبتیں پہنچی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرتا ہے، بہت ساری نافرمانی اللہ معاف کر دیتا ہے، بد اعمالی اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. تو انسان اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے جو ہے وہ اقرار کرے اپنے گناہوں کا کہ اللہ تعالیٰ میں گنہگار ہوں، میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، میں حقیر ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. اور صبر کرتا رہے. دوسرے نمبر پہ جو علاج ہے، الاستعاذة باللہ تعالی،
اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ کی دعا کرنا، اور کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ کثرت سے پڑھا کرے، اور اس میں صبح شام کے اذکار میں اور ہر نماز کے بعد جو اذکار ہم پڑھتے ہیں ان میں سورۃ المعوذتین پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک پروٹیکشن ہے، ایک ڈھال ہے ہمارے لیے، کہ کبھی اگر شیطان کا کوئی وسوسہ ہمارے دل میں، شیطان وسوسہ کرتا ہے یا کبھی وسوسے کا سامنا کرنا پڑے تو ہم پہلے سے اللہ تعالیٰ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما، تو حفاظت کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں. اس لیے نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار جو ہے واللہ بڑا خیر ہے. اس لیے حصن کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ حصن جیسے قلعہ ہوتا ہے نا، اور قلعہ کیوں بناتے تھے پچھلے زمانے؟ قلعہ کیوں بناتے تھے؟ حفاظت کے لیے، جو قلعے اندر محفوظ ہوتے تھے، دشمن کے حملے سے محفوظ ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو محفوظ کر سکتے ہیں. قرآن کی آیات، احادیث واللہ بہت ہیں، لیکن کرنے والے کتنی ہیں؟ سوچنے والے کتنی ہیں؟ سمجھنے والے کتنی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر شیطان سے کوئی نزغ، کوئی تکلیف، کوئی وسوسہ یا کوئی بھی شر شیطان سے تمہیں پہنچے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. کیوں؟ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ شیطان کے حربے کیا ہیں، وہ اس کا خالق ہے، وہ میرا بھی خالق ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے ویک پوائنٹس کیا ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، یہ بھی بہتر جانتا ہے. شیطان کہاں کہاں سے حملہ کر سکتا ہے، مجھے، میں بے خبر ہوں، وہ باخبر ہے، وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے. اس لیے سمیعن، مانگ کو تو دیکھو، وہ سنتا بھی ہے اور وہ پوری بھی کرتا ہے. یاد نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ الاستعانہ باللہ تعالی، اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا. سبحان اللہ، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ابھی میں نے کہا استعاذہ، اب میں کہتا ہوں استعانہ. استعاذہ اب پناہ طلب کرتے ہیں، اور پناہ طاقتور سے لی جاتی ہے، طاقتور سے طلب کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غالب نہیں ہے پورے کائنات میں. اور مدد بھی طاقتور سے لی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے، مدد میں جو الفاظ ہیں، جو معنی ہے، اگرچہ استعاذہ بھی مدد کا ایک حصہ ہے، لیکن اب مطلقاً اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے، اور ہر وقت جب بھی وسوسہ محسوس ہو، صبر کیا آپ نے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی طلب کی، اعوذ باللہ سمیع من الشیطان الرجیم، اور سورۃ الفلق والناس بھی پڑھی کثرت سے صبح شام کے اذکار میں، نماز کے بعد کے اذکار میں، تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، اللہ تعالیٰ میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر شفا ممکن نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے. باقی علاج، دنیا کے جتنے بھی علاج ہیں، میں جو بھی علاج لوں، جہاں سے بھی لوں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی علاج فائدہ مند نہیں ہو سکتا.
اب دیکھ رہے ہیں کہ جو اس تکلیف میں مبتلا ہے وہ کتنے اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے. صبر بھی ولی رب کا فصبر, صبر اللہ کے لیے کر رہا ہے, پناہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے کسی اور سے نہیں, استعانہ مدد اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے کسی اور سے نہیں, تو توحید مضبوطی ایمان میں مضبوطی حاصل کر رہا ہے. چوتھے نمبر پہ مطلق دعا, دعا کرنا خاص طور پہ خاص الفاظوں میں, خاص اوقات میں اور خاص جگہوں پہ, جو فضیلت والے وقت ہیں, فضیلت والی حالتیں ہیں, جیسا کہ رات کا آخری پہر جو ہے اللہ سے دعا کرے, اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے تک جو وقت ہے, یہ سارا وقت عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت استجابت کا وقت ہے. سجدے کی حالت میں انسان یا بندہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اس وقت دعا مانگے. تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگے, اور خاص طور پہ جو فضیلت کے اوقات اور حالتیں ہیں ان کو مد نظر رکھے, اور حسن الظن کے ساتھ, اچھے گمان کے ساتھ, اور استجابت پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے دعا سنے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, وہ کون ہے جو ایک مصیبت زدہ شخص کی پکار کو سنتا ہے, اس کے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے؟ الہ مع اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ. اور جب انسان وسوسوں میں مبتلا ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دے, اپنے ذہن کو ان وسوسوں سے نکال دے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اور کثرت سے دعا کیا کرے. پانچویں نمبر پہ فوراً وسوسے کو روک دے, فوراً اس کے متعلق سوچنے سے بھی رک جائے, کیونکہ وسوسہ جیسے کہ لفظ واؤ سین واؤ سین ایسا ہے نا, یہ حرف بار بار آ رہے ہیں, اور اس لیے وسوسہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو بار بار انسان کو پریشان کرتی ہے, وہ سوچ جو بار بار انسان کو پریشان کرتی ہے, جب آپ اس سے روک دیں گے, دیکھیں آپ کا دماغ, آپ کی سوچ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی مرضی سے آپ چاہے اسے ڈھیل دیں اور شاید وسوسہ کرتا رہے. الوسواس الخناس کیوں میں نے کہا ہے, وہ وسوسہ کرنا چاہتا ہے, جیسے کہ سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے, اس کا کام یہ ہے, یہ وہ پیدا اس لیے ہوا ہے, وسواس ہے وہ کثرت سے وسوسہ کرنے والا. کب؟ جب یہ انسان اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے, اور جب اپنے رب کے ذکر میں مصروف و مشغول ہو جاتا ہے تو یہ خلاص ہو جاتا ہے, دور بھاگ جاتا ہے. تو فوراً رک جائیں, اور اس سوچ رکنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف و مشغول کر لو, جیسے میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یا کسی اور چیز میں, دنیا کوئی دنیاوی کام میں کوئی کام شروع کر دیں جس میں آپ کے ہاتھ بھی استعمال ہو, آپ کے آنکھیں بھی استعمال ہو, لیکن شرعی ہو غیر شرعی نہ ہو, یعنی کہ ابھی وسوسے ہیں اسے جان چھوڑنے کے لیے گانے شروع کر دیں یا ڈانس شروع کر دیں, یہ اور مصیبت پر مصیبت ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں, اور اللہ کے ذکر سے بھی اگر یعنی آپ کو مکمل اطمینان نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کسی چیز میں مصروف و مشغول بھی کر لیں. بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر میں, چھوٹے موٹے کام ہو ہی جاتے ہیں تو وہ کام شروع کر دیں, گھر میں پودے ہیں تو ان کو پانی دینا, ان کی صفائی کرنا, کمرے کی صفائی کرنا, ذرا بیوی کے ساتھ کام ہاتھ بٹا دینا, کچن میں تھوڑا کام کرو, اپنے آپ کو تھوڑا مصروف کر لو تھوڑا سا.

اور اس کی دلیل میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان تم میں سے کسی شخص کے پاس آتا ہے اور یہ اور یوں کہتا ہے کہ فلان چور کس نے پیدا کیا، فلان کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ شیطان یہ کہے گا کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، اگر یہاں تک انسان پہنچ جائے وسوسوں میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے اور رک جائے. تو وسوسے سے رک جانا جو ہے یہ بھی علاج کا ایک بہترین طریقہ ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. چھٹے نمبر پہ تقویت الایمان، اپنے ایمان کو مضبوط کرے. اگر کوئی شکوک اور شبہات دین کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے کوئی شکوک اور شبہات اس کے ذہن میں آئے تو فوراً کہے آمنت باللہ، صحیح مسلم کی روایت میں، دوسری اس سے ملتی جلتی روایت میں، آخر میں اس روایت کے آخر اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے. اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید نے خاص طور پہ جب تلاوت کرے تو آیات الایمان پہ غور و فکر کرے. آیات الایمان جس میں توحید کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذکر ہے، اور جس میں قصص الانبیاء، انبیاء کے قصے کی کتنی تکلیفیں تھیں ان کو، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائی ہر مصیبت سے، تو اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور جب ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر شیطان کا وسوسہ، شیطان کا جو ایک برا اثر ہے دل پہ، وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید میں آیات کونیہ ہیں، کہ آسمان کو پیدا کرنا، چاند سورج کو پیدا کرنا، زمین کو ہموار کرنا، یہ جو آیات ہیں ساری، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت معلوم ہوتی ہے، جو اتنی عظیم ہے، جو کن فیکون کا مارج جو صرف کن فیکون سے پیدا کرتا ہے، اور ایک کن فیکون سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، تو میری حالت بھی تبدیل کر سکتا ہے. جب یقین ہوگا، اطمینان ہوگا، تو ایمان مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، اسی نے ہی مومنوں کے دلوں میں سکینت کو نازل فرمایا تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے ان کے ایمان کے ساتھ جو پہلے موجود تھا. سواتویں نمبر پہ التوکل علی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، توکل کرنا، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کافی ہے تو پھر اسے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن توکل کرنے کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بھروسہ کر تو رہا ہوں، اللہ ہی بہتری کرے گا، اللہ ہی آسانی، نہیں، یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ. توکل کرنے کا حق یہ ہے جب اپنے آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا، یقین کے ساتھ، اور آپ کو اس مرض سے، اس طریقے سے نجات کی ضرورت عطا فرمائے گا. ہاں، دیر ہو سکتی ہے تھوڑی سی، وہی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا درجہ، بلند درجہ دینا چاہتا ہے جو آپ اپنے اعمال سے حاصل نہیں کر سکتے. بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بنا دیتا ہے، میرا یہ بندہ فلان درجہ کو حاصل کرے گا. انسان کمزور ہے، اپنے عمل سے اسے حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اسے مصیبت مبتلا کرتے کرتے اور وہ صبر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتا ہے صبر کرنے کی، تو آہستہ آہستہ وہ صبر و شکر کرتے کرتے وہ اس درجے کو پائی لیتا ہے. سبحان اللہ. اور جس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہو تو شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے ہلے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، اس کی دشمنی بھی کمزور پڑ جاتی ہے.

0: فرماتے ہیں فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا کیا ضعیف ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ ہر شخص کے ساتھ نہیں ہوتا, اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے. ومن يتوكل على الله فهو حسبه, جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے. آٹھویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا, کثرت سے ذکر کرنا. سورہ فاتحہ, معوذات, سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں, صبح شام کے اذکار, نماز کے بعد کے اذکار, کلمہ توحید کا ذکر, لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, کلمتان خفیفتان عن لسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, لا حول ولا قوة الا باللہ, کنز من کنوز الجنہ, جنت کے خزانوں سے ایک خزانہ ہے, لا حول ولا قوة الا باللہ. تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ, جو لوگ ایمان لائے ان کے دل مطمئن ہوتے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور جیسے میں نے سورۃ بقرہ کی آیات پر بات کی, اللہ تعالیٰ فرماتے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. فاذکرونی اذکرکم, ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس زمین کے اوپر. جب میں زمین کی بات کرتا ہوں تو آپ پوری کائنات پہ ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھیں, یہ چمکتے ہوئے تارے جو ہیں, یہ کتنی گیلیکسیز ہیں, کتنی بلینز اور ملینز آف سٹارز ہیں, اور پھر یہ بڑا سورج جو ہے اس سے بڑھ کر کئی گنا اور سورج ہیں, ان سے بڑھ کر کوئی اور ہے, ان سے بڑھ کر کوئی اور ہیں. یہ پوری فضا میں آپ دیکھیں, پورے کائنات میں دیکھیں, تو آپ ایک ذرے برابر نظر نہیں آتے. ذرا دیکھا ہے, اس سے بھی آپ چھوٹے ہیں, اس سے بھی میں چھوٹا ہوں. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی محض اپنے رحم و کرم سے مجھ پر احسان کرتا ہے پوری مخلوق میں سے. اور جب میں اللہ کا ذکر یہاں پہ کرتا ہوں, اللہ تعالی میرا ذکر, آپ کا ذکر, ہر اس شخص کا ذکر جو اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے, فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے. جانتے ہیں نام لے کے, فلان بن فلان نے, اے فرشتو فلان بن فلان نے میرا ذکر کیا ہے, میرا ذکر کر رہا ہے. اللہ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو شخص اپنے نفس میرا ذکر کرتا ہے, ذکرتہ فی نفسی, اللہ تعالیٰ بھی اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہے. اور جس نے میرا ذکر کسی اور کے سامنے کیا, میں نے اس کا ذکر ان سے اچھی جو ہے نا قوم میں کیا. یعنی اس زمین کے اوپر لوگ میرا ذکر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں, میں اپنے ان بندوں کا ذکر آسمان کے فرشتوں کے سامنے کروں گا. کتنی بڑی سعادت ہے, میرا یہ سعادت ہی کافی ہے. یہ بشارت ہی کافی ہے کہ وسوسہ ہے, تکلیف زیادہ ہے, اللہ کا ذکر زیادہ ہے, اور اللہ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر ذکر کیسے کیا جائے؟ واستعینوا بالصبر والصلاة, صبر آئے کہ نہیں آیا؟ اور نماز سب سے بہترین ذکر ہے, کیونکہ نماز میں قرآن کی تلاوت بھی ہے, تسبیح بھی ہے, تحمید بھی ہے, تکبیر بھی ہے, درود بھی ہے. کون سی ایسا ذکر ہے, کلمہ توحید, کلمہ شہادت بھی ہے, کون سا ایسا ذکر جو نماز میں نہیں ہے؟ سارے ذکر اللہ تعالیٰ نماز میں جوڑ دیے ہیں. سارے ذکر جو بھی عظیم ذکر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں جوڑ دیے ہیں. واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. نویں نمبر پہ جو بھی وسوسہ آ رہا ہے اس کے الٹ یقین کر لو, اس کے اپوزٹ, اس کے الٹ, اس کے خلاف یقین کرو. اپنے دل سے. اس یقین کے ساتھ کہ شیطان جھوٹا ہے. شیطان جھوٹا ہے کوئی جانتا ہے دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ. صدقہ کا وہ ہوا کذوب سنو ہر عنہ کا مشہور قصہ, جب شیطان چور کی شکل میں آ کے بیت المال سے چوری کی تھی, ایک رات دوسری رات تیسری رات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ آج رات بھی آئے گا, آج رات بھی آئے گا. حدیث کے آخر میں کیا فرماتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بولے وہ شیطان تھا, صدقہ کا وہ ہوا کذوب, یہاں پہ سچ بول گئے ہے جھوٹا وہ. کہا کیا تھا شیطان نے جانتے؟ بارک اللہ فی سبحان اللہ. تو شیطان نے کہا آیت الکرسی پڑھنا میں آؤں گا نہیں, آؤں گا نہیں کیا, میں آ نہیں سکوں گا. آنا تو میں چاہتا ہوں سلام رحمۃ اللہ, آیت الکرسی پڑھو گے تو میں آ نہیں سکوں گا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کا وہ ہوا کذوب, یہاں پر سچ بول گیا. آیت الکرسی سے شیطان دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, ڈرتے ہیں, لیکن ہے جھوٹا. تو اس یقین کے ساتھ جو بھی وسوسہ ہے اس کے اپوزٹ سوچو, بالکل اس کے خلاف سوچو, کیونکہ شیطان جھوٹا ہے اور شیطان تمہارا دشمن ہے. دشمن بھی ہے, جھوٹا بھی ہے, ہر شر اس کے پاس ہے, ہر شر کا مالک بنا بیٹھا ہے وہ. تمہارے کبھی خیر کی سوچ تمہارے دل میں نہیں ڈالے گا وہ, کیونکہ وہ وسواس خناس ہے. سمجھیں ذرا, یہ بڑا بنیادی چیز ہے علاج میں. جو بھی وسوسہ ہے اس کے الٹ سوچو. وسوسہ یہ ہے کہ مجھے فلانی بیماری لاحق ہو گئی, نعوذ باللہ, ایک موذی بیماری لاحق ہو گئی ہے, کھانسی ہے تو بس مجھے ٹی بی ہو گئی ہے, وسوسہ ہے. اب ڈر کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا, اگر ڈاکٹر کہہ دیا ہاں ہے تو پھر مر جاؤں گا میں, ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا. اب اسی مرض میں سوچ میں بیچارہ کھانا پینا چھوٹ گیا, اچھا سے کمزور ہو گیا, شکل سے ویسے ٹی بی کا مریض لگتا ہے. اللہ کے بندے سوچ لو, سوچ آئی ہے نا کہ تمہیں یہ بیماری ہے, اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں یہ بیماری ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان وسوسہ کیا ہے, وہ تو وسوسے کے ویسے مبتلا ہو, بیمار ہو وسوسے کے, تو یہاں پر اس کے خلاف سوچو اور یقین کے ساتھ کہ وہ جھوٹا ہے. شیطان وسوسہ کرے وہ جھوٹا ہے, ہے جھوٹا وہ, تو اس کے ضد میں سوچو ہمیشہ, اس کے خلاف سوچو کہ میں بالکل تندرست ہوں. تندرست نہ ہوتا تو یہ وسوسہ ہوتا ہی نہیں. اسی طریقے سے بیوی کو طلاق ہوئی ہے, زبان سے نہیں کہا لیکن بس ذہن میں وسوسہ آ گیا اور بیٹھا دن وسوسہ, شیطان کر تم نے طلاق دے دی, تم پر بیوی حرام ہو گئی, حرام ہو گئی, فلان دن تم نے یہ کہا تھا, ایسی بس اڑتی ہوئی بات ہے. یقین کرو اللہ تعالیٰ سے کہ شیطان جھوٹا ہے, یقین کے ساتھ یہ جھوٹا ہے, اور اس کے خلاف سوچو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے کہ شیطان مجبور ہو کر وسوسہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے رات کو سوچ آئی ہے, ارے اس وقت زلزل آ گئے اور چھت گر گئے بچوں پہ, خود یہاں پہ ہے اور بچے انڈیا پاکستان میں, سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ گیا, ارے اس وقت زلزل آئے اور چھت گر گئی, اب سوچ رہا ہے فون کروں, پوچھوں گا تو ہنسیں گے میرے اوپر, اس وقت رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھ رہے ہو چھت تو نہیں گری تمہارے سر کے اوپر, لیکن سارا سونی پریشان ہے. یقین کرو کہ تمہارے بیوی بچے سلامت ہیں, کیونکہ شیطان جھوٹا ہے اور جو وسوسہ کرے اس کے ضد تم نے سوچنا ہے, یقین کے ساتھ کہ یہ ہے نہیں. 10 نمبر پہ خوش ہونا, خوش ہو جانا کہ جو وسوسہ ہوا ہے اس کے ضد حقیقت ہے اور وہ آپ کے بھلائی میں ہے. ابھی میں نے مثال دی ہے, بچوں پہ چھت گری ہے, حقیقت کیا ہے کہ سلامت ہے. بیوی کو طلاق کی حقیقت کیا ہے؟ گہرا رشتہ ہے, تکلیف ہے, فلانے بیماری لگ گئی ہے, تندرستی ہے, تو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے, اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو شیطان ناراض ہوتا ہے. شیطان خوش نہیں دیکھ سکتا کسی مومن کو, سوال نہیں پیدا ہوتا. اور 11 نمبر پہ ایک بنیادی بات اچھی طرح یاد رکھیں, جو تقدیر میں لکھا ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا. اگر آپ کی تقدیر میں یا آپ کے بچوں کی تقدیر میں کوئی بیماری کوئی تکلیف کوئی زلزلہ کوئی کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا. شیطان وسوسہ کرے یا نہ کرے, آپ جو کچھ بھی کریں جو تقدیر میں ہو کے رہے گا. اس لیے ایک بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیں, جو وسوسے کی تکلیف میں مبتلا ہیں تقدیر پر ایمان کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. عجب چیز ہے, پانچ چیزیں ایک ساتھ ہیں ایک الگ سے ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسولوں انبیاء رسولوں پر ایمان, اور آخرت پر ایمان, اور پھر چھٹے نمبر پہ ہے تقدیر پر ایمان. یہ پانچ دیکھیں کہ ایک ہی تسلسل ہے جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے ممکن ہے بغیر فرشتوں کے؟ اگر وحی نازل نہ کرتے ہمیں کیا پتا پھر جنہیں ایسا کیا لے کے آئے؟ وحی لے کے آئے, کتابوں پر ایمان. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان, پھر انبیاء علیہ السلام کے پیغام, جو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا جھٹلاتا ہے, کس کو جزا کس کو سزا ملنی چاہیے اور کب ملے گی, آخرت پر ایمان. تو یہ سارے پانچ جڑے ہوئے. تقدیر پر ایمان الگ سے ہے, اور تقدیر پر ایمان اس لیے ایمان کے بنیادی یعنی ارکان میں سے ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے. جب تک انسان یا مسلمان اپنا ایمان تقدیر پر مضبوط نہیں کرتا, اس پہ یقین نہیں کرتا, اس کے باقی ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر, اس ایمان کو کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. اور جو بھی لوگ وسوسے سے مبتلا ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں, اچھی طرح جان لیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے خیر ہے یا شر ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے. موت کو کوئی روک نہیں سکتا, ایکسیڈنٹ تکلیف یہ سب کوئی روک نہیں سکتا. شرع اسباب آپ اخذ کر سکتے ہیں, شرع اسباب موجود ہیں, لیکن کوئی روک نہیں سکتا اسے. اس لیے اپنے ذہن کو مطمئن کر لیں کہ تقدیر سے, تقدیر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہم اس کو روک سکتے ہیں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ باقی چیزیں تھیں جو دس میں نے بیان فرمائی ہیں, اس پر مومن کا ایمان ہونا چاہیے. اب ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں میں, ان دس چیزوں کو ہم کس طریقے سے عملاً یعنی اس پہ عمل کریں. اگر شیطان آ کے یہ وسوسہ کرے کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک, ترتیب ضروری نہیں ہے, ترتیب ضروری نہیں ہے, کوئی بھی کسی طریقے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو, دعا کرو, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو, اور یہ دعا کرو یقین کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی بیوی کی جو زندگی کو آسان کر دے اور آپ دونوں کی محبت کو بڑھا دے. نمبر تین, یقین کے ساتھ یہ جان لو کہ جھوٹ ہے اور محض شیطان وسوسہ ہے, اور حقیقت اس کے برعکس ہے کہ آپ کا رشتہ آپ کی بیوی سے بالکل مضبوط ہے. نمبر تین, یہ جانو کہ جھوٹ ہے کیونکہ شیطان جھوٹا ہے. نمبر چار, اس کے الٹ, اس کا برعکس سوچو, اور اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ مزید قریب ہو جاؤ. نمبر پانچ, خوش ہو جاؤ کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا آپ کی بیوی سے جو تعلق ہے وہ گہرا تعلق ہے اور مضبوط تعلق ہے. نمبر چھ, فوراً رک جاؤ اس وسوسے سے, اسے آگے نہ بڑھو, اکیلے نہ بیٹھو, اپنے آپ کو اس چیز سے, ساتے نمبر پہ اکیلے نہ بیٹھو, اپنے آپ کو اس چیز سے مصروف اور مشغول کر لو. آٹھ نمبر پہ بہترین طریقہ اپنے آپ کو مصروف مشغول کرنے کا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا. نویں نمبر پہ یہ یقین کر لو کہ شیطان ضعیف ہے. جب آپ اللہ پہ یقین کرتے ہیں, اپنی ایمان کو مضبوط کرتے تو پھر شیطان ضعیف باقی رہتا ہے. دسویں نمبر پہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کہ حمد و ثنا, اللہ تعالیٰ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ نے اس شرعی علاج پہ عمل کیا ہے. ایک سوال ہے کہ صرف مومنوں ہوں, مومن ہی کیوں اکثر وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں؟ اور بھی تو ہیں, کافر ہیں, دوسرے ہیں. جی,
1: کافر خراب ہے
0: جی، کافر کے دل پہلے سے خراب ہے اور وسوسے دل میں ہی ہوتے ہیں، جب مشینی خراب ہے تو پھر وسوسہ کس چیز پہ ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ وسوسے کافروں کو بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے وسوسے جو ہوتے ہیں وہ اس انداز سے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا سے تنگ آ جائیں اور خودکشی کر لیں. بیماری ان کو بھی ہوتی ہے، لیکن یہ وسوسہ جو ان کو ہوتا ہے وہ بیماری والا وسوسہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ویسے دور ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ہوتا ہے. مومن کے لیے امتحان ہوتا ہے، بلندی درجات ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور کافر کے لیے، بدکار کے لیے سوائے عذاب کا کچھ بھی نہیں ہوتا، سبحان اللہ. تو مومن جو ہیں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مومن کو اس لیے زیادہ مبتلا کرتا ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دینا چاہتا ہے، اور جو گناہ ان سے ہوئے ہیں ان کو معاف کرنا چاہتا ہے، ان کے درجے بلند فرمانا چاہتا ہے. اور یہ دلیل ہے جس کو کثرت سے وسوسے آتے ہوں کہ اس شخص کے ایمان دل میں ایمان ہے، اور وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بعض لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بعض ایسی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، دل میں وسوسے ہوتے ہیں کہ ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے، اتنی بڑی باتیں ہیں، یعنی کفر تک پہنچ جاتی ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا واقعی تم لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، جی ہاں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذاک صریح الایمان، یہ تو صریح ایمان کی نشانی ہے، یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی صریح ایمان کی نشانی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایسی باتیں تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ یعنی سوچ کہاں تک چلی جاتی ہے، سبحان اللہ، اتنی دور. اور بعض سلف سے ثابت ہے جب ان سے ایسے سوال کیے گئے کہ مومن کو کیوں زیادہ وسوسے آتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ چور کبھی خالی گھر میں داخل نہیں ہوتا چوری کرنے کے لیے، اور شیطان بھی کبھی خالی دل میں وسوسہ نہیں کرتا جو ایمان سے خالی ہو، سبحان اللہ. اور یاد رکھیں، دل جسم کا وہ حصہ ہے، اگر سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر دل ہی ناکارا ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو پورا جسم ہی فاسد ہے. تو اس لیے شیطان کا اصل حملہ جو ہے وہ دل پر ہی ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی وسوس فی صدور الناس، کہ وسوسہ صدور میں کیوں کرتا ہے، کانوں آنکھوں میں کیوں نہیں کرتا؟ آنکھ میں وسوسہ ہوتا انسان حرام دیکھتا ہے، کانوں میں وسوسہ ہوتا تو انسان حرام سنتا، ہاتھ میں وسوسہ ہوتا انسان حرام پکڑتا، پاؤں میں وسوسہ ہوتا انسان حرام کی طرف چل کے جاتا ہے. لیکن نہیں، وسوسہ دل میں ہوتا ہے، اور پھر دیکھیں اس وسوسے سے انسان زندگی کیسے پلٹ جاتی ہے، اور پھر جب وہ گناہ پہ اتر آتا تو کیسے اتر آتا ہے، اس کے آنکھ سے بھی گناہ ہوتا ہے، کان سے بھی، ہاتھ سے بھی، پاؤں سے بھی. اور نعوذ باللہ، بعض ایسے لوگ ہیں جو وسوسوں کی وجہ سے جو حق سے دور ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، تنگ آ جاتے ہیں زندگی سے، اور وہ نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، یا ان میں سے بعض نعوذ باللہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، انہ للہ وانا الیہ راجعون. یعنی یہ اتنی بڑی مصیبت تک بعض لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن جس کے دل میں ایمان ہو وہ صبر کرتا رہتا ہے، جد و جہد کرتا رہتا ہے، اور ان چیزوں پہ عمل کرتا رہتا ہے جو میں نے بیان فرمائی ہیں، جو بھی میں نے بیان کی ہیں، اور جو ان پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ضرور آسانی ہوگی. اور یاد رکھیں، یعنی وسوسے سے تو صحابہ بھی نہیں بچے، نماز وسوسہ ایک صحابی کو ہوا، یہ بھی تو صحابی بات لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بعض ایسی بات جو ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے. یعنی یہ وسوسے، یا یہ نہیں جس وسوسہ آتا ہے کہ وہ اس کا ایمان کمزور ہے، وہ بندہ ہی اچھا نہیں ہے، کس نے کہا؟ تو صالحین جو ہے وہ وسوسے نہ بڑھ سکے، بلکہ ان کو زیادہ وسوسے آتے تھے، لیکن مدافعت سے، صبر تقویٰ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے. دوسری بات جو وسوسے کے تعلق سے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، جو زیادہ خطرناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وسوسہ جو شیطان کرتا ہے، یہ وسواس خناس ہے، اور یہ اللہ کے ذکر سے بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، کیونکہ شیاطین الجن ہیں، آیت الکرسی سے بھاگ جاتے، دور ہو جاتے ہیں، قریب نہیں آ سکتے، اذان سن کے بھاگ جاتے ہیں، جو شیاطین الانس ہے وہ ان سے زیادہ خطرناک ہے. وہ خود اذان بھی دے رہے ہوں گے, وہ خود آیت کرسی پڑھ رہے ہوں گے, اور آپ کے قریب ہی زیادہ بیٹھے ہوں گے, اور آپ گمراہ بھی کر رہے ہوں گے. تو شیاطین الانس جو ہیں ان کا شر شیاطین الجن سے زیادہ بڑھ کر ہے. اور ہر مسلمان مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے, اور اسے محفوظ کرنے کے لیے اس پر فرض ہے کہ وہ یہ اچھی طرح جان لے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, اور کس سے علم حاصل کرتا ہے. ہر پگڑی داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اور ہر بندے جو دین کی بات کرتے ہیں وہ سچ بات نہیں کر رہا ہوتا. اگر آپ نہیں پہچانتے, آج نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ شخص واقعی حقیقت عالم ربانی ہے, یا یہ شیطان میں سے ایک شیطان ہے جو انس کے شیطان ہے. آج کل کتنی امت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرک اور بدعات کی طرف کھلی دعوت دے رہے ہیں, کھلی دعوت, کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. یعنی مزاروں کی طرف بلانا, اور مزاروں میں جو عرس اور میلے ہوتے ہیں وہاں پر جا کے لیکچر دینا, وہاں پہ یعنی جو دھمال ہوتے ہیں, جو وہاں پہ رقص ہوتے ہیں, جو قوالیاں گانے ہوتے ہیں, میں بھرپور شرکت کرنا, یہاں تک کہ بعض لوگوں کو سجدہ بھی کروایا ہے. واللہ آنکھوں سے دیکھا. یعنی لوگ بیچارے جو سیدھے سادے لوگ ہیں, جاہل لوگ, عجب سی بات ہے کہ کس طریقے سے ان کے دماغ کو دھویا گیا ہے, کیسے ان کے دل سے ایمان کو نکالا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک اپنے جیسے حقیر فقیر مسکین انسان کے سامنے سر جھکا کے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ تگڑی داڑھی والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر یہ شیطان ان سے, پھر کون شیطان جن سے؟ میرے بھائی شیطان جن دن وسوسہ کر کے آپ کو عبادت سے روکتا ہے, عبادت سے دور, آپ کو اپنے رب سے دور کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ عبادت میں زیادہ مصروف نہ ہو, اللہ کے زیادہ قریب نہ جائیں. یہ تو سرے سے آپ کے ایمان پہ اٹیک کرتے ہیں سیدھا. نہ ایمان رہے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا قرب رہے گا. تو سب سے پہلے شیاطین الانس جو ہیں وہ ایمان پر حملہ کرتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے, اور کفر کو کفر کے نام سے نہیں, خوبصورت نام سے پیش کرتے ہیں, شرک کے نام سے نہیں, خوبصورت نام سے کہ یہ اولیاء کا حق ہے, یہ نبی کا حق ہے, یہ ولی کا حق ہے. حقوق کی ادائیگی میں ہم کمزور ہیں. جو لوگ ولی کو نہیں پکارتے, نبی کو نہیں پکارتے, یا ولی کے قبر پہ مزار قائم نہیں کرتے, قبر کا طواف نہیں کرتے, یا ولی کے لیے نظر نیازیں نہیں کرتے, قربانیاں نہیں کرتے, دربار پہ لنگر نہیں چلاتے, ان میں بھرپور حصہ نہیں لیتے, یہ گستاخ اولیاء ہیں, اللہ تعالیٰ پہ ناراض ہے. تو اس طریقے سے بعض خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان پر متوجہ ہوں. اور اکثر لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کے لیے جا کے دیکھ لیں جو گدی نشین ہے, کتنے لوگوں کا مال انہوں نے کھایا ہے, وہ کتنی کھا رہے ہیں, لیکن کب تک کھائیں گے, کب تک کھاتے رہیں گے؟ فاتح بریا اول ابسار, واللہ موت آئے گی خبر تک نہ ہوگی. یہ سارا, یہ مال, یہ دولت, یہ جھوٹ, یہ فریب, جو کچھ بھی کیا سب یہاں پہ رہ جائے گا, آپ کے ساتھ جگہ آپ کا عمل جائے گا. جو بھی دھوکہ دیا لوگوں کو, جو بھی جھوٹ بولے ہیں, جو بھی حرام کھائے, سب عمل کی شکل میں آپ کے سامنے ہوگا. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے شیطان انس کی ہم بات کرتے ہیں, جب وسوسہ کی بات آتی ہے تو بعض لوگ شیطان الجن کے تعلق سے بے خبر رہتے, تو اس میں بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں. چوتھے نمبر پہ ایک غلط فہمی کا ازالہ اچھی طرح سن لیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو وسوسوں میں شکار ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم جو ہمیں وسوسہ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کہ ابھی پیشاب کا قطرہ گرا ہے, تو ہم احتیاط کے طور پہ جاتے ہیں دوبارہ وضو کر لیتے ہیں احتیاطاً, یا کوئی اور وسوسہ آتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے, ارے میں نے وسوسہ آیا ہے کہ ایک دیکھیں ایک سمجھیں, ایک ہوتا ہے شک. اگر کسی کو شک ہو وضو میں تو یقین کی طرف جائے کہ اس کو, اگر پہلے سے وضو کیا ہوا تھا طہارت تھی پھر شک آ گیا تو یقین کی طرف واپس جائے, اس کو وضو باقی برقرار ہے. نماز میں اس کو شک ہو گیا ہے, میں مریض کی بات, جس کو وسوسے کی تکلیف ہے, عام انسان کی بات کر رہا ہوں, دونوں میں فرق سمجھیں ذرا. عام انسان میں شک پڑتا ہے تو واپس یہ یقین کی طرف, طہارت کر لی ہے, مسجد کی طرف جا رہا ہے, نماز کے قریب داخل ہونے والے شک پڑے وضو ہے کہ نہیں ہے, یقین کی چیز پہ ہے تمہیں کہ وضو میں نے کیا تھا, اب یہ شک کی ہوا خارج ہوئی کہ نہیں, وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, یہ شک, یہ شخص غیر معتبر ہے, یقین کی طرف جائیں, وضو آپ کا برقرار ہے. نماز پڑھتے ہوئے آپ کو شک پڑ گئے, تیسری یا دوسری رکعت ہے, یقین کی طرف جائیں, یقین دوسری رکعت میں ہے, شک تیسری میں ہے, تو شک کو چھوڑیں, یقین کی طرف جائیں, اور باقی نماز پڑھ لیں اپنی. یہ ان کی بات میں کروں جو وسوسے میں مبتلا نہیں ہے. جو لوگ وسوسے میں مبتلا ہوں ان کو بار بار یہ ہوتا ہے, بار بار یہ ہوتا ہے, تو وہ اس کی طرف دھیان نہ دے, دیکھے نہیں, اچھی طرح سمجھیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم احتیاطاً وضو کر لیتے ہیں, احتیاطاً استنجا کر لیتے ہیں, احتیاطاً کپڑے دھو لیتے ہیں. احتیاط کس میں ہے جانتے ہیں آپ؟ حمک اللہ. احتیاط اس میں نہیں کہ میں یہ عمل کروں جس پر مجھے شک ہے, اگر یہ عمل کروں گا تو یہی تو وسوسوں میں عمل کرتے کرتے تو پھر آگے بڑھ جاؤں گا اور ایک وقت آئے گا کہ میں اس کے پورے جال میں جو ہے نا میں پھنس جاؤں گا, پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. احتیاط کس میں ہے؟ احتیاط ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا, اس میں احتیاط ہے. یہ سے بہتر کوئی اور طریقہ ہے؟ احتیاط اس میں نہیں جو میں چاہتا ہوں جو میں کرتا ہوں, احتیاط اس میں جو رہنمائی میری اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. کیا رہنمائی کی ہے؟ کہ نماز سے خارج نہ ہونا جب تک کہ آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو. یہ کیوں ہمیں رہنمائی کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ شکوک اور شبہات کی طرف بالکل دھیان نہ دیں. اگر شکوک شبہات پر دھیان دیتے رہیں گے وسواس و خناس بیٹھا ہے تو نماز پڑھنے دے گا آپ کو, کبھی نماز سے فارغ نہیں ہوں گے آپ. ایک ہی نماز 20 مرتبہ پڑھیں گے پھر بھی تسلی نہیں ہوگی. کتنی پیاری بات فرمائی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جانتے ہیں ہم تیمم کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ بھی علاج ہے پتہ ہے, پانی نہیں ہے, ہمیشہ پانی سے وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, ایک وقت ہے سفر پہ کہیں پہ پانی ختم ہو گیا, اب نماز پڑھنی ہے, دل جڑ چکا ہے پانی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. بغیر پانی کے ہم عبادت نماز پڑھنا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر تیمم نہ ہوتا تو ہمیں نماز میں کبھی اطمینان نہ ہوتا, پتہ ہے. دیکھیں ہم جب تیمم کر لیتے ہیں تو فوراً جو ہے اطمینان ہوتا ہے کہ میں پاکیزگی کی حالت میں طہارت کے میں نماز پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اگرچہ دیکھے جائے تو وہ مٹی میں مٹی کو ہاتھ لگا کے جسم پہ لگا رہا ہوں. یہی مٹی اگر جسم پہ لگی ہوتی پانی ہوتی مٹی کو اتارتے کہ نہیں اتارتے؟ ہم وضو جب کہتے مٹی اتارتے کہ مٹی کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مٹی پاک ہے اور جگہ خشک رہنے دیں؟ نہیں, اتار دیتے ہیں پوری مٹی کو. اگر جگہ خشک رہ جائے وضو نہیں ہوتا. اور یہاں پر دیکھیں کیونکہ پانی نہیں ہے ہم تیمم کرتے ہیں. یہ بھی علاج ہے وسوسے کا, یہ بھی علاج ہے کہ جب یہ مسلمان نماز پڑھے تو مکمل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے, کچھ اس کی باقی نہ رہے. سبحان اللہ. اور اسی پر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری باتیں فرمائیں ان کی مشہور کتاب اغاثۃ اللحفان میں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو وسوسے میں مبتلا ہیں وہ لوگ احتیاط کا دامن نہ پکڑیں جو احتیاط وہ سمجھتے ہیں. اگر وہ احتیاط سمجھتے رہیں گے کہ جس پہ وسوسہ ہوگا اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو کبھی نکل نہیں سکیں گے اسے. احتیاط اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے رہنمائی ہے اور فرمان ہے, کیونکہ جو میں چاہتا ہوں وہ تو خلاف ہے اس کے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, خلاف ہے کہ نہیں؟ احتیاط کیا ہے کہ اگر تمہیں محسوس ہو پیٹ میں کوئی چیز اور آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو تو نماز چھوڑ دو, احتیاط اس میں ہے؟ دیکھ میرے ذہن تو یہی احتیاط ہے نا, جو میں چاہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے نماز چھوڑ دیے وضو کر کے دوسری نماز پڑھ لو. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی کی ہے؟ کبھی نماز سے خارج نہ ہونا, نماز پڑھو مکمل پڑھو جب تک یہ دو چیزیں نہ دیکھو. سبحان اللہ. تو جو طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے اسی میں احتیاط ہے. اب چند مثالیں امام صاحب نے بیان کی ہے, میں سامنے بتا دیتا ہوں. پریکٹیکل مثالیں, پہلی مثال, اگر کوئی شخص کسی شخص کو یہ شک پڑ جائے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا, کیا وضو احتیاط کر لے کہ نہیں کرے, کیونکہ حقیقتاً اس کو یقین وضو پہ ہے تو وضو نہ کرے. نمبر دو, اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ اس کے کپڑے میں کہاں پر نجاست لگی ہے, گندگی لگی ہے, تو کیا کرے؟ دوسرا کپڑا نہیں اس کے پاس, توب میں مثال کے طور پہ اسے یقین ہے کہ اس بازو پہ کہیں پہ نجاست لگی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کس بازو پہ ہے, دائیں پہ ہے بائیں پہ ہے, تو احتیاط کس میں ہے؟ ویسے نماز پڑھ لے یا نہیں, اس کو یقین ہے کہ ایک پہ لگی ہے, یہ نہیں پتا بھول گیا کہاں پہ کس بازو پہ لگی ہے, کیا حل ہے؟ مریض نہیں اس کے پاس, کہاں بدلے گا وہ؟ ہاں بارک اللہ فیک. احتیاط کس میں ہے؟ دونوں دھو لے. ٹھیک ہے, اگر یہ بھول گیا کہ کس حصے میں ہے, تو میں تو ہے, اب یہ نہیں پتا کہ بازو میں لگی ہے اوپر نہیں, کیا کرے؟ پورا دھو لے میرے بھائی، کیا مشکل ہے؟ احتیاط کس میں ہے؟ پورا یقین کی کس میں آ گیا آپ کو نا؟ تو پورے دھونے میں یقین ہوگا نا آپ کو. دیکھیں یقین، یہ شک نہیں کہ لگی ہے کہ نہیں لگی، کیونکہ اصل کپڑے پاک ہیں. آپ کو یقین ہے کہ ایک جگہ پہ لگی ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ کہاں پہ لگی گندگی جو ہے نہ پاکے کہاں پہ، یہ میں بھول گیا ہوں. تو پوری توب دھو لیں گے. نمبر تین، اگر کپڑے اس نے پہننا ہے، تین کپڑے ہیں، ایک کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہے، دو کپڑے پاک ہیں، تب کیا کرے گا؟ اسے کیا پتا کون سے مکس ہو گئے نا سارے. ایک پر یقین ہے کہ ناپاک ہے، دو یقین ہے پاک ہے، اس کو نہیں پتا کہ ان میں سے پاک کون ہے ناپاک کون سا ہے. بعض فقہا کہتے ہیں تین نمازیں پڑھے گا، ایک ایک توب میں تین نمازیں پڑھے گا، کیونکہ اس کی ایک نماز تو ٹھیک ہوگی نا، آپشن یہی ہے نا. اگر دس تو دس نمازیں پڑھے گا، یہ فقہا کہتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. جو صحیح قول ہے اس میں کیا حل ہے؟ یتحرہ، دیکھے گا جس میں اس کو زیادہ گمان ہوگا کہ یہ پاک، اس میں نماز پڑھ لے گا. فتق اللہ مستفاد. اگر قبلہ کا پتہ نہ چلے کس طرف ہے، ادھر بھی شک ہے ادھر بھی شک ہے، پتہ نہیں ہے قبلہ کا، کوئی ہوئے نہیں کہاں سے کسی سے پوچھ لے، کیا کرے گا؟ جی بعض کو کہا کہتے چاروں طرف پڑھ لے گا، ایک تو صحیح ہوگا نا. احتیاط کس میں ہے؟ چاروں طرف پڑھ لے. میں احتیاط کی بات کروں، دیکھیں نقی محتو کتنی پیاری باتیں فرما رہے ہیں، یہ پریکٹیکل مثالیں. فقہا کہے قول ہے کہ چاروں طرف پڑھ لے، ایک تو ٹھیک ہوگا نا، باقی تین اس کی معافی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، ایک پر جس پہ زیادہ گمان ہو، حقائق کو دیکھ کے، سورج کو دیکھ کے، پورا اگر رات ہے تو یعنی پورا تاکید کر کے کہ تاروں کو دیکھ کے اس کو کچھ پہچان، یقین کر کے ایک طرف نماز پڑھ لے، اور پھر اگر اس سے غلط بھی ثابت ہوئی بعد میں اس کی نماز ہو گئی. فتق اللہ مستطاعتم. اگر عجیب سے سوال ہے، ایک شخص نے ایک شخص کی ایک دن کی نماز چلی گئی، بھول گیا کون سی نماز ہے، تو کون سی نماز پڑھے گا؟ وہ پانچوں میں سے کون سی پڑھے گا؟ ہاں پانچوں پڑھے گا. بارہ کلا دیکھ، احتیاط کس میں ہے؟ اسی مکم بھول گیا فجر کی، اور برابر اسے جتنے بھی وہ برابر کا وہ ہے پرسنٹیج ہے کہ فجر بھی ہو سکتی ہے، ظہر بھی ہو سکتی ہے، عشاء مغرب عصر پتہ نہیں کون سی ہے، اور کہیں پر وہ ترجیح اس کے پاس نہیں ہے کسی چیز کی بھی، تو احتیاط کس میں ہے اس میں؟ اب تو پانچ پڑھ لے گا. یہ تو میں بیان کر چکا ہوں. ہاں جی صرف عشاء کی پڑھ لے گا، چار تو عصر کی بھی ہے، چار ظہر کی بھی ہے، اور اس کو یقین بھی نہیں ہے کہ کون سی نماز ہے. اگر ظہر کی ہوتی پھر وہ تو رہ گئی نا.
2: کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لی جو دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں،
0: کیسے؟
2: ان کے فقہ کے جو لوگ ہیں وہ ان میں ایسا بھی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف تین دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا امام صاحب نے تو رکعت ہو جاتی ہے،
0: کچھ نہ پڑھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے.
2: آپ اگر پیچھے کھڑے رہے ہیں، میں پیچھے کھڑا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جائے کہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی.
0: کیسے اندازہ ہوگا؟
2: مطلب اتنی تیزی میں وہ جب تیسری رکعت
0: نہیں. دیکھیں تیزی اور چیز ہے، اگر نماز میں ارکان پورے نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی، آپ الگ سے پڑھیں نماز.
2: سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے
0: نہیں، آپ کو پتہ نہیں پڑتے تو نہ پڑھیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.
2: بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ چکے ہیں اور ایک کوئی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں،
0: ہاں
2: تو تیسری
0: رکعت
2: انہوں نے اتنی تیزی میں پڑھائی
0: کہ یہ میں کہہ رہا ہوں نا، جس پہ آپ کو پتہ چلے کہ اس امام نے
2: اس صورت میں وہ نماز دہرا لی جائے.
0: ہاں دہرا لیجیے، بالکل کوئی حرج نہیں، لیکن شک کی بنیاد پہ نہیں، یقین ہو آپ کو نا. یہ نہ ہو کہ نماز پھر ہر بندہ جو دیکھے امام تیزی سے پڑھتا ہے پھر نماز دہرا لے گا اپنی، لیکن
2: ہاں اگر فقہ کے جو لوگ ہیں
0: نہیں وہ ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، وہ صرف سبحان اللہ پہ گزارا کرتا ہے، تو اس کو تو امام نہیں بننا چاہیے، اس پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ فقہ کی بات ہے، فقہ والے جانیں.
2: ان کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اگر تین دفعہ امام صاحب سبحان اللہ پڑھ لیں تو یہ سورہ فاتحہ کے مطابق.
0: جی ہاں, وہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں, کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہو تو فرضی مسائل ہیں سارے, کرتے نہیں ہیں. وہ پتہ ہے وہ میں سے کوئی امام نہیں ملے گا آپ کو. مجھے نہیں ملا آج تک کہ کوئی امام ایسا ہو جو سورہ فاتحہ نہ پڑھتا. کتابوں میں ضرور لکھا ہوا ہے, اس پہ جھگڑتے بھی ہیں, کہتے ہیں یہ لکھا ٹھیک لکھا ہے لیکن کرتے نہیں ہیں. اچھا, اگلا سوال ہے کہ نماز کا ہو گیا اگر دو یا تین رکعت ہیں تو دو رکعت پہ یقین کرے گا. ساتواں سوال, اگر کوئی شخص شکار کرتا ہے اور جب اس نے شکار کیا ہے, وہ پرندے جو کچھ اس نے شکار کیا ہے جو حلال جانور ہے, وہ پانی میں مرا ہوا ملا ہے اسے, اس کو یہ نہیں پتا کہ پانی میں ڈوب کے مرا ہے یا اس کے تیر سے مرا ہے یا اس کے یعنی اس کو روح پہلے نکلی تھی کیسے, ذبح کرنے سے پہلے مرا ہوا تھا وہ, یا اس نے کتا چھوڑا ہے. پتہ کتے کا شکار بھی جائز ہے, کہ کتے سے آپ کوئی جانور شکار کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے, لیکن اس شروط کے ساتھ کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کتے کو بھیجیں اور کتا معلم کتا ہو, جاہل کتے کی دیکھیں صبح علم اتنی نور اور طاقت ہے کہ کتا بھی اگر جاہل ہو تو اس کا جو شکار حرام ہے, کتا عالم ہے تو اس کا شکار حلال ہے. یہ قرآن مجید سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور عجب بات ہے کہ ہم امت اقرا ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں, عجب سی بات ہے واللہ. اچھا, تو آپ کو ملا جب شکار, کتے کو بھیجا آپ نے شکار کے لیے, دو کتے تھے, ایک آپ کا تھا کسی اور کا تھا, تو جانور دریائے میں پڑا ہوا ہے, احتیاط کیا ہے اس میں؟ چھوڑ دیں. بارک اللہ فیک. اگر کسی کے پاس کوئی گوشت آتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس کو کس نے ذبح کیا, حلال ہے حرام ہے, کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ گوشت ملا ہے ہاں, کھا لیں گے, بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت فرماتے ہیں, کلو انتم وسمو یسمو انتم وکلو. اگلا مثال دے دیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا وضو میں آنکھوں کا دھونا ضروری ہے؟ بعض لوگ بےچارے جو وسوں کے مبتلا ہوتے ہیں, مود ہوتے ہیں نا, وہ آنکھ میں بار بار پانی ڈال آنکھ میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں آنکھ میں پانی پہنچا نہیں. کیا آنکھوں کا دھونا ضروری ہے؟ جی, آنکھ منہ کے اندر ہے کہ نہیں, منہ کا حصہ ہے کہ نہیں, تو منہ دھونا پورا فرض ہے کہ نہیں؟ آپ پانی ڈال آنکھیں تو بند کر لیتے ہیں, کر کے دیکھیں ذرا, ریفلیکس سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, تو آنکھ تو نہ دھلی, تو پھر وضو ہوا کہ نہ ہوا؟ آنکھوں کو دھونا میرے بھائی فرض ہی نہیں, اگر دھوئے پانی چلا گیا تو چلا گیا ٹھیک ہے, اگر نہیں گیا تو اللہ نے ہمیں اس کی تکلیف نہیں دی کہ آنکھ کھول کھول کے قطرے ڈالیں یا آنکھوں کو پانی کے چھینٹے مار آنکھوں کے اندر, اس کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے. اگر یہ بات میں نے کی پچھلے درس میں, یہ تو اس کا تو علاج بتا رہا ہوں میں, بار بار دھوتے بےچارے جلد اتر جاتے بےچاروں کی وہ, لیکن ہاتھ نہیں ان کے دھلتے. اگر کوئی شخص اپنی توب میں گندگی دیکھے, نماز سے فارغ ہوا راستے میں یہ دیکھا تھا توب میں گندگی ہے, تب کیا کرے؟ احتیاط کس میں ہے؟ نہیں دہرائے گا نماز. بارک اللہ فیک. عبادت کے یہ قاعدہ, عبادت کے بعد شکوک اور شبہات کا کوئی بھی اعتبار نہیں رہتا. کوئی وسوسہ شیطان دے, ابھی نماز پڑھیے, ارے نماز میں تو آپ نے دوسرے کون سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, آپ نے نماز میں آپ نے ایک سجدہ بھول گیا, آپ نماز میں نماز سے فارغ ہو گیا نا, نماز پوری پڑھ لی, اب اس کی طرف توجہ نہ دو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف مجھے کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں شر وسواس اور خناس سے محفوظ فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے, چاہے وہ شیطان الانس کی ہو یا شیطان الجن کی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ذریت کو, سب مسلمانوں کو اپنے امن و امان و حفاظت میں رکھے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار متفق عليه آج خطبة موضوع ہے جنگ حنين اور مومنوں کی آزمائش. جنگ حنین سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد واقع ہوئی. عظیم جنگ ہے اور اس جنگ میں بہت سے عظیم پیغامات موجود ہیں اور اسباق ہیں مومنوں کے لیے. آج کی نشست میں اس جنگ میں سے ہم صرف ایک سبق پہ بات کرتے ہیں, ایک پیغام پہ, اور وہ ہے آزمائش. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, خیر سے بھی آزماتا ہے اور شر سے بھی آزماتا ہے. یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے. اس آزمائش میں کون حق پر ہے, کون باطل پر ہے, کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے, سب نمایاں ہو جاتا ہے. جنگ حنین میں عجیب واقعے ہوئے اور ہر موقع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آزمایا ہے. مختصراً قصہ بیان کر دیتا ہوں میں, پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسے آزمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں نے اس آزمائش میں کیا کیا ہے. فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا. 10,000 کا لشکر اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے مدینہ سے فتح مکہ کے لیے, اور فتح مکہ کے بعد مکہ میں اور مکہ کے ارد گرد میں رہنے والے لوگوں میں سے 2,000 نے اسلام قبول کیا. 2,000 لوگوں نے, تو کل تعداد 12,000 کی ہوئی اس لشکر کی. جب معلوم ہوا طائف اور مکہ کے اطراف کے بعض قبائل کو جنہوں نے دار اسلام میں داخل ہونے سے انکار کیا, تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا جس میں قطیف اور غطفان کے جو قبیلے جو ہیں یہ ان کے سردار تھے, رہنما تھے. ان دو قبیلوں نے سب کو جمع کیا اور ایک بہت بڑی تعداد میں ایک لشکر تیار ہوا. اس لشکر کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کو دوبارہ آزاد کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اب مکہ کے بعد ہماری باری ہے, اب طائف فتح ہونے والا ہے, وہ اپنا ڈر بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو طائف کی طرف اس بڑے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے, 12,000 کے لشکر کو. اور مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ جس کو حنین کہا جاتا ہے, اور اس حنین کی جگہ پر یہ جنگ واقع ہوئی. راستے میں چلتے چلتے ان 2,009 مسلموں میں سے دو غلطیاں ہوئی. پہلی غلطی, ان میں سے کسی نے کہا کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. بڑی پاور ہے ہمارے پاس. 12,000 لشکر کو کون ہرا سکتا ہے؟ سامنا کون کر سکتا ہے؟ کس کی ضرورت ہے؟ دوسری غلطی، راستے میں گزرتے ہوئے ایک بیری کا درخت نظر آیا. بیری کے اور بھی درخت تھے، اور مشرکین جب جنگ پہ جاتے یا کسی دشمن سے مقابلہ کرتے تو ان بیری کے درختوں پر اپنے تلواریں اور اپنی ڈھالیں وغیرہ لٹکا دیا کرتے تھے، اپنے اسلحے کو ان بیری کے درختوں میں لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ ان بیری کے درختوں سے ان کو برکت حاصل ہو جائے اور مقابلہ جو مقابلے میں ان کو غلبہ ہو اور فتح ہو. تو ان 2,000 جو نو مسلم تھے ان میں سے کسی نے کہا، کسی نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انواط، یعنی یہ جو بیری کے درخت تھے، مقرر فرمائے کہ ہم بھی اس پر اپنا اصل لٹکا دیں برکت حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ ان مشرکوں کے لیے ذات و انواط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، تم نے وہی کہا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بھی وہی مطالبہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر جیسے کہ ان مشرکوں کے لیے معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور سمندر پار کر لیا، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اسی سمندر میں غرق کیا، تو سمندر کے دوسری طرف جاتے ہی ایک بستی سے ان کا گزر ہوا. وہ بستی والے جو تھے ایک بت کی عبادت کر رہے تھے، تو بنی اسرائیل کی نظر اس بت پہ پڑی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، اے موسیٰ ہمارے بھی ایک معبود مقرر کر دیں جیسے کہ ان کے لیے معبود جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم کس کی عبادت کریں؟ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام جواب دیا کہ تم جاہل قوم ہو، جس رب نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی ہے کیا وہ یہی بت ہے؟ کوئی پتھر ہے؟ کوئی درخت ہے کیا؟ رب کائنات سبحانہ و تعالی، اللہ تعالی نے تمہیں نجات دی ہے، اور تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ تمہارے لیے کوئی بت ہو جس کی تم عبادت کرو جیسے کوئی شرکین عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مشرکوں کے راستے کی اتباع کرنے کے برابر ہے کہ یہود و نصارہ کے راستے کی تم اتباع ضرور کرو گے. الغرض، یہ دو غلطیاں ہوئی راستے میں چلتے چلتے جنگ حنین کی طرف. اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، نو مسلم ہیں، 2,000 اور 10,000 پکے مسلمان ہیں جو مدینہ سے آئے ہیں، کبار الصحابہ بھی ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ مشرکوں نے اس بڑے لشکر کو وادی حنین کے پورے ارد گرد جمع کر دیا اور چھپ گئے. وادی تھے، اس میں درخت بھی تھے، تو کچھ پتھر سب کے پیچھے چھپ کر اپنے یعنی مکمل اسلحے کو لے کے انتظار کر. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو ہر طرف سے تیروں کی بارش کر دی، اچانک حملہ ہوا. صحابہ کی تلواریں ابھی اپنی میان میں تھی، باہر نہیں نکلی تھی، ابھی تیار نہیں تھے، ابھی راستے میں گزر کے جا رہے تھے مقابلے کے لیے، تو سب اچانک ہوا اور عجیب سے افراتفری کا ماحول شروع ہو گیا. یہاں تک کہ اور پیچھے کی طرف مڑ کے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت چند قلیل تعداد صحابی رہ گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بلند آواز میں فرمایا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, یعنی عبد المطلب کا پوتا ہوں. عبد المطلب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور بڑی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جگہ پر رکے رہے. یعنی آپ دیکھیں ہر طرف سے تیر چل رہے ہیں. اب مشرکین جب یہ حالت دیکھی ہے میدان میں بھی, جنگ ہنگ میدان میں بھی گھس آئے ہیں. اس کثیر تعداد کا سامنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے, اور ساتھ میں ابھی جو نو مسلم ہوئے تھے ان صحابہ میں سے دو, سیدنا عباس بن عبد المطلب اور سیدنا ابو سفیان, یہ رک گئے دونوں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لگام کو تھامے رکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عباس سے فرمایا, حسین عباس کی آواز جہوری تھی یعنی بہت اونچی آواز میں بات کرتے تھے, کہ آپ یہ اعلان کریں اصحاب الصبر کہاں ہیں, بلند آواز میں کہیں, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کا وعدہ کیا ہے کہاں ہیں وہ. بس یہ آواز صحابہ کے کانوں میں پڑنی تھی, فوراً واپس پلٹے سارے اور شدید وہاں پہ جنگ ہوئی, یہاں تک کہ جو مشرکینوں کے جتنے بھی لشکر تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. غطفان اور ثقیف جتنے بھی اور قبائل تھے سب بھاگ گئے, اور اتنی کثیر تعداد میں اپنے مال چھوڑ گئے, کیونکہ لوگوں نے ایک عجیب سا حربہ کھیلا. یہ مشرکین نے انہیں کہا دیکھے اپنے اہل و عیال مال وتع سب لے کے جا, یہ فیصلہ کن جنگ ہے, اپنے بیوی بچوں کو جب ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اینڈ ہے, اب ہم اینڈ کر کے آئیں گے, اب کوئی اور کوئی موقع نہیں ہوگا دوبارہ جنگ کرنے کا, آخری فیصلہ کن جنگ کرنی ہے. اور اپنے سارا معلوم ہوتا ہے, اپنے جتنے اونٹ تھے جتنی ان کے جو پاور تھے سب لے کے گئے. سبحان اللہ, اس جنگ میں سارے کے سارے جو ہیں بھاگ گئے, اور خود مال غنیمت خود اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال کے گئے. جنگ ختم ہوئی اور جنگ کی ابتدا میں بھی آزمائش تھی, انتہا میں بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت دینا شروع کیا. کچھ مشرکوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے بہت تعداد میں اونٹ دیے اور مال دیے, یہاں تک کہ کچھ باقی نہیں رہا. انصار میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. صحابی جو ہیں انصار عنہم الصحابۃ اجمعین, کچھ بھی نہیں دیا. تو کچھ بشیرت کا تقاضا ہے, انسان ہے کہ تلواریں جن کے خون سے ٹپک رہی ہیں, جن کے خلاف ابھی جنگ کی ہے, ابھی مال غنیمت انہیں کو دیا جا رہا ہے. ایک عجیب سی آزمائش ہے, ایک عجیب سا معاملہ ہے. تو دل میں کھٹکا سا ہوا, یہ کیا ہو رہا ہے, اور کسی نے آپس میں بات بھی کی ہے. خبر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اب دیکھیں بعض مشرکوں کو تالیف قلب کے لیے ان کے دل کو نرم کرنے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ بھی دیے, دو سو اونٹ بھی دیے ایک شخص کو. آپ سوچیں کہ کتنی ہزار تعداد میں اونٹ تھے, غالب کتنا تھا, اور ان مشرکوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعداد میں یہ مال غنیمت میں سے دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ انصار میں تھوڑا سا کوئی رنج ہے، تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہے، تو سب کو

فرماتے ہیں. اب انصار سب سامنے بیٹھے, یا معشر الانصار, اے انصار کا گروہ, میں نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ کیا جو سنا ہے وہ صحیح ہے؟ اسے بخاری کی روایت میں کانوا لا یکذبون, انصار کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. فرماتے آپ نے صحیح سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بات کچھ ایسی ہی ہے, یعنی کچھ چھپانے والی بات نہیں ہے, تھوڑا سا رنج ہوا ہے, تھوڑا سا کچھ محسوس کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پائے پھر تمہیں ہدایت, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی, یہ میرے ذریعے ہدایت دی, کیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہاری صلح کروائی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, کیا تم محتاج نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہاری حاجت کو پورا کیا, یعنی مسکین تھے, حاجت مند تھے, فقیر تھے. فقالوا بلى یا رسول اللہ, سارا احسان اللہ تعالیٰ کے ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں, ایسے ہی ہے, ایسے کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا آپ جواب نہیں دیتے مجھے؟ الا تجیبونی یا معشر الانصار, قال بما نجیبک یا رسول اللہ, ہم اور کیا جواب دے سکتے ہیں؟ سارے کا سارا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. واقعی جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا, ہم گمراہ تھے, ہمیں ہدایت ملی ہے, ہم محتاج تھے, ہماری حاجتیں پوری ہوئی ہیں, ہم واقعی دشمن تھے, ایک دوسرے کے پیاسے تھے, واقعی بات تو سچ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمارے سلوک اور ہمارے دل جوڑے ہیں, بات سچ ہے, ہمارے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم چاہتے تو یوں کہتے, اب سنیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم چاہتے تو یہ کہتے اور تم ضرور سچے ہوتے کہ آپ ہماری طرف آئے تھے جب کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا, آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا تھا, ہمارے طرف آئے تھے اور ہم نے تمہیں سچ مارا, تمہاری آپ کی تصدیق اور ایمان لائے, آپ کو بے بس دیکھا, آپ کی قوم نے آپ کو بے بس کر دیا تھا, رسوا کیا تھا اور ہم نے آپ کی نصرت کی, چاہتے تو یہ کہتے, آپ کی قوم نے آپ کا اپنے گھر سے نکالا, ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا, چاہتے تو یہ کہتے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آئل اپنے شہر سے نکالے گئے تھے, ہمارے پاس آئے تھے, ہم نے تمہیں دیا, چاہتے تو یہ کہتے. اے معشر انصار, تھوڑا سا مال میں نے ان مشرکوں کو دے دیا ان کے دل تالیف قلب, دل جوڑنے کے لیے, دل نرم کرنے کے لیے, اور آپ کو تھوڑا سا رنج ہو گیا اس بات پہ, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف مائل ہو جائے, اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کی طرف سپرد کر دیا, اللہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا میں نے, کیا تم اس چیز سے راضی نہیں ہو انصار کہ یہ لوگ بھیڑ بکری اپنے ساتھ لے کے جائیں, یہ اونٹ اور مویشی اپنے ساتھ لے کے جائیں, اور تم اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر چلو واپس؟ هو الذي نفسي بيده, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لولا الهجرة لكنت امرؤ من الانصار, اگر ہجرت نہ ہوتی میں بھی انصار میں سے ہوتا, فضیلت انصار کی, اگر میں ہجرت کر کے نہ آتا تو میں بھی انصار میں سے ہوتا, اگر انصار کوئی راستہ اختیار کرتے میں اسی راستے پر چلتا. اللہم آخر میں دیکھیں ذرا, اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار, اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرما, انصار کی اولاد پر رحم فرما, ان کی اولاد کی اولاد پر بھی رحم فرما. فبکى القوم, جتنے صحابہ بھی تھے انصار خصوصی طور پر, رو رو کر داڑھی تر ہو گئی ان کی, وقالوا رضينا برسول صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا, اللہ اکبر, کہ ہم راضی ہیں.

0: اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم ہمارے نصیب میں ہے اور ان کے نصیب میں یہ بھیڑ بکرے اونٹ ہیں، واللہ ہم راضی ہیں، ہمارے لیے یہی شرف ہی کافی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم واپس لوٹ کر چلیں گے۔ خدشہ کیا تھا انصار کو، ایک اور خدشہ بھی تھا کہ فتح مکہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم مکہ میں رہیں، مکہ سے نکالے گئے تھے نا، اب فتح مکہ ہو گیا ہے، لیکن اتنی بڑی خوشخبری کہ یہ لوگ بھیڑ بکرے لے کے جائیں گے، اونٹ مویشی لے کے جائیں گے، دنیا کا مال و متاع لے کے جائیں گے، تمہارے ساتھ کون جا رہا ہے؟ سید الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحابہ انصار کی جو خوشخبری ان احادیث میں ملی ہے، یعنی دیکھ آزمائش تو تھی، کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ یہ دیکھیں گستاخی نہیں کی، دل میں محبت ہے، ایمان ہے۔ دیکھیں جب اللہ آزماتا ہے تو ایمان جب کسی کے دل میں غالب ہوتا ہے تو ایمان کے نور سے رہنمائی بھی ہوتی ہے، ویسے نہیں کہ جیسے کہ اس ظالم شخص نے کہا تھا، ذوالخویصرہ نے، ذوالخویصرہ نے کیا کہا تھا، خوارج کے باپ دادا نے اور سردار نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اس طریقے سے کچھ ماحول تھا، مال غنیمت آیا اور تقسیم کر دیا، اس شخص کو حصہ نہیں ملا سعید جیسے وہ چاہتا تھا، تو کیا کہا اس نے، اے محمد، یہ نہیں کہا رسول اللہ، اے محمد آپ نے انصاف نہیں کیا ہے، انصاف کرو، آپ نے انصاف کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ بےمانی کی نشانی ہے، یہ بےمان بندہ ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، خلل ہے ایمان میں۔ اگر ایمان کا نور دل میں ہوتا تو اللہ کی قسم زبان پر بھی ایمان کے نور کا اثر ہوتا۔ انصار نے کیا کہا، آپ نے سچ فرمایا ہے، دل میں کچھ تھا تو صحیح، لیکن شکایت نہیں کی، ڈیمانڈ نہیں کی، بدلہ مطالبہ نہیں کیا، زبان پر گستاخی کے الفاظ نہیں تھے، کبھی تصور بھی نہیں کیا، جان قربان کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، مال متاع کے لیے، کوئی گستاخی کرنے کے لیے کبھی سوچا تھا ان لوگوں نے؟ نہیں واللہ۔ لیکن یہ عجیب سا واقعی ایک عجیب سا معاملہ ہے، جن کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے انہیں کے خون سے ہماری تلواریں ٹپک رہی ہیں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ انہیں کو یہ سارا مال کیوں دیا جا رہا ہے؟ رنج اس معاملے سے، اس وجہ سے ہوا، لیکن جب بات سمجھائی گئی اتنی خوبصورت اور پیارے انداز سے بات سمجھائی گئی، بات سے سمجھ میں نہیں آئی بلکہ بہت خیر کثیر لے کر اور دل میں اطمینان سینے کے کوئی شاد آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے ساتھ لے کے گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان، دیکھیں یہ تو ہم نے دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اس جنگ کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصرت عطا فرمائی بہت ساری مواطن میں، بہت سارے موقعوں میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حُنَيْن کے دن میں بھی، غلبہ کس کا تھا؟ مومنوں کا تھا، نصرت مومنوں کی ہوئی، کامیاب مومن ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن مسئلہ کیا تھا، یہ سارا معاملہ اس طریقے سے کیوں ہوا، یہ عجیب معاملات کیوں سامنے آئے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت تعداد تمہیں پسند آئی، تمہیں اچھی لگی، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور کثرت تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کثرت تعداد سے کیا جیتے تھے؟ کثرت تعداد تو چلی گئی تھی نا، منہ موڑ کے عجیب افراتفری کا ماحول شروع ہو گیا، تو کثرت تعداد سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور مومن ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے کثرت تعداد یا اسلحے کی بنیاد پر جنگ نہیں لڑتا، ایمان کی بنیاد پر جنگ لڑتا ہے۔ اور یہ آزمائش کس لیے تھی؟ اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تھی۔ وَيَوْمُ حِنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اور یہ ساری کشادہ زمین ہے تمہارے لیے تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, پھر تم لوگوں نے منہ موڑ کے بھاگے. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين, پھر اللہ تعالیٰ نے خاص سکینت اور سکون نازل فرمایا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر. وانزل جنودا لم تروها, اور ایسے لشکر کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو تم نے دیکھا نہیں, جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. فرشتے نازل ہوئے اس جنگ میں. جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے تو ایسے آتی ہے, کثرت تعداد بھاری اسلحے کی ہم بات کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو ایسے آتی ہے. ہاں اخذ بالاسباب ہیں, اسلحہ بھی ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خالی ہاتھ لڑو کافر سے, نہیں کہہ رہے, غلط ہے, لیکن ایمان سب سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری, اطاعت و اطاعت رسول وسلم, یہ بنیاد ہے, لازم ہے. صحیح عقیدے کا ہونا لازم ہے, ایمان کی مضبوطی لازم ہے, یہ اصل بنیاد ہے. اگر اس ایمان کے ساتھ اگر کوئی اسلحے کی کمزوری ہو, قلت تعداد ہو, تب اللہ تعالیٰ کی خاص مدد نازل ہوتی مومنوں کے لیے. لیکن ایمان نہیں ہے تو کثرت تعداد نے کیا کرنا ہے؟ اگر دل میں بے ایمانی ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, بد عقیدگی ہے, غلط مناہج پر زندگی گزر رہی ہے, صرف عمل کرنا ہے, عمل صالح پتہ نہیں کیا ہے, یوں کی بات کریں جو دین سے کوئی تعلق رکھتے ہیں اور آج جہاد کے نام پر کچھ کاروائیاں کر رہے ہوں, کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. اگر واللہ اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں جہاد ہوتا تو کب کی فتح ہو چکی ہوتی. 70-70 سال, 100 سال گزرنے کو آئے, ہمارے 2-4 مسئلے جو ہیں, ایک مسئلہ تھا, 2 ہوئے, اب 4 پتہ نہیں کتنی اور ہوں گے. اللہ اب سب پہ رحم فرمائے. وجہ کیا ہے کہ صحیح راستہ اختیار نہیں کیا. اصل بات ہے ایمان میں خلل ہے, ایمان کی کمزوری ہے, عقیدے میں خرابی ہے, منہج میں خرابی ہے. اگر ہم صحیح مومن ہوتے, ہمارے عقیدے درست ہوتے, توحید و سنت پر عمل کرنے والے ہوتے, صحابہ سلف کے منہج پر چلنے والے ہوتے, اللہ کی قسم ہماری حالت کبھی یہ نہ ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها, ٹھیک ہے نا, یہ مومنوں کے لیے تھا, کافروں کے لیے. وعذب الذین کفروا, اور کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. وذلک جزاء الکافرین, وہ یہی جزا ہے کافروں کی, یہی سزا ہے کافروں کی. دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں ہمیشہ کی ناکامی ہے, جہنم کا ایندھن بنیں گے. لیکن مومن دنیا میں آزمائش ہوتی ہے, کبھی پاؤں پھسل بھی جاتے ہیں, ڈگمگا بھی جاتے ہیں, غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن جس کے دل میں ایمان مضبوط ہو تو واپس پلٹتا اپنے رب کی طرف, راہ راست پہ آ جاتا ہے, اور اسے قدر ہوتی ہے اس ایمان کی, اور صحیح عقیدہ صحیح منہج کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے راستے کا اپنے رخ سیدھا رکھتا ہے, وہ دائیں بائیں نہیں جاتا, غلطی کے باوجود بھی وہ سدھرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ہم بشر ہیں, ہم سے خطا ہو جاتی ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل ابن آدم خطا, آدم کے اولاد ہیں سارے کے سارے خطا کار ہیں, بشر ہیں تو خطا ہوگی. معصوم اللہ تعالیٰ کی انبیاء ہے علیہ الصلاۃ والسلام, جو نبی نہیں وہ معصوم نہیں ہے, غلطی کا امکان ہے, غلطی کا اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے, پاؤں پھسل جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے. کل ابن آدم خطا وخیر الخطائین التوابون, سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں, توابون جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں. بار بار خطا ہو جاتی ہے, بار بار توبہ کرو, توبہ کرنی لازمی ہے. اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر حالات نہیں سدھریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی. جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حالات ہیں, ہم اچھے ہیں ہمارے حالات اچھے ہیں, ہمارا ماحول اچھا ہے, ہمارا معاشرہ اچھا ہے, ہماری امت اچھی ہے, اور خیر ہی خیر ہے. ہم برے ہیں, ہماری حالت بری ہے, ہمارا معاشرہ برا ہے, اور ہماری امت میں بھی برائی پھیلی ہوئی ہے. کیا ہم بھی نعوذ بھی ہم اور کتنی آزمائشوں کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آزمائے گا تاکہ ہم سدھرے, سیدھے راستے پہ آئے. صحابہ کرام کی آزمائش ہوئی, مسئلہ فوراً حل ہو گیا نا, ایمان غالب تھا دل میں, ایمان کے نور سے معاملہ حل ہو گیا. دل میں ایمان ہے اور زباں پر اس ایمان کا نور کا اثر ہے، خیر ہی خیر ہے. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ہمارے دل میں کتنا ایمان ہے اور ہماری زبان پر اس ایمان کے نور کا کتنا اثر ہے؟ یہ تو ہم جواب دے سکتے ہیں. آج امت کی حالت دیکھیں، ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. روزانہ بریکنگ نیوز میں کوئی نہ کوئی کہیں سے کوئی دھمکی آتی ہے کسی مسلمان ملک پر قبضہ کرنے کی، یا کسی پہلے سے ملک جو مقبوض ہے اس کو مزید پریشان، مسلمانوں کو مزید پریشان کرنے کی، کبھی قرآن مجید کو جلانے کی، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شام گستاخی کرنے کی. کب تک یہ دھمکی آپ سنتے رہیں گے؟ ہم مغلوب کیوں ہیں آج؟ واللہ اس کافر کی کوئی جرت نہیں ہے. فرعون کے سامنے اس کی کیا طاقت ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ آج کے کافر کی پاور کو دیکھ لیں اور کل کے کافر کی پاور کو دیکھ لیں، ان دونوں کو کیا تناسب ہے؟ کوئی فرعون کی طاقت کو دیکھیں کہاں گئی، نمرود کی طاقت کو دیکھیں. سب سے بڑے بادشاہ جو زمین پر گزرے ان میں سے نمرود ایک تھا. کہتے ہیں آدھی زمین اس کے قبضے میں تھی، ان کے پاس کیا ہے؟ کہاں گئی نمرود کی طاقت؟ کہاں گئے وہ؟ فرعون کا اقتدار کہاں گیا ہے؟ اس کی طاقت کہاں گئی ہے؟ مشرکین عرب کو دیکھیں، قریش کے مشرکین سردار ابو جہل کو دیکھ لیں، کہاں ہے اس کی طاقت؟ کہاں گئی؟ ہزار کلشکر لے کے چلا مکہ سے مدینہ کی طرف جنگ بدر میں، اور گانے بجانے والے ساتھ پوری دنیا کے لیے اعلان تھا اس زمانے میں. یہی میڈیا تھا نا اس زمانے میں، نا سارا میڈیا اس دن فوکس تھا کہ ہزار کلشکر لے کے گانے بجانے ساتھ ہیں، پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی کہ اب اہل مدینہ کو ختم کر کے آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے آئیں گے. کیا بنا؟ کہاں گئی وہ طاقت؟ آج ہم اگر مغلوب ہیں واللہ ہمارا اپنا قصور ہے. آج ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری اپنی حیثیت دیکھ لیں ذرا. ہم سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں. کاش کہ یہ دعویٰ سچا ہوتا. دیکھنا چاہتے ہیں کتنا سچا دعویٰ ہے؟ اپنی زندگی ذرا جھانک کر دیکھ لیں، اپنی اولاد کی تربیت دیکھ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے، ہماری اولاد کے آئیڈیل کون ہیں، بہترین نمونے کون ہیں. یہ ہماری تربیت ہے، ان کا قصور نہیں ہے. ہمارے بہترین نمونے کون ہیں؟ اکثر مسلمانوں سے پوچھیں ذرا. ہم کہتے ہیں سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے دل میں بہت بڑی قدر ہے. ہمارے لباس دیکھ لیں کیسا ہے، ہماری شکل و صورت دیکھیں کیسی ہے، ہمارے بالوں کا سٹائل دیکھیں کیسا ہے، ہمارے نالج علم کو دیکھیں، ہم کیا خاص معلومات رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے کیا معلومات رکھتے ہیں. بچوں سے پوچھیں، 10 صحابہ کا نام بتائیں جن کو جنت کی خوشخبری ہے زندگی میں، عیش و بشر بالجنت، بتا سکتے ہیں؟ بچوں تو نہیں بتا سکتے، ہم بتا سکتے ہیں. کہاں قدر گئی؟ اچھا، جو دیندار ہے، جو لباس کا طریقہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طریقہ ہے، ان کا لباس وہی ہے، ٹخنے کے اوپر شلوار ہے، داڑھی بھی یعنی بارش ہے، داڑھی بھی چہرے پہ خوبصورت رکھی ہوئی ہے، لمبی سی داڑھی ہے، اور جوتا بھی ویسے پہننا ہے. آپ وسلم کیسے نہلین کی پہنتے تھے، جوتا بھی ویسے پہننا ہے، چلنا بھی کیسے، سونا بھی ویسے، سب. نماز کا طریقہ کیسا ہے؟ جب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، جب ہماری لباس نبوی ہے، ہمارے جوتے پہننے کا انداز بھی نبوی ہے، ہمارے سونے کا طریقہ بھی نبوی ہے، ہماری نماز کی حنفی ہے، ہمیں نماز کی شافعی اور مالکی ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے عبادات کا طریقہ کیوں مختلف ہے؟ حج ہمارا حنبلی ہے، نماز ہماری کوئی اور طریقے کی، یہ کیوں ہے؟ ہماری نماز نبوی کیوں نہیں ہے؟ ہماری روزہ نبوی کیوں نہیں ہے؟ ہمارا حج نبوی کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگی نبوی کیوں نہیں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اور اس سے بڑھ کر بات، ہم یہ تو بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کرنے والے ہیں، کہ ہم اپنے رب کی قدر کرنے والے ہیں. آج امت میں اللہ تعالیٰ کی جو شان ہمارے دلوں میں جو قدر ہے، کیا حقیقتاً ہم اس پہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ کہنے پر تو ہمیشہ اللہ کا ذکر زبان پہ ہوتا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل میں ابھی خرابی ہے، ایمان میں خلل ہے، عقیدہ میں خلل ہے، منہج میں خرابی ہے، قرآن و سنت کو صحیح سمجھا نہیں ہم لوگوں نے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، جیسے کہ صحابہ نے سمجھا، انصار نے سمجھا، اور ان کے حالات فوراً سیدھے ہو گئے. ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ جیسے ہم خود چاہتے ہیں، جیسے ہماری عقل چاہتی ہے، جیسے ہمارے امام ہمارے سربراہ چاہتے ہیں، ہم کیسے سمجھتے ہیں اپنے دین کو؟ یہی وجہ ہے. آج اگر ہم دین کو صحیح سمجھنے والے ہوتے تو آج واللہ اللہ تعالیٰ گھر مساجد آباد ہوتے اور مزارات جو ہیں یہ ویران ہوتے. آج ہوتا کیا ہے؟ عرس اور میلے دیکھیں، مزارات آباد ہیں، اسی مزار میں جو مسجد ہے وہ ویران ہے. کہیں آپ کو ایک دو صفوں میں مشکل سے ایک صف ملے گی آپ کو نماز پڑھنے والوں کی، وہ بھی وہ لوگ ہیں جو قبر کا طواف کر کے آئے ہیں. یہ دین کی قدر و قیمت ہے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا تو شرک میں ڈوبے ہیں الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا شرک میں ڈوبے ہیں، یا بدعات مکفرہ میں، یا بدعات میں، یا نافرمانیوں میں، یا اپنے اپنے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں دین پہ عمل کرنے کے لیے، یا دین سے ویسے ہی دور ہیں. یہ امت کیا چاہتی ہے؟ اگر یہ امت خیر چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، غلبہ چاہتی ہے، تو پھر جب آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس آزمائش میں کامیاب ہونا لازمی ہے. اور جب آزمائش امت پر آتی ہے یا کسی معاشرے پر آتی ہے یا ہماری زندگی میں آتی ہے، تو ابتدا میرے بھائی یہاں سے ہوتی ہے، اپنے آپ سے ہوتی ہے. تبدیلی ہم کہتے ہیں اوپر سے آنے، ہماری چھت خراب ہے، اوپر سے تبدیل نہیں ہے کہ ہم تبدیل نہیں ہو سکتے. جو چھت پہ بیٹھے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں نا، وہ جانے اوپر آپ جانے، اقتدار اللہ نے ان کو دیا ہے، اچھے ہیں برے ہیں، یہ عزت اللہ تعالیٰ ان کو دی، ان کی آزمائش ہے. وہ آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں اگر تو ہم بھی ناکام ہو جائیں، وہ نہیں سدھرتے ہم بھی نہیں سدھرتے، وہ توبہ نہیں کرتے ہم کیوں توبہ کریں، وہ کرپشن کرتے ہم کو کرپشن نہ کریں. سبحان اللہ، کیا ہم نے ان کا جواب دینا ہے؟ وہ جانوں کا رب جانے، ان کا رب ہے ان سے حساب لینے والا، ہمارا رب جو ہم سے حساب لینے والا ہے. ہم نے اپنے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اگر واقعی امت کا درد ہوتا ہمارے دلوں میں، تبدیلی یہاں سے ہوتی ہے. کیسے تبدیلی ہوگی؟ کہاں سے شروع کریں؟ کلمہ توحید سے. کلمہ پڑھا ہے نا، کیا دل میں بھی اترا ہے کہ نہیں؟ اس کلمہ توحید زبان سے نیچے دل میں اتار کے دیکھیں، صحیح سمجھیں ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، کلمہ توحید میں عمل کیسے کیا جاتا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، میں اس میں سے ان کے بارے میں کیا جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر. بعض لوگ بڑے خدمت خلق ہوتے ہیں، حقوق العباد میں بڑے سرگرم ہوتے ہیں، رب کا حق کہاں ہے بھائی؟ نماز کو چھوڑا ہوا ہے اور مسکینوں کو مدد کرنے جا رہے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے، پتہ نہیں نماز ہوتی کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی خیر ہے اس کام میں؟ اگر واقعی اللہ سے ڈر کر مجھ سے مدد کرنے والا ہوتا تو اللہ کا حق پہلے ادا کرتا کہ نہ کرتا؟ تو یہ مطلب کیا ہے؟ ظاہر دل میں کوئی خرابی ہے نا جس وجہ سے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر کہ میں بھی کوئی اچھا کام کرنے والا ہوں، کوئی ذاتی مقصد کے لیے. جو اللہ کے بندے ہوتے وہ اللہ کا حق سب سے پہلے دیتے ہیں. آج ہمارے اوپر بھی سب سے پہلا حق ہمارے رب کا حق ہے، توحید اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، سنت کا حق ہے، صحابہ کرام سلف کا حق ہے، ان کے منہج کی اتباع کی جائے. واللہ تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں چلتے، جب تک منہج سلف کو نہیں اپناتے، جب توحید اور سنت پر اپنی زندگی نہیں، سنت کے مطابق نہیں بسر کرتے اور صحیح سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے، میرے بھائی تبدیلی نہیں آئے گی. ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں جاری ہیں، اور کتنی آزمائش کا منتظر ہیں. ہم چاہتے کیا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی آسمان سے کوئی آگ آئے اور ہمیں دنیا سے لے لے اور ہم دنیا چلے جائیں؟ اسی کا انتظار ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا یہ جتنی آزمائشیں کیا یہ کم ہیں؟ واللہ یہ کافی ہے. کہتے سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. یہاں پہ اشارہ تو کیا, روز مصیبتیں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, تب بھی کوئی تبدیلی نظر آتی. اللہ قلیلہ, اللہ کے بندے ہیں الحمدللہ جو سمجھ بھی رہے ہیں, راہ راست پہ آ رہے ہیں, صحیح عقیدہ صحیح منہج وہ سمجھ رہے ہیں, اپنی زندگی بدل رہے ہیں. جو اکثریت ہے اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور صحیح دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف کے منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, شرح الاسماء الحسنى کا درس جاری ہے اور آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے دو عظیم ناموں سے درس کا آغاز کرتے ہیں, الرحمن اور الرحیم. اس سے پہلے کتنی اسماء الحسنى بیان کر چکے ہیں, اللہ نمبر دو, الالہ نمبر تین, الرب تین, اور آج کی نشست میں الرحمن اور الرحیم. آج کی نشست میں الرحمن اور الرحیم ان دو ناموں کے متعلق جو ہم جاننا چاہتے ہیں, نمبر ایک ان کا معنی کیا ہے, نمبر دو ان دونوں میں فرق کیا ہے, نمبر تین اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کتنی قسمیں ہیں, نمبر چار ہر سورت کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت کیا ہے, الرحمن الرحیم کے ذکر کیوں ہے, نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے, نمبر چھ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی رحمت کیا ہے اور کہاں پر ہے, نمبر سات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے امیدوار کون ہیں. رحمان الرحیم کے معنی کے متعلق یہ دو نام ان کا لغت میں جو معنی ہے وہ دل کا رحمت سے لیا گیا ہے, لفظ رحمت سے, رحمان سے مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا, اور رحیم بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا, دونوں سے مبالغہ ہے, لیکن رحمان میں جو مبالغہ ہے وہ رحیم سے زیادہ ہے, اس لیے رحمان کو مہربان بھی کہا جاتا ہے. جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے, یا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اگرچہ الرحمن الرحیم دونوں جو ہیں رحمت سے مشتق ہیں, رحمت سے لیے گئے ہیں, تو رحمان کے اندر جو معنی ہے وہ رحیم سے زیادہ ہے. ان کا لغت میں جو معنی ہے رحمت کا, دل کا نرم ہونا, معاف کرنا اور رحم کرنا, اور رقت کا تقاضا ہے یا دل کی نرمی کا تقاضا ہے کہ احسان اور نیکی کرنا, اور اس سے نرم دلی اور کبھی احسان کرنا بھی مراد لیا جاتا ہے. یہ تو لغت میں اس کا معنی ہے, اور اصطلاح میں امام خطابی فرماتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت تمام مخلوقات پر محیط ہے, جس میں مومن، کافر، صالح وغیر غیر صالح سب شامل ہیں، جو سب کو رزق مہیا کرے اور ان کے لیے معاش و ضروریات کا اہتمام کرے، اور رحیم کی صفت صرف مومنین کے لیے ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے. جیسے یہ معنی ظاہر ہوا کہ رحمان وسیع رحمت والا، جس کی رحمت سے صرف مومن اور مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی اور درند اور پرند بھی، بلکہ سارے کے سارے کائنات اس رحمان کی رحمت سے قائم ہے، اس رحمان کی رحمت سے موجود ہے. اور رحیم کی رحمت جو ہے وہ خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے ہے، جو مومنوں کے لیے خاص ہے. تو رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بدع الفوائد میں فرماتے ہیں رحمان، اسم رحمان جو اللہ تعالیٰ کا، اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے، اور اسم رحیم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی رحمت کا تعلق مرحوم سے ہے، یعنی جس پر رحمت کرے، مخلوق سے. رحیم کا تعلق مخلوق سے ہے اور رحمان کا تعلق خالق سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے. اس وجہ سے پہلے نام میں اس کی صفت ذاتی ہے، یعنی وہ خود مہربان ہے، اور دوسرا نام جو ہے صفت بطور فعل ہے، یعنی عملاً اپن مخلوق کے لیے رحم کرنے والا ہے. اور یہ رد ہے ہر اس گروہ کا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا عام طور پہ انکار کرتے ہیں. جیسے کہ معتزلہ ایک گروہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم تو ہم مانتے ہیں، نام کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، رحمان ہے، رحیم ہے بغیر رحمت کے، علیم ہے بغیر علم کے، رؤوف ہے بغیر رأفت ہے، کریم ہے بغیر کرم کے، سبحان اللہ، عزیز ہے بغیر عزت اور غلبے کے. تو پھر وہ علیم کیسا، وہ کریم کیسا، وہ رحیم کیسا؟ ان کے نزدیک علیم، رحمان، رحیم، کریم، عزیز، غفور میں کوئی فرق نہیں، سب کا ایک ہی معنی ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ان ناموں کے اندر کوئی معنی نہیں ہے. یعنی نعوذ باللہ یوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نام کا کریم ہے، نام کا رحیم ہے، نام کا رحمان ہے. اگر یہ بات کوئی مخلوق کے بارے میں کرے، کوئی آپ سے کہے کہ آپ نام کے بہادر ہیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ نام کے کرم کرنے والے ہیں، آپ نام کے رحم کرنے والے ہیں، مخلوق میں سے کوئی برداشت نہیں کرے گا. اور خالق کے لیے ایسی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح منہج اپنایا ہے اور صحیح عقیدہ اپنایا ہے.

آگے فرماتے ہیں ان عبارات سے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ دونوں اسم رحمت سے مشتق ہیں اور دونوں میں مبالغہ کے معنی ہیں، مگر دونوں میں الگ الگ خصوصیات ہیں اور ان دونوں کا جمع ہونا انتہائی موضوع اور جامعیت کے لحاظ سے مناسب ہے. الرحمن کو رحیم سے مقدم کرنے میں بھی یہی حکمت ہے، عام کے بعد خاص کا ذکر کیا گیا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ اللہ تعالی مہربان تو سب کے لیے ہے لیکن خصوصی مہربانی صرف مومنوں کے لیے ہے.

اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قسمیں اس سے واضح ہوا کتنی ہیں؟ دو ہیں. ایک تو عام رحمت ہے جو سب کے لیے ہے, پوری کائنات کے لیے ہے, اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, خالق ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والے, نفع نقصان کا مالک, مشکل کشا, حاجت روا ہے, جہاں پر ربوبیت کا مفہوم نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر کے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا, نہ تو کسی اور کے حوالے کیا جو ہماری رہنمائی کرے, اور نہ ہی ہمارے اپنے نفس کے حوالے کیا, کوئی اور بھی مخلوق ہے ہماری طرح ضعیف اور کمزور اور مسکین ہے, اور ہم خود بھی ضعیف اور کمزور اور مسکین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی اور مخلوق کے حوالے کیا ہمیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے, اور نہ ہی ہمیں اپنے نفس کے حوالے کیا کہ میں نفس ہماری رہنمائی کرے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اور رزق بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, رہنمائی سے پہلے رزق جس نے پیدا کیا وہی رزق دیتا ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت, وہی تدبیر کرتا ہے, کسی اور کے حال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اب پوری کائنات کو دیکھ لیں آپ, جس نے ہاتھی کو پیدا کیا اور بغیر ہاتھ کے اسے رزق بھی دیا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دو ہاتھ ہیں, ہم پریشان تھے, ہمارے پاس رزق نہیں ہے, ہمارے پاس رزق حاصل کرنے کے سارے وسائل موجود ہیں. ہاتھی کو دیکھیں آپ, وہ اپنے ناک سے سارا کام کرتا رہتا ہے, کھاتے بھی ادھر سے, پیتے بھی ادھر سے, بوجھ بھی وہیں سے اٹھاتے, سارا کام وہیں سے کرتا ہے ناک سے, باقی اس کا پورا کا پورا پہاڑ ہے چلتا پھرتا ہوا, اپنا وزن مشکل سے اٹھاتا ہے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت رزق کی شکل میں اس ہاتھی تک بھی پہنچی. اور اس براہ چونٹی کو دیکھیں آپ, زمین کے نیچے رہتی ہے, اور جب ایک گندم کا دانہ لیتی ہے نا تو اسے چار ٹکڑے میں کاٹ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہی گندم کا دانہ آپ زمین میں بو دیں تو یہ کیا بن جاتا ہے, اس نے تو پودا ہی بننا ہے نا. تو اس چوٹی پر اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اس نے اپنے رزق کو بھی حاصل کرنا ہے, اور اس کو یہ بھی ہدایت دی گئی, یہ بھی رہنمائی کی گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ اس کو چار ٹکڑے میں کاٹنا ہے, تب یہ اسی دانے کی شکل میں تمہاری خوراک بن کے رہے گا. اگر اس کو چار ٹکڑوں میں نہیں کاٹا تو پھر یہ تمہاری خوراک نہیں, انسان کی خوراک بن جائے گا. یہ عام رحمت ہے جس سے پورے کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے. خاص رحمت کا تقاضا ہے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کی طرف رہنمائی, یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے. دیکھ, کلمہ پڑھنا اور دار اسلام میں داخل ہونا کافی نہیں ہے, یاد رکھیں, جب تک کہ صراط مستقیم کو نہ سمجھا جائے اور اس پر قیام نہ کیا جائے اور اس پر ثابت قدمی حاصل نہ ہو. یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے اپنے خاص بندوں پہ, یاد رکھیں. اگر آج آپ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں, صحیح منہج کو اپنانے والے ہیں, تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آپ کے اوپر. ورنہ اس دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک اور بدعات کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, اور سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے, جیسا کہ اللہ رحم کرے کہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے, وہ خود نہیں سمجھنا چاہتے, وہ خود راہ راست کو اپنانا نہیں چاہتے, وہ خود اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال کر دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. ایک شخص ہے, اس نے آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں, بھائی آپ یہ پٹی اتار دیں, آپ کو روزانہ ٹھوکریں لگتی ہیں, کبھی ایکسیڈنٹ ہوگا, مر بھی سکتے ہو, چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے, ذرا اپنا خیال رکھو. وہ کہتے بھائی میں جیسا ہوں ویسا ہوں, تمہیں مجھ سے کیا تعلق ہے, مجھے چھوڑ دو اپنے حال کے. آپ ایک مرتبہ, دو مرتبہ, دس مرتبہ, اور وہ جب تک اپنے آنکھوں سے پٹی نہیں اتارے گا وہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا کہ نہیں. اب اس میں آپ کا یہ میرے کو قصور ہے کہ وہ پٹی نہیں اتارنا چاہتا, بلکہ اسے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ جس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اسے نصیحت کرتے ہیں. اور آج کس کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو نصیحت کرے؟ لوگ تو اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, اور یہ دنیا اس کے ہاتھ میں بھی نہیں آتی, دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے آج تک.
یہ دنیا کسی کے ہاتھ میں نہ کبھی آئی ہے نہ کبھی آئے گی، سب اس دنیا کو خالی ہاتھ چھوڑ کے جائیں گے، بادشاہ بھی اور دنیا کے فقیر ترین انسان بھی، سب خالی ہاتھ جاتے ہیں. اگر کوئی چیز کام آئے گی یاد رکھیں، ایمان، توحید، اتباع سنت، اسے کہتے ہیں عمل. عمل صرف نماز کو نہیں کہتے، روزہ کو نہیں کہتے کہ جیسے نماز پڑھنی تو نماز تو پڑھ لیا نا، جیسے روزہ رکھنا ہے، جیسے حج کرنا ہے کر لیا، کر تو لیا نا، عبادت تو کی ہے، اس کا عمل نہیں ہے. عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جس کی دو شرطیں ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اور دوسری شرط ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ اتباع سنت ہے، یہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل ہے. جس نے اس طریقے سے عمل کیا تو یہ عمل صالح اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور جس نے ان کے خلاف کوئی عمل کیا تو عمل تو وہ بھی ساتھ رہے گا. دیکھیں آپ کے ساتھ عمل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، چاہے برا ہو یا اچھا ہو، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا بھی عمل کریں آپ کا عمل کبھی ضائع نہیں ہوگا. یاد رکھیں دیکھیں محنت جو آپ کر رہے ہیں وہ کبھی آپ کی ضائع نہیں ہوگی، یا تو آپ کے حق میں ہے یا آپ کے خلاف، آپ کی ضد میں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا بھی کرنا ہے. آج عمل کا دن ہے آپ کریں، کل حساب کا دن ہے آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، خاص رحمت، ہدایت کی رحمت ہے، صراط مستقیم کی طرف بلانے کی رحمت ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کسی کے دل کو پھیرنا بھی نہیں ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. انبیاء اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے اولیاء علماء، یہ رہنمائی تو کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں علم کے ذریعے سے، لیکن کسی کے دل کو پھیر نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جائے دے دیتا ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ خاص رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان، توحید اور اتباع سنت اور صراط مستقیم، صحیح منہج کو اپنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. نمبر چار، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خاص آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ. ہر سورت سے پہلے آپ کو آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی حکمت کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں براءۃ الاستحلال، یعنی یہ احکام جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یا سننے جا رہے ہیں یہ مہربان، نہایت مہربان اور رحم کرنے والے کی طرف سے ہیں. یہ اس عظیم بادشاہ کی طرف سے ہیں جو جس کے قوانین رحم پر مبنی ہیں، سبحان اللہ. دیکھیں ذرا، اب جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ ہر سورت سے ہم جو پڑھ لیتے ہیں نا جلدی سے، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم شروع میں بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے، اور پھر الرحمن الرحیم کیوں ہے، بسم اللہ الکریم الودود کیوں نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ تو شروع کر دو اللہ کے نام سے نا، وہ تو شروع کا تو بات سمجھ آتی، کیونکہ ہر اچھے کام سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن رحمان الرحیم کیوں؟ یاد رکھیں کہ جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں اس قرآن مجید کی صورت میں سے، اس کے جتنے بھی احکام آپ سنیں گے یا پڑھیں گے وہ رحم پر مبنی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، نماز رحمت ہے، روزہ رحمت ہے. نماز کیسی رحمت ہے سوچیں ذرا، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ رحمت ہے کہ نہیں؟ 5 نماز 1 گھنٹے سے زیادہ لگتا ہے کیا؟ رحمت ہے کہ نہیں؟ زحمت کب ہوتی؟ اگر 23 گھنٹے نماز ہوتی اور 1 گھنٹہ ہمیں فرصت ملتا ہے زندگی میں، اپنی زندگی، عام زندگی گزارنے کے لیے،
اگر 12 گھنٹے ہوتی تب بھی زحمت تھی کہ نہیں؟ مشکل تھا نا. ارے 5 وقت نماز فرض ہے باجماعت, ہم وہ بھی نہیں پڑھ سکتے, ہمارے لیے وہ بھی بھاری ہے. تو اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام جو ہیں وہ کس چیز پر مبنی ہیں؟ رحمت پہ. یاد رکھیں تو نماز 5 وقت ہے, 50 نماز تھی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 5 ہوئی, لیکن ثواب 50 کا ہے. دیکھیں آپ 5 پڑھتے ہیں, آپ کے نام اعمال میں ایک نماز کے سامنے 10 نمازیں لکھی جاتی ہیں, ایک نہیں لکھی جاتی. یہ رحمان الرحیم ہے. روزہ 1 مہینہ, رمضان کو روزہ فرض ہے, باقی 11 مہینے کھاؤ پیو موج کرو. اگر 11 مہینے روزے ہوتے اور 1 مہینہ ہمارے لیے چھوٹ ہوتی کہ آپ نے جو کچھ کھانا پینے آپ کی مرضی ہے, زحمت تھی کہ نہیں؟ زحمت تھی. لیکن رحمت دیکھیں کہ 6 مہینے بھی نہیں, صرف 1 مہینہ, وہ بھی بعض اوقات 30 سے کم ہو جاتے, 29 دن ہوتا ہے. سبحان اللہ. حج زندگی میں 10 مرتبہ فرض ہے, ہر سال فرض ہے, 1 مرتبہ فرض ہے. اور کس پر؟ ہر مسلمان پر نہیں, ہر مسلمان مستطیع پر, جو شفاعت طاقت رکھتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے. زکات کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ فقیر بھی ادھار لے کے زکات دے. زکات ہے فقیروں مسکینوں کے لیے, تو اس کے خاص نصاب ہے, خاص وقت ہے, خاص مال میں ہے, ہر چیز میں نہیں. جو کپڑے آپ نے پہنے اس پہ زکات ہے, جو موبائل آپ نے اٹھائے ہوئے 500 ریال کے یا 5000 ریال کے, اس پہ زکات ہے. گاڑی آپ چلاتے ہیں 30-40 ہزار ریال, اس پہ زکات ہے نہیں؟ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت اللہ تعالیٰ کی. توحید دیکھیں آپ, سب سے پہلے توحید میں رحمت ہے کہ نہیں؟ ذرا غور کریں, جو لوگ ہندو کو دیکھیں ذرا آپ, 33 کروڑ معبود ہیں, 33 کروڑ بیچارے بھٹک رہے ہوتے ہیں, اولاد کے لیے جاتے ہیں اس مندر میں, رزق کے لیے جاتے ہیں اس مندر میں, بیمار ہوتے تو فلاں مندر میں جاتے ہیں, سر کے درد کے لیے خاص ان کے لیے مندر, پیٹ کے درد کے لیے دوسرا ہے, پاؤں کے درد کے لیے تیسرا ہے. زحمت ہے کہ نہیں؟ بھٹکتے پھرتے ہیں, ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں, اور تعجب ان پہ نہیں ہوتا. تعجب جو ان پہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد درگاہوں پہ اس طرح کے ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں. ان کو اتنی پتہ, ہندو کیا بات, توحید کیا ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ کا نور کیا ہوتا ہے, اسے کیا پتہ ہے. لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان, کہ اس کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کا نور ابھی جاگا نہیں ہے, تو کب جاگے گا؟ فلان پیر جو ہے وہ رزق دیتا ہے, دوڑتے ہیں اس کے پاس, مجمع ہوتا ہے, کوئی طواف کر رہا ہے, کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگ رہے ہیں. واللہ نماز میں اتنی خوشو خزو نہیں دیکھیں گے آپ جتنی آپ اس شخص کی آنکھوں میں خوشو خزو اس قبر والے کے سامنے دیکھیں گے. آپ اس کریم رب کے سامنے سر نہیں جھکاتے, یا تو نماز پڑھتے ہیں, اگر پڑھتے ہیں تو بوجھ سمجھ کے اس بوجھ کو اتارنا چاہتے ہیں, اور اپنا سارا وقت گزار دیتے ہیں درگاہوں میں یا مزاروں میں. تو توحید رحمت ہے کہ نہیں؟ میں بتاؤں گا اللہ کی رحمت کے نظارے میں تفصیل سے انشاءاللہ. لیکن ایک یہ دیکھیں کہ اب جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں, اچھا جہاد دیکھیں آپ, جہاد بھول گئے, جہاد رحمت ہے؟ قتل کرنا ہے, قتل بھی رحمت ہے. کیا خیال ہے؟ تلوار سے کسی گردن آپ اڑاتے ہیں, یہ رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ واللہ یہ بھی رحمت ہے. کیسی رحمت ہے؟ کفر و شرک کا خاتمہ کر رہے ہیں. جب تک وہ شخص زندہ ہے اپنے گناہ میں اور ڈوب رہا ہے کہ نہیں؟ جب آپ اسے ہدایت دیتے ہیں, یاد رکھیں جہاد کا مقصد ہرگز نہیں کہ کافر کو قتل کرو, جہاد کا سب سے بڑا مقصد ہے کلمہ توحید کی بلندی, سر بلندی, اس دین اسلام کی سر بلندی. اگر کافر مان لیتا ہے کہ تمہارا دین سچا ہے, میں جزیہ دینا چاہتا ہوں, مجھے قتل نہ کرو, تو قتل کرنا جائز نہیں ہے. اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے کفر پر زندگی گزارے, لیکن وہ سر جھکا کے گزارے گا اور اسلام کے سامنے وہ جھک جائے گا, سر اٹھائے گا اسلام کے سامنے. تو جہاد سے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسے قتل کرو. آج کل جیسے افراتفری کا عالم ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے, کہ کافر تو دور کی بات ہے, ہمارے اپنے مسلمان نہیں بچے اس دہشت گردی سے. ان کے نزدیک جتنی بھی مسلمان جو ہے ووٹ دیتے ہیں اپنے حکمران کو, کیونکہ حکمران کافر کا دوست ہے اور حکمران کافر ہو گیا ہے, تو یہ ووٹر بھی کافر ہو چکے ہیں. ان کے نزدیک سارے ایک جیسے ہیں, نعوذ باللہ. اور یہی خوارج کا منہج تھا پرانا, اور یہی آج منہج زندہ ہے.
کہ مسلمانوں کو قتل عام کرنا جہاد کے نام پہ، تو جہاد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کی اصول و ضوابط ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو پیس دو کافروں کو، نہیں نہیں، رحمت ہے، یاد رکھیں. قتل بھی کرنا ہے تو اس طرح سے قتل کرنا ہے کہ اسے درد بھی نہ ہو، کہ یہ ممکن ہے قتل بھی کرنا ہے درد بھی نہ ہو؟ سبحان اللہ. تڑپا تڑپا کر نہیں مارنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کافر کو تڑپا تڑپا کے مارے، کہ وہ مسلمان کو تڑپا تڑپا کر مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی ظلم نہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ساتھ دشمن بھی ناانصافی کیوں نہ کرے، تم نے پھر بھی انصاف سے اس کو جواب دینا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی قوم کے دشمن تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو، تم انصاف ہی کرتے رہو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. وہ ایک قتل کرتے ہیں اور دیکھیں سیدنا حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، پیر چاک کر دیا، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، زبان کاٹ دی گئی، جگر کو نکال دیا گیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چاچا اور رضائی بھائی بھی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ساتھ دودھ بھی پیا تھا، بڑی محبت تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حمزہ سے، رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اجمعین. لیکن اس حال میں دیکھ کر کیا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ نہ چھوڑا کسی کافر کو، ایسے ہی کاٹ کے پھینک دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. دیکھیں پھر بھی انصاف سے کام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ برتر ہو گئی آنسوؤں سے، لیکن پھر بھی انصاف کا دامن کو تھامے رکھا اور انصاف کا حکم دیتے رہے کہ تم یہ عمل نہ کرنا. کبھی صحابہ کرام کو بار بار منع کرتے تھے، انہوں نے ظلم کیا، تم کبھی مرد انسان پر بھی ظلم کبھی نہ کرنا. سبحان اللہ. اور آج ہم کہاں پہ، آج ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، کون سا جہاد امت میں ہو رہا ہے آج؟ کہ اللہ تعالیٰ سے لوگ ڈرتے نہیں. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، ہم صحابہ کرام کے راستوں کو اپنانے والے ہیں. کاش یہ لوگ اس دعویٰ کے سچے ہوتے. دیکھیں زبان کا قول اور ہے اور عمل جب اس کے ضد ہوتا ہے تو یہ نشان منافقین کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الصف میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جرم ہے کہ تم ایسی بات کرو جس پر تم عمل نہ کرو. تو باتیں تو اچھی کرتے ہو اور عمل اسے برعکس کرتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مردہ کافر کو بھی آپ، مردہ کافر پر بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے اور زندوں پر اس طریقے سے آپ ظلم کرتے رہتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں اور قتل جیسا جرم اور ظلم. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ہے، اس کا آغاز کیوں ہوتا ہے اس چیز سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، تاکہ پڑھنے اور سننے والا چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، جب وہ سنتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسے سب سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس کی کلام ہے وہ رحمان الرحیم ہے. جو بھی پیغام ملے گا اس کی بنیاد رحمت پر ہوگی، اس لیے اس کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ سنے. اور کتنی لوگ تھے جو کفر کے دلدل میں غرق ہو چکے تھے، صرف چند آیات کو سننے کے بعد دار اسلام میں داخل ہوئے، ٹوٹ گئے ان الفاظوں کے سامنے. وجہ کیا ہے؟ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کلام جو ہے یہ سچ ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، سچے ہیں. کیونکہ یہ کلام بشر کی مخلوق ہی نہیں ہو سکتی، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، کہیں پر کوئی زحمت نظر ہی نہیں آتی. مخلوق کی جتنی ایجادات دیکھنے آپ، مخلوق کی جتنی ایجادات بھی موجود ہیں، جتنی بھی آسانی ہے، لیکن اس میں زحمت ضرور نظر آئے گی آپ کو. مخلوق رحم کرنا چاہتا ہے لیکن کیونکہ وہ خود قاصر ہے، اس کا علم بھی قاصر ہے، تو کہیں نہ کہیں بھی غلطی باقی رہ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قوانین میں دیکھیں آپ، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے، سبحان اللہ. تقریباً کتنی ہے، 20-25 کے قریب ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً بیان کروں.
یاد رکھیں، اللہ تعالی رحمت کے نظارے میرے جیسا کم علم انسان بیان نہیں کر سکتا. سارے کے سارے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں، تھوڑا سے غور و فکر کی ضرورت ہے بس. شاید ہمیں نظر اس لیے نہیں آتے کہ ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 اور 164 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی سچا معبود ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہی رحمان الرحیم نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان کی رحمت کے نظاروں میں سے اب چند رحمتیں بیان ہو رہی ہیں. رحمان الرحیم ہے نا، اب دیکھیں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں رحمت ہے. واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلتے رہنے میں رحمت. والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے روا دوا ہیں، رحمت ہے. بما ينفع الناس، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو پانی اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے آسمان سے بارش کی شکل میں، رحمت ہے. فاحیا به الارض بعد موتها، جس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا اللہ تعالی نے. وبث فيها من كل دابة، اور پھر اس زمین پر اللہ تعالی نے اس زمین کو آباد کیا اور ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض، اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان تابع کیے ہوئے ہیں. لآیات لقوم یعقلون، ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. رحمت ہی رحمت ہے. ان آیات میں یاد رکھیں، یہ نیلا آسمان انسان دیکھتے ہیں دن میں، نیلا آسمان آنکھوں کے لیے مسرت ہے، اللہ تعالی کی رحمت کا نظارہ ہے. رات کو یہ چمکتے ہوئے تارے انسان دیکھ کے مانوس ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ کی رحمت. ذرا غور کرے، اگر آسمان آگ کی طرح سرخ ہوتا تو انسان کبھی اسے دیکھ نہ سکتا. یہ پھیلا ہوا آسمان دیکھے ذرا باہر نکلیں، اگر یہ سرخ ہوتا خون کی طرح، یاد رکھے کوئی شخص زندہ نہ رہ سکتا. ڈپریشن اور ٹینشن کی زندگی ہوتی ہے ہر طرف، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسان کی حالت کیا ہوتی. لیکن الرحمن الرحیم کی رحمت تو دیکھیں، دن میں نیلا خوبصورت آسمان ہے اور رات کی ظلمت میں بھی وہ چمکدار تاروں سے چمک جاتا ہے، اللہ تعالی رحمت کا نظارہ ہے. یہ ٹھنڈی ہوا رحمت کے نظارے ہیں. یہ رنگین دنیا، اگر یہ دنیا ساری بے رنگ ہوتی، اب جانتے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کو یہ رنگین نظر نہیں آتی بیچاروں کو. لیکن انسان کو اللہ تعالی نے جو نور دیا ہے، اب دیکھیں ماشاءاللہ، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ اور کالا ہے، کوئی گرین ہے، کوئی دیکھتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ نہیں. اگر یہ سارے ایک ہی رنگ ہوتے، سارے کے سارے، دیوار کا وہی رنگ، کپڑے کا وہی رنگ، ہمارا بھی وہی رنگ، داڑھی کا بھی وہی رنگ، تو کیسی عجیب سی دنیا ہوتی. لیکن رحمت کا نظارہ دیکھیں کہ رنگ پرنگی دنیا میں بھی اللہ تعالی کی رحمت نظر آتی ہے. یہ سمندر کی موجیں، دل کرتا ہے نا سمندر قریب جدہ کے جاتے ہیں آپ، بس بازو جاتے ہیں آواز سننے کے لیے، موجوں کی آواز آتی ہے نا اور کانوں میں گونجنے، کتنی پیاری لگتی ہیں، رحمت کا نظارہ ہے. یہ ہموار زمین، سیدھی زمین، رحمت کے نظارے ہیں. اگر یہ زمین پہاڑوں کی طرح ہوتی، کبھی پہاڑ پہ گئے دیکھیں، پہاڑ کے اوپر جاتے بیٹھنے کی جگہ ملتی کہیں، جب تھک جاتے ہیں کہیں بیٹھنے کے لیے دل کرتا ہے تھوڑے سے بیٹھ جائیں، کتنی مشکل ہوتی ہے، کوئی صاف ستھرا پتھر ڈھونڈتے 10 منٹ اور لگ جاتے ہیں تقریباً، تو تھکاوٹ دور ہوتی 10 منٹ پتھر کو ڈھونڈنے کے بعد، کوئی صاف پتھر اگر مل گیا تو. لیکن زمین کو ہموار بنانا، سیدھا کرنا. والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها آخر تک. پانی کو دیکھیں، بے رنگ ہے، بے ذائقہ ہے، بے خوشبو ہے. اگر یہ شربت کی طرح میٹھا ہوتا اچھا تھا یا بے ذائقہ یا اچھا ہے؟ رحمت کس میں ہے؟ سبحان اللہ. اب شربت 24 گھنٹے پی کے دیکھیں، مینگو شربت لے لینا
اور صرف ایک دن پی کے دکھائے مجھے، دوسرے دن دل نہیں کرے گا پینے کو، اور پانی ہے اب سارا دن پیتے رہتے ہیں. اگر اس کا رنگ ہوتا، کوئی رنگ لے لیں آپ، نیلا رنگ ہوتا، پیلا رنگ ہوتا، آنکھیں تھک جاتی ہیں، لیکن اس پانی کا رنگ

سے اڑتا ہے اور اڑنے سے زیادہ بہتر جب وہ لینڈ کرتا ہے. رحمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. کبھی دیکھیں جہاز کیسے کریش ہوتے ہیں نیچے اترتے ہوئے. سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. دیکھ جہاز کا اڑنا مشکل نہیں ہوتا, جہاز کو اتارا مشکل ہوتا ہے. پرندے نے کبھی ٹھوکر کھائی اترتے ہوئے؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ اللہ اکبر, یہ اس رحمان رحیم کی رحمت ہی تو ہے کہ اس انسان نے, اس بڑی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آپ جہاز کے پیسے جھٹکا آتا ہے. کس نے جھٹکے؟ میں نے جھٹکے کھائے, آپ نے کھائے ہوں گے, لیکن اس پرندے نے کبھی ایک جھٹکا بھی نہیں کھایا زندگی میں. یہ انسان کی ایجاد ہے اور وہ اس رحمان الرحیم کی رحمت ہے. سانپ کے منہ میں زہر ہوتا ہے اور اسی سے وہ زندہ ہے, اپنے دفاع کرتا ہے. وہی منہ اگر کسی دوسرے کو لگ جائے تو زہر پھیل جاتی, مر سکتا ہے. اور انسان اپنے منہ میں زہر لیے پھرتا ہے, اسے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. یہ رحمان الرحیم کی رحمت کا نظارہ ہے. سارے مخلوق کو رزق فراہم کرنا. شیر کہاں سے رزق کھاتا ہے اپنا؟ شیر جب تک شکار نہیں کرے گا, کسی زندہ جانور کو مار کر, کسی زندہ جانور کو مارے گا نہیں, وہ بھوکا مر جائے گا. لیکن اس میں بلا کر رحمت دیکھیں کہ شیر کس کا شکار کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رحمت کہاں پہ؟ یہ تو اکثر تصویریں ہوتی ہیں نا کہ خاص طور پہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ اپنے ڈرائنگ رومز میں یہ تصویریں بناتے ہیں کہ دیکھیں ہم شکارے ہیں بڑے اور کیسے شکار کرتے ہیں, اور دیکھیں ظالم ظلم کیسے کرتا ہے. اور ظلم کی ایک نشانی بن چکی ہے کہ شیر جو ہے جب وہ گدھے کو یا گائے یا ہرن پہ حملہ کرتا ہے, اکثر شیر اور ہرن کی تصویر ہوتی ہے, شیر گردن سے پکڑا ہوتا ہے ایسے جمپ لگا کے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک مرتبہ امریکہ میں جو پریزیڈنٹ, نام مجھے بھول گیا ہے معذرت, پریزیڈنٹ صاحب جو تھے ان کو شکاری تھے, شوق تھا ان کو, ہرن کا شکار کرتے تھے. تو جنگل میں جو شیر تھے ہرن کھا جاتے تھے. تو بادشاہ سلامت صاحب کو جو پریزیڈنٹ صاحب کو جو شکار بہت کم لگتا تھا, تو شرمندہ ہو کے واپس آتے تھے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شیر کا سر لائے گا شیر کا شکار کرو, جو شیر کا سر لائے گا اس کو $1,000 انعام ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے. شکاری ٹوٹ پڑے اور آئے شیروں کو مارتے رہے اور کئی لوگوں نے کئی ہزار کمائے. پریزیڈنٹ نے دیکھا کہ اب جو ہے جب شیر کم ہوئے تو ہرن کو بڑھنا چاہیے تھا نا, اس کے برعکس مسئلہ ہوا, ہرن اور مرنے لگے, بیماریوں سے ہرن مرنے لگے اور کمی ہو گئی. تو پھر ریسرچ ٹیم وہاں پہ گئی, سائنسدان گئی, انہوں نے دیکھا کہ شیر جو ہے انالیسس کے بعد, بڑی اسٹڈی کے بعد, شیر دوڑتا ہے سب کے پیچھے اور پھر ایک کو اپنی نظر میں رکھتا ہے, جو جس کی نظر میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہے اسی کے پیچھے لگتا ہے, نور کرے ذرا آپ, اور دوڑتا رہتا ہے. اگر وہ ہرن جو ہے یا جانور جو جس کو شیر نے شکار کرنا ہے اس کے اندر کوئی بیماری ہے جو ابھی پیدا ہونے والی ہے, بیماری کا ابتدا ہے. دیکھیں جانور بے زبان ہے نا, وہ ہمیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے بخار میں سے دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, جانور کہاں جاتے ہیں بےچارے جنگل میں, تو کہ دیکھیں صفائی کیسے ہوتی ہے. تو شیر اس کو پکڑ سکتا ہے شکار کے لیے جس کے اندر کوئی بیماری ہو اور سانس جلدی پھول جاتا ہے, جو باقی جانور کی طرح نہیں جو جلدی تیز بھاگ جاتے ہیں. اگر یہ اس جانور کا شیر نہ کھاتا تو یہ مر جاتا خود اور بیماری پھیل جاتی اور دوسرے تندرست جانور بھی مر جاتے. تو اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ تو شیر کے شکار میں اللہ تعالی کی رحمت ہے.

چار موسم ہیں، موسم ایک نہیں ہے، اور انسان ان موسموں سے لطف اٹھاتا ہے. سردی ہے، گرمی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، آنکھوں کے لیے بھی مسرت ہے اور جسم کے لیے بھی رحمت ہے. اگر موسم ایک ہو تو سارا گرمی کا ہوتا پورا سال، کیا حشر ہوتا ہمارا. اور اگر سردیاں ہوتی پورے سال میں، بعض ملک ایسے ہیں جس میں ہمیشہ سردی ہوتی ہے، ایسے گرمی ہوتی ہے، وہ بیچارے تنگ آ جاؤ اپنی زندگی سے.

0: بعض ایسے ملک جہاں پر صرف دن ہوتا ہے رات نہیں ہوتی، یا ایک دو گھنٹے کے دن ہوتا ہے یا ایک دو گھنٹے کی رات ہوتی ہے. تو دن اور رات کو دن کا رات میں رات دن میں بدلنا جسے میں نے آیت میں بیان کیا ہے، یہ الگ رحمت کا نظارہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ چار موسم الگ رحمت کا نظارہ ہے. جانور جب اپنے بچے کو دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، جانور کو اتنی تکلیف ہوتی جتنا کہ ایک انسان عورت کو ہوتی ہے بچے کو پیدا، بچے کی پیدائش کے وقت. انسان تو عقل والا ہے نا، رحم کرتا ہے، اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے ماں، جانور کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، کبھی دیکھا ہے جانور مار دیتا ہے اپنے بچے کو؟ جانور بچے کو نہیں مارتا. جانور تکلیف بھی ہوتی ہے نا، اس تکلیف کے باوجود دیکھیں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے، کوئی نرس نہیں ہے، اس جانور نے بچے ایسے ہی پیدا کرنا ہے. اللہ کی رحمت دیکھیں، کبھی کسی جانور کا سیزیرین ہوا ہے؟ تندرستی میں پیدا ہوتے ہیں اور تندرستی ہوتے ہیں، اور اس انسان کو دیکھیں. جب ہماری بدکاریں بڑھتی گئیں، بیماریاں بھی بڑھتی گئیں، مصیبتیں اور مسائل بھی بڑھتے گئے، اور پھر آپریشن بھی آئے، اور دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وفوق کل ذی علم علیم، سبحان اللہ، علم الانسان ما لم يعلم. آپریشن کرنے میں کوئی حرج نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جانور کیسے زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ ہے. مخلوق کی حفاظت کرنا، اب دوسرا نظارہ دیکھیں آپ. یہ تو ایک نظارہ تھا نا پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، مخلوق کی حفاظت کرنا خاص طور پہ اس انسان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یوسف آیت نمبر 64 میں، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. حفاظت کو ارحم الراحمین کے ساتھ جوڑ دیا ہے. حفاظت تو انسان اپنی بھی کرتا ہے نا، اب اپنے بچے کے کرتے ہیں، انسان اپنی کرتا ہے، اپنے رشتے داروں کی کرتا ہے، اپنے دوست احباب پیاروں کی کرتا ہے، بادشاہ اپنے رعیت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خیر حافظ کون ہے؟ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا فاللہ خیر حافظ. کیوں؟ رحم تو انسان بھی کرتا ہے نا اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حفاظت. حفاظت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے. انسان سوتا ہے اور سونا موت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی ایک موت ہوتی ہے. کیسے پڑا ہوتا ہے دیکھیں انسان کو سوتے ہوئے، بالکل بے خبر دنیا سے، سانس تو لے رہا ہے دنیا سے بے خبر ہے. وہ کہاں پہ ہوتا ہے سوتے ہوئے؟ اس کی روح کہاں پہ ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، سوتے ہوئے اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو آنکھیں جو ہے نا، صبح اٹھتے یہاں پہ گندگی کیوں ہوتی ہے آنکھوں میں؟ کبھی غور کیا ہے آپ لوگوں نے؟ عام طور پہ شہروں کی صفائی کب ہوتی ہے؟ شہروں کی صفائی دن میں ہو سکتی ہے، رش میں، رات کو ہی ہوتی ہے. جب سناٹا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، تو یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ شہروں کی صفائی جو ہے وہ رات کو ہی ہوتی ہے، گندگی سارے اٹھا دیے جاتے ہیں. صبح تک آپ اٹھتے ہیں، سارے روڈ بالکل صاف ہوتے ہیں، گندگی بھی صاف ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں نا، یہ سارا دن کام کرتی رہتی ہیں. اور جب انسان سوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو آنکھ موو کرتی ہے. رحمت کا نظارہ دیکھیں، آپ محسوس نہیں ہوتا آپ کی آنکھیں یوں ایسے ایسے ایسے جانے کیوں موو کرتی ہیں؟ صفائی ہوتی ہے آنکھوں کی. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حوالے کرتا کہ آنکھوں کی آپ خود صفائی کریں، جیسے گاڑی کے شیشے سے بورڈ کے صاف کرتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے؟ آپ اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھ سے صاف کر سکتے ہیں؟ کان کو تو ہم کاٹن بڈ سے اندر گزیر کے صاف کر سکتے ہیں، کبھی کارٹن بڈ سے اپنی آنکھوں کے اندر ڈال کے صاف کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہم سوتے رہتے ہیں، جو کام ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے ایسا سسٹم پیدا کر دیا کہ ہماری آنکھیں صبح اٹھتے ہیں، ہم صرف منہ دھونے کے لیے جاتے ہیں، باتھ روم منہ دھوتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی نہیں کرتے. کافی بیچارے کہاں، ان میں سے اکثر لوگ منہ پانی کو دیکھتے نہیں بیچارے. کیونکہ حمام میں پانی ہوتا ہے. بعض ہوٹل میں لکھا ہے خبردار پانی کا استعمال منع ہے. پانی کا استعمال کریں گے تو $100 جو ہے پتہ نہیں £100 جو ہے جرمانہ ہے. بیچارے ایک ساتھی نے فون کیا تو ہم کہتے ہیں یار میں تو پھنس گئے یہاں پہ آ کے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے کہ پانی استعمال کرنا منع ہے. میں ترموں کہاں سے کروں؟ پانی کہاں سے لاؤں؟ میں کہا پینے کا پانی لے لو اور وضو کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ لوگ بےچارے ہیں، ایسے ہی ہیں، یہ منہ دھونا نہیں جانتے. اس لیے آپ غور کریں کہ زیادہ پرفیوم جو ہے کیوں استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، تو بدبو کیسے چکائیں گے اپنی؟ تو اسی پرفیوم پہ گزارا کرتے رہتے بےچارے. شکر تو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دے دیں ان کو، وہ تو پیدائش خوبصورت گورے چٹے ہیں نا، لیکن بدبو تو جب صفائی نہیں کریں کہاں رکے گی. تو پرفیوم پہ گزارا کرتے، صبح اٹھ کے 10 مرتبہ پرفیوم پھینک دیا، چھڑک دیا، شام کو بھی چھڑک دیا، زندگی گزرے گی. تو ہم سوتے ہیں، ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ارحم الراحمین کرتا ہے. ہم جاگتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. 20 فرشتے ایک انسان کے ساتھ. لہم عقبات، لہم عقبات من بین یدہ من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. آج کل دیکھیں گاڑیاں ہیں اور شور ہے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور یہ فرشتے حفاظت کر نہ ہوتے تو آپ روڈ پہ نہ چل سکتے، اتنی ایکسیڈنٹ ہوتا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہتے ہیں بال بال بچا، کیسے بال بال بچا؟ اچانک آپ کو یوں نظر آتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کس نے آپ کو یوں یہ جھٹکا کس نے دیا ہے آپ کو، کہاں سے پتا چلے آپ کو؟ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حکم آتا ہے اب مصیبت آنے والی تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، ورنہ فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں. یہ درد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ ہے، حفاظت ہے. ذرا غور کریں، سب سے خبیث بیماری کون سی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کون سی ہے؟ کینسر. جانتے کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ درد ہوتے نہیں ہیں، اور جب سٹیجز بڑھ جاتی ہے تب کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے بندہ، جاتے ڈاکٹر کے پاس، وہ چوتھی سٹیج ہوتی ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے، تب علاج ہو نہیں سکتا. کینسر کا علاج موجود ہے پتہ ہے آپ کو، اگر پہلی سٹیج پہلے مت پتہ چل جائے نا کہ پھیلنے سے پہلے، اب اسے کاٹ پھینکتے ہیں بس جان چھوٹ گئی. کینسر ہوتا ہے کیا ہے کہ عام جو جسم کے خلیے ہیں یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود. اگر درد دیکھیں چھوٹی سی پھنسی نکلتی ہے چہرے پہ یا ہاتھ پہ، درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ کینسر بھی پھنسی کی طرح ہوتا ہے چھوٹا سا، اتنا فرق دیکھیں. چھوٹی سی پھنسی میں تو درد تھا، اب دوائے ڈاکٹر کے پاس، اس نے اس دوائی دی، ٹھیک ہو گیا. اگر اس میں بھی درد ہوتا تو جان بچ سکتی تھی کہ نہیں؟ تو درد رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت کا نظارہ ہے. اور اس دوسری رحمت دیکھیں، اس جو درد مسلمان مومن کو پہنچتا ہے، اس درد اور تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوئے تو درجے بلند ہوتے ہیں. یہ اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. متضادات کو پیدا کرنا، دن ہے رات ہے، بیماری ہے شفا ہے، خوشی ہے غمی ہے، اچھائی ہے برائی ہے، زندگی ہے موت ہے، سارے اللہ تعالیٰ رحمت کے تقاضے ہیں، رحمت کے نظارے ہیں. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ رحمت کے نظاروں میں سے نظارہ دین اسلام، پوری شریعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ ہی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا، سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے، دعا میں کیا دعا تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مسلمین لک، اسلام کو جوڑ دیا رحمت، آخر میں رحمت کے ساتھ. مسلمان کیوں؟ دین اسلام آسانی کا دین ہے، رحمت ہے. پہلے تو ویسے ہی آسان ہے جیسے میں نے بیان کیا کہ نمازیں صرف 5 ہیں، رمضان کرو صرف 1 مہینہ ہے، حج زندگی میں پوری زندگی 1 مرتبہ ہے، زکات صرف مستطیع پہ ہے جو اسے استطاعت رکھتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص سفر پہ جاتے ہیں تو چار رکعت النماز دو رکعت ہو جاتی ہے. یہ رحمت کا نظارہ ہے کہ نہیں؟ یہ دین رحمت کا دین ہے کہ نہیں؟ جب آپ بیمار ہوتے ہیں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے یا مسجد میں باجما نماز نہیں پڑھ سکتے اپنے گھر میں پڑھیں, ثواب آپ کو مسجد کا ہی ملے گا. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے کسی بھی حالت میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی احکام جو ہیں, جو اللہ تعالیٰ حکم دیے ہیں سارے, رحمت ہے کہ نہیں؟ ہمیں حکم ملا ہے توحید کا, بیان کر چکا توحید سب سے بڑی رحمت ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے اتباع سنت کا. اتباع سنت دیکھیں آسان ہے یا بدعت آسان ہے؟ بدعت میں دیکھیں زحمت, دیکھیں بدعت میں, اور اتباع سنت رحمت دیکھیں. جشن میلاد النبی منانے والے ساری رات جاگتے ہیں, پیسہ صرف کرتے ہیں, ساری رات بیچارے جاگتے رہتے ہیں اور چیخ چیخ کر کوئی قوالی گا رہا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے تبلہ بجنے سے, پتہ نہیں کہیں پہ بین بج رہا ہے کہیں پہ کیا ہو رہا ہے, اور رقص کر کر کے حالت بدہوش ہو جاتے ہیں. پیسہ بھی خرچ ہوا, سر میں درد بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی, اور آخر میں گناہ کے ڈھیر بھی اٹھا کے چلے گئے. فجر کی نماز اکثر لوگوں کی جاتی رہی, وہ بیچارہ اعلان کرنا تھا گھر میں کھڑے ہو کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہ کہتے ہم فلاح پا چکے ہیں. کہاں کوئی فلاح پائی ہے؟ ساری رات جاگنے, وقت گزارنے میں, جشن میلاد النبی منانے میں. تو زحمت ہے. اب دیکھیں نماز دیکھیں اتباع سنت ہے, اور رقص دیکھیں. کیا رقص میں پہلے تو یہ بات دیکھیں, داڑھی والے رقص کرتے ہوئے کیسے لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے, یہ کودنا بچوں کی طرح اچھا لگتا ہے. اور نماز میں دیکھیں کہ انسان کھڑا ہے, دونوں پاؤں جوڑے ہوئے, اپنے ہاتھ باندھے ہوئے, سر جھکائے ہوئے, کتنی عظیم لگتا ہے یہ انسان اس حالت میں. تو اللہ تعالیٰ کے اوامر, ان اوامر میں سے, احکام میں سے جو اللہ حکم دیے ہیں, والدین کی فرما برداری کرنا, والدین کے حسن سلوکی کرنا. ارے والدین تو ہمارے ہی ہیں نا, اللہ نے حکم کیوں دیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ ہے. اور جو نواہی جن سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کسی سے منع کیا ہے؟ شرک سے منع کیا ہے, اور شرک سب سے بڑی زحمت ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے رہو, کبھی کہاں پہ کبھی کہاں پہ, کوئی سکون کوئی اطمینان نہیں, دل میں حسرت رہتی پھر بھی رہتی ہے, ارے یار اس دربار پہ گیا ہوں کچھ بنا نہیں, اس دربار پہ گیا نہیں تھا میں, ادھر بھی جاؤں ادھر بھی جاؤں, 20 درباروں پہ جاتے ہیں, اور ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے, اسے کوئی بدل نہیں سکتا. بدعات زحمت ہے. جو نماز نہیں پڑھتے زندگیوں کی بے سکونی میں گزرتی ہے, زحمت ہے. جو روزہ نہیں رکھتے ان کی زندگی دیکھیں, جو سپاہی کوئی حج نہیں کرتے پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں, حج کی توفیق نہیں ہے, ان کی زندگی دیکھیں. جو زکوٰۃ کے مال اللہ تعالیٰ کے حق نہیں ادا کرتے اور سپاہی بھی رکھتے ہیں, ان کی زندگی دیکھیں. واللہ یہی مال ان کے لیے زحمت بن جاتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں, ہمارے بچوں نے گھر سے نکال دیا ہمیں, تو نے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ حرام مال سے کی نا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گوشت نے حرام پر, جو گوشت حرام پر قائم ہو, حرام پر پلا ہے, وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اپنے بچوں کو اپنی کیا خوراک دی ہے؟ حرام کھلایا ہے, سب سے پہلا جوتا تمہارے سر پہ مارے گا نا, وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ وہ کیا آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے جہنم میں جائے گا؟ اسے تو بدکاری ہی تو کرنی ہے نا. اور ان بدکاروں میں سے بدکار یہ ہے کہ تمہارے اوپر ہاتھ بھی اٹھائے گا, تو گھر سے نکالے اس نے, نہیں نکلو گے تو ہاتھ بھی اٹھائے گا وہ, کیونکہ اس کی خون کے اندر جو رزق تم نے کمایا. اور دیکھیں تعجب کی بات کہ اس بیٹے کے جواب دہ بھی یہی بندہ ہے, جو رزق اس نے کمایا ہے اس کا جواب دہ خود ہے, اور جو بچوں کھلائے ہیں ان کی بربادی کا جواب دہ بھی خود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو, اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. قرآن مجید رحمت ہی رحمت, رحمت کا نظارہ. یہ قرآن جو ہمارے ساتھ ہے, جو ہمارے پاس ہے, رحمت. واللہ اس پورے قرآن مجید کا رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن ہم اس رحمت سے ناواقف ہیں. ہم نے سمجھا کب ہے قرآن مجید کو یا سمجھنے کی کوشش کب کی ہے؟ ہم پڑھتے تبرک کے لیے، میرے بھائی قرآن کے پڑھنے میں برکت نہیں ہے، برکت ہے تدبر میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزل اللہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ، وہ نہیں کہ لیقرؤا آیاتہ، وہ نہیں. اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، زندگی کو بدلنا چاہتے ہو اور کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھا کرو. ہاں لفظوں کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، صرف ثوابوں کا ڈھیر ہو، وہ تو الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے، تیس نیکے تو کما لیا آپ نے، لیکن زندگی تبدیل نہ ہوئی، آپ زندگی تبدیل نہ ہوئی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو آپ کے اعمال صالحہ ہیں، اگر توحید و اتباع سنت نہیں ہے تو بے فائدہ ہیں سارے. اور توحید و اتباع سنت ہمیں قرآن مجید سے اچھی کوئی کتاب نہیں سمجھانے والی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت ہے ہمارے لیے. اللہ تعالی نے پہلے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ڈالی ہے، پھر نبی بنایا ہے، پھر رسول بنایا، پھر بھیجے، مبعوث فرمایا ہے. حدود اور تعزیرات، اس پہ بات ختم کرتا ہوں میں. حدود اور تعزیرات دیکھیں، یہ جو اسلامی شریعت کے اندر جو قوانین ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، زنا کرنے والا اگر شادی شدہ نہیں اس کو 100 کوڑا مارنا ہے اور 1 سال جلا وطن کرنا ہے، اگر شادی شدہ زنا کر رہے تو اس کو سنسار کرنا ہے، پتھر مار کے اسے مار دینا ہے، اگر قاتل ہے اس کو قتل ثابت ہو جائے تو اس کی سر قلم کرنا ہے، یہ سزائیں جو ہیں اور دیگر سزائیں، انہیں کہتے ہیں حدود شرعیہ. اور تعزیرات وہ سزائیں ہوتی ہیں جن میں کوئی حد شرعی نہ ہو لیکن اس میں تعزیر ہوتی ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا تو اس کو کوئی سزا مل جاتی ہے اسے. یہ حدود اور تعزیرات جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. دیکھیں چور چوری کرتا ہے، 8 شرطوں کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، فوراً ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، رحمت. اور ہاتھ کاٹنے کے لیے قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، آپ اور میں نہیں ہاتھ کاٹیں گے. چور پکڑا گھر سے وہ فوراً ہاتھ کاٹ دیا، ہرگز نہیں. اللہ تعالی نے حدود اور تعزیرات کے نفاذ کے لیے ہمیں اجازت نہیں دی، اس کا خاص ادارہ ہے، وہ ذمہ دار ہے اس کا. اگر جو حاکم ہے وہ شرع قانون کو لاگو نہیں کرتا تو میرے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو امیر بنا دوں، اپنی جماعت بنا دوں اور حدود شرعیہ کا نفاذ کرتا رہوں، جیسے کہ بعض ملکوں میں کر رہے ہیں، اپنے گروہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارے حکمران تو شرعیہ کا نفاذ نہیں کرتے تو ہم خود نافذ کرنا چاہتے ہیں، سنسار بھی خود کر رہے ہیں، ہاتھ بھی خود کاٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارا اپنا قانون ہے، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت آپ کو مجھے نہیں دی، یہ صلاحیت ہے حاکم وقت کی، وہی اس کا ذمہ دار ہے، وہی جواب دہ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کا حساب میں نے دینا ہے. جو حکم اس حکمران کو دیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس نے اس کا جواب دینا ہے. اس کی غلطی کا حساب مجھ سے نہیں لیا جائے گا اور میری غلطی کا حساب اس سے نہیں لیا جائے گا، یاد رکھیں. چوری کرتا ہے اس کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے 8 شرطوں کے بعد، اور اس طریقے سے سسٹم کا قیام، اس کے دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. چورے دونوں ہاتھ سے کہ ایک ہاتھ سے کیے؟ ایک ہاتھ، دائیں ہاتھ جو اس وہ استعمال کرتا ہے تو رحمت ہے. اگر پھر چوری کرتا ہے پھر دوسرا، پھر کرتا ہے پھر پاؤں، پھر کرتا ہے پھر دوسرا پاؤں، اس طریقے سے. جب زانی زنا کرتا ہے، ایک شخص نے زنا کیا، میرے بھائی شرطوں کے ساتھ اس پر حد قائم کی جائے، یہ نہیں کہ کسی نے زنا کیا کسی نے تہمت لگائی اس کو حد قائم کرو، ہرگز نہیں. اور پھر اگر شادی شدہ نہیں ہے تو غیر محسن ہے، وہ جوانی کا جوش غلبہ آیا، وہ غلطی ہو گئی، سزا کیا ہے؟ 100 کوڑا مارو، 100 کوڑا سے مر نہیں جاتا، اور کوڑا مارتے ہوئے ہاتھ سر کے اوپر نہیں جانا چاہیے، رحمت دیکھیں، ہاتھ سیدھا ہوگا اور یوں مارنا ہے. اگر ہاتھ اوپر گئے ظلم ہے، یہ جلاد پر فرشتہ لکھ دے گئے اس نے ظلم کیا ہے، اور قیامت کے دن جسے کوڑے جو زانی سے کوڑے مارے جا رہے ہیں یہ جلاد کا گربان پکڑے گا. تو ہاتھ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ شریعت میں یہ بھی ہے کیسے ہونا چاہیے، اور 100 کوڑے مارنے ہیں کیسے مارنے ہیں یہ بھی موجود ہے. اس کے بعد 1 سال جلاوطن. ایک سال جلاوطن کیوں ہے؟ قرآن مجید میں کوڑے ہیں، حدیث میں جلاوطن. جلاوطن کیوں؟ جس معاشرے میں زنا کیا ہے وہاں پہ بدنام ہو چکا ہے، پھر دوبارہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہی دوست ہے، وہی اس کا گروپ ہے، وہی اس کے ہم نوال ہم پیالے ہیں. تو جب اس معاشرے سے نکلے گا، جب بعض اوقات انسان کو سائیکولوجیکل ڈپریشن ہو جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ میں وہ چھپ کے جو ہے معاف کر دیتے ہیں, کچھ سزا چھوٹی سی سزا دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈپریس ہو جائے گا, پھر یہ گناہ کرتا جائے گا. کرائم کو بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے اس پر حد قائم کریں. دیکھیں شریعت نے کیا کیا ہے, جب اس پر تہمت لگی نا زنا کی تو اس معاشرے سے ہٹا دیا گیا, نئے معاشرے میں سخت جائے گا. سب نئے لوگ ہیں, وہ بھی ان کے لیے نیا ہے, کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا تھا. یہ تو عام سی زندگی گزار سکتا ہے کہ نہیں, رحمت ہے اس کے لیے, بدنام بھی نہیں ہے, سر اٹھا کے جیے گا. غلطی ہو گئی اس کی, اس کا کفار ادا کر چکا ہے, کوڑے کھا چکا ہے, اب اس کی معافی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعزیرات میں بھی رحمت ہی رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. میں اگر میرے سے کم علم انسان گنتا جائے تو میں تھک جاؤں گا. اللہ تعالیٰ رحمت کے نظارے کبھی ختم نہیں ہونے والے. آج درس اتنا کافی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, اے میرے رب ہر چیز پر تیرے رحمت اور علم کی وسعت ہے پوری کائنات میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روشن منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد. آج کے خطبے کا موضوع جیسا کہ آپ ساتھیوں نے سماعت فرمایا ہے, ایک ایسے بری عادت اور بد اخلاقی کے متعلق ہے جسے صرف لوگ ہی نہیں بلکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی بھی بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں, اور وہ ہے المن, احسان جتانا. مسند احمد میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تین ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی بے حد پسند کرتے ہیں, اور تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی بے حد نفرت کرتے ہیں. پہلے تین جنہیں اللہ تعالی پسند کرتے ہیں وہ ہیں, نمبر ایک, ایسا شخص جو دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دین کی سر بلندی کے لیے اپنی گردن کٹوا دے. اور دوسرا شخص ایسے لوگوں کے ساتھ سفر پہ جاتا ہے کہ سفر لمبا ہے اور اس کے ساتھ ہی لاپرواہ ہے. وہ شخص جب آرام اور سکون کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری سے اترتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور مصروف ہو جاتا ہے. تیسرا شخص جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے وہ شخص ہے جس کا پڑوسی بہت ہی زیادہ بد اخلاق انسان ہے اور اسے طرح طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں مصیبتوں میں طرح طرح کے عذاب دیتا رہتا ہے, تو وہ اس کی ان بد اخلاقیوں پر صبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ اسے موت نہیں آ جاتی. اور تین لوگ جن سے اللہ تعالیٰ بے حد نفرت کرتا ہے وہ ہیں، نمبر ایک ایسا تاجر جو بہت ہی زیادہ قسم کھانے والا ہو، نمبر دو ایسا فقیر جو متکبر ہو، تکبر کرنے والا ہو، اور نمبر تین ایسا بخیل جو کسی پر احسان کر کے احسان جتاتا ہے۔ شاہد اس حدیث میں آخری شخص ہے جو حقیقت میں بخیل ہے، کنجوس ہے، کچھ دیتے ہوئے اس کے صرف ہاتھ نہیں کامتے بلکہ اس کا دل بھی کامتا ہے، لیکن اگر کسی کو دے ہی دیا، کچھ دے دیا یا کسی پر احسان کر دیا تو جب بھی وہ شخص اس کے سامنے آتا ہے جس پر اس نے احسان کیا ہے، اس کو یاد دلاتا ہے کہ فلاں دن میں نے تمہارے لیے فلاں کام کیا تھا، کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں احسان جتانا۔ اور یہ اللہ تعالی کو بے حد ناپسند انسان ہے، اللہ تعالی شخص سے بے حد نفرت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ المنان اللہ تعالی کے ناموں میں سے نام ہے، المنان بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا یا بے حد احسان کرنے والا اپنے بندوں پر، اور من اللہ تعالی کی صفات میں سے ہیں جو صفات فعلیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ان کی طرف رسول کو بھیجا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور رسول بھی ایسا چنا انہی میں سے جو سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان ہے علی الاطلاق، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالی کا اس دنیا پر، صرف مسلمان پر نہیں کہ اپنے پیاروں میں سے لوگوں کو چنا اور پھر ان کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا صراط مستقیم دکھانے کے لیے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے۔ لوگوں نے ان کے ساتھ طرح طرح کے مختلف قسم کے راستے اپنائے اور ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو تکلیفیں پہنچائی، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں کو قتل بھی کیا۔ جو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے لیے ایسا راستہ آسان، ایسا راستہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں کو عطا فرمایا، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم جنتوں کی طرف لے جاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ بعض ایسے انبیاء بھی گزرے جن کو قتل کر دیا گیا، زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ رسالت ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ لوگوں تک جا کے پہنچاؤ، اور عبادت کا بھی حکم دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے وحی، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ جس نے پیدا کیا. دوسری وحی تھی یا ایوہ المزمل، اور تیسری وحی تھی یا ایوہ المدثر. تو نبوت ملی اقرا سے، اور رسالت ملی قم فانذر، یہ پیغام ہے، لوگوں کو آگاہ کرو، توحید کی دعوت دو، اور شرک سے منع کرو. تو اللہ تعالی نے ان آیات میں یہ بھی فرمایا ولا تمنن تستکثر، کہ اپنی ان زیادہ عبادات کو دیکھ کر جو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ملی ہیں، یہ سارے انعامات جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کسی پر احسان نہ جتانا. بعض اوقات انسان یہ دیکھتا ہے کہ میری پوزیشن اتنی بلند ہے، میرا رتبہ اتنا بڑا ہے، میں سارے اچھے کام کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک خدمت خلق میں زندگی گزارتا ہوں، تو میرے جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ آپ وسلم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کیوں فرماتے ہیں، کیونکہ بعد میں آنے والے من باب اولا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو کبھی گمان بھی ہو کہ وہ کسی پر احسان جتائے. فلا تمنن تستکثر، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، انسان کے تھوڑے سے عمل کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، کہہ رہے تم نے تو اتنا کر دیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تمہارا ساتھی اس نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، مشکل سے چار نمازیں پڑھتا ہے، تین نمازیں پڑھتا ہے، تم تو پانچ نماز پہلے صف میں پڑھتے ہو. انسان کو تھوڑا سا غرور محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے جیسا کوئی نہیں، اور شیطان کے اس جال میں پھنس جاتا ہے. دیکھیں شیطان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک گزارش ہے، بس ایک عرض ہے میری، مجھے تا قیامت زندگی دے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز مانگی ہے، بس تا قیامت زندگی دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس بندے کی وجہ سے مجھے جنت سے تم نے نکالا ہے، میں اسی بندے کو اس جنت سے محروم کر دوں گا. اور شیطان اپنے کام پہ لگا ہے، صرف کوششیں نہیں کر رہا، اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ شیطان اس بندے کو، انسان کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے ان کا تعلق ہوتا ہے کاہن اور جادوگروں کے ساتھ. اب کاہن جو کل کی خبر بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، کہاں سے علم آیا اسے؟ وہ علم غیب تو نہیں جانتا، تو وہ شیطانوں کے ذریعے سے جان لیتا ہے. کیسے جانتا ہے؟ شیطان جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے ایسے، جیسے کہ روایت میں آیا ہے، اور ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور نیچے والے شیطان کو بتا دیتے ہیں، وہ اپنے سے نیچے کو بتاتے ہیں، وہ جادوگر تک بات پہنچ جاتی ہے. آگ کا گولہ اسے ضرور لگا، جو سب سے اوپر ہے وہ آگ کا گولہ سے ضرور مرے گا. وہ اگر اس نے بات پہلے پہنچا دی نیچے والے کو تو جادوگر تک بات پہنچ گئی، اگر گولہ اسے آگ کا پہلے لگ گیا تو بات نہ پہنچا سکا. جو اوپر والا شیطان بیٹھا ہے جس نے مرنا ہے آگ کے گولہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ اپنی جان دینے کے لیے کیوں تیار ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ، یعنی اس کا مفاد کیا ہے؟ اس کا جادوگر نے خبر دینی ہے لوگوں کو، اس نے پیسے کمانے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا ہے یا شہرت حاصل کرنی ہے، وہ اوپر کیوں مر رہے ہیں وہاں پہ آگ کی گولے سے؟ کیونکہ جادوگر کافر ہے اور جو جادوگر کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، قد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا. اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہو رہا ہے؟ شیطان کو اور کیا چاہیے؟ ایک شیطان کی جان جا رہی ہے، سینکڑوں لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں، تو آسان راستہ ہے شیطان کے لیے. یہ حرب شیطان آسانی سے اپناتا ہے. بہرحال تو شیطان انسان کو اپنے جان میں پھنسا کر کہتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو سب سے اچھا ہے. اور بعض لوگ اس جال میں پھنس کر مغرور ہو جاتے ہیں اور واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں. بات ایسی نہیں ہے. انسان شاید بھول جاتا ہے تمہیں انسان کس نے بنایا، تمہیں صحت کس نے دی، تمہیں توفیق کس نے دی، تمہیں احسان کرنے کے لائق کس نے بنایا. اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو کس نے عطا فرمایا؟ تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے تو کس نے عطا فرمائی؟ اگر تم آج دینے والے ہو، یہ دینا کہاں سے آیا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت ہے، ہم نے کیا ہے، میں ہوں نا، میری عقل ہے، میں نے کیا ہے. یاد رکھیں جس نے بھی یہ کہا میں، وہ ہلاک ہوا. انا ہلاکت ہے. جب قرآن مجید پڑھتے تو ہم تین ایسے لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے کہا میں، اور تینوں ہی بدترین طریقے سے ہلاک ہوئے. نمرود نے کہا انا احی و امید. نمرود نے کیا کہا؟ میں زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں. اللہ نے تجھے بادشاہت عطا فرمائی، زمین کا ایک ٹکڑا اس کے لیے مسخر کر دیا، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں رب ہوں، میں زندگی کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا صرف رب نہیں سب سے بڑا رب ہوں. قارون نے کیا کہا؟ اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال و دولت جو میرے خزانے جو ہیں، اور خزانے اتنے تھے قارون کے کہ جو چابیاں تھیں، خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں اتنی بھاری، اتنی زیادہ تھیں کہ اونٹ اٹھاتے تھے، اونٹ تو خود نہیں اٹھا سکتا تھا. تو تینوں کا کیا حشر ہوا؟ نمرود کو ایک مچھر نے ہلاک کیا، ایک چھوٹا سا مچھر، اللہ تعالیٰ کی گندی مخلوق جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اگر آپ کے قریب آ جائے تو آپ قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ جائیں. اس گندی چھوٹے سی مخلوق نے اسے قتل کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے، ایک نے، دو یا تین نے نہیں، صرف ایک نے. فرعون کو اسی دریا نے ہلاک کیا جس کے متعلق کہتا تھا کہ دیکھو میرے نیچے دریا چلتے ہیں، میں ان کا مالک ہوں. اور قارون جس زمین پر تکبر کے ساتھ چلتا تھا، اسی زمین میں وہ دھس گیا. تو یاد رکھے اللہ تعالی نے جو بھی آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کے لیے امتحان ہے. آپ، ہم، میں اپنی بات کروں، ہم اس قابل کبھی نہ تھے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج ہماری یہ سانس نہ چل رہی ہوگی. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں یہ ہرگز نہ سوچیں کہ آپ نے مدد کی ہے، آپ ہی کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی مدد کی ہے اس کی؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے جو کرنے والے ہیں، کسی کا کام کسی ایک شخص کی وجہ سے نہ رکتا ہے اور نہ چلتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے ایک جگہ چن چکا ہے، یہ جگہ میرے فلاں بندے کے لیے ہے، اور یہ فلاں بندہ اپنے اعمال سے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے اس بندے کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے، اپنے موحد بندے کو جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ کوئی کام کرے، کوئی مدد کرے لوگوں کی، وہ مدد کرتا جائے گا، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی جائے گی، اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ اگر تب بھی نہ پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی مصیبت میں دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی کوئی پیارا بچھڑ گیا، کبھی مال میں کوئی کمی ہو گئی، تجارت میں گھاٹا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند، وہ صبر کرتا جاتا ہے ان تکلیفوں پر، اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں، اس کی روح تب نکلتی ہے جب وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو جو کچھ آج آپ کے پاس ہے، آپ نے صرف محنت کرنی ہے، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا۔ نمبر دو، مدمن الخمر، وہ شرابی جو شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ نمبر تین، المنان بما اعطى، جو دیتے وقت احسان جتاتا ہے لوگوں پر۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا، یعنی وہ کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم ہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی لمبے عرصے تک جہنم میں عذاب اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے گا، بہت لمبے عرصے تک، جسے خالدین فیہا ابدا کا لفظ آیا قرآن مجید میں، مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، بعض ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اپنے رحم و کرم سے، ابغتن یقدم اللہ، مٹھی برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے مٹھی اپنی ماریں گے، اور ایسے لوگ نکالیں گے جہنم سے جن کا نام جہنمیون رکھ دیا جائے گا بعد میں، اور ان کے نہر و حیا میں ڈال دے گا، زندگی کے دریا میں ڈال دے گا، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی اچھا کام کیے نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن موحد تھے، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا، کیونکہ جنت حرام ہے مشرک اور کافر پر۔ ان کے علاوہ جو موحدین ہیں، جو مومن ہیں، جو کبیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اسی پر ان کی موت آ جاتی ہے، اگر تھوڑے گناہ ہیں تو وہ شفاعت سے بھی ختم ہو سکتے ہیں، یا قیامت کی ہولناکیوں سے بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر تھوڑے ہیں، اگر بہت ہی زیادہ ہیں تو پھر آخر میں وہ جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن اس طریقے سے، اور ان کا نام ہوگا الجہنمیون، یعنی جنت میں سب سے آخر میں آنے والے یہ لوگ ہیں۔ اور احسان کے بارے میں، احسان جترانے کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں، اس کی دو یا تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کے لیے کسی کے کام آتے ہیں، کوئی مدد کرتے ہیں کسی کی، اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے، یہ خوشی آپ کو دل میں محسوس ہوتی ہے، یہ احسان جتانا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دیکھیے، آپ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے بعد آپ کو دل کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، دیکھیں میں نے کیا ہے، آپ زبان سے نہیں کہتے لیکن دل میں آپ کی کیفیت ایسے ہوتی ہے، آپ کا سینہ تھوڑا چوڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی گردن اکڑ جاتی ہے، میں نے کچھ کیا ہے کسی کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ بھی احسان میں آ کر کے اس کا درجہ کم ہے. اس سے بری بات جو تیسری قسم ہے وہ ہے کسی کی مدد کرنے کے بعد زبان سے اس پر احسان جتائے کوئی شخص، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور یہ بدترین درجہ ہے. اور اسی کے متعلق یہ ساری روایات آئی ہیں. اور یاد رکھیں احسان جتانے سے آپ کا یہ نیک عمل واپس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو باطل نہ کرو احسان جتانے سے اور تکلیف پہنچانے سے. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں اور پھر آپ اسے صرف سناتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں اگرچہ اس کا نام نہیں لیتے، یار کوئی شخص پرانا شخص تھا وہ بیچارہ کافی پریشان تھا، میں نے اس کو کچھ دیا یا میں نے اس کی مدد کی ہے، آپ جانتے ہیں اس بیچارے کے دل میں کیا گزر رہا ہوتا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو اسی جگہ میں رکھ کے دیکھیں پھر دیکھیں آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پر رکھ کر بات کیا کرو، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے منہ سے کون سی بات نکلنی چاہیے اور کون سی نہیں نکلنی چاہیے. جتنی اذیت جتنی تکلیف اس شخص کو پہنچتی ہے جس پر تم احسان کر رہے ہو یا احسان جتا رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی کیا کیفیت ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنے نیک اور صالح اعمال ضائع نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نفرت کا سبب نہ بنو. نافرمانیاں مختلف قسم کی ہے، بعض ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بےحد ناپسند ہے، بےحد اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. شرک اللہ تعالیٰ کا بھی معاف نہیں کرتا، اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے. اس کے علاوہ بعض ایسے گناہ لوگوں کی آنکھوں میں چھوٹے ہوتے ہیں یا لاپرواہی کی وجہ سے دھیان ہی نہیں ہوتا لوگوں کو ان کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بھاری ہوتے ہیں اور ان کی سزا بھی بہت بھاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے وتحبون المال حبا جما، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قلب الشیخ شاب شاب على حب اثنتین حب العیش والمال، اخرجه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے مال کی ہوس. مال کی ہوس کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، ہمارے دین میں، ہمارے دنیا میں مال کا کیا اثر ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں مال کی کیا قدر و قیمت ہے، شرعاً مال کی کیا حیثیت ہے، ہمارے دلوں میں اس مال کی کیا حیثیت ہے، ہمارا مال کے ساتھ کیسا معاملہ ہے اور کیا تعلق ہے، اور اس مال کی ہوس کہ برے اثرات اور اس کے خطرات سے کیا ہم واقف ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فطرت سے پیدا کیا ہے کہ ہم مال سے محبت کرتے ہیں, لیکن کیونکہ دین اسلام نظم اور تنظیم کا دین ہے, ضابطہ حیات ہے, دین اسلام میں ہر چیز کی حدیں لگا دی گئی ہیں. اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر سکتے, صرف وہ کر سکتے ہیں جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے, اور یہ اجازت ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ملی ہے. شریعت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے, اور جس نے بھی شریعت کی حدوں کو پار کیا ہے وہ ہلاک ہوا ہے, اور اگر اس کی اس ہلاکت کا برا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی ہلاک کرنے والا ہو جاتا ہے. مال سے محبت طبعی ضرور ہے لیکن لا محدود نہیں ہے, اس کی حدیں ہیں شرعا, کہ ہم نے مال کیسے کمانا ہے, کہاں سے کمانا ہے اور کہاں پر خرچ کرنا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے جو مال کمانے کے قابل ہے کہ جو مال وہ کمانا چاہتا ہے وہ مال حلال ہو, حرام نہ ہو, اور حلال کمائی وہ ہے جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے شرعا. مال حرام سے بچنا ہے اور علم کی بنیاد پر دوسروں کی بھی نصیحت کرتے رہنا ہے. مال کی حوث کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا, اور تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو, بہت ہی شدید قسم کی محبت, دل جڑے ہوئے ہیں, دلوں میں مال کی محبت بس چکی ہے, بس مال ہی چاہیے جیسا بھی ہو. تو انسان کی فطر میں یہ بات موجود ہے جس کے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان لابن آدم واد من مال, اگر آدم کی اولاد کے لیے مال کی ایک وادی ہو, لابتغى الیہ ثانیا, تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے اور دوسرے کی چاہت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَبْتَغَ لَهُمَا ثَالِثًا, اور اس پر دو وادیاں ہوں مال کی پھر وہ تیسری کی تمنا کرتا ہے اور تیسری وادی کی خواہش کے لیے جد و جہد کرتا ہے. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفُ ابْنِ آدَمْ إِلَّا التُّرَابِ, اور آدم کے اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ, اور اللہ تعالیٰ اس شخص مغفرت کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. ایک وادی کم ہے, دو وادیاں بھی کم ہیں, تین ہے تب بھی کم ہے. اب جانتے ہیں مال کی وادی سے کیا مراد ہے, کہ اب بہت زیادہ مال ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا, اگرچہ دیکھا جائے اس انسان کی ضرورت حاجت اور اس کے گھر والوں کی کتنی ہے. اگر یہ کمالیات بھی چاہتا ہے حاجیات سے بڑھ کر

مال کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو، شہرت، اقتدار، انسان یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارا خیر صرف اسی کے پاس ہو، چاہے جیسا بھی ہو، کہاں سے بھی ہو، انسان کماتے کماتے تھکتا نہیں ہے کیونکہ دل مال سے جڑا ہوا ہے اور انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر دیتی ہے، اور وہاں پر قبر کی تنگی اور ظلمت میں کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی شہرت کام نہیں آئے گی، کوئی اقتدار کام نہیں آئے گا، وہاں پر آپ کے ساتھ آپ کا ایمان اور آپ کا عمل ہوگا۔ اس لیے انسان میں اور مومن میں فرق ہے، یہ انسان کا معاملہ ہے، یہ انسان کی حوث ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ مومن ہمیشہ اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے، مال کو اس کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی اس دنیا میں رہتا ہے، بھوک اور پیاس اسے بھی محسوس ہوتی ہے، اس کے گھر والے بھی ہیں، اس کی دنیا بھی ہے، لیکن قدم قدم پر اپنے نصب العین، اپنے رب کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتا ہے۔ جو جائز کمائی ہے اس کی طرف جاتا ہے، اور جو ناجائز ہے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب قابل برداشت نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں سب سے عظیم لوگوں کی زندگی، انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں اور انبیاء کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ بھی اس دنیا میں زندہ تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے ہماری طرح، مال وہ بھی کمایا کرتے تھے، لیکن کیسے کماتے تھے، اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور آخرت کو کیسے دیکھتے تھے۔ ان کی ساری کی ساری زندگی منظم طریقے سے گزری ہے، ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر ہے، عدل و انصاف ہے، ساری زندگی میں احسان کی زندگی ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں، محرمات سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کھانے کو ملا تو کھا لیا، کچھ نہ ملا تو روزہ رکھ لیا، دو دو یا تین تین مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا۔ بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ مال کی حوث کی مختلف صورتیں میں بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، ہم مال کے حرص میں شاید اپنے گھر والوں کو بھی بھول گئے ہیں۔ گھر کے اندر بعض ایسے گھرانے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، نہ نفقہ میں کمی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پر۔

0: مال کو جمع کرتے رہتے ہیں. میں جائز طریقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں فضول خرچی کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ شرعاً جائز نہیں ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ ہے اور زندگی کی ضروریات سے بھی اپنے بچوں کو محروم کیا ہوا ہے. ایک شخص میرے پاس آیا اور رو رہا تھا, وہ کافی حسرت میں پریشان تھا. کہتا ہے کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ ملینئر تھا اور ہمیں اس نے ہر خیر سے محروم کیا ہوا تھا, یہاں تک کہ ہمارے گھر کی حالت اگر آپ دیکھتے تو کہتے ہیں فقرا ہے. مرنے کے بعد جب اس کا مالی وراثت سامنے آیا تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے, حقیقت نہیں, صرف مال کمانے کی حوث ہے. اپنے آپ کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے. اس کا دوسری صورت گھروں کے اندر کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام کمانا ہے, کہیں سے بھی کمانا ہے, لیکن اپنے گھر والوں کی جائز ناجائز ساری خواہشات پوری کر لی. کچھ بھی ہو, مال کہاں سے بھی آئے, بس بیوی راضی ہونی چاہیے, بچے خوش ہونے چاہیے, اور آہستہ آہستہ زندگی کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے, اور اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں, واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا. اس کی تیسری صورت ہمارے گھروں کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات اور خیرات نہیں کرتے. پیسہ موجود ہے, گھر میں خیر بھی موجود ہے, لیکن مال سے بے حد محبت ہو چکی ہے. کسی فقیر کو دیتے ہوئے, کچھ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں, دل نہیں کرتا. اگر یہی فقیر دوبارہ آ جائے ایک دن میں تو اس کی خیر نہیں ہے. ایسے جملوں سے کستے ہیں کہ وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ کاش میں مر جاتا لیکن ان لوگوں کی طرف نہ آتا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, یہ مال کی محبت ہے. اپنے قریب رشتہ دار کیسے ہیں, کس حالت میں ہیں, کوئی خبر نہیں ہے. رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں اسی مال کی حبس کی وجہ سے. والدین کی کوئی خبر نہیں ہے, بیمار ہیں, علاج نہیں کرتے, پیسے ضائع ہو جائیں گے. میرے بھائی وہ ان کی بات نہیں کر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, یا جو خود محتاج ہیں, یا پیسہ صرف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ موجود ہے, پیسے میں کوئی کمی نہیں, مال میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ایمان کی کمزوری ہے, ایمان کی کمی ہے, رشتے کی کوئی قدر نہیں ہے. پڑوسی کس حال میں رہتا ہے, وہ بھوکا یا پیاسا ہے, خبر نہیں لیتا, کیونکہ اگر خبر لے لی تو ہو سکتا ہے کہ اسے ضرورت پڑ جائے اور مجھے کچھ دینا پڑ جائے. یہ مال کی حوث ہے. ایسے گھر جو ہوتے ہیں جو حرام کمائی پر قائم ہوتے ہیں, ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا. باہر سے جتنا خوبصورت لگتے ہیں, اندر سے اتنی خوفناک اور بھیانک ہے. گھر میں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی, سوائے پیار اور محبت کے، باہمی احترام کے، یہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک گھر میں رہ کر ایک ہی چھت کے نیچے بغض و نفرت کی زندگی ہے، عجیب سا عالم ہے۔ دل کے اندر خرابی ہے، دل کے اندر بغض و نفرت بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی شکلوں تک نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگلی سورت ہمارے گھروں کے اندر مال کی ہوس کی کہ بعض لوگ اپنے بچوں پر ناجائز خرچ کرتے ہیں، اور اس ناجائز خرچ کرنے کے لیے دوسروں کا مال ہضم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر سے باہر بھی معاشرے میں بھی یہ مصیبت ہمیں نظر آتی ہے۔ معاشرے میں دیکھ لیں مال کی ہوس کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے دیکھ لیں کہ بعض تاجر ایسے ہیں جو اپنے مزدوروں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے۔ اگر تجارت میں کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی کمی ہوتی ہے تو ان کے اپنی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو اس مزدور کی زندگی میں فرق پڑتا ہے۔ کئی ایسی فیکٹریاں ہیں مزدوروں کو تین تین چار چار مہینوں کی تنخواہیں نہیں ملی، اور خود ان کی اپنی زندگی اور ان کے اللہ تعالی جو ہوتے وہ کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس مزدور کا کیا قصور ہے جو آپ کو کما کے دے رہا ہے؟ آپ کی آمدنی کی بنیادی وجہ یہ مزدور ہے، اس کا حق ہے کہ اسے دیا جائے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچوں سے پہلے اس کے بچوں کی خبر رکھتے، کیونکہ وہ سارا وقت محنت اور مزدوری میں گزارتا ہے، اور آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنی زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی ہے۔ الغرض اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں مال کی ہوس کی ایک اور بری صورت ہے۔ مختلف چینلز دیکھ لیں آپ، یعنی حرام کمائی کی انتہا ہے۔ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کوئی تمیز کوئی ہوش نہیں ہے، یہاں تک کہ جوئے جیسی بوزی مرض بھی ان چینلز پہ عام ہو چکی ہے۔ کل تک جوئے خانے ہوا کرتے تھے، اور کئی لوگ اس شر سے محفوظ تھے، آج یہ شر گھر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ آپ نے ایک نمبر دیا جاتا ہے، آپ اس نمبر پہ میسج بھیج دیں، آپ کے 10 روپے یا 10 ریال کٹیں گے، پھر آپ کو 1,000,000 ریال یا 10 لاکھ ریال ملے گا۔ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جوا ہے۔ اور آپ نے موبائل فون کے ذریعے فوراً جو ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر گئے تو 10 گئے، ملے تو 10 لاکھ ملے، یہ سمجھتے کہ سودا سستا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ یہ جوا ہے، اور اپنے رب کو ناراض کرنا ہے اس چھوٹے سے عمل سے جس کو یہ چھوٹا سمجھتے ہیں، جو حقیقت میں چھوٹا نہیں ہے۔ نیوز چینلز میں دیکھ لیں، روزانہ مذہب الخوارج پہ چل کر حکومت وقت پر تنقید کرنی ہے. ان کے پروگرام بلکہ پورے کا پورا چینل ایسے پروگرام کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. اور لوگوں میں یہ عام کیا جاتا ہے بلکہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے حکمران کی نصیحت کا. خاموش رہیں گے تو وہ مزید کرپشن کریں گے, تو بولنا ہی پڑتا ہے. اور سر عام بولتے ہیں, جائز ناجائز تنقیدیں کرتے رہتے ہیں, یعنی صحیح سچ ہے یا جھوٹ ہے سب اس میں شامل ہوتا ہے. اگرچہ قرآن کی سرام تنقید کرنا ہر صورت میں جائز نہیں ہے, قرآن کو اگر نصیحت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے کہ مکمل رازداری میں نصیحت کی جاتی ہے. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی ذمہ باقی نہیں رہتا. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, یہ شرط یہ قید لگی ہوئی ہے ہر فرض کے ساتھ کہ بغیر طاقت اور استطاعت کے کوئی فرض فرض نہیں رہتا. اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہمارے اوپر اولین فرض ہے کہ ہم کرپشن کو روکیں اور حکمرانوں کے خلاف بات کریں, سرعام بات کریں, تو پھر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر فرض جو ہے وہ استطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر یہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. علماء موجود ہیں نصیحت کرنے والے, آپ کی استطاعت علماء تک رسائی ہے تو کرے, اگر نہیں ہے تو اپنے دل میں برا سمجھیں, یہی آپ کے لیے کافی ہے. الغرض ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی اگلی صورت جو اس سے بھی زیادہ بری ہے وہ ہے جادوگر اور عاملوں کی دکانیں. جادوگر موجود ہیں اور لوگوں کو عجیب طریقے سے لوٹتے ہیں, خصوصی طور پر جو جاہل اور سیدھے سادے لوگ ہیں جن کی تعداد ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے. انہیں خود بھی لٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. جادو یاد رکھیں کفر ہے اور جادوگر کافر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے, فقد کفر بما انزل علی محمد, اس نے کفر کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور جو جادوگر کے پاس جاتا تو ہے لیکن تصدیق نہیں کرتا, اس کی بات کو مانتا نہیں ہے, تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں, 200 نمازیں اس کی ضائع ہو گئی ہیں. نماز وہ پڑھتا رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا, نماز چھوڑ نہیں سکتا وہ, اور نہ ہی اس کو نماز کا اجر ملے گا. لیکن فرضیت نماز کے ساقط نہیں ہوتی, نماز کو ترک کرے گا جان بوجھ کر تو کفر ہے. کام کتنا بڑا کیا, اگرچہ بہت بڑا خطرناک کام ہے, لیکن اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا. جادوگر کے پاس گیا ہے صرف تماشا دیکھنے کے لیے, یا اس سے سوال کیا ہے صرف دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے. اور کئی جادوگروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کفر ظاہر بھی کر دیتے ہیں اس سائل کے سامنے. ایک مرتبہ میں قریبی شخص کو جانتا ہوں, گھر میں کوئی چیز چوری ہو گئی, بہت پرانی بات ہے, 20 سال پرانی بات ہے, پاکستان میں گھر سے موٹر سائیکل چوری ہو گیا, تو تقدیر میں لکھا تھا چوری ہو گیا, جو شریعت طریقہ ہے پولیس میں کمپلینٹ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو صبر کرتے رہو. لیکن بعض لوگ جاہل اور جلد باز ہیں, چلے گئے کسی عامل بابا کے پاس. یا عامل بابا ہے, یہ بتائے گا کہ موٹر سائیکل کس نے چوری کی ہے اور کہاں پہ ہے. سے کس نے چوری کی اور کہاں پہ، یہ کیا ہے؟ علم غیب ہے، اور علم غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. الغرض کہ تو وہاں پہ گیا تو عجیب سا ایک بزرگ تھا، داڑھی بھی تھی اور اس نے ایک لنگی بھی پہنی ہوئی تھی تہبند، اور اس کی بیٹی بھی تھی، اور ایک کونے میں ہڈیاں رکھی ہوئی تھی، کھوپڑی تھی اور ہڈیاں تھیں انسانی. اس نے کچھ پڑھا تو اس کھوپڑی سے دھواں نکلنا شروع ہوا، عجیب حرکتیں کی، اس کھوپڑی کو سجدہ بھی کیا اور کچھ پڑھ بھی رہا تھا، پھر یوں اس کی آنکھیں اوپر ہو گئی اور ہاتھ بھی اس کے مڑ گئے، اور پھر اس نے بتایا کہ موٹر سائیکل کہاں پہ ہے اس وقت، وہ شہر سے بھی باہر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں پہ اور کیا ہو گیا. اور اس وقت اس زمانے میں 300 روپئے فیس بھی دی تھی اسے. الغرض اس نے جو عمل کیا، کیا کیا ہے اس نے؟ جادو کیا ہے؟ شیطانوں سے مدد مانگی ہے اور یہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تصدیق کی ہے تو کفر کیا ہے، تصدیق نہیں کی ہے تو 40 دن کی نماز نہیں ہے. موٹر سائیکل بھی گیا، 40 دن کی نماز بھی گئی، اور اللہ رحم کرے دین سے بھی خارج ہوئے. کیا ہم اتنی گر چکے ہیں؟ کیا ہمارے دین کی قیمت ایک موٹر سائیکل کے برابر بھی نہیں؟ ان للہ وان الیہ راجعون. الغرض تو یہ عامل بابے جو ہیں حقیقت ہے، یہ لٹیرے ہیں جو مال کی ہوس کی وجہ سے ہمارے دین و دنیا کو لوٹ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں مال کی ہوس کی جو صورت ہے وہ ہے مزارات. جو مزارات قائم ہیں، جو ان مزارات پر متعین لوگ ہیں، جو لوگوں سے چندے لیتے ہیں اور ان چندوں کو لے کر اپنی اس مزار پر اور ان شرکیات اور بدعات پر صرف کرتے ہیں، یہ بھی مال کی ہوس کی صورتوں میں سے بدترین صورت ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اس حقیقت سے اکثر مسلمان غافل ہیں. شرکی اور کفری اعمال اور بدعات نعوذ باللہ ایسے کرتے جیسے کہ کوئی شخص پانی کا گلاس پیتا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے. دین کے علم کی روشنی سے دوری ہے. دنیا میں سب کچھ جانتے ہیں، اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں، دنیا کی ڈگریاں موجود ہیں، اور بعض لوگ دنیا کی تعلیم میں پی ایچ ڈی یا ڈبل پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہیں، قبر کا سجدہ بھی کرتے ہیں، اور قبر کے اندر بھرے ہوئے اس بزرگ کو پکارتے بھی ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، منتیں بھی مانتے ہیں، شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں. دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا. آخر میں مال کی ہوس کا خطرہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ذئبان جائعان ارسلا فی غنم افسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه. تلی نے روایت کیا ہے اور ابن صحیح فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جب بکریوں کے ڈربے میں داخل ہوتے ہیں، جو وہ فساد وہاں پر کرتے ہیں، مال کی ہوس اور شرف کی ہوس دین میں اس سے زیادہ فساد کرتے ہیں. کبھی غور کیا ہے کہ دو شدید بھوکے بھیڑیے ہیں اور وہ بکروں کے ڈربے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کوئی بکری باہر نکل نہیں سکتی، کتنی فساد کریں گے؟ کوئی بکری ان سے بچے گی؟ کتنی کھائیں گے؟ دو بھیڑے کتنی کھا سکتے ہیں؟ اگر 20 بکریاں ہیں تو 20 کھا سکتے ہیں، دو کھائیں گے، چار کھائیں گے، باقی کو قتل کر دیں گے۔ فساد ہے۔ مال کی ہوس انسان کے دین کو اس سے بھی زیادہ فاسد کر دیتی ہے۔ دین کا فساد یا دین کا آدھا فساد جو ہے وہ اس مال کی ہوس کی وجہ سے ہے۔ اور ہمیں دیکھا ہے مختلف صورتوں سے گزرتے ہوئے، مال کی ہوس شرک اکبر تک بھی لے جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا باقی بچتا ہے؟ دین میں کیا بچتا ہے اس سے بڑھ کر؟ گرچہ معاشرے میں رشوت بھی ہے اور باقی اور بھی بیماریاں موجود ہیں، رشوت کیوں لیتا ہے بندہ؟ اس مال کی ہوس کی وجہ سے لیتا ہے۔ کئی اور صورتیں بھی ہیں، لیکن اختصار کے لیے میں نے چند صورتوں کا ذکر کیا جو زیادہ خطرناک ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اسکولنگ میں بچے کی تعلیم کے نام پر بہت ساری مصیبتیں موجود ہیں۔ مال کی ہوس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں کے اندر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلف کی زندگی کو دیکھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سارے کا سارا مال دو مرتبہ قربان کرتے ہیں اس دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، ہجرت کے وقت سارا مال چھوڑ دیا، صرف تن پہ جو کپڑے تھے وہی ساتھ تھے، مشرکین نے کوئی چیز مال میں سے کچھ اٹھانے نہیں دیا۔ اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہیں اور ضرورت مند مندوں کے لیے مال جمع کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، اور جہاد کے لیے بھی مال کی ضرورت تھی اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا رہا۔ تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ابوبکر صدیق آئے اور قدموں میں مار رکھ دیا اور یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا سارے کا سارا مال ہے، سارا مال۔ ابوبکر پیچھے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آئے۔ یہ زندگی تھی لوگوں کی، یہ اہل ایمان کی زندگی ہے۔ ہم یہ دعویٰ تو کرتے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کو دیکھیں کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے؟ ہماری دنیا کیسی ہے، ان کی دنیا کیسی تھی؟ ان کی دنیا عزت والی دنیا تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ ہماری دنیا کیسی ہے؟ مال والوں سے پوچھ لوں کہ دنیا کیسی ہے؟ چلو جو فقراء مساکین ہیں لوگ سمجھتے کہ وہ بیچارے پریشان ہیں، کوئی دنیا نہیں ان کی، جب وہ بھی مال کے ہوس کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن مالداروں سے پوچھ لیں آپ، کیا وہ عزت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں واللہ، دل میں سکون و اطمینان ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ایمان سے ہی ہم اس مال کی ہوس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ منہج السلف نجات کا راستہ ہے، اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی پیروی کریں۔ خصوصی طور پر شریعت کے سمجھنے میں، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی جیسے گزری تھی، ایمان، تقوی، عمل، ہماری زندگی ایسی کیوں نہیں گزر سکتی؟ علم اور تعلیم میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ مال کی حوث ہمارے دل میں بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس خیر سے دور ہیں، دین کی صحیح سمجھ سے دور ہیں، منہج سلف سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے، منہج سلف کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات اور مال کی حوث سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا
1: انت، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح الأسماء الحسنى اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کے شرح کے درس جاری ہے. آج کے درس میں نئے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو نام، الحل اور القیوم، الحی اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا معنی ہے زندہ یا ہمیشہ زندہ رہنے والا. اور اللہ تعالیٰ کا نام الحی کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت الحیاء، زندگی کی صفت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی حیاء، اللہ تعالیٰ کی زندگی کامل زندگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. مخلوق کی زندگی سے بالکل ہٹ کر علیحدہ اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی حیاء کاملہ ہے. اور اس زندگی سے پہلے عدم کبھی نہیں تھا، اور نہ ہی زندگی کے بعد کبھی فنا آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور مخلوق، جو زندہ مخلوق ہے، وہ زندگی سے پہلے مردہ تھی، عدم تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی، اور پھر اس زندگی کے بعد موت ہے اور فنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. حیات کاملہ جب ہم کہتے ہیں تو کامل زندگی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کبھی عدم نہیں تھا اور نہ بعد میں زوال ہے، اور پوری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی، اس میں کوئی نقص اور عیب ہے ہی نہیں، کسی بھی صورت کا، کسی بھی قسم کا. اور اللہ تعالیٰ کی جو زندگی کی صفت ہے، یہ مشتمل ہے دوسری صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت زندگی کے اندر دوسری اور صفات بھی پائی جاتی ہیں جو اس زندگی سے منسلک ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی سے بھی منسلک ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت، سمع کی صفت، بصر کی صفت، قدرت کی صفت، ارادت کی صفت، رحمت کی صفت، اور اللہ تعالیٰ کے فعل کی صفت. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جب کرتا ہے، کب کرتا ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا. یہ سارے کے سارے صفات الکمال ہیں. اور جس ذات کی ایسی صفات ہوں، یہ ایسی ذات ہے جس کے لیے، جس کے سامنے سر جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، اور ایسی ذات کو ہی پکارا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی دوسری ذاتیں ہیں یا مخلوق ہیں، اگر ان کی زندگی میں ہم دیکھیں تو ان کی زندگی ناقص زندگی ہے. وہ محتاج ہے قدم قدم پر اپنے خالق کے، اپنے مالک کے. ان کی زندگی میں اگر وہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا ان کا ارادہ ہے یا وہ رحم کرتے ہیں یا ان کا علم ہے یا قدرت ہے، یہ سارے کے ساری جو صفات ہیں، یہ نقص عیب سے بھری ہوئی ہیں، کمزوری سے بھری ہوئی ہیں. لیکن خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی کی زندگی مخلوق کی زندگی سے بالکل علیحدہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیعہ نشان, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اور نام بھی ایسے عظیم اور بلند ہیں. جب ہم نے یہ جان لیا کہ جب ہمارا رب جل شانہ کی صفت کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام زندہ ہے, زندہ رہنے والا ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, یہ نام ہے, اس نام کا جو صفت وہ زندگی کی صفت ہے. جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کی صفت کے اندر یہ معنی شامل ہیں دوسری صفات کے, تو پھر جس میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ایسی ذات کے سامنے جھک جانا, ٹوٹ جانا اور اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دینا, کیونکہ یہ ذات ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی. یہ ذات سمیع ہے, بصیر ہے, علیم ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے ہمارے بارے میں, اتنا میں نہیں جانتا جتنا میرا رب میرے بارے میں جانتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے, اللہ تعالیٰ رحمت والا بھی ہے, اللہ تعالیٰ ظلم کسی بھی نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کرم اور فضل والا بھی ہے. جب ایسے صفات ایک رب کی ہوں, عظیم رب کی ہوں, جو میرا خالق بھی ہے, مالک بھی, تدبیر بھی میری کرتا ہے اور حکمت والا بھی ہے, ظلم بھی کبھی نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, بھروسہ کرو, توکل کرو ایسے رب پر جو ہمیشہ زندہ ہے, جسے کبھی موت نہیں آتی. تو توکل کے لائق کون ہے, بھروسے کے لائق کون ہے؟ وہ ذات جو پہلے عدم تھی, پھر وجود میں آئی اور پھر فنا ہو جائے گی, ایسی ذات پر بھروسہ کیسے کیا جائے؟ یا وہ ذات جو خود محتاج ہو, خود مشکل میں ہو. اسے یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کے سوا, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور یہ کوئی بھی سے میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا درخت ہے, پتھر ہے, درند ہے, پرند ہے, جن ہے, انس ہے, نبی ہے, ولی ہے, فرشتہ ہے, کوئی بھی ذات کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ جو جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ ذاتیں جو ہیں یہ پہلے عدم تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے خاص مقصد کے لیے. فرشتوں کا اپنا ایک کام ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ زمین و آسمان ہے, ان کا اپنا مقصد ہے, سورج ہے, اس کا اپنا ایک فنکشن ہے, وہ کر رہا ہے, اور انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف پیدا کیا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں پہلے فنا تھی, پہلے عدم تھی, پھر اللہ نے پیدا کیا, پھر فنا ہوئی. اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں, زندہ اور بغیر زندہ. زمین و آسمان زندہ نہیں ہے, زندہ ہے زمین و آسمان؟ زندہ نہیں. درخت اور پتھر زندہ ہے؟ زندہ نہیں. لیکن آپ دیکھیں, انس ہے, جن ہے, فرشتے ہیں, یہ زندہ ہے. یہ جو زندہ ہیں یہ پہلے عدم تھے, پھر وجود میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, پھر عدم کی طرف جا رہے ہیں, فنا کی طرف جا رہے ہیں. عدم زندگی, پھر فنا. اگر یہ حال ہے مخلوق کا, تو پھر یہ مخلوق جب خود مشکلیں میں ہوتی ہے, مصیبت میں ہوتی ہے, یہ مخلوق جب خود حاجت میں ہوتی ہے, تو ان کی حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ اپنے خلق کے لیے عدم تھی, محتاج ہے کوئی پیدا کرے. جب پیدا ہوئی, کمزوری میں پیدا ہوئی, محتاج ہے کہ اس کی اس کمزوری کو دور کرے, اس ضعف کو دور کرے, اس کی حاجتیں پوری کرے, وہ کھانے کے لیے, پینے کے لیے, یا زندگی کو قائم رکھنے کے لیے محتاج ہے. اس لیے میں آگے بتاؤں گا کہ قیوم کا کیا تعلق ہے حی سے, پھر حی سمجھ لیں ہم. تو جب یہ صفات ہیں مخلوق کی, تو پھر مخلوق پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہم؟ وہ بھروسہ جو صرف خالق کے لیے کیا جاتا ہے. بھروسہ دو قسم کا ہوتا ہے میرے بھائیوں. ایک وہ بھروسہ جو ہم کسی مخلوق سے بھی کر لیتے ہیں. مجھے بھروسہ اپنے بھائی پہ کہ بھائی یہ پیسے ہیں میرے لیے بکرا خریدنا, کیونکہ میرے پاس وقت نہیں جانے کے لیے, بکرا بھائی لے کے آتے ہیں, ان کو وکیل میں بناتا ہوں, پھر میں خود ذبح کرتی ہوں, ان کو میں خود کہتا ہوں آپ ذبح کر لیں. یہ جائز ہے. زندگی کے معاملات میں, ہر اس کام میں جس پر مخلوق قادر ہے, آپ اسے پر بھروسہ کر کے اسے وکیل بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کی. وہ عمل یا وہ چیز جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ کوئی مخلوق دے سکتی ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ عافیت صحت کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ زندگی موت کون دیتا ہے؟ کون مالک ہے؟ اگر میں کسی شخص کو وکیل بناؤں کہ میرے بیٹے کو شفا دے, تو وہ تو نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر کسی کو شفا نہیں دے سکتا, یاد رکھیں. وہ اذا مرض تفہ ہو یشفین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی جب میں مریض ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. تو ڈاکٹر پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر سبب ہے, وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر تشخیص کرتے ہیں, دوائی لکھتے ہیں اور تندرستی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جانور کو کون سا ڈاکٹر دوا دیتا ہے؟ بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ دنوں کے بعد بالکل تندرست ہوتے ہیں, بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو کس ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا, دوائی دی ہے. اور غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شافی ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شفا دینے کے لائق نہیں ہے, کوئی زندگی دینے کے لائق نہیں ہے. تو جب یہ معانی ہم دیکھتے ہیں مخلوق میں کہ فنا ہے, پھر عدم ہے, پھر وجود ہے, پھر فنا ہے, اور جو وجود ہے, یہ جو زندگی ہے, یہ خود ناقص زندگی ہے, محتاجی کی زندگی ہے, کمزوری کی زندگی ہے, پھر ان محتاجوں اور کمزوروں کو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کو مشکل کچھ حال دروا بنایا جائے؟ کیسے انسان نے تصور کیسے کیا ہے کہ علی مشکل کشا ہے, غوث حاجت روا ہے, ان پہ توکل کر رہا ہوں, ان پہ بھروسہ کر رہا ہوں, مجھے بھروسہ ہے سید علی پر مجھے نیک و صالح اولاد دے گا. یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ نیک و صالح اولاد دیتا کون ہے؟ اولاد کا مالک کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ سید علی جب نہیں تھے تب کون دیتا تھا؟ سید علی تو پہلے عدم تھے نا, جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب اولاد کون دیتا تھا؟ اسی ذات سے مانگو جو سید علی سے پہلے اولاد دیتی تھی. سید علی کو بھی اولاد دی ہے اسی ذات نے, اور سید علی کے بعد بھی اولاد دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ایسی ہے؟ تو یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کے صفات اور مخلوق کے صفات میں فرق ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے, بصیر ہے, سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. تو مخلوق بھی تو سنتی اور دیکھتی ہے بھائی. اسے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے, پہلے تو اللہ تعالیٰ انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں, کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی, اور پھر اقرار کیا ہے, ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. تو مخلوق کو سننا اور دیکھنا خالق کو سننے دیکھنے سے بالکل الگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا تھی, لمبی دعا ہے, اس میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت الحی الذی لا يموت والجن والانس يموتون. لمبی دعا کے بعد دعا یہ ہے اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت, اللهم اني اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني, انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. كتب يعني الفاظ قال تعالى تو زندہ ہے ہمیشہ, کبھی موت نہیں آئے گی, اور جن اور انس مر جائیں گے, تو میرا بھروسہ صرف تجھی پر ہی ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, انس میں سے بھی کوئی, جن میں سے بھی کوئی نہیں. اچھا فرشتے ہو سکتے ہیں؟ فرشتے بھی نہیں, کیونکہ فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے کل من علیہ فان, کل من علیہ فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. اور عبادت کے متعلق جو زندہ ہے ہمیشہ اسی کی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ غافر آیت 65 میں هو الحی لا الہ الا هو, هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. هو الحی وہی زندہ ہے, لا الہ الا هو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, فادعوه مخلصین له الدین بس اسی کی عبادت کرو اخلاص نیت کے ساتھ, خلوص دین کے ساتھ, پورے دین میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہاں پر دعا کا لفظ ہے, اور قائد میں نے پہلے بیان کیا تھا اگر دعا کا مطلقاً بغیر کسی قید کے دعا کا لفظ آپ دیکھیں قرآن مجید میں, حدیث میں, صحیح حدیث میں, اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت, مطلق عبادت. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ زندہ ہے, مرنے والا نہیں ہے, وہ واحد معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اچھا یہ تو اسم اللہ الحی زندہ. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو مخلوق بھی تو زندہ ہے, تو پھر جب مخلوق زندہ ہے خالق بھی زندہ ہے, دونوں میں مشابہت ہوتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی زندگی کا انکار کرنا ہے اس خدشے کی بنیاد پر کہ مخلوق بھی زندہ ہے تو خالق بھی زندہ ہے, دونوں میں آپس میں مشابہت ہوتی ہے, اور جس نے مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دی تو اس نے شرک کیا اور کفر کیا. معتزلہ نے
0: بڑی عجیب سی بات کہی ہے. جہمیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت, ہم تو مانتے نہیں, نہ وہ زندہ ہے نہ اس کی کوئی زندگی ہے. سرے سے ان کی ایک عجیب بات ہے, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ان کے ایک گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ ایک جہمیوں کا ایک گروہ. دوسرے گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ دنیا کے اندر نہ دنیا سے باہر ہے. کہاں پہ پھر عدم کیا ہوتا ہے؟ جانتے عدم, عدم کو ذرا تعریف بتائیں کیا ہوتی ہے, کوئی بتا سکتا ہے عدم کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز جو نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے, اسے عدم کہتے کہ نہیں؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں جہمیوں نے عدم کی عبادت کی ہے. معتزلہ نے کہا نہیں, دیکھیں جی جہمیوں سے غلطی ہوئی ہے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہے لیکن صفات نہیں ہے. نام تو مانتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علیم ہے, وہ حی ہے, قیوم ہے, خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا, یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے نام ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نام مانتے ہیں صفت کا انکار کرتے ہیں. کیسے, کیا مطلب ہے؟ نئی بات کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ زندہ ہے بغیر زندگی کے, عالم ہے بغیر علم کے, کریم ہے بغیر کرم کے, علیم ہے بغیر علم کے, رحیم ہے بغیر رحمت کے. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نام کا زندہ ہے, نام کا عالم ہے, نام کا رحم کرنے والا ہے, حقیقت نہیں. کوئی شخص آپ سے کہے آپ نام کے خوبصورت ہو کام کے نہیں, آپ نام کے آپ کی آواز اچھی ہے کام کے نہیں, آپ نام کے اچھے انسان ہو کام کے نہیں, آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ یہ تعریف کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں, کسی شخص کی تعریف آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ نام کے اچھے ہیں؟ لیکن لوگوں کو دیکھیں, تعجب کی بات دیکھیں, آپ اپنے بھائی کو نہیں کہہ سکتے میرے بھائی, ذرا بھائی کو کہہ کے دیکھیں, کہہ رہا نہیں ویسے کہہ رہا, سیدھا ناراض ہو کہے بھائی کیا کچھ پی کے آئے ہو, کچھ کیا کھا کے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہاری عقل کہاں ہے, تمہیں شرم نہیں ہے؟ تو میں تمہارا بھائی تو مجھے کہ تو میں نام کا بس اچھا ہوں کام کا اچھا نہیں ہوں میں, یہ تو میری تعریف کری ہو, میری مذمت کر رہے ہو تم. لیکن ان لوگوں کو دیکھیں, تعجب کی بات ہے, ایک گڑھے سے نکلنا چاہے بچنا چاہ کہ بھائی اس میں گرنا چاہے, تشبیہ کا گڑھا ہے اس میں بچنا چاہتے ہیں, اس سے بڑے گہرے گڑھے میں گر گئے جس میں انہوں نے اتنی جرت کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی, اتنی بڑی جرت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نام تو ہے, نام کا تو رہے گا کام کا نہیں. نعوذ باللہ, واللہ اگر کوئی یہودی یہ بات کرتا اس کو گردن سے گروان سے پکڑ لیتے, تم یہ کیا غلط بات کر رہے ہو. لیکن مسلمان ایک کلمہ پڑھتے اپنے آپ مسلمان بھی کہتے, ایسی باتیں کرتے رہتے, وہ جب نصیحت کرتے کہتے ہیں وہابی کی بات نہ سنو. سبحان اللہ, پھر ان کی بات سنیں, بات کس کی سننی چاہیے؟ ان لوگوں کی جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی, اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں. بہرحال تو اس کا جواب یہ ہے, پہلی بات یہ ہے, یہ کہنا کہ تشبیہ لازم آتی ہے اس لیے ہم نام تو مانتے صفات نہیں مانتے, ان کے جواب یہ ہے پہلی بات کہ ان ناموں پر تمہیں یقین ہے, اقرار ہے, جس ذات نے ناموں کو بیان کیا ہے قرآن مجید صحیح حدیث میں, اسی نے تو صفات کا بھی ذکر کیا ہے. تو پھر آدھے قرآن کو لے لیا, آدھے کو چھوڑ دیا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ غفور ذو الرحمہ, اچھا رحیم نام ہے, ذو الرحمہ کیا ہے, صفت ہے کہ نہیں؟ تو رحیم کو تو مان لیا, ذو الرحمہ کا کہ انکار کیوں کیا ہے؟ رحیم نام ہے, رحم کرنے والا, ذو الرحمہ رحمت والا, جو رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی نام بھی بیان کیا ہے اور صفت بھی بیان کیا الگ سے, تاکہ کوئی بھی جاہل انسان, بے عقل انسان یہ جرت نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ نام تو لیکن صفات نہیں ہے. پھر بھی عقل والوں نے اپنی بات کر ہی, اور بڑے عقل مند سمجھتے ہیں معتزلہ, جو ہے ان کی بنیاد عقل ہے, نقل بعد میں ہے ان کے نزدیک, اور وہیں سے مار کھائی جس چیز کو شریعت پر, وحی پر, اللہ تعالیٰ کے فرمان پر آگے کیا, وہیں سے مار کھائی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, جس نے کسی چیز کو مقدم کیا قرآن اور سنت پہ,
1: یہ قاعدہ یاد رکھیں. کسی چیز کو مقدم کیا آگے کیا, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس کے لیے عذاب بنا دیا. جس نے مال دولت کو قرآن سنت سے آگے کیا, اس کے لیے مال جو ہے, مال دولت جو اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے, ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. جس نے بھی بچوں کو قرآن اور سنت سے آگے کیا, وہ ان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. جس نے اپنی نوکری کو آگے کیا, اسے مصیبت بن جاتی ہے. تو قرآن, جس نے عقل کو آگے کیا, اس کی عقل اس کے لیے مصیبت. دیکھیں کتنی بڑی مصیبت ہے, عقل نے جرت کیسے کی ہے. یہ طرح سے عذاب نہیں تو پھر ہے کیا, اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا ایسے لوگوں پر, کیوں حق سمجھتے موت آ جاتی ہے. دیکھیں زناکار, سود خور, بدکار انسان جانتا ہے کہ وہ غلطی کر رہے, کبھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ لوگ ان مسائل کو اپنا دین سمجھتے ہیں, عقیدہ سمجھتے ہیں, منحل سمجھتے ہیں کہ عقل نقل پہ مقدم ہے. ہم پہلے عقل پہ تولیں گے, جو عقل نے مان لیا تو وہ مانیں گے قرآن حدیث کو, جو عقل نہیں مانتے ہم نہیں مانیں گے. اسی عقل سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا, اور عقل کی بنیاد پر ہی وہ گمراہ ہوئے. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, مانتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا وجود مخلوق کے وجود جیسا ہے, تو پھر وجود بھی نہ مانو. اگر مشابہت لازم آتی ہے تو پھر وجود میں بھی تو مشابہت کہیں نہ کہیں, وجود کے لفظ میں تو مشابہت ہے نا, کہ خالق موجود مخلوق بھی موجود ہے, لیکن کیا ایک جیسا وجود ہے کیا؟ ہرگز نہیں. اگر وجود کا انکار کر دیں تو کفر ہے. کیا خیال, وجود کا انکار کرنے سے کوئی مسلمان باقی رہتا ہے؟ نہیں. وہ جانتا کہ وجود کا انکار کر دیں تو پھر کفر. کہتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ موجود ہے, مخلوق بھی موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ موجود, مخلوق بھی موجود ہے, جو مشابہت نہیں ہوتی, تو پھر آپ یہ بھی مانیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اس کی صفت زندگی ہے اور مخلوق جیسی نہیں ہے. قاعدہ ایک ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ کے ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں آپ لوگوں کے؟ ایک کشتی پہ سوار کیوں نہیں ہوتے, دو کشتی پہ سوار کیوں ہوتے ہو؟ تیسرے نمبر پہ مخلوقات کی صفات ہم دیکھتے ہیں. مخلوق کی صفت جو ہے, اب مخلوق زندہ ہے, ہاتھی بھی زندہ ہے, چیونٹی بھی زندہ ہے, انسان بھی زندہ ہے, مگرمچھ بھی زندہ ہے, کوا بھی زندہ ہے, سب زندہ ہے کہ نہیں؟ کیا سب کی زندگی ایک جیسی ہے کیا؟ ہاتھی کی زندگی کتنی ہوتی ہے, عمر کتنی ہوتی ہے ہاتھی کی ویسے؟ اچھا, سب سے لمبی عمر مخلوق کیا ہے حیوانوں میں سے, کوئی جانتا ہے؟ ویل, کچھوا ہے, اور کچھوا ہے, کوا ہے, ہاتھی ہے, ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں, اور ان سے زیادہ جنوں کی عمریں زیادہ, جنوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی ہیں. جن جو ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہے کہ نہیں؟ جن بھی زندہ ہے, حیوان بھی زندہ ہے, انسان بھی زندہ ہے, لیکن سب کی یہ حیات مختلف ہے. تو پھر جب مخلوق میں یہ فرق پایا جاتا ہے تو خالق مخلوق میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اب دیکھیں, انسان کا ہاتھ ہے, چیونٹی کا بھی ہاتھ ہے, ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے, ایک جیسے ہیں سارے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا نہیں بھی ہاتھی کا ہاتھ نہیں ہم نہیں مانتے, یا انسان کا ہاتھ کا انکار کر دے کیونکہ چیونٹی کا بھی ہاتھ ہے تو دونوں مشابہت ہوتے, چیونٹی کا ہاتھ کہاں اور انسان کا ہاتھ کہاں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب بھی مخلوق کے اندر یہ تفاوت, یہ اختلاف موجود ہے, تو پھر خالق و مخلوق میں اس سے بڑھ کر ہوگا کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر ہوگا, اور ہونا چاہیے. عقل تو یہ کہتی ہے نا, عقل یہ کہاں کہتی ہے کہ مشابہت ہوتی اور انکار کر دو؟ یہ تو حی القیوم. القیوم اللہ تعالیٰ کا نام ہے, جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے, اور اس کی قدرت سے ساری مخلوق کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے, اور اس کی قدرت سے ساری مخلوق کا قیام ہے. اور صفت القیومیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی, نام قیوم کے اندر صفت قیومیہ ہے. صفت قیومیت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں. پہلا معنی ہے بے نیازی کا, کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, غنی ہے, قائم بنفسی ہے, اللہ تعالیٰ خود قائم ہے, کسی کا محتاج نہیں, بے نیاز ہے اپنے قیام کے لیے, اپنے مخلوق کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سورۃ فاطر آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے لوگو, تم فقیر ہو, محتاج ہو اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ تم محتاج ہو, فقیر ہو, اور اللہ تعالیٰ غنی ہے, حمد و ثنا والا ہے, غنی حمید ہے. اور حدیث قدسی میں سے مسلم کی روایت میں لمبی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، انکم لن تبلغوا ضرری فتضرونی، اے بندے، اے میرے بندے، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم چاہو بھی، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تم مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے اگر تم چاہو بھی. یعنی پوری مخلوق کی اچھائی سے یا برائی سے اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، اللہ تعالیٰ غنا کامل غنا ہے. بعض لوگوں کی بد عقیدگی ہے، بعض لوگوں میں، وہ پرانے یونانی زمانے وہ کہتے تھے معبود کی جتنا عبادت کرو گے اتنا طاقتور ہوتا ہے، جتنی عبادت کم کرو گے اتنا ضعیف اور کمزور ہوتا ہے. تو معبود بیچارہ جو ہے ان کے نزدیک، ان کا جو معبود ہے، جو ان کا الہ ہے، وہ ایسی ذات ہے جس کو طاقت ملتی ہے مخلوقات سے. اگر کوئی مخلوق میں سے، لوگوں میں سے کسی معبود، بہت سارے ہوتے تھے، کوئی آسمان کی بجلی کا خدا ہے، رب ہے، کوئی پیدا کرنے کے لیے، کوئی خوشی کا ہے، کوئی غمی کا ہے، کوئی محبت کا ہے، کوئی نفرت کا ہے، بہت سارے انہوں نے رب بنائے ہوئے تھے. اگر کوئی شخص کسی یا لوگ اگر کسی ایک معبود کی عبادت کرنا چھوڑ دیں تو وہ معبود جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور باقی طاقتور ہوتے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی تعجب کی بات ہے. پھر جس کے ساتھ اپنے گردن جھکاتے ہو، جس کو مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، وہ محتاج ہے تمہاری عبادت کا. یعنی تم اس سے مانگو، اسے پکارو، اس کا ذکر خیر کرو، اس کو طاقت آئے گی، پھر تمہاری مدد کرے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ رب العزت سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ قائم ہے اور پوری مخلوق کا قیام اللہ تعالیٰ کے قیام سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو قائم کر رکھا ہے. تو پہلا معنی ہے بے نیازی کا، اس معنی میں، قیوم کے معنی میں جو پہلا معنی ہے بے نیازی کا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم نہ کریں اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہوتا. عبادت کرنے میں نماز پڑھیں ہمارا فائدہ ہے، نماز نہ پڑھیں ہمارا نقصان ہے. دیکھو جواب تو دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، ہم نے کہاں جائیں گے؟ نہ تو ہم اس کائنات سے نکل سکتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو حساب سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی موت سے بچا سکتے ہیں. الغرض اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ قیوم ہے اور غنی ہیں، بے نیاز ہیں، کسی کے محتاج نہیں. دوسرا معنی قیومیت کے اندر جو دوسرا معنی پایا جاتا ہے وہ ہے تدبیر کرنے کا، ربوبیت کا معنی، کہ اللہ تعالی کی کامل قدرت ہے. دوسرا معنی قدرت کا ہے، سوری، دوسرا معنی، ایک تو بے نیازی کا، دوسرا معنی کامل قدرت، اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ ہے اور پوری کائنات کی تدبیر کرتے اپنے قدرت سے اور پوری کائنات کی خیر خواہی کے لیے جو کوئی چیز بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسے فراہم کرتا ہے. مخلوق کے قیام پیدا کیا، چھوڑ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے زمین آسمان کو پیدا کیا، سبحان اللہ، دیکھیں ذرا، وہ پھر زمین کو ہموار کیا، وقدر فی اقواتها فی اربعۃ ایام، دو دنوں میں زمین کو بنایا، دو دنوں میں پوری زمین کو، یہ پورا گلوب ہے، پھر آسمان کو بنایا، پھر چار دن لگائے زمین کو ہموار کیا اور اس کے اندر جو رزق اور نعمت ہے اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنا دی، پیدا کر دی، تاکہ میری مخلوق کسی اور کی محتاج نہ رہے. آج بیچارہ انسان زمین کو چھوڑ کر مریخ طرف جانا چاہتا ہے، لگے ہیں کیمرے، پتہ نہیں کتنی بلین ڈالرز خرچ کیے ہیں، پانی کی ایک بوند کی، کہیں سے پانی کی بوند مل جائے، کیونکہ پانی میں زندگی ہے، اگر پانی ہے تو زندگی ہے ورنہ پھر موت ہے. لگے ہیں الٹے سیدھے، ان کے تجربے ہیں، پتہ نہیں زمین چھوٹی پڑ گئی ہے کیا؟ نہیں، زمین چھوٹی ہے، جتنی خرچ کر کے مارس کو جانا چاہتے ہیں، بے اللہ کی زمین کتنی کشادہ ہے، صحرائیں پڑی نا، صحرائیں خالی، وہاں پر کنویں بنائے زمین سے، پانی نکالے اور صحرا کو آباد کرے، زمین تو تنگ نہیں ہے، نہ زندوں کے لیے نہ مردوں کے لیے، زمین تو بالکل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کافی ہے، وہ جائیں ارض کفایت احیام و اموات، زندوں کے مردوں کے سب کے لیے کافی ہے زمین، تو ہم کہاں بھاگ رہے ہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دو دن زمین کو بنانے میں لگائے اور چار دن زمین میں نعمتیں پیدا کرنے میں لگائے، ڈبل وقت، تاکہ میرے بندے کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو یہیں سے اسے ملے. اس ضرورت نہیں کوئی کہ ایلین ڈھونڈے کہیں, جیسے کہتے ہیں ایلین ہے پتہ نہیں کسی اور سیارے کی مخلوق آئے گی وہ کچھ ہمیں دے گی. نہیں نہیں نہیں, اسی زمین کے اندر تمہاری زندگی ہے, یہیں سے تم نکلے ہو, یہیں پر تم نے مر

سے مجھے ہٹا دیجئے، میں زمین پہ گر جاؤں، میں محتاج ہوں اس کرسی کا، میں محتاج ہوں دو ٹانگوں کا چلنے کے لیے، میں محتاج ہوں زبان کا بولنے کے لیے، میں محتاج ہوں آنکھوں کا دیکھنے کے لیے، میں محتاج ہوں کان کا سننے کے لیے، میں محتاج ہوں ہاتھ پکڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی اور مخلوق کا محتاج ہے. جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفات ذاتیہ ہیں، کما یلوک بجال سبحان و تعالیٰ. اس سے بعض لوگوں کا جسم لازم آتا ہے. تو تجسیم جو ہے، یہ لفظ جو ہے، یہ محدث لفظ ہے، بدعت ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اگر معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں، وہ صفات متصف ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اسے جسم نہ کہیں، اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات کاملہ کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اچھے صفات ہیں. اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے جسم سے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے آنکھوں کا یا کانوں کا یا ہاتھ کا یا پاؤں کا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے شان میں جائز نہیں ہے، اور ایسے الفاظ کہنا کفر جائز اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن آپ لفظ وہ استعمال کریں جو شریعت سے ثابت ہے، یہ لفظ غلط ہے. الغرض سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے فقیر ہے، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ الرعد آیت نمبر 33 میں، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم. کیا جو ذات قائم ہے ہر نفس پر جس کو اس نے پیدا کیا ہے، بما کسبت، جو چیز اس نے کمائی ہے، اللہ تعالیٰ قائم ہے. دیکھیں، جو ہماری زندگی کے لیے، ہمارے قیام کے لیے جس کی ضرورت اللہ تعالیٰ وہ فراہم کی ہے، پھر جو عمل ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں توفیق دی ہے، پھر جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ ہم سے لے گا، حساب لے گا اللہ تعالیٰ ہم سے. اگر اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ، برا عمل ہے تو برا بدلہ. اللہ تعالیٰ کافر کو یعنی تندرستی اسے چھین لے، یا اسے عقل چھین لے، یا اسے آنکھوں کا نور چھین لے، یا کانوں کی سماعت چھین لے، یا دل کی دھڑکن چھین لے کہ وہ پتھر کی طرح بیٹھا رہے، کچھ کر نہ سکے. نہیں، کافر کو بھی توفیق دی ہے کہ وہ زندہ رہے اور وہ کھائے پیئے موج کرے اور وہ عمل بھی کرے، زبان سے بھی بات کرے گا فرشتے لکھ رہے ہیں، عملاً کچھ عمل کرے گا فرشتے وہ بھی لکھ رہے ہیں. قیامت میں اسے حساب دینا ہے. مومن کو دیکھیں، مومن کا بھی یہی حال ہے، جب وہ کوئی غلطی کرتا رہتا ہے اسے فوراً نہیں پکڑتا، اسے ڈھیل دیتا ہے. کافر کو ڈھیل دیتا ہے، مومن کو بھی ڈھیل دیتا ہے. ہو سکتا ہے توبہ کر لے. کتنے کافر ہیں جنہوں نے توبہ کی اور مسلمان ہو. اگر اللہ تعالیٰ فوراً کافر کو پیدا ہوتے ہی پکڑ لیتا تو پھر حساب کس چیز کا؟ حکمت کیا ہے پیدا کرنے میں؟ اللہ تعالیٰ کافر کی عمر 70 سال بھی ہیں، 80 سال بھی ہیں، اللہ تعالیٰ عمر دی ہے، ڈھیل دی ہے. 80 سال تک کی عمر تک بھی عقل نہ آئے اور اسی گائے کے سامنے سر جھکا کے کھڑے، یا اسی چرچ میں جا کے اس ہاتھ سے بنائے ہوئے کراس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے اسے مانگ رہے ہیں. 80 سال میں عقل ہے تو پھر کب آئے گی میرے بھائی؟ 40 سال کی عمر میں عقل اوپر جاتی ہے، 50 سال کے بعد تو نیچے آنا ہے. 80 سال میں تو پھر بچوں میں عقل آتی ہے. جب بہترین جوانی میں جب عقل تھی، تندرستی تھی، تب عقل نہیں آئی، تو پھر بڑھاپے میں کب عقل خاک آئے گی کیا؟ اس لیے یہ جوانی جو ہے، یہ عقل مندی، یہ صحت، یہ فراغت، یہ وہ نعمتیں جس کے بارے میں اللہ سوال کرے قیامت کے دن، تو اسے ضائع نہ ہونے دینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، باطل عقیدہ، بحث الوجود کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں اللہ، اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو پھر یہ اس کا یہ معنی اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے. یہ کس نے کہا کہ ہم یہ مانتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے؟ یہ غلط عقل کہاں سے آئی؟ یہ غلط سوچ کہاں سے آئی؟ مخلوق کے لیے تو واجب ہے کہ انسان محتاج ہوتا ہے، ہر چیز کا محتاج ہے. رب خالق بے نیاز ہے. صمد کیا ہوتا ہے؟ صمد کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے، نہ پوری کائنات کا محتاج ہے. جب کائنات نہیں تھی تب بھی تو اللہ تھا، جب عرش نہیں تھا اللہ تعالیٰ نہیں تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اپنے رب کے. تو یہ سوچ ہی غلط ہے، باطل سوچ ہے. ہم اگر عرش کو مانیں اور یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہوا، تو اس کے معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے، اس لیے ہم مانتے نہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تمہارے عقل میں خرابی تو ہم کیا کریں پھر؟ ہم تو یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو محتاج نہیں ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے، ہمارے لیے ممکن ہے، مخلوق ہیں بےچارے ہم لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس یہ جو دونوں صفات ہیں، الحی والقیوم، اس میں تعلق کیا ہے؟ قرآن مجید میں تین ایسی جگہ جہاں پر دونوں ناموں کو ذکر کیا گیا ہے.

نمبر ایک سورت البقرہ آیت الکرسی میں آیت 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. دوسری سورت آل عمران آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. اور تیسری سورت سورت طہٰ میں آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. سورۃ طہٰ آیت نمبر 111. ان دونوں ناموں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ دونوں ناموں کو ایک ساتھ تین مختلف صورتوں میں ان دونوں ناموں کو ذکر کیا اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت میں ان دونوں ناموں کو جوڑا ہے؟ آیت الکرسی. یہ دونوں نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے سارے صفات کے جامع صفات ہیں. صفت الحیاء اللہ تعالیٰ کی جو نام الحی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت زندگی کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کی جامع صفت ہے زندگی کی صفت جو ہے, جسے میں نے بتایا ہے علم ہے, سمع ہے, بصر ہے, قدرت ہے, ارادہ ہے, یہ سب ذاتی صفات ہیں اور یہ سارے کے سارے صفات الحی کے نام کے اندر شامل ہیں. کیونکہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ حی ہے اور سنتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں ہے, جانتے بھی نہیں ہے, ارادے بھی نہیں ہے, قدرت بھی نہیں ہے, تو پھر اس گلاس میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے, میں بھی مخلوق ہوں, میرے میں اور اس گلاس میں اس شیشے کے ٹکڑے میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں میں زندہ ہوں, یہ کہتا میں بھی زندہ ہوں, کیا باقی زندہ ہے؟ تو کیسے سمجھاؤ گے اس کی شیشے ٹکڑے کو تم مردہ ہو زندہ نہیں ہو؟ کیسے بتاؤ گے اسے؟ کہہ سکتے کہ نہیں میں زندہ اس لیے ہوں کہ میں دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, میرا ارادہ ہے, میری طاقت ہے, میری قدرت ہے, میں بات بھی کرتا ہوں. تم کیا کرتے ہو؟ جواب دے سکتا ہے؟ تو پھر زندہ کیسے ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ صفت الحیاء جو ہے یہ جامع صفات ذاتیہ کی, اور جو صفت القیومیہ ہے وہ جامع صفات الافعال اللہ تعالیٰ کی افعال کی. اللہ تعالیٰ کی فعل صفت کون سی ہے؟ ربوبیت کی صفات, خلق, رزق, تدبیر, زندگی دینا, موت دینا, نفع دینا, نقصان پہنچانا, یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں یہ ربوبیت کی صفات ہیں, صفات فعلیہ ہیں, اور یہ قیومیت کی صفت کے اندر سارے کے سارے شامل ہیں. تو یہ حکمت ہے آیت الکرسی عظیم آیت جو ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, ان دونوں ناموں میں سارے کے سارے صفات شامل ہو گئے اللہ تعالیٰ کی, رحیم, کریم, علیم, المحی, المیت, سارے کے سارے صفات اللہ تعالیٰ کی ان دونوں ناموں میں شامل ہو گئی ہیں. اس لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں اعظم ہے وہ الحی القیوم ہے, کیونکہ اس میں سارے کے سارے نام شامل ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں زاد المعاد میں کہ صفت الحیات اللہ تعالیٰ صفت زندگی کی صفت جو ہے وہ شامل ہے سارے صفات کمال کی جو ذاتی صفات ہیں, اور صفت القیومیت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ شامل ہے سر صفات الافعال کی. اس اللہ تعالیٰ کی جو اس میں اعظم ہے, جب اللہ تعالیٰ اس نام سے جب اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور سنتا ہے, اس کی حاجت پوری کرتا ہے, وہ ہے الحی القیوم. یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ کا موقف ہے, اور بعض علماء نے یہ کہا ہے بلکہ ابن القیم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو ہے جو نام اعظم ہے وہ ان دو آیتوں میں, آیت الکرسی میں اور آل عمران کی پہلی آیت میں, تو اگر دونوں کو ملایا جائے تو اس میں دو نام ہیں, ایک اللہ کا نام دونوں میں ہے, دوسرا الحی القیوم کا, اور الحی القیوم کے واپس اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف ہے. بعض علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہی اسم الاعظم ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. الحی القیوم شامل ہے سارے صفات کو, اللہ تعالیٰ کا نام اللہ سارے صفات کا شامل ہے, الحی بھی قیوم دیگر صفات بھی.
اور اسی لیے یہ تو ہے, یہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ ناراض ہو گیا. اب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, اب ٹھیک ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے, ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اللہ تعالیٰ سے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اے اللہ تعالیٰ, اے زندہ میرے زندہ رہنے والا, اے قائم پورے کائنات کو قائم کرنے والا, میں تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. میں محتاج ہوں, ضعیف ہوں, کمزور ہوں, بڑی مصیبت میں پھنسا ہوں. استغاثہ کیا مطلب ہے استغاثہ کا؟ ایک ہوتے مدد طلب کرنا, اور استغاثہ کا مطلب ہے شدید تکلیف میں مدد طلب کرنا, اسے کہتے ہیں استغاثہ. کہ اللہ تعالیٰ میں شدید تکلیف میں ہوں, تیرے سوا میرا کوئی نہیں, اے اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. الحی اور قیوم کا لفظ کیوں, مشکل میں کیوں؟ سبحان اللہ, دیکھیں ذرا, مخلوق, زندہ مخلوق جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے, یہ تکلیف یا تو اس کی زندگی کی دشمن بن جاتی ہے یا اس کے قیام کی دشمن بن جاتی ہے, اس کے زندگی میں رہنے کی دشمن بن جاتی ہے. تکلیف یا تو جسمانی ہوتی ہے, جیسا کہ مرض ہے, جسمانی تکلیف ہے, اس زندگی میں کمی ہوتی ہے, زندگی کو تکلیف ہوتی ہے. اور اگر رزق کی تنگی ہو, اولاد کی کمی ہو, تو قیومیت میں فرق پڑتا ہے. اس لیے سبحان اللہ, اس حدیث میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دو ایسے نام, الحی اور القیوم, کو ان دونوں نام سے اللہ تعالیٰ کا, ان دونوں نام سے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی, وسیلہ بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنا سکتے ہیں, جیسے کہ اس حدیث میں ہے. لیکن اسے, اور اسے کہتے ہیں التوسل الشرعی, شرعی وسیلہ جو جائز ہے. کسی نبی کو وسیلہ بنانا, کسی ولی کو وسیلہ بنانا, کسی فرشتوں کو وسیلہ بنانا, یہ جائز نہیں میرے بھائی. اگر یہ جائز ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم ضرور دے کے جاتے, جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو پھر مجھے پکارنا, یا مجھے وسیلہ بنانا, یا جبریل کو وسیلہ بنانا, یا علی کو وسیلہ بنانا, ہرگز نہیں. ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ سبق دیا صحابہ کرام کو, اور آج تک اس امت میں یہ سبق موجود ہے. جو سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے آسانی کر دے گا سمجھنے میں, اور جو نہیں سمجھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے نہ سمجھنے میں آسانی پیدا کر دے گا. پتہ ہے آپ کو دونوں صورتیں ہیں. آپ راستہ کون سا اختیار کرنا چاہتے ہو, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جسے جھٹلایا اور غلط راستے کو بنایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیں گے ہم. اللہ تعالیٰ مشکل راستہ, کفر کو راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. ورنہ تصور کر سکتے ہیں آپ, ایک پی ایچ ڈی لیول کا بندہ, پروفیسر کی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے, وہ ایٹم تک جا کے پہنچا ہے سائنس میں, کہ ایٹم کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, الیکٹرون ہوتے ہیں, نیوٹرون, نیوٹرون ہوتے ہیں, پروٹون ہوتے ہیں, ان کے آپس میں کیا تناسب ہے, کون حرکت کر رہا ہے, کون, یہاں تک پہنچا ہے, لیکن گائے کے آگے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. یہ مشکل راستہ جو ہے کس نے آسان کیا اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. فصل یسر ہو لسرا, تم نے یہ راستہ اختیار کیا, یہی کفر کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دوں گا میں. وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِيرُهُ لِلْيُسْرَى. اور جس نے سچ کو قبول فرمایا, سچ دعوت کو اپنایا, حق راستے کو اپنایا, اور اس پر چلتا رہا, اللہ تعالیٰ فرماتا اس کے لیے یہ حق کا راستہ میں آسان کر دوں گا. فَسَنُ يَسِيرُهُ لِلْيُسْرَى. وہ آسان راستہ چاہتے, صراط مستقیم آسان راستہ ہے, اور صراط الجحیم مشکل راستہ ہے. تو تعجب کی بات, لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کے صراط الجحیم کی طرف جاتے, کیوں جاتے ہیں؟ اور کہتے ہیں یار بڑے مزہ آ رہا ہے اس زندگی میں. کون سا مزہ آ رہا ہے؟ جب بعض لوگوں کو خوشی ہوتی ہے نا,
دیکھو کافر تو خوش ہوتے کہ نہیں, وہ بھی خوش ہوتے ہیں, لیکن جب خوشی ہوتی ہے چاہے کافر ہو مسلمان ہو, پتہ اس خوشی کے ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے, آپ کی زندگی میں آیا ہوگا, ہماری زندگی میں آیا ہوگا, انسان تھوڑا سا ایسے پریشان ہوتا ہے, اس عظیم خوشی میں تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوتی ہے, ارے یہ صبح تک تو خوشی ختم ہو جائے گی, ہوتا ہے کہ نہیں, کاش یہ ہمیشہ رہے, ایسے رہے, یہ کاش, یہ خواہش جو ہے یہ اس خوبصورت لمحے کو تھوڑا سا ایسے خراب کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر وقت اس دنیا میں اکثر وقت مشکل میں گزرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشکل زندگی کو آسان کر دیتا اپنے پیاروں کے لیے اور کافروں کے لیے, کیونکہ ان کے لیے یہی دنیا معبود ہے, ان کا اوڑھنا بچھونا دنیا کی سے ہی وابستہ ہے, وہ دنیا کے ہی پجاری ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا ہی دی ہے, لیکن جب دنیا ان سے جاتی ہے تو ان کو سب کچھ چلا جاتا ہے, اور جب مومن سے دنیا جاتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا. اس لیے بڑی پیاری بات سن لیں, اگر کسی وقت میں بھی کسی شخص کا تارا کھو جائے, تارا جانتے ہیں, تارا آسمان کا تارا نہیں ہوتے, سن زندگی بہت سارے تارے ہیں پتہ ہے آپ کو, اگر کسی وقت میں آپ سے آپ کا تارا کھو جائے تو پریشان نہ ہونا, آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے, آپ جدوجہد کر کے ڈھونڈتے رہنا, ہو سکتا ہے کہ آپ کو چاند مل جائے. کتنے لوگ ہیں بے روزگاری ہوئی, ایک نوکری چلی گئی, گھر میں بیٹھ گئے, سر پکڑ کے روتے رہے, بس روتے رہے, زندگی تنگ ہو گئی ان کے لیے, مصیبت میں پڑ گئے, پریشان پڑ گئے, ارے باہر نکلو, ایک دروازہ بند ہوا ہے, سینکڑوں دروازے کھلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا بھروسہ کرو, اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے اوپر بھروسہ کرو, تمہیں اللہ تعالیٰ کتنی صلاحیتیں دی ہیں, کیا تم گدھے کی طرح بے زبان ہو, کیا پرندے کی طرح تمہارے ہاتھ نہیں ہیں, کیا ہاتھی کی طرح تم چل نہیں سکتے ہو, کیا ہاتھی تم سے زیادہ تندرست, ارے تمہیں مصیبت کیا ہے, ایک تارا کھو چکے ہو, آسمان تاروں سے بھرا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جدوجہد کرتے کرتے آپ کو چاند ہی مل جائے, چاند کتنے آسمان میں, کتنی چاند ہے, چاند تو ایک ہی ہے میرے بھائی, تو کتنے لوگ ہیں, ایک نوکری گئی, جدوجہد کرتے رہے, مصیبت کا وقت آیا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے رہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے, تہجد پڑھ کے دو آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے, اس جدوجہد میں اللہ تعالیٰ کو اس کھوئے ہوئے تارے کی جگہ چاند عطا فرمایا. یعنی چھوٹی نوکری تھی, وہ چھوڑنے والا نہیں تھا, جب تک چھوٹی نہیں پکڑ کے رکھی اس نے, ایسے نہیں چھوڑوں گا میں, مر جاؤں گا اس کے بغیر, زبردست سے اللہ تعالیٰ نے چھڑائی اسے نوکری, اس لیے چھڑائی ہے کہ اسے چاند دینا چاہتا تھا, جب دوسری نوکری ملی تو اس سے ڈبل تنخواہ میں, اس سے ڈبل فیسلٹی میں, سوچ بھی نہ سکتا تھا, حیران اور پریشان تھا, لیکن جب جد و جہد آپ کریں گے, اگر تارا ملے نہ, چاند ملے نہ ملے, تارے تو کہیں نہیں ہے, سامان تو بھرے نا تاروں سے میرے بھائی, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ الحی القیوم کو ہمیشہ یاد رکھیں, وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ تک رہے گی, کوئی فنا نہیں آئے گی, جو ہمیشہ قائم ہے, اپنے قدرت سے ہمیں بھی قائم کر رکھا ہے, ہم اس دنیا میں آئے ہیں وقت ایک لمحے کے لیے میرے بھائیوں, پتہ ہے ہمارے سارے زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک لمحے کے برابر ہے, 70 سالہ زندگی, 100 سالہ زندگی ایک لمحے کے برابر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب اسے سوال کیا جائے گا کہ میرے بندے کتنی وقت گزار کے آئے ہو, اللہ تعالیٰ یوم ابعث یوم, اللہ تعالیٰ بس ایک دن یا ایک دن سے کے لگ بھگ بس, ارے 70 سالہ زندگی یوم محشر میں 24 گھنٹے سے کم لگے گی, 70 سالہ زندگی, ہم نے 70 سال زندگی میں کیا کیا, ہم لوگوں نے, ہم کہاں ہیں, اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے, کبھی اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں, کبھی اس کو دستک دیتے ہیں, کبھی کس کے پاس, کس کے پیچھے بھاگتے ہیں, بھائی میری سفارش کر دو اللہ کے لیے, نوکری نہیں ہے میری, مر رہا ہوں میں, اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مرو گے تم, وہ حی اور قیوم ہے, وہ چیوٹیوں کو بھی بند پتھر میں رزق دیتا ہے, اللہ کی قسم تجھے ایسے نہیں چھوڑے گا کیونکہ تم مومن ہو, اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کبھی ضائع نہیں کر, چھوڑے گا نہیں, ہاں جو لوگ اپنے اوپر بھروسہ کر کے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں تیرے حوالے کر دیا ہے، اور یاد رکھے جسے بھی اللہ تعالیٰ جسے بھی جس شخص کو بھی یا جس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ اسی کے اپنے حوالے کر دے پھر وہ ہلاک ضرور ہو کے رہتی. یاد رکھے طاقت میں فرعون سے بڑھ کے نہیں ہو تم، ملک میں نمرود سے بڑھ کے نہیں ہو تم، جب اور شیطانی میں ابلیس سے بڑھ کر نہیں ہو تم، جتنے بڑے شیطان بھی ہو جو ابلیس سے بڑھ کے نہیں ہو تم. تو کیا کہا فرعون اور نمرود ان لوگوں نے، مال سے قارون سے بڑھ کر نہیں ہو تم، ان لوگوں نے کیا کہا؟ انا انا کی میں ہوں. فرعون نے کہا میرے تک نہریں بہ رہی ہیں، نمرود نے کہا میں زندہ مردہ کرتا ہوں، قارون نے کہا یہ میری کمائی ہے جو مال و دولت ہے. کہتے ہیں رب کہاں ہے؟ کس نے تیری تدبیر کی ہے؟ کس نے تمہیں عطا فرمایا ہے؟ اس کا تو کوئی بات ہی نہیں. فرعون نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، کس رب کی بات کرتا ہے موسیٰ؟ ارے سب سے بڑا رب تو میں ہوں، اگر چھوٹے رب کہیں پہ ہوں تو میں نہیں جانتا، بڑے تو رب میں ہوں. تھوڑا سا امتحان تھا اس ایک دن کی زندگی میدان محشر میں، یوم البعض یوم کی زندگی میں جو 70 سالہ زندگی ملی وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ہی رب ہوں بس، اور اس بڑے امتحان میں ناکام ہوا، اور اتنی بڑی ناکامی کہ ہمیشہ کے لیے عذاب. میرے بھائی جب انسان دنیا میں کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، جتنی بڑھتی جاتی ہے تکلیف تو اسے راحت ہوتی ہے، موت سے تو جان چھوٹے گی نا، موت سے تو جان چھوٹی جائے گی نا. گردے کا درد ہے یا کوئی کینسر کی بیماری، نعوذ باللہ، کوئی ایڈز کی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہو دنیا کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، حضرت سامعین کو. اسے ایک روشن کونا نظر آتا ہے، ارے جتنا بھی مجھے پریشانی اور تکلیف ہے، ایک ٹھنڈا سانس لیتا ہے، موت سے تو جان چھوٹ جائے گی نا. میرا بھائی جہنم کی زندگی میں کوئی موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور جنت کی زندگی میں بھی کبھی کوئی موت نہیں، کبھی کوئی فنا نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے جنت کی، اور ہمیشہ کی زندگی ہے دوزخ کی. آج ہم کس راستے کو اپنانا چاہتے ہیں؟ صراط المستقیم اور صراط الجحیم کو یاد رکھیں، کون سا راستہ اپنانا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، یہ اچھا راستہ ہے صراط المستقیم ہے، یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، ہمیشہ کی زندگی جنت میں، ہمیشہ کی خیر و برکت. دوسرا راستہ ہے یہ بدی کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، یہ صراط الجحیم ہے، یہ ختم ہو رہا ہے جہنم میں، ہمیشہ کی بدکاری کی زندگی، ہمیشہ کی تکلیف دہ زندگی میں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، اور ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو اس صراط مستقیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت کا وارث بنا دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھت کے نیچے اس جگہ پر ہمیں جمع فرمایا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بیان کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں جس نقطے پر ہم نے بات کرنی ہے کہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے. اور یہاں پر میں ایک ایسے جادوگر کا قصہ بیان کروں گا جس نے 17 سال جادو کیا اور جادو کے دلدل میں غرق ہوتا رہا، اور 17 سال کے بعد اس نے توبہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہ راست کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے
توبہ کے بعد اب وہ داعیہ ہے اس شخص کا مشن ہے کہ دنیا سے جادو کو ختم کیا جائے علم کے ذریعے سے ان کی دعوت جادوگروں کے لیے خاص ہے پوری دنیا میں وہ شخص جاتا ہے اور جادوگروں کو دعوت دیتا ہے توحید کی اور توبہ کی یہ شخص جو ہے اس کا نام شیخ حامد آدم ہے سودان سے اس کا تعلق ہے اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے حافظ بننے کے لیے لیکن میں جادوگر بن گیا گھر سے نکلا تھا اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے شیاطین الانس والجن دونوں مل کر مجھے جادوگر بنا دیا بہرحال یہ وہ شخص ہے جو سودان کا قطب سمجھا جاتا تھا قطب مشرقی اقباب چار ہوتے ہیں صوفیوں کے نزدیک جو قطب مشرقی ہے وہ یہی شخص تھا اور قطب مشرقی کا مطلب یہ ہے کہ سودان کا جو مشرقی حصہ ہے زمین کا اگر یہ قطب نہ ہوتا تو وہ زمین میں دھس جاتا تو زمین کی بقا انہی اقطاب اور اوتاد کی وجہ سے ہے وتد جو ہوتا ہے اوتاد جو ہے وہ جمع وتد کی وتد کہتے ہیں کیل کیل کو جیسے کیل جو ہے وہ کسی چیز کو مضبوط کر دیتے ہیں اسی طریقے سے بعض اللہ کے اولیاء ہیں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین کو قائم کر رکھا ہے پہاڑوں کی طرح اور یہ جو قطبیت کا جو درجہ ہے وہ اوتاد سے بڑھ کر ہے بہرحال تو یہ کہتا ہے کہ میں ایسا ولی تھا جو قطب کے درجے پر فائز تھا اور میری 12 کرامتیں تھیں میں معروف تھا 12 کرامتوں والا اللہ تعالیٰ کا ولی اور جو کم سے کم میری کرامت تھی وہ یہ تھی کہ میں قبلے کو جہاں چاہتا تبدیل کر دیتا وہ پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ اس نے اپنا بائیں ہاتھ ایسے ایک مسجد میں ایک مرتبہ گیا کیونکہ یہ اللہ کا ولی تھا بڑا بزرگ تھا تو جہاں پر جاتا تھا لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے تو کہتا ہے کہ میں نے پوچھا قبلہ کہاں ہے کہ قبلہ تو سامنے ہے تو پھر میں نے کہا یہ قبلہ نہیں غلط ہے یہ اپنا بائیں ہاتھ ایسے آسمان پہ اٹھایا ہے اور اسے دستک دی ہے ہوا میں تو دستک کی آواز آئی ہے جیسے کہ دروازے پہ دستک دیا جا رہا ہو لوگوں کو میں نے کہا دیکھو یہ کعبہ ہے جس کو میں دستک دے رہا ہوں یعنی کعبہ خود چل کے آیا ہے جہاں میں چاہتا ہوں کعبہ وہیں پہ آتا ہے تو پھر میں نے ایک سم کی طرف اشارہ کیا اور اسی طرف میں نے اپنا رخ کر کے نماز پڑھی لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی حقیقتاً نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی شرائط میں سے اور اگر آپ بغیر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو نماز نہیں بہرحال یہ شخص کہتا ہے کہ میرے اندر جو ہے میرے قبضے میں خود بڑے جن کے قبضے میں تھا بڑے جن کا نام صحابی ہے یہ جن کیسے ابھی میں قصے بیان کرتا ہوں اور اس جن کی وجہ سے تقریباً 286 جو جن میرے قبضے میں تھے میں جو کچھ کرتا چاہتا تھا تو وہ میری مدد کرتے تھے اور جو بھی میں جادو کا عمل کرتا تھا انہیں کے ذریعے کرتا تھا جادو کا علم کیسے حاصل کیا وہ کہتا ہے کہ مجھے شوق تھا بچپن میں کہ میں حافظ قرآن بنوں میرے گھر والے یہی کہتے تھے کہ تم حافظ بنو گے تو میں نے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کیریئر کا آغاز کیا لیکن مشکل یہ ہے وہاں پہ کہ مختلف درجات ہیں طالب علم کے ایک تو عام طالب علم ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس سے بلند درجہ ہے ہجرت والا کہ اگر کوئی طالب علم ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جائے تو اسے طالب بھی کہتے ہیں لیکن مہاجر طالب تو اس کو دگنا اجر ہے اور اس کی عزت بھی دگنی ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں اس قدر احترام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے دو چیزوں پر عمل کیا ایک تو حافظ بننے کے لیے نکلا ہے گھر سے طالب علم ہے اور دوسرا یہ کہ ہجرت بھی کی اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے تو میں نے کہا میں اونچے درجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ولی بننا چاہتا ہوں اور ولایت کے راستوں کو میں نے اختیار کیا تو دوسرے شہر میں گیا وہاں پر جس استاد سے میں نے اپنے علم کا آغاز کیا
اس کا نام شیخ احمد کردی ہے، نامے بیان کیا ہے. پھر میں وہاں پہ اس کے ان کے ساتھ علم حاصل کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، اور میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا. اب دیکھیں ترقی کیا ہے، صوفیوں کے نزدیک ترقی بڑا عجیب عالم ہے. اب دیکھیں ترقی کیسے ہوتی ہے. عام طور پہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، یہ ترقی آپ کی. پھر آپ تدریس میں جائیں اور دوسرے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، یا کسی مسجد میں امام بن جائیں، یہ ترقی ہے. ان کی ترقی کوئی عجیب و غریب ترقی ہوتی ہے. وہ جیسا فرماتے ہیں کہ میں مجاہدہ کرتے کرتے اپنے استاد کے برابر ہو گیا. پھر میرے استاد نے کہا، دیکھیں ایک جگہ پر، ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے، اب ایک جگہ پر دو اللہ کے ولی نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا، کیونکہ میں یہاں سے پہلے ہوں. اب آپ کو شیخ بننا پڑے گا. پہلے تو آپ طالب تھے، طالب سے مہاجر ترقی ہوئی، مہاجر سے اب شیخ الخلوہ. آپ کو ایک جگہ چھوڑ کسی اور جگہ پہ جانا پڑے گا. میں آپ کو ایک جگہ پہ بھیجتا ہوں، وہاں پر آپ جائیں، وہ آپ کو، وہ مجھ سے بڑھ کر ولی ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ آپ کو مزید علم دے گا، کیونکہ آپ محنت کرنے والے ہیں، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ جائیں. پھر مجھے بھیج دیں سودان کے بارڈر اور چاڈ کے درمیان میں جو بارڈر، وہاں پر بھیج دیں سودان کے اندر. وہاں پر میں چلا گیا، وہاں پر القاسم نامی ایک شیخ تھا، اس سے میں نے علم حاصل کیا، اور کرتے کرتے مجاہد اس کے برابر ہو گیا. اب طالب، مہاجر، شیخ الخلوہ، اب میں شیخ الحلقہ بن گیا اس کے برابر. اب اس نے کہا، دیکھو اب میرے برابر ہو گئے ہو، اب تمہاری یہاں پر بھی جگہ نہیں ہے، اب میں تمہیں بھیجتا ہوں ایک ایسے پیر کے پاس، ایک ایسے بزرگ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے ایسا وہی جو مجھ سے بڑھ کر ہے، اس سے تم علم حاصل کرو، وہ تمہیں پہنچائے گا. اصل اس نے پہنچنا ہے، یا پتہ ہے کہاں پہ پہنچنا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ پہنچا ہوا ولی ہے، سنتے ہیں کہ نہیں؟ اب پتہ چلتا ہے کہاں پہنچتے ہیں یہ ولی آپ. تو شیخ قاسم نے کہا کہ تم جاؤ وہاں پر، مجھ سے بڑھ کر جو ولی ہے وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے، وتد ہے، اوتاد یعنی زمین کو مضبوط کرنے والا. جہاں پر وہ ہے وہاں پر زلزلہ نہیں آتا، وہاں پر کوئی طوفان نہیں آتا، کوئی مصیبت نہیں آتی. تو وہاں پر جاؤ، اس کی شاگردی اختیار کرو، لیکن کیونکہ تم وہاں پہ جا رہے ہو اور یہ جو بلند درج ہے ولایت کا، تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا. اس لفظ پہ ذرا غور کرنا، جو تمہیں وہ کہے تمہیں ماننی پڑے گی، نمبر ایک. نمبر دو، جو کچھ بھی تمہیں حکم دے، اگر تمہیں کہے آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جا، حقیقت وہ آگ نہیں ہوگی، تمہیں آگ نظر آ رہی ہوگی، کود جانا. فرما برداری کی انتہا. نمبر تین، آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا ان سے، کوئی سوال نہیں کرنا. کوئی بھی آپ عمل دیکھیں، اگرچہ شریعت کے خلاف بھی عمل ہو، تب بھی سوال نہیں کرنا اور پریشان نہ ہونا. چوتھی وصیت، کہ بعض لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ایک قصہ بیان کیا ہے، وہ قصہ دلیل ہے اس راستے کی. قصہ کون سا ہے؟ موسیٰ والخضر علیہ الصلوۃ والسلام کا. میں قصہ مختصر بیان کر دیتا ہوں ایک چھوٹے وقفے میں، کیونکہ اسی قصے کی بنیاد پر آگے وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں اور اپنی اس جادو کے طریقے کو بنیاد بناتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، العزم رسول اللہ تعالیٰ کے کلیم، ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے بعد یوں فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم بھی نہیں ہے. ان کے اپنے علم کے اعتبار سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں یہاں پہ. اللہ تعالی وحی کے ذریعے یہ فرمایا، اے موسیٰ، تجھ سے بڑھ کر عالم بھی ہے، اور وہ عالم جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ، میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شاگرد یوشع بن نون، جو بعد میں نبی بنے علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت شاگرد تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو موسیٰ علیہ السلام نکلتے اپنے گھر سے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، تو وہ ہے کیا، وہ ہے کہاں، اللہ کے بزرگ جو ہیں، یعنی وہ جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرمایا ایک نشانی ہے، مچھلی لے لینا، مچھلی اچانک زندہ ہو جائے گی، جس جگہ پہ مچھلی زندہ ہو جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اللہ کا ولی جو ہے، اللہ کا بندہ جو اس جگہ پہ رہتا ہے، یہ علامت ہے. چنانچہ دونوں جاتے ہیں، اور اس جگہ کی دوسری نشانی ہے مجمع البحرین، جہاں پر دو سمندر مل رہے ہیں آپس میں. اب دیکھیں جو بحر احمر ریڈ سی اپنے نقشے میں دیکھا ہے، جدہ کہاں پہ، یہ جو سمندر ہم دیکھتے کون سا ہے، ریڈ سی کہتے ہیں اسے. یہ اوپر کہاں پہ جا رہا ہے، یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اوپر لٹری دور ہے، لٹری میں نہیں، یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، صحرائے سینا میں، اور اس کے دو حصے ہیں ایسے، دو سر ہیں ایسے، دو سینگ سمجھ لیں آپ. یہ جو سمندر جو ہے یہ اس جگہ پہ ملتے ہیں، یہ چھوٹا سمندر جو ہے جو بحر احمر میں یہاں پہ ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا مجمع البحرین، وہاں پر وہ شخص موجود ہے، وہ ولی موجود ہے جہاں پر یہ دو سمندر ملتے ہیں، اور یہ جگہ جو ہے صحرا سینا میں مشہور ہے، آج مصر کا حصہ ہے. بہرحال تو وہاں پہ جاتے ہیں، اور راستے میں مچھلی بھی ساتھ ہوتی ہے، تو ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں سمندر کے کنارے میں. تو شاگرد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مچھلی اچانک ہلی، اپنی اس جگہ سے برتن سے نکلی اور راستہ بنا کر سمندر میں غائب ہو گئی. مردہ مچھلی نکلی اپنی جگہ سے، اور کیونکہ سمندر کے کنارے میں تھے تو اپنا راستہ بنا کر سمندر میں گم ہو گئے. پھر نیند آ گئی، صبح ہوئی تو بھول گئے. راستے میں چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھوک لگی ہے، مچھلی کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں تو بھول گیا، وہ مان سین اللہ شیطان انذکر، شیطان نے مجھے بھلا دیا، وہ مچھلی تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے اپنے برتن سے نکل زندہ ہو کر پانی میں گم ہو گئی، کیونکہ آگے چل چکے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھول گئی، کیونکہ یہی جگہ تھی، یہی نشانی تھی. پھر واپس وہاں سے چلے، اور جس جگہ پر مچھلی گم وہاں پر جب آئے تو ایک شخص کو دیکھا وہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا. تو اس بزرگ سے مصافحہ کیا اور اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اس طریقے سے. پھر انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں خضر ہوں، اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اس طریقے سے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام وہ علم عطا فرمایا جو خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور خضر علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو دونوں اللہ کے نبی، دونوں عالم ہیں، لیکن علم برابر نہیں ہے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو خبر ہی نہیں کہ اس چیز کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے جو میں عمل کروں گا، جو شاید آپ کو اچھا نہ لگے اور آپ سوال کریں تو آپ نے سوال نہیں کرنا. سبحان اللہ، دیکھیں آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا، اس کو انڈر لائن کر لیں، کیونکہ یہ قصے میں آگے بہت آئے گا کہ سوال کوئی بھی نہیں کرنا. تو نے کہا ٹھیک ہے، میں سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں، سفر میں جانے کے سامنے کشتی آئی، کشتی والوں نے سوار ہونے کے لیے ظاہر پیسہ دینا تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو کشتی والوں نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں، انہیں بٹھا دیا، فری میں بٹھا دیا. آگے چلتے ہیں، کشتی میں خضر علیہ السلام سوراخ کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، انہوں نے ہمیں سوار بھی کیا ہے اور پیسہ بھی نہیں لیا، اور اس میں عیب لگا رہے ہیں، یہ تو غرق ہو جائے گی، لوگ بھی غرق ہو جائیں گے. خضر علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیا، صرف یہ فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ سوال ہی پوچھو گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی، میں آئندہ سوال نہیں کروں گا. آگے چلتے ہیں، جاتے جاتے بچے کھیل رہے ہیں، بچے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے ہیں. خضر علیہ السلام بچے کو ذبح کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے یہ منظر دیکھتے ہوئے رہا نہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، فرمایا لقد جئت شیئا نکرا، یہ کون سا منکر، یہ کون سا عمل آپ کر رہے ہیں، تو منکر ہے، یہ تو غلط ہے، بچوں کو ذبح کر دیا. خضر علیہ السلام فرماتے ہیں
الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ؟ سوال کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ میں پھر بے شک جدا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں، میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا. آگے چلتے ہیں، ایک بستی میں جاتے ہیں، عجیب سی قوم ہے. آپ یہ جان لیں کہ ہر زمانے میں، جاہلیت میں بھی بعض قومیں جو تھیں یا اکثر قومیں جو تھیں وہ اچھی مہمان نواز تھی. آج مہمان نوازی تو ایک مصیبت بن گئی ہے. اس زمانے میں خوش ہوتے تھے لوگ، کوئی مہمان آ جاتا تھا اپنے گھر میں لے جاتے، اس کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے اس کو، اگر وہ ایک دورہ رہنا چاہے وہاں پہ رہنے بھی دیتے اسے. دونوں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عجیب سی بستی، عجیب سے لوگ ہیں، کھانے کو کچھ مانتے ہیں، دیکھے وہ خود مہمان نواز، اتنے برے لوگ ہیں، انہیں خود مہمان نوازی نہیں کی، خود نہیں بلایا. جب دیکھا کوئی نہیں بلا رہا تو خود ان کو کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، اور یہ حق ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے راستے میں چلتے چلتے اسی بستی کے اندر دیکھے ایک دیوار ہے ٹیڑھی، گرنے والی ہے. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی تعمیر کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا، یعنی اگر کچھ پیسہ ہی لے لیتے، اگر کوئی کام کرنا تھا یا کھانے کو کچھ لے لیتے، اتنے بدترین لوگ ہیں، آپ نے فری میں اتنا کام کر دیا ان کے لیے. یہاں پر خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، تین مرتبہ ہو چکے ہیں اور اب کوئی عذر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جس کشتی کو میں نے، جس کشتی میں سوراخ کیا اس میں عیب لگایا، ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیوں پر قبضہ کرتا تھا ظلم کر کے. یہ فقیر مسکین لوگ تھے، ان کا کاروبار یہی کشتی تھی، اسی پر گزارا کرتے تھے. میں نے عیب لگایا، جب وہ اس بادشاہ کے جب سپاہی ظلم کرنے کے لیے آئیں گے اور اسے چھیننے کے لیے آئیں گے تو اس میں عیب ہوگا تو چھوڑ دیں گے، بعد میں اس سوراخ درست کر کے کشتی تو وہ اپنی حاصل کر لیں گے نا، اب کیا بہتر ہے ان کے لیے کہ ایک چھوٹا سا عیب لگایا جائے یا پوری کشتی چلی جائے؟ تو چھوٹا سا عیب جو درست ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے اچھا تھا، تو میں نے یہی کیا. اور واقعی یہی ہوا کہ بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے، جتنی کشتی تھی سب پر قابض ہو گئے سوائے ایک کشتی کی، اور یہی کشتی تھی جو کنارے میں کھڑی ہوئی تھی اور اس میں عیب تھا. دیکھ اس میں عیب ہے، اب چوری جب چوری کرتا ہے، جب ڈکیتی کرتا ہے تو اچھی چیز لیتے بری چیز لیتا ہے، اچھی چیز لیتا ہے نا، وہ پہلے سے اس کے اتنے بھار اس نے اٹھایا ہوا ہے، تو بری چیز، عیب والی چیز کون اٹھاتا ہے؟ بہرحال تو یہ وجہ تھی. جس بچے کو میں نے ذبح کیا اس کے والدین بہت اچھے نیک اور بزرگ تھے. یہ بچہ جب جوان ہو جاتا تو اپنے والدین کو اتنا ظلم کرتا کہ اس کے والدین جو ہے وہ اپنے راہ راست سے ہٹ جاتے. تو میں نے اس کو ذبح کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے عوض نیک اور صالح دوسرا بچہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے، اس لیے میں نے یہ کیا. جس دیوار کو تم دیکھ رہے ہو اس کو میں نے سیدھا کیا ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ خزانہ دو یتیم بھائیوں کا ہے، اور یہ جو یتیم بھائی ہیں ان کا باپ دادا جو تھے وہ بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح انسان تھے، تو ان کی نیکی جو ہے ان کے آج کام آئی. دیکھیں نیکی جو ہے ضائع نہیں ہوتی، اگر آپ کو نہیں ملے گی آپ کی اولاد کو، یا اس کا اثر آپ کی اولاد میں بھی ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، وفات کے بعد بھی یہ عمل صالح کا اجر و ثواب ہے. بہرحال تو یہ دیوار اگر گر جاتی تو اتنی بدکار لوگ ہیں، اتنے کنجوس لوگ ہیں کہ کھانے کو کسی کچھ نہیں دیتے، ان بچوں کا خزانہ چھوڑتے. اس لیے میں نے یہاں پر دیوار قائم کر دی، جب تک وہ بچے جوان ہو گئے تب تک یہ دیوار بھی گر جائے گی تو ان بچوں کو ان کا خزانہ مل جائے گا. یہ وہ چیزیں تھیں جن کا علم تمہیں نہیں تھا. اب دیکھیں جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید ادب کے، جہاں پر کشتی میں عیب کی بات تھی تو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے عیب لگایا، اللہ تعالیٰ طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ اگرچہ حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا. جب بچے کے قتل کی بات آئی تو دونوں، میں اور اللہ تعالیٰ، یہ ضمیر استعمال ہوا. اور جب احسان کی بات آئی فأراد ربك، کشتی میں میں ارد تو، بچوں کو ذبح کرتے وقت اردنا ہم دونوں نے، کیونکہ قتل کرنا عام سی بات نہیں ہے،
اور جب احسان کی بات آئی اور دیوار سیدھا ہونے کی بات آئی, اراد ربک, اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا. یہ ادب ہے, دیکھیں قرآن مجید میں. بہرحال یہ قصہ ہے. تو اس میں وہ پیر جو ہے وہ شیخ صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہاں پہ جانا ہے. پہلی بات ہے کوئی سوال بھی نہیں کرنا, کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ سوال نہیں کرنا, کوئی بھی سوال نہیں کرنا. اور پھر یاد رکھیں جو بھی وہ بد عملی اگر ظاہر ہو تمہارے لیے, بد عملی ہو رہی ہے تو حقیقت بد عملی نہیں ہوتی وہ, کیونکہ اس پیر کے پاس وہ اوتاد کے درجے پر فائز ہے, وہ علم لدنی کا مالک ہے, اس کے پاس علم لدنی ہے جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا. اور جو آپ دیکھتے ہیں وہ علم ظاہر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. تو علم لدنی کی کھوج میں اپنا جائیں. اگر آپ دیکھیں اور اس کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ علم کے درجے ہیں, علم ظاہر ہے, پھر علم یقین ہے, پھر عین یقین ہے, پھر حق یقین ہے, پھر علم مکاشفات ہے, پھر علم لدنی ہے. آپ نے یہ سارے راستے طے کرنے ہیں اور آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اور علم لدنی تک جانے کے لیے یہاں پر رکاوٹ نہیں ہے, آگے جو ہے لوح محفوظ اور اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ساتھی بن جانا ہمیشہ, یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آپ بھی ساتھ ہوں گے. اور اتنی نہیں, اس کی انتہا کہاں پہ ہے, الحضر الالہیہ, کہ اللہ تعالی کا دیدار اور اللہ تعالی کے ساتھ رہنا, نعوذ باللہ, الحضر الالہیہ. تو آپ نے وہ منزل, وہ آپ کا مقصد وہاں پر پہنچنا, ہم آپ کو وہاں پر پہنچانا چاہتے ہیں. کدھر پہنچا ہوا, کہاں پر پہنچا ہوا, اللہ تعالی کی زیارت تک پہنچا ہوا, یہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہاں پر پہنچنا ہے تو یہی راستہ ہے. اگر تم اپنے پیر سے کوئی بھی بدعملی دیکھو تو ظاہراً وہ بدعملی ہوگی, حقیقتاً وہ کچھ اور ہوگا. یعنی اگر اپنے پیر کو دیکھو شراب پیتے ہوئے, تمہارے لیے وہ شراب ہے, پیر کے لیے وہ افضل کا شربت ہے یا پیپسی کولا ہے, کیونکہ آپ علم ظاہر کے مالک ہیں اور پیر کے لیے علم باطن, علم لدنی ہے. اللہ تعالیٰ اسے کن فیکن سے تبدیل کر دیتے ہیں, یا پیر کے ہاتھ لگانے سے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کے لیے شراب ہے, ان کے لیے جوس ہے. اور اسے سب ایک کہانی قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پیر تھا ایسا, وہ زانیہ کے پاس جاتا تھا, زنا کرتا تھا, اور لوگ اس کے جو مرید ہیں وہ کہتے ہیں یہ زنا نہیں ہے, یہ ہمیں زنا لگتا ہے, یہ جو عمل پیر صاحب نے کیا ہے یہ اللہ اس کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ, دیکھیں ذرا, یہ اس زانیہ کو زنا سے بچانے کے لیے یہ عمل کیا ہے, اس کے بعد وہ کسی سے زنا نہیں کر سکتی. اب یہ پیر کی برکت ہے, پیر کا مبارک پانی چلا گیا اس کے اندر, اب وہ اس کی برکت کا اثر اس عورت میں ہو گیا اور اس نے زنا کاریاں چھوڑ دی ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. جیسا فرماتے ہیں میں نے 5 سال اس وطد کے ساتھ گزارے ہیں, ایک سوال بھی نہیں کیا اور اس نے ایک کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے نہیں کروایا, نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہے, نہ کوئی دین کا عمل ہے. اپنی خاص خدمت کے لیے 5 سال اس نے مجھ سے کروائی, اس کی خاص, جو اس کی مساج کرنا ہے, اس کے ٹانگیں دبانی ہے, سر پہ تیل لگانا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا اس کے لیے, جو کچھ وہ کہتا تھا میں نے وہ کیا ہے. لیکن میرے سامنے ایک راستہ تھا, میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں, سبحان اللہ, لوح محفوظ کو دیکھنا چاہتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں. بہرحال جب 5 سال گزرے تو اس نے مجھے کہا, دیکھیں آپ ان شاگردوں میں سے ہیں جو سب سے بہترین ہیں, آپ نے ایک سوال مجھ سے نہیں کہا جب سے آپ میرے ساتھ آئے ہیں, آپ یہ فرما بردار میں نے بہت کم دیکھے ہیں, اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی ترقی ہو اور آپ کو پہنچایا جائے, اور آپ کا حق میں ادا کرتا ہوں, آپ کو میں پہنچاتا ہوں. اور اس زمانے میں ایک قطب مر چکا تھا, 4 قطب تھے سودان میں, ایک مر گیا تھا, قطب کی سیٹ جو ویکینسی تھی وہ خالی تھی. تو وہاں پر شیخ صاحب نے کہا وہ قطب جو مر گیا ہے, اب تم ایسے شخص ہو, ایک کٹھن امتحان اگر تم پاس کر لو تو تم اس مرتبے پر فائز ہو, اس کے بعد پھر علم لدنی کے مالک بن جاؤ گے, اس کے بعد پھر آپ لوح محفوظ کو بھی دیکھ سکتے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ سکتے ہو, اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکتے ہو, الحضرہ الہیہ تک پہنچ سکتے ہو. میں نے کہا اس سے برکت اور مجھے کیا چاہیے, یہ چانس زندگی میں روزانہ تھوڑے آتے ہیں.
میں نے کہا ٹھیک. اس نے کہا دیکھو تمہیں جانا پڑے گا سودان کے باہر, دوسرے ملک میں آپ کو بھیج رہا ہوں میں, نیجر کے ملک میں, وہاں پر تم جاؤ, وہاں پر تم ایک خاص جگہ میں جاؤ گے, ویران جگہ میں جاؤ گے, اور وہاں پر جانے کے لیے خاص طریقے ہیں اور خاص نصیحتیں ہیں. تم بہت اچھے ہو, تم اس لائق ہو, میں تمہیں کہہ رہا ہوں, تو اچھی طرح کان کھول کے سن لو. اگر تم, ابھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اگر تم ثابت قدم رہ سکتے ہو, صبر کر سکتے ہو, آگے بڑھو. اگر نہیں کر سکتے تو یاد رکھو دنیا اور آخرت دونوں کھولو گے, دنیا اور آخرت کا خسارہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. اس نے کہا کرنا کیا ہے؟ اس نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے, میں تمہیں پانچ آیتیں بتاتا ہوں قرآن مجید میں سے, ان میں سے ایک آیت کا انتخاب کرو, پہلا تو امتحان یہ ہے تمہارا, اس میں کامیاب ہو گئے پھر آگے میں تمہیں بتاتا ہوں. پانچ آیتیں بیان کی ہیں, میں نے ان میں سے ایک آیت کا چنا ہے جس میں ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے, ہر آیت میں قاف کا حرف 10 مرتبہ ہے, میں نے وہ چنا ہے. تو شیخ نے کہا, اس پیر نے کہا آپ اس میں کامیاب ہو گئے, آپ نے جو مجھے اندازہ تھا آپ کریں, آپ نے وہی کیا ہے, اب آپ نے پہلا سٹیپ پا لیا ہے, اب آپ کے لیے پہنچنا جو ہے اب آسان ہو گیا ہے. یہ جو آیتیں پانچ ہیں یاد رکھیں, ہر سورت کے راز ہیں, ہر آیت کے مختلف راز ہیں. یہ راز صرف وہی لوگ جانتے جن کے پاس علم لدنی ہے, عام لوگ نہیں جانتے, ان باہر والے نہیں جانتے. اور ان آیتوں کو اگر ان رازوں کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ کے لیے بہت سارے مکاشفات کے دروازے کھل جائیں گے, اور ان آیات کے موکل ہیں بہت سارے, اور آپ آہستہ سے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ کتب کے درجے پر فائز ہو جائیں گے, اور آپ کے لیے ایک خاص فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو آپ کی مدد کرتا رہے گا, اسے کہتے ہیں الروحانیین, روحانی مخلوق, یہ خاص فرشتے ہیں. لیکن یہ راز جو ہے یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے, میں تمہیں کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اس کو برداشت کر لو گے, لیکن یاد رکھیں یہ جو راز ہیں یہ 10 قسم کے, اس کے 10 طریقے ہیں. اب یہ جو 10 رازوں کے طریقے ہیں ان میں سے شیخ صاحب نے 3 بیان کیے ہیں, بس کہتے ہیں میں صرف 3 بیان کرتا ہوں, ایک وقت کے اعتبار سے جو صرف ہنٹ دینا ہے, باقی ان طریقوں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بدکاری ہیں, شرک اور خرافات ہیں, صرف یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہمیں کس چیز کے ذریعے سے ولی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں ذرا, وہ کہتے ہیں جو آیت آپ نے لی ہے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اس راز کے ساتھ, تو ان 10 رازوں میں سے میں 3 راز بیان کرتا ہوں. پہلا راز یہ ہے آیتوں کو ٹھوسنے کا راز, ٹھوسنا, بیچ میں بہت ساری چیزیں شامل کرنا, آیت میں شامل کرنا ہے کچھ. یہ سینڈوچ ہوتے ہیں, آپ سینڈوچ بناتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیز بھر دیتے ہیں, یہ وہی کچھ کرنا ہے. نعوذ باللہ, آیتوں کے الفاظوں کو سینڈوچ بنانا ہے نعوذ باللہ. جیسا فرماتے ہیں, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے, اس کی مثال دیکھیں. اب اس کی مثال جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی وہ آیتیں تو نہیں بیان کر, بہت لمبی ہو جائیں گی. بسم اللہ میں دیکھیں وہ کس طریقے سے اس طریقوں کو, ٹھوسنے کے طریقوں کو اپناتے. کہتے ہیں یوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ بحق رسول اللہ وبحق جبریل ومیکائیل واسرافیل, الرحمن بحق عیسی وموسی وبحق ابراہیم وبحق جبریل, اچھا, وبحق شمہروش سکعکع سلہلو. یہ کیا ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جبریل, یہ کون ہیں؟ یہ فرشتے اور انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن یہ شمہروش سکعکع سہولو سہسہوبی, یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کا نام بھی لینا ضروری ہے. تو کیسے پڑھا بسم اللہ کو؟ بسم اللہ بحق رسول اللہ وبحق جبرائیل ومیکائیل واسرافیل, الرحمن بحق عیسی وموسی وابراہیم, الرحیم بحق شمہروش سکعکع آخر تک, اس طرح سے پڑھنا ہے. دوسرا طریقہ آیت کو الٹا پڑھنے کا طریقہ, القراءۃ العکسیہ, الٹا پڑھنا. یعنی بسم اللہ الرحمن, ہم کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم,
الٹا کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ. الرحمن الرحیم اللہ بسم، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الرحمن الرحیم اللہ بسم، الٹا پڑھنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ قرآن میں تبدیل اور تحریف ہے. تیسرا جو طریقہ ہے وہ سب سے بدترین طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے یعنی حرف کے اعتبار سے الٹا پڑھنا، حرف کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے نہیں. ابھی ہم نے الٹا پڑھے لفظ کے اعتبار سے، اب الٹا پڑھیں حرف کے اعتبار سے. اب حرف کے اعتبار سے کیسے پڑھیں گے؟ نعوذ باللہ. ہل اللہ مصب، ہل اللہ مصب، ہل اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ دیکھیں، صرف بسم اللہ جو ہے. ہل اللہ مصب، ہل اللہ مصب، ہل اللہ مصب، یہ اللہ کے کلام ہے. یہ سننے والا جو سن رہا ہے اسے اللہ کے کلام کہتے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ. یوں پڑھو. اور یہ جو اذکار ہیں یہ صرف خاص لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے. اور یہ جب پڑھنا ہے، یہ دیکھیں جو میں نے بات بیان کی ہے، صرف بسم اللہ ہے. آیت کرسی کو لے لیں، یہ سورہ فاتحہ کو لے لیں، سورت اخلاص کو لے لیں، دوسری سورتوں کو لے لیں، تو اللہ کے کلام میں سے کچھ بچتا ہے. پھر کہتے ہیں شیخ صاحب نے کہا ہے یہ جو پڑھنا ہے اس یہ ذکر ہمیشہ کرنا ہے، اور جب آپ یہ پڑھو گے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی. نمبر ایک، آپ نے ڈرنا نہیں ہے کسی بھی چیز سے، کچھ بھی ہو جائے جب تک آپ پڑھتے رہو گے کوئی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ حفاظت ہے. یہ اللہ کے کلام خاص طریقے سے پڑھی جا رہی ہے، خواص کی حفاظت اسی کلام سے ہوتی ہے. نمبر دو، جس جگہ پر ویران جگہ پر تمہیں بھیجا جائے گا وہاں پر آپ نے مقرر وقت میں اعتکاف کرنا ہے، وہاں سے نکل نہیں سکتے. اور اس کے جو وقت ہے وہ خود متعین کرو، کتنے دن. آپ کے سامنے میں چار رکھتا ہوں، 3 مہینے، 41، 31، 21 اور 11، یہ 5 مختلف اوقات ہیں، آپ نے جو چنے اس میں سے چن لیں. تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے 41 چنا، 41 دن. تو اس ان 41 دنوں میں یہ جو چلا ہے اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد آپ نہیں نکل سکتے. 41 دن جس وقت میں آپ کو داخل کیا جائے گا اس ویران جگہ کے اندر پھر بند کر دیا جائے گا، سارے جسر وقت آپ وہاں پہ رہو، وہاں سے نکلو گے نہیں. تیسری بات یہ، وہاں پر جو ہے کھانے پینے کے لیے جو آپ کو دیا جائے گا وہ کھجور دیے جائیں گے اور پانی، بس سارے وقت میں کچھ آپ کھا نہیں سکتے. اور اتنی کم تعداد میں ہوگا کہ ایک دن میں آپ کو 3 کھجوریں دی جائیں گی بس. اگر آپ نے 41 دن ہے تو 123 کھجور آپ کو ملیں گی، 123. آپ نے 41 دن گزارا کرنا ہے، اس وقت آپ مر جاؤ بچ جاؤ ہمارا کام نہیں ہے، کوئی آئے گا نہیں آپ کے لیے وہاں پہ. اس لیے بہتر ہے دن کم کر لو، تمہارے کھجوریں زیادہ دے دیتا ہوں میں تمہیں. یہاں پر بھی چیٹنگ چلتی ہے، کہتے ہیں نہیں میں نے 41 کہا تو 41 ہی ہیں، یہی دن پورے کروں گا میں. کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. پھر وہاں پر چند نصیحتیں ہیں، اب جانے کا وقت آ گیا ہے. چند نصیحت، سب سے پہلی بات یہ ہے، پہلی نصیحت کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے تم پر، یہ مشکل ترین امتحان ہے. کیونکہ آپ مشکل راستہ آپ نے اپنایا ہے، مجاہدہ کیا ہے، ریاضتیں کی ہیں پہنچنے کے لیے، تو پہنچنے کے لیے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں. یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کامیاب ہونا ضروری ہے. ناکامی یا واپسی کا راستہ اس میں نہیں ہے. ناکامی کا مطلب ہے دنیا اور آخرت گوا دیا، دنیا آخرت کا خسارہ ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کامیاب ہونا ہی پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری نصیحت، اور اس امتحان میں سے دو کٹھن ترین امتحان اللہ تعالیٰ سے لے گا. نمبر ایک، ڈر کا امتحان. آپ کو عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیں گی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے. نمبر دو، آپ کو جب آپ یہ مرحلہ طے کر لیں گے، فرشتہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے گا، وہ خاص فرشتہ ہے تمہارے لیے جو تمہاری مدد کرے گا. لیکن جو فرشتہ تمہیں کہے آپ نے اس کی سننی ہے، جو کچھ بھی کہے وہ خاص مخلوق ہے تمہارے لیے. تیسری نصیحت، جب وہ فرشتہ ظاہر ہوگا تو وہ کہے گا السلام 5 مرتبہ، السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، السلام علیکم.
تم نے جواب میں علیکم کہنا ہے, وعلیکم السلام نہیں کہنا. سبحان اللہ, جانتے ہیں السلام کیوں نہیں کہنا؟ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور اللہ تعالیٰ کلام لینے سے یہ جن اور شیطان بھاگتے ہیں.

وہ جو بھی تمہیں کہے گی وہ ماننی پڑے گی، اس کی شرطیں ماننی پڑیں گی. اگر پہنچنا ہے تو پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ تمہیں پہنچائے گا اس کے ذریعے سے. اور جو شرطیں ہیں یہ، ان کا تعلق علم باطن سے، لدنی سے، علم ظاہر سے نہیں ہے. اس لیے اس میں شرک ہو، بدعات ہو، خرافات ہو، نافرمانی ہو، حرام ہو، آپ نے سوال نہیں کرنا کوئی بھی. اور جب ہم وہاں پہ گئے، ویران جگہ تھی، کھنڈر نما ایک جگہ تھی، وہاں پر میں چلا گیا. ایک کمرہ تھا پرانا، اس میں جو مجھے اس میرے استاد نے، میرے شیخ نے، پیر نے، وتد نے جو مجھے دیا، ایک جا نماز تھی چھوٹی سی، کھجور کا ٹوکرا، 123 کھجوریں تھیں، پانی کا ایک مشکیز تھی اس میں پانی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ورقے تھے خالی، اور پینسل بھی تھی، پین دوات جو ہے وہ بھی تھی. یہ تمہارے کام آئے گی، یہ رکھ دیا. اور یہ کہا جاتے ہوئے، دیکھو جا نماز ہے، اس میں تم نے ایک نماز پڑھنی ہے، بس دو رکعت نماز پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور وہ شرط کے ساتھ کہ ننگے بدن پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں کون دیکھے گا آپ کو؟ مخلوق سے تو ویسے چھپ گئے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے. شیطان تو وسوسہ دے گا ابھی کہ اللہ کے سامنے کیسے میں برہنہ کھڑا ہوں. تو قرآن مجید میں ہے کہ کعبے کا طواف جب لوگ کرتے تھے تو ننگے ہوتے تھے کہ نہیں؟ اگرچہ بات قرآن میں حدیث میں ہے، بہرحال تو ننگا طواف کرتے تھے. اور جب اسلام آیا اور لوگوں کو حکم دیا گیا لباس کا، تو یہ لوگوں کے لیے ہے بس، تاکہ لوگ نہ دیکھیں. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں لباس جب پہنتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا لباس تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں چھپاتا. تو اس لیے لباس جو ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اس لیے جب ویران کمرے میں اندھیرے میں پڑھو تو برہنہ ہو کے پڑھنا. دلیل بھی ہے ان کے پاس، دیکھیں جواب تو موجود ہے. آپ کسی سے بھی جواب پوچھے، باطل راستے کا جواب سب کے پاس موجود ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، جس شخص نے پاکستان میں 100 بچے کا قتل کیا، یاد ہے آپ لوگوں کو، سن 2000 میں، جاوید اقبال نام تھا اس کا، 100 بچے کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال دیا، 100 بچے کو. جواب تو اس کے پاس بھی تھا کہ بچے بےچارے پریشان ہیں دنیا میں، ان کا حق مارا جا رہا ہے، مظلوم ہیں بچے، تمہارے بچوں کو ظلم سے نجات دی ہے. سبحان اللہ. جواب اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو شرک آپ لوگ کہتے ہیں، شرک کرتے، بدعات کرتے، تو ان کے پاس بھی تو جواب، ان کے پاس بھی تو علماء ہیں. بھائی بات جواب کی نہیں ہے، بات قرآن اور سنت کی ہے، بات سلف صالحین کی سمجھ کی ہے. کیا یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ اس ترازو پر ہم اگر تولے تو بات صحیح ہے غلط ہے، یہ بات ہو رہی ہے. بہرحال تو کہتے میں اندر داخل ہوا، دروازہ بند ہو گیا، کپڑے اتار دیے. اب میں سوچ رہا ہوں، وہ خود کہتا ہے، میں سوچ رہا ہوں میں سجدہ کیسے کروں گا. زندگی پہلی بار میں نے برہنہ بغیر کپڑوں کے ننگا ہو کر سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ. بہرحال دو رکعت پڑھ لی، اس کے بعد اس نے کہا نماز پھر نہیں پڑھنی، تم پر نماز حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ تم عبادت میں ہو، اعتکاف عبادت ہے، ایک عبادت کے ہوتے وقت دوسری عبادت کی گنجائش نہیں. دیکھیں اب ایک عبادت ہے اعتکاف کی، تو نماز کی عبادت بیچ میں کیا کرے گی؟ اسے نماز ابھی نہیں پڑھنی آپ نے، بس آپ نے اس درجے پر پہنچ گئے. اب آپ پہنچنے والے ہیں، نماز تو عام لوگوں کے لیے ہے، آپ جو جس عبادت میں ہے وہ نماز سے بڑھ کر عبادت ہے. نماز بھی ختم. کہتے میں نے 41 دن وہاں پر گزارے اسی طریقے سے، اکیلے ویرانے میں یہی کچھ پڑھتا رہا، ان آیتوں کو اسی طریقے سے پڑھتا رہا، اور اسی توسل سے سہسہو بھی یہ عجیب سے شمشہوش یہ پڑھتا رہا میں. جب آخری رات ہوئی، امتحان کی گھڑی آئی، آخری رات میں 43 کی رات میں، جو سہسہوبی صاحب ہیں، جو کہتے روحانی ہیں، وہ ظاہر ہوا. یہ سردار جن ہے، سہسہوبی جو ہے سردار جن ہے. کیسے ظاہر ہوا؟ پہلے اس نے میرے قرین سے پوچھے ڈرتا کس چیز سے ہے. اور شیخ صاحب کہتے ہیں میں ڈرتا تھا، کیا کہتے ہیں اسے، یہ جو 44 ٹانگوں والی چیز ہے، یہ جو کیڑا ہے، نہیں ہاں کیا، نہیں نہیں جس کے 44 ٹانگیں ایسے چھوٹے سے

0: बस अकेला है। हाँ मैं नहीं सुन रहा। बहरा जो कुछ भी जो कीड़ा आपने देखा होगा, लाल रंग का भी है, काले रंग का भी है, बहुत सारी टांगे होती हैं, लंबा सा होता है, अकड़ बेला है। जो भी बेला है बहरा वही वही चीज है। कैद बहुत से डरता था। उसने जब उससे पूछ लिया करीन से, मेरे करीन मेरे शैतान से पूछा, तो मैंने अब बैठे बैठे सोते और जागने की सूरत में जाग रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि वही कीड़ा दीवार पर ऐसे चलता हुआ नजर आया। अब मैं सबसे ज्यादा उसी से डरता हूं। कहते सांप को पकड़ सकता हूं, उसको देख के मैं थरा जाता था। कहते मैंने देखा दीवार पर मेरे सामने चल रहा है, आहिस्ता से बढ़ता गया बढ़ता गया, इतनी बड़ा हो गया। फिर देखा अचानक लोग ऊंची को पुकार की आवाज आ गई, फिर देखा लोग भाग रहे हैं, देखा ये कीड़ा लोगों को खाना शुरू कर दिया। लोग ये कीड़ा जो लोगों को खा रहे, किसी का सर उसने खा लिया, किसी का आधा जिस्म खा लिया और लोगों को खा रहा है, चीखो पुकार है, अजीब सी अजीब सा आलम है। कहता मैंने कहा वही मुझे बात याद है कि इम्तिहान है, मैंने इसमें कामयाब होना, मैंने डरना नहीं। कहते वो सामने आके आहिस्ता आहिस्ता सबको खा के खून ही खून है पूरे कमरे में, मेरे सामने आके बैठ गया, मेरे साथ ऐसे देख रहा है जैसे अभी मुझे खाता है। मैं उसी जिक्र में लगा हूं, मैं नऊज बिल्ला जो जिक्र उसने बयान किया था पढ़ता रहा। कहते फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वो खत्म हो गया। एक चीनी का टुकड़ा है, चीनी का टुकड़ा एक मक्खी आके बैठी अपनी जुबान से उसको चाट रही है। मक्खी की जुबान देखिए कभी। अब देखिए सारे जिन और शैतान जाहिर हो रहे हैं उसको घेरने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि छिपकली आई और उसने उस मक्खी को खा लिया। फिर बिल्ली आई और छिपकली को खा लिया। कुत्ता आया बिल्ली को खा लिया, सब खून ही खून है। फिर चीता आया कुत्ते को खा लिया, शेर आया चीते को खा लिया, हाथी आया शेर को खा लिया। क्योंकि सब मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से। और फिर आखिर में देखा वहां से पानी है, पानी से बतख आई बड़ी सी, वो जू ही एक कदम लगाती वो बढ़ जाती है। दौड़ते दौड़ते आए उसने हाथी को खा लिया, बतख ने हाथी आधे हाथी को खा लिया। क्योंकि ये सब मैं देख रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि मैं डर जाऊं। अगर मैं डर जाता तो जी मेरे दाखिल हो जाते और उसने सही कहा था, मैं पागल हो जाता, मजनून हो जाता, दुनिया चली गई और आखिरत भी चली गई। देखिए कैसे उन्होंने सही कहा कि दुनिया आखिरत गवा बैठोगे, खसारा हो जाएगा। मैं डटा रहा। जब ये इम्तिहान खत्म हुआ फिर एक आवाज आई कि मैं सहसहोबी हूं। मैंने कहता मैंने एक खूबसूरत सी लड़की देखी, खूबसूरत बिल्कुल, उस जैसे हुसन मैंने कभी नहीं देखा। जब टांगों की तरफ देखा तो जानवर की टांगें थी, ऊपर इंसान है खूबसूरत औरत, नीचे जानवर की टांगे हैं। फिर आवाज आई मैं सहसहोबी हूं, अल्लाह ताला ने मुझे, मैं खास फरिश्ता हूं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुझे पैदा किया है। और याद रखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए और तुम अल्लाह ताला के वली बन गए हो। الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, جب نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے, اب تمہارے اوپر سے ساری کی ساری تکالیف اٹھا دی گئی, تم مکلف نہ رہے ہو, نمازیں روزے حج زکات تمہارے تم سے اٹھا دی گئی ہیں. اب تم نماز پڑھو گے تو فضیلت ہے, فرض نہیں ہے, نہیں پڑھو گے تو آپ کا حساب نہیں ہوگا, آپ آزاد ہو گئے ہو. پہلے تم بندے تھے اب تم آزاد ہو گئے ہو ان سب چیزوں سے. پھر اس نے مجھے کہا سر جھکاؤ, میں نے سر جھکایا, آنکھیں بند کی میں نے آنکھیں بند کی, سر اٹھاؤ میں نے سر اٹھایا, آنکھیں کھولو میں نے اپنی آنکھیں کھولی. آسمان کی طرف دیکھو, جو کمرہ تھا مجھے آسمان نظر آ رہا تھا, وہ عجیب سے عالم ہو گیا تھا. دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اس میں الفابیٹ لکھے ہوئے, الف با تا تھا یہ لکھے ہوئے ہیں. کیا اس میں نظر آ رہا ہے؟ کہ تو اس میں مجھے ان کے ساتھ عجیب سے حرف نظر آ رہے ہیں, حروف مختلف, یہ حروف اس کا نمبر ہے, اس کے ساتھ آگے پیچھے نمبر ہے اور کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں یہ کاغذ پنسل جو رکھی ہے اس کو اٹھاؤ اور جیسے یہ لکھے ہوئے اس طریقے سے لکھو. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ عجیب ہل رہے جڑ رہے ہیں, ہل رہے اور جڑ رہے ہیں نمبرنگ جو ہے اور یہ حروف جو ہیں. تو میں نے ان کو جس طریقے سے وہ ڈبے بنے ہوئے تھے وہ ڈبے بنائے, جو حرف لکھتے وہ حرف لکھے ڈبے میں, جو نمبر تھے نمبر بھی آگے پیچھے وہ بھی لکھے میں نے, جو نام لکھے تھے شر شمو شب صحوب جو بھی تھے وہ ساتھ وہ بھی لکھ دیے. اور اس نے کہا ایک پیپر پہ ایک آپ نے لکھنا ہے, تو مختلف جتنی پیپر تھے سب میں ایک لکھتا گیا الگ الگ الگ کرتا گیا. پھر جب ختم ہوا بھی اس نے کہا یہ جو تم نے لکھا ہے یہ جدائی کے لیے ہے عمل, یہ جو تم نے لکھا ہے یہ محبت کے لیے ہے, یہ جو تم نے لکھا ہے یہ بیماری کے لیے, یہ جو تم نے لکھا ہے یہ موت کے لیے, یہ سارے کے سارے تعویذ ہیں, تعویذ ہیں سارے. کہتے ہیں باہر جب میں نکلا تو اتنا مجمع میرا انتظار کر رہا تھا اور مجھے اپنے سر پہ اٹھا دیا اور میں ان کے لیے قطب بن گیا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا. ان کے لیے تو میں ولی تھا, عوام الناس کے لیے حقیقتاً میں جادوگر تھا اور جادو کا علم میں نے سیکھا. اس دن سے لے کے 17 سال مسلسل میں نے جادو کیے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں نے تکلیفیں پہنچائی. بہرحال تو یہ اس جادوگر کا قصہ تھا جس نے توبہ کی ہے. اس قصے میں بہت سارے عظیم فوائد ہیں. اب وقت نہیں, میں صرف مختصر سے اہم چیزیں بیان کر دیتا ہوں. اس میں سے یاد رکھیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صوفیت راستہ شیطانیت کی طرف, یہ صوفی تھا اور صوفیت نے اسے جادوگر بنا دیا, مشرک بنا دیا. کس چیز کے نام پہ؟ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے نام پہ. ولی بننے کے لیے گیا تھا, دنیا کے بدترین انسان بن کے نکلا, جادوگر بن کے نکلا, جس نے شرک بدعات خرافات ظلم قتل دھوکہ فریب سب اس کے اندر شامل تھا. اور جب صوفیت کی بات کرتے ہیں یاد رکھیں تو اس میں دیوبندیت بریلویت دونوں شامل ہیں. صرف صوفیت میں بریلویت نہیں ہے. اور یہاں سے یہ ملفوظات ہیں امیر رضا خان بریلوی کی معروف کتاب, اس میں یہ جو اوتاد اور اقطاب سب کا ذکر ہے. اس میں یہاں پر ایک چیز بیان کرتا ہوں, دیکھیں کہ کس طریقے سے صرف بزرگ ہی نہیں, یعنی بزرگ عام لوگوں کو ولی نہیں بنا سکتے, قطب نہیں بنا سکتے, بلکہ بعض ایسے اللہ کے ولی ہیں جو کافروں کو اوتاد اور ابدال بنا دیتے, کافروں کو. یہاں پر لکھا ہے ملفوظات حصہ 4 صفحہ 330 میں, ارشاد کوئی حرج نہیں, یعنی کسی نے سوال کیا ہے شعر کے لیے, ارے یہ وہ ہیں عبد القادر محبوب سبحانی کہ نابینا کو بینا چور کو ابدال کرتے ہیں. قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نابینا کو بینائی دیتے ہیں, اندھے کو آنکھیں دیتے ہیں, اور چور کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں, ابدال کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں. تو سائل نے سوال کیا احمد رضا بریلوی سے, کیا یہ صحیح ہے درست ہے؟ ارشاد جواب میں فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں, حضور نے تو کافروں کو اوتاد و ابدال بنا دیا. پھر فرمایا ایک صاحب پیر کامل کی تلاش میں تھے, بہت کوشش کی مگر پیر کامل نہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ضرور ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے. دیکھیں قرآن مجید کی آیت کا ہمیشہ دلیل بیان کرتے ہیں یہ لوگ. پھر اگر قصہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا, اس نے بڑے مجاہدے کیے لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر اس نے کہا اللہ کی قسم جو یہاں سے گزرے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا, اس کی بیعت میں لے لوں گا. وہ گزرنے والا چور تھا تو چور کی بیعت کر لی ہے. اس نے کہا میں چور ہوں, میری تم کیا بیعت کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں میں نے قسم کھائی ہے میں نے تمہاری بیعت کرنی ہے. بہرحال تو پھر یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام تشریف لائے اور اس چور کو مراتب دیے, تمام مقامات فوراً طے کرائے, ولی کیا اور اس سے بیعت لی اور انہوں نے اس کی بیعت قبول فرمائی. طلب صادق کبھی خالی نہیں جاتی, تو چور کو ولی بنا لیا. آگے پھر ایک قصہ ہے, لمبا سا قصہ ہے, ورنہ خود پڑھ لینا, صفحہ 331 میں ہے کہ اسی طریقے سے ایک اور شخص تھا جو مجاہدے کیا کرتا تھا لیکن وہ یعنی مرحلے طے نہیں گئے, پہنچ نہیں سکا. تو ایک بزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو ایسا کرو مہمان خانے میں لے جاؤ اور مچھلی کھلاؤ اور پانی نہ دینا, دروازہ بند کر دینا. تو اس کو مچھلی کھلائی گئی, دروازہ بند کر دیا, رات کو چیخ کر مجھے پانی چاہیے پانی چاہیے, اس نے پانی نہ پلایا. تو صبح جب ہوئی تو وہ اپنے پھر پیر کے پاس گیا تو اسے کہا بھئی عجیب غریب تم لوگ ہو, میں ابھی عجیب مہمان نوازی کی میری, شدید گرمی میں ایک تو مچھلی کھلائی, مچھلی کھلانے کے بعد تم لوگوں نے مجھے پانی بھی نہیں دیا, باہر سے دروازہ بھی بند کر دیا, میں چیختا رہا ساری رات. اس نے کہا بھائی تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا سوائے پانی کے مجھے کچھ نظر نہیں آیا, جاگتے بھی پانی نظر آ رہا تھا اور سوتے بھی رات میں میں پانی دیکھ رہا تھا, مجھے پانی پانی نظر آ رہا تھا. تو اس پیر نے کہا یہی طریقہ ہے خلوص نیت کا, تم اگر واقعی پہنچنے کے لیے کوشش کرے تو پہنچ جاتے, تو حقیقت تم پہنچنا چاہتے ہی نہیں تھے. پھر اس کی نیت درست ہوئی, پھر وہ شخص پہنچ گیا. یہ قصہ خود پڑھ لینا, بڑا مزیدار قصہ ہے. اور یاد رکھیں علم لدنی کی بات ہوئی ہے, صوفیت کی بات ہو رہی ہے, علم لدنی کے قائل سے بریل نے بلکہ دیوبندی بھی ہیں. اور یہ آپ کو ثبوت ملے گا فضائل اعمال میں, فضائل ذکر میں. فضائل ذکر میں مشہور قصہ ہے, یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور المرقدہ کے خدام میں ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے, استنجا نہیں جاتے تھے, کئی روز گزر جاتے. یہ فضائل اعمال فضائل ذکر باب سوم صفحہ نمبر 561, اور یہ زمزم پبلشر سے چھپی ہوئی کیونکہ صفحہ نمبر تبدیل ہو جاتے ہیں. باب سوم, تو یہاں پر انوار نظر آتے ہیں. یہ کون سے انوار ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ نظر آتے ہیں ان کو. اور اس کے علاوہ فضائل حج میں, میں لیکن یہ کافی کتابیں ہو جاتی, فضائل حج میں ایک مشہور قصہ ہے اس جوان کا جو مسجد نبوی میں بیٹھا تھا, اور محدث عبد الرزاق جو امام احمد حنبل کے استاد ہیں وہ درس حدیث کا دے رہے تھے, حدیث کا درس دے رہے تھے. تو الخضر علیہ السلام داخل ہوئے, جا کے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کے مراقبے میں بیٹھے دور, اور باقی لوگ وہ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. چنانچہ خضر علیہ السلام جاتے ہیں اور اس شخص سے, اس جوان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہاں مجلس لگی ہے, لوگ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر رہے ہو, تم یہاں پہ بیٹھے ہو؟ تو اس جوان نے کہا یہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کرتے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست. تو خضر علیہ السلام تعجب ہوا, تو اس نے کہا اگر تم سچے ہو کہ تم بتا سکتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس جوان نے کہا اگر فراست دھوکہ نہ دے تم الخضر ہو, خضر علیہ السلام ہو. پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے, اس میں لکھا ہے فضائل حج میں, خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بعض ایسے ولی ہیں اللہ تعالیٰ جن کو میں بھی نہیں پہچان سکتا ہوں, بڑے ولی ہیں یہ. سبحان اللہ, یعنی علم حدیث سیکھنے کی کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو؟ تم نے مجاہدے کرو, ریاضتیں کرو, اور اس طریقے سے ان صوفیوں کے ہاتھے لگ جاؤ اور پھر جادوگر بن جاؤ, یہی اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے نعوذ باللہ. خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, انبیاء میں سے نبی ہے اللہ تعالیٰ کے, اور وفات پا چکے جیسے کہ باقی انبیاء وفات پا چکے. اب ایک شیطان آتا ہے ان صوفیوں کے سامنے, کہتا میں خضر ہوں, مان لیتے ہیں. یاد رکھیں شیطان جو ہے سارے شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق نہیں دی, اس پر حرام ہے, کر نہیں سکتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے نبی کی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی دلیل ہی کوئی نہیں کر سکتا. دلیل صرف ایک چیز کی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. نام لے سکتا ہے, نام تو لے سکتا ہے, کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں اور صحیح حدیث میں جو آیا ہے کہ شیطان لا یتمثل بی لا یتکوننی, میرے مثل اختیار نہیں کر سکتا, میری شکل اختیار نہیں کر سکتا, لا تصور میں میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. صحیح بخاری میں اور شمائل ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ جو حدیث موجود ہیں ان میں یہی الفاظ موجود ہیں, ایک لفظ میں بھی نہیں ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا. تو نام تو لے سکتا ہے, شکل اختیار نہیں کر سکتا. اور خضر علیہ السلام وفات پا چکے جیسے کہ باقی ان بھی وفات پا چکے ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے, ان لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. بہرحال میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ اپنے پیر کے سامنے مردہ بن کر رہے, یہ ابھی شیخ صاحب نے بیان کیا قصے میں. یہاں پر دیکھیں فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ فصل سابع صفحہ نمبر 631 میں قرآن مجید کی آیت کے متعلق, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں, جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے. شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں, ریانی کا شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کون ہے؟ محی الدین ابن عربی ہیں. اور صوفیوں کا اتفاق ہے, بریلوں کا, دیوبندیوں کا, کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں. یہ وہ شخص ہے جو صرف گستاخ رسول نہیں, گستاخ انبیاء نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے شان میں بھی شخص نے گستاخی کی ہے, اور کتاب فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ میں کفری الفاظ بھرے ہوئے ہیں. یعنی اس شخص کی گستاخی میں سے اتنی کافی ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ نعوذ باللہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام الطاہرہ المطہرہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن اور پاکیزہ عورت کے نام سے بیان کیا قرآن مجید میں. یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس نے خوبصورت مرد کو دیکھا, یعنی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مرد کی شکل میں, تو شہوت جا گئی اور احتلام سی حالت ہوئی, نعوذ باللہ احتلام ہوا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا لفظ کن ہے وہ جا کے ملا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کوئی نبی کی والدہ کے متعلق کیسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ کتاب موجود ہے, خود اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ. کیا اس شخص کو, یعنی شیخ اکبر کا لفظ تو دور کی بات ہے, مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جائز ہے, کیونکہ علم لدنی کا مالک ہے, یہ پہنچا ہوا انسان ہے. تم لوگ علم ظاہر کو دیکھتے ہو, تمہارے لیے اس لیے بات بھاری پڑ جاتی ہے, ہمارے لیے علم باطن ہے. وہ کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ. میرے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی, صحابہ کرام نے پڑھا ہے. کبھی آپ نے ایک حدیث میں سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے پیدا ہوا؟ کبھی کسی صحابی نے یہ بیان کیا ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, صحابہ کرام خاموش ہیں, تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ عظیم نبی عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ کے متعلق ایسے الفاظ بیان کیے کہ ظلم نہیں, یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ آگے فرماتے, شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسروں کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا, گو عمر بھر مجاہدہ کرتا رہے. لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو, اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جا, وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے, اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے, اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر, اور جس چیز سے روکے اس سے احتراز کر. اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے پیشہ کر, مگر اس کے حکم سے نہ کہ اپنی رائے سے. بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا. لہذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر تاکہ تیری ذات کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے. یہ فضائل تبلیغ ہیں. یہ ہمارے تبلیغی ساتھی حضرات جو ہیں اس کتاب کو اپنے آستین میں لے کے چلتے ہیں اور پورے دنیا میں گھومتے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ راستہ درست نہیں ہے, تو تبلیغی جماعت والے حضرات جو ہیں وہ راستہ ہٹ چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار تم لوگوں کو تو صرف لوگوں کی غلطیاں بیان کرنا نظر آتی ہیں, تم لوگوں پہ ظلم کرتے ہو. یہ ظلم ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کی ہے؟ اس میں سے آپ دیکھیں کتاب موجود ہے اور بک رہی ہے, ہر جگہ پر موجود ہے, کتاب کو کھولو خود پڑھیں. بہرحال تو یہ صوفیت جو راستہ ہے اس سے بچو. اگر کامیابی کا ایک راستہ سلفیت کا راستہ ہے, قرآن اور حدیث سلف صالحین کی سمجھ سے, اسے حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتا ہے, اس کے بعد اس ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, اور مومن کو راستے سے منہ موڑتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, اس کے بعد کہ اسے علم دیا گیا, تو اس کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور وہ برا ٹھکانا ہے. مومنین کون ہیں؟ ان کا سبیل راستہ کون سا ہے؟ مومنین صحابہ کرام ہیں, اور ہر وہ شخص جو ان کے راستے پہ چلتا ہے, اور ان کا راستہ صراط مستقیم ہے. جو کسی بھی مسلمان, تو دور کی بات ہے, آج کا تو کافر سے بھی دور نہیں ہے, بالکل واضح راستہ ہے. بچہ جانتا کہ صراط مستقیم کیا ہے. لیکن بعض لوگ صوفیت کے راستے کو اپنانے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو راستہ ہم نے اپنا وہ صراط مستقیم ہے, نعوذ باللہ من ذلک. اور آپ دیکھتے ہیں مزارات میں جو کچھ ہوتا ہے, میرے دیکھیں جادوگر, ایک جادوگر کے لیے جنوں نے کیا کچھ نہیں کیا, اس صحوبی جن نے جو سردار جن تھا, 286 جن اس کے تابع کر دیے, اس کی بات سنتا رہے. کیوں؟ اس شخص نے شرک اور کفر کیا ہے, قرآن مجید کو الٹا پڑا ہے, پھر لوگوں پہ ظلم کیا ہے, علم غیب کا دعوے دار بن گیا ہے, شیطانوں کو اس نے استعمال کیا ہے. تو اس ایک شیطان اس کے قبضے میں 286 شیطان کر دیے. جو آج مزاروں میں ہو رہا ہے شرک, بدعات, خرافات, کفر, نافرمانیاں عروج پہ ہیں, کیا شیطان اس پر راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے؟ کیا شیطان وہاں پہ جا کے ان کو اپنے قریب نہیں کرتے؟ کیا یہ شیطانیت اور شیطان ان بزرگوں کو اپنے قبضے میں نہیں لیتے جو وہاں جو وہاں پر مجاور بنے ہیں، جو یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مٹی ملتے ہم شفا ہو جاتی ہے، ہم گندے پانی میں نہاتے ہمیں شفا مل جاتی ہے. یہ وہی شیطانیت ہے، یہ وہی شیطان کے راستے ہیں، یہ وہی شیطان کے حربے ہیں جو لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ یہاں پہ آتے اس گندے نالے میں نہاتے ہیں، ان کی جو جلد ہے وہ ملائم اور صاف ہو جاتی ہے، اس کے پھنسے اور پھوڑے اور خارش دور ہو جاتی ہے، وہ بالکل ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں. یہ وہ شیطان ہے جو تم پر مسلط کر دے گا تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے. تعویذ لٹکانا، تعویذ تو معمول بن گئے ہیں. جو بندی ہیں بریلوی ہیں، تعویذوں کے آستینوں میں دیکھیں، بازوں پہ دیکھیں، ٹانگوں میں دیکھیں. اعمال قرآنی ایک تعلیم چھوٹا سا کتاب چاہے اشرف تھانی صاحب نے لکھا ہے، اس میں تعویذ لکھنے کے مختلف طریقے لکھے گئے ہیں. یہی نمبرنگ لکھی گئی ہے، عجیب غریب سلام لکھے گئے، اور یہ دعویٰ کرتے کہ قرآن مجید سے تعویذ لکھنا جائز ہے. اس میں نمبر بھی لکھے گئے ہیں، اور اس میں بعض ایسے طریقے لکھے گئے ہیں، اگر عورت کو بیماری اور حیض کا خون نہ روکے تو سورۃ الانشقاق لکھے، اس کو تعویذ بنا کے ناف کے نیچے لٹکائیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا راستہ اپنایا ہوا ہے؟ اور لقب کے حکیم الامت ہیں. یہ امت کی، یہ کون سی امت کے حکیم ہے؟ یہ کون سی امت ہے جس کے ایسے لوگ حکیم ہیں جو قرآن مجید کو ایک تو لکھتے ہیں اور پھر غلاظت کی جگہ پہ اسے لٹکانے کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اگر کسی عورت کا خون جاری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے مر جاتی ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت لٹکا کر اسے شفا مل جائے. کیا بہتر ہے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، بیماری امتحان ہے، لیکن کیا بیماری سے شفا حاصل کرنے کی، نجات پانے کے لیے کوئی شخص تمہیں کہتا ہے کہ تم قبر کو سجدہ کرو، یا تم قرآن مجید کو لکھ کے ناف کے نیچے لٹکاؤ، اس کے بعد مان لو گے تم؟ یہ کون سا دین ہے میرے بھائیو؟ اس لیے میرے بھائیو اور بہنوں، اس راستے سے بچو. یہ جو راستے صوفیت کے راستے ہیں، یہ وہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھے ہیں اور جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر دعات بیٹھے ہیں، بلانے والے بیٹھے ہیں، جو ان کی بات مانتے ہیں جہنم کو دھکا دے دیتے ہیں، دھکیل دیتے ہیں. اور جو دوسرا راستہ شیطان نے اپنایا ہے خوابوں کے ذریعے، ان کی کہتے بزرگ نے خواب میں دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، یہ حق ہے، اس کا ہمیں ایمان ہے، ہم جانتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے. لیکن یہ بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں اگر آپ پڑھیں، امام بخاری لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن امام بن سیرین سے جب پوچھا جاتا کہ کوئی شخص آ کے کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے، تو اس سے پہلے تو خواب کی تعبیر، یعنی خواب کی تفصیل پوچھتے کیا ہے، سب سے پہلا سوال ہوتا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا حول مبارک تھا، کیا دیکھا آپ نے؟ اگر وصف صحیح ہوتا تو کہتے درست ہے، اگر وصف صحیح نہ ہوتا تو کہتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں دیکھا، کسی اور چیز کو دیکھا ہے. یہ ایمان ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فتح الباری میں، اس حدیث شرح میں بہت ساری روایت موجود ہیں، فتح الباری میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف جو بھی شخص جاتا سوال کرنے کے لیے کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سب سے پہلے پوچھتے آپ نے کیا دیکھا اور کیا حلیہ تھا. اگر وہ صحیح ہوتا جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، وہی شکل و صورت ہوتی، تو پھر تو خواب پوچھتے اس کی تعبیر بھی بیان کرتے، اگر وہی شکل و صورت نہ ہوتی تو فرماتے آپ نے غلط دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یہ ایمان کی بات ہے. دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جو حدیث میں آثار ہیں وہ وصفی آثار ہیں، ہم پڑھ کے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں، وہ خاکہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جو شخص آج یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سب سے پہلے اگر وصف جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہے، نمبر دو اگر شریعت کے مطابق ہے پھر تو ہم مانتے کہ خواب میں دیکھا ہے، اگر شریعت کے مخالف ہیں یا کوئی نئی شریعت لے کے آئے ہیں، کوئی نیا درود دینے آئے ہیں، یا کوئی نئی چیز دین میں شامل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، اس دین اسلام پر راضی ہو گیا، اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، یہ دین کامل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ دین کامل ہو چکا ہے. بہجت القلوب ایک رسالہ ہے، بہجت القلوب، وہ لکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں. اس میں 40 خواب انہوں نے لکھے ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے. رسالہ موجود میں ساتھ نہیں لے کے آیا ہوں, بہرحال وقت زیادہ ضائع ہو جاتا. اس رسالے میں میں ایک خواب سناتا ہوں. فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, کتابیں رکھی ہیں, سب سے اوپر کتاب جو فضائل حج رکھی ہوئی ہیں. فضائل حج کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے مسکراتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا چشمہ لگائے ہوا ہے, سفید داڑھی ہے. خود لکھتے ہیں اس کے اندر, کتاب موجود ہے بہجت القلوب. لکھنے والے کا نام محمد اقبال ہے جو ان کے مریدوں میں سے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے شیخ سے اجازت لے کے یہ سارے خواب لکھے ہیں. خواب دیکھنے والے مولوی محمد زکریا صاحب ہیں, لکھنے والے مدینہ کے کوئی شخص ہے محمد اقبال نام, اس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے. بہرحال یہ صوفیوں کہیں گے معتبر کتاب ہے, جو بندی نہیں کہتے کہ یہ کتاب غلط ہے. بہرحال تو یہاں پہ دیکھیں فضائل حج میں آپ اٹھا کے دیکھیں, ایک قصہ میں بیان کر چکا ہوں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا. اسی فضائل حج میں ہے کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کو جاتے ہیں خراسان میں. فضائل حج میں ہے. یہ جادوگر کہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں قبلہ کو پھیر دوں, اور وہ کہتے ہیں کہ کعبہ خراسان جاتے ہیں بعض اولیاء کی زیارت کے لیے. کوئی فرق ہے میرے بھائی دونوں میں؟ کوئی فرق ہے؟ کعبہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چند میل کے فاصلے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا صلح الحدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں. عمر احرام پہنا ہوا ہے, صحابہ کرام ساتھ ہیں, 1400 صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں, اور قربانی کے جانور بھی تیار ہیں. کافر نے روک دیا, مشرک نے روک دیا, کعبہ تو ایک انچ نہ ہلا اپنی جگہ سے, لیکن خراسان جانے کے لیے تیار ہے. اور ان جادوگروں کے لیے جہاں پر اشارہ کر وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہے. نعوذ باللہ. یہ فضائل حج میں لکھے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں اور مسکرا کے اشارہ کرتے ہیں کہ فضائل حج سب سے اوپر رکھی کتاب, سب سے اچھی کتاب ہے؟ اور اس خواب میں جو دوسری غلطی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک وفات کے وقت سفید تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ استعمال کرتے تھے, عینک پہنتے تھے, اس زمانے میں عینک موجود تھی کیا؟ بھئی خواب جھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا گیا, لیکن اس کو نبی کا خواب بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. صحابہ کرام فرماتے ہیں, حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 13 یا 20 کے قریب سفید بال تھے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. آپ کے والد زندہ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد میں کتنی سفید بال ہیں؟ کس نے کبھی گنا ہے؟ ہمارے والدین کتنے محبوب ہیں ہمیں. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں, اتنی بھی جانتے ہیں کہ داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال ہیں. 13 اور 20 کے بیچ میں ہیں. پوری سفید داڑھی ملتی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر میں, اور یہ ظالم لوگ کہتے کہ سفید داڑھی تھی. یاد رکھیں, شیطان نام لے سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے, لیکن شیطان کبھی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. ان اللہ و ان الیہ راجعون. آگے کہتے ہیں بھائی نیت اچھی ہے, اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے, اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. عمل برا ہے, نیت اچھی ہے تو عمل برا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اس میں سے حدیث مسیح صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں, جو شخص جس شخص نماز پڑھی نماز میں غلطی کی, 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھ, تم نے نماز نہیں پڑھی. اس شخص نے کیا کیا تھا؟ اس کی نیت اچھی تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی لیکن عمل درست نہیں تھا, عمل میں غلطی تھی, تو اسے اس کی نماز قابل قبول نہیں تھی. اور اسی طریقے سے ایک شخص نے, صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری مسلم میں, ایک شخص نے قربانی کا بکرا ذبح کیا عید کی نماز سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارا بکرا ہے یہ صرف گوشت ہے, صدقہ ہے, یہ قربانی نہیں ہے, دوبارہ قربانی جانور ذبح کرو. کہ اس کی نیت نہیں تھی, خلوص نیت تھی کہ نہیں؟ نیت تو اچھی تھی, عمل سنت کے مطابق نہیں تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھا, اس لیے وہ عمل ضائع ہو گیا. تو جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے سید عبداللہ بن مسعود کا قصہ مشہور ہے, مسجد کوفہ میں جب لوگ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور گٹھلیاں پڑھ رہے تھے, ایک شخص کہتے ہیں 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر, 100 مرتبہ سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, وہ شخص لوگ کہتے, تو انہوں نے سختی سے منع کیا, مسجد سے نکال دیا کہ تم لوگ یہ شر کا راستہ نکال رہے ہو. یا دو باتیں ہیں, یا تو تم حق پہ ہو یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہو. کیا ان کی نیت بری تھی؟ کیا نیت تو اچھی تھی لیکن کیونکہ راستہ غلط تھا, تو غلط راستہ اپنانے سے نیت جو ہے وہ بھی غلط ہو جاتی ہے. اور عقلی مثال دیکھیں آپ, آپ اگر مکہ جانا چاہتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور راستہ اپنایا مدینے کا, مکہ پہنچ سکتے ہیں کبھی؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے آپ. نیت اچھی ہے لیکن جب تک آپ کا راستہ درست نہیں ہے تو اچھی نیت برے راستے کو اچھا نہیں کر سکتی. اور دوسری عقلی مثال, کوئی شخص اگر کسی عورت کو دیکھے, خوبصورت عورت کو, اور اسے تاڑتا رہے, گھورتا رہے, اگر کوئی شخص اسے منع کرے, شرم کرو, کیا کرو, حرام ہے, وہ کہتا بھی میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت دیکھ رہا ہوں, کتنی خوبصورت چیز پیدا کی ہے. تو یہ عورت رہے گی اللہ تعالیٰ قدرت دیکھنے کے لیے, نیت اچھی ہے لیکن برا عمل ہے تو اچھی نیت برا عمل کو اچھا نہیں کرتی, یاد رکھیں. اور آخر میں اولیاء موجود ہیں, یاد رکھیں, ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں, اولیاء موجود ہیں, لیکن ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. الذين امنوا وہ لوگ جو ایمان لائے, وكانوا يتقون اور متقی پرہیزگار تھے. مومن کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مومن فلاح پالے وہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. متقی کون ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذين یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے غیب پر ایمان ہے. وہ نہ تو کشف القبور کی بات کرتے ہیں, نہ برزخ کی زندگی کی بات کرتے ہیں, نہ علم لدنیا کی بات کرتے ہیں. ایمان ہے جو کچھ آیا قرآن مجید صحیح حدیث میں, ایک چیز جانتے ہیں, آمنا وصدقنا. ایمان بالغیب سب سے پہلی نشانی متقی پرہیزگار کی. جو اس کی کھوج میں جانا چاہتے متقی نہیں, یاد رکھیں. علم لدنیا کے دعوے دار جو ہے وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے, یاد رکھیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے ولی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو مومن اور متقی ہیں. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اور آخر میں ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے. اس سے پہلے ہدایت کی بات ہو رہی تھی, یاد رکھیں, ہم سب جانتے ہیں کہ اولیاء کے سردار صحابہ کرام ہیں. کیونکہ لوگ یہ لوگ مخالفین کہتے کہ تم اولیاء کو نہیں مانتے, تو اولیاء کو گستاخ ہو. پہلی بات ولی کو نہیں بیان کر چکا. ولی کو ماننا کیسے چاہیے؟ کیا ولی کو ایسے مانے جیسے کس شخص نے مانو جادوگر بن گئے, ایسے مانے کہ وہ کس طرح مردہ بن کر رہ جائیں جیسے کہ فضائل تبلیغ میں ذکر کیا گیا ہے؟ ولی کو ماننے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے. ولی کو ویسے مانے جیسا کہ تابعین صحابہ کرام کو مانا تھا. صحابہ کرام اولیاء تھے کہ نہیں؟ اولیاء کے سردار تابعین نے کیسے مانا تھا صحابہ کرام کو؟ ان کے راستے کو اپنانے سے, ان کے حق بات کو ماننے سے. امام ابو حنیفہ امام ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کو کیسے مانا؟ اسی راستے کو اپناتے ہوئے. مردہ بن کر رہ گئے تھے امام صاحب کے سامنے. علم لدنی کے بارے میں کوئی بات کی انہوں نے کبھی؟ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں علم لدنی کی بات ہے کہ امام حنیفہ علم لدنی جانتے تھے, علم غیب کسی بات کوئی چیز جانتے تھے. عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, ہم مانتے ہیں, اقرار کرتے ہیں. وہ فرماتے کہ میں حنبلی ہوں, امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتا ہوں اصول الفروع میں. اور امام احمد بن حنبل بھی ولی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے امام احمد حنبل کو مانتے تھے؟ جس طرح سے انہوں نے مانے تم بھی ویسے مانو. ان کے راستے اختیار کرنے سے, ان کے حق بات کو ماننے سے مانا ہے, یا خرافات و بدعات کو ماننے سے مانا ہے, کس چیز سے مانا ہے؟ آج ہم بھی اولیاء کو مانتے ہیں, لیکن اسی طریقے سے جس طرح سلف صالحین اولیاء کو مانتے ہیں, صحابہ کرام کو مانتے ہیں, ہم بھی اس راستے کو اپناتے ہیں. جو راستہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے, بدکاری کا راستہ ہے, اور یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. یہ ہر کس صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. آخر ہدایت کا ضامن میں بات کر رہا تھا, ہدایت کا ضامن ہے قرآن مجید. اور قرآن مجید کی پہلے دو صفحے کافی ہیں, واللہ میں کہتا ہوں. جس ہدایت پانی ہے باریک بینی نہیں جانتا, قرآن کے پہلے دو صفحے کھولے نا, جن صفحے میں خوبصورت یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے وہ دو صفحے کافی ہیں. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیتیں. تفسیر کا وقت نہیں ہے, پورے کے پورے دین کا نچوڑ ان دو صورتیں سورہ فاتحہ میں کافی ہے. اور ہدایت کے لیے یاد رکھیں الف لام میم ذالک الکتاب, ذالک اسم اشارہ سے مزدور کا کیا گیا, پھر کتاب کا, لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقت ختم ہو گیا, کبھی وقت ملا تو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ ذالک کیوں ہے, ھذا کیوں نہیں, اور پھر اس ذالک کے پیچھے کیا راز چھپے ہوئے ہیں, کس کے لیے یہ کتاب دور ہے, کس کے لیے قریب ہے. جو یہ راستے اپناتے ہیں صوفیوں کے, ان کے لیے تو یہ کتاب دور ہے, بہت دور ہے. اور اتنی دور ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, عملی بھی دیکھا ہوگا کہ گھر کے اس اونچی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر ہاتھ نہ جا سکے, صرف قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں, اسے چومتے ہیں, واپس رکھ دیتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ یہ دور ہے, ذالک ہے. ہر اس شخص کے لیے دور ہے جو شک کرتے ہیں قرآن مجید پہ, لا ریب فیہ, جو شک کرتے اس کے لیے دور ہے. ہر اس شخص سے کتاب دور ہے جو متقی نہیں ہے, جو علم غیب پہ یقین نہیں رکھتا, جو علم غیب سے زیادہ جاننا چاہتا ہے, جو علم غیب دوسروں کے لیے ثابت کرتا ہے. قرآن جی کی تعلیم سے دور ہے جس نے صرف ان چیزوں کو سمجھنا ہے, ہدایت کا راستہ اپنانا ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پوری صورت اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست دکھا, ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما, یہ دعا کرتے ہیں. روزانہ ہر فرض نماز میں کم سے کم 17 مرتبہ ہم یہ دہراتے ہیں, اس دعا کو دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو, اس دعا کو قبول فرمایا کہ نہیں, قبول فرمایا ہے. اور پورا کا پورا قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس دعا میں. ہدایت کا ضامن قرآن مجید ہے, جس نے قرآن مجید کو اپنایا ہے, اس کو اپنے نصب العین بنایا ہے, اس کے مطابق زندگی گزاری ہے, تو قرآن مجید میں یہ موجود ہے. وما اتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو, جو کچھ تم جس چیز سے تم منع کرو اسے رک جاؤ. تو صحیح حدیث بھی قرآن مجید سے ثابت ہے, تو قرآن مجید میں صحیح حدیث کا پیغام بھی موجود ہے. تو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں, اور وہی راہ راست پر چلتے ہیں, انہیں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے, اور آخرت میں وہی جنت کے حقدار ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ابن عربی ایک شخص ہے, مصر سے تعلق غالباً, جی ویسے پوری دنیا کے سیر کرتے ہیں لوگ. یہاں پر ایک سوال ہے, آپ کھانے کی تشریف میں جواب دے دیتا ہوں, میں کھانے پہ آتا ہوں, آپ بیٹھ جائیں. رجب کی 27 تاریخ کو بعض لوگ شب معراج جشن مناتے ہیں, رات کو چراغاں کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں, اس جشن اس رات عبادت کرنے کی شریعت حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں, شب معراج کا وجود حقیقی ہے. شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی, اور اسراء معراج کا قصہ حق ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. اور اس کو جھٹلانے والا دار اسلام سے خارج, قرآن مجید جھٹلاتا ہے. لیکن یہ جو معراج ہے یہ کس رات میں ہوا اللہ اعلم, مہینے کا بھی پتہ نہیں, تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. تو 27 رجب کا متعین کرنا یہ پہلی بات یہ کہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, شب معراج میں جس نے بھی خاص عبادت کے اہتمام کیا اس نے بدعت کا راستہ اختیار کیا ہے. خاص نماز, خاص دن کا خاص روزہ رکھنا, یا خاص نماز کا اہتمام کرنا, یا چراغا روشن کرنا, یا کوئی بھی عبادت کرنا اس رات میں, خاص طور پہ 27 رجب کی رات میں جس کو شب معراج کہا جاتا ہے, ایک تو نام غلط شب معراج نہیں ہے, دوسرا اس رات میں کوئی بھی عبادت خاص کرنے کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ یہی شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 13 سال آتی رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا جشن نہیں منایا. صحابہ کرام کی زندگی میں 10 سال آتی رہی ہے, انہوں نے ایک مرتبہ بھی جشن نہیں منایا. تبع تابعین صلی اللہ علیہ وسلم محدثین کے زمانے میں, چاروں امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں کے زمانے میں یہ رات آتی رہی ہے. ابو القاسم جیلانی کی زندگی میں یہ رات آتی رہی, انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا. یاد رکھیں, جو اس رات کا اہتمام کرتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے.
1: بسم الله والحمد لله
0: وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فان مع العسر يسرا, ان مع العسر يسرا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلما اشتد بلاؤه وان كان في دينه رقا ابتلي على قدر دينه, فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئه. آج کے خطبے کا موضوع ہے امتحان, مصیبت اور شدت, اور اس سے نجات کیسے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین ساخت پر، احسن التقویم پر، اور انسان کی بہتری کا معیار اس کی شکل و صورت میں نہیں بنائی، اس کی اس بہترین ساخت میں نہیں بنائی، کیونکہ انسان کا اپنی تخلیق میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، اپنے شکل و صورت میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے. بعض لوگ شکل سے خوبصورت ہیں، بعض لوگوں کی آواز خوبصورت ہے اور اچھی ہے، بعض لوگوں کا قد اچھا ہے، بعض لوگوں کی آنکھیں خوبصورت ہیں، بعض لوگ اچھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں، بعض لوگوں کی صحت اچھی ہے، جسامت اچھی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، آنکھوں کا رنگ، بدن کا رنگ، آنکھوں کی شکل اور بناوٹ، بیان کرنے کا انداز، بولنے کا طریقہ، شکل و صورت، یہ وہ بہترین ساخت ہے جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا ہے. اسی طریقے سے انسان کا اندرونی نظام جو ہے، جس پر انسان کی زندگی قائم ہے، وہ بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی آیات اور معجزات ہیں. دل دھڑکتا ہے، کیسے دھڑکتا ہے، انسان سانس کیسے لیتا ہے، انسان سوچتا کیسے ہے، حرکت کیسے کرتا ہے، چلتا کیسے ہے، پھرتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، لیٹتا کیسے ہے، سوتا کیسے ہے، جاگتا کیسے ہے، یہ سارے کے سارے چیزیں احسن التقویم میں شامل ہیں. لیکن یہ بہتر کا معیار ہرگز نہیں ہے. بہتر کا معیار کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور وہ ہے انسان کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور جتنا وہ ڈرتا ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہترین اور اچھا انسان ہے. تو بہتری کا معیار جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بہترین شرف والا انسان، قدر احترام والا انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے. اتقاکم، اگر دو ڈرنے والے ہیں، دونوں میں سے اچھا وہ ہے جو زیادہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن یہ انسان جو ہے اپنے رب سے دور ہے، نافرمانیاں، بدکاریاں اس انسان کی پہچان بن چکی ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، تو اللہ تعالی نے ان نافرمانیوں کو اور ان گناہوں کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے اس انسان کی بہتری کے لیے، اور اس انسان کے اعمالوں کا جو اثر ہے وہ پوری کائنات میں ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے گناہوں کی تکفیر کے لیے، ان گناہوں کو پاک کرنے کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے، اور وہ نظام ہے امتحان کا اور مصیبت کا. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، بلکہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی امتحان سے گزر کر ہی مرتا ہے، ہر انسان. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو تکلیف اور مشقت میں ہی پیدا کیا. جسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی پوری زندگی میں تو وہ انسان ہی نہیں ہے. کسی نہ کسی مرحلے میں کوئی نہ کوئی تکلیف کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں اسے ضرور پہنچتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم درجے کے، کسی کو زیادہ درجے. تو یہ جو مصیبتیں ہیں، تنگی ہے، شدت ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہے. اس لیے کہ یہ انسان اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی نزدیک اگر نہیں حاصل کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا راستہ رکھا ہے امتحانوں کا، شدت کا، تکلیف کا، کہ انسان مصیبت میں آ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اور اپنے قریب کر دیتا ہے. اور سب سے زیادہ شدت اور مصیبت اور امتحان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب بندوں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ شدت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں آپ، سارے کے سارے انبیاء امتحان اور مشقت میں زندگی گزار کے گئے، زندگی کی آسائشیں، زندگی کی خوشیاں، یہ انسان کے لیے، یہ انسان کا مقصد نہیں ہے اس دنیا میں، زندگی کی رنگینیاں اور خوبصورتیاں یہ مقصد نہیں ہے انسان کا، اللہ تعالی انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا، مقصد کچھ اور ہے، لیکن ہم نے اس زندگی سے، اس دنیا سے گزر کر ہی اس مقصد تک پہنچنا ہے، اور کوئی راستہ نہیں، پیدا ہوں گے اس دنیا میں، بڑے ہوں گے، مکلف ہوں گے، اللہ تعالی فرما برداری کریں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے، پھر جنت ہے، تو اللہ تعالی اس دنیا کو اس جنت، اس مقصد سے جوڑ دیا، آخرت سے جوڑ دیا ہے، لیکن اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں مشقتیں اور مصیبتیں ہیں، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے، اللہ تعالی کی مخلوق میں سے سب سے افضل اور سب سے بہترین مخلوق علی الاطلاق، اور اللہ تعالی کے پیغامات لے کے آئے، لوگوں کو برائیوں سے منع کرنے کے لیے آئے، اچھائی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے، اپنے رب کے قریب کرنے کے لیے آئے، لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کیا خوشی سے اپنے سینے سے لگایا، یا سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے ان کے اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی قریبی تھے؟ سب سے پہلا مخالف اپنے گھر سے نکلا، اور یہ شدت اور امتحان بڑھتی گئی آخری وقت تک، ان کو دنیا میں کیا ملا؟ ایک عظیم نعمت ملی جو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ ہے دل کا اطمینان اور سکون، دل کے اندر خوشی، دل کے اندر جنت۔ بہت سارے عظیم لوگ، بہت سارے بڑے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، دنیا کی طرح طرح کی آسائش ان کے پاس موجود ہے، 10-10 بنگلے ہیں، 20-20 گاڑیاں ہیں، مال وہ گن نہیں سکتے، لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے گئے، پیچھے کیا ورثہ چھوڑ کے گئے؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ انبیاء کیا ورثہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ علم۔ علم سب سے بڑا ورثہ ہے جو انبیاء چھوڑ کے گئے ہیں، کوئی درہم، کوئی دینار پیچھے نہیں چھوڑ کے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ان کے گھر میں کھجور کا دانا نہیں تھا، بلکہ ایک یہودی کے مقروض تھے اس دنیا میں، 3 درہم کے مقروض تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امام الانبیاء والمرسلین ہے قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، بعض انبیاء کے بعض مختصر سے میں قصے بیان کرتا ہوں، اس ابتلاء اور مصیبت میں انہوں نے کس طریقے سے صبر کیا، اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کے درجے کیسے بلند ہوئے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو لے لیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام زندگی ساری صرف ایک ہی چیز جانتے تھے کہ اللہ تعالی راضی کیسے ہوگا، اور قرآن مجید میں واحد نبی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے وفا کی، جس طریقے کا امتحان ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کامیاب ہوئے، جتنا کٹھن امتحان تھا ابراہیم نے وفا کی۔ کون سے امتحان تھے؟ سب سے پہلا امتحان 16 سال کی عمر میں، جسے ہم ٹین ایج کہتے ہیں، لڑکپن کی عمر ہے، اس عمر میں عام طور پہ عام اپنے بچوں کو دیکھ لیں ہم لوگ کیسے زندگی گزرتی ہوں گی، اور پورے کے پورے قبیلے میں صرف گھرانے میں نہیں ایک بھی مومن موحد نہیں تھا. یہ ایک جوان اس عمر میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. سب سے پہلا مخالف کوئی اور نہیں اپنا والد, اور مخالفت کی انتہا اتنی بڑی مخالفت کہ اپنے بیٹے کو ہی قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اور قتل کرنے کا سب سے مشکل انداز اپنایا. ایک تو گلا کاٹ کر ذبح کر کے کسی کو قتل کر دینا یہ آسان طریقہ ہے, لیکن زندہ کسی کو جلانا اس سے بڑھ کر کوئی عذاب دہ طریقہ نہیں ہے قتل کرنے کا. اور آگ عام آگ نہیں کہ کپڑوں کو آگ لگا دے اور مر جائے, جنگل میں آگ لگا دی. ایسی آگ جو پورا ایک مہینہ سلگتی رہی, اگر پرندہ بھی اوپر سے گزر جائے تو وہ بھی آگ کے سیک سے گر کے مر جائے. خود قریب نہیں جا سکتے تھے, منجنیق میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کی طرف پھینک دیا. اس مصیبت کے وقت میں بھی کسی کی مدد نہیں دی, کسی سے مدد نہیں لی, کسی کو نہیں پکارا سوائے اللہ تعالی کی. فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اس سے بڑی مصیبت کوئی ہوگی کہ موت آپ کے سامنے ہے, کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے, اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ جس وقت کسی کو نہیں پکارتے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ونعم الوکیل کلام پر جب رکے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, میرے اس عظیم بندے کے لیے. آگ تو جلانا جانتی ہے, آگ میں ٹھنڈک اور سلامتی کب سے آنا شروع ہوئی؟ یاد رکھیں آگ جلاتی ہے اللہ تعالی کے حکم سے, اپنی مرضی سے نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آگ جلاتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو آگ نہیں جلا سکتی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں کے ساتھ, رسیاں جل جاتی ہیں اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اس آگ سے باہر نکل آتے. ایک اور اس سے بڑا امتحان, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں تھی, لمبی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, پھر چھوٹا بچہ اور حاجر علیہ السلام ان کی بیوی. اللہ کا حکم تھا کہ مکہ کی صحرا میں چھوڑ دیا. انسان اپنی تکلیف تو برداشت کرتا ہے, اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. اپنی زندگی میں دیکھ لیں گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ خود تو ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اپنی بیوی بچوں کو ہمیشہ محفوظ رکھنے اور امن و سلامتی میں رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشا ہوتا ہے. تو جی چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ اور اپنی پیاری بیوی, اللہ کا حکم ہے کہ مکہ کی صحرا میں چھوڑ کے آؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً شام سے نکلتے ہیں اور مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. دونوں کو جہاں اللہ کا حکم ہے یہاں پر میرا گھر تعمیر ہونے والا ہے, کعبہ کی تعمیر یہاں پہ ہوگی, ابھی کعبہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں وہاں پہ, مکہ کی صحرا میں ارد گرد پہاڑ ہیں. آپ نے دیکھا ہے ابھی تو پہاڑوں کو تراشا جا رہا ہے, پہلے صورت یہ تھی پہاڑوں کی, ارد گرد سب پہاڑ تھے اور درمیان میں یہ وادی تھی تپتی ہوئی ریت. اللہ کا حکم یہاں پر رک جاؤ, رک گئے, ان کو چھوڑ دو وہاں پر, چھوڑ دیے. ایک پانی کا چھوٹا سا برتن اور ایک چھوٹا سا کٹوری, اس میں کھجور تھی, یہی دنیا ہے ان کے پاس بس, سر کے اوپر کوئی چھت نہیں, زندگی کی کوئی اور آسائش نہیں. بدن پہ کپڑے ہیں, کھانے کے لیے ایک چھوٹا سا کٹورا کھجور کا ہے اور ایک چھوٹا سا برتن پانی کا ہے بس. ایک درخت بھی نہیں جس کے سائے کے نیچے ان کو بٹھا دیا ہے. اللہ کا حکم ہے, بٹھا دیا, چھوڑ دیا, اور وہاں پر بٹھانے

یہ اس سے بڑا امتحان ہے کہ بات بھی نہیں کرنی. وہ پیچھے بھاگ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, کچھ بتائیں تو صحیح. جب انہوں نے علم ہوا کہ جب بات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انبیاء کسی پہ ظلم نہیں کرتے, انہیں یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان اور حکم ہے, تو صرف ایک سوال کیا, اے ابراہیم, کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ ہمیں تپتے ہوئی ریت پر چھوڑ کے جانا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم, زبان سے نہیں کہیں, کہنے کی اجازت نہیں. فرماتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس تپتی ہوئی ریت پر جس میں سانپ اور بچھو اور درندے اور پرند رہتے ہیں, چھت بھی نہیں ہے, سایہ بھی نہیں ہے, لیکن ایمان دیکھیں اس عظیم عورت پر, جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا, حفاظت بھی وہی کرے گا جس کا حکم ہے. ہم نے تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے بس. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا دور گئے, آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے, انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا فلیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. اللہ اکبر. جب آنکھوں سے دور ہو گئے, اوجھل ہو گئے, اب بات بھی نہیں کر سکتے, آواز بھی نہیں پہنچ سکتی, اب رجوع اللہ تعالی کی طرف کیا, اے اللہ میں نے اپنی ذریت, اپنی بیوی بچی یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, عند بیتک المحرم, تیرا گھر ہے یہاں پہ, تیرا حکم ہے, یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا فلیقوم الصلاۃ, اے اللہ ان کو توفیق دے کہ نماز کے قیام کرتے رہیں. دعا کیا کر رہے ہیں, ان کو پانی کی کمی پڑے گی, پانی ملنا چاہیے, کھانا کی کمی ملے گی, کھانا ملنا چاہیے. فلیقیم الصلاۃ ورزقہم من الثمرات, رزق کے بعد بعد میں ہے. جب نماز کا قیام کریں, تیرا ذکر کرتے رہیں, تب رزق بھی عطا فرمانا. اگر تیرا ذکر نہیں تو دنیا کو کوئی فائدہ نہیں. واجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ, اور لوگوں کے دل ان کی طرف صرف مائل نہ کر دے, پھیر نہ دے. تہوی الیہم یعنی بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچتے چلے آئے. ہوا کا مطلب ہے عربی زبان میں اوپر سے نیچے اگر کوئی چیز پھینکتے ہیں اس کو ہوا کہتے ہیں. کتنی سپیڈ سے چیز گرتی ہے. آج لوگ مکہ کیسے جاتے ہیں, ہم اپنے پاؤں پہ چل کے تو جاتے ہیں, لیکن دل ہمیں کھینچ کے لے جاتا ہے. یہ واحد جگہ ہے دنیا کی کہ جہاں پر دل کھینچ کے چلے جاتے ہیں. بعض وقت بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو عمرہ کرنے کی کوئی موڈ نہیں ہے, سوچ نہیں ہے, اچانک آپ کا دل کرتے جانا ہے اور آپ بے بس ہو جاتے ہیں, کتنے کام کرنے ہیں سب بھول جاتے ہیں اور عمرہ کر کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. آج دیکھیں دنیا پوری میں شاید آپ کو 24 گھنٹے کوئی پھل نہ ملے, کوئی سردی کے پھل ہوتے ہیں, کوئی گرمی کے پھل ہوتے ہیں. مکہ وہ جگہ ہے جہاں پر نہ گوشت کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ کبھی پھل ختم ہوتا ہے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام. گوشت یہاں پر بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن مکہ میں کبھی گوشت ختم نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کفارہ کے بکرے ذبح ہوتے ہیں, حج اور عمرہ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں, وہ حرم کے حدود کے اندر ہی ذبح ہونے ہیں, باہر کریں گے تو فائدہ نہیں ہے, آپ کو دوبارہ ذبح کرنا پڑے گا. اور تقسیم بھی فقراء حرم کے لیے کرنے ہیں, آپ باہر نہیں کر سکتے. یہاں پر بھی فقیر ہیں, وہاں پر بھی فقیر ہیں, 80 کلومیٹر کے فاصلے میں آپ نہیں کر سکتے, حرم کے حدود کے باہر. اب شمیسی جو ہے, جو چیک پوائنٹ ہے, اس سے آگے تھوڑا سا جو چھوٹا سے جو چھوٹے سے گیٹ بنے ہوئے, آپ نے دیکھو حدود حرم لکھا ہوا ہے, یہاں تک حدود حرم ہے. آپ نے بکرا اس گیٹ کے اندر ذبح کیا, اس نشانی کے اندر ذبح کیا, تو اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے.

0: آپ کا کفارہ ادا ہو گیا. اگر ایک بالشت اس طرف اپنی ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں ہے. اگر یہاں ذبح کر کے پھر گوشت وہاں پہ دے دے پھر بھی فائدہ نہیں ہے, ذبح بھی وہاں پہ کرنا ہے اور فقراء حرم کو دینا ہے آپ نے. وہ ابراہیم الذی وفا. اسی طریقے سے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لیجیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, اپنے قوم میں سب سے عظیم اور سب سے غنی انسان تھے. جہاں سے چلتے تھے لوگ تمنا کرتے تھے کہ ان سے مصاحبہ کریں, ان کے ساتھ بیٹھے. بولنے کا انداز, شکل و صورت کی خوبصورتی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار, ان کا گھر, ان کی بچے, ان کا گھرانہ پوری قوم میں, پوری بستی میں سب سے افضل و سب سے عظیم گھرانہ تھا. اللہ تعالیٰ نے امتحان پر امتحان لینا شروع کیا. پہلا امتحان, بچے ایک دوسرے کے بعد مرنے شروع ہو گئے, ایک بچہ بھی نہیں بچا. اللہ فرماتے 14 بچے تھے, سارے کے سارے مر گئے. بیویاں سب مر گئے سوائے ایک کے. وہ گھر, وہ محل, وہ بھی چلا گیا. مال و دولت وہ بھی چلی گئی. ایک چیز رہی تھی, اپنی صحت. ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ اچھوت بیماری ہے, یہ ہمیں بھی بیماری لگ سکتی ہے, تو اس سے بالکل مقاطع کر لیا اور الگ کر لیا. صرف جسمانی تکلیف نہیں, نفسیاتی تکلیف بھی ہے. انسان بیماری تو برداشت کر سکتا ہے, لیکن معاشرہ اسے چھوڑ دے اور کاٹ دے, اس کی بات, اس سے ہاتھ نہ دور کی بات, اس کی بات سننے بھی گوارا نہ کرے, یہ بڑی اذیت کی بات ہے. ابھی چند سال پہلے جہاں سے گزرتے تھے لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا, اور ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے. صبر کیا بیوی, پھر دیکھیں عظیم عورت کا کردار, دیکھیں صبر کا انتہا, دیکھیں آج ہمارا بھی گھرانہ ہے, ہماری بھی بیویاں ہیں, کیا واقعی صبر کرتی ہیں؟ کیا اگر تھوڑی تنگی ہو جائے تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے جاب کا تو زبان سے کفر الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. صبر کہاں گیا, ہمت کہاں گئی, برداشت کہاں گئی؟ ان قصوں سے, یہ قصے صرف بتانے کے لیے نہیں ہیں, ان میں عبرتیں ہیں, ان کو سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے. لوگوں کے گھروں میں جا کے عظیم عورت کام کرتی ہے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, برتن بھی بک گئے گھر کے, گھروں میں کام کرتی ہے. آخر جس گھر میں کام کرتی تھی ایک ایک نے کر کے نکال دیا, اس ڈر سے کہ آپ کو بیماری لگے گی اور وہ بیماری ہمارے بچوں میں منتقل ہو جائے گی. روتی ہوئی گھر میں آئی اور کہا اپنے خاوند کو, آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے اور ہماری حالت کو بدل دے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی, پھر دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ, آخر میں فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے, 60 سال اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی, اگر اللہ تعالیٰ نے چند سال جسے امتحان لے رہا ہے تو میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیے اور مجھے اس مصیبت کو ٹال دے, مجھے شرم آتی. آخر میں جب اپنی بیوی کی حالت دیکھی تو دعا کی, لیکن کس انداز میں, تو جانتا ہے کون سی دعا ہے؟ ربی أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إيش بيكون طلبها؟ بدعاها كم المصيبة تقول عليه؟ آپ جانتے ہیں کہ مصیبت کتنا ہے، کچھ بھی نہیں رہا، صحت نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا. دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، میری تدبیر کرنے والے، میرے حالات بدلنے والے، بے شک انی، بے شک مجھے مسنیت چھوا ہے، اب ضرر تکلیف اور مشقت اور مصیبت، مصیبت نے صرف چھوا ہے، اتنے تکلیفوں کے باوجود بھی مصیبت نے چھوا ہے، اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے. یہ دعا ہے. دوسرے الفاظوں میں، اگر میں اس حالت میں تیرے رحم و کرم کا حقدار ہوں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھ پہ ذرا عنایت کیجئے اپنے رحم و کرم کی. جہاں پر وہ کھڑے تھے ان کی شفا اسی جگہ ان کے پاؤں کے نیچے تھی. ان کو علم نہیں تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب مطلق نہیں جانتے. یہ غلط عقیدہ ہے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں، علم غیب مطلق جانتے ہیں. اگر جانتے ہو تو پاؤں کے نیچے تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایوب اپنا پاؤں زمین پہ مارو. پاؤں زمین پہ مارا، زمین سے پانی نکلا، اس پانی کو پیو اور اسے غسل کرو. اس پانی سے غسل کے پانی پیا، اسی وقت تندرست ہو گئے فوراً. اور اللہ تعالی نے اولاد بھی عطا فرما دی، اللہ تعالی نے بیوی بھی عطا فرمائی، گھر مال و دولت سب کچھ عطا فرمایا. لیکن ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا تھی یا نہیں تھی کوئی پرواہ نہیں تھی، ایک چیز کی پرواہ تھی کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو جائے. اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ ان کا رب ان پر راضی نہیں. اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، میں صرف ایک بات بیان کروں گا. سیرت میں بہت سارے قصے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من احب الناس الیک، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخصیت کون ہے آپ کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ. تو ساحل نے کہا، تو ساحل نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، صحابی معروف صحابی تھے، میں مردوں کے متعلق سوال کر رہا ہوں، عورتیں متعلق نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابوہا، ان کا والد، عمر بن عاص صدیق رضی اللہ عنہ کا والد کون ہے؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. تو عورتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، اور مردوں میں سے سب سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ اور محبوب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ زنا کی تہمت لگا دی گئی ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ پر، یہ سورۃ نور کی آیات میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی زیادہ مشقت اور مصیبت محسوس ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں طائف کا سفر بھی مشقت ہے، جنگ احد کا وقت بھی مشقت ہے، اور یہ جو وقت ہے یہ بھی شدید تکلیف دہ وقت ہے کہ کسی انسان کی عزت کے متعلق امتحان لیا جائے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عظیم اور پاک عورت، ام المؤمنین، پورا ایک مہینہ خاموشی اختیار، اور پورا ایک مہینہ تہمت لگائی گئی. منافقین نے یہ تہمت لگائی اور اس کو پھیلایا، بعض مومنین بھی شامل ہو گئے لا علمی کی وجہ سے، بعض بہت کم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی کوئی فیصلہ نہیں کیا. علم غیب نہیں جانتے، علم غیب مطلق نہیں جانتے، وہ غیب جانتے ہیں، وہ علم جانتے ہیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے وحی جو قرآن اور صحیح حدیث کی صورت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرمائی ساتویں آسمان سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بری ہیں, زنا کی تہمت سے بری ہیں, اور یہ قرآن تا قیامت پڑھتا لوگ پڑھتے رہیں گے, اور ان کی برات قرآن مجید میں موجود ہے, تلاوت کرتے رہیں گے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف قسم کی تکلیفیں اور مصیبتیں دنیا میں نازل ہوتی رہیں. ثابت قدمی کی انتہا, صبر کی انتہا, بردباری کی انتہا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, دعا, پکار, توکل کی انتہا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین صحابہ, ان کے صحابہ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور صحابی تھے, دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے, ہمارا ایمان ہے یہ. جب انہوں نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا, اس دن سے مصیبتیں شروع ہوئی ان کے اوپر. تعجب کی بات ہے, جو ہی کلمہ پڑھا اس وقت, اسی دن, اسی لمحے سے مصیبت ان پر شروع ہو گئی. اور سب سے پہلے ان کو گھر والے, ان کے رشتہ دار, ان کے سب سے بڑے مخالف تھے. گھر سے نکال دیا گیا, ان سے تعلق ختم کر دیا گیا, جہاں سے گزرتے تھے ان کو اشارہ کر کے کہتے تھے ہذا صابئ, یہ صابئ ہے, یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والا انسان ہے. اور ان کے نزدیک اس زمانے میں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا تھا وہ سب سے بدترین انسان تھا, اگرچہ ان کے باپ دادا کا دین کیا تھا, شرک, بدعات اور خرافات تھی. کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو پکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا, یوں کے باپ دادا کا دین تھا. لات یا اے لات, اے عزہ میرے مدد فرما, یوں کا شیوا تھا, یوں کی نشانی تھی. جس نے اس راستے کو چھوڑا ہے وہ صابع ہے, وہ بدترین انسان ہے, یوں کا ترازو ہے. اور کسی نہ کسی صورت میں یہ ترازو آج بھی موجود ہے. حضرت ہم سب پر رحم فرمائے اور اس امت کو جمع کرے قرآن اور سنت پر اور صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن منہج پر. تو صحابہ کرم رضی اللہ عنہم کہ جو مشکل ترین امتحان تھا, ایک تو ابو طالب کے شعب میں مکہ میں 3 سال جو گھیر گراؤ کر لیا گیا کہ نہ تو ان سے بات کرنی ہے, نہ ان سے شادی بیاہ کرنی ہے, نہ ان کے لیے تجارت کوئی مال کوئی پہنچائے گا, کوئی خرید و فروخت نہیں, مکمل طریقے سے بائیکاٹ کر دیا, پانی بھی کوئی نہیں پہنچائے گا وہاں پہ, ظلم کی انتہا. اور وہاں پر اس مشکل وقت میں صحابہ کرام نے مردار جانور کی جلد, جو ہے نا جلد, اس کو بھی پکا کے کھا لیا, کچھ نہیں تھا زندگی بسر کرنے کے لیے, جانور کی جلد اس کو بھی پکا کر کھا لیا. 3 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے, پھر ان کو نجات ہوتی ہے. لیکن ان 3 سالوں میں ایک صحابی کا قدم بھی ڈگمگایا نہیں. اس سے بڑی مشقت, امتحان, ہجرت. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب اپنا گھر چھوڑو, اپنے بیوی بچے چھوڑو, اپنا کاروبار چھوڑو, مال و دولت چھوڑو, اپنا محبوب شہر چھوڑو. مکہ سے کوئی بہتر شہر ہے پوری دنیا میں؟ اس سے کوئی بہتر پاک زمین ہے پوری دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زمین کو چھوڑ دو. جہاں پر دین اور زمین کا ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے, پھر دین کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور زمین کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, آج کل کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. صحابہ کرام نے ہجرت کی, اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر, مدینہ میں گئے. انصار رضی اللہ عنہم جو صحابی تھے, اب ان پر امتحان ہے. اب یہ تو اپنا سب کچھ قربان کر کے چھوڑ کے آئے ہیں, اب تمہارا امتحان, تم نے کیا کرنا ہے؟ مواخا، بھائی چارگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا، ایک انصاری ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لیا، اپنے گھر میں لے گیا. میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بنے. سیدنا سعد بن عبادہ انصاری صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ مہاجر صحابی ہیں. مہاجر ہجرت کرنے والا، انصار نصرت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا. اپنے گھر میں لے گئے اور کہا، اے عبد الرحمن، یہ میرا گھر ہے، یہ درمیان میں لکیر کھینچ رہا ہوں میں، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. میری دو بیویاں ہیں، جو دونوں سے تمہیں پسند ہے میں طلاق دے دیتا ہوں، عزت کے بعد شادی کر لوں، تمہاری بیوی ہے. یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. انہوں نے وہاں پہ قربان سب کچھ کر کے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف مشہور تاجر تھے مکہ کے، سب کچھ قربان کیا. صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا، ایسا عظیم دوست جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آج کل ایسے دوست ملتے ہیں کہیں؟ انسان اپنے مال دولت قربان کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا دوست ملے جو اس کے لیے اپنی دنیا قربان کرنا چاہتا ہو. سر آپ عبدالرحمن بن عوف کی عظمت دیکھیں، ایک تو یہ عظیم صحابی تھے، ان کی عظمت دیکھیں. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے مال دولت اور بیوی بچوں میں برکت ڈالے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کہاں ہے، اس طرف ہے. تاجر تجارت کرنا جانتا ہے، اور بہترین اور کامیاب تاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر حق توکل ہی توکل کرنا جانتا ہے. بازار کی طرف گئے، وہاں پر صرف رہنے کے لیے آتے تھے بس، ان کی مال و دولت میں سے اور کچھ نہیں دیا، نہ مال دولت لی، نہ بیوی سے شادی، کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ دعائے برکت، برکت کی دعا ضرور فرمائی. اسے عبد الرحمن بن عوف نے جب وفات پائی، آپ جانتے ہیں کہ پراپرٹی کتنا تھی، کوئی جانتا ہے؟ ورثے میں پیچھے چھوڑ کے گئے، اتنا سونا چھوڑ کے گئے کہ آریوں سے سونے کو کاٹا جاتا تھا، آری سے سونے کو کاٹ کر کے ان کی ورثہ کو سونا دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ دولت عطا فرمائی، اور اس سے بڑھ کر کیا عطا فرمایا؟ سید رحمان بن عوف ان دس صحابیوں میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبریوں کی زندگی میں عطا کی گئی. عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. اگر ہمیں کوئی خوشخبری ملے اس دنیا میں، دنیا کا بادشاہ کہہ دے کہ بھائی اس شخص کو دنیا کی ساری آسائش مل جائے، ہم میں سے کوئی ایسا شخص جو محنت کرے گا؟ بلکہ سستی زیادہ ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ سب کچھ تو مل گیا ہے، لیکن صحابہ کرام ان علماء کو دیکھیں، جنت کی بشارت زندگی میں مل گئی، لیکن اس کے باوجود بھی سب کچھ قربان کر دیا. جہاں پر گردن کٹوانے کا موقع آیا پیچھے نہیں ہٹے. ارے خوشخبری تو پہلے مل چکی جنت کی، لیکن اللہ تعالی کے وعدے کو آخری لمحے تک بھی پورا کیا. اسے سعد بن عبادہ آخری وقت میں جنگ احد میں شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، جا کے دیکھو صحابہ کو. وہ یہ فرمایا کہ ذرا سعد کو دیکھو کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا. ایک صحابی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خون سے لتپت، سانس پھولی ہوئی، آخری وقت ہے. تو صحابی آ کے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہہ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے اس مشکل وقت میں. سعد بن عبادہ جو زندگی میں اپنی آدھی دنیا قربان کر دی تھی، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دے دینا اور یہ کہنا کہ میں بہت ہی اچھی حالت میں ہوں. جسم میں کوئی حصہ جہاں پر کوئی تیر کا نشان یا تلوار کا داغ نہ لگا ہو، خون ٹپک رہا ہے جسم سے، سانس اکھڑی ہوئی ہے اور فرما رہے ہیں کہ میں اچھی حالت میں. اور میں تم لوگوں کو یہ وصیت کرتا ہوں، دیکھیں آخر وقت میں وصیت دیکھیں ذرا عظیم صحابی کی. مرنے والا کیا وصیت کرتا ہے؟ میرے بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، ان کا دھیان رکھنا، میں نے فلاں کا قرض دینا ہے یا لینا ہے اس کا دھیان رکھنا، میرا فلاں بیٹا بیمار اس کا زیادہ خیال رکھنا، میرے والدین ہیں ان کا ذرا خیال رکھنا. ہم گر چکے ہیں، ہتکن لگ چکے ہیں دنیا کی ہمارے ہاتھوں اور پاؤں میں. نصیحت میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یاد رکھنا، اللہ کی قسم جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے اگر کوئی بھی دشمن کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی لگاتا ہے اور تمہاری سانس چل رہی ہے تمہاری زندگی میں، تو اللہ کی قسم تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی عذر بھی نہیں ہے. اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تم لوگ. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی گردن بھی کٹوا دینا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مر تو سب نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم ذمہ دار ہو اور بخشش اور نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں. اور دم توڑ دیتے زندگی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزاری ہے اور آخری وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر کے ہی اس دنیا سے چلے گئے. جو خود کر سکتے تھے اس کو بہترین طریقے سے کیا، اب دنیا سے جا رہے ہیں، اب حفاظت کیسے کریں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صحابی کو نصیحت اور وصیت کر کے جاتے ہیں، میرا یہ پیغام سب صحابہ تک پہنچا دینا. یہ تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، ان صحابہ اجمعین. تو یاد رکھیں مصیبتیں اس دنیا کا حصہ ہیں، تکلیفیں دنیا کا حصہ ہیں. نجات کیسے مصیبتوں سے؟ کیسے نجات ہے؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. مصیبتیں کیوں آئی تھی؟ شروع میں نے بتایا تھا حکمت کیا ہے، گناہوں کو پاک کرنا، اور اگر گناہ پاک ہو گئے تو بلندی درجات جنت میں، اور دل میں دنیا میں دل کا سکون اور اطمینان، اور دل کا سکون اور اطمینان سب سے بڑی نعمت ہے. کیسے حاصل ہو؟ نجات کا ذریعہ کیا ہے مصیبتوں سے؟ اعمال صالحہ. اللہ تعالیٰ کے امتحان اسی لیے ہے نا، اعمال صالحہ. اعمال صالحہ میں زبان کا عمل ہے، دل کا عمل ہے، بدن کا عمل ہے. زبان سے کثرت استغفار، اللہ تعالیٰ سے دعا، اور دعا الکرب جانتے ہیں، مصیبت میں اور کرب اور تنگی کی دعا، کسی کو کوئی تنگی محسوس ہو تو اس کی دعائیں موجود ہیں. ہم تنگ ہوتے ہیں دوڑتے ہیں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، جو یا تو دروازہ کھولتے نہیں ہیں، اگر کھولتے ہیں تو 10 باتیں سناتے ہیں، اور وہ دروازہ بھول جاتے ہیں جو ہمیشہ کھلا ہے، جو ہمیشہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے. رات کی تاریکی میں، رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں آسمان دنیا کما علی قبی جلال سبحان ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے پکارنے والا، کوئی مغفرت طلب کرنے والا، کسی کو کوئی حاجت ہے میں پوری کروں؟ یہ انسان اس کا سویا ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے دن کو رو رہا تھا، مجھے مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن رات کے اس عظیم حصے میں اس کا رب اس کے قریب ہے، اسے پکار رہا ہے، میرے بندے تمہیں کوئی چاہیے، کوئی تکلیف ہے تمہیں، کوئی حاجت ہے، گناہ زیادہ مغفرت کروں تمہاری، توبہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ بندہ غافل ہے. لوگوں کو دروازے کھٹکھٹاتا پھرتا ہے سارا دن اور رات کو سارا سوئے پڑا ہوتا ہے. اور ان دعاؤں میں سے جو ایک عظیم دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین, یہ دعا کس نے مانگی؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام. کہاں مانگی؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر, تین اندھیروں میں, مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا, سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا. اور اللہ تعالیٰ نے اس خار کو سنا, دعا کو سنا اور استجابت بھی کی اور مچھلی کے پیٹ سے نکالا. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین, یہ دعا مختصر سی دعا ہے, اس کو یاد کر لیں. یاد ہو گئی ہے کسی مرتبہ؟ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اس دعا کو پڑھیں. آج کل شدت اور تنگی کی زندگی کون نہیں گزار رہا, تکلیف کسے نہیں ہے, کسی نے کسی صورت میں, کسی نے کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی تکلیف کسی نے کسی انسان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے. تو دعا پڑھنے میں کتنا وقت لگا ہے؟ 20 سیکنڈ لگے ہیں. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, کوئی پکار کے تو دیکھے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کیا بلند آواز میں پکاریں دور ہے یا دھیم آواز میں پکاریں قریب ہے, اللہ تعالیٰ ہے کہاں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قل نہیں فرمایا قل انی قریب, نہیں. باقی آپ نے پڑھے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا جواب ہوتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہے. یسألونک عن الاحل قل یا مواقیت, قل. یسألونک عن المحیض قل هو اذى. تو جہاں پر یسألونک کا سوال کرے وہاں پر قل بھی ہے. یہ واحد آیت قرآن مجید میں قل کا لفظ نہیں ہے. جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں قریب ہوں, یہ نہیں فرمایا, ان کو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. میں قریب ہوں, کس کے قریب ہوں؟ ہر اس بندے کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے کہ مجھے پکارے, کسی اور کو نہ پکارے. یہ ہاتھ اٹھے تو میرے لیے اٹھے, یہ دامن کوئی پھیلانا چاہے تو میرے لیے پھیلائے, کسی اور کے لیے نہ پھیلائے, اگرچہ بیچ میں میرا نبی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. قل کا لفظ بھی نہیں اس آیت میں, بشرطے کہ اذا دعان, جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی استجابت کرتا ہوں. زبان کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر, سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, کلمہ سب سے افضل ذکر ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, اس کا ورد کرے. دل کے اعمال میں سے, زبان کے اقوال میں سے قرآن کی تلاوت ہے, کثرت سے تلاوت کرے. قرآن مجید کی شفا ہے, مومنوں کے دل کا سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے دل کا سکون ڈھونڈنے والے کہاں جا رہے ہو, تمہارا سکون تو اس کلام پاک میں ہے, اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید, ہمارا ٹارگٹ سورت کی انتہا ہوتی ہے, کب ختم کریں گے؟ کبھی اس طریقے سے پڑھ کے بھی دیکھیں کہ جس آیت, ایک آیت کو پڑھ کے دیکھیں, تدبر کے ساتھ بار بار پڑھیں, سمجھنے کے ساتھ پڑھیں, پھر دیکھیں اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں. دل کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر, توکل, امید, ڈر, یہ سارے دل کے اعمال ہیں. محبت دل کے اعمال ہیں, یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں. اسی طریقے سے اخلاص نیت, یہ دل کا عمل ہے. بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کوئی عبادت, اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اور بدن کے اعمال, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, دعا ہے, پکار ہے, والدین کی فرما برداری ہے, پڑوسوں, اپنے رشتہ داروں کا صلہ رحمی ہے, ان کا حق ہے, پڑوسوں کا حق ہے, مسلمانوں کے عام حقوق ہیں, کافروں کے بھی حقوق ہیں. یہ بدن کے اعمال ہیں. جہاد ایک عظیم عبادت ہے, وہ بدن کے اعمال ہیں. یہ سارے کے سارے اعمال ہیں. تو ان اعمال سے اللہ تک نزدیکی حاصل کریں اور یہ مصیبتیں جو ہیں یہ تو ٹل جائیں گی. یاد رکھ, مصیبت جو ہے وہ رات کی طرح ہوتی ہے, رات آتی ہے اور صبح کی روشنی سے ختم ہو جاتی ہے. مصیبتیں آئیں گی لیکن ایمان اور توحید اور عمل صالح کی روشنی سے ٹل جائیں گی. اصل مقصد دل کا اطمینان اور سکون, اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. کیا ہم اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں؟ کتنے ہمارے پیارے مر گئے ہیں, ان کی زندگی کیسے گزری ہے, ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں, ان کے متعلق ہم نہیں جانتے کیا وہ راضی کر کے گئے یا نہیں گئے, وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اپنے بارے میں تو ہم جانتے ہیں, کیا جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ اگر میری موت اسی راستے پہ ہو جائے اور میں مر جاؤں, اس دنیا سے چلا جاؤں, کیا میرا رب مجھ پر راضی ہوگا قیامت میں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت صلی اللہ علیہ وسلم منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ونبي رحمت صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمره, رواہ البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں صدقات اور خیرات. رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے اپنے بندوں پر. یہ 30 دن یا 29 دن کا یہ مہینہ ایسا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں. پورا سال اکثر لوگ اپنے رب سے دور رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے اپنے خاص انعام اور احسان سے خاص اوقات میں خاص عبادات مشروع فرماتا ہے تاکہ یہ بندہ جب بھی یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے. مثال کے طور پر 5 فرض نمازیں, نمازیں ہفتے میں ایک بھی ہو سکتی تھی یا روزانہ ایک بھی ہو سکتی تھی یا 5 نمازیں ایک وقت میں بھی ہو سکتی تھی. ایک دن میں 5 نمازیں مختلف اوقات میں کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اور اوقات بھی دیکھیں, فجر ہے, اس کا اپنا وقت ہے, انسان کی اس وقت میں اپنی حالت ہوتی ہے. ظہر کا وقت ہے, پھر عصر ہے, پھر مغرب ہے, پھر عشاء ہے, کہ ان 24 گھنٹوں میں یہ بندہ اپنے رب کے قریب رہے, اپنے رب سے قریب ہونے کا اور گفتگو کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہفتے میں جمعے کی نماز اور اسی طریقے سے پورے سال میں اس عظیم مہینے رمضان کے مہینے میں صرف ایک نہیں دو نہیں واللہ بہت ساری برکتیں یہ مہینہ لے کے آتا ہے. مثال کے طور پہ جس نے توحید کا سبق پوری زندگی نہیں سیکھا یا پورے سال میں نہیں سیکھا بہترین موقع ہے اس مبارک مہینے میں کہ یہ مسلمان توحید کو سیکھ لے. جس نے صحیح عقیدہ کو نہیں سیکھا بہترین موقع ہے ماہ رمضان میں اپنے عقیدہ درست کر لے. جس نے اتباع سنت کو نہیں جانا بہترین موقع ہے رمضان میں اتباع سنت کے راستے کو اپنا لے. توحید اور اخلاص کی مثال دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ, سوائے روزے کے میرا بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. سارے عبادات ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, وہ کون سی عبادت جو ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے؟ لیکن روزے کو کیوں مخصوص طور پہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے؟ روزہ ایک راز ہے, ایک بندے کا اور اس کے رب کے بیچ میں. ہمیں کیا پتہ شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ روزہ دار ہے کہ نہیں. شکل سے تو سارے روزہ دار ہی لگتے ہیں رمضان میں, کوئی خاص علامت نشانی نہیں ہوتی جسے پہچانا جائے کہ اس شخص کو روزہ ہے کہ نہیں. نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو پتہ چلتا ہے یہ نمازی ہے, لیکن روزہ دار کی کیا خاص علامت ہے؟ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو روزہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے, اخلاص کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, صحیح بخاری کی روایت میں, جسے روزہ رکھا ایمانا ایمان کی حالت میں, احتساب اجر اللہ تعالی سے لینے کی نیت سے, کسی اور سے نہیں, اخلاص کے ساتھ. یہ دو صفت پائی گئی ہے اس بندے میں, اس روزے دار میں. غفر له ما تقدم من ذنب, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ, ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے, احتساب کیا ہوتا ہے. روزہ رکھنا آسان ہے لیکن روزے سے سیکھنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالی نے روزے کو صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ ہم بھوکے اور پیاسے سارا دن رہے. ایک ٹریننگ کورس ہے, ہماری تربیت ہوتی ہے رمضان میں. روزے سے ہم اپنی تربیت کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے میں موضوع کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا, انشاءاللہ اگلے خطبے میں کچھ اور بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہم نے روزے سے سیکھا کیا ہے. آج کا موضوع ہمارا یہ نہیں ہے, اس لیے میں اس میں زیادہ نہیں جاتا. آج موضوع مخصوص ہے صدقات و خیرات کے تعلق سے. رمضان میں بہت سارے احسانات اور نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, ان میں سے ایک یہ انعام اور احسان بھی ہے کہ صدقات اور خیرات کا اجر رمضان میں کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. باقی رمضان کا صدقہ سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ اللہ کے راستے میں آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی دے لو. جہنم سے آزادی کے لیے آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی کافی ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے، اس کے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک کھجور ہے یا ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے، وہ اس نے اللہ کے لیے ایک مسکین کو دے دیا، ایک بھوکے مسکین کو کھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس صدقے کو قبول فرمایا ہے، اور اس آدھے کھجور ٹکڑے کی وجہ سے یہ شخص جہنم سے آزاد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، وأجود ما يكون في رمضان، اور رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر بہت ہی زیادہ سخی تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، نبوت کے گھرانے میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، صرف کھجور و پانی پہ گزارا ہوا کرتا تھا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے، صدقات اور خیرات میں سب سے آگے تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ صدقے میں اور خیرات میں ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے؟ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ کوئی فقیر مسکین آیا، جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک ریال نکال کے اس کے دے دیا. کب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ عادت کے طور پہ تو ہم دیتے ہیں، عادت ہے، چلتے چلتے کوئی سامنے مانگنے والا آ گیا، ہم ٹیلی فون پہ بات کر رہے، بات کرتے کرتے کسی کو ہاتھ میں کچھ چیز پکڑا دی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. صدقہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے نیت کی جاتی ہے، عبادت کو محسوس کیا جاتا ہے، عبادت کو دل سے کیا جاتا ہے، اور جو عبادت صرف اللہ کے لیے نہ ہو، کسی اور کے لیے بھی ہو، تو وہ عبادت عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں شرک شامل ہو جاتا ہے. عبادت کرنی اپنے دل سے، جسم سے پہلے دل سے کرنی ہے، کوئی بھی عبادت ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، صدقات خیرات، کوئی بھی عبادت ہو. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم عبادت کرنا تو جانتے ہیں، لیکن اس عبادت کے اندر جو اس عبادت کی روح ہے، جو تربیت ہماری اور جو اجر و ثواب مترتب کیا ہے ان عبادات پر، ان سے اکثر لوگ محروم ہیں. کیوں؟ کیونکہ عبادت کرتے ہیں عادت کے طور پر. دل سے محسوس کرنا چاہیے، جب کوئی مسکین آپ کے سامنے آئے، سب سے پہلے اس کی طرف دیکھو، اگر بات کریں تو بات کرو، سلام دو، سلام کا جواب دو، اس کا احترام کرو، کیونکہ یہ ممکن تھا کہ اس کی جگہ آپ ہوتے اور وہ آپ کی جگہ ہوتا. اس میں ہمارا کیا کمال ہے کہ آج ہم دینے والے ہیں، اور اس بندے کا کیا قصور ہے کہ آج وہ لینے والا ہے؟ اگر کچھ نہیں ہے آپ کے پاس دینے کے لیے، تو الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات تو کر سکتے ہیں، بعض لوگ مانگنے والے بھی کچھ عجیب سے ہوتے ہیں، شاید زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو دوسروں کی ذرا پریشان کر دیتے ہیں۔ کیسے نمٹنا چاہیے؟ قول معروف وصدقة خير، خير من صدقة يتبعه أذى، قول معروف خير من صدقة۔ اگر آپ پاس نہیں دینے کے لیے تو قول معروف تو کر سکتے ہیں نا، دو اچھے الفاظوں سے اسے سمجھا سکتے ہیں۔ صدقہ بھی دیا اور ناگواری چہرے پر غصے کی حالت میں چہرہ لال پیلا کر کے صدقہ دیا تو کیا دیا؟ اور بعض لوگ دو گالیاں سنا کر کچھ دیتے ہیں تو کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقہ کو باطل مت کرو منت اور احسان جتلانے سے اور اذیت دے کر۔ صرف صدقہ دیا نہیں جاتا، صدقہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کر دیا جاتا ہے دوسروں۔ اگر رمضان میں ہم نہیں سیکھیں گے، اس مبارک مہینے میں نہیں سیکھیں گے کہ صدقہ کیسے دیا جاتا ہے تو پورے سال میں کب سیکھیں گے ہم؟ چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ صدقہ عبادت ہے اور ادب احترام کے دائرے میں رہ کر اسے دل سے محسوس کر کے دینا ہے، لیکن کیا ہم یہ جانتے کہ صدقہ دیتا کون ہے؟ دینے والا تو ہم نے جان لیا کہ مسکین ہے، فقیر، ہم نے دے دیا ہے، دینا کس کو چاہیے؟ یعنی جو صدقہ دے رہا ہے اس کا قبول بھی تو ہونا۔ صدقہ قبول کس کا ہوتا ہے؟ ہر دینے والے کا ہوتا ہے؟ نہیں واللہ، کئی ایسے لوگ ہیں واللہ جو لاکھوں روپے صدقہ دے چکے ہیں، ایک روپیہ بھی قبول نہیں ہوا۔ ارے کیا ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہم نے کہاں سے جان لیا ہے؟ یہ تو بندے کو رب کے بیچ میں ہوتا ہے نا، ہم بیچ میں کون بولنے والے ہوتے ہیں؟ ہم نہیں بول رہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا فرمان سن لے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له، قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ان کو، اپنی امت کو کہہ دے، ہر سننے والے کو کہہ دے، ان بے شک صلاتی، میری نماز خصوصی معنی میں اور میرے دعا عام معنی میں، صلات کے دو معنی عربی زبان میں، عام معنی ہے دعا کا اور خاص معنی ہے نماز کا، میری دعا اور میری نماز، ونسکی اور میری قربانی خاص معنی میں اور میری عبادات عام معنی میں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، کس کے لیے ہے سب؟ للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا میری دعا، میری نماز، میری قربانی، میری دیگر عبادات، ساری کے سارے عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے، آج کتنی ایسے مسلمان ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن کیا صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ یقین نہیں آتا جا کے دیکھ لیں. اللہ تعالی کے گھروں کو بھی دیکھ لیں بعض ملکوں میں, اور اللہ تعالی گھر کے بالکل نزدیک اسی چار دیواری میں اس مزار کو بھی دیکھ لیں جس کے اندر ایک ولی کی قبر ہے. کسے پکارا جا رہا ہے؟ واللہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. سجدہ کرنا ہے یا دو نفل پڑھنی ہے قبر کی طرف رخ کر کے؟ نماز, قل ان صلاتی ونسکی, قربانی مزاروں پر ہوتی ہے, لنگر چلتے ہیں. بعض لوگ روزے رکھتے ہیں بعض اولیاء کے نام پر, ومحیای ومماتی, بعض لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دیے ان مزارات کی خدمت میں. بعض لوگ ادھر ہی مر جاتے ہیں, ان چوکٹوں پہ جا کے مرتے ہیں. کیا سیکھا ہے ہم نے؟ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اسی چار دیواری کے اندر مسجد ہے, نماز قائم ہے, وہاں پر دیکھیں لوگ کتنی نماز پڑھتے ہیں نماز کے وقت میں. اللہ تعالی گھر کا طواف بھی رک جاتا ہے, لیکن وہاں پر قبر کی, اس ولی قبر کا طواف نہیں رکتا. کب سیکھیں گے ہم؟ رمضان میں بھی نہیں سیکھیں گے. عبادت وہ قبول ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالی کے لیے ہو. توحید عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, صدقہ دینا ہے صرف اللہ کے نام پہ دینا ہے, کسی ولی کسی بزرگ کے نام پہ نہیں دینا. واللہ رمضان میں بھی ان مزاروں میں جا کے دیکھیں اسی ولی کے نام پر قربانی بھی ہوتی ہے, صدقات اور خیرات بھی ہوتے ہیں. اس مبارک مہینے میں جا کے دیکھ لیں. اور بعض لوگ اگر افطاری کے لیے کوئی چیز لے کے آتے, کھجور بھی اگر لے کے آتے ہیں, تو قبر کے طواف سات چکر لگا کے پھر جا کے افطاری دیتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ کا ولی ہے. کہاں پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اولیاء کے نام پر عبادات کیا کرو, صدقات اور خیرات دیا کرو, یا نماز یا روزے رکھا کرو؟ کہاں پر اللہ نے فرمایا ہے؟ کہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ چلو یہ تو ہم نے جان لیا ہے, عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. میری نماز, میری دعا, میری قربانی, میری سارے کے سارے عبادات, میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے, اور صدقہ بھی میں صرف اللہ کے لیے دیتا ہوں, اسے تو بچ گئے الحمدللہ. اور یہ بنیاد ہے, سب سے بڑی بنیاد ہے, کیونکہ شرک کے ساتھ صرف صدقات خیرات نہیں, کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, لئن اشرکت لیحبطن عملک, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ بھی شرک کریں میں آپ کے سارے اعمال اکارت کر دوں. اس سے تو الحمدللہ پتہ چل گیا. بعض موحدین کے صدقات بھی قبول نہیں ہوتے, اور یہ کیسے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تعالی پاک ہے, طیب ہے, اور صرف طیب اور پاکی سے قبول فرماتا ہے. آج کتنے ایسے موحدین ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں, کہتے عقیدہ درست ہے, کاروبار میں تھوڑا سا چلتا ہے, اور بعض مفتی نے یہ فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ 1% سود چلتا ہے, 1% سود جائز ہے. کس نے کہا کہ 1% جائز ہے اور 2% حرام ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ ایسے مفتی کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ سود اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف.

کہیں آیا مومن کی زندگی میں کہ آج ہی توبہ کر لے شرک سے سب سے پہلے اور دیگر محرمات سے جس میں سود سر فہرست ہے شرک کے بعد، کہ ہم توبہ کر لیں؟ حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی آمدنی کا ذریعہ حرام پر مبنی ہے، حرام ہے، خود بھی حرام کھاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی حرام کھلاتے ہیں، اور پھر رمضان میں یا تو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی، یا مسکینوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے فلان بندے کی، کیا بات ہے، واہ واہ ہوتی ہے، کیا بات ہے اس بندے کی، بڑا سخی بندہ ہے. اس سخی بندے کی ذرا ان کا غور تو کرے کہاں سے آ رہی ہے. یہ بھی بتاتا چلو کہ بینک میں بینک سے سود لینا ایک اپنی جگہ پہ حرام ہے، لیکن بینک میں کام کرنا بھی جائز نہیں ہے. بینک میں کام کرنا چاہے کسی بھی طریقے کا ہو شرعاً جائز نہیں ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بینک میں جو چوکی دار ہے اس کے بھی انکم حرام کی ہے، وہ یعنی چوکی داری کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ بینک میں محفوظ ہے اور جو ہمیں سودی مال ملتا ہے ہم خیر کے کاموں میں لگا دیں گے. اگر مجبوراً، جیسے کہ بعض ملکوں میں میں نے سنا ہے کہ اگر پیسہ بینک میں سیو کر رکھتے ہیں تو آپ چاہے نہ چاہے آپ کو سود دیتے ہی ہیں لوگ. اگر ایسی صورتحال ہے اور ظاہر پیسہ آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے، بہترین سولوشن یہ ہے کہ پراپرٹی کا کاروبار ہے جو سب سے بہترین آج کل پوری دنیا میں چل رہا ہے، کہ پیسہ آپ کوشش کریں پراپرٹی میں لگائیں، بینک میں نہ رکھیں. اگر مجبوری کے طور پر کوئی آپ کے اور کوئی راستہ نہیں اور مجبوری کے طور پر رکھا بھی ہے بینک میں تو سود حرام ہے، ایک ریال بھی حرام ہے. اچھا مل گیا، کہاں پہ اس پیسے کو لگائے؟ کسی خیر کام میں لگا دیں، اس نیت سے نہیں کہ اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے، آپ دے دیں. اور خصوصی طور پر جیسے کہ بعض لوگ، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، مجبوری میں بینک سے سودی قرضہ لے لیا، فلان شخص سے سودی قرضہ لے لیا. سودی قرضہ لینا حرام ہے. اگر کسی شخص نے کوئی ایسا قرضہ لیا ہے اور اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے اس حرام مال کو حرام میں لگا دیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مال آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس حرام مال کو اپنے مال میں شامل ہرگز نہ کرنا. تو یہ بھی ہم نے جان لیا ہے کہ ہر صدقہ دینے والا کی صدقہ قبول نہیں ہوتا. اب یہ جاننا باقی ہے، صدقہ ہم نے دیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور عبادت سمجھ کے دیا ہے، اپنے دل سے اسے محسوس کر کے دیا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے، تو پھر ملے گا کیا؟ جب عبادت حق ادا کیا جاتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبادت کی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. فرما برداری اسے کہتے ہیں، یہی کافی ہے کہ ہم نے توحید کو سیکھ کر اس پہ عمل کیا ہے. ایک مومن کے لیے یہی کافی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادات پر اجر و ثواب بھی مرتب فرمایا ہے. مثال کے طور پر صدقے کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن

0: جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، بعض لوگ عرش کے سایہ تلے کھڑے ہوں گے۔ میدان محشر ہے اور سارے کے سارے انسان میدان محشر میں کھڑے ہیں، حالت کیا ہے؟ حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، جسم کے سارے کے سارے حصے موجود ہیں اور سلامت ہے۔ اگر خطرے سے بھی جسم کا ٹکڑا کاٹ دیا گیا، قیامت کے میدان محشر وہ بھی واپس کر دیا جائے گا۔ حفاتن عراتن غرلا، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اپنے پسینے میں بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے، یلجمہم العرق۔ اس روز بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالی کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ظل الا ظل، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے۔ سات ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے کے تلے کھڑا کرے گا، ان سات لوگوں میں سے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک وہ شخص جس نے صدقہ دیا چھپا کر، کتنا چھپایا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ یہ شخص کہاں ہوگا؟ دنیا میں شاید ہمارے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے، ہم نہیں جانتے اسے، لیکن ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ، میدان محشر میں خاص لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ یہ انعام کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں آج وہ صدقہ دیتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، موحد متبع سنت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، حلال کمائی سے صدقہ دیتا ہے، صدقہ کا حق ادا کر کے دیتا ہے، اور لوگوں کو دکھا کر نہیں دیتا، چھپا کر دیتا ہے۔ کتنا چھپاتا ہے؟ اب آپ کا ایک ہی جسم ہے، آپ نیت کرتے ہیں تو پورے جسم خبر ہوتی ہے نا، یہ دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ ہے، اگر اس کو پیچھے چھپا لوں اور دائیں ہاتھ سے دوں، مجھے پتا ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ کو پتا ہے کہ نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی؟ یعنی اگر کوئی آپ کے قریب ترین شخص بھی کھڑا ہے اس کو خبر تک نہ ہوئی، یعنی اتنی آپ نے رازداری میں یہ صدقہ دیا ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے سوا کوئی کسی نے جانا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبق ہے ہمارے لیے کہ ذرے برابر بھی ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے، ذرے برابر بھی، یہ دکھاوے کی عبادات عبادات نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کی بڑی عجیب سی عادت پڑ گئی ہے، حرم جاتے ہیں، سیلفیاں شروع ہوتی ہیں مکہ میں داخل ہوتے ہیں، کبھی باہر دروازے کے باہر، کبھی کعبے کے سامنے، یہاں تک آگے کہ اب تصویر بنانی ہے کسی کو کچھ دیتے ہوئے بھی، تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اس پاک جگہ پہ آ کر حرم میں کسی کو صدقہ بھی دیا ہے۔ کیا عبادت ہے یہ؟ کیا دکھانا چاہتے ہو اور کسے دکھانا چاہتے ہو، اور ملے گا کیا پھر سوائے مشقت اور تکلیف کے؟ کیا ملنے والا ہے؟ انَ اللہ وانا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تصویر لینا حرام ہے، چاہے وہ سیلفی ہو، چاہے کیمرے کی ہو، چاہے کوئی تصویر بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تصویر مت بنائے، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ صدقات اور خیرات سے ہمیں کیا ملے گا؟ اور دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا ہوگا. ایک تو سات لوگوں میں جو عرض کے سائے کے تلے ہوں گے, اور دوسرا وہ شخص جو دنیا میں صدقہ دیتا رہتا ہے. اور ہم بار بار سائے کی بات کیوں کریں, کیونکہ سائے کی اشد ضرورت ہے. سورج ایک میل پھر ایک میل کے فاصلے پر کھڑا ہے, سورج ایک میل کے فاصلے پر سورج ہوگا تو کیا حال حشر ہوگا ہمارا. سبحان اللہ. تو سائے کی اشد ضرورت ہے, کہاں سے سایہ آئے گا؟ جس دن نہ آسمان ہوگا, یہ آسمان نہیں ہوگا, اور نہ یہ زمین ہوگی, تانبے جیسی زمین ہوگی, اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, سایہ کی اشد ضرورت ہے. سایہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سایہ دنیا میں ہم بنا سکتے ہیں, کما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. صدقات اور خیرات جتنے زیادہ دیں گے یہ سایہ اتنے زیادہ بڑھتا جائے گا. اور زیادہ کثرت میں دینے کی بات نہیں ہے, اصل بات نیت کی ہے, اخلاص کی ہے. جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ دیں گے یہ سایہ اتنا زیادہ بڑا ہوگا. کثرت تعداد نہیں ہے کہ کسی نے ایک لاکھ دیا تو بڑا سایہ ہے, کسی نے دس روپے دے تو چھوٹا سایہ ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم ہزار درہم سے سبقت لے گیا. ایک درہم ہزار سے کیسے سبقت لے سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص نے ہزار درہم صدقے میں دیے, دوسرے شخص نے ایک درہم صدقے میں دیا, دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دوسرا ایک درہم والا بہتر ہے, یہ سبقت لے گیا. وہ کیسے؟ جس نے ہزار دی, اس کے پاس بہت سارے ہزار ہیں, ان بہت سارے ہزاروں میں سے ایک ہزار دے دیا, کیا فرق پڑا اسے؟ لاکھوں میں سے کروڑوں میں سے ایک ہزار دیا. وہ جس نے دو درہم دی, اس کے پاس درہم ہی دو تھے, اس نے ایک درہم اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں دیا, دوسرا درہم اپنے لیے رکھا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدھی اپنا آدھا مال ایک شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے, اور ایک شخص بہت سارے مال میں تھوڑا سا دیتا ہے, سبقت کون لے گیا؟ تو یہاں پر اخلاص ہے. ہزار والے کے پاس اخلاص تھا لیکن کم تھا, ایک والے پاس اخلاص زیادہ ہے, توکل ہے, بھروسہ ہے, اور اس نے دے دیا ہے. سبحان اللہ. زہد کی زندگی اس نے بہتر سمجھا ہے, دنیا سے بیزار نہیں ہے. ایک درہم رکھا نا اپنا, دنیا سے بیزار نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ہی چھوڑ دو میاں, کیا دنیا ہے, سب چھوڑو, صرف آخرت ہی ہے, دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ان کا سارا سال روزوں میں گزارتے ہیں تقریباً, یا کھاتے ہیں تو بس ایک بادام پر چالیس چالیس سال گزارے کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا. سنت پہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدقہ اخلاص کے ساتھ دیا جاتا ہے. زہد کی زندگی طرف کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے, منعم زندگی سے زیادہ بہتر ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جو اس پہ صبر کر سکتا ہے, جو اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. بعض لوگ دنیا سے بیزاری کر بیٹھتے ہیں پھر کہیں کے نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کے کیا فرمان ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. تو دنیا سے بیزاری کہاں ہے؟ مکمل طور پہ دنیا کو چھوڑنا کہاں ہے؟ آتنا فی الدنیا حسنا, بھلائی دنیا میں بھی عطا فرما, آخرت میں بھی عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولنفسک علیک حق ولأہلک علیک حق. نفس کا بھی حق ہے, اہل عیال کا بھی حق ہے, الغرض صدقات و خیرات کے اجر و ثواب میں سے ایک یہ ثواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں چھوٹی چیز دیتا ہے صدقے میں، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے، کل مہر جیسے کہ چھوٹا گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے اسے تربیت دی جاتی جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صدقہ تو تھوڑا سا دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اخلاص کو دیکھ کر وہ صدقہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک احد کے پہاڑ جتنا ہو گیا، اور قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، وزن کا اثر ہوگا، ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرے برابر وزن بھی اس دن کام آئے گا، اور احد کے پہاڑ جتنا جس کا صدقہ ہو، جو اس نے ایک مرتبہ دیا چھوٹا سا صدقہ دیا، ایک صدقہ ایک احد کا پہاڑ، دوسرا دو، دسواں دس، سو مرتبہ سو، اللہ اکبر کیا احسان ہے، کیا کرم ہے اس کریم کا جل شانہ سبحانہ و تعالی، کبھی ہم نے سوچا ہے اس بہترین اور عظیم مہینے میں اگر ہم صدقات و خیرات دینے والے نہیں بنیں گے تو پھر کب بنیں گے؟ اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ واللہ جہنم کے آزادی کے لیے ایک کھجور نہیں، ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی بعض اوقات کام آ جاتا ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے ڈرو، آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا کیوں نہ ہو۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى آخر الآية، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته، رواه ابن ماجہ وصححه الألباني، دوسری حدیث میں بلندی درجات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام، خرج احمد الترمذی وصححه الألباني۔ آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں تین عظیم کام، رمضان کے مہینے میں، اس عظیم اور بابرکت مہینے میں بہت سارے پیارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ان بہت سارے پیارے کاموں میں سے آج کی نشست میں ہم صرف تین کا ذکر کرتے ہیں، تین عظیم کام ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور ہم سب کرنے والے ہیں، عمومی طور پر پورے سال میں کرتے رہتے ہیں اور خصوصی طور پر ماہ رمضان میں ہم ان کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں اور ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اور کیا ہم واقعی ان کا حق ادا کرنے والے ہیں،
1: یا صرف لوگوں کی طرح عادت کے طور پر یہ پیارے عمل کرنے والے ہیں؟ ان تین کاموں میں سے سب سے پہلا کام ہے قراءت القرآن، دوسرا ہے الصدقۃ اطعام الطعام، صدقات خیرات اور کھانا کھلانا، اور تیسرا ہے الاحسان، احسان کرنا۔ سب سے پہلے قراءۃ القرآن، ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے گھر بھرے رہتے ہیں الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے، اور کثرت سے ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں، اکثریت ایسی ہے جو صرف قرآن مجید کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک عجیب سی ریس میں ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ کہ کس نے کتنی ختم کیے ہیں۔ اور اس ریس میں سب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن صرف اس لیے کیونکہ لوگ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھ لیتا ہے، ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں یار قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو، رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے ہو، تاکہ لوگ اسے برا بھلا نہ کہیں اس لیے وہ قرآن پڑھ لیتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جو پڑھنے کا اصل مقصد ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے، ہم قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں؟ پچھلے خطبے میں ہم نے یہ سوال کیا، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سب روزے رکھتے ہیں رمضان میں، کیوں رکھتے ہیں؟ یہ پتہ چل گیا، لعلکم تتقون، تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا قرآن جی کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صرف اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بھی اجر ملتے اس لیے پڑھتے ہیں۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے، اور ہر ایک حرف پڑھنے کا کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب ہے۔ الف لام میم پڑھنے کا کم سے کم 30 اجر کا ثواب ہے۔ پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ سورۃ الفاتحہ میں کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے، اور ایک پارے میں کتنی الفاظ ہیں اور کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو اجر مل جاتا ہے اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ صرف الفاظوں کو پڑھا جائے اور اجر و ثواب کمایا جائے؟ نہیں، یہ مقصد تو نہیں قرآن مجید کی اتارنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلمان قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان کے قول، ان کے عمل، ان کے اخلاق قرآن مجید کے مخالف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے بالکل دور ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ دوسری تہذیبوں کی خوبیاں ہمیں بہت نظر آتی اور بہت اچھی لگتی ہیں جبکہ ہم اپنی پہچان گوا بیٹھے ہیں۔ قرآن مسلمانوں کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھتے کیسے ہیں، سوال یہ ہے. اور اجر و ثواب کسے ملتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو بھی پڑھتے اسے اجر و ثواب ملے گا؟ سب کو ملتا ہے یا شرعاً اس کی بھی کوئی شرطیں ہیں؟ آخر میں بتاتے ہیں. چلیے تو دیکھ لیں، ہم قرآن مجید رمضان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے، کثرت سے پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں بھی پڑھتے رہیں گے. لیکن چھوٹا سا سوال ہے اور جواب اگر نہیں آتا ابھی تک، جبکہ ہماری عمریں 40, 50 اور 60 سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے، واللہ بہت بڑی شرمندگی کا مقام ہے. قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ عام سا سوال ہے نا، کیا بنیادی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کا؟ سورۃ الفاتحہ سے لاس تک تو ہم پڑھتے رہتے، ختم کرتے رہتے ہیں، بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کو نازل کیوں فرمایا ہے؟ سب سے عظیم کلام ہے، سب سے عظیم انسان پر نازل کیا گیا ہے، سب سے بہترین امت کے لیے اور تا قیامت رہے گا. بنیادی پیغام کیا ہے؟ کوئی کہتے ہیں حسن اخلاق کا پیغام ہے، کوئی کہتے ہیں ادب کی تعلیمات ہے، کوئی کہتے ہیں عبادات کا پیغام ہے، کوئی کہتے قول حسن اور فعل حسن کا پیغام ہے. یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے. کوئی کہتے سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں. اللہ کی پاک کلام ہے، بہت ساری خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ اگر یہ ایک پیغام نہ ہوتا تو پوری کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک کون سا پیغام ہے؟ صرف ایک پیغام، اگر یہ نہ ہو ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں. کیا پیغام ہے؟ اور اللہ کی قسم ہم یہ پیغام روزانہ کئی مرتبہ دہراتے ہیں، اور اکثر مسلمان اس بنیادی پیغام سے غافل ہیں. صرف فرض نمازوں میں ہم 17 مرتبہ اس پیغام کو دہراتے ہیں. کیا پیغام ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا. اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کسی اور کے لیے صرف ہم کریں گے نہیں ساری زندگی. عبادت کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے. ہم گواہی دیتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور تیرے سوا کبھی کسی سے مدد طلب کریں گے نہیں. یہ بنیادی پیغام ہے. آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، اس روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ضخیم تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن کتنی ہے جو اس بنیادی پیغام کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں؟ کتنی ہے اس پہ عمل کرنے والے؟ کتنی کو چھوڑیں؟ کیا میں اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے والا ہوں کیا نہیں؟ بات یہ ہے، میرا حساب میرے والدین نہیں دیں گے، میرے پیارے، میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب نہیں دیں گے. اپنا حساب اپنے رب کو میں نے ہی دینا ہے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. یہ کیوں فرار ہو جائیں گے سارے؟ نہ بیٹے کا ساتھ، نہ بیوی کا ساتھ، نہ والدین، نہ بھائی، نہ بہن، نہ دوست، نہ احباب، کوئی رشتہ دار، کوئی یار و مددگار، کوئی بھی نہیں. یوم یفروا، فرار ہو جائیں گے سب پیارے. وجہ کیا ہے؟ لکل منہم یومئذ شأن یغنی، سب کی اپنی پڑی ہے، سب کی اپنی پڑی ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. آج ہم اس بنیادی پیغام سے کیوں غافل ہیں؟ کیونکہ بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں. آخر دنیا داری بھی تو ہوتی ہے، آخر بچے بھی تو پالنے ہیں، آخر روزگار بھی تلاش کرنا ہے. آخر آخر تک آخری وقت آ جاتا ہے اور ہم سنبھل نہیں پاتے. اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. کیا کمال ہے ہمارا، اور ہندو کا کیا قصور ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس رب کے کرم سے. اور اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اسلام کے اساس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم، قرآن مجید کی بنیادی پیغام کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم. قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اس کا حق ادا کریں. کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے. جس مقصد کا ہمیں رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو جاننے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کبھی سمجھا ہے؟ یہ بنیادی پیغام ہے. قرآن مجید کی تلاوت سلف کیسے کیا کرتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ یا آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہم کثرت سے قرآن مجید نہ پڑھیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ کثرت سے نہ پڑھیں، اب پڑھیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں. جو بنیادی پیغام اسے سمجھ کے پڑھیں. ہر سورت کا اپنا پیغام ہوتا ہے. ایک تو قرآن کا بنیادی پیغام ہے، ہر سورت کا اپنا ایک پیغام ہوتا ہے. ہر آیت کے اندر خوبصورت پیغام چھپے ہوتے ہیں. غور و فکر کر کے پڑھیں. کہتے ہیں سلف جو ہے وہ تو تین تین راتوں میں ختم کیا کرتے تھے. بالکل صحیح، تین راتوں میں ختم کرتے تھے، بعد سے ایک رات بھی ثابت ہے. اور اکثر جو ہے وہ تقریباً سات دنوں میں ختم کرتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قرآن مجید جب پڑھتے تھے سمجھ کے پڑھتے تھے یا ہماری طرح بغیر سمجھ کے پڑھتے تھے؟ سمجھنے والے تھے کہ نہیں؟ اگر صحابہ نہیں سمجھتے تھے پھر کون ہے سمجھنے والا؟ ہمیں مثالیں دیتے صحابہ کی اور سلف کی، وہ تو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے واقف تھے اور خوب واقف تھے. اگر قرآن مجید کو سمجھنے والا شخص کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو نور علی نور ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ سورہ فاتحہ کی ترجمہ ہمیں آتا ہے. پچھلے سال میں بھی یہی عرض کی تھی، میں نے گزارش کی تھی سب سے، اس سے پہلے والے سال میں بھی یہی گزارش کی تھی اور آج پھر یہ گزارش میں کرتا ہوں. اس رمضان میں آئے ہم سب مل کے سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر پڑھ لیں. ابھی تک نہیں پڑھا، کوئی وقت نہیں. اللہ نے اور زندگی دی ہے، اور رمضان آ گیا ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کی ابھی ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں. ورنہ کئی ایسے ہیں جو پاگل خانوں میں ہیں، یا آئی سی یو میں پڑے ہیں، یا فالج کا ٹیک ہو گیا بستر پر پڑے ہیں، یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور صحیح مفہوم بنیادی پیغام کے ساتھ اس سال میں تو پڑھ لیں، اس رمضان میں تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ابھی تک کئی ختم کر لیے ہوں گے، ابھی 20 دن سے زیادہ باقی ہیں، جو ابھی کر لیتے ہیں آپ کو دو دن نہیں لگیں گے اگر آپ صحیح پڑھنا چاہتے ہیں, اور روزانہ اگر آپ ایک گھنٹہ پڑھنا چاہتے ہیں صحیح تدبر کے ساتھ, دو گھنٹے اگر دو دنوں میں لگا لیں بہت بڑی بات ہے, آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا. لیکن آپ اپنی دنیا و آخرت کے فاتح ضرور بن جائیں گے انشاءاللہ. کسی سورہ فاتحہ کے صحیح ترجمہ و تفسیر پڑھنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے الکافیہ بھی نام ہے, الکافیہ, الکافیہ, الشافیہ, الرقیہ, فاتحۃ الکتاب, ام القرآن, مختلف نام ہیں. کافی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کافی ہے, جو بھی پیغام ہے قرآن مجید کے اندر سارے وہ صرف ایک سورت میں نے جمع فرما دیے ہیں. اس لیے ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. آئیے اس رمضان میں سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ, صحیح تفسیر پڑھتے ہیں. صحیح سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ صحابہ اور سلف سمجھا کرتے تھے ہم بھی ویسے سمجھ لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, سن عمر بن الخطاب, خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ اور سلف جب سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ یہ قرآن ان کی زندگی میں تھا, ان کو قول فعل میں تھا, ان کے اخلاق میں تھا. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے. کان خلقہ القرآن, ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم تو اخلاق سیکھتے ہیں دوسری تہذیبوں سے اور فخر سے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ایک چکر لگایا ہے انگلینڈ کا یا یورپ کا یا امریکہ کا یا آسٹریلیا وغیرہ کا, کہتے ہیں یار اس بندے کی چال چلن ہی بدل گئی ہے, اب اس سے بات کرتے ہوئے بھی لوگ یعنی اپنا شرف محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید کے اخلاق کو چھوڑ کر دوسروں سے اخلاق کا علم حاصل کر کے اگر اس نے اپنے کوئی بہتری بھی حاصل کر لی تو کوئی کیا کمال اس نے کیا ہے بھائی. یہ قرآن مجید گھر میں رکھا ہے, دس پردوں میں بند کر کے رکھا ہے. کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ گھر میں جھوٹ بولتا ہے, دھوکے باز تھا, فریبی تھا, والدین کا نافرمان تھا, رشتے کو توڑنے والا تھا, بدتمیز تھا, بد اخلاق تھا. ایک چکر لگا ہے, دو سال کے بعد آیا ہے, اب وہ صلہ رحمی بھی کرنے والا ہے, اب وہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی کرنے والا ہے, اب اس کے اخلاق بھی بہتر ہو گئے ہیں, تو شرم نہیں آتی؟ کافروں سے جا کے اخلاق سیکھتے مسلمانوں کے اور کہتے ہیں بہت بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو چھوڑ کر کافروں سے جا کے سیکھتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ کے لیے. کس سے کہانیاں؟ والله ہم لوگ بھی عجیب سے ہیں, اپنے بچوں کو کیا قصے سناتے ہیں؟ ہمارے بچوں نے کون سے قصے یاد کیے ہوئے ہیں؟ اکثر اسکول میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ ہمارے اسکولوں میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ سیرت النبی اور صحابہ کے قصوں کا, ان کی بایوگرافی کا ہمارے کتابوں میں سلیبس میں کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں ہمارے بگڑنے میں بہت سارے چیزیں شامل ہیں, ہمارے اولاد کی بگاڑنے میں ہم بھی شامل ہیں. ہمارے اخلاق کیا قرآن کے اخلاق ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ سبحان اللہ, تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے, بنیادی پیغام سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خوبصورت اخلاق سیکھ لیں, یہ کافی ہے ہمارے لیے. پہلا کام ہے قراءۃ القرآن. اچھا ایک چیز اور رہ گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید ہم سمجھ کے کثرت سے پڑھیں یا سمجھ کے تھوڑا سا پڑھیں یا صرف سمجھے نہ سمجھے زیادہ پڑھیں تو کرنا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے یا سمجھ کے تھوڑا پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اس مسئلے میں سلف کا بھی اختلاف ہے کہ کثرت سے تلاوت کرنی ہے رمضان میں یا تھوڑا سا پڑھنا ہے لیکن سمجھ کے غور و فکر تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. اور صحیح قول کیا ہے؟ الجمع بین الحسنین, دونوں خوبیاں ہیں, دونوں کو جمع کرنے میں آپ سمجھ کے پڑھیں اور زیادہ پڑھیں. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو طریقے سے قرآن پڑھیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ جو سورت پڑھ رہے ہیں اسی کو غور فکر, دیکھیں ہوتا غور فکر کرنا, تدبر کرنا, اور یہ ہم قرآن ہی پڑھتے غور فکر کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے صحیح سمجھو, سمجھ رہے الحمدللہ, اب صحیح سمجھنے کے بعد غور فکر کرنا ہے, اور اس غور فکر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر بلند درجات ہوتے ہیں, گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید ایک تو اپنا ختم جو آپ کا جاری وہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پھر شروع سے پڑھیں کم سے کم سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ جو ہے تیسواں پارہ, آخری پارہ, چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں, اکثر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور امام بھی جب نماز فرض نماز مغرب کی عائشہ کی نماز پڑھاتے ہیں تو اکثر ان چھوٹی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں, آخری پارے کی جو سورتیں ہیں اکثر, تو ان کی ان پہ غور فکر کرنا شروع کریں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. 30 دن میں ایک تو روزانہ کا پارہ جو آپ نے پڑھنا ہے ختم کرنے کے لیے, اور روزانہ ان آخری پاروں میں سے ایک سورت پہ غور فکر کرنا شروع کر دیں. آپ کا روزانہ 1.5 گھنٹہ نہیں لگے گا, ٹائم دیکھ لینا. لوگ 5-5 گھنٹے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, اچھی بات ہے, لیکن اگر تھوڑا سا تبدیل کریں, سمجھ کے پڑھیں, واللہ مزہ آئے گا آپ کو. اگر آپ آخری پارے کے بھی ترجمہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جو آیات ہیں ان کا ترجمہ آ جاتا ہے, تقریباً 70% جو بھی قرآن مجید کی جو اور آیات ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تقریباً 60-70% صرف ایک پارے کے صحیح ترجمہ پڑھنے سے اتنی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اپنا ختم بھی جاری رکھیں, 3-4 ختم نہ کریں اس سال میں, ایک ہی ختم کریں, چلیں انصاف کی بات ہے, ایک ختم کر لیں روزانہ ایک پارہ, 30 دن 30 پارے ختم. ایک نئی چیز کیا ہے؟ آخری پارہ جو ہے اور سورہ فاتحہ غور فکر صحیح سے تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ ابھی 20 دن باقی ہیں, 8 سے شروع کریں تو 20 دن سے زیادہ باقی ہے, کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ پہلا کام ہے جو ہمیں رمضان میں کرنا ہے. دوسرا کام اطعام الطعام, کھانا کھلانا, اور رمضان میں بڑے لمبے چوڑے دسترخوان لگ جاتے ہیں مساجد میں, حرمین شریفین میں, گھروں کے اندر, گھروں سے باہر, ہوٹلوں میں, ہر جگہ پہ الحمدللہ. اور کئی لوگ اس میں ماشاءاللہ دل کھول کے شامل ہو جاتے ہیں. اطعام الطعام, کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, رمضان میں بھی اور رمضان سے پہلے بھی, رمضان کے بعد میں بھی, بڑی پیاری عبادت ہے. رمضان میں تو ایک حدیث ہی کافی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو کسی روزے دار افطاری کرواتا ہے تو اس روزے دار کا اجر بھی اسے مل جاتا ہے, مکمل اجر ملے گا, اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی, نہ تو روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہوگی اور نہ اس کھانا کھلانے والے کے اجر میں کوئی کمی ہوگی, اس کو مکمل اجر ملے گا اور اس کے روزے کا اجر اس کھانے کھلانے والے کو بھی مل جائے گا. ایک اور پیاری حدیث ہے اطعام الطعام کے تعلق سے, مسند احمد بن ترمذی میں اور ابو داؤد سنن میں حدیث موجود ہے, لمبی حدیث, اس پر میں انشاءاللہ پہلے میں بات کی تھی, مکمل خطبہ کم سے کم چاہیے. کفارات اور درجات کی معروف حدیث ہے, یہ وہ اعمال جن میں آسمان کے فرشتے جھگڑتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے اس فرشتوں کے بیچ میں کہ زمین پر کون سے ایسے اچھے لوگ ہیں جو ان پہ عمل کریں، کون بہتر ہے، کون کس سے زیادہ آگے ہے، ایسے پیارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ان سے جب ان میں سے جب ذکر ہوا الدرجات، بلندی درجات کا، کون سی ہیں درجات؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین فرمائے، افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاة باللیل والناس الیام. افشاء السلام، کثرت سے سلام کو عام کر دینا، السلام علیکم کہنا ہے. یہاں پر تو الحمدللہ اچھی بات ہے، بعض معاشروں میں بعض جگہوں پر کوئی کہنا السلام علیکم یا کثرت سلام کہے آنے جانے والے کو تو لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے، ایسے کیا ہو گیا ہے. افشاء السلام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بلند درجات کا باعث ہے، محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں بھائی چارگی مضبوط ہوتی ہے. افشاء السلام کرنا کیا ہے؟ دو لفظ ہیں، السلام علیکم. افشاء سے کیا مراد ہے؟ جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے سب کو سلام کہنا ہے، اور قیامت کے نشان میں سے ایک نشان یہ ہے کہ لوگ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو پہچانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے کو سلام بھی نہیں کریں گے. یہ قیامت کی نشانی میں سے آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سلام کس کو کرتے ہیں. افشاء السلام، کثرت سے سلام کو عام کر دینا تاکہ امن و سلام کا پیغام باقی رہے. السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے. جب کہتے ہیں السلام علیکم سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ حفظ و امان، امن و امان و سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو یا مسلمان بھائیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شر اور ہر تکلیف سے دور فرمائے. دعا ہے. یہاں تک کہ بعض سلف اگر صحابہ جو جا رہے ہوتے راستے میں ملتے السلام علیکم، بیچ میں کوئی درخت آ گیا اور دونوں الگ پھر ملے پھر السلام علیکم کہا. افشاء السلام. اچھا، دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو ہمارا موضوع ہے، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کثرت سے کھانا کھلانا. اور صرف رمضان میں نہیں، یہ حدیث رمضان کے تعلق سے نہیں ہے، یہ پورے سال کے تعلق سے ہے. لیکن کہ ہم رمضان میں ہیں، اطعام الطعام عام ہو جاتا ہے، صدقات اور خیرات عام ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو کھانا کھلانا ہے، کس کو کھلانا ہے؟ بنیادی طور پر ان فقار مساکین کو جن کا سارا سال روزے میں رہتا ہے، روزے میں گزرتا ہے پورا سال. ہم سے ایک مہینہ مشکل سے گزرتے بچارے پورا سال پوری زندگی روزے میں رہتے ہیں، کبھی کچھ کھا، کبھی کچھ مل گیا تو کھا لیا، کچھ نہ ملا تو پھر یا روزہ رکھ لیا یا انتظار کرتے رہے کہیں سے کچھ ملے گا تو کھائیں گے. فقراء اور مساکین، ہمارے دسترخوان بچھتے ہیں کس کے لیے؟ ہماری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں کن کے لیے؟ کبھی سوچا ہے ہمارے دسترخوانوں پر فقراء کتنے ہوتے ہیں؟ اور دوسرے لوگ کتنے ہوتے ہیں دیکھ لیں. کبھی ایسا ہوا ہم میں ایک دن، 30 دنوں میں سے ایک دن دسترخوان بچھائے صرف فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، صرف ان کو بلایا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی ہے. کبھی کر کے دیکھ لیں، واللہ دل میں ایسے سکون اطمینان ملتا ہے آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا. 30 دنوں میں ایک دن کر کے دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے دوست احباب کو نہ بلائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے رشتہ داروں کو نہ بلائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ان فقراء کو بھی وہی بشرط یہ کہ وہی دسترخوان جو دوسروں کے لیے بچھتے ویسا ہو. اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یا عام لوگ آگے جو بیچاروں کیا ہوتے, بریانی کیا ہوتی ہے, کوفتے کیا ہوتے ہیں, ان کو بس سموسے وغیرہ کھلا کے بھیج دو بس. نہیں, وہی رنگین دسترخوان جیسے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے یا بڑوں کے لیے آپ بچھاتے ہیں, وہ ایک دفعہ بچھا کے دیکھیں اور دیکھیں واللہ دل سے کیسے دعائیں نکلتی ہیں. زبان سے نہیں نکل, واللہ یہاں سے نکلے گی دعائیں. اطعام الطعام اچھی بات ہے, صدقات اور خیرات بہت پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی تھے, اور سب سے زیادہ سخاوت جو ہے وہ رمضان میں نظر آتی تھی. دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, اللہ کے راستے میں دیں, اللہ تعالیٰ کے لیے دیں, اخلاص نیت کے ساتھ دیں, اور جس کو دینا ہے اس کو پیار سے دیں, مسکرا کر دیں, اسے بوجھ سمجھ کر نہ دیں, اس پر احسان نہ جتلائیں. کئی لوگ دیتے تو ہیں لیکن پھر دس دفعہ سناتے بھی ہیں, احسان بھی جتلاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى, اپنا صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے, اسے بہتر ہے نہ دیتے. اگر دینا ہے تو دینے کا حق ادا کر کے دیکھیں. اطعام الطعام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سایہ کے نیچے کھڑا ہوگا. کتنا صدقہ دیا ہے دنیا میں دیکھ لیں, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, لوگ تڑپ اٹھیں گے گرمی کی وجہ سے, تانبے جیسے زمین ہوگی, یا آسمان نہیں رہے گا, یہ زمین نہیں رہے گی, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے رہے ہوں گے, سائے کی سخت ضرورت ہوگی, اور اس دن کئی لوگوں کے سائے ہوں گے. قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آل عمران دو بادلوں کی طرح ہوں میدان محشر میں, اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا. یہ صدقات جو ہم دیتے ہیں, جو کھانے جو ہم کھلاتے ہیں, یہ مفت نہیں ہے واللہ, جو ہمیں ملے گا اس سے بڑھ کر ملے گا, زائد وہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اطعام الطعام, تیسری چیز, عظیم چیز جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے, الاحسان, احسان کرنا ہے. احسان سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں, الاحسان فی عبادۃ اللہ والاحسان الی عباد اللہ. عبادۃ اللہ اور عباد اللہ کیا مراد ہے؟ الاحسان فی عبادۃ اللہ, عبادت کرنی اپنے رب کی, تو اس عبادت کا حق ادا کرنا ہے. احسان اسلام کا بلند ترین مرتبہ ہے. اسلام کے تین مرتبے ہیں, اسلام ہے, پھر ایمان ہے اس سے بڑا, پھر احسان ہے سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان, پرفیکشن. عبادت کرنی ہے, عبادت کا حق ادا کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے, روزہ کا حق ادا کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, حق ادا کرنا ہے, صدقات اور خیرات طعام و طعام کرنا ہے, حق ادا کرنا ہے, تہجد کی نماز پڑھنی ہے, تراویح کی نماز پڑھنی ہے, حق ادا کرنی ہے. ہر عبادت صرف اپنے رب کے لیے کرنی ہے اور حق ادا کرنا ہے. حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت سے. اخلاص نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے, ایمان اور احسان کی دور کی بات. اتباع سنت نہیں ہے تو پھر احسان ممکن نہیں ہے, ایمان میں کمزوری ہے. اور دوسرا ہے الاحسان الی عباد اللہ, اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا، احسان کرنا، اور اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی، حق ادا کریں سب کا۔ والدین کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، مسلمان حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے جو ہم نے گھر میں پال رکھے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، خادموں کے کیا حقوق ہیں، بعض لوگ جانوروں سے تو اچھا سلوک کرنا جانتے ہیں لیکن خادموں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے دوستوں سے تو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے، مسکرا کر، بڑے پیار سے، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور اپنے ہی پیار، اپنے گھر والے اس پیار سے، اس احسان سے محروم ہوتے ہیں۔ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ حسن سلوکی سب کے ساتھ کرنی ہے، بد سلوکی اپنے پیاروں کے ساتھ کرنی ہے، والدین کے ساتھ کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کرنی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کرنی ہے، اسے احسان نہیں کہتے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، جرم ہے یہ۔ احسان رمضان میں ابتدا آج سے کریں، پورا سال پڑا ہے عمل کرنے کے لیے، لیکن کچھ کرنے والے تو ہوں۔ یہ تین چیزیں ہیں، عظیم چیزیں ہیں جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے۔ وقت ختم ہونے کو آیا ہے، ورنہ احسان پر تھوڑی اور بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک بنیادی بات جو ان تین چیزوں سے بھی بڑی ہے وہ لازمی ہے۔ یہ میں نے کہا نا شروع میں، یہ تین چیزیں ہم سب کرتے ہیں تقریباً رمضان میں، خصوصی طور پہ، آگے پیچھے ہو نہ ہو رمضان میں ضرور کرتے ہیں۔ قراءۃ القرآن بھی ہے، اطعام الطعام بھی ہے، اور احسان بھی ہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ان تین چیزوں کی سخت ضرورت ہے، ان چیزوں کی اگر یہ چیزیں نہ ہو تو ان تین چیزوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک توحید، نمبر دو اتباع سنت، نمبر تین صحیح منہج۔ صحیح منہج سے مراد قرآن اور سنت کو، قرآن سنت کی صحیح سمجھنے کا طریقہ، یہ وہ راستہ ہے جس سے آپ قرآن اور سنت کو صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے، نہ تو قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ ہے، نہ اطعام الطعام کا کوئی فائدہ، نہ کبھی کوئی احسان ہو سکتا ہے۔ اتباع سنت نہیں ہے تو نہ تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ اطعام الطعام کا حق ادا ہو سکتا ہے، اور نہ احسان کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اور ان دونوں پر عمل کرنے کے لیے آپ کا راستہ، آپ کا منہج صحیح ہونا چاہیے۔ یہ راستہ اور منہج جو ہے صحابہ اور سلف کا منہج ہے۔ جب تک ہم اس راستے کو نہیں اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں یہ خیر جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تین عظیم کام اور ان کے علاوہ جتنے بھی اور کام ہیں، نہ تو ان چیزوں کا حق ہم ادا کر سکیں گے اور نہ ہی صحیح عمل کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ غور کریں ذرا، صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، پہلے کیا ہے؟ وما امروا نہیں حکم دیا گیا ان کو, کس کو؟ ہمیں اہل ایمان مسلمانوں کو. الا ليعبدوا الله, الا کہ اللہ کی عبادت کریں, توحید ہے.

توحید ہے، پھر عبادات ہے، اساس ہے عبادات کی. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، صدقات اور خیرات، اطعام و طعام کرنا ہے، احسان کرنا ہے، تو اس کے اساس کیا ہے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، یہ اساس ہے. اتباع سنت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، ليس عليه امرنا، ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، فهو رد، مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اور صحیح منہج کی معروف حدیث، 73 فرقوں کی حدیث، یہودوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، 73 میں سے 72 جہنم رسید ہو رہے ہیں، ایک فرقہ جو ہے فرقۃ الناجیہ ہے، جو جہنم کے عذاب سے بچیں گے. صحابہ عرض کرتے ہیں، کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری حدیث میں الجماعہ، جماعت ہے، یعنی صحابہ کی جماعت، اور ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے احسان کے ساتھ. یہ منہج ہے، علی ما انا علیہ قرآن اور سنت ہے، واصحابی قرآن سنت کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کا نام ہے. صرف عمل کرنا مقصود نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت مقصود نہیں ہے، صرف طعام و طعام مقصود نہیں ہے، صرف اخلاق اور احسان مقصود نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ کہ یہ عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور راضی ہو جائے. بغیر توحید و سنت کے اور صحیح منہج کے ممکن نہیں ہے. ورنہ دیکھ لیں، قرآن کی مثال لے لیں آپ، کیا ایسے گروہ کبھی کوئی آیا ہے تاریخ میں، اور آج کیا کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، حق سے قرآن اترتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدترین لوگ ہیں اس روئے زمین کے اوپر. دوسری حدیث میں آیا فرماتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں. قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، لو جاز تراقیم، حق سے اترتا نہیں قرآن مجید، کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پھر جہنم کے کتے بھی کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید کا نور دل میں اترا ہی نہیں ہے، اس پر عمل ہی نہیں کیا ہے، اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے. یہ خوارج ہے. خوارج کی صفات میں سے جو سب سے پہلے صفت یا خصلت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ہے؟ یقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، اترے گا نہیں حق سے قرآن مجید. ایسے بھی تو لوگ موجود ہیں نا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان کے شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے، ایسے لوگ بھی ہیں. طعام و طعام دیکھ لیں آپ، کثرت سے دسترخوان بچ جاتے ہیں، درباروں پر جا کے دیکھ لیں، لنگر چلتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، اور لمبے لمبے لمبے چوٹ دسترخوان بچتے ہیں، 24 گھنٹے لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے رہتے ہیں. کیا یہ طعام و طعام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اولیاء کے نام پر، انبیاء کے نام پر بکرے ذبح ہوتے ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے؟ کہاں ہے مخلصین لہ الدین حنفاء؟ کہاں ہے توحید؟ کہاں ہے سنت؟ کہاں ہے؟ اور احسان، حسن اخلاق کی بات کرتے دیکھ لیں، ہر تنظیم جو ہے پورے سال، خصوص طور پر رمضان میں، دسترخوان بچتے ہیں، اپنا بورڈ پیچھے لگا ہوتا ہے، بینر لگا ہوتا ہے، یہ فلان تنظیم کی طرف سے افطار پارٹی ہے، کیونکہ چندہ بھی لینا ہوتا ہے نا، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے اور بڑے پیار سے پیش آئیں گے اور بڑے انکسارے کے ساتھ پیش آئیں گے، تو یہ بینر کیا ہے؟ یہ تو لازمی ہے نا. اور منہج کیا ہے؟ کاش کے صحابہ کا منہج ہوتا ہے، کاش کے راستہ صحابہ کا راستہ ہوتا ہے، تب تو ٹھیک بات تھی نا. مجھے غلطیں کیوں، خوارج سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں، اہل تصوف سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ منہج غلط ہے، راستہ غلط ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا نہیں ہے، غلط سمجھ کے عمل کیا، تو راستہ بھی غلط ہوا، عمل بھی غلط ہوا، اور آج امت میں یہ فرقے بھی موجود ہیں.

0: اگر ہمارا راستہ ایک ہوتا تو آج واللہ تفرقہ نہ ہوتا، یہ 73 فرقے نہ ہوتے، اگر ہم سب علماء العلی و اصحابی پہ ہوتے، الجماعہ کے ساتھ ہوتے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوتے، یہ کبھی فرقے ہوتے؟ دیکھیں بات کر تلخ لگتی ہے بعض لوگوں کو، اللہ کے لیے واپس اس رسی کی طرف پلٹے، اپنے منہج کو درست کرے، ایک ہی راستہ ہے، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، اب پھر کہتا ہوں اللہ کی قسم امت کی وحدت کا اور مسلمانوں کے بیچ جو بھی اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صحیح منہج کو اپنانا. قرآن سب پڑھتے ہیں، حدیث کی سب بات کرتے ہیں، لیکن منہج پر، صحیح منہج پر سب نہیں ہے. جب ہم جمع ہو جائیں گے نا ایک ہی راستے پر، جب ہماری سمجھ قرآن مجید کی اور سنت کی، احادیث رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک جیسی ہوگی، تب وہی پھر زمانہ بھی واپس آئے گا، عزت والا زمانہ واپس آئے گا، وہی صحابہ والا زمانہ واپس آئے گا، وہی شرف ہوگا مسلمانوں کا، وہی غلبہ اور طاقت اور عزت ہوگی. جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. اور کیا مشکل کام ہے کوئی کہ قرآن سمجھے جیسے صحابہ سمجھتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار اختلاف تو صحابہ میں بھی تو اختلاف تھا نا، چاروں امام ہیں ان میں بھی اختلاف تھا نا، پھر چار امام بھی ایک امام ہوتا نا، سلف بھی تو ان میں بھی اختلاف تھی، کون سی ایسی اب آپ بات کر رہے ہیں؟ اختلاف تو ان میں بھی تھا، تو ہم کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس اتحاد کی بات کرتے ہیں اور آپ کس اختلاف کی بات کر رہے ہیں. اختلاف ان میں بھی تھا کوئی شک نہیں ہے، لیکن کن مسئلے میں، کن مسائل میں اختلاف تھا؟ کہ ہر مسئلے میں اختلاف تھا ان کا؟ دیکھیں ظالم مجرم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اپنے فرقے کو پھر جمے رہنا چاہتے ہیں، اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے کہتے ہیں اختلاف تو میں بھی تھا، تاکہ عوام لوگ یہ سمجھیں یار بات تو ٹھیک، وہ اختلاف تو چار امام ہے ایک امام تو نہیں، یہ چار امام کس نے بنائے ہیں؟ حدیث میں آئے چار امام بنیں گے، یہ ہم نے بنائے ہیں. اچھا فقہی مسائل میں تو چار امام سے بھی زیادہ ہے، مشہور چار مذہب ہیں، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی اور حنبلی. ورنہ اگر آپ دیکھیں سلف زمانے میں 50 سے 60 سے زیادہ تھے، کیونکہ علماء بہت تھے، ان کے اپنے اپنے اجتہادی اختیارات تھے. ان چار اماموں کے جو تلامیذ تھے، جو شاگرد تھے، وہ کچھ زیادہ محنت کرنے والے تھے اور یہ چار مذہب معروف ہوئے، ورنہ اس زمانے میں ان سے زیادہ، بہت زیادہ مذہب تھے. تو یہ کس نے کہا صرف چار مذہب ہیں؟ فقہی مذہب تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور کس بنیاد پہ یہ مذہب بنے، کس بنیاد پہ اختلاف ہوا؟ تعصب نہیں تھا، تعصب بعد میں 3ری صدی کے بعد، بہترین زمانوں کے بعد ہوا، 4ویں صدی میں ہوا، تعصب مذہب پہلے نہیں تھے. اختلاف اجتہادی مسئلے میں، حدیث ملی ہے نہیں ملی، اس پہ مجتہد عالم ہے، اجتہاد کر کے فتویٰ دے دیا اور یہ بھی حکم دیا صح الحدیث فہو مذہبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب صحیح حدیث، اس کو اپنانا، میرے قول کو دیوار پہ مارنا، یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو پھر کہا ہے اختلاف فقہی مسائل، اجتہادی مسائل تھا، اتفاق کی چیز پہ تھا، عقیدے میں، توحید میں، اتباع سنت میں، اس میں اتفاق تھا. مجھے ایک اختلاف دکھا دے، کوئی اختلاف نہیں تھا. ان اصولی مسائل میں اختلاف نہیں تھا، ان اصول کے بعض فروع میں تو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو مومن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس پہ اتفاق ہے. سلف میں سے ایک قول دکھا جس نے اختلاف کیا، ایک صحابی دکھا دیں جس نے کہا کہ اللہ کا دیدار جنت میں ممکن نہیں ہے اہل ایمان کے لیے، ایک صحابی کو قول دکھا دیں. ان چار اماموں میں سے ایک امام کو قول دکھا دیں. امام ابو حنیفہ کا یہی عقیدہ ہے، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، سب کا یہی عقیدہ ہے. لیکن اس اصول مسئلے کے ایک فرع میں اختلاف ہوا ہے، کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا کہ نہ کیا؟ تو بعض صحابہ نے کیا کیا ہے، بعض نے کہا نہیں کیا ہے. کس بنیاد پہ اختلاف ہوا ہے؟ حدیث کی بنیاد پر. ایک حدیث میں آیا ہے میں اپنے رب کو دیکھا ہے، دوسری حدیث میں آیا ہے نور ان اراہ، نور میں نے نہیں دیکھا ہے. تو جس صحابہ کو جیسا علم ملا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اس کے مطابق اس نے کہا ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق تو کچھ نہیں کہا نا. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ کہاں پہ اختلاف تھا سلف کا، صحابہ کا، فقہ اربعہ کا، عقیدہ کے مسائل میں کہاں اختلاف تھا؟ عقیدہ کے اصول میں کہاں اختلاف تھا؟ فروع مسائل میں اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہو رہے گا تا قیامت. ایک مسلک ہے ہمارا، ایک جماعت ہے ہماری. پھر لوگ کہتے ہیں یار تم تو فرقے سے بچاتے، منع کرتے خود فرقے بناتے ہو. کون سے فرقے بنائے بھائی؟ دیکھیں کہتے ہم تو مسلمان ہیں، آپ کہتے کہو ہم اہل حدیث ہیں، کہو ہم سلفی ہیں، یہ فرقہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا ہم مسلمان ہیں، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک، اس وقت کتنی فرقے تھے؟ 73 فرقے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کتنی فرقے تھے؟ تو مسلمان تھے کہ نہ؟ سب مسلمان تھے. 73 فرقے بنیں گے، آج نہیں ہے، آپ اصل وقت بنیں گے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اس وقت نہیں تھے. جب 73 فرقے بنیں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم رسید ہوں گے 72 فرقے. اچھا قرآن مجید میں اسلام کا نام ہے نا مسلمان، مومن کا نام بھی ہے نہیں ہے؟ مومن ہے. یا الذین آمنوا کون ہے؟ تو یہ تو نہ صرف اسلام ہے، اسلام بھی ہے، مسلمان کا نام ہے، ایمان مومن کا نام ہے، محسن ہے، احسان کرنے والے ہیں کہ نہیں، صدقہ دینے والے، خیرات دینے والے، جہاد کرنے والے، تو نام تو مختلف وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو عام ہے، بڑی چھتری ہے اسلام. پھر اس کے ساتھ جیسے کہ کوئی ایمان میں ترقی کرتا ہے، کوئی اچھی خاصی ترقی کرتا ہے، اس کا نام ویسے بدل جاتا ہے. یہ تو مطلب نہیں جو مومن و مسلمان نہیں ہے، جو مجاہد و مسلمان کی ہے کوئی کہے گا ایسے؟ تو یہ کسی نے کہا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں سلفی ہوں تو مسلمان نہیں ہے، یا میں حدیث و مسلمان نہیں ہوں؟ کہتے نہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن مطلب کیا ہے یہ فرقے جو پھر، یہ تو اگر حدیث بھی فرقہ ہے تو باقی فرقے کیوں غلط ہیں؟ وہ بھی تو فرقے، ان کو بھی رہنے دیں. یہی بات ہے، علم انا علیہ و اصحابی، جو اس ترازو پہ اترتا ہے وہی حق پر ہے. دیکھیں مسلمان ہیں، ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلیں آپ. یہ دیکھیں مسلمان ہیں سب، ایک جماعت ہے، کوئی اور فرقہ نہیں ہے. سب سے پہلے فرقہ خوارج پہ، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ خوارج ہیں. مسلمانوں نے کہا جو اہل اسلام والے ہیں کہ یہ خوارج ہیں، یہ بدعتی ہیں. یہ کون بچے؟ اہل سنت بچے نا. خوارج اس طرف ہو گئے، پھر روافض نکلے، پھر جہمی نکلے، پھر معتزلی نکلے، یہ درمیان والے کہاں ہیں؟ یہ کہیں گئے، ادھر ادھر گئے؟ یہ جب سب تھے تو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے اپنے فرقے الگ الگ کرتے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں میں مسلمان، میں مسلمان، میں مسلمان، سب مسلمان ہیں. ہماری پہچان کیا رہی ہے؟ خارجی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، سب سے بڑا مسلمان، باقی سب کافر ہیں. معتزلی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، صوفی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. ہماری پہچان کہاں ہے؟ تو ہماری پہچان، ہم نے نہیں چھوڑا اس راستے کو، انہوں نے چھوڑا اس راستے کو، اس منہج کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے. جس نے چھوڑا اپنا نام بھی اس نے خود رکھ لیا ہے. تو پھر ہم کون ہیں؟ سلف کی اتباع کرنے والے سلفی. سلف کی اتباع کیوں لازم ہے؟ ایک آیت اور ایک حدیث یاد رکھنا. کہتے دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ اپنے آپ کو سلفی کہو، یا اپنے آپ کو حدیث کو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ایک آیت ایک حدیث یاد رکھنا. حدیث میں نے بتا دی، 73 فرقوں کی حدیث، صحیح حدیث ہے. دو لفظ ہیں، ایک الجماع کا لفظ ہے، دوسری حدیث کے آخر میں علماء علیہ وسلم، اس پر میں میرے صحابہ ہیں. قرآن یہ کیا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 113 کو یاد کر لیں. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. واللہ ایک ایک لفظ پر نور ہے. ومن یشاقق الرسول، جو مشاقت کرتے ہیں رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام، مشاقت یعنی شدید اختلاف، ایک شق میں آپ وسلم کھڑے تو اسے شق دور جا کے یہ لوگ کھڑے ہیں، شدید اختلاف ہوا. کوئی سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان بھی اختلاف کر سکتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس رسول کا کلمہ پڑھتے اس سے شدید مخالفت، شقاق کر سکتا ہے؟ ومن صیغۃ العموم، سب کے لیے. یشاقق الرسول. اچھا یہ کس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے؟ من بعد ما تبین له الهدى, اس کے بعد اسے ہدایت دکھا دی گئی ہے, پتہ چل گیا ہے یہ اسلام ہے, یہ حق ہے, یہ کفر ہے, یہ باطل ہے, یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے, سب پتہ چل گیا ہے. من بعد ما تبین له الهدى, تو پھر مشاقت کی غلطی کیوں ہوئی ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین, یہ مسئلہ ہوا ہے, اس اور اتباع کی ہے مومنوں کے راستے کلو کسی اور راستے کی, یہاں پر غلطی ہوئی ہے. منہج راستہ مومنوں کا راستہ, مومن سے یہاں پہ کون مراد ہے؟ سر فہرست جن پر یہ قرآن نازل ہوا کون ہے؟ صحابہ ہیں مولانا اجمعین, جو صحابہ کے راستے کے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ کی قسم مشاقت رسول لازم ہوتی ہے, ناممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو. راستہ صحابہ کے علاوہ کسی کوئی اور راستہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت نہ ہو, سوال نہیں پیدا ہوتا, اتباع سنت ممکن ہی نہیں ہے, اللہ نے فیصلہ کر دیا. اچھا ملے گا کیا؟ نولیہ ما تولیٰ, جو وہ چاہتا اسے وہی دیں گے, وہی رکھیں گے اسے, وہ یہی راستہ چاہتا ہے. خوارج نے اپنا راستہ بنایا, دیکھے کہاں پہ ہے. رافض کا راستہ دیکھ لیں آپ, جدا ہے صحابہ کے راستے کے ساتھ. اگر ملا راستہ ہوتا تو کبھی خوارج توار اٹھاتے صحابہ کے خلاف, کبھی روافض کفر کا فتویٰ لگاتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. جہمی, معتزلی, اشعری, جتنے بھی دوسرے آئے ہیں, تیسرے آئے ہیں, ان سب نے صحابہ کے راستے کو چھوڑا ہے. نولیہ ما تولیٰ, دنیا میں جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہی راستہ ہم آسان کر دیں گے, آخرت میں کیا ہو, اس نے جہنم و ساعت مصیرہ. اچھا صحابہ کون ہیں ہمارے, کیا لگتے ہیں صحابہ؟ گزرے اچھے لوگ ہیں نا ہمارے, ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں. ان کی اتباع کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سلف ہی کہتے ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا ہے, اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ, یعنی یہ نام اپنے جیب سے نہیں نکلا ہوا, اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہے. مومن کو راستے کی اتباع کرنے والے جو ہیں وہ سلف اہل حدیث ہیں. اس لیے جب رافض کہا میں رافضی ہوں, خارج نے کہا میں خارجی ہوں, صوفی نے کہا میں صوفی ہوں, نقشبندی ہوں, سہروردی وغیرہ ہوں, تو ہم نے کہا ہم اہل حدیث ہیں. آج کے ایسے لوگ جو کہتے ہیں مت کہو اپنے آپ کو اہل حدیث, تفرقہ ہوتا ہے. اللہ کے بندے, یعنی کچھ شرم آنی چاہیے. رافض سینہ تان کے کہتے ہیں وہ اہل رفض میں سے ہیں, خمینی کے تقلید کرنے والے یوں سینہ تان کے کہتے ہیں, جھنڈا پیچھے تصویر خمینی کی لگی رہتی ہے, اسے شرم نہیں آتی, اپنی پہچان, غلط پہچان پوری دنیا میں سینہ تان کے دکھاتا ہے. دواعش نے دیکھیں کالے جھنڈے کس طریقے سے لہراتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی, غلط پہچان کو سینہ تان کے کہتے ہیں. ہم ایسے ہیں. معتزلی عقلانی کو دیکھیں, جو لبرالی عقلانی, ان کو دیکھیں آپ, ان کی پہچان بن چکی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث میں اپنے آپ کو نہ کہیں, کیا ہماری آپ کی پہچان رہے گی؟ اور یہ کیا سبق سکھایا جا رہا ہے؟ یہ حدیث کہہ رہے اللہ کو تفرقہ نہیں ہے, یہ وہی سچ اور حق اسلام ہے جس پر سلف قائم تھے. اور آج ہماری یہی دعوت ہے, ہماری دعوت ہے کیا؟ توحید, سنت اور سلف صالحین کی منہج اور راستہ ہے, یہ ہماری دعوت ہے. واللہ اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے, میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر, اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے, سب سے آسان دعوت ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں قرآن کو جیسے سمجھے, کوئی کہتے ہیں یہ تفسیر پڑھو, کہتے ہیں ویسے سمجھو, کہتے ہیں اس قول کو لو, کہتے ہیں اس قول کو لو, کہاں اجتماعیت ہے؟ اگر آپ سلف کے قول کو لیتے ہیں اور جو عقیدے کے اصول جو مسائل ہیں ان کو لیتے ہیں, واللہ کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. الرحمن العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, بلند ہے. سب نے اس آیت کو پڑھا ہے اور سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. آج کے اللہ تعالیٰ فرش پر ہے, ہر جگہ موجود ہے. یہ بدعقلی کہاں سے آئی ہے؟ یہ غلط مناہج سے آئی ہے. یہ چھوٹی سی مثال دینے اور پھر اب دیکھ لیں ہمارے عقیدے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, من صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت, صدقات و خیر و احسان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله, والحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے، جیسا کہ آپ ساتھ میں سماعت فرمایا، اچھے دوست اور برے دوست کی پہچان. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسا کہ خوشبو بیچنے والا اور آگ کو پھونکنے والا. خوشبو بیچنے والا یا تو تم اس سے خوشبو خریدو گے یا وہ تمہیں ہدیے کے طور پر دے گا، اور کم سے کم اس سے تم اچھی خوشبو ضرور حاصل کرو گے. اور آگ کو پھونکنے والا یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا یا کم سے کم تم اس سے بدبو ضرور محسوس کرو گے. اس عظیم حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اہم مسئلے کے متعلق بات فرما رہے ہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے جس سے کوئی شخص بھی دور نہیں ہو سکتا. ہر انسان محتاج ہے اپنے دوستوں کا، جن کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتا ہے، جن لوگوں کو کوئی دوست نہیں میڈیکلی وہ نفسیاتی مریض سمجھے جاتے ہیں. تو انسان بغیر دوستوں کے رہ نہیں سکتا، اور شریعت نے دوستوں سے منع نہیں کیا، لیکن دوست کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کن سے دوستی رکھنی چاہیے اور کن سے نہیں رکھنی چاہیے، اس کی وضاحت ضرور فرمائی. دوست دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو اچھا ہوتا ہے اور یا برا ہوتا ہے. اچھے دوست کی کیا پہچان ہے اور برے دوست کی کیا پہچان ہے؟ اچھا دوست کسے کہتے ہیں اور برا دوست کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ہم جان لیتے ہیں، اس کی ضرورت کیا پڑی ہے، اچھے اور برے کو ہم کیسے، وہ تو ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے. ظاہراً تو یوں لگتا ہے، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ کیا ہم واقعی یہ پہچان رکھتے ہیں اپنے اندر کہ اچھا کون اور برا کون ہے؟ صرف محض عقل کے ترازو پر تول سکتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا برا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. اگر شریعت ہمیں یہ ترازو نہ دیتی اچھائی اور برائی کا، حرام اور حلال کا، تو کیا ہم اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکتے؟ محض عقل کی بنیاد پر، کیا عقل کی بنیاد پر ہم یہ جان سکتے ہیں کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے؟ نہیں جان سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل محتاج ہے جیسا کہ ہم خود محتاج ہیں، ہماری عقل کمزور ہے جیسا کہ ہم خود کمزور ہیں، ہماری عقل محدود ہے جیسے کہ ہم خود محدود ہیں، ہماری عقل سے غلطی ہوتی ہے جیسے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے. تو عقل کبھی ترازو نہیں بن سکتی. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، عقل اس کا فرق نہیں بیان کر سکتا. مثال کے طور پہ ریشم کے کپڑے عورت پہن سکتی مرد نہیں پہن سکتا. کیا عقل آپ کو بتا سکتا ہے کہ ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عقل کے حوالے نہیں کیا, ہمیں شریعت کے حوالے کیا ہے, قرآن اور سنت کے حوالے کیا ہے. زندگی گزارنی ہے تو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزارو, یہی ایک راستہ ہے. حق اور باطل کی پہچان اسی راستے سے آپ کو مل سکتی ہے. اچھا دوست صرف وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ تم اچھے ہو, جو آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے جائے, جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے, جو آپ کے بلانے پر جلدی چلائے, جس کے ساتھ آپ سیر و تفریح پہ جاتے ہو, جس کے ساتھ آپ گیم کھیلتے ہو, یہ اچھے دوست کی پہچان نہیں. اگرچہ عقلاً یہی لگتا ہے کہ یہ اچھا دوست ہوگا. اور برا دوست وہ نہیں ہے جو تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا, جو یہ کہتا ہے کہ تم نے یہاں پہ غلطی کی ہے, جو آپ کو نصیحت کرتا ہے عقلاً تو یہی نظر آتا ہے ظاہر عقل سے کہ جو تمہیں ٹوکتا ہے روکتا ہے وہ تمہارا دوست, وہ اچھا دوست نہیں ہو سکتا. تو اسے شریعت نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے, اچھائی کا اور برائی کا, اچھے دوست کا اور برے دوست کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ایک مثال دی ہے, عقلی مثال ہے لیکن اسے شرع کے ساتھ جوڑ دیا ہے. عطر بیچنے والا, خوشبو بیچنے والا ایک طرف, اور دوسری طرف آگ میں پھونک مارنے والا یعنی لوہار, جن کا کام 24 گھنٹے آگ سے ہے, لوہے سے ہے, سخت کام ہے, پسینے کا کام ہے, گرمی میں کام ہے. تو اچھے دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عطر بیچنے والے سے دی ہے. عطر بیچنے والا کیا کرتا ہے, جب آپ اس کے پاس جاتے ہو اس کی دکان میں, یا تو آپ اس سے عطر خریدو گے یا وہ تمہیں اپنی طرف سے عطر دے گا, یا کم سے کم تمہیں تھوڑا سا عطر لگائے گا, اس کی خوشبو دیکھنے کے لیے کیسی ہے. اگر کچھ بھی نہیں, نہ تم نے خریدا اور نہ ہی اس نے کچھ دیا, باہر چلے گئے, کیا اس کی خوشبو سے تم محروم ہو سکتے ہو؟ جو بھی شخص آپ کو باہر جاننے والا گلے ملے گا, آپ کے کپڑوں سے اس کی خوشبو آئے گی کہ نہیں؟ خوشبو آئے گی. تو ایسے دوست سے ہر طرح کا فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ہر طرف سے خیر ہی خیر ہے. اب شرعاً دیکھیں اس کو تولتے ہیں شریعت پہ. اچھا دوست وہ ہے جس سے تم کچھ لیتے ہو, اسی حدیث پہ دیکھتے ہم, یا تو عطر خریدتے ہو, یا وہ تمہیں ہدیہ دیتا ہے, یا کم سے کم تم خوشبو حاصل کر کے ہی جاتے ہو. یہ تین طرح کے خیر ہیں. تو اچھے دوست دیکھیں شرعاً, یا تو تم اس سے کوئی علم لوگے, لینے کی بات ہے علم, قرآن مجید کی آیت کی تفسیر, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دلی ہے آپ نے, جس سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے, بہتر ہو جائے. یا اگر وہ تمہیں کچھ دے گا تو نصیحت ہی دے گا, تمہارے اندر جو عیب ہے چھپا ہوا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا, یا ظاہر ہے جس کی تم پرواہ نہیں کر رہے ہو, وہ تمہارے سامنے رکھ دے گا کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے, پیار سے محبت سے اکیلے میں سب کے سامنے نہیں, تمہیں سدھارنے کی کوشش کرے گا, تمہیں دیا ہے اس نے کچھ. یا اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, محض اس کے ساتھ چلنے سے لوگ کہیں گے یہ اچھا شخص ہے. آج کل کے دور میں اگر آپ, بلکہ ہر دور میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلان کون ہے, تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلان کون ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ فلان کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے دوست کون ہیں. سلف صالحین کے زمانے میں جب روایت کا زمانہ تھا، حدیث جمع کی جا رہی تھی، اگر کسی راوی کے متعلق یہ پوچھنا تھا کہ یہ کیسا ہے تو صرف اس کے متعلق نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کیسا ہے، فقہ ہے یا نہیں ہے، حافظہ کیسا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا آنا جانا کس کے ساتھ، اس کی دوست کون ہے. تو ایک مرتبہ ایک محدث سے پوچھا گیا کہ فلان شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو اس نے کہا میں جانتے نہیں، مجھے یہ بات اس کے دوست کون ہیں. تو انہوں نے کہا اس کے دوست ہیں تقدیر کے منکر، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے جو قدری ہوتے ہیں. تو اس عالم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے. ایک شخص نے کہا وہ تو نصیحت کے لیے جاتا ہے ان کے پاس، انہوں نے کہا وہ انہی میں سے ہے. نصیحت کے لیے، نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہو، یاد رکھیں نصیحت کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف وہ آئیں یا آپ ان کی طرف جاؤ، ایک مخصوص محدود وقت میں نصیحت کر کے چلے جاؤ، لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، اگر وہ آپ کی نصیحت نہیں سنیں گے تو کم سے کم تم ان کی بدعت ضرور لے لو گے. اتنی ہی نہیں، اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، چلتے چلتے گزرتے گزرتے آپ کا کوئی کام پڑ گیا کسی سے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا بھی اجر ہے، آپ کا یہ بھی ضائع نہیں جائے گا. یعنی دنیا کا فائدہ تو ویسے ہی ہے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں آخرت میں ایسے اعمال کا اضافہ ہو رہا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور مجالس ذکر کے لیے خاص فرشتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فلاں فلاں فلاں بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتے گوار ہیں نا، میں نے سب کو معاف کر دیا. تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں شخص جو ہے وہ ان میں سے نہیں ہے، گزر رہا تھا ویسے بیٹھ گیا کسی کام سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کامیاب ہے صرف بیٹھنے سے، یہ اچھے دوست ہیں. آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہمارے دوست کون ہیں اس عمر میں بھی، یہ نہ سمجھے کہ اگر داڑھی سفید ہو جائے تب ایسے دوستوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے، ہر عمر میں ہوتا ہے. آج ہمارے دوست کون ہیں، ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ تربیت پہ انشاءاللہ میں تفصیل سے کبھی بات کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن دیکھنا چاہیے ہمارے بچے گھر سے نکلتے ہیں کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر ہمارے بچے جاتے ہیں. دنیا میں جسے اثر ہوتا ہے اس دوستی کا، اچھی دوستی کا، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا اور دوستی رکھتا تھا. اگر آج آپ کی دوستی، آپ کی محبت اچھے لوگوں سے ہے تو قیامت کے دن آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کی محبت سیدنا ابوبکر صدیق سے ہے، سیدنا عمر بن الخطاب سے ہے، سیدنا عثمان بن عفان سے ہے، سیدنا علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہے، تو آپ کا حشر قیامت کے دن انہیں کے ساتھ ہوگا. اگر دوسری طرف آپ کی محبت برے دوستوں سے ہے تو آپ کا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا. تو حشر سے پہلے دیکھتے ہیں کہ برے دوست کون ہیں، شروع سے پھر بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوست کی مثال آگ میں پھونکنے والا لوہار. اچھا یہ بات دیکھیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوہار برے ہیں. حدیث میں مثال دی گئی ہے, اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ لوہار سارے برے ہیں اور ان کا کام بھی برا ہے. ایک مثال دی جا رہی ہے دنیا کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, شخصیت کے اعتبار سے نہیں. یہ عمل کیسا ہے عطر بیچنا اور لوہار کا عمل کیسا ہے؟ تو لوہار کیا کرتا ہے, اگر آپ کا وہ دوست ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہو, بیٹھتے ہو بات کرنے کے لیے, تو آگ میں پھونک مارنے سے ایک چنگاری کافی ہے آپ کے کپڑے جلانے کے لیے. اگر آپ اسے بچ کے دور بیٹھ جائیں تو اس ورک شاپ کی بو جو ہے یا اس کے پسینے کی بو جو ہے آپ اس سے نہیں بچ سکتے, تو بدبو آپ ضرور لے کے جائیں گے. جب باہر نکلے گے کم سے کم جو آپ سے ملے گا تو آپ کے کپڑوں سے بو ضرور آئے گی. ہمارے آج کل کے دور میں جو اچھی مثال ہے اس کے لیے وہ ہے سگریٹ, سگریٹ نوشی. جو سگریٹ پیتے ہیں اگر آپ کے وہ دوست ہیں یا تو آپ کبھی نہ کبھی جلیں گے, اور آپ دیکھیں جو سگریٹ نوش ہیں جو چین سموکر سمجھے جاتے ہیں ان کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں کوئی داغ ضرور ملے گا آپ کو. کبھی ماچس کی تیلی گر رہی ہے, کبھی سگریٹ گر رہی ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے. اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے وہ پیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ بھی وہ دھواں لے رہے ہیں, تو میڈیکلی بھی آپ خطرے میں, ان سے زیادہ خطرے میں ہیں. ان کے خون میں نکوٹین موجود ہے, آپ کے خون میں نہیں ہے, آپ کی نئی چیز آ رہی ہے, تو آپ زیادہ خطرے میں ہیں ان سے. تیسری بات, جب آپ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں جو بھی آپ کو ملے گا تو آپ سے وہی بدبو ہی آئے گی سگریٹ والی. برے لوگ شریعت کے اعتبار سے کون ہیں؟ جو آپ کو اگر کچھ دیتے ہیں تو برائی ہی دے سکتے ہیں. برائی کون سی؟ آپ کو یعنی کہ گالی دیں گے, آپ کی غلطی پر آپ کو نصیحت نہیں کریں گے, تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اس سے برا اور کیا بات ہوگی کہ آپ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں اور وہ آپ کو شباشی دے رہا ہے. اگر آپ اس سے لیں گے تو کوئی بری عادت ضرور لیں گے, اچھی کیوں نہیں, اچھی ہوگی تو وہ دے گا آپ کو. آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ وہی دیں گے نا, اس کے پاس برائی ہے وہی آپ کو دے سکتا ہے, وہ آپ اس سے برائی ہی لے سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے اتنی ہی کافی ہے کہ فلان کے دوست فلان ہے, وہ بھی انہی میں سے ہے, وہ بھی ویسا ہی ہے. اور آخرت میں میدان محشر میں جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, وہاں پر کوئی دوست مددگار نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کے عذاب سے بچا سکے. وہاں پر آپ کس کے سامنے کھڑے ہوگے, کس کے ساتھ کھڑے ہوگے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ وہی دوست جو اس دنیا میں تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صحابہ کرام کے صف میں کھڑے ہوں, تو آپ کی دوستی آپ کی محبت صحابہ کرام سے ہونی چاہیے. صحابہ کرام سے کیسے دوستی رکھ سکتے ہیں ہم؟ کوئی طریقہ ہے؟ صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گروہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام کی اتباع سے ہی صحابہ کرام سے دوستی ہوتی اور محبت ہوتی ہے, اور قیامت کے دن صحابہ کرام کی صف میں آپ کھڑے ہوں گے. اور اگر ایسا نہیں, اگر آپ کے دوست فلمی سٹار ہیں یا یہ کھلاڑی ہیں یا کوئی بھی دنیا کے مشہور لوگ ہیں, تو قیامت کے دن آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. میرے بھائی تعجب کی بات یہ ہے, ہم اپنے آپ سے پوچھیں اگر بچے کو بٹھائے اور پوچھیں دس صحابہ کا نام تو بتائیں، دس زیادہ ہیں، چار خلفائے راشدین کون ہیں؟ دیکھیں اپنے آپ کو تولیں ذرا، ہم کہاں ہیں؟ اور دوسری طرف پوچھیں کہ فلم سٹاروں کے نام بتائیں، اور دیکھیں بچے کیسے فر فر بولتے ہیں. جب صحابہ کرام کی بات آتی ہے، الا من رحم اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ امت میں. تو ابوبکر صدیق کہنا بھی مشکل پڑتا ہے بعض بچوں کو. اس لوگوں سے میں نے سوال کیے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. یہ بچے کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس شخص کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچے عطا فرمائے. یہ نعمت ہے، بچوں کی نعمت. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن کے بچے نہیں ہیں، جو اولاد کے لیے ترس ترس کے زندگی گزار رہے ہیں. اس نعمت کو اگر آپ نے ضائع کر دیا تو قیامت کے دن جواب دیں، ماں بھی جواب دے، باپ بھی جواب دے. آخر میں سب سے برا دوست کون ہے؟ تعجب کی بات ہے، آج کل کے دور میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں سب سے برے دوست کے ساتھ. الا من رحم اللہ، بہت کم لوگ ہیں جو اس برے دوست سے بچے ہوئے ہیں. انہیں سب سے خطرناک برا دوست ہے، اور وہ ہے ڈش اور انٹرنیٹ. بعض لوگ کہتے ہیں اس میں اچھائی تو ہے، ہم نے کب کہا اچھائی نہیں ہے؟ اچھائی تو ہے اس میں، لیکن برائی کتنی ہے؟ اگر آپ اس میں سے صرف اچھائی لے سکتے ہیں تو لیں، لیکن اگر آپ اس میں سے دونوں ہیں، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، تب تو اس کو گھر سے نکالنا چاہیے. سب سے برا دوست کیوں ہے؟ سب سے برا دوست کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ برا دوست جو انسان کی شکل میں ہے، آپ اسے اگر نہیں ملیں گے جا کے، باہر جا کے، آپ گھر میں نہیں گھس سکتا. وہ کسی کی ضرورت ہے کہ آپ اسے منع کریں پھر آپ گھر میں آئے؟ نہیں ضرورت کر سکتے. یہ وہ برا دوست ہے جو آپ کے اچھے وقت کو بھی جلا دیتا ہے. آج کل کس کے پاس وقت ہے؟ تھوڑا سا وقت مشکل سے ملتے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، کہاں پہ گزر جاتا ہے؟ ٹی وی کے سامنے. اور تھوڑا نہیں، آپ کا بھی نوٹ کر کے دیکھیں، آج نوٹ کر کے دیکھیں، ٹائمر لگا کے دیکھیں، کتنی دیر کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران آپ ڈش کے سامنے بیٹھتے ہیں؟ اور جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھ ہی جاتے ہیں، خود ٹرائی کر کے دیکھیں. آج کل ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ میڈیا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اگر ایک اچھی بات دکھاتے ہیں تو 100 بری بات اس کے بدلے میں دکھاتے ہیں. اور اگر اچھی بات، یہ کیوں اچھی بات کیوں دکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اور مجھے بیوقوف بنانے کے لیے. اگر ساری کی ساری بری چیزیں ہوں تو کون دیکھے گا؟ تو ایک اچھی چیز دکھاتے ہیں اور اس کے پیچھے 100 بری چیز دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اچھی چیز دیکھ، بری کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ تو، آپ کے اندر تمیز ہے اچھے اور برے کی، اس بچے کو کون بتائے گا کہ اچھا برا کیا ہے؟ یا تو پھر آپ ایک خود باڈی گارڈ بن جائیں اور خود بیٹھے رہیں 24 گھنٹے، جو آپ نہیں کر سکتے. کیا دکھایا جا رہا ہے ہمیں؟ میڈیا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ آج کل طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ ہے. میرے دوست ہیں، قاضی ہیں، جب وہ مسئلے کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں 80-90% طلاق واقع ہو رہی ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ لڑکی جب ٹی وی میں دیکھتی ہے اتنی خوبصورت لڑکا، اتنی بڑا گھر، اتنی خوبصورت گھر، محل دکھاتے ہیں، لو سٹوری چلتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ شادی کے بعد یہی ہونے والا ہے، میری زندگی ایسی محل میں گزرے گی اور اتنے خوبصورت انسان میرے قسمت میں ہوگا. شادی ہو جاتی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، کوئی ڈیکوریشن نہیں، مشکل سے کچھ ملتا ہے، حامد وہ نہیں، ویسا نہیں تھا جیسے کہ اس نے دیکھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور کم عمر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے تھوڑے سے وقت میں. کیوں؟ وہ خواب دیکھ رہی ہے لڑکی جو اس نے ٹی وی میں دیکھا ہے, اپنی زندگی ویسے گزارنا چاہتی ہے. برقعے میں کیسے دم گھٹتا ہے, چھوٹے گھر میں دم گھٹتا ہے, دیکھیں ان کی زندگی کیسی ہے, پینٹ پتلون پہنی ہوئی ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, مردوں جیسی چال ہے, کوئی فرق نہیں مرد اور عورت میں. ہم ایسے کیوں نہیں ہیں, ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ ان کی زندگی تو دیکھیں, خوبصورت زندگی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں میرے بچے ایسے نہیں ہیں. شیطان کا تیسرا حربہ, یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں, تیسرا حربہ جو اس سے بھی برا ہے, بعض ایسے کیس بھی آئے ہیں نیٹ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے دوستی ہو جاتی ہے, پھر ٹیلی فون کی حد تک بات آتی ہے, پھر ملنے کی حد تک بات آتی ہے. والدہ 24 گھنٹے گھر میں رہتے پتہ چل جاتا ہے, گھر میں اور بیٹیاں بھی ہیں زیادہ, چلے ہو سکتا ہے اس سے رشتہ ہو جائے. والدہ خود بیٹی کا ساتھ دیتے ہوئے رشتے کے چکر میں پڑتے ہوئے باہر ملتے ہیں, حرام ہوتا ہے, لڑکا بھاگ گیا. وجہ کیا ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس گھر کے اندر تمیز ہو کے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. جو آپ کی بیٹی کے ساتھ چیٹنگ کر سکتا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. یہ انسان کی شکل میں درندے ہیں, بھیڑیے ہیں. یہاں پر بازار میں ایک لڑکے کو پکڑا بعض ساتھیوں نے جو حیا میں کام کرتے ہیں, لڑکے کو چھیڑ رہا تھا, اس کو پکڑا. جو لڑکی اس کے ساتھ, اس کے والد کو بھی بلایا کہ ایسے ایسے گاڑی میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے. تو والد نے کہا بھائی اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے, میں راز ہوں, شادی کر لیے لڑکا, چلو جان چھوٹ جائے, لڑکی جوان ہے. جہاں تو اس لڑکے نے کیا کہا, اس نے کہا میں ایسی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ بھی گاڑی میں بیٹھ سکتی ہے, کسی اور کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے, میں شادی نہیں کروانا اسے. کیا ہماری بیٹی اتنی سستی ہوگی؟ ہماری بیٹیاں فاطمہ, عائشہ, خدیجہ, نام دیکھیں بیٹیوں کے ہمارے, کیا اتنی سستی ہو گئی؟ وجہ کیا ہے؟ بیٹی کا قصور نہیں ہے, تربیت کس نے کی ہے, ہماری بنیاد کیا ہے. اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ بچے بے قصور ہیں, نہیں, بچے کا قصور بھی ہے, لیکن بنیادی طور پر قصور کس کا ہے؟ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے پوچھے بیٹا رات کو دیر سے آ رہا ہے, بیٹا کہاں گئے تھے, کس کے ساتھ گئے تھے, کس کے ساتھ بیٹھے تھے, کون تمہارا دوست ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا یہ دکیانوسی سوچ ہے تمہاری, تم گھٹن والی زندگی گزارتی, بچوں کو چھوڑے یار, مرضی ان کی زندگی گزارنے دو, چند دنوں کی زندگی ہے, کیوں انہیں تنگ زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہو؟ تنگ زندگی کون سی ہے, کبھی پہچانا ہے آپ نے؟ کسے تنگ زندگی کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میرے پاس ایک شخص ہے, روتا ہوا آیا, کہتے میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا, 65 سال کی عمر اس بوڑھے کی, یہ کیا وہ کیا, وہ میں نے امریکہ میں تعلیم دی, وہاں پر بھیجا, یہ کیا وہ کیا, سب نے مجھے چھوڑ دیا. میں نے اسے ایک سوال کیا, کبھی تم نے ان کو کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ؟ ایک مرتبہ کہا کہ تقوی کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ امریکہ تک تو بھیجا, زندگی ساری جو پیسہ کمائے انہیں پہ لگایا, ایک مرتبہ انہیں بتایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے حسن سلوک کیا ہوتے, کبھی ایک مرتبہ بتایا, اللہ تعالیٰ سے کبھی ان کو جوڑا؟ اس شخص کا سر جیسے زمین پہ گرا, جب تک بیٹھا روتا رہا, سر نہیں اٹھایا اس نے, میں اس کی زخموں پر نمک نہیں چھیڑ رہا تھا, نہیں نمک نہیں چھڑک رہا تھا, میں اسے صرف یہ یاد دہانی کر رہا تھا کہ غلطی کہاں سے ہوئی. ابھی بد دعا دے رہا ہوں ان بچوں کو, زندگی اور آخرت, دنیا آخرت دونوں اس شخص کی تباہ ہو گئی ہے. جس کو والدین بد دعا کریں اس شخص کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. اپنی زندگی بھی تم نے خراب کی ہے, ان کے لیے رو رہے ہو, ان کو بد دعا دے کے ان کی دنیا آخرت بھی خراب کر رہے ہو, تو بنیادی وجہ کیا تھی؟ آج ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں, دنیا میں بہت اچھے بڑے ڈاکٹر, بڑے انجینئر بن جائیں, بڑی پوسٹوں پہ لگ جائیں, ہونا چاہیے, اس کے مخالف نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے تربیت کیا ہونی چاہیے بچے کی، یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہیں، ہم پیچھے ہیں. یہی امت سب سے آگے تھی، آسمان کو چھو رہی تھی کسی زمانے میں، آج یہ سب سے نیچے کیوں گری ہوئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں جو ہمیں خوبصورت لگتی ہیں، چاہے حقیقت بدصورت کیوں نہ ہو، چاہے حقیقت اس میں شر کیوں نہ ہو، ہر چمکتی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یہ سمجھ کر وہ سونا ہے اور ہم سے اور ہمیں کچھ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ.
0: آج کے موضوع کا عنوان ہے عالمی بحران کیوں اور اس سے نجات کیسے. اور اس بحران کی زد میں ساری دنیا آ چکی ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میں بغیر کسی مقدمے کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں ان عناوین کے مطابق. نمبر ایک، عالمی بحران کیا ہے، یہ بحران کیسے شروع ہوا، عالمی بحران کی مختلف صورتیں کون سی ہیں. نمبر دو، یہ بحران کیوں ہوا، اس کی اہم وجوہات و اسباب کیا ہیں. اور یہ اسباب دو قسم کے ہیں، نمبر ایک لوگوں کے بنائے ہوئے اور لوگوں کے بتائے ہوئے اسباب، تقریباً 10 کے قریب میں بیان کروں گا، دنیا کے مختلف ماہرین نے جو اسباب بیان کیے ہیں. نمبر دو، لوگوں کے رب کے بتائے ہوئے وجوہات اور اسباب کون سے ہیں. نمبر تین، اس بحران سے نجات کیسے، اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج دو طریقوں سے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. نمبر ایک، لوگوں کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے علاج. نمبر دو، لوگوں کے رب کا دیا ہوا علاج. نمبر چار، مسلمانوں پر یہ بحران کیوں آیا، اس کے کون سے اسباب ہیں. نمبر پانچ، آخر میں بعض خوشخبریاں ہیں، میں وہ سناؤں گا انشاءاللہ. نمبر چھ، کیا صرف مولوی حضرات ہی رہ گئے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جہاں دنیا کے بڑے بڑے دانشور حیران و پریشان ہو چکے ہیں اس مسئلے میں، مولوی صاحب کیا حل کر سکتے ہیں. اس کے جواب میں ایک قصہ بیان کروں قرآن مجید سے انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آخر میں. نمبر سات، آج ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور آخر میں مسک الختام چند آیات میں پیش کروں گا. عالم بحران کیا ہے، دو لفظوں پر مشتمل ہے یہ جملہ، عالمی اور بحران. عالمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے مسئلے کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق عالمی سطح پر ہے. اور یاد رکھیں، وقوع اور شدت کے اعتبار سے مسائل چھ قسم کے ہیں. نمبر ایک، انفرادی مسائل، انفرادی سطح پر، شخصی سطح پر، کوئی شخص ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، یہ انفرادی مسئلہ ہے، یہ جتنے بھی شدت اختیار کر جائے اس کا علاج آسان ہے. دوسری سطح ہے اس سے بڑھ کر، گھرانے کی سطح، فیملی کی سطح پر. بعض مسئلے فیملی کے اندر ہوتے ہیں، گھرانے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کمپیئر کیا جائے، انفرادی مسئلے سے کچھ مشکل ہے، آسان نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ اور بڑھ گیا تو پھر یہ اجتماعی سطح پہ آ جاتا ہے، معاشرتی سطح، اجتماعی سطح. نمبر چار، جب یہ معاشرہ اور بگڑ جاتا ہے آہستہ آہستہ تو ایک شہر کی سطح پہ آ جاتا ہے. جیسے کہ بعض شہر مشہور ہیں، لاس ویگاس امریکہ کا شہر ہے، جوئے میں مشہور ہے، جوئے میں. اب برائی اتنی بگڑ گئی کہ انفرادی سے لے کے فیملی سے لے کے آہستہ سے معاشرہ بگڑا، پھر پورا شہر بگڑ گیا. اور اسی طریقے سے ملتان کا شہر ملتان شریف کہا جاتا ہے. کیوں؟ سب سے زیادہ قبریں اس شہر کے اندر موجود ہیں. پھر جب یہ مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ ملک کی سطح پہ آ جاتا ہے. پانچویں نمبر ہے ملک کی سطح پر، اور جب ملک ہی بگڑ جاتے ہیں تو آخری ہے پھر عالمی سطح. میں نے بات اس لیے کی ہے کہ ہم یہ جان لیں اور یہ ذہن سازی کر لیں کہ ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں. یہ مسئلہ انفرادی نہیں ہے، کسی فیملی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ ہے. بحران، بحران کا مطلب ہے انقلابی حالت. عام ڈکشنری میں آپ دیکھیں بحران کا مطلب لکھا ہے انقلابی حالت. انگلش میں کہتے ہیں کرائسس. کرائسس کا مطلب ہے انسٹیبل کنڈیشن یا ٹرننگ پوائنٹ، یوں کہا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں بحران ایسی حالت ہے جس میں کسی چیز میں بہت زیادہ کمی پیدا ہو جائے، اس کمی کی وجہ سے خسارہ یا ہلاکت کا خطرہ لاحق ہو جائے. بہت زیادہ خسارہ یا ہلاکت کا خطرہ لاحق ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بحران کا لفظ نہیں استعمال کیا، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک بہت ہی پیارا لفظ استعمال کیا، دقیق المعنی لفظ استعمال کیا ہے. السلام علیکم. فساد کا لفظ، فساد قرآن مجید میں بحران نہیں، فساد کا لفظ موجود ہے. جیسے کہ میں نے آیت میں اپنے درس کا آغاز کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا. یہ فساد جو ہے یہ وہی بحران ہے. عربی کا لفظ فسدت الثمرہ، کہ پھل فاسد ہو گیا، یعنی پھل ناکارا ہو گیا، یعنی اس کی جو حالت تھی خیر کی حالت، اچھائی کی حالت، وہ ایسے بگڑی کہ وہ الٹا نقصان دینا شروع کر دیا. اگر آپ گلا ہوا سڑا پھل کھائیں تو آپ بیمار ہو جائیں گے. تو جو اس کے اندر خیر تھا اب وہ صرف اتنی ہی نہیں کہ وہ خیر چلا گیا، بلکہ اسی کے اندر اب شر پیدا ہو گیا. اسے کہتے ہیں انقلابی حالت، انقلابی صورت. عالمی بحران کیوں شروع ہوا، اس کا جواب انشاءاللہ آپ خود سمجھ لیں گے، میں خود بھی دوں گا انشاءاللہ جب ہم بیان کریں گے کہ اس بحران کی وجوہات کیا ہیں. اس بحران کی بنیادی وجہ جاننے کے بعد ہم یہ جان لیں گے کہ یہ بحران کیسے شروع ہوا. عالمی بحران کی مختلف صورتیں میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، یہ جو صورتیں مختلف ہیں ان میں سے بعض صورتیں تو بچے بھی جانتے ہیں بڑوں سے پہلے، اور ان میں سے اکثر صورتیں، اکثر صورتوں سے بڑے بڑے لوگ غافل ہیں. نمبر ایک، معاشی بحران. یہ ہم سب جانتے ہیں، مالی بحران ہے، معاشی بحران ہے. دنیا میں معاشیات، مال پیسہ تجارت کا بحران. میں اس کے متعلق تھوڑی تفصیل بیان کروں گا، کیونکہ لوگوں کو آج کل کے دور میں یہی زیادہ مسئلہ ہے. پوری دنیا میں یہ معاشی بحران ہی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلاک کر کے رکھا ہوا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بحران ہے جس کا ہم نے حل کرنا ہے. جیسے کہ آپ سنیں گے آگے کہ اکثر لوگوں نے اسی بحران کے خاتمے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں عالمی لیول پہ، کہ یہی صرف ایک ہی چیز جو پوری دنیا کو ہلاک کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بحران جو ہے بڑا خطرے والا ہے، جان لیوا بحران ہے. اس کی اپنی ایک جگہ موجود ہے پوری دنیا میں، اس کا حل بھی کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بحران جو ہیں ان کے متعلق بھی دنیا کو کچھ کرنا چاہیے. اب اس بحران میں، معاشی بحران میں، جیسے ہم سنیں گے، بے روزگاری، مہنگائی، بینک کرپسی، قرضے کی زیادتی، کھانے پینے کی اشیاء میں کمی،
2: اس کی تفصیل میں میں بیان کروں گا. دوسری قسم کا بحران ہے اخلاقی بحران. اخلاقیات اس دنیا میں اب کم نظر آتے ہیں. اخلاق، ادب، اچھا سلوک،

جس میں زنا، جوا، شراب سب شامل ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اخلاق کو توڑ دیتی ہیں، شرم و حیا کا خاتمہ. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم ہی گھرانے ایسے ہوں گے جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ورنہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیملی لائف ٹوٹ چکی ہے، اخلاق نہیں رہے. آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جا کے دیکھیں، ان کے گھر تو خوبصورت ہیں لیکن اندر سے وہ کھنڈر ہیں، کوئی فیملی لائف کا مزہ نہیں ہے. باپ اپنی مرضی کرتا ہے، بیوی اپنی مرضی کرتی ہے، بیٹا اپنی مرضی کرتا ہے، بیٹی اپنی مرضی کرتی ہے، ہر انسان اپنی نفس نفسی کے عالم میں ہے، جو جیسا چاہے زندگی گزارے، سب کی مرضی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور جو کچھ بچا ہوا تھا وہ ٹی وی چینلز نے بھی اسے پورا کر دیا. یعنی کوئی آپ کوئی چینل دیکھ لیں، اس میں آپ کو کیا سبق ملتا ہے، بچوں کو کیا سبق ملتا ہے. کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، فلمیں تو چھوڑ دیں آپ، ڈراموں میں بات کریں یا پروگراموں کی بات کریں آپ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سلام اللہ وبرکاتہ. کیا وہ اخلاق کو اچھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگوں کے اخلاق اچھے کرتے ہیں؟ وہ کون سا ایسا پروگرام جس میں عورت نہ ہو اور خوبصورت عورت نہ ہو؟ ایک نصریال کی ٹرافی ہے، اس پر بھی عورت، خوبصورت عورت کھڑی ہے. اگر وہ عورت نہ ہو تو ٹرافی شاید بچے نہیں خریدیں گے، میرا خیال ہے، پتہ نہیں. اب ٹرافی بچے کھاتے ہیں، بڑے کھاتے ہیں، پھر بھی عورت بیچ میں آ گئی. فریج ہے، سامنے عورت کھڑی ہے، موٹر بائک عورت کھڑی ہے، گاڑی عورت، جہاز ہے، جو جہاں پر بھی آپ جائیں گے اب عورت ایک کھلونا بن چکی ہے. اور پھر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس میں لو سٹوری نہ ہو. بچوں کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے اخلاق کہاں جا رہے ہیں؟ تیسری قسم کا بحران ہے امن و امان کا بحران، جس میں چوری، ڈکیتی، کڈنیپنگ، یرغمال کرنا، دھوکے سے قتل کرنا، قتل عام کرنا، دہشت گردی کا پھیل جانا، بلکہ دہشت گردی تو آج ملک کی سطح پر پہنچ گئی ہے. اب بڑے بڑے ملک دہشت گرد ہو چکے ہیں، صرف انفرادی سطح پر بات نہیں کر رہا ہوں. اب امن و امان، بہت ہی کم ملک آپ کو ایسے ملیں گے جس میں امن و امان ہے. امن و امان کا بحران پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. نمبر چار، علم کا بحران. کیا علم کا بحران بھی ہے آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں، علم کا بحران بھی ہے. یاد رکھیے، علم دو قسم کا ہے، ایک دنیاوی علم ہے، ایک دینی علم ہے، اور دونوں میں بحران موجود ہے. دینی تعلیم میں آپ دیکھیں کہ دین کے ہوتے ہوئے حق دین ہے یا باطل دین ہے. اب یہودیت دیکھیں، عیسائیت دیکھیں، ہندوزم دیکھیں، جو بھی باطل دین ہے، ان میں بھی دیندار نہ رہے اور رہنے بھی نہیں چاہیے کیونکہ باطل دین ہے. سیکولرزم پھیل چکی ہے وہاں پہ، الحمدللہ، بہتری ان کے لیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں میں سیکولرزم کہاں سے آ گئی ہے؟ علمانیت کہاں سے آ گئی ہے؟ کہ دین کا تعلق ہے صرف مسجد کی حد تک، بس دنیاوی معاملات میں دین کو بیچ میں نہ لایا کریں. کیوں ٹانگ اڑاتے ہو بار بار؟ جہاں جو شادی کرنی ہے، جہاں کرنی کر رہے تو بھائی کیا مشکل ہے تمہیں؟ جو کھانا ہے، جو پینا ہے، کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو؟ سور حرام ہے، شراب حرام ہے، چھوڑو ان باتوں کو، یہ پرانی باتیں ہیں. آج کا متمدن زمانہ ہے، لوگوں کو مزے لینے دو. کیا ہندو لڑکی سے کیوں شادی نہیں کر سکتے ہو؟ کیا مشکل ہے تمہیں؟ بھائی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، شادی کر رہے ہیں تو کیا مصیبت ہے تمہیں؟ کیوں بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہو کہ حرام ہے حرام ہے، مصیبت کھڑی کر دیتے ہو؟ سبحان اللہ، یہ سیکولرزم کی ایک بات ہے. جو اس سیکولرزم سے بچے ہوئے ہیں، علمانیت سے بچے ہوئے ہیں، شرک، بدعات، خرافات دیکھیں امت میں. یہ علم کا بحران ہے تو کیا ہے؟ کہ یہی تعلیمات ہیں قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں یہی تعلیمات ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، کہ کہیں پہ آپ نے پڑھا ہے، کہیں پہ آپ نے سنا ہے، کسی حدیث میں ضعیف، صحیح کسی حدیث

میں آپ نے سنا ہے، کسی صحابی کے منہ سے آپ نے سنا ہے؟ سبحان اللہ، بدعت کا انتشار، خرافات کا انتشار، نافرمانیوں کا انتشار، بلکہ جہر مرکب امت میں کینسر کی طرح پھیل گیا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جہر مرکب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جہر مرکب پچھلے کسی ایک درس میں نے بیان کیا تھا تفصیل سے. ایک ہوتے جہالت، ایک ہوتی ہے جہالت مرکبہ، اگنورینس اور کمپاؤنڈ اگنورینس انگلش میں. علم کیا ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا، میرا ساتھ دو کچھ بتاؤ نا. علم کا مطلب ہے کسی چیز کو جاننا اس کی حقیقت کے مطابق. یہ کیا ہے؟ مائکروفون ہے، حقیقت اس کی یہی ہے. جہالت کیا ہے؟ یہ کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں کیا ہے، جہالت ہے. جہل مرکب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ موبائل فون ہے. یعنی کسی چیز کو اپنی حقیقت کے خلاف جاننا اور اس پہ یقین کر دینا، اس پہ یقین کر لینا، یہ جہل مرکب. آج امت کا یہ حال ہے، جہاں پر توحید شرک اور شرک توحید بن چکا ہے. سبحان اللہ، یہ علمی بحران ہے. اور دنیاوی علم کے متعلق دیکھیں آپ، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. کیا دنیاوی علم، ٹیکنالوجی، تمدن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بنائیں، ایسا اسلحہ بنائیں جو پوری دنیا میں تباہی مچا دے؟ یہ علم ہے؟ یہ کون سا علم ہے میرے بھائیوں؟ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ کیا جانتے ہیں؟ پروٹیکشن کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بھائی آپ تب بچائیں گے جب کسی اور کے پاس یہ اسلحہ ہوگا نا، آپ بچائیں گے اپنے آپ کو. جب آپ یہ خود اسلحہ بناتے ہیں تو پھر اس میں صرف ایک شہر کی تباہی نہیں ہوتی، ایک ملک کی نہیں ہوتی، پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے. آپ نے بنایا، دوسرے بھی بنائے گا، تیسرا بھی بنائے گا، چوتھا بھی بنائے گا. جب پہلی دفعہ بن چکا ہے تو دسویں دفعہ بھی بنے گا. ٹیکنالوجی، ایک دروازہ کھل چکا ہے، اب اس کو کون بند کرے گا؟ اسی طریقے سے گانے کی اکیڈمیاں، ڈانس کی اکیڈمیاں، تعلیم دی جاتی ہے کہ ڈانس کیسے کرنا ہے، گانے کیسے گانے ہیں. سبحان اللہ، یہ بھی علم ہے دنیا کی. یہ کیا علمی بحران نہیں ہے؟ پانچویں نمبر پہ ہے عمل کا بحران. ظاہر جب علم غلط ہوگا تو عمل بھی غلط ہوگا، تو عمل کا بحران بھی آیا. لیکن یاد رکھیے، جو اچھا عمل کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یا تو عمل کرنا نہیں. اگر نوکری ایک دفعہ نہیں ملی، بے روزگاری ہے، تو مایوس ہو جاتے ہیں بعض لوگ. بس ٹھیک ہے، بھی کوشش تو کی ہے، ایک دفعہ گیا تو ہوں فلانی جگہ پہ، ملا نہیں کچھ، گھر میں بیٹھ گئے. نہیں میرے بھائیو، یہ غلط ہے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، دس مرتبہ، بیس مرتبہ، جاؤ نکلو، اپنے گھر سے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان کر دے گا اور رزق کے دروازے کھول دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ پر حق توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق عطا فرمائے جیسے کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. پرندے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، اڑتے رہتے ہیں آسمان پہ، واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے. اب جانتے ہیں پرندے زمین پہ آئے یا جانور کھا لیتے ہیں، اگر جانور بچ جائے تو انسان مار دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب واپس اپنے گھونسلے واپس آتا ہے شام کو، پیٹ بھرا ہوتا ہے. اپنا صرف اپنا نہیں، کچھ کیڑے مکوڑے اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں ان کے پیٹ بھرنے کے لیے. لیکن بات کی حق التوکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہو گھر میں سو رہا ہوں، جاؤ نکلو پرندے کی طرح، گھر سے نکلو. اللہ کی قسم، جو اللہ تعالیٰ پر حق توکل کرتے کبھی واپس مایوس نہیں لوٹتا. وہ حق توکل یہ ہے کہ دنیاوی اسباب کو ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا دل سے. ایک مرتبہ ایک شخص نے اونٹ پہ آیا، اترا اور اونٹ کو چھوڑ کے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلایا، ادھر آؤ، اسے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہتا اللہ تعالیٰ کے حوالے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها ثم توکل، اسے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، یہ سبب تو اختیار کرو، باندھنے میں کیا مشکل ہے، گھر سے نکلو کوشش کرو. وہ دیکھیں سفر طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک سبق سکھا رہے ہیں. مکہ میں بڑی کوشش کی، بار بار توحید کی دعوت دی، کسی نے سنا نہیں، مایوس نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ نہیں سنتے تو بس میں نے اپنا کام پورا کر دیا، نہیں. مکہ سے نکلے، طائف کی طرف گئے، 5000 فٹ کی بلندی ہے، 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اپنے پاؤں پر طے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی سواری پہ نہیں. کیا سبق ہے؟ مایوس نہ ہو کبھی، گھر سے نکلو، کچھ کرو، بار بار کرو، آسان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہاں پر بھی کوئی جواب نہ ملا، لیکن پھر مایوس ہوئے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آج پوری دنیا گواہ ہے، اور تا قیامت اس توحید کا نور ایسے چمکتا رہے گا تا قیامت انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو اچھے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کا ہمیں بھی بحران ہے، یا تو دیر سے جانا، یا جلدی جان چھڑا کے نکل جانا، یا کام میں سستی کرنا. آپ جو سیلری لیتے ہو وہ کسی وجہ سے لیتے ہو، آپ نے جو ڈیوٹی کرنی ہے 8 گھنٹے جتنی آپ کی ڈیوٹی ہے، ایک منٹ کا حساب آپ کو مل رہا ہے، اس میں سب شامل ہے اس کے اندر، تو سستی کس چیز کی ہے؟ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں انجوائے یور جاب، اپنے کام سے محبت کرو اور اچھے طریقے سے اسے پسند کرتے ہوئے خوشی سے اس کام کو انجام دو. کیا ہم نے کبھی یہ سیکھا ہے کہ کام کرنا ہے خوشی؟ کبھی آپ نے انگریز کو دیکھا کیسے کام کرتے ہیں وہ لوگ؟ باتیں آئیں گی انشاءاللہ آگے. وہ خوشی سے کام کرتے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ گیم کھیلتے ہوئے خوش ہوتا ہے، وہ کام کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں. ہمارے مصیبت یہ، ہمارے بعض ساتھی ایسے ہیں کام کرتے بےچارے منہ لٹکا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دل نہیں کرتا. شرائن بھی جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں اگر کوئی کام کرو تو اتقان کے ساتھ کرو، بہترین طریقے سے کرو. یہ بھی عمل کے بحران کی ایک صورت ہے. روزگار کا بحران، بے روزگاری پھیل گئی ہے، اور IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی رپورٹ کے مطابق 2 دن پہلے بدھ کے دن اخبار میں آیا ہے کہ اس سال کے آخر تک 5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. 5 کروڑ لوگ، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے یہ لوگ؟ سبحان اللہ. بہرحال تو بے روزگاری سب جانتے ہیں، میں نے صرف ایک ہی بات کی، آگے اور بھی انشاءاللہ باتیں آئیں گی. نمبر 7، عدل و انصاف کا بحران، عدالتی نظام میں خرابی، نا انصافیاں ہر جگہ پہ. جب میں عدل و انصاف کے بحران کی بات کرتا ہوں، صرف ملک کی سطح پہ نہیں کر رہا ہوں میں، اس میں ہم سب شامل ہیں. کیا ہم اپنے بچوں میں عدل و انصاف کرتے ہیں؟ اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں؟ جب ہم نہیں عدل کریں گے تو ہمارے اوپر ایسے حکمرانیں گے جو وہ بھی عدل نہیں کریں گے. کہ ہم نے اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ عدل کیا ہے؟ انسان جب نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. وہ دیکھیں نافرمانی دیکھیں کیسے پھیلی ہوئی، الا رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو عدل انصاف کا بحران بھی موجود ہے. اجتماعی بحران، معاشرے کا بحران. آج معاشرے کی حالت کسی سے مخفی نہیں ہے، افراتفری کا عالم ہے، صرف اپنا ذاتی مفاد سب جانتے ہیں. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں، بلکہ آج کل تو یہ مسئلہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو کوئی پتہ نہیں. جو آپ کے گھر میں 2-4 ممبر، ان کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کیونکہ کیا حال ہے. اپنا سگا بھائی اگر دور ہے
دوسرے گھر میں ہے یا والدین اگر دوسرے گھر میں ہے تو کبھی خبر لینے والا کوئی نہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اسی طریقے سے پڑوسی آپس کی بات ہے, کیا ہم جانتے ہیں ہمارے دائیں جانب بائیں جانب کون رہتا ہے؟ ہم اچھی جگہ پہ رہے, یہاں پر علم بھی ہے الحمدللہ, بات پوری دنیا کی کر رہا ہوں. اگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نہیں جانتے ہمارے دائیں جانب کون پڑوسی ہے بائیں جانب کون پڑوسی ہے, تو آپ دنیا کا حال دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے, عجیب سا نفس نفسی کا عالم ہے. اگر باہر چلتے ہوئے کوئی گڑا ہے نظر آئے آپ کو اور کسی کو نقصان دے سکتا ہے, کتنے لوگ آگے آتے ہیں اسے بند کرنے کے لیے؟ وہ پڑا رہتا ہے, بلدیے والے آئیں گے خود ٹھیک کریں گے اسے, گاڑی وہاں پہ جا رہی ہے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اماطتک لأذى عن الطريق صدقة, اگر آپ گندگی راستے سے ہٹا دیتے ہیں کوئی کانٹا ہٹا دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو تو وہ بھی آپ کے نام امام صدقہ لکھا گیا. نمبر 10, صحت کا بحران, بیماریاں بڑھ چکی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. اور ٹیکنالوجی کے دور میں میڈیکل علاج جو ہے وہ عروج پر پہنچا ہوا ہے لیکن پھر بھی بے بس ہے, بہت سے ایسی بیماری جس کا ابھی تک علاج نہیں ہے, اور عام سی جیسے شوگر کی بیماری ہے, بلڈ پریشر کی بیماری ہے, ایڈز کی بیماری ہے, کینسر کی بیماری ہے, یہ بیماری پھیلی ہوئی ہیں معاشرے میں دنیا میں, لیکن ان کا علاج کوئی نہیں ہے. کنٹرول کر سکتے ہیں کسی حد تک, علاج تو نہیں ہے, تو صحت کا بحران بھی موجود ہے. نمبر 11, موسم کا بحران, گلوبل وارمنگ آپ جانتے ہیں, سردی ہے تو بہت زیادہ ہے, گرمی تو بہت زیادہ ہے, اور آہستہ آہستہ یہ گرمی بڑھتی جائے گی جیسا کہ دنیا کے ماہرین کا کہنا ہے. طوفان سونامی آپ نے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. طوفان جب آج کل آ رہے ہیں تو چھوٹے لیول کا طوفان نہیں ہے, جس میں ایک ملک نہیں کافی ملک اس کی زد میں آ جاتے ہیں. نمبر 12, پانی کا بحران, بارشوں کی قلت پوری دنیا میں آپ دیکھیں, اور اس پانی کی بحران کی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں بجلی کا بحران بھی ہو گیا ہے, اب بجلی بھی نہیں ہے, اور پھر اناج کا بحران, آٹے کا بحران آپ نے ابھی سنا ہے پچھلے کچھ دنوں میں, ابھی تک بھی کہیں کہیں پہ موجود ہے, یہاں پر بھی اس کا اثر پڑا ہے, لیکن تھوڑے وقت کے لیے تھا الحمدللہ دور ہو گیا, لیکن پوری دنیا میں اثر پڑا ہے. وقت کا بحران نمبر 15, یا تو وقت ہے نہیں کسی کے پاس, اور اگر ہے تو کہاں پر وقت کو گزار رہا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار رہا ہے یا نا فرمانی میں, آپ تول سکتے ہو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بحران ہے کہ نہیں ہے. پھر آخر میں سیاسی بحران آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلے کرنا, ظالمانہ نظام موجود ہیں, خود ساختہ دستور موجود ہیں, یہ سارے کے سارے مختلف قسم کے بحران ہیں. اور دینی بحران میں بیان کر چکا, یا تو لا دینیت ہے, اور جو دیندار طبقے میں رہتے ہیں جو دین والے ہیں یا تو سیکولرزم کا شکار ہو چکے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, یا شرک بدعات اور خرافات و نافرمانیوں کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. عالمی بحران کیوں ہوا, اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1, لوگوں کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے اسباب. ابھی میں دیکھیں گے جو میں ابھی اسباب بیان کرتا ہوں, تصادم ہے, تضاد ہے, اختلاف رائے ہے, اور اس میں زیادہ تر معاشی بحران کے متعلق محنت کی گئی ہے, اور باقی جو بحران میں نے بیان کیے ہیں ان کو پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے, جیسے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا میں, اس کی ضرورت ہے تو صرف اسی بحران کو بچانے کی ضرورت ہے. نمبر 1, ماہرین معاشیات کی رائے میں بیان کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں, دا اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل آیا ہے, دا ورلڈ اکانومی بیڈ اور ورس, سلامت اللہ برکات, 9 اکتوبر سن 2008 میں مختصر بیان کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں عالمی معاشیات میں کمی ہوتی جا رہی ہے, بحران کی طرف بڑھ رہی ہے, فنانشل مارکیٹ بینک وغیرہ یعنی کنگال ہوتی نظر آ رہی ہیں, ان کے پیسوں کی حرکت جام ہوتی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے,
جس کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں کی معیشت پر برا اثر پڑا ہے اور ان میں جاب مارکیٹ بہت ہی بری طرح متاثر ہوئی۔ امریکہ میں صرف ایک ماہ میں 159,000 1,59,000 لوگ بے روزگار ہو گئے صرف ایک مہینے میں۔ لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی، بڑی بڑی فرمز اور فیکٹریاں متاثر ہوئیں اور مہنگائی اور بڑھ گئی، اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بھی اور بڑھ گئی۔ یعنی عالمی معاشیات کی کمی کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، بینکوں میں پیسے کی قلت، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ مہنگائی بڑھ گئی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ عام لوگوں میں قوت خرید کم ہو گئی، اس کی وجہ سے بڑی بڑی فرمز متاثر ہوئیں۔ جب بڑی بڑی فرمز متاثر ہوئیں تو انہوں نے دو قدم اٹھائے، نمبر ایک، بعض لوگوں کو نوکری سے نکال دیا اپنا پروفٹ برقرار رکھنے کے لیے، اور دوسرے نمبر پر چیزوں کی نرخ میں اضافہ کر دیا اور مہنگائی بڑھا دی۔ ان دونوں کی وجہ سے اور مہنگائی بڑھ گئی اور بے روزگاری بھی بڑھ گئی، اور اس کی وجہ سے بحران شروع ہو گیا، معاشی بحران۔ سوال ہے، آخر بینکوں کا پیسہ کہاں گیا؟ یہ قلت کیوں پیدا ہوئی؟ اس کا جواب آئی ایف ایس اسکول آف فنانس نے دیا ہے، فائنانشل مارکیٹ اینڈ رسک اور ٹیکسٹ، صفحہ نمبر 283 میں بیان کرتے ہیں، قرض دینے والے اداروں کی لاپرواہی، ان کی انانیت یعنی سیلفشنس، پروفٹ کی لالچ کی وجہ سے خاص طور پر فائنانشل مارکیٹ اور بینکنگ انڈسٹری، یہ سارے ان کی وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہے پوری دنیا میں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں حقیقتاً کچھ یوں ہوا، بینک کا کردار درمیان میں ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن بنیادی ہوتا ہے معاشیات کے متعلق۔ وہ کہتے ہیں لوگوں سے ڈپازٹ کے نام پر پیسہ لیتا ہے، بینک کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے ڈپازٹ کے نام پہ پیسہ لیتا ہے اور واپس لوگوں کو لون کے نام پر دیتا ہے، قرض کے نام پر دیتا ہے۔ ڈپازٹ کرنے والوں کو پروفٹ کے نام پر تھوڑا منافع دیتا ہے، ہمارے زبان میں تھوڑا سا سود دیتا ہے، ڈپازٹ کرتے ہیں آپ کو تھوڑا سا سود دیتے ہیں، یعنی 5%، بعض 7، بعض 10 تقریباً کے بیچ میں۔ لیکن جب لون لینے والے جاتے ہیں لون لینے کے لیے تو ان سے بھاری مقدار میں پروفٹ منافع کی شکل میں لیتے ہیں، بھاری سود، یعنی ہماری زبان میں بھاری سود لیتے ہیں، تقریباً 20%، 25%، 30-35-40 کے قریب قریب۔ اب یہ سوال خود کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ انصاف ہے؟ یعنی بینک جب آپ سے پیسہ لیتی ہے، آپ بینک کی مدد کرتے ہو، ڈپازٹ جب کرتے ہو پیسہ، تو بینک پیسے کو رکھتی تھوڑی ہے، وہ لگا دیتی بزنس میں کہیں پہ، آپ کو تھوڑا پروفٹ دیتی ہے تھوڑا سا، اور سارا خود لے لیتی ہے۔ اچھا، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے، اب ظاہر ہے لون کون لیتا ہے؟ وہ ضرور مانگ جائے گا، کس کو ضرورت ہے وہی لے گا نا۔ جب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کو دیتے تو ہیں لیکن شرطیں بہت کٹھن ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو سوال کرتے ہیں کیا یہ انصاف ہے؟ جواب میں خود کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ دیکھیں، مسلمان نے نہیں لکھا ہوا، یہ وہ خود لکھ رہے ہیں جو ماہر، دنیا کے ماہرین معاشیات ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں یہی بینکس اور فائنانشل مارکیٹ کی غلطی ہوئی۔ کہاں غلطی ہوئی؟ اسی تعامل میں، یعنی سود میں ہی، جب سود لیا تو ان سے غلطی ہوئی اور بحران کی وجہ بنی۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں، پھر بینکس نے اس بڑھتے ہوئے بھاری منافع کو، یعنی بھاری سود کو دیکھتے ہوئے قرض کے دروازے کھول دیے۔ بھئی جب اتنی پروفٹ آ رہا ہے، لوگ تو بے وقوف ہیں، قرضہ لیتے جا رہے ہیں، دنیا کو اچھا کرتے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم آئندہ سالوں میں کتنے ہم نے دینا ہے، دروازے کھول دیے اور بے حساب لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیا، جو بھی لینا چاہتے جتنے بھی لینا چاہتے دینا شروع کر دیا، لوگوں نے دھڑا دھڑ قرضہ لینا شروع کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں گے، دنیا کی رنگینیاں اور آسائشیں حاصل کریں گے۔ یہ قرضے مختلف قسم کے تھے، شخصی قرضے تھے، تجارت کے قرضے تھے، کسی نے اور اگر کہیں قرضہ دینا تھا اس لیے قرضہ لیا، یا کوئی مصیبت آئی ہے اس کے لیے، مختلف قرضے تھے۔ آخر بینک قرضے دیتے دیتے
بینک کرپٹ ہو گئے، بینک کرپسی ہو گئی، کنگال ہو گئے، خالی ہو گئے. اب لوگ دونوں طرف سے متاثر ہوئے، جب بینک کرپسی ہو گئی، کیسے؟ اب بینک کرپسی ہوئی، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ تاجروں کے پیسے جو ڈپازٹ تھے وہاں پہ وہ ختم ہو گئے. اب جب انہیں اپنی تجارت کو چلانے کے لیے را مٹیریل خریدنا چاہا، جواب ملا کہ پیسے نہیں ہمارے پاس. ارے پیسے کہاں گئے؟ ہم نے تو ابھی رکھے ہوئے تھے. بینک خالی ہو گئے، بینک میں کچھ نہ رہا. تاجروں نے کیا کیا؟ اب مصیبت تاجروں کے لیے، انہوں نے اپنے کام چلانے کے لیے، اپنے پروفٹ برقرار رکھنے کے لیے ریٹس اور بڑھا دیے، چیزوں کے نرخ اور بڑھ گئے، مہنگائی شروع ہو گئی. اس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار سے بھی نکال دیا گیا، قوت خرید کم ہو گئی. آہستہ آہستہ پھر وہی جو میں ابھی میں نے بات بیان کی ہے، پھر مہنگائی اور بڑھتی گئی، بے روزگاری بھی بڑھتی گئی، آخر میں بحران شروع ہو گیا. اس رپورٹ میں جو اہم باتیں ہمیں ملی ہیں ان کے کہنے سے، یہ جو دنیا کے ماہرین ہیں معاشیات کے، نمبر ایک کیا وجہ تھی بحران کی؟ نمبر ایک سود. سود کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود سے رک جاؤ، دور ہو جاؤ، چھوڑ دو، اگر نہیں ایسا کرو گے تو پھر جنگ کا اعلان سن لو. کس کی طرف؟ کون جنگ کرنے والا ہے؟ کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے، کوئی مخلوق ضعیف کمزور نہیں ہے، جن کی طاقت محدود ہے وہ نہیں ہے. فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر جنگ کا انتظار کرو، اعلان سن لو، پھر جنگ کا انتظار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. دوسری وجہ کیا تھی؟ لاپرواہی، غیر ذمہ‌دارانہ رویہ. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے سوال کیا جائے گا تمہاری ذمہ داری کے بارے میں جو تمہیں سونپی گئی ہے. حکمران بھی ذمہ دار ہے، مرد بھی اپنے گھرانے کے اوپر ذمہ دار ہے، عورت بھی اپنے گھر کے تعلق ذمہ دار ہے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلام بھی ذمہ دار ہے اپنے مالک کے، جو کچھ اس کے مالک نے اسے دیا ہے غلام بھی ذمہ دار ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں میرے بھائی، کوئی مسلمان ایسے نہیں جو ذمہ دار نہ ہو. کلمہ پڑھ لیا بس، اب ذمہ داری ہم نے سر پہ اٹھا لی. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. نمبر تین کیا وجہ بحران کی؟ ظلم. خود سوال کیا نا انہوں نے کہ بینک کیا کرتی ہے؟ ڈپازٹ کے نام پر لیتی ہے، تھوڑا پیسہ دیتی ہے واپس، اور جب لون لینا پڑتا ہے کسی بیچارے کو تو اس کو بھاری سود پر اسے قرضہ دیتی ہے. تو خود کہتے ہیں نا انصافی ہے، ظلم ہے. ظلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اور صحیح مسلم کی روایت میں حدیث قدسی میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عباد انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، میرے بندو میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. سبحان اللہ، ایک دوسرے پر ظلم کبھی نہ کرنا. نمبر چار، چوتھی وجہ تھی اس رپورٹ کے مطابق انانیت، سیلفشنس. اس متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نفسوں کو اظہار کرتے ہیں، دوسروں کو آگے کرتے ہیں، مسلمان بھائیوں کو آگے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ وہ شدید کمزوری اور بھوک کی حالت میں ہوں، ایک روٹی ہاتھ میں خود بھوکے ہیں، مسلمان بھائی بھی بھوکا ہے تو اس کو آگے کرتے ہیں. روٹی مسلمان بھائی کھا لے کوئی حاجی مجھے اللہ تعالیٰ کہیں سے دے دے گا، جیسے مجھے تکلیف ہے ویسے اسے بھی تو تکلیف ہے نا. چلو میں ہو سکتا میں برداشت کر لوں، ہو سکتا اس سے برداشت نہ ہو رہی ہو. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصۃ ومن یوق شح نفسه، یہاں پر ہے جو اپنے نفس کو بچاتا ہے شح سے، بخیلی سے، سیلفشنس سے جو بچاتا ہے فاولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں
جو انانیت کرتا ہے، جو انانی ہے، جو سیلفش بندہ ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. پانچویں نمبر پر اس رپورٹ کے مطابق جو وجہ نکلی ہے وہ ہے لالچ. میں نے لالچ کی ہے، بے حساب قرضہ دیا ہے اور خود مصیبت آ گئی. آئی این ایف کی رپورٹ کے مطابق میں بتاتا چلوں، پرسوں جو رپورٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بینکوں کو جو نقصان ہوا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں، 22 خرب ڈالر. یہ لون ابھی تو سود لوگ دیں گے، واپس تو لیں گے نا، ابھی تو ان کے پاس کچھ رہا نہیں. یہ جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 22 خرب ڈالر بینکوں کو نقصان ہو چکا ہے دنیا میں، یہ ابھی آغاز ہے. سبحان اللہ. سلالت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد کے پاس اگر ایک سونے کی وادی ہے تو دوسری کی تمنا کرتا ہے، اگر دو ہو تو تیسری کی کرتا ہے. آدم کی اولاد کے منہ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. یہ لالچ ہے، لالچ کا خاتمہ قبر کی مٹی سے ہی ہوتا ہے. یہ بعض ماہرین معاشیات تھے. ایک شخص ہے، اب ان کی بات ذرا سنیں، وارن بوفٹ کا نام کسی نے سنا ہے؟ کسی نے سنا ہے؟ آپ نے تین نے سنا ہے. یہ معروف شخص ہے، یہ دنیا کا آج یہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. 2008 میں بل گیٹس کے بعد یہ شخص امیر ترین انسان ہے دنیا کا. 13 سال کی عمر میں یہ شخص سائیکل پہ اخبار بیچا کرتا تھا. پھر اسے ٹیکس دینے کی ضرورت پڑی تو اپنا سائیکل بیچ کے، ہاتھ کی گھڑی بیچ کے ٹیکس ادا کیا، $35 ٹیکس سے دے دیے. اور آج یہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. جانتے ہیں یہ شخص کیا کہتا ہے، دوران کی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا ماہر معاشیات میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے تاجروں نے اس کا ذکر کیا ہے، بلکہ پرنس ولید بن طلال نے اپنی کتاب میں بھی اس کا نام لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس شخص کا بڑا ہاتھ ہے میرے کامیابی میں. یہ شخص کہتا ہے، وارن بوفٹ کہتا ہے، 2003 میں اس شخص نے لیکچر دیا تھا، آج سے 6 سال پہلے. اس لیکچر کے دوران میں اس شخص نے کہا کہ دنیا آگاہ ہو جائے، دنیا معاشی بحران کی طرف جا رہی ہے، اور اس بحران کی بنیادی وجہ ہے ویپنز آف ویلتھ ماس ڈسٹرکشن. ایسا اسلحہ موجود ہے دنیا میں جو مال کو مکمل طریقے سے تباہ کرنے والا ہے. وہ کون سا اسلحہ؟ وہ کہتا ہے خطروں کے جواری، خطرے پر جوا لگانا، دا گیمبلنگ آف رسک. تعجب کی بات ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ 6 سال پہلے بات کر چکا ہے شخص. خطروں کے جواری کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے دنیا میں عناصر موجود ہیں جو جوئے تو لگاتے لیکن خطروں پر لگاتے ہیں. ایک جوا تاش کی شکل میں ہوتا ہے، عام وقت محصور ہے، محدود وقت ہے، ابھی کھیلا، ایک گھنٹے بعد تھک گئے، پیسہ گیا، اٹھ کے چلے گئے، بات ختم ہو گئی. جو خطروں کے جوا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ خطرہ نہ آپ کا ہاتھ کے ہاتھ میں، نہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس پہ جوا لگ جاتا ہے، کل پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، لگ گئے $10,000. وہ کہتے نہیں بڑھے گی، وہ کہتے بڑھ جائے گی. اب پیٹرول کس کا ہے؟ نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے. جوا لگ گیا، لگ گیا. صبح ایک نے تو ہارنا ہے نا، 10,000 ضروری ہارنا ہے نا، بیچ والی صورت ہے نہیں، یا بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. جو 10,000 ہارا ہے اب وہ اور لالچ کرے گا، اس نے جتنے بھی تو ہے نا آگے، پیسہ کہاں سے لے گا؟ پھر وہی بینک کی طرف بھاگے گا.
پھر بینک سے پیسہ دے. بینک تو لون دروازے کھولے گا نا, کیونکہ اس میں سود لینا ہے آگے. اسی طریقے سے سونے کے بھاؤ بڑھ جائیں گے کل یا فلان ڈیٹ کو, یا نہیں بڑھیں گے آہستہ. اور یہ جو خطروں کا جوا ہے اس کا کوئی خاص متعین وقت نہیں ہے, یہ اس لیے خطرناک ہے. ٹیلی فون پہ آپ کر سکتے ہیں, 24 گھنٹے کسی وقت میں بھی کر سکتے ہیں, بیٹھے لیٹے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے کسی وقت میں بھی آپ کر سکتے ہیں. سوتے یعنی لیٹے ہوئے, مطلب یہ ہے نیند میں تو کوئی نہیں کرتا. تو یہ اس لیے زیادہ خطرناک ہے اس جوئے سے جو عام کھیلا جاتا ہے, کہ اس میں ایک تو پیسہ زیادہ لگتا ہے اور یہ 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے, لوگوں نے دھڑا دھڑی جوئے لگائے. تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ اس کا اثر بچوں پہ کیسے پڑا. تو وہاں گزر رہا تھا تو دو لڑکے کھڑے ہیں, یہ پیپسی کا کین ہے, پیپسی کا کین اسے روڈ پہ ایسے پھینک دیا. اگر گاڑی اسے کچل دے گی تو ایک ریال میں لوں گا, اگر نہیں کچلے گی ایک ریال تمہارا ہے. سبحان اللہ, دیکھیے کہاں تک پہنچ گیا. اب یہ کین جو ہے نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے, یہ کس کا ہے؟ کچرے کے ڈبے کا ہے. لیکن اس میں بھی جوا لگ گیا. یہ بچوں کی حد تک دیکھے پہنچ گئی, خطروں کا جوا. وارن بوفٹ کہتا ہے کہ خطرے کے جوؤں سے بچو. وہ جو خطرے کا جوا جو ہے اس کی مثال اس نے دی ہے, دیکھیں یہ بچوں کو کیسے پہنچ گئے, کیونکہ آسان ہے. وہ کہتا ہے کہ خطرے کا جوا جو ہے وہ ایسا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جہنم میں داخل ہونا. یہ وہ کافر کہہ رہا ہے جہنم میں داخل ہونا. آسانی سے بندہ جہنم میں داخل ہوتا ہے لیکن نکلنا ناممکن ہے. اللہ اکبر. جہنم میں انسان آسانی سے جاتا ہے, شہوات اور شبہات کی جال میں پھنس کے جہنم میں چلا گیا, لیکن نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کہتے ہیں نکلنا ناممکن. اور جو خطرے کو جواری ہے آسان ہے, بچے نے اس کین سے شروع کیا ہے, اس کو مزہ آ گیا, آگے اور کرے گا آہستہ آہستہ. جسے گھوڑوں کی ریس میں ہوتا ہے, گھوڑا نہ آپ کا نہ میرا, لیکن گھوڑوں کی ریس بھی ایک مخصوص وقت میں ہوتی ہے, 24 گھنٹے تھوڑی ہے. بس گھوڑا دوڑ شروع ہوئی, 20 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون آگے گیا. جو 24 گھنٹے مسئلہ موجود ہے دنیا میں, اس کا حل کہاں سے آئے گا؟ اور اس کی لمبی لسٹ ہے. اس جوئے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خمر اور میسر, شراب جانتے ہیں, میسر جوا حرام ہے, جوا سے بچو. اگر جوا سے نہیں بچو گے تم فلاح نہیں پا سکتے. واضح الفاظوں میں میں یہاں پر تھوڑی دیر کے رکوں گا اگلے شخص کی بات بیان کرنے سے پہلے. آپ جانتے ہیں کہ وارن بوفٹ آج دنیا کا امیر ترین انسان کون کیوں ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ میں نے صرف اس کی زندگی میں سے 13 سال کی عمر کا واقعہ بیان کیا, ورنہ اس کی زندگی میں ہر 2 سال کے بعد ایسے تبدیلی آئی, ہر 3 سال کے بعد. آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے, ہر 3 سال میں کچھ اور تھا. میں نے جب بات کی, سنی سائیکل کیوں بیچی, گھڑی کیوں بیچی؟ ٹیکس دینے کے لیے. ٹیکس دینا دنیا کے اصول کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ دنیا کے اصول. سبحان اللہ, دیکھ یہ لوگ جو ہیں ہمارے نزدیک وہ قارون ہے. اسے کوئی میں اس کے نام اس لیے نہیں لے کے اس کی تعریف کر رہا ہوں میں, نہیں وہ قارون ہے, کیونکہ سگریٹ کے کاروبار جو اور شراب کے کاروبار میں سب ملوث ہیں لوگ. اسے پوچھا گیا کہ سگریٹ کیوں بیچتے ہو تم؟ سوجھے انسان ہو, سگریٹ کے کاروبار کرتے لوگ کینسر سے مر رہا ہے. اسے کہاں پہ تولا؟ دنیا کے ترازو میں تولا. کہتا ہے دیکھو میں یہ 1987 میں اس نے یہ بات کی ہے, کہتا ہے سگریٹ اس لیے بیچتا ہوں کہ سگریٹ بناتے ہو مجھے پیسے دینے پڑتے, پیسے پینیز, سگریٹ پیسوں سے بنتی ہے, اور جب بیچتا ہوں یہی سگریٹ مجھے ڈالر دیتی ہے واپس, اور لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, دھڑا دھڑ لیتے ہیں. تو جب اتنا اچھا بزنس ہے تو کیوں نہ کروں میں؟ یعنی اسے کہاں پہ تولا؟ دنیا کے ترازو پہ تولا اس نے. یہ لوگ ہیں عبد الدرہم عبد الدینار, یہ دنیا کے پجاری ہیں, یہ دنیا کی بندگی کرنے والے ہیں, اور جس چیز کی بندگی کرتے ہیں اس کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. سمجھے ذرا بات کو. اور جس نے بھی اپنی زندگی اصول کے مطابق گزاری ہے وہ کامیاب ہوا.
آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں. اللہ کی قسم اگر آج مسلمان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو آج ایک بھی فقیر اور ایک بھی ایسا شخص نہ رہتا جو اس بحران کا شکار ہوتا. ہرگز نہیں. فقیر کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے پینے کی چیز نہیں. یاد رکھیں ذرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے, لیکن فقیر نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فقیر ہوتے ہیں دل کے فقیر, ایمان کے کمزور, ایمان کے فقیر. یہ میں اس فقیر کی بات کر رہا ہوں جو آج امت میں کہیں کہیں نظر آتا ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو آج اگر ہم قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں, سلف صالحین کے منہج پر, صحابہ کرام کے روشن منہج کے مطابق ہم زندگی گزارنا شروع کریں تو ہماری زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی, یاد رکھیں. تیسرا شخص, اب انہوں نے بھی ایک وجہ بیان کی ہے اس بحران کی, باراک اوباما اپنے صدارت خطاب میں اس نے کہا ہے, بہت لمبی بات میں اس نے یہ کہا ہے اس بحران کے متعلق کہ اس بحران کی بنیادی وجہ جو ہے بعض لالچی عناصر جو لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے, جن کی لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے یہ بحران وجود میں آیا, ان عناصر کو دیکھنا ہے اور ان سے نپٹنا ہے. پھر لالچ بیچ میں آ گئے, اس کا جواب دے چکا ہوں میں. وجہ کیا تھی یہاں پہ لالچ؟ چوتھے نمبر گولڈن براؤن بتانے کے وزیر اعظم جو ہیں وہ کہتا ہے کہ اس بحران کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے دنیا میں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ بحران ہونے والا ہے یا نہیں. پہلے سے پتہ لگایا جا سکے کہ جب بحران آنے والا ہو تو کوئی ایسا سسٹم موجود ہو جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ بحران آنے والا ہے, پھر ہم اسے روک لیں. کیا وجہ یہاں پہ؟ سسٹم کی خرابی. اب مختلف تجزیہ کاروں نے بھی اپنی اپنی رائے دی ہے, یعنی مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ یہ اب یہ دنیا کے مختلف ماہرین معیشت, میں نے نام نہیں لیے وقت بھی نہیں ہے, بینکوں کے نظام سسٹم کی خرابی کی وجہ سے یہ بحران آیا ہے, کیپٹلزم راسمالیت کی وجہ سے یہ بحران آیا ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں, یہ یہودی سازش ہے اس لیے بحران آیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ بعض حکومتوں نے کہا کہ بنیادی وجہ بحران کی ہے بینکس, کہ بینکوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ کی وجہ سے یہ بحران آیا ہے اور بینکوں کے سسٹم کی خرابی ہے. بینکوں نے کہا ہے, بعض بینکوں نے کہا ہے کہ یہ سارا بحران حکمرانوں کی سیاست دانوں کی وجہ سے آیا ہے, یہ ہماری مدد کرتے نہیں. اب جب بحران کی صورت آئی ہے تو ہمیں انہیں کچھ مدد کرنی چاہیے ہمیں, اب یہ ہمیں بحران سے نکال سکتے ہیں, نکالا نہیں چاہتے. بعض عوام نے, اب ان کی رائے بھی دیکھیں سبحان اللہ, بعض عوام کہتے ہیں کہ اگر اس بحران کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے یہ ساری چیزیں, یعنی حکمران بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, بینکس بھی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تقریباً جتنی میں نے باتیں بیان کی ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہی بحران کے متعلق ہیں. دیکھیں وہ ہے معاشی بحران. کس نے اخلاق کی بات کی ہے؟ کس نے علم کی, عمل کی, دین کی؟ کس نے کوئی بات نہیں کی. ہاں بعض لوگوں نے بات کی ہے امن و امان کے بحران کے متعلق, انہوں نے کہا کہ اصل میں حکومتوں کی ناکامی کی وجہ سے امن و امان کا خاتمہ ہوا. کسی نے کہا نہیں, یہ سوشل سیکورٹی کی خرابی کی وجہ سے ہوا, سسٹم خراب ہے. کسی نے کہا مہنگائی کی وجہ ہے, کسی نے کہا دہشت گردی کی وجہ ہے, کسی نے کہا معاشیات میں جو بحران آئے اس کی وجہ سے لوگ بھوکے پیاسے ہوئے اور گھر سے نکلے اور یہ بد امنی پھیل گئی. مختلف قسم کے لوگوں نے اس طریقے سے یہ وجوہات بیان کیے. پھر موسم کے بحران کے متعلق بعض لوگ جو موسم کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو خرابی, جو گندگی جو پھیل گئی ہے, ایئر پولوشن ہے, واٹر پولوشن ہے, اس کی وجہ سے یہ موسم خراب ہو رہا ہے. اوزون کھل چکا ہے, پانی میں دیکھے گندگی ہے, مچھلیاں مر رہی ہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی خبر سنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مچھلی باہر آ کے پڑی ہوتی ہے, بڑی سی ویل مچھلی. کیا وجہ ہے؟ یہ پیٹرول کہاں جا, یہ ویسٹ کہاں جا رہا ہے؟ سب سمندر میں جا رہا ہے.
اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو بھی دنیا میں اسلحے کے کاروبار کرتے ہیں، اسلحے کی فیکٹری ہیں، یہی وجہ ہیں موسم کے بحران کی وجہ سے، یہ بنیادی وجہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے، اور آج کے درس میں جادو کے متعلق جو باقی نقاط تھے، باقی پوائنٹس، اس پہ بات کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 17، جادو کا حکم اور جادوگر اور کاہن کا حکم کیا ہے شریعت میں. یاد رکھیں، جادو کے حکم کے متعلق علماء اہل سنت کے دو قول ہیں. پہلا قول جمہور کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جادو کفر ہے، کفر اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جادوگر وہ کافر ہے جو اپنے جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل کرتا ہے، اور جس جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل نہ کی جائے وہ کفر اکبر نہیں ہے. اور صحیح قول جو ہے تفصیل والا، جس میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفر اکبر ہے اگر اس میں شیطانوں سے مدد حاصل کی جائے. جیسے کہ میں نے پورے دروس میں پہلے بیان کیا ہے کہ جادوگر کے اصل جادو کی اور جادوگری کی بنیاد جو ہے وہ شیاطین الجن ہیں، جو شیاطین الانس کے ساتھ مل کے جادو کرتے ہیں، جس کی جادو کی بنیاد شیطانوں سے مدد ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اور دوسرا حکم حرام ہے، کفر اکبر نہیں ہے. کفر اصغر ہو سکتا ہے لیکن کفر اکبر نہیں ہے، اور وہ ایسا جادو جس میں دھوکہ ہوتا ہے، نہ جنوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ جادو ہوتا ہے حقیقتاً. عام طور پہ بعض سٹیج پروگراموں میں آپ دیکھتے ہیں، بعض، سارے نہیں، کیونکہ آگے جیسے بات کروں گا کہ بعض ایسے غیر مسلم یعنی کافر ہیں، وہ بھی جنوں کے ذریعے سے سٹیج پروگرام میں وہ جادو کرتے جس کو کفر کہا جاتا ہے. تو عام سٹیج پروگرام میں آپ دکھاتے رسی ہے، پھر دیکھو ایسے پکڑتے وہ لکڑی بن جاتی ہے، یا تاش کے پتوں سے وہ کچھ کرتے ہیں، جسے ٹرکس بولا جاتا ہے انگلش میں، ٹرکس. یہ جو ہوتے ہیں اگرچہ اس میں دھوکہ ہے اس لیے حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، حرام ہے. تیسری قسم جو ہے اس کا نام جادو ہے لیکن وہ حقیقتاً جادو نہیں ہے، اور یہ جائز ہے، جسے کہتے ہیں ان من البیان لسحرا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کے بیان میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ لوگوں پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جادو جیسا اثر ہو جاتا ہے. اور یہ جو بیان ہے ان بیان رسی حرس کا نام جادو کا رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یاد ہے جادو کی تعریف کیا بیان کی تھی میں نے؟ ہر وہ چیز جو بغیر کسی معروف سبب کے اثر کرے. میں ہاتھ میں اس بوتل کو اٹھا رہا ہوں، یہ بوتل ہوا میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ ہوا میں اڑتی رہے، اس کو چھوڑ دوں تو گر جائے گی، لیکن اگر ایسے طریقہ ہو کہ ہوا میں اڑتی رہے، اب جس سبب کے ذریعے سے یہ اڑ رہی ہوا میں وہ سبب غیر معروف ہے،
تب اسے جادو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بات کرنے میں بھی جو جادو کا اثر ہوتا ہے یا جو جادو ہوتا ہے, تو بات کرنے سے دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ سننے والا بات سننا شروع کر دیتا ہے. یہ جو بیان ہے بات کرنا جو ہے, یہ دو قسم کے, اگر حق کو بیان کرنے کے لیے ہے تو یہ جائز ہے بلکہ مستحب عمل ہے, وہ بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کسی باطل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ باطل ہے اور حرام ہے, لیکن کفر نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت, بولنے کا انداز مختلف لوگوں کو دیا ہے. بعض لوگ اس طاقت کو غلط استعمال کرتے ہوئے شرک اور بدعات کو رائج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں, بلکہ ہزاروں لوگ مجمع میں شامل ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت دے اور وہ شخص اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں, توحید سنت کے علم میں نہیں, بلکہ شرک بدعات اور خرافات کے لیے استعمال کرے, تو ایسا شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. تو یہ جو بیان ہے, یہ جو جادو ہے, اس کی یہ تفصیل ہے. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جادو کفر ہی ہے ہر صورت میں. اور یہ جو دو صورتیں ہیں جس میں ٹرکس اور دھوکہ ہے یا جو بیان ہے, یہ جادو ہے ہی نہیں اس مفہوم سے جو جادو کو حقیقت ہے. تو اس لیے جادو تو سارا کا سارا کفر ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان سے جادو کا تعلق, اگرچہ شریعت میں جادو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد میں جادوگر کا حکم اور کاہن کا حکم, یاد رکھیں جادو کی اس حکم کی بنیاد پر جادوگر کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو. ایک تو وہ جادوگر ہے جو شیاطین سے مدد حاصل کر کے جادو کرتا ہے, وہ تو کافر دار اسلام سے خارج ہے. کفر کی وجہ کیا ہے؟ شرک, شرک اکبر. کیونکہ استغاثہ کرنا, دعا پکار کرنا, نظر و نیاز ہے, قربانی کرنا, یہ سب شیطانوں کے نام پہ ہوتے ہیں, اس لیے شرک دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسری قسم جو ہے یا دوسری صورت جو ہے جادوگر کی, وہ جو صرف ٹرکس کرتا رہتا ہے اور اسے بھی جادوگر کہتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے جو بغیر شیاطین کی مدد کے جادوگر جو ہے, یہ کفر اصغر کا مرتکب ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, لیکن دار اسلام سے خارج نہیں, کافر نہیں ہے. اور تیسرا جس کی بیان کی بات ہوئی ہے, وہ جادوگر ہے ہی نہیں حقیقتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا استعمال کیا, اس کی تاثیر کی وجہ سے جو دل میں ہوتی ہے, یا تو وہ حق کے لیے ہوتی ہے اور باطل کے لیے ہوتی ہے, الگ بات ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اس تاثیر کے ذریعے وہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے, حق باطل بیان کرنا چاہتا ہے یا باطل کو رواج دینا چاہتا ہے. اور کاہن کی بھی دو قسمیں ہیں, یاد رکھیں. ایک کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو مستقبل بتاتا ہو, جو علم غیب یا چھپی ہوئی بات بیان کرے. وہ چھپی بات دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو گزری ہوئی بات, ایک مستقبل کی بات, یعنی گزری ہوئی اور حال. اور دوسرا غیب ہوتا ہے جو ابھی آئے نہیں, جو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اگر کاہن خبر دیتا ہے اس غیب کی جو گزرا ہوا ہے کسی بھی ذریعے سے, تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کہانت سارے کے سارے کفر اکبر ہے, کیونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے. لیکن شیخ صاحب مثیم رحمۃ اللہ علیہ نے تفریق بیان کی ہے کہ وہ کاہن جو پاسٹ کے متعلق, ماضی کے متعلق خبریں دیتا ہے, یا حال کے متعلق ابھی جو ہو رہا ہے, یعنی اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے, وہ تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں, کفر اکبر کا مرتکب نہیں, لیکن کفر اصغر ہے. جسے کہتے ہیں علم غیب نسبی. اور علم غیب نسبی کے حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں, بشرط یہ کہ یہ جنوں کی مدد سے نہ ہو. اگر جنوں کی مدد سے یہ ہے, یہ کہانت ہے, تو یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج کرنے عمل ہے, کہانت کی وجہ سے نہیں بلکہ شرک کی وجہ سے جو اس نے ارتکاب کیا ہے.
اور وہ کاہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وہ کاہن جو مستقبل کی خبر دیتا ہے تو وہ دائرہ سلام سے خارج ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطانوں سے مدد حاصل کرے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ما کان وما یکون، یعنی پاسٹ کا، پریزنٹ کا اور فیوچر کا، یہ جو علم ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کے پاس یہ علم ہے ہی نہیں. تو جو کاہن مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے تو ایسا کہیں دار اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے، کفر اکبر. نہیں، پہلا ٹائپ یہ ہمارے بیان ہے جو پاسٹ کی خبر دیتا ہے، جمہور علماء کہتے ہیں وہ کافر ہے. شیخ حسن بن تیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر نہیں ہے، کفر اکبر نہیں ہے، کفر اصغر ضرور ہے، کیونکہ علم غیب نسبی ہے اور اس نے نہ تو شیطانوں سے مدد حاصل کی ہے، بشرط یہ شرط ہے، کیونکہ شیطانوں سے مدد حاصل کرنا یہ الگ کفر ہے، یہ کہانت وجہ نہیں ہے، وہ مدد وجہ ہے، شیطانوں سے مدد کرنا جو شرک ہے. جادوگر کے پاس جانے کا حکم کیا ہے؟ یہ بہت ضروری اہم بات ہے اور اس میں امت، اکثر امت مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جادوگر کے پاس کوئی شخص اس لیے جائے کہ اس کی تصدیق کر لے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے جائے. یعنی کوئی چوری ہوگی اس کی، وہ کاہن کے پاس جاتا ہے یا جادوگر کے پاس جاتا ہے اپنی چوری معلوم کرنے کے لیے، اور اس نے اس کو چوری کی خبر دے دی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے یا کس نے کی ہے، اور وہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتى کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور وہ اس کی تصدیق کر لے تو اس نے کفر کیا اس چیز پر جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. لیکن یاد رکھیں، یہ کفر جو ہے کفر دون کفر ہے، کفر اصغر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہوا کفر دون کفر، اور اس میں جو تفصیل ہے یاد رکھیں، جو شخص کاہن کی بات مان لیتا ہے جو فیوچر کے متعلق ہے، مستقبل کے متعلق ہے، تو کاہن بھی کافر ہے اور اسے تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے، اور یہ کفر اکبر ہے. لیکن اگر کوئی ماضی کے متعلق وہ خبر دیتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو یہ کفر دون کفر، جو امام احمد بن حنبل کا قول ہے، کیونکہ سلف کے دونوں قول موجود ہیں، کفر اکبر کبھی، کفر اصغر کبھی ہے. تو اس تفصیل سے دونوں کے قول درست ہیں. دوسری صورت ہے جو علم غیب نسبی ہے. نسبی کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کی خبر نہیں دیتا، پاسٹ کی خبر دیتا ہے، اس کے متعلق وہ سوال کرتے ہو، اس کی تصدیق کر لیتا ہے، تو یہ کفر دون کفر ہے. دوسری صورت ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے صرف دیکھنے کے لیے، شغل لیا جاتا ہے، میں دیکھوں جادوگر کرتا کیا ہے. کوئی شخص جا رہا ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، دو چار لوگ ویسے ساتھ چلے جاتے ہیں، بھی ہم بھی دیکھتے ہیں جادوگر جادو کیسے کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ہم شغلیہ جا رہے ہیں. میرے بھائی، شریعت میں شغلیہ کے نام کوئی ایسی بات یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے شغلیہ کہا جائے، جسے مذاق کہا جائے. اور مذاق اور شغلیہ باتیں کفر کے متعلق یا ایسے معاملے جس میں کفر ثابت ہو، تو میرا نہیں خیال کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا ہے. یہ خطرناک باتیں ہیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں. بہرحال، اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے کہ وہ جادوگر یا کاہن کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی خواہش میں دیکھو کرتا کیا ہے، اور وہ تصدیق کرنے کے لیے بھی نہیں گیا، تو اس شخص کا حکم یہ ہے کہ 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ اس شخص کی قبول نہیں فرمائے گا.
اس کی دلیل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کاہن عراف کے پاس جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. یہ سنن میں روایت موجود ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں. اور یہاں پر تصدیق کا لفظ نہیں ہے، اس مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ویسے جاتے ہیں بغیر تصدیق کر

یہ صاحب جی شغلیہ جا رہے تھے مذاق کے لیے جا رہے تھے، لیکن کیا خسارہ ہوا؟ 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں اس کی. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جب 200 نماز قابل قبول نہیں ہے تو میں نماز پڑھوں ہی نہیں. نماز نہیں پڑھو گے تو کفر اکبر ہے. جان بوجھ کے جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی، یعنی اس کا اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا. قبولیت کے الفاظ جو شریعت میں استعمال ہوئے دو قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا یعنی اصل عبادت قبول نہیں ہوگی، ایک تو یہ معنی ہے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. جو شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. یہاں پر قبولیت کی نفی کی گئی ہے. بغیر وضو بغیر طہارت کی نماز ہوتی ہے، یعنی بنیادی طور پر اس کی نماز ہی نہیں، وہ اعادہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وضو کر کے وہ دوبارہ نماز پڑھے گا. تو یہاں پر قبولیت کی نفی ہے، اور اس حدیث میں بھی قبولیت کی نفی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ اس میں عبادت کے اصل کی نفی ہو رہی ہے اور اس میں عبادت کے اجر و ثواب کی نفی ہو رہی ہے. تو یہ قبولیت کی جیسے بتائے دو قسمیں ہیں، ایک تو عبادت کی اصل قبولیت اور دوسری قبولیت عبادت کے اجر و ثواب کی قبولیت. عبادت دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو جو فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، نمبر دو جو اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب مرتب کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کسی کی نماز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اعادہ بھی نہیں کرے گا اور اس کو اجر و ثواب بھی ملا ہے، لیکن دو لوگوں میں اجر و ثواب برابر نہیں ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھتے اس کو 10واں حصہ ملتا ہے، دوسرے کو 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6ٹا حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، 3را حصہ، آدھا اور بعض کو مکمل. یہ فرق کیوں ہے؟ قبولیت کے اعتبار سے فرق ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے فرق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جانا جو ہے محرم ہے، ایک تو محرم کا ارتکاب کیا، پھر نمازیں بھی گئی، 200 نمازیں بھی گئی. اور اس کی دلیل میں کہ یہ کفر نہیں ہے، ایک تو یہ حدیث، اور دوسری روایت سے مسلم میں سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، لمبی حدیث ہے جس میں اس جاریہ اس بچی کا قصہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اسے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. پھر دوسرا سوال کیا میں کون ہوں، تو اس بچی نے جواب دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی حدیث میں، حدیث کے دوسرا حصہ جو ہے لمبی حدیث ہے، سیدنا معاویہ نے اور سوال بھی کیے، ان میں سے ایک یہ سوال تھا کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جاہلیت میں بات مشہور تھی، ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. تو نبی کے نفس نے فرمایا لا تفعل، نہ جایا کرو، لا تفعلو. صرف کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ جانا ان کی طرف جانا کفر ہے، کفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، نہیں جاؤ یعنی نہیں ہے، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے، تحریم، کہ کاہنوں کے پاس جانا حرام ہے. چوتھی صورت ہے کاہن کے پاس جانے کی یا جادوگر کے پاس جانے کی، کوئی شخص دیکھنے کے لیے جائے کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں، امتحان کے لیے. امتحان کے لیے آپ مسئول ہیں گورنمنٹ میں، یا آپ طالب علم ہیں شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو خبر ملی کہ کوئی شخص جادو کرتا ہے، آپ جاتے ہیں اس کی طرف اس کے امتحان کے لیے، تو ایسے شخص کی طرف جانا اس صورت میں جائز ہے، شرعاً جائز ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے کفر بھی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ابن صیاد کا قصہ، ابن صیاد ایک شخص تھا جو کہانت کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے امتحان لینے کے لیے گئے، اور اس شخص سے یہ فرمایا کہ میں نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، مجھے تم بتا سکتے ہو کہ چیز کیا ہے؟ تو شخص نے کہا دخ، دخ دال خے، دخ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسئت، تم ناکام ہو، تمہاری اتنی جرات کہاں کہ تم وہ جانو

تمہارے چھپائے ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھپایا تھا؟ دخان. دخان میں کتنی حروف ہیں؟ چار. تو اس شیخ نے شیطانوں کے ذریعے سے یہ تو معلوم کرنا چاہا کہ پورا لفظ کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق نہیں دی, نہ اس شیطان نے اس کو نہ اس شیطان نے جن کو جس نے خبر دی ہے. ادھوری بات سنتے اسے آگ کا گولا لگ گیا, تو اس نے دکھ کہا, الف نون کی نوبت نہیں آئی. اور کاہن اگر یہاں پر اپنی طرف سے کوئی بات کر لیتا تو اس کے پہلے دو لفظ بھی چلے جاتے. تو بعض وہ حکمت سے کام کرتے. اور اس کاہن کے سامنے کون تھا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے تھے. اگر دال خال دال خے کے ساتھ کوئی اور حروف استعمال کر لیتے تو پھر پکڑے جاتے. تو نے یہی مناسب سمجھا کہ یہاں پر جھوٹ نہ بولو, اسی پہ گزارا کرو, ہو سکتے بات سچی ثابت ہو جائے. لیکن یہاں پر بھی اس کا کام نہ بنا. تو اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے امتحان کے لیے تو یہ دلیل ہے, جائز ہے اس کے لیے. پانچویں صورت ہے, اور یہ خاص علماء کے لیے یا طلاب علم کے لیے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں. کوئی ایسا جاتا ہے نصیحت کے لیے جادوگر کے پاس, نصیحت کے لیے جاتا ہے, اسے دعوت دینے کے لیے جاتا ہے, تو اس شخص کے لیے جائز بلکہ مستحب عمل ہے, وہ بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے, بشرط یہ کہ وہ طالب علم شریعت کا علم رکھتا ہو اور وہ شکوک اور شبہات کے جواب کا علم اس کے پاس موجود ہو, کیونکہ ان کے پاس بہت سارے شکوک اور شبہات ہوتے ہیں, عوام الناس بیچاروں کو پریشان کر دیتے ہیں. دو چار ایسے وہ حرکتیں کریں گے جنوں کے ذریعے سے یہ بوتلیں سے اڑنا شروع ہو جائے گی, لوگ پریشان ہو جائیں گے, اللہ کا ولی ہو, یہ اللہ کا ولی ہے. تو آپ کا بنیادی علم ہونا چاہیے, یہ نہ کریں, یہ نہ ہو کہ آپ انکار منکر کے لیے جائیں اور خود کاہن بن کے واپس آ جائیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, اسے متاثر ہو کے یا اس کی بیعت لے کے واپس آ جائے, اسے اللہ تعالیٰ کا بزرگ سمجھتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہوئے. اگر جانا ہے تو علم حاصل کر کے جائیں, ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کی دلیل معروف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جو تم میں سے شخص کوئی منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے تو اپنے زبان سے روکے, اور اپنے زبان سے تو اپنے دل سے اسے برا جانے. اور یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. یہ حدیث عام ہے, اس میں جادو اور کہانے سے اور بڑا منکر کیا ہوگا؟ تو منکر سے منع کرنے کے لیے شرائط ہیں اور ضوابط ہیں. ان میں سے ایک یہ ضابطہ ہے کہ اگر جس منکر کو تم دور کرنے جا رہے ہو اگر وہ دگنا ہو جاتا ہے آپ کے دور کرنے سے تو نہ کرو, یا اگر وہ منکر ختم ہو کہ اس سے بڑھ کر منکر دوسرا آ جائے تب بھی نہ کرو. اور اس کی مثال کیا پیش کرتے ہیں علماء, کہ حکمران وقت اگر غلطی کرتا ہے, شر پسند ہے, آپ اس کو اتارنے کے لیے منکر ہے, آپ اس کو روکنے کے لیے جو قدم اٹھاتے ہو اور خروج ہوتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہرگز, اور ناجائز ہونے کی یہ بھی وجہ ہے, اور اس کو روکنے میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آرام سے تو نہیں بیٹھے گا, وہ اس کے پاس طاقت, اس کے پاس فوج ہے, اور وہ مسلمان قتل عام کرنا شروع کر دیتا ہے, تو یہ انکار منکر جائز نہ تھا, شروع سے جائز نہ تھا. کیوں؟ کیونکہ کیا بہتر ہے کہ وہ ٹیکس کے ذریعے آپ کا مال لیتا ہے یا وہ قتل کے ذریعے آپ کی جان لیتا ہے؟ کون سا منکر زیادہ کم ہے, ٹیکس کے ذریعے ظلم کرنا یا جان لینے کے ذریعے ظلم کرنا؟ کون سا ظلم زیادہ بڑھ کر ہے؟ تو یہ کون سا منکر آپ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے تو مال محفوظ نہیں تھا, اب دونوں محفوظ نہیں ہے, نہ مال اور نہ جان. تو اگر ایسا منکر آپ نے دور کرنے تو گھر میں بیٹھے رہے, آپ کے لیے بہتر ہے. پوائنٹ نمبر 19 تھا جادوگر کی توبہ. یاد رکھیں جادوگر کی توبہ کے متعلق بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جادوگر کی توبہ نہیں ہے, لیکن جو حق بات ہے علماء فرماتے ہیں جب کافر کی توبہ ہے, مشرک کی توبہ ہے, تو جادوگر کی توبہ کیوں نہیں ہے؟ جادوگر کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, بشرط یہ کہ حاکم وقت کی طرف اس کا معاملہ نہ چلا جائے. اگر حاکم وقت یا قاضی شرعی اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں تو جو توبہ وہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے.
لیکن اس پر حد قائم کی جائے گی اور حد قائم کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ پہلے توبہ کر لیتا ہے اور حاکم وقت تک اس کا معاملہ نہیں پہنچتا تب اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. اگر وہ اعتراف بھی کرتے میں جادوگر تھا, یاد رکھیں

جادوگر کی حد کیا ہے؟ کیا حد ہے بھائی؟ ایسے اشارہ کرتے ہیں. جادوگر کی حد ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے, قتل. اور یہ جمہور کا قول ہے کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جادوگر قتل کرتے اپنے جادو سے اس کو تو قتل کر دیا جائے گا, اور جس نے قتل نہیں کیا اپنے جادو سے اسے قتل نہیں کر دیا جائے گا. لیکن جو حق بات ہے, جادوگر چاہے قتل کرے یا نہ کرے, جب وہ جادوگر ہے, کفر اکبر کا مرتکب ہے, دار اسلام سے خارج ہے, اسے کہتے ہیں شریعت میں مرتد, اور مرتد کی سزا ہے موت. اور اس کی دلیل میں تین بڑے صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے مرتد جادوگر پر حد قائم کی سر قلم کرنے کی. تین صحابہ سے, سیدنا ابن الخطاب رضی اللہ عنہ, سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تین صحابی ہیں جنہوں نے جادوگر پر حد قائم کر کے اس کے سر کو قلم کر دیا. اور سیدنا جندب سیدنا عمر بن الخطاب, سید حفصہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما, اور سید جندب بن جناد رضی اللہ عنہ, یہ تین صحابی ہیں رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین. اور اس میں بڑا پیارا قصہ بیان کر دوں میں. سیدنا جندب رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف گئے, دیکھا ایک مجمع ہے, جا کے قریب سے جا کے دیکھا کہ ایک جادوگر ہے, جادو کر رہا ہے, اور اس کا جادو بڑا عجیب ہے. وہ اپنا سر قلم کرتا ہے, پھر سر اٹھا کے رکھتے زندہ ہو جاتا ہے. اپنا سر قلم کرتا ہے, سر الگ ہو جاتا جسم سے, اور پھر سر واپس کر کے زندہ ہو جاتا ہے. لوگ پریشان ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ اپنے گھر میں گئے, تلوار اٹھائے, لوگوں کو کہا اس کا میں سر قلم کرتا ہوں, اگر اب اس کی ضرورت ہے تو واپس کر کے دکھائے. جب اس کا سر قلم کیا, نہ جادوگر رہا نہ اس کا جادو رہا. کیونکہ حقیقتاً وہ شیطانوں کے ذریعے سے یہ عمل کر رہا تھا. اب دیکھیں کیسا تھا اللہ علیہ, لیکن اس کی ایک اشارہ ہے شریعت میں, اشارہ موجود ہے. وہ کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ کہ جن جو ہے چیز کو چھپا دیتے ہیں, جن جو ہے اگر اس میں کوئی جن آ جائے, اس کو ایسے کر آ جائے اس کے ارد گرد, تو اس کو چھپا لیتے ہیں, چھپ جاتی ہے. اور صرف بوتل نہیں, علماء کے قول کے مطابق بلقیس کے عرش کو یمن سے لے کے شام تک کیسے لے کے گئے؟ اس نے دیکھا نہیں, پلک جھپکنے سے پہلے وہ موجود تھا وہاں پہ. تو اللہ علیہ وسلم جادو کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ جن جو ہے وہ سر کو چھپا لیتا ہے, جو ہی وہ اشارہ کرتا ہے تلوار کا یا چھری کا, جن اس کے اوپر آ جاتے ہیں, وہ سر چھپ جاتا ہے, جیسے کہ سر ہے نہیں اس کا. اور خود جن انسان کی شکل بن سکتا ہے کہ نہیں؟ ادھوری بن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی شکل سر کی شکل جن بن جاتا ہے, اور وہ دیکھتے کہ اسے اپنا سر قلم کر دیا ہے. پھر جو ہی واپس کرتا ہے وہ جن ہٹ جاتے ہیں واپس. حقیقت اس کا سر تو موجود ہے, اس نے کہاں پہ آپ کو ذبح کیا؟ لیکن جب سیدنا جندب نے تلوار اس کے سر پہ چلائی تو اس کا اپنا سر تھا, اور صحابی کے سامنے شیطان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بیٹھے رہے اس کے سر کے اوپر. یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حد کیا ہے جادوگر کی؟ اس کا جادو ثابت ہو جائے اور اس کا معاملہ قاضی تک پہنچ جائے, اور وہ مرتد یعنی اس کا جادو ثابت ہو جائے, تو وہ شخص دار اسلام سے خارج مرتد ہے, اس کی سزا موت ہے. پوائنٹ نمبر 20 تھا, مسلمان جن کی مدد کرنے کا حکم. مسلمان جن کی مدد کرنے یا مسلمان جن سے مدد طلب کرنے کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ آج کل بھی موجود ہیں اور مشہور ہیں, وہ علاج کرتے ہیں اور اتنی مشکل چیزوں کا علاج کرتے ہیں, عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ حق بات ہے, یعنی سچ بات ہے, حق تو نہیں ہے, باطل ہے, بات سچی ہے ان کی. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ علاج
مسلمان مومن جنوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں الحمدللہ، بعض اعتراف کرتے ہیں بعض کرتے نہیں، جو نہیں کرتے وہ اسے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، یہ کرامات ہیں، ہمارے کرامات ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید کسی اور نے بھی دیکھا، ایک پروگرام تھا فلپین میں، ایک شخص ہے جو آپریشن کرتا ہے پتے کا، گردے کی پتھری کا، بغیر نشے کے، بغیر آپریشن کے. اس کی ایک ریکارڈنگ میں نے دیکھی کہ ایک شخص گیا، اس کے پتے کی پتھری تھی، اور جانتے ہیں پتے میں پتھری ہو جائے تو اس کا دوائی سے علاج نہیں ہے، گولی یا انجیکشن سے درد وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پتھری کبھی نکلتی نہیں ہے، تو پتوں کو نکالنا پڑتا ہے سرے سے، یہ اس کا یہ علاج ہے، سرجیکل آپریشن ہوتا ہے اور پتوں کو نکالنا پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا وہ شخص جو ہے، اس کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، پہلے جو مریض کو لٹاتا ہے بستر پہ، اور بائبل اس کے سینے پہ رکھتا ہے، اور اس کا دائیں ہاتھ بائبل پہ رکھتا ہے، اور پھر وہ خود اوپر سر اٹھا کے کچھ پڑھتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک رومال اٹھاتا ہے، یعنی تقریباً ایک فٹ کے سائز کا، اسے پانی میں بھگوتا ہے، اور پھر اس کو اس مریض کے پیٹ میں رکھتا ہے، اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے، اور یہ انگوٹھا، یہ اس کے بلیڈ ہیں، اسکیلپل ہے اس کے، یہ دو ہیں. اس کا ناخن بڑا ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں اس بندے کا، اس نے خود دکھایا ہے. وہ ان دو انگلیوں سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور اس کی انگلی جو ہے، اب ہمیں تو کیمرہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا، انگلی کہاں تک اندر جا رہی ہے. میرے بھائی، اس بندے نے اسی عمل کے ذریعے کرتے کرتے اندر کیسے پہنچا، کیا اس نے پتے کو نکال کے باہر پھینک دیا. وہ جا کے کہا الٹرا ساؤنڈ جا کے کراؤ، پتا ہی نہیں ہے تمہارا. بہرحال، تو اس طریقے سے اس نے آپریشن کیا ہے، اور تھوڑا سا خون کا ایک قطرہ نظر آیا ہے بس. اس کے بعد اسے ہاتھ اٹھایا، وہاں پر زخم کا نشان بھی نہیں. تعجب کی یہ بات نہیں ہوئی، یہ تعجب کی بات، جو دوسرے اس کے بعد والا مریض تھا اس پر مجھے بہت تعجب ہوا. پاکستانی مسلمان خاتون تھی جو اپنے گھٹنوں کے علاج کے لیے انتظار کر رہی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی اس کو دکھایا تو نہیں، لیکن وہ انتظار میں تھی، اس کی باری بھی آئی، بائبل اپنے سینے پہ رکھ کر جو شخص علاج کرانا چاہتا ہے اپنا، اس کے ایمان کا کیا حال ہے؟ جسم کی تکلیف تو برداشت ہوتی ہے، اور آج کی زندگی میں، دنیا میں، وہ کون ہے جسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ کوئی ایسا انسان ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دنیا کی حقیقت ہے، مشکلیں پریشانیاں نے انسان کو گھیر رکھا ہے. جو بیمار ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، جو تندرست ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، لیکن کہیں اس عمل سے آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ باقی نہ رہے. یاد رکھیں، مر جانا بہتر ہے. تکلیف اگر آپ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ایک ایک چبھن کے بدلے، ایک ایک تکلیف کے بدلے، آپ کے گناہ، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، وہ ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. صحابہ کرام سے ثابت ہے، جب انہیں درد بخار ہوتا تو جلدی علاج نہ کرتے. سر درد، جسم میں درد، شدید درد اور بخار ہے، صبر کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہے، اور یہ کہتے رہتے، اپنے زبان سے یہ فرماتے رہتے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہر حالت میں، خوشی کی حالت میں بھی، غمی کی حالت میں بھی، تندرستی کی حالت میں بھی، اور بیماری کی حالت میں بھی. کب علاج کرتے؟ جب انہیں خدشہ ہوتا کہ نماز با جماعت ہماری رہ جائے، تب جا کے علاج کے لیے علاج کرتے.
میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ علاج نہ کریں، علاج کریں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے. آج ہم جانتے صبر کیا ہے؟ اگر آج یہ مسلمان جانے کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کی حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی نہ تبدیل ہو جائے، ہماری حالت نہ تبدیل ہو جائے. آج ہم بے صبرے ہیں اس لیے ہم برے دن دیکھ رہے ہیں، اور اس بے صبری کی وجہ سے شرک بدعات اور خرافات آئی ہیں، اس بے صبری کی وجہ سے قتل غارت ہے، زناکاریاں ہیں، سود خوری ہے، جتنی بھی محرمات ہیں، یہ بے صبری نہیں تو اور کیا ہے. بہرحال مسلمان جن کی مدد طلب کرنا شرعاً حرام ہے، مسلمان جن کے ذریعے سے علاج کرنا حرام ہے، اگر وہ شخص جن کو پکارتے ہیں جو جادوگر ہے، جو معالج ہے، جادوگر تو نہیں کہتے ان کو، وہ کہتے ہیں ہم معالج ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ شخص اگر جیسے کہ اس کرسچن نے، وہ تو ویسے کافر ہے، مشرک ہے، اور اس نے خود کہا میں فلانے اپنا، جب اس کا انٹرویو ہوا اس پروگرام کے آخر میں، وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں فلان ہمارا پاپ ہے اس کی روح سے مدد طلب کرتا ہوں. اس کی روح کہاں ہے میرے بھائی؟ یہ روحوں کے چکر میں کبھی نہ پڑے، یہ روح نہیں، یہ جن ہے سارے. جب روح نکل جاتی ہے تو کسی بھی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر وہ خیر میں ہے تو قبر اس کے جنت کا باغ ہے، اور جنت کے باغ کو کون چھوڑتا ہے؟ کسی کے لیے چھوڑتا ہے؟ اور اگر وہ دوسری ہے، اس کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑھ بن چکی ہے، تو اس کی ضرورت ہے نکلنے کی وہاں سے؟ تو یہ روحوں کا چکر سارا چکر ہی چکر ہے، اس میں چکر میں نہ پڑے تو بہتر ہے، سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے. یہ سارے جن ہیں، جنوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ یہ روحیں ہیں، اور ان کو بیوقوف، لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے. اور بعض اچھے لوگ بیوقوف ہیں جو جادوگر نہیں بننا چاہتے تھے، جیسے پچھلے درس میں بیان کیا ہے، جو اللہ کے ولی بننا چاہتے تھے، شیطانوں کو بیوقوف بنا دیا اور مشرک بنا دیا بعد میں. یہ کوئی عذر نہیں ہے بیوقوفی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. اگر عقل کے ساتھ تقوی بھی ہوتا تو وہ کبھی اس دلدل میں کبھی غرق نہ ہوتے. بہرحال تو مسلمان جن سے مدد طلب کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. اگر وہ شخص جو معالج ہے، وہ جن سے مدد طلب، مسلمان جن سے مدد طلب کرتا ہے، وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. اگر وہ مدد طلب نہیں کرتا، ویسے خود آ کے وہ کسی کی، یعنی پکارتا نہیں ہے کہ اے فلان جن، اے فلان میری مدد فرما، اس مریض کی مدد فرما، ایسے لوگ استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، یہ بھی یہ حرام ہے، لیکن کفر نہیں، حرام ضرور ہے. اور یاد رکھیں، جائز کیوں نہیں، یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کس نے کہا کہ مسلمان ہے یا مومن ہے؟ ارے وہ خود کہہ رہا ہے. یہ کس نے کہا وہ سچا ہے؟ یار شک کرتے ہو، بات شک کی اور تہمت کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں. آپ ایک شخص کو جانتے ہیں، انسان ہے آپ کی طرح، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ 20 سال رہتے ہیں. 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو فریبی تھا، جو جھوٹا تھا، ظاہر ہے تو سچ بولتا تھا، لیکن 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ شخص ابھی تک جھوٹ بول رہا تھا، اور یہ چھپکے سے بہت سارے دوسرے دو نمبر کا کام کرتا تھا. جب انسان میں، جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسے نہیں پہچان سکتے، اور بعض میں جا کے جھوٹ ثابت ہوتا ہے، تو جن کو ہم پہچانتے نہیں، جس جنس کو ہم پہچانتے نہیں، جانتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، تو اس کی بات کیسے سچ ثابت ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس انسان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور وہ اپنی حد کوشش کر رہا ہے، پرزور کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ اپنے اس مقصد کو پورا کرے، اور اس انسان کو جہنم میں داخل کر کے رہے. تو اس میں کیا حرج ہے آ کے جھوٹ، جو ہے جھوٹا، آ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، کوئی حرج ہے اس میں یا کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، پہلے کہے گا نہیں شرک حرام ہے، بدعت حرام ہے، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا، میں 40-50 حج کیے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا بزرگ ہوں آخر تک، اور یہ چیز نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ استدراج ہے. آہستہ آہستہ یہ معالج یا یہ جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا ہے، اور یہ لازمی ہے میرے بھائیو. اور ایسے آنکھوں کے سامنے بہت ساری مثالیں آئی ہیں،
اس لیے کہ اس دروازے کو بند ہی کر دیں تو بہتر ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان جن سے مدد طلب کر کے علاج کرنا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور دوسرا شخص میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں پر ایک بڑا بزنس مین ہے اور اس کی عیادت کے لیے میں خود گیا تھا. جب واپس انڈونیشیا گیا تھا علاج کے لیے، اسے سر کا درد ہوتا تھا، سر کا درد ہوتا تھا. یہاں پر بڑا علاج بڑے ہاسپٹلز میں، تو اس کا علاج نہ ہو سکا، تنگ آ گیا. تو کس نے کہا انڈونیشیا میں ایک شخص ہے جو علاج کرتا ہے، اور اس کا علاج جس نے بھی علاج کرا وہ ٹھیک ہو گیا. بہرحال وہ انڈونیشیا گیا، انڈونیشیا میں ایک پہاڑ کے اوپر ایک شخص ہے، اس کی ایک کلینک نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے، لوگوں کا رش وہاں پر ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. کہتے جب اس کے کمرے میں گیا تو ایک ٹیبل ہے اور باقی سب خالی ہے، ایک بستر پڑا ہوا ہے مریض کے لیے، باقی دیوار کے اوپر پلستر لگے. پلستر جانتے ہیں؟ پلستر یہ منڈے پلاس نہیں ہوتے، یہ لگے ہوئے دیوار کے اوپر، پوری دیوار پہ. میں وہاں پر گیا، پہلے تو مجھے ڈر لگا، میرے ساتھیوں نے کہا ڈرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، یہ صرف آپ کا علاج کرے گا اور کچھ نہیں. بہرحال تو اس نے کہا بھی، اس نے ہاتھ لگایا، معائنہ کیا، دیکھا، اس نے کہا بھی آپ یہاں پر گردن کے پیچھے دو غدودے ہیں بڑی، اسی وجہ سے آپ کو درد ہوتے ہیں، یہ میں نکال دیتا ہوں آپ کو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ کی باری آئے گی اگلے ہفتے، ابھی میں بہت مصروف ہوں، یعنی ابھی صرف چیک اپ کرنا ہے اور پھر آپریشن کے لیے ٹائم لینا ہے. بہرحال کہتے ہیں اس کا ٹائم لیا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں جان چھڑاؤں اور اس کے پاس نہ جاؤں، کیونکہ جب میں باہر نکلا اس کی کلینک سے، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو مجھ سے پہلے شخص، یعنی میں جا رہا تھا اندر، جو ایک شخص جو نکل رہا تھا وہ خون کی الٹیاں کرتے ہوئے نکلا تھا وہاں سے، اس کا جسم سارا خون ہی خون تھا. تو میں نے ساتھیوں کو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، میں نے کیا علاج کر رہے ہیں، تو جان لینے کے لیے میرا خیر تیاری کر رہا ہے. انہوں نے کہا بھی آپ اندر جائیں. پھر میں نے جب معائنہ کیا، پھر میرے جب مجھے کہا اگلے ہفتے آنا، پھر مجھے اس شخص کی بات وہ منظر میرے سامنے آ گیا جو خون کی الٹی کر رہا تھا، تو میں ڈر گیا. بہرحال میں نے کہا واپس نہیں آؤں گا میں، پھر اب شہر میں چلا گیا میں. لیکن دوست دوست ہی ہوتے ہیں، آپ بعض اوقات کچھ نہ کرنا چاہے تو وہ کروا کے رہتے ہیں. کہ دوست آ گئے، وہ خاموش رہے، میری بات سنتے رہے پورا ہفتہ. میں نے کہا جاؤں گا نہیں جاؤں گا. صبح ہی پوری تیاری کر کے ہم نے فجر کی نماز پڑھی، دوست آئے اور مجھے کہا چلیں چلتے ہیں، سیر پہ چلتے ہیں. میں نے کہا یہ بھول گئے ہوں گے، چلیں وہاں پہ جانا ہے تو اچھی بات ہے. وہ سیر کرتے کرتے اسے ادھر ہی لے گئے مجھے. اب چار پانچ ہوئے تھے، میں کہنا تھا کچھ کرنا سکتا تھا، بہرحال مجھے وہاں پر لے گئے. جب ہم نے دیکھا اس دن جو شخص خون الٹی کر رہا تھا وہ شخص بھی موجود تھا، بالکل تندرست، حشاش بشاش، خوش و خرم، اس کے چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی، اور اس نے بڑے تحفے طائف اور مٹھائی کے ڈبے وغیرہ تیار کر کے رکھے تھے اس کو دینے کے لیے. کہتے پھر مجھے کچھ حوصلہ ہوا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. برحال جب میں اندر گیا تو اس شخص نے ایک بات کی، اس شخص نے کہا، میں نے اس سے سوال کیا آپ یہ کرتے کیسے ہو، نہ تمہارے پاس اوزار ہے نہ آپریشن تھیٹر ہے، تو یہ سب کرتے کیسے ہو؟ اس شخص نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا فرما دے، اور جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے تو اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے، یعنی میرے پاس خیر کثیر ہوں اور میں حکیم ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب بیٹھ جاؤ بستر کے اوپر. کہتے بستر کی طرف جتنا قدم بڑھ رہے تھے اتنا اس سے زیادہ میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی. اور دوسروں کا الوداع کر کے اس نے کہا سب باہر نکل جاؤ، یہ اور میں اکیلے ہوں گے بس. بھرا میں اندر وہاں پہ بیٹھا، میں نے دیکھا اس شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تم کٹ کیسے لگاتے ہو؟ اس نے انگلی دیکھی، شاید انگلی، اس کا ناخن تھوڑا سا بڑا ہوا تھا. کہتے یہ ہے، یہ میرا بلیڈ بھی ہے اور سلائی کی مشین بھی یہی ہے میری، اسی کے ہاتھ سے میں سب کچھ کرتا ہوں. کہتے بیٹھ گیا میں نے دیکھا کچھ یہاں پہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے، تمتمے
کچھ سمجھ آ رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے. بہرحال تو اسے اپنے انگلی کے ذریعے سے وہ آہستہ آہستہ میری گدی میں ہاتھ لگاتا رہا, سر کے پیچھے والے حصے میں, گردن کے پیچھے والے حصے میں, آہستہ آہستہ وہ کرتا گیا کرتا گیا. کہتے مجھے یوں لگا جیسے کہ عجیب سی آوازیں, خچ خچ کی آوازیں, جیسے کہ خون ہو یا کوئی پانی یا کوئی لکوڈ ہو اسی کو وہ شخص ہلا رہا ہو. نہ مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا. برحال اس نے کچھ کرتے کرتے ایسے ایک چیز نکالی, ایسے گول سی بال تھی اور کچھ رگیں بھی اس کے اندر لگی ہوئی تھی, ایسے مجھے دکھائی اور بوٹل میں ڈال لی, پھر ہاتھ اندر مارا, پھر دوسری نکالی, پھر اس بوٹل میں ڈالی, پھر اس نے وہ جو پلستر دیوار پہ تھے دیوار سے اتار کر اس زخم پہ لگا دیا. خون تھوڑا سا اس ہاتھ پہ لگا تھا, تھوڑا سا خون تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, مجھے درد بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا. اس نے مجھے بوٹل دی, اس نے کہا یہ بوٹل ہے اور یہ کسی لیے بوٹل سے جا کے چیک کروا لو. کہتے وہ بوٹل میں سعودی عرب لے کے آیا اور میں نے بھائی اپنے آنکھوں سے دیکھی, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی اس بوٹل میں دو لمف نوڈ, جو یہاں پہ لمف نوڈز ہوتے ہیں میڈیکل ہم لمف نوڈ بولتے ہیں, چھوٹے سے فلٹر ہوتے ہیں, غدودے ہوتی ہیں جو صفائی کرتی ہیں خون کی, اگر پھول جائیں تو بڑے ہو جاتے ہیں, تو اس کے اندر دو لمف نوڈ تھے. اور اس شخص نے کہا میں دن میں 8 پیناڈول کی گولی کھاتا تھا, آج میں 1 کھاتا ہوں, کھاتا ضرور لیکن 1 کھاتا ہوں. بہرحال وہ 2 سال تک ٹھیک رہا, لیکن 2 سال کے بعد اس کا درد واپس آ گیا, اسے تکلیف واپس آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ لوگ علاج کرتے ہیں لیکن ان کے علاج میں برکت نہیں ہے, پہلی بات یہ ہے, کیونکہ محرم کا ارتکاب کرتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی, حرام میں کوئی شفا نہیں, یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اور شام میں ایک 10 سال کا لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ وہ کینسر کا علاج کرتا ہے, وہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, بعض لوگ گئے ہیں. یہ سارے کے سارے جنوں کے ذریعے سارے کام ہو رہے ہیں, خفیہ طریقے سے جو کام ہوتا ہے تو اسے بچنا فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے, اور یہ مومن کا ایمان کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں سے بچیں, ان لوگوں کے پاس نہ جائیں. جان چلی جاتی ہے توحید پر تو توحید پر جان کو قربان کر دینا, یہی آپ کے ایمان کا تقاضا ہے جو آپ کے دل میں زندہ ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس پہ کوئی خدش پڑ جاتا ہے, اس پہ کوئی زخم لگ جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں. آپ اس صحت کو کیا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے, جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرے, اس میں کیا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو کامیابی کمرانی اسی میں ہے کہ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفر پر یا بدعت پر راضی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے توحید پر اور سنت پر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور سنت پر زندہ رکھے, اور توحید اور سنت پر ہی ہماری جان جائے.

پوائنٹ نمبر 21 میں تھا. بعض جادو کے پروگرام اور یہ جادو کے پروگرام دو قسم کے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اسلامی سرکس. یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض چینلز نے اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دینی چینل ہیں اس میں بعض پروگرام آتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ اسلامی سرکس ہے. دیکھیں اسلامی سرکس اور یہ چیزیں جو ہیں مومن کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ اس چیزوں میں ضائع کرے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے ان پروگراموں میں, اور دھوکہ دینا حرام ہے شرعاً. یاد اس میں سے جو کم سے کم بات ہے جو ہم بھی کبھی کیا کرتے تھے, تاش کے پتوں کے ذریعے سے پتا چھپانا پھر بتانا کون سا پتا ہے, ٹرکس ہوتے ہیں ٹرک کیا کرتے تھے اسی زمانے میں, یہ بھی دھوکہ ہے. اگرچہ آپ کا سامان حیران ہو جاتا ہے, آپ خوشی محسوس ہوتی ہے میں نے اسے بیوقوف بنایا ہے, آپ اس کو بیوقوف نہیں بنا, اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں محرم کا ارتکاب کرتے ہوئے. تو ایسے پروگرام میں شرکت کرنا شامل ہونا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی پروگرام ہے جس میں صرف آپ کو جانور دکھائے جاتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, بشرط یہ کہ ان پروگراموں کی وجہ سے آپ کے جو فرض عبادات ہیں ان میں خلل نہ پڑے. لیکن اگر ان پروگراموں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے یا شرک اور بدعات ہوتے ہیں تو دور کی بات ہوتی ہے, ویسے حرام اور جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی پروگرام میں ہوتی ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. دوسرے قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اور یہ بہت مشہور ہیں, اور دو بڑے جادوگر مشہور ہیں دنیا میں آج کل, ایک تو کرس اینجل ہے دوسرا کوپر فیلڈ. ان کے پروگرام میں سے لوگ کافی متاثر ہیں, کافی پریشان ہیں, دونوں کافر ہیں. لیکن یہ جو کام کرتے ہیں یہ دیکھنے والے کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ بھی ان کو وہ ہیں تو کافر بیچارے, وہ کہتے ہیں یہ زمین پر خدا ہے, نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ گاڈ ہے, استغفر اللہ العظیم. ہوا میں اڑنا, اسے کھڑا ہوا ایسے اڑ جائے گا ہوا میں, اور کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ کے آدھا کر لینا, بالکل آپ کے سامنے آری کے ذریعے سے آدھے ادھر آدھے ادھر ہے, ہاتھیں بھی ہلا رہے ہیں پاؤں بھی ہلا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ لیں وہ ہاتھ ہی لائے گا, کچھ ہلا سکتا ہے وہ, یا وہ خدا حافظ ہو جائے گا؟ تو یہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ شیاطین ہیں, شیطانوں سے مدد ہے. وہ تو خود کافر ہیں یاد رکھیں, لیکن اس پروگرام کو دیکھنے والا جو ہے وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے, بشرطے کہ وہ دیکھے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے دیکھے, اس کا شر ثابت کرنے کے لیے دیکھے کہ دیکھو یہ یہاں پہ ایسا کر رہا ہے, یہ شیاطین ہیں, یہ شخص جو ہے شیطان کی مدد سے یہ کام کر رہا ہے, اس کی یہ ثبوت, اس کا یہ ثبوت ہے. اگر اس ذریعے سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شغلیہ دیکھنے کے لیے, اس کو داد دینے کے لیے جو اس سے بڑھ کر جرم ہے, شرعاً جائز نہیں, حرام ہے, یاد رکھیں. یہ حیران کن باتیں نہیں ہیں, یہ حیران کن مناظر نہیں ہیں, یہ شرک اور کفر اور بدعات اور محرمات ہیں, نافرمانی اللہ تعالیٰ کی, تو یہ دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے.

0: टाइम क्या हुआ है? टाइम ये गलत तो नहीं है? भाई का सवाल दर से तो बाहर है, हमारे 15 मिनट है। बहरहाल तो भाई जैसे दर से बाहर मैं जवाब दे देता हूं। भाई क्या सवाल है? बाज मार्किट्स में आप कुछ खरीदते हैं, आपको कूपन देते हैं, उसमें नंबर लिखा होता है और फिर कुरंदाजी होती है और गाड़ी इनाम में मिलती है, यह शरण जायज नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि शर्त है जो खरीदेगा उसी को मिलेगा, यह आवाम सबके लिए नहीं है। और जो आप चीज खरीदते हैं तो आप अपने पैसों से खरीदते हैं, जो आपको उसके एवज में चीज दी जाती है तो वो शरण जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। क्या चीज? अलिफ लैला। हाँ भाई का अच्छा सवाल है। बाज बच्चों के प्रोग्राम आते हैं, ऐनक वाला जिन है और पता नहीं कौन कौन से, अलिफ लैला है। देखिए जो जादू वाले प्रोग्राम होते हैं वो शरण जायज नहीं है, जिसने पहले बयान किया है। यानी इससे हटकर के टीवी देखना जायज है कि नहीं, इससे हटकर बात कर रहा हूं मैं। अगर टीवी आम देखना भी जायज है तो ये चीजें जो है जिसमें जादू के प्रोग्राम हो ये शरण जायज नहीं है, ना बच्चों के लिए ना बड़ों के लिए। क्या जी जी भाई तैयार हैं, अल्लाह रहम करे। इससे भाई का यह सवाल है कि मैंने सैयदना जिन रवानों के किस्से में बयान किया कि उन्होंने एक जादूगर का सर कलम कर दिया, तो क्या हमारे लिए बेजायज अगर किसी जादूगर को देखें तो अपना खंजर जेब में रखे, तैयारी करके जाए और उसको वहां पे हद कायम कर दे? नहीं, जायज नहीं है मेरे भाई। किसी शख्स के लिए जायज नहीं है कि वो किसी पर हद कायम करे। हुदूद और ताजीरात का जिम्मा जो है वो अल्लाह ताला ने हुक्मरान को सौंपा है। हुक्मरान या उसका नाइब या जो काजी शरई होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से काजी होते हैं वो। और इस हदीस में सैयद जुंदुब जो है वो शाम की तरफ गए थे और शाम में वो वहां पे साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और वहां पर दूसरा कोई शख्स नहीं था जो उस पर हद कायम करे, और लोग उसे मुतासिर हो रहे थे और उसने जो हद कायम किया है तो उसका अहल था, वो उस हद कायम करने के अहल थे। लेकिन उनके अलावा किसी और के लिए हरगिज जायज नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले और किसी का सर कलम करे। भाई का यह सवाल है, भाई का यह सवाल है कि हमारे मुल्कों में जादू जो है वो अरूज पर पहुंच गया है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये लोग बैठे हैं, जादू और कहानत कर रहे हैं, और हमारे हुक्मरान तो हम जानते हैं कि वो कैसे हैं, बल्कि सारी दुनिया जानती है। वो ना उनको रोकते हैं ना टोकते हैं, बल्कि बाजों को तो लाइसेंस मिला हुआ है। तो इस कंडीशन में, ऐसी सूरत में क्या किसी के लिए जायज है कि वो उन पर हद कायम करे? इसका जवाब वो है कि उसके लिए जायज नहीं है, किसी भी इंसान के लिए जायज नहीं है कि वो किसी पर हद कायम करे, अगर हुक्मरान वक्त नाइंसाफी करता है और वो अल्लाह ताला के नाजिल करदा फैसला के खिलाफ फैसला करता है, तब भी किसी इंसान किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो कानून को अपने हाथ में लेके किसी पर हद कायम करे। अल्लाह ताला ने हुक्मरान को और महकूम को मुख्तलिफ अहकाम, मुख्तलिफ हुक्म दिए हैं, मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जो जिम्मा हाकिम का है वो उसका जिम्मेदार है, और जो जिम्मा महकूम का है वो उसका जिम्मेदार है। हमारे जिम्मे में यह नहीं है कि हम हद कायम करें, हमारे जिम्मे में यह जरूर है कि हम यह बयान करें लोगों को कि यह हराम है, जायज नहीं, यह कुफ्र या शिर्क है, लोगों को आगाह करें। लेकिन जादूगर को नसीहत भी कर सकते हैं, यह उसका हक है और हमारा वाजिब है। लेकिन अगर हुक्मरान उस पर हद कायम नहीं करता तो हमारे जायज नहीं कि हम उस पर हद कायम कर कत्ल कर दें। क्यों? क्योंकि वही बात है कि इनकार मुनकर होगा, लेकिन इस इनकार मुनकर के पीछे जो इससे बड़ा मुनकर है उसका ज्यादा खर्चा है, और बल्कि वो मुनकर और फैल जाएगा। फिर ये लोग जो जादू का काम करते हैं ये اور حکومت سب مل کے پھر ہر اس شے سے خاتمہ کرنے کے لیے تیاری کریں گے جو خیر کا عمل کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کو مندرجہ رکھتے ہوئے صرف جادوگروں کے نہیں بلکہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں شریعت کے خلاف ہر انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا اگر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے تو چور کے ہاتھ میں کاٹوں گا, اگر قاتل کی سزا قتل نہیں ہے تو قاتل کو میں قتل کروں گا. تو امت میں کہاں پہ امن و امان رہے گا اور امت میں کہاں پر امن و امان کے خاتمے کے بعد یا اس شر کے پھیلنے کے بعد کہاں پر آپ خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہرگز جائز نہیں کسی انسان کے لیے, یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا, مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ اگر حاکم وقت نے حد قائم نہیں کی تو آپ نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ آپ ووٹ نہ دیں, ووٹ دیں تو آپ بھی شامل ہیں, ووٹ نہ دیں آپ ان کے اعمال سے برے اعمال سے بری ہیں, یاد رکھیں. اور اگر ووٹ دینے کے بعد بھی وہ ایسا کرتے ہیں, اب ان کے عمل میں شریک نہیں ہے یعنی اس گناہ میں, لیکن ووٹ دینے کے گناہ میں آپ وہ اپر گناہ ضرور ہے. واللہ اعلم. کافر اور مرتد میں کیا فرق ہے؟ کافر عام لفظ ہے, منافق منافق مرتد میں کیا فرق ہے؟ منافق بھی عام لفظ ہے. نفاق دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کا مطلب ہے نفقہ سے, نفق عربی زبان میں کہتے ہیں گھور کو, گھور جان زمین کے نیچے. اور ایک خاص چوہا ہوتا ہے یربو کہتے ہیں, یربو عربی زبان میں, وہ چوہا جو ہے وہ زمین میں گھور کرتا ہے چھپنے کے لیے, لیکن وہ ایک راستہ سامنے سے بناتا ہے اور زمین کے اوپر والا حصہ جو ہے پورا راستہ نہیں کھولتا, زمین کی اوپر سطح جو چھوڑ دیتا ہے. تو جب کوئی سانپ آتا ہے اس پہ حملہ کرنے کے لیے تو وہ گھور میں چلا جاتا ہے, سانپ پیچھے چلا جاتا ہے. اب سانپ کو پتہ ہے اب کہاں سے جائے گا, یہ مر گیا, لیکن وہ اتنی سمجھدار ہے یہ جانور یربو جو ہے, وہ اوپر جو دروازہ ہے اس کا مٹی ہوتی ہے وہ پورا نہیں کھودتا, اسے جو ہی خطرہ ہوتا ہے اوپر سے نکل جاتا ہے. تو دکھاتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ اور ہے, دکھاتا وہ راستہ ہے جو کھلا ہے اور نکلتا اس راستے سے جو چھپا ہوا ہے. نفاق بھی اسی سے لیا گیا ہے کہ منافق جو ہے دل میں کچھ اور چھپاتا ہے, زبان سے کچھ اور کہتا ہے یا ظاہر کچھ اور کرتا ہے. اور نفاق کی دو قسمیں ہیں, ایک نفاق اکبر یعنی دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے کہ دل میں کفر ہے حقیقتاً لیکن ظاہر نماز بھی پڑھتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے. تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور اس کی مثال جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول, ظاہراً تو صحابی تھا, ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا, حقیقتاً کافر تھا اور وہ صحابی نہیں تھا, یاد رکھیں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول صحابی, ہرگز نہیں. صحابی کی شرح کیا ہے, تعریف کیا ہے؟ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں اور موت بھی اسی حالت میں ہو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو شخص ان تین شرطوں کے ساتھ, جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے, ملاقات ضروری ہے, دیکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض نبی نے صحابی بھی تھے, تو ملاقات ضروری ہے. ملاقات کے لیے مسافر ضروری نہیں ہے, ملاقات کے لیے مسافر ضروری ہے, دیکھنا یا ملاقات یعنی ساتھ بیٹھنا. ملاقات نمبر دو ایمان لانا, ملاقات بھی کی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں. ایمان کی کیوں شرط ہے؟ کیونکہ ملاقات ابو جہل نے بھی کی تھی, ابو لہب نے بھی کی تھی, کیا وہ بھی صحابی ہیں؟ کیا کوئی شخص کہتا ہے ابو جہل صحابی ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلی شرط تو ہے ملاقات ہو, لیکن دوسری شرط نہیں ہے. کون سی؟ ایمان کی شرط نہیں, کفر پہ مرے. اور نمبر تین یہ بھی شرط ہے کہ وفات بھی اسی ایمان پہ ہو, بیچ میں دائرہ اسلام سے نہ خارج ہو, مرتد نہ ہو جائے, کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایمان کے بعد بھی کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے نفاق. مرتد کون ہے؟ جو اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرے جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے, کفر اکبر کا ارتکاب کرے, جیسا کہ غیر اللہ کو پکارنا یعنی شرک کرنا یا بدعہ مکفرہ کرنا, کوئی بھی ایسا عمل جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کرنا, نبی کو گالی دینا, دین کو گالی دینا, نبی کا مذاق اڑانا, دین کا مذاق اڑانا, قرآن مجید کو جھٹلانا, یہ سارے کے سارے نواقض اسلام ہے, یہ وہ اعمال ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. تو یہ مرتد ہے اور پہلا جو ہے منافق ہے, اور دونوں کافر ہیں, یاد رکھیں. کفر اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل کرتے ہیں. دوسرے قسم کا نفاق ہے نفاق اصغر, وہ شخص منافق تو ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب امانت جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, اور جب اس پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے. واللہ اعلم. سبحانكم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ليس بمنهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج نشست میں پوائنٹ نمبر 27 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف تکفیر الناس الا بما ورد انه کفر فی الشرع، لوگوں کی تکفیر کرنا سوائے ان کے جن کا شریعت میں آیا ہے کہ اس نے کفر کیا، منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس موضوع کے تعلق سے، تکفیر کے تعلق سے مختصر سی شرح اور تفصیل گزر چکی ہے پوائنٹ نمبر 24 میں. اگر آپ پوائنٹ نمبر 24 دیکھ لیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو اس موضوع پر مختصر سی تفصیل انشاءاللہ مل جائے گی. دوبارہ دہرانے کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے. اور پوائنٹ نمبر 24 یہ تھا، ليس من منهج السلف الحكم على المعين بالكفر قبل إقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. جس معين شخص پر کفر فتوى لگانے سے پہلے إقامة حجت کا ہونا لازمی ہے، شروط کے ہوتے ہوئے اور موانع کے انتفاء ہوتے ہوئے.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اسماء الحسنى کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں پر بات کی تھی، الرحمن اور الرحیم. ان دونوں ناموں کا معنی کیا ہے، ان دونوں میں کیا یکسانیت ہے، کیا فرق ہے. رحمت کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے کے متعلق بات کی تھی. آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں پچھلے درس میں میں نے بیان کیے تھے، ان میں سے بعض کا میں نے ذکر کیا. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. اور آج کی اس نشست میں جو باقی پوائنٹ باقی تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں انسان کے اندر کیا ہے. اگر ہم پورے کائنات کی بات کریں اور اپنے آپ کو بھول جائیں تو پھر ناانصافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ کون سے رحمت کے نظارے ہیں جو پیدا کیے ہیں، جن سے اکثر لوگ غافل ہیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم رحمت کہاں پہ ہے. اور نمبر تین، جو ساتواں پوائنٹ تھا وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار کون ہیں. تو ان تین چیزوں پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دنیا میں، جس میں انسان میں، نمبر ایک، انسان کی تخلیق پہ تھوڑا سا غور و فکر اگر کریں. سلام اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا ہے، جانتے ہیں، نطفے سے پیدا کیا ہے. پھر یہ نطفہ جو ہے بڑھتا بڑھتا خون کا لوتھڑا بنا، پھر ایک بوٹی کی شکل اختیار کی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور انسان کی شکل اس نے اپنا لی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، پانی کے ایک قطرے سے اس اشرف المخلوقات کو پیدا کیا، اور جن مراحل سے انسان گزرتا ہے بچہ بننے کے لیے، انسان بننے کے لیے، ان میں، ان مراحل میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان میں اسے ہوش نہیں ہوتا، معلوم بھی نہیں ہوتا اسے. آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کا یہ ہاتھ، یہ انگلی جو ہے، کوئی اسے کھینچ لے، درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک پھنسی نکل آتی ہے جلد کے اوپر، کتنی درد ہوتا ہے. اللہ تعالی رحمت دیکھے کہ ایک نطفے سے اتنی بڑا انسان بن جاتا ہے, اسے درد تک نہیں ہوتا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر اللہ تعالی, یہ قاعدہ یاد رکھیں, اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر اللہ تعالی اپنے بندوں کو, لوگوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا کرتا تو ان کو توحید کی فطرت پر پیدا کبھی نہ کرتا. یاد رکھیں, توحید کی فطرت پر پیدا کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے اور سب سے بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا. یہ انسان خود ایسا راستہ اپناتا ہے جو اسے اپنے رب سے دور کر دیتا ہے, اپنے رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. تب یہ انسان اس صورت میں, جب اپنے رب سے دور, اپنے رب کی رحمت سے دور ہوتا ہے, تب وہ عذاب کا حقدار ہوتا ہے. نمبر دو, ماں کے پیٹ کے اندر کا مرحلہ دیکھیں آپ. ماں کے پیٹ کے اندر تین پردے ہیں اور بچہ پانی میں ہے. پانی میں کیوں ہے جانتے ہیں؟ پانی میں کیوں ہے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر؟ اگر کوئی چوٹ لگے ماں کو, یا ماں کے پیٹ میں کوئی چوٹ لگے, تو بچے تک وہ چوٹ نہ پہنچے. اسے کہتے ہیں کشنگ ایفیکٹ. کشن جانتے ہیں کشن کیا ہوتا ہے؟ فوم. دیکھا ہے آپ نے فوم, جب انسان گرتا ہے اور نیچے گدا پڑا ہوتا ہے تو چوٹ نہیں لگتی. اگر وہی گدا آپ ہٹا دیں تو زمین پہ گرتے تو چوٹ لگتی ہے. تو یہ ارد گرد پانی اس لیے ہے, اگر ماں کو چوٹ لگے پیٹ کے اوپر تو بچے تک وہ چوٹ نہ پہنچے, بچہ محفوظ ہے. پھر اس بچے کی غذا ماں کے خون کے اندر موجود ہے, مکمل غذا. اور اس غذا کو کھانے کے لیے منہ کو کھولنے کی ضرورت بھی نہیں اور نہ ہی چبانے کی ضرورت ہے. اچھا, غذا تو جا رہا ہے, اب گندگی کہاں جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہی کہ اسی خون کے اندر سے غذا آ رہی ہے, پھر اسی خون کے اندر واپس جا کے گندگی بھی جا رہی ہے, اس کی صفائی بھی ہو رہی ہے اور بچہ بڑھتا جا رہا ہے. کوئی باہر سے کبھی دیکھے ٹیوب لگا کر بچے گندگی صاف ہو رہی ہے؟ کبھی دیکھا کسی کو؟ ہر کسی نے. نو مہینے تک دنیا کا کوئی قانون بھی ایسا سسٹم نہیں بنا سکتا کہ جس میں غذا بھی اسی جگہ سے ہو جہاں پر گندگی کی صفائی ہو رہی ہے. خون پاک, ایک جراثیم چلا جائے تو انفیکشن ہو جاتا ہے. خون پتہ ہے, خون جراثیم کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے. جراثیم کے, وہ جراثیم سے پاک ہے, بالکل صاف ستھرا ہے. تو ایسی غذا بادشاہوں کو بھی, دنیا کے بادشاہوں کو نہیں مل سکتی جو بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر حاصل کرتا ہے. تو بچے کی یہ حفاظت اللہ تعالی کی طرف, اللہ تعالی کی رحمت کا ایک نظارہ ہے. ولادت کا مرحلہ دیکھیں, تنگ راستے سے اللہ تعالی اتنی بڑے بچے کو, 3.5-4 کلو کا بچہ ہے, یہ بچہ کیسے نکلتا ہے؟ واللہ اگر اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو تو یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر مر جائے, اپنی ماں کا بھی قاتل بن جائے. یہ صرف اللہ تعالی کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسر, راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے. ہم اس دنیا میں خود نہیں آ سکتے جیسا کہ ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, اور نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے. دنیا میں آنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں ہم. ہر انسان, جو بھی انسان, جو بشر ہے, جو مخلوق ہے, وہ اپنے رب کا محتاج ہے. ایک ایک لمحے میں, ایک ایک پل میں محتاج ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے. دنیا میں آئے, آتے ہی کیا کیا, ایک عجیب سا ماحول. اگر اس وقت انسان کو عقل ہوتی تو ڈر کے مر جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل نہیں دی اس وقت. یہ اس مرحلے میں عقل نہیں ہے, رحمت اللہ تعالیٰ کی. اور پھر اسی گندگی کی حالت میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے, ابھی تو ماں رو رہی تھی, چیخ رہی تھی, اس بچوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہے. یہ ذرا عجیب تعلق کو دیکھیں ذرا آپ. ایک شخص آپ کو تکلیف دیتا آپ اسے سینے سے لگاتے ہیں؟ یہ عجیب بات کی نہیں، فوراً اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور جو درد ابھی تھوڑی دیر پہلے تھا وہ سب سارے کا سارا جو ہی سینے سے لگاتی ہے وہ درد ختم ہو جاتا ہے. یہ بچے کا پیار ہے، اللہ تعالی کی رحمت کا نظارہ اس بچے میں دیکھیں. اب بچہ ہے، پڑا ہے، اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دی. کوئی بچہ بھی دیکھ لیں آپ، دل کرتا ہے پیار کرنے کو. ارے کیوں دل کرتا ہے پیار کرنے کو؟ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ بھی ایسے اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا، بچہ دیکھتے تھوڑا سا وہ بھی جھک جاتے ہیں. یہ رحمت کہاں سے ہے اس کے دل میں؟ آپ دیکھیں، اگر اللہ تعالی بچے کو اس وقت میں محبوب نہ بناتا تو بچہ مر جاتا، پتہ ہے؟ تو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کی جائے. اور پیدا محبت نہ آپ کرتے، نہ میں کرتا ہوں، نہ کوئی انسان کر سکتا ہے. اللہ تعالی رحمت کا نظارہ دیکھیں. وہ بچہ، دانت ہے اس کے؟ کچھ نہیں ہے، کوئی دانت نہیں ہے، نہ وہ بات کر سکتا ہے، اسے کسی چیز کا پتہ، حرکت بھی نہیں کر سکتا. جیسے پڑے پتھر کی طرح پڑے ایک جگہ پہ پڑے بیچارہ. ہاں وہ رونا جانتا ہے بس. بچے کا رونا اس کے لیے رحمت ہے. اگر یہ رونا بھی نہ ہوتا تو پھر بچے کو، ہمیں کیا پتہ بچے کیا چاہتا ہے ہم سے. آپ جانتے ہیں ماں کب بچے کو دودھ پلاتی ہے؟ جب روتا ہے اسے پتہ چلتا ہے اب یہ بھوکا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا ماں میں بھوکا ہوں مجھے کچھ پلاؤ، زبان تو ہے نہیں بےچارا، کچھ کہہ نہیں سکتا. اور یہ رحمت والدین کے لیے کہ اس کے پاس ابھی زبان نہیں ہے. اگر ابھی سے بولنا شروع کر دیتا نا تو نیند حرام ہو جاتی ماں باپ کی. یہ بھی رحمت کا نظارہ ہے کہ اس کی زبان نہیں ہے ابھی. پھر اس کی غذا کہاں سے؟ غذا بہترین غذا ماں کا دودھ. جب ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے دودھ پلاتی ہے نا تو اسے یوں لگتا ہے کہ وہ کسی جنت میں باغ میں، کسی جنت کے باغ میں بیٹھی ہے. وہ اتنے لطف سے آتا ہے.

ہی مکمل غذا ہے، اس میں پروٹینز ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے، فیٹ ہے، جو بھی اس بچے کی بقا کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو ایک بوند دودھ میں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. اچھا ایک بچے کو کس نے بتایا کہ آپ نے چوسنا ہے؟ کہاں سے سیکھ کے آیا؟ ہاں سیدھی صحیح بات ہے، اس بچے کو کس نے سکھایا؟ واللہ اگر پوری دنیا لوٹا دے ہم بچے کو یہ سکھانے کے لیے کہ تو نے دودھ ایسے پینا ہے، پتہ ہے مشکل سکنگ مشکل ہوتی ہے، چوسنا جو ہے مشکل آسان نہیں ہے، نیگیٹو پریشر منہ کے اندر بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی یہ کہاں سے سیکھ کے آتا ہے؟ کہ یاد رکھیں اگر زندہ رہنا تو چوسنا ہی پڑے گا، ورنہ اگر یہ حرکت نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی سمجھا دے جب نکلنا تو پھر دودھ ایسے پینا ہے تم نے، یہ فطرت میں ہے بچے کے، اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ ہے. ولادت بھی ہو گئی، بچے نے دودھ بھی پی لیا، اب ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے منتقل ہو جاتا ہے یہ انسان. جب پہلی بار تو بات کرتا ہے، دیکھیں پہلے تو بچپن سے پیارا لگتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوا اور پیارا لگنا شروع، جب بات پہلے دو بول بولے اور پیارا لگا، آہستہ آہستہ بیٹھنا سیکھا، چلنا سیکھا، دیکھیں چلتے ہوئے چلنا پھر گرنا، یہ بیلنس کہاں سے آ گیا مجھے بتائیں؟ دو لکڑیاں لے لیں آپ، دو لکڑیاں ایسے، دو ٹانگیں لکڑیاں تو ہے نا، کیا ہے، اور دونوں کو کھڑا کر دیں اس طریقے سے، کھڑی تو ہو سکتی ہیں، مشکل سے کھڑی ہو جائیں گی، لیکن حرکت میں مسلسل گرے نہیں، ڈگمگائے نہیں، یہ بیلنس تو کہاں سے آیا؟ تو وہ بیلنس میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. بچے کو ٹھوکر اس سے لگتی ہے بعض اوقات کہ اس کے لیے ایک نئی چیز ہے، اسے پتہ نہیں اس کو استعمال کیسے کرے، وہ اس لیے وہ گر جاتا ہے پھر چلتا ہے، اس چلتے گرتے چلتے گرتے میں وہ چلنا سیکھ جاتا ہے. پھر انسان کا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے، اس میں تبدیلیاں ہیں، یہ نعمت ہے، یہ جو طاقت ہے یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ آگے پھر بڑھاپے آنا ہے، بڑھاپے میں بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بوڑھے انسان کو جب ضعیف ہوتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد والے لوگ اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی ضعیف ہے ذرا خیال رکھنا، اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو اسے بیٹھنے کی جگہ مل جاتی ہے، اگر کوئی کسی جگہ پہ کھڑے ہیں دھوپ پہ تو اسے چھاؤں میں جگہ مل جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کا وقف بھی اس وقت اگرچہ اس کو تکلیف دے رہا ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے سبحان اللہ. انسان کی خوبصورتی دیکھیں، انسان کی تخلیق میں انسان کی شکل صورت دیکھیں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، اس کا سینہ، اس کا چہرہ، سب سے زیادہ خوبصورت چیز انسان کی ہے اس کا چہرہ، چہرے کی بناوٹ دیکھیں آپ، آنکھیں اوپر ہیں، پھر ناک ہے، پھر منہ ہے اور سائڈوں پہ دو کان ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک چیز اپنی جگہ پہ ہی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ ہے. اگر ناک کان آنکھوں کے اوپر ہوتا پھر آنکھیں ہوتی پھر منہ ہوتا ہے، تصور کریں ذرا. اب جانتے ہیں ترتیب کیوں ہے؟ کم سے کم اتنا جان لیں آپ، جب آپ کوئی لقمہ کھاتے ہیں نا تو اس لقمے پہلے آپ دیکھتے ہیں، اور دیکھنے میں ہر جراثیم تو نظر نہیں آتا نا، خراب ہے کہ نہیں، پھر آپ کھانے سے پہلے یہاں پہ ایک سسٹم ہے، یہاں پہ یہ باڈی گارڈ ہے آپ کا کھانے پینے کا، یہاں پہ لے جاتے ہیں ناک کے قریب، کہتے ہیں بدبو ہے چھوڑ دے اس کو، اگر یہاں پر بھی محسوس نہ ہو نا، ابھی نئی نئی چیز خراب ہوئی تو جلدی بو نہیں آتی نا، آپ زبان پہ جو ہی رکھتے ہیں، ابھی دانت بعد میں چبانے کے لیے، زبان پر اس کو ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا نہیں ہے، آپ اسے فوراً نکال دیتے ہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں، پھر سونگتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، زبان پہ رکھتے ہیں، پھر چباتے ہیں. اچھا کبھی دیکھیں انسان فوراً ایسے زبان کے علاوہ پکڑ کے نوالا دانتوں کے نیچے دے دے، مشکل ہے نا، کیا خیال ہے؟ آپ کر کے دیکھ لیں، چمچ اٹھائیں اور منہ میں زبان نہ رکھیں، گھسیٹ دیں اسے، آستہ گھسیٹ نہ جا رہا کہ زخم ہو جائے، بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم جو بنایا ہے آپ اس کے مخالف جا نہیں سکتے، اگر جاتے تو تکلیف آپ کو ہی ہوتی ہے. یہ کان جو ہے نا یہ دو رہ رہے، یہ سائڈوں پہ کیوں ہے پتا ہے آپ کو؟ یہ بہترین جگہ ہے، اگر کان یہاں پہ آنکھوں کی جگہ ہوتے اور آنکھیں کانوں کی جگہ ہوتے تصور کریں،

0: आप इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन आगे पीछे कोई पता नहीं क्या हो रहा है, आगे को देख नहीं रहे। आप चल सकते हैं, ठोकरें खाते रहेंगे वल्लाह, कदम कदम पर ठोकर, या आपको यूं चलना पड़ेगा इस तरीके से करके। सुभान अल्लाह। और कान यहां पे क्यों है साइडों पे? क्योंकि आवाजें पीछे से हो या कहीं से भी हो, वो सारी मिलकर यहां पे आती, फिर आप सुन लेते। अगर यहां पे होते तो पीछे की आवाज मुश्किल से आती आपको, दूर हो जाता ना ये यहां पे आगे। लेकिन साइडों पे इसलिए है कि हर तरफ से, आगे से हो, पीछे से हो, या कहीं से भी हो, आपको आवाज एक जगह पर जमा होकर मिलती है। इंसान का रिज्क अल्लाह ताला की रहमत का नजारा यह है कि अल्लाह ताला ने जो मुश्किल चीज है रिज्क में वो अपने जिम्मे ले ली है, और जो आसान चीज है वो इंसान के जिम्मे में दे दी। आसान चीज यह है कि रिज्क हलाल कमाओ, जो आज हमारे बहुत बड़ी मुसीबत है, मुश्किल है, वल्लाह बहुत आसान है ये। रिज्क हलाल कमाना को अगर एक तरफ रखें और फिर इस रिज्क से फायदा उठाना दूसरी तरफ रखें, और देखें मुश्किल क्या है, आसान क्या है। देखो लुकमा जो हम रिज्क हलाल का लेके आते हैं, हमारा काम क्या है? उसे कमाया, खरीदा, रोटी बनाई और उसे निवाला बनाया, उसे मुंह में डाला और उसे चबाया, फिर उसे निगला। बस अगर आपका कोई किरदार है किसी इंसान का, निवाले को निगलने के बाद आपका काम खत्म हुआ, अब अल्लाह ताला का जिम्मा शुरू हो गया। उस निवाला, वो निवाला हल्क से उतरते ही सांस की नाली में क्यों नहीं जाता? आगे सांस की नाली है ये, फिर खुराक की नाली है पीछे। होना तो ये चाहिए था जो ही ऊपर से नीचे आता ना हल्क से, तो कहां जाना चाहिए था उसे? जो आगे वहां भी जाता ना, पीछे को कैसे जाता? ये बाईपास रास्ता कैसे बनाता है वो? नहीं, अल्लाह ताला सिस्टम पैदा किया कि वो पीछे जाएगा, आगे को नहीं जाएगा वो, क्योंकि आगे सांस की नाली है। एक बूंद पानी जब चली जाती है सांस की नाली के अंदर, तो इंसान खांस खांस के उसकी हालत खराब हो जाती है। ये गलत जगह पे आ गया, इसकी जगह या नहीं, उसकी जगह पीछे है, गलत रास्ते इसने अपनाया है। एक बूंद पानी भी नहीं जा सकते वहां पे। गले से उतरते ही मैदे की तरफ जाने के लिए एक गोश्त की एक ट्यूब से गुजरता है, यूसुफ़ है जिसे कहते हैं। हमें महसूस भी नहीं होता, पता है जितनी बार लुकमा भी खाएं गले में महसूस हो सकता है, सुभान अल्लाह। खुराक की नाली हमें महसूस नहीं होता, और जब महसूस होता है तब कोई ना कोई बीमारी होती है। याद रखें, आप जमने वाला खाते हैं, हल्क के अंदर से महसूस हुआ, उसके बाद वल्लाह महसूस नहीं होता, बस क्यों? आपका जिम्मा नहीं रहा, अब अल्लाह ताला का जिम्मा है। बाज वक्त अल्लाह ताला इस बंदे पर इम्तिहान के लिए कुछ तकलीफें, कुछ बीमारियां अल्लाह ताला पैदा कर देता है। वल्लाह मुझे वो मरीज आज भी याद है, आज 10-12 साल पहले आया था। उसे जब वो लुकमा खाता था महसूस होता था बस, वल्लाह उसको मरते हुए 40-45 के करीब थी, रोता हुआ, जैसे बच्चे रोता हुआ है मेरे पास, कहते मेरी जिंदगी की कमी, मेरे पास 40,000 रियाल, मैं लुकमा निगलना चाहता हूं, मुझे महसूस होता है यहां पे अटकता है, महसूस होता है, मेरा इलाज करो। मेरा भाई एक लुकमा खाने के लिए वो 40,000 देने के लिए तैयार है। हम कितने लुकमे दिन में खाते हैं और कितना पैसा देते हैं? अल्लाह की, अल्लाह ताला की महज रहमत ना होती तो अल्लाह हम इस दुनिया में रहने के लायक भी ना होते। मैदे में गया, अब उसका हाजमा का सिस्टम शुरू हो गया। ये हाजमा कैसे हो? एसिड है, एंजाइम्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, गोश्त। अभी माशाल्लाह बकरीद से हम आए हैं, वैसे बकरीद कहते हैं हम लोग, गाय और ऊंट का क्या कसूर है बेचारे का? गाय ईद, ऊंट ईद क्यों नहीं कहते? हा? नहीं, सही बात है, बकरीद कहते हैं ना, फिर गाय तो नाराज हो गया ना, उनका नाम नहीं लेता कोई, इसलिए कि बकरी ज्यादा जिबा किए जाते हैं और गाय ऊंट कम जिबा किए जाते हैं, इसे कहते हैं तकलीब। बहरहाल अब और करें, ऊंट का गोश्त सख्त होता है, हमने वो भी खा लिया और मैदा बिल्कुल नरम है। ऊंट का सख्त गोश्त तो हजम हो गया, और जो मैदा नरम है वो हजम नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? क्या ख्याल है? मैदा पत्थर का नहीं बना हुआ, मैदा जो है नाजुक गोश्त का टुकड़ा है, गोश्त है। सख्त ऊंट का गोश्त हजम हो गया है, لیکن یہ معدہ ہضم کیوں نہیں ہوتا؟ اس اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضا ہے، اللہ تعالی کی رحمت کا نظارہ ہے. پھر آنتوں سے گزرنا، پھر آنتوں سے خون میں آنا، یہ خوراک پتہ ہم چلتے پھرتے کیسے، ہماری توانائی، گاڑی چلتے پیٹرول پہ ایسا ہے نا، ہم چلتے ہیں کہاں سے توانائی آتی ہے؟ یہی خوراک جو ہم کھا رہے ہیں یہ جسم میں جا کے گلوکوز بنتی ہے، اور گلوکوز جلتا ہے آکسیجن سے، تب انرجی ملتی ہے، تب ہم حرکت کرتے ہیں. آکسیجن آتی ہے سانس کے ذریعے سے، گلوکوز آتا ہے خوراک کے ذریعے سے. ہمارا بس اتنا ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے ایک لقمہ جو منہ میں ڈالنا ہے، ان نگلنا ہے بس. اب اسے گلوکوز تک کون پہنچاتا ہے، پھر آکسیجن کیسے آتی ہے، اور پھر ایک ایک خلیے تک اس گلوکوز کو اور آکسیجن کو پہنچانا کس کا کام ہے؟ ایک ایک خلیہ. ہم تو اپنا پیٹ، بچوں کا پیٹ مشکل سے بھرنا جانتے ہیں. بلینز آف سیلز ہیں جسم کے اندر، یعنی بلینز یہ خلیے جو ہوتے ہیں انسان جسم کے اندر، ان کی غذا اللہ تعالیٰ ہمارے سپرد کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ تو جو مشکل کام تھا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیا، میرا بندہ پریشان نہ ہو، اور جو آسان کام تھا ہمارے ذمہ دے دیا، وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے، اور تب بھی ہم نے حرام کھایا، اب رب کو ناراض کیا ہے. دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو تبدیل نہیں کیا. کافر کا بھی وہی سسٹم ہے جو مسلمان کا سسٹم ہے، جو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا وہ لے لیا ہے. حساب ہوگا حساب کے دن، تکلیفیں بیماریاں کافر کے بعد مسلمان کو بھی ہوتی، امتحان ہے. دل کا دھڑکنا، سانس کا لینا، جسم کے اندر مختلف سسٹم نظام کو پیدا کرنا، اللہ تعالی رحمت کا نظارہ ہے. خون کو دیکھ، انسان کا خون کا رنگ کیا رنگ ہے؟ سرخ ہے، پکی بات ہے، پریشان کیوں گئے؟ خون سرخی ہوتا ہے نا. اچھا اگر خون کا رنگ یہ ہوتا پانی والا تو انسان زندہ نہ رہ سکتا، پتہ ہے؟ اگر خون بے رنگ ہوتا تو پتہ ہے کیا کہ کہیں سے خون نکل رہا ہے انسان کو؟ خون نکلا، کپڑے پہ لگا، سوکھ گیا. اب یہ پانی کی بوند ہے یا کیا لگے کو پتہ تو نہیں ہے نا. اور سرخ رنگ جو ہے یہ ایمرجنسی الارم کا رنگ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. یہ جو گاڑیوں میں پیچھے جو سرخ کلر ہیں، اشارہ سرخ ہے، یہ جو سرخ کا کہاں سے آئیں گے؟ یہ انسان کے خون کو دیکھ ہی ہے، سارا سسٹم نظام جو بنے دنیا میں یہ انسان کے خون کو دیکھ ہی ہوا ہے کہ سرخ رنگ جو ہے یہ الارم ہے. جو ہی خون نکلتا ہے انسان الرٹ ہو جاتا ہے، بھائی اب خون نکل رہا ہے، اس کے روک تھام کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیے. تو اللہ تعالی رحمت ہے کہ خون کا رنگ سرخ ہے. اگر پانی کا رنگ سرخ ہوتا تو اسے کون پیتا؟ تو جو جسے ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ اسے ویسے رکھا بہترین طریقے سے. ہم یہ پانی پیتے ہیں، جسم سے جو پانی نکلتا ہے وہ یہ پانی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذائقہ ہے؟ کوئی ذائقہ نہیں ہے. کان کے اندر سے کڑوا پانی نکلتا ہے، منہ کے اندر سے میٹھا پانی نکلتا ہے، اور آنکھ اور ناک کے اندر سے نمکین پانی نکلتا ہے. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ کان میں کڑوا، منہ میں میٹھا کیوں؟ اگر کان کا پانی جو کڑوا ہے وہ منہ میں انسان کے منہ میں پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے، کڑواہٹ میں کہاں انسان رہ سکتا ہے. اور مٹھاس اس لیے کہ انسان کا منہ جو ہے ہمیشہ تر رہے اور اچھے مزاج میں رہے. اچھا یہ کیوں کڑوا ہوتا ہے کان کا پانی، پتہ ہے؟ آنکھوں کے لیے تو ہماری یہ دو چھپر موجود ہیں، آئی لڈز ہیں نا، ہم بند کر دیتے ہیں، کوئی گرد غبار ہو، کوئی مکھی وغیرہ جو کچھ بھیجا آ کے بند کر دیتے ہیں، ایسا ہے نا. ناک کے آگے بھی کوئی بال بنے ہوئے یہاں پہ پوچھے ہیں، چلو رک جاتے ہیں، یا ناک کے بال ہی کافی ہیں. یا پتہ چلتا ہے انسان کو کوئی چیز قریب ہے، چہرے پہ چڑھ رہی ہے تو انسان روک سکتا ہے. لیکن کانوں کے اندر کیڑے مکوڑوں کو کیا چیز روکتی ہے پتہ ہے؟ یہ کڑوا پانی روکتا ہے. یہ کڑواہٹ اس لیے ہے کان کے اندر کہ کوئی بھی مضر چیز کان کے اندر چلی نہ جائے، اور جب چلی جاتی ہے پتہ ہے آپ کو کہ اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مرنے کو آتی ہے, پھر راستہ نکلنے کے نہیں آتا, اس کا عقل تو نہیں, گھس تو گئی بےچاری, وہ نکلنے کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا اس کے لیے. اسے جب کوئی کاکروچ کوئی چیز اندر گھس جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے وہ نکلتی ہے, یا مر کے نکلتی ہے وہ. بہرحال تو اتنا کافی ہے, بڑا پھر دیکھنا کا سسٹم کیا ہے, سننے کا سسٹم کیسا ہے, تو پھر بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی. لیکن یہ ہم جان لیں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ایک بوند خون میں اور ایک ایک رگ میں اور ایک ایک جگہ پر اللہ تعالی کی رحمت ہی رحمت ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی کہ ایک شخص اپنے ان آنکھوں سے اللہ تعالی کی نافرمانی کرے, اس آنکھوں کے نور سے جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا, اس خون کی بوند سے جو دل سے نکل کر آنکھ تک گئی, اور پھر اللہ تعالی اس انسان نے اس ایک ایک بوند خون کا حساب لے کہ اس نے میری نافرمانی کیوں کی ہے. بتائیں آپ, خون کا آنکھوں تک پہنچنا اور آنکھوں کا دیکھنا, یہ بڑی عظیم نعمت جو ہمیں مل تو گئی, ہمیں کوئی قدر و قیمت نہیں اس کی ہمارے پاس. یہ ان سے پوچھو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, جو اندھے ہیں بےچارے, نابینا ہیں, کیسے رہتے ہیں وہ لوگ. تو اس عظیم نعمت کو استعمال کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ آپ کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالی کی سب سے بڑی اور عظیم رحمت آخرت میں ہے, قیامت کے دن ہے. یہ دنیا کی رحمت کے نظارے تھے, یہ سارے کے سارے رحمتیں جو ہیں بتائیں آپ کو, یہ صرف ایک فیصد ہے, سو میں سے ایک حصہ پوری دنیا میں, پوری کائنات میں. میرے جیسا کم علم کم عقل انسان اگر دن رات لگا دے اللہ تعالی رحمت کے نظارہ بیان کرتے کرتے, تو پھر بھی میرے خیال ہے ہم 10% سے کا 10% بھی نہیں بیان کر سکتے. وہ عظیم رحمت اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں, لیکن سب سے بڑی اور عظیم رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے قیامت کے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ کی 100 رحمت ہے, اس 100 رحمت میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو نازل فرمایا ہے جن اور انس پر اور جانوروں پر اور ہر زندہ چیز پر, ایک رحمت. اسی ایک رحمت سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. اور اسی ایک رحمت سے سخت خون خوار جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں. اور اللہ تعالی نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں, ان 99 رحمتوں سے اللہ تعالی اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے قیامت کے دن. متفق علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. 1% پوری دنیا میں اور 99% قیامت کے دن. آئیے دیکھتے ہیں, میں چند اشارے پیش کرتا ہوں. انسان کی قیامت شروع ہوتی انسان کے مرنے سے. موت میں اللہ تعالی کی رحمت کے نظارے ہیں. نمبر ایک, کہ انسان کو موت کے وقت کا پتہ ہی نہیں. اگر انسان کو پتا ہوتا اس نے کب مرنا ہے تو وقت سے پہلے ہی روزانہ مر جاتا. زندگی کیسے گزرتی اس کو پتا ہے کہ اس نے ابھی 5 سال کے بعد مرنا ہے. مثال کے طور پہ وہ کبھی پڑھے گا, کوئی محنت کرے گا, کوئی ڈاکٹر انجینئر بنے گا, کچھ کرے گا وہ. ارے ڈاکٹر بنو تو مجھے 5 سال 6 سال لگتے, میں تو پہلے مرنے والوں, مرنے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ کیا خیال ہے؟ میں اگر تجارت کرتا ہوں زیادہ وہ پیسہ کماتا ہوں تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو اسی ٹینشن میں زندگی گزارتے گزارتے وہ شاید پہلے مر جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کو انسان سے چھپا دیا. کسی کو وقت کا پتہ ہی نہیں کہ اس نے کب مرنا ہے اور کہاں مرنا ہے, یہ بھی پتہ نہیں ہے. پھر موت کا پیدا کرنا ہی رحمت ہے, پتہ ہے آپ کو. اگر موت نہ ہوتی لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم گھر میں گھستے 10 بوڑھے کھانس رہے ہیں, کوئی اس کونے میں کھانس رہے ہیں, یعنی پردادے کے پردادے کا پردادا بیچارہ اس کونے میں, اس کا پھر بیٹا اس کونے میں, پھر اس کا بیٹا اس کونے میں. اب گھر کے اندر سارے بوڑھے بوڑھے سب کھانس رہے بیچارے, کیا حالت ہوتی انسان کی؟ بیمار پڑے بیچارے آخری وقت, موت ہے نا, سمجھو کہ موت نہیں ہے, کمزور حالت ہے, جسم ساتھ نہیں دے رہا, کبھی بیچارے اس کو اٹھا کے جاتے ہیں, کبھی اس کو امام میں اٹھا کے جاتے ہیں, کبھی اس کی صفائی کر رہے ہیں, کبھی اس کی, انسان زندگی گزار سکتا ہے کبھی؟ تو موت کا پیدا کرنا ہی اللہ تعالی کی رحمت کا عظیم نظارہ ہے. قبر کے مرحلے میں دیکھیں, قبر دوسرا مرحلہ موت کے بعد قیامت کا. قبر کے اندر مٹی میں چھپانا, یہ رحمت ہے اللہ تعالی کی. اب اس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کون جانتے ہیں؟ اس کے رب کے سوا کوئی جانتے ہیں؟ اگر سامنے رکھنے کا حکم ملتا ہمیں کہ لاش کو دفن نہیں کرنا, سامنے رکھنا ہے اور گھر میں رکھنا ہے, تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ اپنے پیاروں کو دیکھے کیسے گل رہے ہیں, وہ سل رہے ہیں, آہوں کے سامنے کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں, کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قبر کے اندر دفن کرنے کو مشروع کیا, حکم دیا ہے. یہ مسلمان کا حق ہے کہ مرنے کے بعد اسے کفن اور دفن کیا جائے نماز جنازہ کے بعد. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جیسے کہ دنیا میں اپنے پردے میں رکھا, مرنے کے بعد بھی قبر کے پردے میں رکھا. قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جزا ہے یا سزا ہے, اس کا رب بھی بہتر جانتا ہے. بس میدان محشر میں نمبر 3 سور دوسرا پھونکا جائے گا, آنکھیں کھلیں گی. تو سب سے بڑی رحمت میدان محشر میں یہ ہے کہ فوراً عذاب نہیں, دوسری شفاعت کبریٰ, اللہ تعالی نے شفاعت کو مشروع کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین خاتم النبیین رحمت العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ حساب شروع ہو. اور یہ بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مومن کے حساب کو دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ مومن کو بلاتا ہے اور سب کا حساب ہوگا, یاد رکھیں. من غیر ترجمان, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ترجمان نہیں ہوگا بیچ میں, آپ ہوں گے اور رب کا سامنا ہوگا, سوال اور جواب ہوں گے. مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے پردے میں بلائے گا. جب مومن جائے گا حساب کے لیے تو پردے ہوں گے ہر طرف سے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. اب بندہ اس کا رب ہے, بس کیا بات ہو رہی ہے کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا, اے میرے بندے, میں نے تمہارے پاس نعمتیں برسائی, تم نے کیا کیا؟ وہ گنے گا, میں نے یہ کیا وہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے میرے بندے, تو نے فلان دن فلان وقت میں یہ گناہ نہیں کیا تھا. اب بندوں کو یاد آئے گا, اب سب اس کو یاد آنا شروع ہو گیا, سر جھکا کے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیا تھا, فلاں وقت فلاں لمحے میں فلاں جگہ پہ یہ گناہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ گناہ گنوائے گا اور وہ سر جھکائے کہے گا, ہاں اللہ میں نے کیا تھا, اے اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتے میں نے کیا تھا. جب انسان سوچتا ہے کہ اب بس اب میں ہلاک ہوا, اب سارے گناہ کو اعتراف کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے بندے, دنیا میں میں نے تجھے پردے میں رکھا, کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے سنا نہیں, کسی نے جانا نہیں, جاؤ آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اور اسی پردے میں تم رہو گے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ مومن کا حساب ہے, بڑی رحمت ہے, عظیم رحمت ہے. کافر کا حساب سب کے سامنے, بدکاروں کا حساب, یہ بھی رحمت ہے, یہ انصاف ہے. اگر کافر کا حساب بھی مومن کی طرح ہوتا تو پھر انصاف کہاں پہ ہوتا؟ حوض کوثر, شدید پیاس کی حالت میں اور رحمت کا نظارہ دیکھیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے، ایسا پانی جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، چمکتے ہوئے جیسے تارے چمکتے ہوئے ویسے برتن ہوں گے، خوبصورت برتن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے، جو ایک مرتبہ پیے گئے اسے کبھی پیاس نہیں، کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہ رحمت ہے. جہنم کو تھامنا، میدان معاشر میں جہنم آئے گی کھولتی ہوئی اس طریقے سے، 70,000 لگام، ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ تھم جاؤ. اگر اللہ کا حکم ہو تو یہ فرشتہ کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیں، اللہ کی رحمت سے جہنم رک جائے گی، تھم جائے گی، ورنہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو پورے میدان محشر میں جو کچھ بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتی. پل صراط کو پار کرنا اللہ تعالی کی رحمت ہے. ایک روایت میں آیا ہے، اب ذرا غور کریں، بال جیسے باریک اور تلوار جیسی دھار کون پار کر سکتا ہے؟ کوئی ہے مائی کلال پار کرنے والا؟ اور اندھیرا راستہ، نور ہوگا ایمان کا، بس جتنی بھی ایمان کا نور ہے جو آج آپ کما سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں تو کر لیں، ابھی وقت ہے، وہی ایمان کا نور ہوگا اور آپ ہوں گے، بس جتنا نور ہوگا اتنی ہی آپ کو نظر آئے گا. اس لیے منافق جو ہے وہ بے نور ہے، وہ تو پہلے جہنم میں گر جائیں گے سارے، اور کافر پل صراط کو پار کریں گے نہیں، وہ تو پہلے جہنم میں چلے گئے، پھر بچیں گے مومن موحدین، وہ بدکار بھی ہیں گنہگار بھی ہیں، وہ پار کریں گے. بعض لوگ جائیں گے جیسے کہ بجلی چمکتی ہے نا، بجلی کی سپیڈ میں، بعض لوگ ہوا کی سپیڈ میں، بعض لوگ تیز اونٹ کی سپیڈ میں سلام رحمۃ اللہ، بعض لوگ گھوڑے کی سپیڈ میں، بعض لوگ دوڑتے ہوئے انسان کی سپیڈ میں، بعض لوگ چلتے ہوئے انسان کی رفتار میں، بعض لوگ اپنے گٹوں کے بل چل کے جائیں گے، اور بعض لوگ اپنے پشت کے بل چل چل کے جائیں گے، اور ہک چل رہے ہوں گے. یہ ہک جو اگر کسی کو لگ گیا تو ایسا زخم اسے تکلیف دہ ہوتا ہے، بڑے شدید قسم کا. بعض لوگ گر جاتے ہیں، بعض لوگ ہک میں پھنس جاتے ہیں، جہنم میں گر، جہنم نیچے ہے، پل صراط اوپر ہوتی ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے. اگر اللہ تک رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی پار نہ کر سکتا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. الغرض جنت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہے، اور جنت میں سب سے بڑی رحمت اور نعمت کیا ہے؟ رب العزت سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے مومنوں کو. یہ جو 99 رحمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عظیم انعامات ہیں اس بندے پر، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعت کی بڑی عظیم حدیث میں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو ایسا غصہ آئے گا، ایسا غصہ نہ کبھی پہلے آیا تھا نہ کبھی بعد میں آئے گا، شدید غصہ کہ میں نے اپنے بندے کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وہ مقصد ہی پورا نہ کر سکا. اتنی انعامات کی بارشیں برسائیں، احسانات کی بارشیں برسائیں، پھر بھی شرک کر کے آیا، نافرمانی کر کے آیا، بدکاری کر کے آیا میرے سامنے. یہ جانتا بھی ہے کہ وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، وہ یہ بھی جانتا کہ میں قوی ہوں، عزیز ہوں، مالک ہوں، قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، اس کے باوجود بھی اتنی نافرمانیاں کر کے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے 99 رحمت اس دن رکھی ہیں، اگر یہ رحمتیں نہ ہوتی تو کوئی جنت میں نہ جا سکتا. یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. توبہ بھی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ توبہ نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ بدکار لوگ، مجھے بتائیں، ہم گنہگار لوگ کیا کرتے، کہاں جاتے ہم؟ اللہ کی رحمت کے نظارے میں سے جو بڑے نظارے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو مشروع کر دیا ہے کہ میرے بندے پریشان نہ ہونا، تم سے گناہ ہوگا کیونکہ تم کمزور ہو، مسکین ہو تم، لیکن توبہ ضرور کرنا، اور توبہ کا دروازہ تا قیامت کھلا ہے، یا جب تک روح حلق میں تک نہیں پہنچتی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اور آخر میں جب جنت جنت میں چلا جائے گا تو ایک حسرت سی ہوتی ہے کہ اتنی انعامات اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، کہیں ختم نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو مار دے گا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ موت ایک دمبے کی شکل میں آئے گی, اللہ تعالیٰ اسے جنت اور دوزخ کے بیچ میں حکم دے گا کہ وہ ذبح کی جائے گی, اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے, یا تو خیر و عافیت کی زندگی جنت میں, یا ناکامی کی زندگی جہنم میں. آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار کون ہے؟ اب یہی تو ہم جان چکے اللہ تعالیٰ رحمت عظیم ہے, خاص رحمت کے امیدوار کون ہے؟ میں چند آیتیں بیان کرتا ہوں, پھر لوگوں کو گن کے سناتا ہوں یہ لوگ کون ہیں, اور ہم دیکھیں ہم ان میں سے ہیں کہ نہیں. اگر ابھی تک نہیں تھے تو اب کوشش کر سکتے ہیں, ابھی وقت ہے, اور اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. سورۃ الاعراف 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہو چکی, میں لکھ دوں گا, دیکھیں یعنی واجب کر دوں گا اپنی رحمت, خاص رحمت ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں, جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں. تو یہاں پر تین ہیں, متقی ہے, زکوٰۃ دینے والا, اور مومن. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہذا کتاب انزلناہ مبارک مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی, بابرکت کتاب ہے, بس اس کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر تمہارا رب رحم کرے. سورۃ الانعام 155 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اس میں ہمیں جو ملا ہے دو چیزیں, نمبر ایک قرآن مجید کی اتباع کرنے والے اللہ رحمت کے امیدوار ہیں, نمبر دو تقوی اختیار. دیکھیں تقوی یہاں پر بھی آ گئے. اچھا اور ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورة النور آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو, نماز پڑھو نہیں, نماز قائم کرو. نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. نماز پڑھنا جیسے کہ آپ چاہتے ہیں, نماز قائم کرتا جیسے کہ تمہارا رب چاہتا ہے. تو نماز قائم کرنے والے نمازی اللہ تعالیٰ رحمت کے امیدوار ہیں, اور زکوٰۃ دینے والے اللہ تعالیٰ رحمت کے امیدوار ہیں, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرم برداری کرنے والے اللہ تعالیٰ رحمت کے امیدوار ہیں. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ, چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے محسنین کے, احسان کرنے والوں کے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. احسان کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں احسان کرتا ہو اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی احسان کرتا ہو. یا نہیں کہ مسجد کو پکڑ لی اور داڑھی رکھ لی اور نمازیں پہ نماز, سجدے پہ سجدے کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کا حق کھا رہے, ظلم کر رہا ہے, یہ احسان نہیں ہے, یاد رکھیں. یا وہ بھی نہیں جو لوگوں کے حق کی تو قدر کرتا ہے, بڑی شفقت سے پیش آتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, توحید وہ جانتا نہیں ہے توحید ہوتی کیا ہے, اور عبادات کی طرف رخ نہیں کرتا. یہ بھی ناکام وہ بھی ناکام, اور کامیاب وہ ہیں, محسنین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں احسان کرتے ہیں, بہترین راستہ اختیار کرتے ہیں. احسان حسن سے لیا گیا ہے, حسن خوبصورتی سے, خوبصورت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ عبادت اللہ تعالیٰ حق ادا کرتے ہیں, اور خوبصورت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں. ٹوٹل کتنی ہوئے؟ آئے گنتے ہیں. اللہ کی رحمت کے امیدوار, نمبر ایک مومن, نمبر دو متقی, نمبر تین نمازی, مقیم الصلاۃ, مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا, نمبر چار زکوٰۃ دینے والا, نمبر پانچ قرآن مجید کی اتباع کرنے والا, نمبر چھ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا, اور نمبر سات احسان کرنے والا. بعض لوگ کہتے ہیں, اب جب جاتے ہیں مسجد نماز پڑھنے کے لیے تو بعض لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں, بھی نماز پڑھو, نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کرتے ہیں، واقعی مسلط ہے، وات الزکات ہے، واقعی الرسول لعلکم ترحمون. اگر اللہ تعالیٰ رحمت کی امیدوار ہو یا ہونا چاہتے ہو تو نماز تو پڑھو نا. ہاں نماز پڑھنے کے بعد یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم. نماز سے پہلے کہاں پہ غفور رحیم ہے میرے بھائی؟ کیا بے نمازوں پر بھی غفور رحیم؟ کیا اتنی کافی نہیں ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی کافی نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی تمہیں رزق دیتا ہے اور پھر بھی تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، اپنے پاؤں پر، اپنے قدموں پر چلنے کے لائق ہو تم؟ حقیقت تو نالائق انسان ہو تم، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، عام رحمتوں سے، خاص رحمت نہیں. یہ خاص رحمت کے امیدوار ہیں. عام رحمت تو میرے بھی جانوروں میں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیے، کافروں کو بھی عطا فرمائیے. کیا آپ بھی انہی کی طرح ہونا چاہتے ہیں؟ تو آپ کی مرضی، پھر تو رہو جانوروں کی طرح. اگر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے امیدوار ہو، وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے خاص نازل فرمائی ہے، تو پھر ان سات میں سے، ان سات صفات کو اپنانا پڑے گا. ایک کو نہیں، دو کو نہیں، ایمان، تقوی، احسان، اتباع قرآن، اتباع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث، اور نماز اور زکات، اور باقی روزہ ہے. جب یہ آپ کریں گے، یہ بنیادیں ہیں، تو پھر وہ بھی آسان ہوگی. اگر اب یہ مشکل ہے آپ کے لیے، تو پھر وہ بھی من باب اولى زیادہ مشکل ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك،
1: اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. آج خطبے کا موضوع ہے آخرت کا امتحان. آخرت کے امتحان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ امتحان کیسا ہے؟ اس امتحان میں کون لوگ شامل ہیں؟ امتحان لینے والا کون ہے؟ اس کا نتیجہ کیسا ہے؟ اس کے متعلق میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل سے بچوں کے امتحان شروع ہیں. اور عجب سی بات یہ ہے کہ جب امتحان قریب ہو جاتے ہیں تو بازار ویران ہو جاتے ہیں، راستے بھی خالی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یوں لگتا ہے جیسے کہ کوئی حالت جنگ ہے، دنیا کے جو امتحان ہیں، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے اسکولوں کے جو امتحان ہیں، ان امتحانوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ دنیا کے جو یہ امتحان ہیں، یہ امتحان کیسے ہیں؟ ان امتحانوں میں کامیابی کیسے ملتی ہے؟ ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ؟ بعض گھروں میں مصیبت آ جاتی ہے، امتحان نہیں آ جاتی، اور بچے عذاب میں پڑ جاتے ہیں. والدین بھی عذاب میں ہوتے، بچے بھی عذاب میں ہوتے ہیں. کیا ہے امتحان؟ ہے دنیا کے امتحانوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. اور اس سے پہلے میں اپنے نظام تعلیم پر تھوڑا سا میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. جیسا نظام تعلیم ہے ہمارا ویسے ہمارے امتحانات ہیں, اور جو اصل امتحان ہے آخرت کے جو امتحان ہیں ہم اس سے غافل ہیں. اس لیے اصل موضوع یہی ہے آج کے خطبے کا, اگرچہ میں نے بات کرنی تھی اس دنیا کے امتحان سے کیسے نمٹنا چاہیے. میں صرف اشارات بیان کروں گا اس امتحان کے لیے, لیکن جو اصل امتحان ہے جسے ہم غافل ہیں, جس کے لیے ہم سب کو ہمیشہ تیار رہنا ہے, جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے, جس کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے, جس کی ناکامی نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ہے, اس پر بات میں تفصیل سے کروں گا. ہمارا نظام تعلیم پہ ذرا غور کرے, ہمارا نظام تعلیم کیسا ہے؟ آج ہمارے بچے جس لیول پہ ہیں, جس جگہ پہ ہیں, ان کی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تعلیم سے راضی ہیں؟ کیا ہمارے بچے ویسے جیسے ہم چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے جب باہر ملک جاتے ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انسان بنا دیا؟ یورپ اور امریکہ یا ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں, وہاں سے تو انسان بن کے آتے ہیں, ہمارے معاشرے میں رہ کے وہ انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے بچے انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے نظام تعلیم میں کیا نقص ہے, کیا خلل ہے؟ وہ خلل کیا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر وہ کون سی غلطی ہے, وہ کون سی بنیادی چیز ہے جو ہمارے نظام تعلیم میں نہیں پائی جاتی اور ترقی یافتہ ملکوں میں پائی جاتی ہے؟ اس کی مثال میں پہلے بیان کرتا ہوں. علم کے اور تعلیم کے اعتبار سے ہمارے بچے پیچھے نہیں ہیں کسی سے. ٹیلنٹ موجود ہے, سمجھ موجود ہے, ذہین بچے ہیں, سمجھدار بچے ہیں, حافظہ ان کا اچھا ہے, تیز ہے. لیکن جب یہی بچے پڑھ لکھ کر ہمارے معاشرے میں آتے ہیں تو معاشرے کی کرپشن سے بچ نہیں سکتے, بلکہ خود اس کرپٹ معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ ہمارے معاشرے میں آتے اور معاشرے کو برائی سے روکتے, بچاتے. لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہی پڑھے لکھا طبقہ جو ہے یہی ملوث ہو جاتا ہے کرپشن میں, بد دیانتی میں, خیانت میں, چوری میں, فریب میں, دھوکے میں, جھوٹ میں, غیبت, چغل خوری, آپ یہ لمبی لسٹ گنتے جائیں. اور پھر آپ دیکھیں میڈیکل کے فیلڈ کو دیکھ لیں آپ, ڈاکٹروں نے اپنی تعلیم حاصل کی میڈیکل کالج میں میڈیکل کے اصول کی بنیاد پہ, لیکن بعض ڈاکٹر ایسے ہیں جو اپنی فیلڈ پر ایک دھبا ہے, کالا اور سیاہ دھبا بن چکے ہیں, دھوکہ وہ دیتے ہیں, جھوٹ وہ بولتے ہیں, ہیرا پھیری سے کام لیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں مریضوں پر. یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے کہ بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ مریضوں کے گردے چرا کر بیچتے ہیں. کئی خبریں سنیں ہم نے, آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے کسی کتاب میں یہ پڑھا نہیں ہے. میڈیکل کے کوئی کتاب آپ کو یہ سبق نہیں دے گی کہ آپ نے مریض سے یہ دھوکہ کرنا ہے, اسے گردے چرا کر بیچنے ہیں, ہرگز نہیں. لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے اس کے والدین نے اس پر محنت کی ہے, 25 سال تقریباً مسلسل پڑھائی, اس پہ خرچ کیا ہے, گورنمنٹ کا خرچہ لگتا ہے, پورے معاشرے میں وہ ایک ہیرو نظر آتا تھا, ایک اچھا انسان نظر آتا تھا, اسے کیا ہو گیا ہے؟ چلو ڈاکٹر کو چھوڑیں, انجینئر کو لے لیں آپ. کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں روڈ کی تعمیر آج ہو رہی ہے, 3 مہینے کے بعد یہی روڈ پھر خراب ہو گیا, اس کی پھر تعمیر ہوتی ہے, پھر 6 مہینے کے بعد پھر خراب ہو گیا. ایک سال میں ایک روڈ 5 مرتبہ 4 مرتبہ کیوں بنتا ہے؟ اس انجینئر نے اگر اپنے کام کو بہترین طریقے سے کیا ہوتا, جیسے کہ اس نے پڑھا ہوں اصولوں کے مطابق, تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. استادوں کو دیکھیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, جب اپنے بچوں کو پڑھانے کی باری آتی تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, جب میرے اور آپ کے بچے پڑھنے جاتے ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. وہ صرف گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ٹائم ختم ہوگا اور کب اس جیل سے میں نکلوں گا. اسکول اس کے لیے جیل بن چکی ہے. چند سال پہلے وہ خود اسی کلاس روم بیٹھا کرتا تھا, یہیں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے. ایک بنیادی خلل ہے, نقص ہے ہمارے نظام تعلیم میں, اور وہ ہے تربیت کا. ہمارے نظام میں تربیت نہیں ہے. ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں بس, اور یہ بچہ سرٹیفکیٹ اور ڈگری لے کے ہمارے لیے بس, اور جیسے لے کے آتے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس نے امتحان میں پاس ہونا ہے, چاہے چیٹنگ کر کے ہی پاس ہو جائے, ہمیں اس کے نمبروں سے غرض ہے, اس کی ڈگری سے غرض ہے ہمیں بس. جو وہ پڑھتا ہے اس کے خلاف وہ کرتا ہے, یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ملک میں جب ہمارے بچے جاتے ہیں واپس آتے ہیں انسان بن کے آتے ہیں. وہاں پہ تربیت بنیادی حصہ ہے تعلیم کا, اس کے بغیر ان کی تعلیم چلتی نہیں ہے. اور تربیت کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے, اسکول ایج سے پہلے. بچوں کی جو اسکول کی عمر ہے 5 سال سے شروع ہوتی ہے عام طور پہ, یہاں پر 6 سال ہے. یہ جو 5 یا 6 سال بچے نے گھر میں گزارے ہیں کس چیز پہ گزارے ہیں؟ آپ یہ بھی جان لیں کہ پہلے 5 سالوں میں بچے جو ہیں وہ اپنے گھر کے ماحول سے جو علم اور نالج حاصل کرتے ہیں وہ ان کی زندگی کا بنیادی علم ہوتا ہے نمبر ایک, اور تقریباً 85% کے قریب ہوتا ہے. پہلے 5 سال میں جو بچہ سیکھ لیتا ہے وہ اس کے لیے بنیاد ہوتا ہے ساری زندگی, اور پھر وہ تقریباً 85% اس کی نالج کا حصہ بن جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں, اور 80% بچہ جو ہے وہ صرف اپنی ماں سے سیکھتا ہے. ان 5 سالوں میں اپنی ماں سے جو اس نے سیکھا ہے وہ اس کی زندگی کا 80% حصہ ہے. تو مائیں دیکھ لیں کہ اپنے بچوں کی کیا وہ تربیت دے رہی ہیں. بچے کے دماغ ایسے جیسے کہ خالی میموری ہوتی ہے, آپ اس میں جو بھرنا چاہیں بھر دیں, فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے موبائل کی میموری سے آپ جب بھی چاہیں ڈیلیٹ کر لیں نکال لیں, لیکن بچے کی میموری سے آپ کبھی کچھ ڈیلیٹ نکال نہیں سکتے. یاد رکھیں جو اس میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا. ہاں, بعد میں اس کو تبدیل کرنے میں محنت اور مشقت تو ہوگی, تبدیل کرنا مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن آپ اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں آج وہی صلہ آپ کو ملے گا جب یہ بچہ بڑا ہوگا. اور یاد رکھیے, صلہ صرف آپ کو نہیں ملے گا بلکہ پورے معاشرے کو, بلکہ پوری امت کو, اس کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. تو تربیت ایک بنیادی حصہ ہے, اور جس نظام تعلیم میں تربیت نہ ہو وہ نظام تعلیم بہت کمزور ہوتا ہے. امتحانوں کی بات میں نے کی ہے, ہمارے امتحانوں کا سسٹم دیکھیں, نظام دیکھیں, اس میں بھی غلطیاں ہیں. پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم نے امتحانوں کو اس انداز سے بچوں کے لیے پیش کیا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی عذاب ہے, امتحان نہیں ہے. امتحان گھڑی آ گئی ہے یعنی قیامت ٹوٹ پڑی ہے. بچوں کے دل دھڑکتے ہیں امتحانوں سے, ایسے لرزتے ہیں. آپ یہی دیکھیں ترقی یافتہ ملک میں, امریکہ میں دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, بچے خوش ہوتے ہیں امتحانوں میں. وہ چاہتے ہیں کہ پورا سال امتحان ہو. انسان کی سائیکالوجی جو ہے بڑی نازک ہے, اور بچوں کی بڑوں سے بھی زیادہ نازک ہے. جب ہم اب بڑوں کو لے لیں, میں اپنی مثال دے دیتا ہوں, جب آپ یا میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں, جو عمل کرتے ہیں اس میں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں, لیکن جو عمل ہم خوشی سے کرتے ہیں اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے. جب آپ پہلے دن سے ہی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے, مصیبت آ گئی بچے کے لیے, یہ تم دیکھ رہے ہو, یہ تمہیں جنگ لڑنی ہے, پہلے دن میں اس کے خلاف جنگ, دوسرے دن اس کے خلاف, تیسرے دن اس کے خلاف, وہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے کہ جنگ میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. اور پھر ہم اس بچے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے, وہ بیچارہ پڑھتا رہتا ہے یا ٹیوشن اسے بھیج دیتے ہیں, ٹیوشن میں 20-40 لوگ ہوتے ہیں, اس نے بھی گزارا کرنا ہوتا ہے ٹیچر نے. بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھاؤ, بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعض میں مشکل ہوتے ہیں, آپ کوشش کرو کہ بچہ خود سمجھے, خود سیکھے. اسکول میں جو وقت ضائع کرتے وہاں پہ وقت ضائع نہ کرے. یہ تربیت آپ نے کرنی ہے اپنے گھروں میں, اپنے بچوں کے دل میں وقت کی اہمیت کا بیج بو کے دیکھو. ہمارے بچوں کے پاس وقت کچھ اہمیت نہیں ہے, بس وقت گزرتا جا رہا ہے. جب اسے یہ یقین دہانی دیں گے آپ کے وقت قیمتی ہے اور وقت پر کام کیا کرو, اور اگر آپ کو اور اگر آپ نے بچے کو ٹائم مینجمنٹ سکھا دیا ہے تو آپ کا بچہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, تو آج تک ہم نہیں سیکھے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ وقت کس طریقے سے کیسے گزارا جاتا ہے, وقت کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے, کون سا وقت کس وقت کہاں پہ ہم نے صرف کرنا ہے, کتنا صرف کرنا ہے, یہ ٹائم مینجمنٹ ہے. کس چیز کا حق زیادہ ہے وہاں پر وقت زیادہ گزارا جائے, اس کے ہمیں کیا پتہ کیا ہے, تو بچے کو کیا بتائیں گے ہم؟ اس لیے بچے بےچارے بس پڑھ رہے ہیں. بعض بچے بےچارے 8 گھنٹے پڑھ کر بھی فیل ہو جاتے ہیں, اور بعض بچے 2 گھنٹے پڑھ کر پاس ہو جاتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس 2 گھنٹے والے بچے نے وقت کی اہمیت کو جانا ہے, اور وقت کے مطابق وہ پڑھتا ہے, اور جب وہ پڑھتا تو پھر پڑھتا ہے, بس وہ ادھر ادھر سب کو چھوڑ دیتا ہے. نماز پڑھنی ہے وقت پہ, نماز کبھی چھوڑتا نہیں ہے. امتحان کی تیاری کے لیے جو سبجیکٹ پڑھنا ہے 2 گھنٹے وہی پڑھتا ہے صرف, کچھ اور پڑھتا نہیں ہے, کچھ اور دیکھتا نہیں ہے, کچھ اور سنتا نہیں ہے. کھیلنے کے لیے بھی اس کے لیے پتا ہے میں 1 گھنٹہ کھیلنا ہے, وہ امتحان ہے کچھ دنوں میں بھی کھیلتا ہے. کیونکہ اگر 24 گھنٹے اس میں پڑھنا ہی ہے تو پھر انسان کوئی ایک آپ کر کے دیکھ لیں, کوئی ایک عمل 10 گھنٹے کوئی کتاب پڑھ کے دکھا دے مجھے, اچھی سے اچھی کتاب بھی آپ نہیں پڑھ سکیں گے جس میں سارے کے ساروں گپے ہو اور مزاح ہو, آپ کے مزاج کے مطابق ہو, تب بھی آپ 10 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے. تمہارے بچے ریاضی, انگلش, الجبرا, سائنس 10 گھنٹے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟
0: عقل مندی کی بات ہونی چاہیے. اور جس بچے نے 8 گھنٹے گزارے وہ بیچارہ فیل ہوا ہے, اس نے 8 گھنٹے تو پڑھے, کتاب اس کے ہاتھ میں ہے اور ٹائم دیکھ رہا ہے, والد صاحب نے کہا 8 گھنٹے پڑھنے ہیں, اس نے 8 گھنٹے اس نے پورے کرنے ہیں, بس کتاب ہاتھ میں ہے لیکن اس کا دل, اس کا دماغ اس کتاب میں نہیں. 8 گھنٹے اسے لگائے, پڑھے تو ہیں, اس نے تھک گیا سو گیا, آپ نے دیکھا یہ تو سو رہا ہے, ایسے کک لگ مار کے اسے اٹھایا, تمہیں پتہ نہیں تم نے پڑھنا ہے, یہ سونے کا وقت ہے تمہارا, اٹھو پڑھو, بیچارہ اٹھ جاتے پریشان ہے ایسے, اس کو پتہ نہیں کس دنیا میں پھنس گیا ہوں میں, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. پھر اٹھ کے پڑھتا ہے, پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے اونگ آ جاتی ہے, پھر ماں آ جاتی ہے, وہ اس کو دو لگاتی ہے منہ پہ, تم نے پڑھنا ہے تم نے سونے, تو پتہ ہے کل تمہارا امتحان ہے. وہ اس عذاب بیچارہ رہتا ہے, اس نے 8 گھنٹے بس پڑھنے ہیں, اس کی مصیبت سر سے پتہ نہیں کیسے اترتی, بار بار گھڑی دیکھتا ہے, آخر میں جب 8 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے, والدین بھی راضی ہیں, ہمارے بچے ہمارا بچہ 8 گھنٹے پڑھتا ہے ڈیلی, اور دیکھیں ہمارا بچہ کیسے نمبر لے کے آتا ہے. وہ بےچارا بچہ 5 سبجیکٹ میں فیل ہو کے آیا ہے, 8 گھنٹے پڑھنا بچہ 5 سبجیکٹ میں فیل کیسے ہو گیا بھائی, کہیں ہم تو سبب نہیں ہے اس فیلئر کا, اس ناکامی کا, ہم نے بچے کے لیے کیا کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے بچوں کو ہمارے پڑوسی نہیں پالیں گے, ہمارے بچوں کو کوئی تیسرا شخص نہیں آ کے سنبھالے گا, ہمارے بچوں کو اسکول سے استاد نہیں آ کے ہمیں بتائیں گے کہ تم نے بچوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے, ہمارے بچے ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے سختی ہوتی ہے اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, 24 گھنٹے سختی بھی اچھی نہیں ہوتی, بچوں کے لیے مصیبت نہ پیدا کریں, بعض والدین اپنے بچوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں امتحانوں میں, یہ غلط طریقہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امتحانوں کے وقت جو ہے کہ اسکول والے جو ہیں یہ کوئی سسٹم ایسا بنائیں کوئی کہ پیرنٹس کو بلائیں, خاص طور پہ ماں کو, اور انہیں سمجھائیں کہ دیکھ امتحان آنے والا ہے, تم نے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے اپنا معاملہ رکھنا ہے, تب بچے جو ہے وہ آپ کے بچے کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھ میں بتا دیں کہ بغیر علم کے کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر اس طریقے سے کوئی پروگرام ہو اسکولوں میں, عام طور پہ تو ہوتا ہے پیرنٹس ڈے میں جو آخری دن ہوتا ہے وہ یہ کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں, لیکن وہ اس کی کچھ خاص اہمیت نہیں ہوتی, یعنی باتوں باتوں میں یہ بات کہہ دیتے ہیں. تو میری ایک مشورہ ہے, ایک سوچ ہے کہ جو اسکول والے ہیں جو اہتمام کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کا, کیونکہ ہر اسکول اہتمام نہیں کرتا, اکثر اسکول تو بزنس کرتے ہیں, بہت کم اسکول ہیں جو بچوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے کہ پیرنٹس ڈے میں آپ کا جو اہتمام ہے, جیسے کہ دوسرے امور میں ہوتا ہے کہ بچہ کس چیز میں کمزور ہے, کس چیز سے اسے سمجھانا پڑھانا ہے, امتحانوں کا بھی ایک خاص سیکشن رکھیں اور انسٹرکشن دے کے اپنے امتحانوں کے بچوں کے ساتھ کیسے آپ نے اپنے معاملات طے کرنے ہیں, کہاں سے شروع کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا دینا ہے, کس طریقے سے اس کو پڑھانا ہے, وقت کس طریقے سے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو اگر اس طریقے سے کوئی نظام قائم ہو جائے تو میرے خیال بچوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی کافی سہولت اور آسانی ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے پہلے تو امتحانوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا بچوں کے سامنے, نمبر دو سختی کرنا, بچہ پہلے مصیبت میں ہے, بچہ پہلے ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے, پورا سال اس نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے, اب اس نے پورا پڑھنا ہے پورے سال کا, یہ پورے 6 مہینے کا کورس اس نے پڑھنا ہے, وہ پہلے سے بچارہ پریشان ہے, پریشانی کی حالت میں سختی جو ہے مصیبت بن جاتی ہے. یاد رکھیں ایک غلطی آپ نے کر دی ہے کہ امتحانوں کو بڑا ہوا بنا دیا ہے, دوسری غلطی نہ کریں, سختی نہ کریں اس موقع پر, خاص طور پہ یہ چند انسٹرکشن والدین کے لیے ہیں, میرے چند گزارشات ہیں والدین کے لیے, ان دن میں سختی نہ کریں. ہاں سختی تب کریں جب اس کی ضرورت ہو, ابتدا سختی سے نہ کریں, ابتدا نرمی سے کریں اور سختی ضرورت کے لیے رکھیں. ہم کرتے کیا ہیں, الٹا کرتے ہیں, سختی ہماری ابتدا ہوتی ہے اور نرمی ہماری انتہا ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, اگر آپ کو کچھ آتا بھی نہیں ہے, سارے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں میں جانتا ہوں, ساتھ بیٹھیں
1: اپنے قریب کریں، اپنے سینے سے لگائیں، آپ کو نہیں پتا کہ تکلیف کے وقت جب آپ ان بچوں کو اپنے سینے سے لگاتے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے. تکلیف میں تو وہ ہے، امتحان کی تکلیف میں، وہ تکلیف کا ماحول ہم نے اسے دیا ہوا ہے، لیکن ٹھیک ہے، دو غلطیں ہو چکی.

اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا. آپ پوچھ کے تو دیکھیں بچے سے، اسے پانی کا گلاس دیں، اسے دودھ کا گلاس دیں، کوئی جوس اسے جا کے دیں، بچوں کو پتہ چلے کہ میرے والدین بھی میرے اس مصیبت کے وقت میرے کوئی ساتھ ہے. اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو مصیبت کے وقت ساتھ دیتا ہے بھائی. اور والدین اگر اپنے بچوں کے دوست نہیں تو پھر کس کے دوست بن سکتے ہیں؟ بچوں کے قریب رہیں. چوتھے نمبر پہ اپنے جو جھگڑے ہیں نا، جھگڑے جو کوئی گھر جھگڑوں سے خالی نہیں ہے، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، امتحانوں کو دن تھوڑے سے بریک لگا لیں. میری ایک گزارش ہے خاص، دیکھیے جھگڑے زندگی کا حصہ چلتے، میاں بیوی کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے، جہاں محبت ہے پیار وہاں پہ جھگڑا بھی ہوگا. لیکن امتحانوں کے وقت آپ کے بچے اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں کمرے میں اور آپ جھگڑا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں ان کی توجہ تمہاری طرف ہے. بیچارے مجبور ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے آپ. اور آپ کا جھگڑا آپ کے بچوں پر اتنی برا اثر پڑتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو امتحانوں کے دن جو ہے والدین جو ہے آپس میں ایک اتفاق کانٹریکٹ سائن کر لیں کہ امتحانوں کے دن جو ہے ہم نے جھگڑا نہیں کرنا. یہ جھگڑے جو ہیں جتنی بھی لکھتے جائیں، ایک دو تین چار پانچ دس بیس جتنے بھی ہیں، امتحانوں کے بعد ان سے نمٹ لیں گے ہم. اگر کرنا ہی ہے جھگڑا ضرور، اس کے بغیر اگر چارہ نہیں ہے تو. ہاں اگر معاف کرنا چاہتے تو بڑی فضیلت کی بات ہے. امتحانوں کے بعد پھر آپ کے پاس دو چار مہینے ہیں چھٹیوں والے، آپ اپنے مسائل حل کرتے رہے، لیکن اس وقت خاص طور پہ اپنے جھگڑے پہ ذرا بریک لگائیں اور بچوں کو ذرا ایک ٹھنڈا سا سانس لینے دیں. پانچویں نمبر پہ بچوں کو یہ نہ کہیں مجھے صرف سرٹیفکیٹ چاہیے. بچوں کو یہ کہیں بیٹا تمہاری کامیابی سے ہم کامیاب ہیں، اور تم نے پاس ہونا ہے، ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. کبھی نقل نہ مارنا اور چیٹنگ نہ کرنا. ایسے سرٹیفکیٹ اور ڈگری سے ہم ایسے ٹھیک ہیں، فیل ہونا ہے ہو جاؤ، لیکن کبھی چیٹنگ نہ کرنا. ویسے آپس کی بات ہو کہ والدین ایسا کرتے ہیں، بیٹا فیل ہونا ہے ہو جاؤ لیکن چیٹنگ نہ کرنا. ہیں بہت کم ہے ایسا والد بھی جانتا ہوں، جب اسے پتا چلا کہ میرے بچے نے چیٹنگ کی، وہ خود اسکول میں گیا اور کہا میرے بچے کا دوبارہ امتحان لو، میرے بچے اس قابل نہیں. ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. نمبر چھ، بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ بیٹا صرف یہ امتحان نہیں ہے تمہاری زندگی میں، تمہاری کامیابی ناکامی اس امتحان سے جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ زندگی ساری کے ساری امتحان ہی امتحان ہے. اور اگر کبھی ناکامی بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر سے ٹرائی کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو فیل ہوتا رہے گا، نہیں ہوگا فیل، اب کر کے تو دیکھیں. اگر آپ اس سے سختی کریں گے تو اسے توڑ دیں گے، یاد رکھیں. آپ کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، بیٹا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات ہمیشہ رکھیں، بیٹا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، میں تمہاری مدد تو کرتا جا رہا ہوں اور جب تک میری طاقت ہے کرتا رہوں گا، لیکن تم یہ خود سوچو، خود دیکھو کہ تم کر کیا رہے ہو. تم نے چار گھنٹے تین گھنٹے جد و جہد کرنی ہے، آٹھ گھنٹے ذرا چھوڑ دیا، آٹھ گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، چار یا پانچ گھنٹے جتنے ہیں مناسب وقت ہے، تم نے محنت کرنی ہے. اور جب کتاب کھولو تو میں نہیں جانتا تم کیا کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. اسے جب پڑھنا دل لگا کے پڑھنا، کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہنا، میں کوشش کروں گا تمہیں سمجھانے کی، یا کچھ ایسے شخص سے رابطہ کروں گا جو تمہیں سمجھا سکے. جتنی مجھ سے مدد ہوتی ہے میں کروں گا تمہاری مدد.

0: یہ جو وقت ہے آپ کا اس کو ضائع نہ کرو. ہاں اگر اس طریقے سے جدوجہد کے بعد فیل بھی ہو جاتے ہو تو فکر نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے یہ بچے کے سینے کو چوڑا کر دیتی ہے, اور اس کا یہ ہوا امتحان کا جو بوجھ ہے اس کے سر پہ وہ بھی کم ہو جاتا ہے. پھر بچہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنی زبان سے نہیں پڑھتا, اپنے دل سے پڑھتا ہے. یہ والدین کے لیے چند ہدایات ہیں. اب بچوں کے لیے میں چند ہدایات ہیں. پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ, امتحانوں کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما. یہ دعا زبان پہ ہونی چاہیے. نمبر دو, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو, والدین کی فرما برداری کرتے رہو. اگر وہ سختی بھی کرتے ہیں تو تمہارے فائدے کے لیے کرتے ہیں, اگر وہ ان کا رویہ غلط بھی ہے تو وہ تمہاری خوشی کے لیے ہے. آج جو تم دیکھ رہے ہو آج سے 5 یا 10 سال کے بعد تمہاری زندگی کچھ اور ہوگی, وہ آپ کے اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آج آپ پر سختی کر رہے ہیں. اگر وہ غلطی بھی کر رہے ہیں تو انہیں معاف کر دو, تمہارے لیے ہے وہ. لیکن ان کی غلطی سے یا ان کی سختی سے کبھی یہ نہ سوچنا کہ کیونکہ وہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں, تو میں بھی ان پر ظلم کروں, ان کی نافرمانی کروں. یاد رکھیں, جب تک اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے تو تم کامیاب ہو, جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو پھر کبھی میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھو, جس شخص پر, جس بچے پر اس کے والدین راضی ہیں, اس کا رب بھی اس پر راضی ہے, اور جس بچے کے والدین اس سے ناراض ہیں اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے. تیسرے نمبر پہ اپنے والدین سے خاص گزارش کرو دعا کی. ایک دعا تم نے خود کرنی ہے, پھر والدین کی فرما برداری بھی کرنی ہے, ان کی سختی کو برداشت بھی کرنا ہے اللہ کے لیے. نمبر تین, والدین سے گزارش کرتے رہو میرے لیے دعا کرو, اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. چوتھے نمبر پہ امتحانوں سے ڈرنا نہیں کبھی. ٹھیک ہے چیلنج ہے, لیکن ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہی تو بہادری ہے. میں جانتا ہوں کہ ہمارے بچے بہادر ہیں ماشاءاللہ, وہ سمجھتے ہیں ذمہ داری ہوتی کیا ہے, اور امتحانوں کے وقت بھی ماشاءاللہ وہ کافی یعنی بہترین طریقے سے وہ امتحانوں سے نمٹتے ہیں. لیکن جو ڈرتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں, تو کبھی بزدلی کا راستہ اختیار نہ کرنا. اور بزدل یاد رکھیں, بزدل جو ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہوتے نہیں. تو ڈرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے امتحان ہے جیسا بھی امتحان ہے. اور میں انشاءاللہ پانچویں نمبر پہ اس یقین کے ساتھ امتحان دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا, اللہ تعالیٰ میری محنت ضائع نہیں کرے گا, جو اللہ جو میں نے محنت کی ہے اس کا پھل مجھے ضرور ملے گا. چھٹے نمبر پہ کبھی شیطان کو جگہ نہ دینا وسوسے کی. ارے امتحان آ گیا ہے, اب پتہ چلے گا بچے, اب دیکھو تمہاری حالت کیسے بگڑتی ہے, اتنا مشکل امتحان ہے, تمہیں پتہ ہے وہ جو سوال تم نے نہیں پڑھے وہی آنے والے ہیں, وہی سوال آ رہے ہیں. بچے بےچارے پریشان ہوتے, کبھی اس کتاب کو الٹا کرتے کبھی سیدھا کرتے. جو تم نے محنت کی ہے یاد رکھے, اگر تم نے محنت کی ہے بہترین طریقے سے, پھر پریشان نہ ہونا. جو سوال رہ گئے ہیں اگر ان کو دوبارہ پڑھ سکو تو پڑھو, نہیں پڑھ سکو چھوڑ دو. اگر کل امتحان ہے, آج آپ کے پاس وقت ہے انہیں دہرانے کا, تو پڑھ لو. اگر وقت نہیں ہے, جو آپ پڑھ چکے اسے ریوائز کرو. ایک امتحان سے ایک سوال کے جانے سے آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے, بتا دوں میں آپ کو. لیکن اگر ایک سوال کے پیچھے لگیں گے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, اور پچھلے 20 سوال چھوڑ دیں گے, تب تو ناکامی کا اندیشہ ہے. اسے شیطان کو جگہ نہ دے, اور کثرت سے, چھٹے نمبر پہ کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسے سے آپ کو محفوظ کرے. ساتویں نمبر پہ برے دوستوں سے الگ ہو جاؤ. اگر پورا سال الگ نہیں ہوئے, کم سے کم امتحانوں کے دن میں, امتحانوں کے دن میں دوری اختیار کرو, کیونکہ سارا سال وہ ناکامی میں ہی گزار چکے ہیں, کھیل کود میں گزار چکے ہیں. ابھی جب وقت آیا ہے امتحان کا, اب تو وہ بزدل ہیں, سارے سال تو ضائع کر دیا انہوں نے, کبھی جدوجہد کی نہیں ہے. اب وہ چاہتے کہ میں بھی ڈوب رہا ہوں, یہ بھی میرے ساتھ ڈوب جائے, تو آپ کو ڈرائیں گے اور آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے. کبھی ٹیلی فون کے ذریعے ڈسٹرب کر رہے ہیں, کبھی دروازے دستک دے رہے ہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو چاہیے تاکہ میں اگر ایک فیل ہوتا ہوں تو میری خیر نہیں, جب دو یا تین اور بھی فیل ہوں گے تب میرا والد بھی ٹھنڈا سانس لے گا, چلو اس کے دو اور ساتھی جو دو اور دوست بھی تو فیل ہوئے ہیں, امتحان مشکل تھا. ایک ٹرک ہوتے ہیں بعض بچوں کے, جو سست بچے ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے عجیب و غریب ٹرکس ہوتے ہیں, اس لیے ان سے بالکل دور ہو جاؤ. اور اچھے اور برے کی پہچان ہمارے بچے جانتے ہیں, الحمدللہ اتنا مجھے پتا ہے, جو سمجھدار بچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون سا بچہ اچھا ہے کون سا برا ہے, اور اسکول میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ دو قسم کے بچے ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, میں نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس سے دوستی لگانی ہے. اور یاد رکھیں, جیسے آپ کے دوست ہیں ویسے آپ ہیں, یہ نہ کہنا کہ نہیں میں تو اچھا ہوں برا وہ ہے, اگر تمہارا دوست ہے تم بھی ویسے ہو. آٹھویں نمبر پہ کبھی چیٹنگ نہ کرنا, بہادر ہونا. اس پہ اتفاق ہمارے شروع سے ہوا کہ ہمارے بچے بہادر ہیں ماشاءاللہ, سوال نہیں آتا چھوڑ دو, اور یہ سوچ کے چھوڑ دو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, جب جواب آتے ہیں تو کیا کرو. اور یاد رکھو, جو سوال نہیں آتے ان کو آخر میں کرو. بعض بچے بیٹھے رہتے ہیں بےچارے, پہلا سوال مشکل آ گیا, اور یہ غلطی ہمارے نظام تعلیم کے امتحانوں میں پہلا سوال مشکل رکھ دیتے ہیں. پہلا سوال ہمیشہ آسان ہونا چاہیے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے. ہاں اگر مشکل سوال رکھے تو آخر میں رکھیں. امتحانوں کے پیپر میں یاد رکھیں, جب پہلے بچے پہلا سوال پڑھتے اس کو نہیں آتا, سب سے مشکل ہوتا ہے, تو جو باقی آسان سوال بچہ کر نہیں پاتا. تو اس لیے میری گزارش ہے جو پیپر بناتے ہیں ذرا اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ پہلا جو سوال ہے, اگر کمپلسری بعض کوشچن پہلے کمپلسری ہوتے ہیں, تو سوال بھی اگر تھوڑا سا مشکل ہو تو اس کا انداز آسان ہونا چاہیے. اچھا بعضوں کا سوال بہت آسان ہوتے ہیں, سوال لکھنے کے انداز ایسے ہوتا ہے کہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے, بچے کیا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ وہی سوال کسی اور ٹیچر سے پوچھو نا, وہ کہے گا یار یہ کس نے لکھا ہے, پتہ نہیں اس وقت وہ ٹیچر کس موڈ میں تھا, لڑا ہوا تھا بیوی سے, پتہ نہیں کیا مشکل تھی اسے, کوئی مصیبت تھی بےچارے کے اوپر, پتہ نہیں کیا اس نے وہ گرمی ساری اس پیپر پہ ڈال دیا ساری. تو یاد رکھیں انصاف سے کام لینا ہے. اگر آپ کا بچہ اس کلاس روم میں نہیں ہے تو آپ کا بچہ کسی اور کلاس روم میں ضرور ہوگا. اگر آپ نے یہ امتحان یہ پیپر بنائے کیونکہ آپ کا بچہ موجود نہیں ہے, تو کوئی اور بھی ایسا اس سے مشکل پیپر آپ کے بچے کے لیے بنا سکتا ہے, یاد رکھیں. بہرحال تو میں بات کر رہا تھا میری آٹھویں گزارش ہے بچوں کے لیے, امتحان کے وقت میں چیٹنگ کبھی نہ کریں. بعض بچے کے ہم چیٹنگ نہیں کرتے, ہم چیٹنگ کرواتے ہیں, دونوں برابر ہیں. وہ سمجھتے ہم سخی ہیں, پیپر لکھ کے نا ایسے ڈیسک پہ ایسے رکھ دیتے ہیں, وہ خود ایسے کر کے دیتا اور پیچھے والا جو لگا رہتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے بھائی بیٹا آپ نے نقل تو نہیں, نقل بالکل نہیں ماری میں نے, نقل مارنا جو ہے چیٹنگ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہمیں سے نہیں ہے. میں نے چیٹنگ نہیں کی, خوش ہے بےچارا, اسے پتہ نہیں, بچے کو اکثر بچے کو پتہ نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ نقل مارنا جو ہے کسی اور سے نقل مارنا حرام ہے, کسی اور کو نقل کروانا حرام نہیں ہے. میرے بھائی چیٹنگ تو چیٹنگ ہی ہوتی ہے, چاہے خود کرو یا کسی اور کو کرواؤ, دونوں برابر ہیں, گناہ میں جرم میں دونوں برابر ہیں. بعض بچے کہتے ہیں اگر ہم چیٹنگ نہیں کروائیں گے تو پھر ہم سے دوست ناراض ہو جائیں گے. یہی تو برے دوست ہیں, یہی پہچان ہے برے دوستوں کی. اچھے دوست نہ تو خود نقل کرتے ہیں اور نہ کبھی آپ کو نقل کرنے کی گزارش کریں گے. بیٹا یاد رکھے, دنیا کے امتحان میں فیل ہونا ہے تو ہو جاؤ, یہ نہ ہو کہ آخرت کے امتحان میں ناکامی ہوگی. نامے نمبر پہ کثرت سے یہ ذکر کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بعض بچے کہتے ہیں ارے میں تو ذہین ہوں, میں نے ہمیشہ ٹاپ کیا ہے اور میں کبھی ناکام نہیں ہوں گا. یہ جو باتیں ہیں تھوڑی سی اس میں تکبر ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دو, لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ تو میرے اندر کوئی زور ہے اور نہ میرے اندر کوئی طاقت ہے. جو میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے. اے اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں, تو ہی آسانی فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ. آج اگر میں اس قابل ہوں کہ امتحان میرے لیے آسان ہے تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ. دسویں نمبر پہ جب امتحان کی کرسی پر بیٹھو تو آسانی کی دعا نہ بھولنا, اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. جانتے ہمارے بچے اس دعا کو, مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ بعض ہمارے بچے خوش ہو رہے ہیں, یہ دعا ہمیں آتی ہے اور جن کو نہیں آتی وہ یاد کر لیں. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ دنیا کے امتحان تھے, کچھ نظام تعلیم کی میں نے بات کی, کچھ امتحانوں کی میں نے بات کی ہے. اصل امتحان ہے آخرت کا امتحان, اور اس میں صرف ہمارے بچے نہیں, ہم نے بھی دینا ہے, بڑوں نے دینا ہے, چھوٹوں نے دینا ہے, عورتوں نے, مردوں نے, حاکم نے, محکوم نے, امیر نے, غریب نے, سب نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے, ضرور کریں گے, اجمعین سب سے, اما کانوا یعملون, ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. جو عمل ہم کرتے ہیں, جو عمل بھی کرتے ہیں, چاہے وہ زبان کا قول ہو, چاہے وہ دل کا عمل ہو, چاہے وہ جسم کا عمل ہو, ہم نے ایک ایک قول کا, ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. تیرے رب کی قسم, ذرا غور کرے, انداز بیان پہ غور کرے ذرا, اے میرے نبی تیرے رب کی قسم سب سے سوال کریں گے, سب سے امتحان لیں گے, اور اس امتحان سے کوئی بچے گا نہیں. بچیں گے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس امتحان سے بچائے گا. اصل تو یہ ہے, اس میں ایک استثناء بھی ہے. 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. اللہ اکبر, کتنی خوش قسمت ہیں یہ لوگ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 میں سے کر دے, اپنے رحم و کرم سے, ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن محض اپنے رحم و کرم سے ان 70,000 میں ہمیں بھی شامل کر دے. لیکن ان کی نشانی ہے 70,000 لوگوں کی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر اندر چلے گئے اپنے حجرے میں. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کون 70,000 ہے, اور آپس میں مشورہ کرتے رہے. بعض نے کہا کہ صحابہ ہوں گے, بعض نے کہا وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے. تو آپس میں باتیں کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون 70,000 ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سن لے چار نشانیاں, ہم الذین, نمبر ایک لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. نمبر ایک، وہ کسی اور سے رقیہ طلب نہیں کرتے. رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو، جھاڑ پھونک کو، کہ میں بیمار ہوں آؤ فلان شخص تم اللہ کے نیک بندے مجھ پر دم کرو. طلب دوسروں سے نہیں کرتے، اگرچہ رقیہ طلب کرنا شرعاً جائز ہے، حرام نہیں ہے. آپ کسی شخص سے کہتے ہیں آؤ مجھ پر دم کرو، قرآن مجید کی آیا جو رقیہ شرعیہ ہے جس میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، جو رقیہ شرعیہ قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید سے رقیہ کرنا شرعاً جائز ہے. تو اگر آپ کسی سے طلب کرتے مجھ پر رقیہ کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ پہ توکل کی تھوڑی سی کمزوری ہے. اس لیے وہ جنت میں جا تو سکتا ہے لیکن 70,000 میں نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، لا یسترقون. نمبر دو، لا یتطیرون، بے شگونی نہیں کرتے وہ. بے شگونی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے. کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں بے شگونی نہ ہوتی ہوگی، الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کینچی کھلی ہے، آج جھگڑا ہوگا، گھر کے چھت پہ کوا آیا ہے، آج کو مصیبت آنے والی ہے. دائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، اس کی کچھ نشانی، پتہ نہیں پیسہ آئے گا، پتہ نہیں پیسہ جائے گا. بائیں ہاتھ میں ہو رہی ہے، اچھا پیسہ آئے گا. بعض الٹا کہتے ہیں بعض لوگ. دائیں پاؤں میں کھجلی ہو رہی ہے، کالے بل نے راستہ کاٹا ہے، کسی لوڑے لنگڑے کو صبح صبح دیکھ لیا ہے اور میرا دن آج برا ہو گیا. بعض لوگ کالے بل راستہ کاٹ دینا تو جس کام سے جا رہے کام کرتے نہیں. وہ بعض تاجر تجارت اپنی اس دن کی چھوڑ دیتے ہیں، آج مصیبت پڑ جائے گی. کالی بلی کا بزیاری کا قصور کیا ہے؟ ایک تو اس کو اللہ نے کالا پیدا کیا، اس کا کیا قصور ہے؟ پھر اس نے یہاں سے گزرنا تھا اور آپ نے گزرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، آپ کا ٹاکر کالی بلی سے ہو گیا، تو اس کیا قصور ہے بیچاری بلی کا؟ پھر آپ یہی بلی آپ کے نفع نقصان کے مالک بن گئی ہے، آپ کی تجارت کی نفع نقصان اس بلی کے ہاتھ میں ہے. عجب سی بات ہے اللہ، یہ لوگوں کا ایمان ہے. سن، لا یتطیرون، بشگونی سے پاک ہیں. چوتھے نمبر پہ، لا یکتوون، داغ لگا کر اپنا علاج نہیں کرتے. کوی جو ہے لوہے کی سلاخ کو گرم کیا جاتا ہے، پھر جسم کے بعض حصے کو داغا جاتا ہے اس لوہے کی گرم سلاخ سے. یہ علاج کا ایک طریقہ ہے اور پہلے جائز تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض میں مکروہ کر دیا. اب یہ مکروہ طریقہ ہے، داغنا اگر ہو کسی علاج کے لیے سب سے آخر میں رکھیں، اسے ابتدا وہاں سے نہ کریں کیونکہ مکروہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے بنیادی بات ہے، وہ علی رب بھی میں توکل ہوں. چوتھی صفت یہ ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور جو لوگ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ تو ایکسیپشنز ہیں اس امتحان کی، باقی سب سے امتحان ہوگا. کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ محفوظ ہو رہا ہے، محفوظ ہونے کے بعد ہم نے اس کا حساب دینا ہے، نام اعمال محفوظ ہو رہا ہے. جب نام اعمال دیکھیں گے نا، اب ملنے کی تو الگ کہانی ہے. قرآن مجید نے ایک ہی چیز کا کھول کھول کے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، کہ نام اعمال کیسے ملے گا، دائیں ہاتھ والوں کیسے ملے گا، ان کو حالت کیا ہوگی، وہ کیا کہیں گے، اور بائیں ہاتھ والوں کو کیسے ملے گا، وہ لوگ کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان کو کیا ملے گا. لیکن جو نام اعمال ہے اس کے اندر جانتے درج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورت کہاں پہ فرماتے ہیں، جب ملے گا نام اعمال تو دیکھیں گے لوگ، کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اور یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کتاب کو ہو کیا گیا؟ نہ تو اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے، نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے. کمال ہے اس رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی جس نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، صغیرہ اور کبیرہ سب لکھا ہوا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں صغیرہ یعنی مسکرانا، کبیرہ یعنی ہنسنا، یہ بھی شامل ہے. آپ کی مسکراہٹ بھی لکھی گئی ہے، آپ کا ہنسنا بھی لکھا گیا ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے کہ فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ ہنسا ہے یا مسکرایا، نہیں، دونوں الگ ہیں. مسکرانا الگ لکھا گیا اور آپ کا ہنسنا الگ لکھا گیا، یہ انگلی کا اشارہ الگ لکھا گیا اور کسی کی طرف کرنا الگ لکھا گیا اور مارنا الگ لکھا گیا. اگرچہ ہاتھ اٹھتا ہے نا مارنے کے لیے، یہ سارے جو سٹیپس ہیں یہاں سے اٹھنے تک مارنے تک سب لکھے گئے ہیں اور سب کا حساب دینا ہے. پھر اس نام اعمال کے مطابق حساب ہوگا. امتحان ہے، مشکل گھڑی ہے اور اتنی ہولناک امتحان ہے، یہ یاد رکھیں کہ سزا سامنے ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. جہنم کو فرشتے گھسیر کے لے کے آئیں گے، 70,000 لگام ہے اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے. کھولتے ہوئے جہنم آئے گی اور میدان محشر میں سامنے ہوگی. اب ذرا غور کر، امتحان دینا اس فقیر اور حقیر انسان میں، سزا جہنم ہے اگر ناکام ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. سب سے بڑا عذاب جہنم کا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. اور امتحان لینے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے، اور گواہ فرشتے ہیں، گواہ یہ زمین ہے، گواہ یہ آپ کا اپنا جسم ہے. کہاں بچ کے جا سکتے ہو؟ دنیا میں جھوٹ فریب چیٹنگ کر کے تو نکل گئے نا، یہاں چیٹنگ نہیں چلے گی، یہاں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، یہاں پر امتحان دینا ہے. سوالات کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا اجبتم المرسلین، پہلا سوال، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا ہے؟ رسولوں کو جواب وہ لوگ دیں گے جو یہ جانتے ہیں کہ رسول لے کے کیا آئے ہیں. رسولوں کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ کیا پیغام لے کے آئے ہیں رسول؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر رسول کا یہ بنیادی پیغام ہے، توحید عبادت. اللہ تعالیٰ ایک سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو اس عام سے چھوٹے سے سوال کا جواب جانتے ہیں؟ میرے بھائی کتنا آسان سوال ہے، لیکن جواب کتنا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو آج اس وقت بھی مر رہے ہیں اور اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، غلط جواب دے کے مر رہے ہیں، توحید عبادت نہیں سمجھ، شرک اکبر پر ان کی وفات ہو رہی ہے. ما نجبتم المرسلین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، کیا پیغام تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ سچا معبود نہیں. سب سے پہلا پیغام. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہی پیغام. وَإِلَىٰ مَدْيَن شعیب، یہی پیغام، یہی پیغام. ہر رسول ہر نبی یہی پیغام لے کے آیا ہے. اور عجب بات ہے، امت میں لاکھوں لوگ اس بڑے بنیادی امتحان میں ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں. ماذا جبتم المرسلین. اور ان سوالوں میں سے ایک حدیث بڑے پیارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تزول قدم ابن عبد یوم القیامہ، بندے کے یہ جو پاؤں ہلیں گے نہیں قیامت کے دن اپنی جگہ سے، حتی یسأل عن اربع، جب تک وہ چار سوالوں کے جواب نہ دے. یہ چار سوال اور بھی کرنے ہیں اور ہم نے جواب دینے ہیں ان سوالوں کے، اور ہر انسان نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. کوئی دوست دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی والد بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا والد کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. نمبر ایک، عن عمره فيما افناه، میں نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی ہے، کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ کہاں پر فنا کی ہے؟ آج میں سوچوں، اپنے آپ سے پوچھوں، میری زندگی جو گزر چکی ہے ابھی تک کہاں پر میں نے فنا کی ہے؟ فنا جانتے ہیں یعنی گزرا وقت، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اب فنا ہو چکا ہے وہ. اگر ابھی بھی عقل نہیں آئی، بقیہ زندگی تک بھی یہی، میں 20 سال کے بعد بھی یہی سوچوں میں نے کہاں پہ فنا کی، پھر بھی کچھ نہ کروں، کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو میں؟ ان عمری ہی فی ما افنا، تمہیں میں نے زندگی دی ہے، مکمل زندگی دی ہے، کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ پتہ نہیں کہاں پہ فنا کی ہے، یہ پتہ ہے کہ بس صبح ہوتی تھی، رزق کی تلاش میں نکلتے تھے، جاب پہ جاتا تھا، کام کرتا رہتا تھا، کام کرتا رہتا تھا، واپس آ کے تھک جا کے سو جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا، کچھ شاپنگ کرتا تھا، بچوں کے لیے کچھ خریدتا تھا، رات کو ٹی وی دیکھتا تھا، ٹائم 12 بج جاتے تھے، نیند آ جاتی تھی، پھر سو جاتا تھا، پھر صبح اٹھتا تھا، پھر یہی میری زندگی گزر گئی. کہاں پہ فنا کیا اپنی عمر، کس چیز میں؟ یہ تو عام سی بات ہے نا، عام سا نمونہ ہے، ورنہ آپ دیکھیں بعض لوگوں کی زندگی اس سے بھی بدتر ہے، صبح سے شام تک نافرمانی ہی نافرمانی. تمہارا رب بھی ہے، کبھی سوچا ہی میرا رب بھی ہے جس نے مجھے یہ عمر دی ہے، اس کے لیے میں نے کچھ کیا ہے؟ اپنے رب کو میں نے راضی کیا ہے؟ مجھے اس نے پیدا کیوں کیا ہے؟ کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا مر جانا، تو پھر گدھے اور بلیوں کتے کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جانور کیوں زندگی کیسے گزارتا ہے؟ اشرف المخلوقات اور یہ جانور برابر ہو گئے کیا؟ اشرف المخلوقات کو تم سمجھو، اپنی اوقات اپنی حیثیت دیکھو، کون ہو تم؟ اشرف المخلوقات بنی آدم کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام نبی کی اولاد، تم نبی کی اولاد میں سے ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، ہم بندر کی اولاد اچھی ہیں، انسان تو بندر سے بنا ہے نا، پھر وہ بندر والی زندگی گزارتے رہتے ہیں بیچارے. مٹیریلسٹک لوگ ہیں، دنیا کے پجاری ہیں، دینار اور درہم کے پجاری ہیں، دنیا سے خالی ہاتھ گئے، کچھ نہ لے سکے. عن عمری فی ما افنا، اللہ کی قسم یہ سوال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کرے گا یہ سوال، کہاں پہ فنا کر چکے ہیں اب تک، اپنی عمر کہاں پہ ہم نے فنا کی ہے؟ 5 وقت نماز باجماعت ہم پڑھتے ہیں، ہم کیسے مرد ہیں؟ کیا ہم واقعی مرد ہیں؟ مرد کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو ہمیشہ اپنی آستین اوپر کر کے رہتا ہے اور سینہ تان کے چلتا ہے. داڑھی والا صرف مرد نہیں ہوتا، مونچھ والا مرد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ مرد ہوتے ہیں شریعت کے ترازو پر، یہ مرد ہوتے ہیں جن کو نہ تجارت اور نہ بیع اور نہ دنیا غافل کرتی ہے اللہ کے ذکر سے. کیا ہم بھی مرد ہیں؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم سب پوچھیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے، اے میرے بندے اپنی عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ اگر اس کا جواب آپ کے پاس ہے تو دوسرا سوال دیکھیں آپ. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اے میرے بندے تمہیں میں نے جوانی دی، جوانی کو کہاں ضائع کر کے آئے ہو؟ ارے جوانی بھی ضائع کرنے کی چیز ہے کوئی؟ لیکن واللہ دکھ کی بات ہے، آج اپنے معاشرے کو دیکھیں، آج ہمارے جوان کہاں پہ ہیں؟ جوانی ضائع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پہلی صف میں دیکھیں آپ، بیچارے بوڑھے کھانس رہے ہوتے ہیں، سفید داڑھی والے، بہت کم جوان آپ کو ملتے ہیں جو پہلی صف میں آ کے نماز پڑھیں، ہیں لیکن بہت کم ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ان شباب ہی فیما ابلا، جوانی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، احسان ہے، تندرستی کی انتہا، طاقت، تندرستی، اچھی سوچ، اچھی عقل، عقل مندی بھی کام نہیں آئی، یہ طاقت بھی کام نہیں آئی، سب ضائع ہو گیا شہوتوں کے پیچھے. آپ جانتے ہیں کہ آج بدکاریاں اور نافرمانیاں ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جوان چل کے جاتے تھے، چھپ چھپ کے جاتے تھے ایسے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. آج تو مصیبت ہمارے گھر کے اندر ہے میرے بھائی. نیٹ کھولیں، گوگل پہ جائیں، لکھیں جو گند آپ نے دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھ دیں، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. گندگی کی انتہا. اور ہمارے جوان بیٹھے ہیں، ایک گھنٹہ گزر گیا، دو گھنٹے گزر گئے، تین گھنٹے گزر گئے، ایک نماز آئی اور گئی، دوسری آئی اور گئی، تیسری آئی اور گئی. یاد رکھیں یہ سوال ہوگا، آج تو تم اس قابل ہو کہ اپنی توانائی، اپنی صلاحیت ضائع کر سکتے ہو، لیکن وقت آئے گا جب سوال ہوگا تب جواب کیا دو گے اپنے رب کو. تندرستی دی تھی یہ صحت، اگر یہ سوال کر دے تمہیں میں نے صحت صرف اس لیے دی تاکہ تم نماز پڑھ سکو، کیا کرو گے تم؟ نماز تو ہمارے پروگرام میں ہے. بعض اوقات چلتے چلتے دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل نہ کیا تو نہ پڑھی. اپنی ہوا نفس کا شکار، اپنے دل کے قیدی ہیں یہ لوگ. ان کا دل جو چاہتا ہے بےچارے وہی کرتے ہیں، جو رب چاہتے وہ کر نہیں سکتے. کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بزدل ہیں ایسے لوگ. واللہ ایسے لوگوں کو مرد کہنے بھی شرم آتی ہے، مونچھیں بڑی ہوں گی ایسے. لیکن نماز کا راستہ، مسجد کا راستہ کہاں پہ ہے پتہ نہیں اسے. آج وقت ہے جوانی جو ہے، باقی جوانی دیوانی ہے. ارے کب تک دیوانی رہے گی؟ کب تک عقل تو آنی چاہیے نا کبھی بھی. ٹھیک ہے اب تک دیوانی تھی، اب تو عقل مندی والی جوانی تو سمجھو کیا ہوتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیموں کی تربیت کی ہے اس دنیا میں، عظیم لوگوں کی، صحابہ کرام کی تربیت کی ہے. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کی عمریں کیا تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ بعض لوگ جو عام نقشہ ہمارے ذہنوں میں ہے، 40-50 سال کی عمر کے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے. 100 میں سے جو پہلے 80 تھے وہ 20 سال سے کم عمر میں تھے. 20 سال سے کم عمر جانتے ہیں، ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں، 13 to 19. اور یہ خطرناک ترین مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا. ان میں سے ایک صحابی ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کیا کرتے تھے. مکہ میں جو اجتماع حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس عظیم بچے نے، بہادر نے، دیکھو عمر 13 سال ہے اور کام کتنا بڑا کر رہے ہیں کہ اپنا گھر کھوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میرے گھر میں آپ کے آپ اجتماع کیا کریں، کانفرنس کیا کریں، میں دیکھتے کافی میرا کیا کر لیتے ہیں. 13 سال کی عمر میں اتنی جرت، کس کی تربیت تھی؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار یہ تو بچپن سے ہی جوان ہیں، یہ لوگ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. یہ عظیم ہے. آج ہم اپنے جوانوں کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کہاں پہ ہیں؟ کہ ابھی وقت نہیں آیا سوچنے کا، کہ ابھی وقت نہیں آیا سمجھنے کا، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے رب کے سامنے گر جائیں، ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو وقت میں نے ضائع کیا وہ ہو گیا، اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. آپ کہہ تو دیکھیں، کہہ کے تو دیکھیں. آپ وہ اتنا عظیم اور کریم رب ہے، ایک ہی لمحے میں سارے پچھلے گناہ معاف اور صاف. اتنی نہیں، جو بدکاریاں کر چکے ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حسنات میں تبدیل کر دے گا، نیکی میں تبدیل کر دے گا. یہ کریم رب ہے تمہارا. ہم نے کبھی اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا. مسئلہ تو یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے. کہ وہ کتنی عظیم اور کریم اور رحیم ذات ہے. تیسرا سوال, وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه, مال کے بارے میں ڈبل سوال, دو سوال. زندگی کا جواب دے چکے ہیں, جوانی کا جواب بھی دے چکے ہیں. یا جو مال ہم نے کمایا ہے, جو ہماری معاشیات ہیں, جو ہماری زندگی کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے, اسی مال پر ہماری آج زندگی آسان ہے. یہ جو مال ہے جو ہمارے پاس ہے, یہ مال, اس کے بارے میں دو سوال ہوں گے. نمبر ایک, یہ مال کہاں سے کمایا ہے, کہاں سے, مطلب یہ ہے اے میرے بندے, دو راستے تھے مال کمانے کے, ایک حلال راستہ تھا ایک حرام تھا, اور میں نے تمہیں کھول کھول کے سمجھا دیا قرآن مجید میں, اور اپنے پیارے پیغمبر بھیجے تمہیں یہ سمجھانے کے لیے, تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے, کہاں سے مال کمایا ہے. اگر حرام سے کمایا ہے تو بڑی مصیبت ہے, ناکام. اگر حلال سے کمایا ہے تو دوسرا سوال, اسے خرچ کہاں پہ کیا ہے, حلال میں خرچ کیا ہے حرام میں. بعض لوگ کماتے تو حلال ہیں, خرچ کرنے کے لیے سوچتے نہیں ہیں, اور حرام میں صرف یہ نہیں کہ آپ حرام چیز خریدتے ہیں, اسراف بھی حرام ہے, حد سے گزرنا, ناجائز جو اخراجات ہیں, یہ سارے کے سارے اسراف میں ہیں. اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. اور یاد رکھیں, مال آپ نے کمایا ہے, سوال بھی آپ سے ہی ہوگا. ہم جن کے لیے مال کما رہے ہیں, بغیر سوچے سمجھے حلال کا یا حرام کا ہے, وہ جواب نہیں دیں گے. یہ تو مصیبت ہے, مال کے تعلق سے بڑی مصیبت ہے کہ کماتے ہم ہیں, کسی اور کے لیے جواب ہم دیتے ہیں, اور چھوڑ کے بھی کسی اور کے لیے جاتے ہیں, اگرچہ ہمارے اپنے پیارے کیوں نہ ہوں, لیکن یہ پیارے ہمارے کام نہیں آئیں گے. اور آخر میں, وعن علمہ ما عمل بہ, وعن علمہ ماذا عمل بہ, یہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پہ عمل کیا کہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے جب سوال علم کا ہوگا تو علم حاصل نہیں کرتے ہم, جان چھوڑ گئی, جب علم نہیں ہوگا تو سوال بھی نہیں ہوگا. یہ شیطان کا بڑا بہکاوا ہے, بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. اس کی مطلب نہیں کہ علم حاصل نہ کرو, اس کی مطلب ہرگز نہیں کہ علم حاصل نہ کرو, ورنہ سوال سخت ہوگا. اگر علم حاصل کیا عمل نہ کیا تو سوال ہوگا, اور علم نہیں کیا تو اس کا بھی الگ سوال ہوگا. بنیاد علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر, مرد اور عورت پر. توحید کا علم, عقیدہ صحیح عقیدے کا علم, حلال اور حرام کا علم, عبادات میں سے جو بنیاد علم ہے, ارکان اسلام ارکان ایمان کا علم, یہ فرض ہے ہر مرد اور عورت پر, ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ مطلب نہیں کہ ارے میں نماز اگر صحیح طریقہ, نماز نبوی اگر میں سمجھ لوں گا جان لوں گا, وہ پھر نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر مجھ سے سوال ہوگا. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا, بغیر علم کے پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا, علم کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا. بات سوال کا ہو رہا ہے, علم کے مطابق عمل کیا تو کامیاب, علم کے خلاف عمل کیا تو ناکام, علم نہیں حاصل کیا تب بھی ناکام. پھر دوسری بات, یہ صرف شریعت کے علم کی بات نہیں ہو رہی, ہر علم جو آپ نے حاصل کیا ہے, ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کے علم حاصل کیا ہے, اس پر صحیح عمل نہیں کیا, وہ بھی جواب دے کہ نہیں, تو پھر کیا ہمارے بچے ڈاکٹر بننا چھوڑ دیں, بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ سوال ہوگا نا, عن علم ما عمل بہ, بچوں کو انجینئر نہ بنائے. ارے بچوں کو جاہل رہنے دے. کیوں؟ کہ قیامت کے دن سوال ہوگا ہر اس علم کا جو بچے نے حاصل کیا ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے جو خاص دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے بغیر علم کے. ان کی غلط فہمی سے غلط فہمی یہ بھی ہے, جب اسے کہا جاتا ہے بغیر علم کے کیوں دعوت دیتے ہو, کہتے ہیں کہ آپ نے سنا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چار سوال ہوں گے, اور ایک سوال ہوگا کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیا کہ نہیں. تو ہمارا عمل علم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, جتنی ہمارا علم اتنی عمل ہے, چھوٹا علم چھوٹا عمل ہے بس. اس لیے ہم دعوت و تبلیغ میں علم کی بات نہیں کرتے، بیچارے ہیں یہ لوگ، پھر اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دیتے ہو اسکولوں میں؟ نکالو سب کو، بچہ اسکول میں سیکھتا ہے سچ بولنا، معاشرے میں گھر میں آ کے جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کا بھی سوال ہوگا، تو بند کر دو سارے اسکول، بند کر دو ساری یونیورسٹیز۔ ان علم ماذا عمل به، کو سمجھو، سید مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بالکل واضح ہے، بنیاد علم، عقیدے کا علم، ارکان ایمان، ارکان اسلام، کلمہ توحید کا علم، حلال حرام کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو بھی علوم ہم نے حاصل کیے دنیا میں، مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ان پر عمل کرے، میڈیکل کے اصول ہیں ان پر عمل کرے، انجینئرنگ کے اصول ہیں ان پر عمل کرے، سیاست کے اصول ہیں ان پر عمل کرے، ہر چیز کے اصول ہیں میرے بھائی، جب ہم ان اصولوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں، پاؤں پھسلتے ہیں، گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، سنبھلتے نہیں ہیں، اور جو لوگ سنبھلتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ پھسلتے رہتے ہیں، چوٹے کھاتے رہتے ہیں، وہ آج بھی چوٹے کھا رہے ہیں، وہ کل بھی چوٹے کھائیں گے۔ سوال اور بھی ہیں، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آن رسول پر چلنے کی، سلف صحیح روز منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی کامیاب، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت کی امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی الحمد رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا، ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ ابھی دروس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تعلیم اور تربیت کی، جو میں نے ابھی بات کی مختصر انداز میں، ایک سلسلہ وار دروس ہے کہ جو غلطی ہمارے تربیت میں ہے، ہمارے نظام تعلیم میں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، ہم یہ غلطی کیسے دور کریں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، تربیت اور تعلیم کے کیا شرعی اصول ہیں، بچوں کی تربیت کے کیا نبوی اصول ہیں، مختلف مرحلے جو زندگی کی ان میں تربیت کیسے کرنی چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، جوانوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، بوڑھوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، تربیت کون کریں گے، کون ان کا ذمہ دار ہے، غلطی کہاں پہ ہوتی ہے، وہ غلطی کیسے ٹھیک ہوگی، کون کون سے مشکلات ہیں تربیت کے راستے میں، وہ مشکلات کیا ہیں، ان کی نشاندہی کیسے کرنی ہے، اور ان مشکلات کا حل کیا ہے، اور عظیموں کی تربیت کیسے ہوئی، عظیم لوگ کون ہیں دنیا میں، اس کے متعلق سلسلہ دروس انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں مدرسہ صبر میں۔ تو بھائیوں اور خاص طور پہ بہنوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ ان دروس میں شرکت کریں، اور انشاءاللہ اس میں جو تربیت ایک پروگرام بچوں کو تربیت کے لیے، اس کی ہم سب جو ہے محتاج ہیں، میں بھی، میں یعنی کہ آپ کو درس دے رہا ہوں، میں کامل انسان نہیں، مجھے بھی سخت ضرورت ہے کہ میں سمجھوں، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ استاد جو ہوتا ہے بہترین شاگرد ہوتا ہے، یعنی استاد جب دوسروں کو سمجھاتا ہے وہ حقیقت خود سمجھ رہا ہوتا ہے، تو میں اپنے سمجھانے کے لیے بنیادی بات یہ ہے، اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کے لیے میں نے ایک پروگرام بنایا تھا 3 سال پہلے، لیکن مجھے وقت نہیں ملا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے، جو چھوٹا سا میرے پاس علم ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ ابھی انشاءاللہ نماز کے بعد درس شروع ہوگا تقریباً عصر کی نماز تک، اور مدرسے میں جو ہے عورتوں کا الگ انتظام ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، تھوڑا سا وقت ہے، ہفتے میں ایک دن ہے، ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ ہے، انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اگر آپ کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے اور ہم کچھ بھی نہ حاصل کر سکیں، صرف یہ ثواب ہم حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں جو مجالس ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وہ جاتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ کوئی مجلس ذکر دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں اور اس مجلس کو گھیر دیتے ہیں، اور ان کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں، اگر یہ ہمارے لیے، صرف یہی ہمیں مل جائے، یہ بھی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ والحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف الفضيلة شيخ محمد عمر بازمول حفظه الله، کیس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ترك طلب العلم الواجب وإهمال طلب العلم المستحب، طلب العلم کو چھوڑ دینا جس کا حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے، یا مستحب علم کے حاصل کرنے میں لاپرواہی کرنا بھی سلف کے منہج میں سے نہیں ہے۔ آج کی نشست میں طلب علم کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں. علم حاصل کرنا, واجب علم اور مستحب علم, دو قسم کے علم ہیں. منہج السلف میں سے یہ ہے کہ علم کا اہتمام کرنا, اور جو سب سے اہم علم ہے اسے پہلے حاصل کرنا, اور جو اس سے کم اہمیت رکھتا ہے اس کو بعد میں حاصل کرنا. ترتیب ہوتی ہے ہر چیز کی, الاہم فالمہم. اور اس پوائنٹ کے تعلق سے میں بعد میں بتاؤں گا کہ واجب علم کون سا, مستحب کون سا ہے, لیکن چند اہم دلائل اور سلف کے چند اقوال اس پوائنٹ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک لا الہ الا اللہ ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, اور اپنے گناہ کا استغفار طلب کرو, مغفرت طلب کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل, علم قول و عمل سے پہلے ہے. اس آیت کریمہ میں فعل امر ہے, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. کس چیز کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, کون سا علم حاصل کرے؟ لا الہ الا اللہ, یعنی لا الہ الا اللہ علم حاصل کرنا واجب ہے, سب سے پہلا واجب ہے, فرض ہے ہر مسلمان پر. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں جاہل, مجھے پتہ نہیں ہے, یا امی ہوں, مجھے پڑھا لکھا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, اکثر صحابہ امی تھے, لیکن دنیا کے سب سے بڑے عالم اور علم کے سردار گزر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, طلب علم فریضہ ہے ہر مسلمان پر. صحیح الجامع الصغیر علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے, اور اس میں بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ طلب علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر. کون سا علم؟ آگے بتاؤں گا جیسے کہ تفصیل کے ساتھ. عقیدہ کا علم ہے, حلال و حرام کا علم ہے, کلمہ توحید کا علم ہے, فعلم انہ لا الہ الا اللہ, اور جو کچھ کلمہ توحید سے تعلق رکھتا ہے جس میں عقیدہ کے اصول اور ارکان ایمان, ارکان اسلام, اور جو بنیادی علم شامل ہے, حلال و حرام کا علم بھی شامل ہے. تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ, ساری سے دنیا ملعون ہے, ملعون ما فیہا, جو کچھ وہ بھی ملعون ہے, الا سوائے ان چیزوں کے, ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کے ذکر, وما والاہ, اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے صرف کیا جائے, جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی میں جو مددگار ثابت ہو. وعالم, تیسرے نمبر پہ, اور عالم, او متعلم, یا علم حاصل کرنے والا. عالم اور علم کی یہ فضیلت ہے, اگر علم شرعی نہ ہوتا دنیا میں, فعلم انہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا, یا جب نہیں ہوگا دنیا میں, تو پھر تب دنیا کیا ہوگی؟ ملعون ہوگی. پھر سے قیامت کب قائم ہوگی؟ علی شرار الخلق, بدترین لوگوں پر. کون سے بدترین لوگ؟ الذین, وہ لوگ جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں. سبحان اللہ. ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے. یہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے اللہ کوئی ذات ہے. علم مٹ جائے گا, جب علم مٹ جائے گا تو دنیا ملعون رہے گی, پھر قیامت قائم ہوگی. تو دنیا بنیادی طور پر ملعون ہے. اس لعنہ سے دنیا کس چیز نے بچایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر نے, شریعت نے, دین نے. اور یہ دین بغیر علم کے کیا فائدہ ہے؟ علم ہے تو دین بھی ہے نا. جب لوگ علم سے دور اختیار کریں گے جہالت جگہ کر لے گی, جب جہالت عام ہوگی اور علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا, پھر اسے جہال باقی رہیں گے, گمراہ خود بھی ایک دوسرے کو گمراہ کریں گے, اور باقی پھر کیا رہے گا؟ لعنت باقی رہے گی اور کچھ نہیں رہے گا. نعوذ باللہ من الخذلان. یہ حدیث ترمذی میں علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم ایسے لوگ پاؤ گے یا ایسے لوگ عن قریب دیکھو گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں, اور حقیقتاً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے. فعلیکم بالعلم، بس تم علم کو مضبوطی سے لازم پکڑو، ویاکم التبدع، اور میں تمہیں بدعت سے، دین میں چیز ایجاد کرنے سے آگاہ کرتا ہوں، اور ترتع سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں، اور تعمق سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں، یعنی شدت اختیار مت کرو، دین آسان ہے اور آسان دین پر عمل کرو، علم کو لازم پکڑتے ہوئے، کیونکہ تبدع میں یعنی بدعت ایجاد کرنے میں تنطع ہے، شدت اختیار کرنا ہے. وعلیکم بالعتیق، اور جو عتیق ہے، جو اصل بنیاد ہے، اسے لازم پکڑو. اسے دارمی نے، لقلقائی نے روایت کیا ہے. اور سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے ابن عبد البر نے جامع علم و فضل میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ، تعلموا العلم، علم حاصل کرو، کیونکہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے خشیت ہے، اور علم کو طلب کرنا عبادت ہے، اس کو ریوائز کرنا تسبیح ہے، اس کے لیے گھر سے نکلنا جہاد ہے، اس کو تعلیم دینا جس کو یہ علم آتا نہیں یہ صدقہ ہے، اور جو اہل ہیں ان تک پہنچانا یہ قرب اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرنا ہے، وحشت میں انس ہے، غربت میں دوست ہے. آخر تک بڑے پیاری باتیں، لمبی باتیں ہیں، میں اس میں اتفاق کرتا ہوں. علم کی بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بڑے پیارے جملوں میں علم کی تعریف کی ہے. حافظ الذهبی رحمۃ اللہ علیہ سر علم النبلاء میں کوٹ کرتے ہیں امام شعبی کا قول، فرماتے ہیں، امام شعبی فرماتے ہیں، انما كان يطلب العلم من من اجتمع فيه خصلتان، علم وہ حاصل کر جس میں دو خصلتیں پائی جائیں، العقل والنسك، عقل مند ہو اور عبادت گزار ہو. اگر عقل مند نہ ہو، اگر عقل مند نہ ہوتا، اگر عقل مند ہوتا اور عبادت گزار نہ ہوتا، تو پھر وہ یہ کہتا کہ یہ علم صرف وہ حاصل کر سکتے ہیں جو عبادت گزار ہیں، میں تو عبادت گزار ہوں ہی نہیں، اس لیے وہ کچھ عرصے کے بعد علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا. طلب علم کے لیے دونوں کو ہونا لازمی ہے، سبحان اللہ، عقل مندی، سمجھداری اور تقوی، عبادت گزار ہونا چاہیے. یہ جن لوگوں میں یہ دو چیزیں پائی جاتے ہیں وہ علم میں ثابت قدم رہتے ہیں، جن میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک نہیں، وہ پھر کسی عرصے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، اس لیے پھر دیکھیں شیطان کے بہکاوا کیا ہے، وہ شخص کہتا ہے میں عقل مند تو ہوں میں، لیکن عبادت گزار نہیں ہوں، تو یہ کہے گا کچھ عرصے کے بعد جب تھک جائے گا، اکتا جائے گا، سستی کالی پھر جب جگہ کر لیتی ہے، تو پھر وہ عذر کہاں ڈھونڈتا ہے، ارے اس لیے میرا میرے بس کی بات ہی نہیں، کیونکہ میں عبادت گزار ہوں ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو عبادت کی طرف نہیں لے کے جائے گا، وہ علم کی طرف آیا ہے، تو علم پر وہی چل سکتا ہے جو عبادت گزار بھی ہو. یعنی بے نمازی طالب علم ممکن ہے کیا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دو چار درس میں آئے گا، اس وقت دیکھیں گے نہیں آپ، کیونکہ عبادت گزار نہیں ہے. وہ امکان ہے نا، اچھا عبادت گزار تو لیکن عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے، کچھ عرصے بعد کہے گا یہ تو عقل مندوں کے کام ہے، میں کہاں پھنس گیا ہوں آگے، یہ میرا کام نہیں ہے. اسے بعض وقت دیکھتے ہیں نمازی بھی ہوتے ہیں، صلاح بھی ہوتا ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن پائیدار علم نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں میں ہوں بے وقوف. وہ بیچارہ ہوتا ٹھیک ہے، عقل بھی ٹھیک ہوتی اس کی، لیکن وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتا اور یہ سمجھتا اپنے عقل نظر انداز کر کے کہتے یار میں تو ہوں بے وقوف، یہ میرا کام نہیں ہے. عجب، سبحان اللہ. امام شاہ بھی آگے بڑے پیاری بات آگے باقی فرماتے ہیں، امام شاہ بھی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا دن آنے والا ہے کہ اس علم کو وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے پاس دونوں نہیں ہیں. مجھے ڈر ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ علم وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں داڑھی رکھ لی، پینٹ بھی ٹخنے کے اوپر آ گئی، دو چار کتابیں پڑھ لی، دعوی سینٹر کھول لیا، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جڑ جاتے ہیں اور علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بنیاد. اسے دعاۃ علی باب جہنم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ نہ سمجھ میں بہت جینے سے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ بہت بڑا عبادت گزار ہوں، واللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، واللہ اللہ تعالیٰ کی محض، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نہ ہوتی تو ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ کی قسم. اسے کبھی یہ نہ کہنا ارے میں عقل، میرے عقل بڑی ہے میری، میں بڑا جینے سے انسان ہوں، میں نے دو کتابیں دو مرتبہ پڑھی، حافظ بن گیا میں. تو تمہارا کیا کمال ہے؟ اس کا کمال جسے تمہیں اتنے بڑا حافظہ دیا ہے، تمہارا کیا کمال ہے اس میں؟ تمہارا کمال اس چیز میں ہوتا اگر صراط مستقیم اختیار کرتے، میں نے جو صرف اختیار کرتے نا، پھر پتہ چلتا کہ واقعی آپ نے قدم حق کی طرف بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر چلنے کی توفیق دی ہے. ورنہ توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے،

يكون له وقار وسكينة وخشية. اس کا وقار ہو اور سکینت ہو اور ڈر اس پر طاری ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر طاری ہو. وہ کیا علم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کی طرف تمہیں کھینچ کے نہیں لے کے جاتا؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اصل علم یہ ہے. امام بجیر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آیا ہے کہ تحفظ القرآن ولی سبع سنین، سات سال عمر میں حافظ بنا قرآن مجید کے. وصلیت بالناس وانا ابن ثمان سنین، آٹھ سال کی عمر میں نے امامت کی مسجد میں نماز میں، آٹھ سال کی عمر میں. وکتبت الحدیث وانا فی التاسعہ، سات آٹھ نو سال، ہر سال میں کمال ہی کمال. ساتویں سال میں حافظ قرآن، آٹھویں سال میں امام، نویں سال میں کتابۃ الحدیث محدث، نویں سال میں بنا، سبحان اللہ. ابن بجیر الطبری رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہے، جس کی سب سے پہلی معروف بالاثر التفسیر ہم پڑھتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں ایک مرتبہ، کس میں ہمت ہے آئے اللہ کے کلام کی تفسیر لکھتے ہیں، کتنے لکھنا پڑے گا؟ کہتے ہیں 30,000 صفحہ. کہ تو عمریں گزر جائیں گی، 30,000 صفحہ کب لکھیں گے ہم؟ کہتے پھر 30,000 میں سے انہوں نے جو اب تفسیر موجود ہے ان کو خلاصہ لکھا، یہ خلاصہ ہے. اگر وہ 30,000 صفحہ لکھتے تو کب ختم ہوتا؟ میں بھول رہا ہوں 3,000 یا 30,000، اس میں بھول رہا ہوں، لیکن بہت لمبی تعداد تھی. اور پھر یہ فرمایا ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہ تاریخ لکھتے ہیں، تاریخ الطبری بھی ہے، وہ بھی فرمایا 3,000 یا 30، میں بھول رہا ہوں اس وقت، بہت امید ہے کہ عمر گزر جائیں گی، پھر جو تاریخ موجود ہے یہ بھی خلاصہ ہے تاریخ کا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کے علماء کیا تھے. آج ہم تھوڑے سے ان کے وقت نکالتے ہیں، بس وقت نہیں ہوتا، کہتے ہیں ایک چیز پڑھ دوسری بھول جاتی ہے، وجہ کیا؟ ہمت نہیں ہے. سبحان اللہ. اب علم واجب و علم مستحب کون سا ہے؟ فضلت الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب العلم صفحہ نمبر 23 میں، اور آگے اس میں جو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، طلب العلم منہ ما هو فرض، طلب العلم بعض فرض ہے، فرض عین، يجب على كل مسلم تعلمه، بعض طلب علم فرض عین یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے. ولا يعذر احد بالجهل به وهو قادر على ان يتعلمه، اور کوئی بھی شخص جو قدرت رکھتا ہے اس علم حاصل کرنے کی، عذر بالجهل اس کا نہیں ہے، معذور نہیں ہے. ومن ذلك العلم باصول الايمان، ان میں سے اصول ایمان کا علم، وارکانہ ارکان ایمان کا علم، اللہ تعالیٰ ایمان اللہ بحا، جن کے سوا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کل علم باللہ ربا مالکا مدبرا لا شریک له فی ربوبیتہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا علم، توحید ربوبیت کا. والعلم به متصفا بجميع صفات الكمال والجلال منزها عن كل نقص وعيب، اسماء وصفات، توحید اسماء وصفات کا علم. والایمان بما ورد من اسمائه، یعنی اجمالی طور پہ بما ورد من اسماء وصفات من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، اسماء وصفات کے باب میں ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر تحریف، بغیر تأويل، بغیر تعطيل اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. والايمان بالالهيه، اللہ تعالی کی الہیت پر ایمان، انه معبود بحق، کہ وہ سچا واحد معبود ہے. وصف جميع انواع العباده لله وحده لا شريك له، ثالث العباده صرف اللہ تعالی کے لیے صرف کرنا، وعدم صرف شيء منها لغير الله، نظر سوى کسی اور کے لیے کوئی عبادت صرف نہ کرنا. معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللہ تعالی معرفت سب سے پہلے ہے، پھر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت ہے بالایمان به رسولا خاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں. وتصدیق فيما اخبر، جو بھی خبر لے کے اس کی تصدیق کرنا. وطاعته فيما امر، جو بھی حکم دے اس کی فرمانبرداری کرنا، اسے بجا لانا. واجتناب منها عنه وزجر، جس سے منہ کیا فوراً اسے رک جانا. ولا يعبد الله الا بما شرع، اور جس اللہ کی عبادت کرنا صرف اور صرف اس طریقے سے جو طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. معرفۃ دین الاسلام، اللہ تعالیٰ کے دین کو جاننا، یعنی اسلام کے اصول کو جاننا، جو قطعی اصول ہیں، حلال قطعی، حرام قطعی، اسے جاننا. جو معلوم بالدین بالضرور، جسے کہا جاتا ہے، جیسے کہ وجوب الصلاۃ والزکاۃ ونحوها، نماز فرض ہے، کوئی ایسا مسلمان جو نہیں جانتا. زکوٰۃ فرض ہے، کوئی ایسا مسلمان جو نہیں جانتا. جو نہیں جانتا وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام ہے اس پر، کیونکہ فرض کیا ہے؟ کہ وہ یہ جان لے کہ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو معلوم بالدین بالضرورہ، ضرورت لازمن ہر مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے.

0: معرفة حرمة الشرك، الشرك حرامي، هل هو سواء فرزة يا جانا؟ عقوق الوالدين حرامي، والدين كبد سلوكي حرامي، يا جانا بفرزه. والزنا زنكاري حرامي، يا جانا بفرزه. وأكل الربا سود خوري حرامي، يا مسلمانكو جانا فرزه. ونحوها استركس جوبي محرم قطعي انكو جانا لازمية. إضافة إلى وجوب العلم بكل ما توقف عليه صحة عبادة وجبت عليه. يتو عقيدة تعلق سي عبادات تعلق سي كاتيز واجبه جو عبادة تعلق سي جب كو عبادة كرنا چاته تو سي عبادت كي کرنے کے لیے جو بھی بنیاد علم ہو جاننا لازمی ہے. احکام اقامت الصلاه، اقامت الصلاه کے احکام جاننا واجب ہے. ارکان الصلاه، شروط الصلاه، واجبات ومفسدات الصلاه، کیا رکن ہے، کیا شرط ہے، کیا واجب ہے، کیا نماز کو باطل کر دیتا ہے، یہ جاننا بھی لازم ہے. احکام الطہارہ وہ بھی جاننا بھی بنیادی جو ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ جاننا فرض ہے کیونکہ نماز فرض ہے. ومثل ذلك في كل واجب عليك فعله من احکام الدین. اور جو بھی کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے اس عمل سے پہلے شریعت کے تعلق، دین کے تعلق سے اس کو جاننا لازمی ہے. معرفت حکم ای معاملت تقدم علیہ من جہت جواز من عدمی، جو معاملت کرنے جا رہے ہو، چاہے خرید فروخت کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، یا کوئی معاملہ ہو، معاملت کرنے سے پہلے جاننا لازمی ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ جاننا بھی لازمی ہے. وما هي شروط صحتها، شروط صحة كيا، متى تكون هي المعاملة على خلاف الشرع، وخلاف الشرع كب هو هي معاملة. مثال قلت لكم كمان في احكام النكاح، شادي نہیں کرے تو نکاح احکام اصل جاننا لازمی نہیں، فرض نہیں ہے. جن شادی نہیں کرنی اس نے کیا جان کے کرنا ہے، فرض عین نہیں اس کے اوپر. اب شادی کرنی ہے، اب اس پہ فرض ہو گیا کہ اس نے شادی کرنی ہے. اس طریقے سے احکام الشرک، خرید و فروخت، جو چیز آپ نے خریدنا ہے یا بزنس کرنا ہے یا شراکت کرنی ہے، ایسا فرماتے ہیں. وحکام الشرکہ، اب شراکت بزنس میں شراکت کرنی ہے، اب شرکت کے احکام کیا ہے شراکت کے، ٹھیک ہے نا، یہ جاننا لازمی ہے. لمن يريد يقيم شراكه مع احد وغيرها من انواع المعاملات، اس کے علاوہ اور بھی معاملات جب طے کرنا چاہتا کوئی شخص جاننا لازمی. فيجب عليك، تم پر واجب ہے، في كل ذلك ان سب ان تعرف كيف تتعبد الله بعباده على الوجه الصحيح، عبادت صحیح، عبادت شرع، عبادت کیسے کریں یہ جاننا لازمی ہے. وكيف تقيم معاملتك على الوجه الصحيح، جو معاملات طے کر رہے ہو چاہے خرید و فروخت کو یا شادی بیاہ کے طلاق کے کوئی مسائل ہو، شرعاً صحیح طریقہ کیا ہے ان معاملات کو طے کرنے کا، لیس فی مخالف الشرع، جس میں شرع مخالف، شرع مخالفت کوئی نہ ہو. وما عدا ذلك، ان سب کے علاوہ من العلم، علم سے فرض و کفایہ، فرض کفایت ہے، بعض علم مستحب بھی کہتے ہیں. فرض کفایہ کیا کیا مطلب، اذا قام به من یکفی، جو اگر کافی تعداد میں علماء اس پہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، سقط اثم عن الباقین، تو اس کا جو نہ سکھنے کا جو گناہ ہے، اس کو نہ سیکھنے کا جو گناہ ہے، دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے. اور آخر تک یہ سامنے اور بھی آگے پیاری باتیں فرمائی ہیں. اگر کوئی ساتھی مزید اس معاملے کو جاننا چاہتا ہے تو کتاب العلم شیخ محسن رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کو مطالعہ کر لے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کتاب العلم کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے، میں کہہ رہے ہیں جن کو عربی نہیں آتی وہ انگلش میں نسخہ لے کر پڑھ سکتے، بڑی پیاری کتاب ہے. طالب علم،
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یہ پیاری دعا فرماتے، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے رب کریم کی رضا. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے بندوں پر، وہ کون سے امور ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جو ہمیں کرنے چاہیے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جن چیزوں سے ہم نے دور رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کس پہ راضی ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، کیا ہم پہچان سکتے اس دنیا میں کہ فلان شخص پر اس کا رب اس سے راضی ہے اور فلان شخص سے ناراض ہے؟ اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ جن سے رب راضی رہا وہ کیسے تھے، ان کی زندگی کیسے گزری، اور وہ لوگ جن سے رب ناراض رہا وہ کیسے تھے، ان کی زندگی کیسے گزری؟ اور پھر اپنا محاسبہ کر کے دیکھتے آخر میں ہم کہاں پہ ہیں، کہ واقعی ہم اپنے رب کی رضا کے سچے طلبگار ہیں، کہ واقعی ہم چاہتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کہ واقعی ہی ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں راضی تو ہم کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی یا لوگوں کے رب کو، سوال یہ ہے۔ سب سے پہلی بات، عقیدہ کی بات سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں اور صفات الکمال ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، اور ان پیارے صفات میں سے صفت الرضا و صفت السخط، کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے۔ یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، انکار نہیں کرتے، کیفیت بیان نہیں کرتے کہ راضی ہوتا تو کیسے ہوتا، ناراض ہوتا تو کیسے ہوتا ہے، تحریف نہیں کرتے کہ رضامندی سے یا راضی ہونے سے مراد یہ ہے یا وہ ہے، اور مثلیت بیان نہیں کرتے، تشبیہ نہیں کرتے مخلوقات سے کہ جیسے کہ مخلوق راضی یا ناراض ہوتے رب بھی ویسے راضی یا ناراض ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں اسماء و صفات کے بعد میں کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اپنے پیاروں سے راضی ہوتا ہے، اہل ایمان، اہل توحید، اہل سنت سے راضی ہوتا ہے، سچے اور پکے مسلمان سے راضی ہوتا ہے، دین اسلام سے راضی ہوتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو اس بندے نے کرنے ہیں۔ اسلام صرف قول کا نام نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں رب ان سے راضی ہے، دین اسلام عمل کا دین ہے جس کے اساس صحیح عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید اور سنت جس کی بنیاد ہے، جو توحید پر قائم ہے، سنت پر قائم ہے، وہ سچا پکا مسلمان ہے، اور رب ایسے دین سے راضی ہے اور ایسے مسلمان سے راضی ہے۔ جو توحید سے دور ہے، جو سنت سے دور ہے، اس نے رب کو ناراض کر رکھا ہے، اور تب تک اس کا رب راضی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ توحید سنت کے واپس نہیں پلٹتا، صحیح اسلام کو نہیں اپناتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا، دین تمہارا ہے اور تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے، اب اس سے بڑھ کر کوئی نعمت آنے والی نہیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین بنا کر اس سے راضی ہو گئے۔ دین اسلام سے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی راضی ہے، ہر مسلمان سے جو دین اسلام کا حق ادا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم جانتے کہ اسلام ہے کیا؟ جس دین سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور اپنی نسبت فخر کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام کی تعریف ہمیں آتی ہے, کیا ہے اسلام, کہتے کسے, ڈیفینیشن کیا ہے اسلام کی ہمیں آتی ہے. آج سائنس میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے, ڈیفینیشن آپ ہر چیز کی جانتے ہیں. فزکس میں دیکھیں عجیب و غریب چیزیں جو ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں, ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے, مالیکول کیا ہوتا ہے, ایٹم کیا ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن اگر ہمارے بچوں کو نہیں آتی تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. اس کے بچوں کو کیسے اسکول میں بھرتی کیا تم لوگوں نے, اس کو پتہ نہیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھ لیتا ہے کہ تم مسلمان ہو بھائی, ذرا بتاؤ اسلام کیا ہے, کیا جواب ہے میرے پاس؟ اس لیے پچھلے جمعے میں نے کیا بتایا تھا, دین اسلام کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ سب سے پہلے وحی کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. حکمت کیا ہے کہ سب سے پہلے اقرأ کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کے لیے جو امی تھے, جو پڑھے لکھے نہیں تھے, پیغام یہ ہے کہ مسلمان کبھی جاہل اپنے دین سے ہو نہیں سکتا. مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے دین سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے, وہ مسلمان ہوتا ہے. ہم تو وراثتی مسلمان ہیں, مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے, اپنے آپ مسلمان کہلاتے ہیں. جیسا کہ ہندو, سکھ, یہودی, عیسائی, جس گھر میں پیدا ہوتے اسی طرف نسبت ہوتی ہے اور ویسے ہو جاتا ہے. نہیں میرے بھائی, وہ تاریخیوں میں رہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ علم کا نور ہوتا کیا ہے. ضلالات اور گمراہیوں میں رہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ نور ہدایت کہاں پہ ہے. ہمارے پاس قرآن اور سنت ہے, دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں. نور ہی نور ہے واللہ, اور پھر بھی ہم اس نور سے دور ہیں. اسلام کی تعریف مختصر لفظوں میں, الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تین جملے ہیں. اسلام استسلام ہے, ٹوٹل سبمیشن ہے, اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا ہے کہ مرضی اسی رب کی چلے گی, میری مرضی نہیں چلے گی. اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے مکمل طور پہ. استسلام کس کے لیے؟ للہ. کس چیز سے؟ توحید سے. اور اپنے سر کو خم کر کے فرم برداری کرنی ہے اپنے رب کی. بنیاد اساس توحید ہے, اور پھر فرم برداری اور طاعت ہے اپنے رب کی. جو حکم آتا ہے سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے, اس کی تعمیر کرنی ہے. جس چیز سے روکا جا رہا ہے اپنے سر جھکا کے اسے قبول کر کے رک جانا ہے. وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ, اور بری ہو جانا ہے شرک سے اور اہل شرک سے. شرک کو زندگی سے مٹا ڈالنا ہے, کوئی ذرہ سا کوئی شائبہ بھی نہ رہے شرک کا ہماری زندگی میں. یہ اسلام ہے, اور اس پہ عمل کرنے والا سچا مسلمان ہے. توحید اور سنت اساس ہے اس اسلام کی. اللہ تعالیٰ اسلام سے راضی ہوتا ہے, دین اسلام سے راضی ہے, اور سچے پکے مسلمان سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے راضی ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتا, یعنی ایمان پر راضی ہوتا ہے. ایمان کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ایمان کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی شخص کہتا ہے میں مومن ہوں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ میں نہیں وقت لگانا چاہتا ان تعریفات پہ, کیونکہ ایک ایک جب بات بتاؤں گا اس کی تعریف بتاؤں گا تو وقت ہمارے پاس مختصر ہے. اسلام کی تعریف, ایمان کی تعریف, احسان کی تعریف, تقوی کی تعریف ہم پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں. چھوٹی سی گزارش ہے, تھوڑا سا آپ بھی ریوائز کر لیا کریں، ہوم ورک سمجھ کے واپس جائیں اور دیکھیں کہ تقویٰ کی تعریف کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، احسان کی تعریف کیا ہے. اور اس کے لیے آپ کو زیادہ لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصول ثلاثہ ہے، مختصر سا ایک رسالہ ہے، اس کو پڑھنے، اس کی شرح پڑھنے، چھوٹا سا رسالہ ہے. اسلام بھی مل جائے گا، ایمان بھی مل جائے گا، اور احسان بھی مل جائے گا. تعریف، ارکان اسلام کے، ایمان کے، احسان کے، سب آپ کو مل جائیں گے. الغرض اللہ تعالیٰ ایمان اہل ایمان سے راضی ہوتا ہے، کفر اہل کفر سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے ناراض ہوتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، فاسق لوگوں سے، اہل فجور نافرمانوں سے اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے. لمبی لسٹ ہے اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. قرآن کی آیات میں، اللہ تعالیٰ کی اس پاک کلام میں جب ہم پڑھیں نا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے کسی قول یا فعل یا عمل سے، اس کا بھی چھوڑنا نہیں. اور جب ہم پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے کسی قول یا فعل یا عمل سے، تو کبھی اس کے قریب تک نہیں جانا. جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک رب کو راضی کرنا ہے، دوسرا رب اپنے بندے کو راضی کرنا ہے. دونوں ایک ساتھ ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اپنے رب کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، رب کریم جب اس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو بھی راضی کر دیتا ہے، اپنے بندے کو راضی کر دیتا ہے. اور جب رب اپنے بندے کو راضی کرتا ہے تو دو قسم کی رضا مندی ہوتی ہے، رب کے اپنے بندے کی طرف دگنا، یہ اس کریم کا کرم ہے. پہلی رضا مندی ہے رب کی اپنے بندے پر اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا میں راضی کر دیتا ہے اور بندہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کا فرما بردار ہے، مخلص ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. جب یہ ایسا ہے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو اس دنیا میں اس رضا مندی جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، یہ بندہ اسے محسوس بھی کرتا ہے اسی دنیا میں. کیسے محسوس کرتا ہے؟ سینہ کشادہ ہوتا ہے، دل میں سکون اطمینان رہتا ہے، اور آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے جب اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. نماز پڑھتے ہیں دو لوگ، دونوں کی نماز برابر نہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں دو لوگ، دونوں کی تلاوت برابر نہیں. روزہ رکھتے ہیں دو مسلمان، دونوں کے روزے برابر نہیں. حج عمرہ کرتے ہیں دو مسلمان، دونوں کے برابر نہیں. فرق کہاں پہ ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص سجدے میں گر کے روتے ہیں، اپنے رب سے جب دعا کرتے ہیں تو ان کے چہرے کی رنگت اڑی ہوتی ہے، ڈر، خوف، امید، محبت سے دل بھرا ہوتا ہے اپنے رب کے قرب کے لیے، اپنی دنیا تک قربان کر دیتے ہیں. عمرہ کرتے ہوئے کسی کو تھوڑا سا نقصان سے بھی ڈرتے ہیں اپنے رب سے کہ کہیں کسی کو کندھا نہ لگ جائے. دیکھتے ہیں آرام سے دور دراز ایک ایک قدم کو اپنے دل سے محسوس کر کے قدم بڑھاتے رہتے ہیں. حج کرتے ہیں، حج کا حق ادا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل سے عبادت کو محسوس کر کے کرنے والے ہوتے ہیں. توفیق رب سے ملتی ہے، یہ وہ لوگ جن کا رب جن سے راضی ہے. سعادت والی زندگی ہے، حیات طیبہ گزارنے والے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا رب ان سے راضی ہے. کتنی سعادت ہے واللہ، اس سے بڑھ کر کون خوش بخت انسان ہے جو اس دنیا میں رہ کر بھی سکون کی زندگی گزارتا ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہوئے ہر طرف سے، لیکن دل میں سکون اطمینان ہے، پہاڑوں کی طرح قدم جمے ہوئے ہیں، حق سے، توحید سے، سنت سے، اللہ کی فرما برداری سے، تھوڑے سے انچ کے برابر بھی ہلتے نہیں. جتنے بھی آندھی اور طوفان ہیں، مصیبتوں کے، سب کا سامنا کرتے ہیں، اور سامنا کرنے کی توفیق رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ثابت قدمی بھی اسی رب سے ملتی ہے، کیونکہ ان کا رب ان سے راضی ہے. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی آنکھوں میں عبادت کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، دل میں سکون محسوس کرتے ہیں، اور جن کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، سینے کی تنگی، دل کی تنگی کہ کئی لوگ مبتلا ہیں، اور روزانہ اکثر مریض میرے پاس آتے ہیں، اکثر کہتے ہیں میرا سینہ تنگ ہے، میں پریشان ہوں، اور کئی اس حد تک بھی پہنچتے ہیں نعوذ باللہ کہ نماز بھی چھوڑ دی. کہتے ملتا کیا ہے نماز سے، پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں. جناب کو نماز میں دنیا کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے، پھر نماز پڑھیں گے، جب نہیں ملی تو نماز ہی چھوڑ دی. تجارت کرنے والے لوگ ہیں، خسارے کی تجارت کر رہے ہیں، پھر رب سے نعوذ باللہ، دنیا کے پجاری ہیں. اگر رب کے سچے بندے ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے. رب کریم ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے. ڈھیل ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، دیر ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی مرضی ہے. ہمارے ذمہ جو کام ہے، کیا ہم وہ کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى. اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا فرمان ہے، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. سبحان اللہ، حیات طیبہ اس دنیا میں واللہ بادشاہوں کو میسر نہیں ہے. حیات طیبہ، اچھی زندگی، سکون والی زندگی، دل کا اطمینان، سینے کو کشادگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کی زندگی آج دنیا کے بادشاہوں کو میسر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر مومن مرد و عورت کو جو عمل صالحات کرنے والے ہیں، جو مومن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا. یہ کون؟ یہ وہ ہیں جن سے رب راضی ہے. سبحان اللہ، اور صیغۃ الجزم کے ساتھ ہے، ہم ضرور اس کے زندگی کو اچھی بنا دیں گے. حیات طیبہ کہ رب کا وعدہ ہے، کچھ بھی ہو جائے، کھانے کو کچھ ملے گا نہیں، پرواہ نہیں، کھانے کی قلت، پینے کی قلت، دنیا کی قلت، آسائش کی قلت، آرام کی قلت، لیکن دل میں سکون باقی ہے، اطمینان باقی ہے، اور سینہ کشادہ ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے. ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں پہ ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں؟ نماز کا حق ادا کرنے والے ہم میں سے کون ہیں، کتنی ہیں؟ سوال یہ ہے. تو سب سے پہلی رب کی رضا، رب کریم کی رضا اس دنیا میں حیات طیبہ ہے، حیات طیبہ اچھی. ہم میں سے کون ہے جو اچھی زندگی نہیں چاہتا؟ کوئی ہے؟ ہم سب چاہتے اچھی زندگی. اچھی زندگی بڑے محلوں میں نہیں ہے، اچھی زندگی سب سے اچھی گاڑیوں میں یا سواریوں میں نہیں ہے، اچھی زندگی مال و دولت میں نہیں ہے، اچھی زندگی کا معیار کچھ اور ہے. من عمل صالحا، سب سے پہلے عمل صالح، اخلاص اور اتباع کی بنیاد پر جب یہ مسلمان کوئی عمل کرتے تو اسے عمل صالح کہتے ہیں. عمل کرنا ہے صرف رب کے لیے کرنا ہے، اور دلیل کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنی من گھڑت طریقے سے کوئی عبادت کوئی عمل کرنا نہیں ہے. جب بھی عمل کرتا ہے توحید اور سنت کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، اخلاص اور اتباع سنت کے مطابق عمل کرتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے نر ہو یا مادہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، معیار یہ ہے، بشرط یہ کہ وہ ہوا مؤمن، جبکہ وہ مؤمن ہو. نتیجہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے اچھی زندگی بخشیں گے. یہ وعدہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے. جو آج رزق کی تنگی کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، مہنگائی کا شکار ہیں، اور طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہیں، اچھی زندگی کے لیے اگر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حیات طیبہ چاہتے ہیں، کسی پہاڑ کی چوٹی پر جانا نہیں پڑے گا، زمین کو کھودنا نہیں پڑے گا، کسی بزرگ یا کسی جنگل کی طرف جانا نہیں پڑے گا. حق کا نور بالکل واضح ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان و عمل صالح کو سمجھ لیں، جان لیں، عمل کرنا شروع کر دیں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، اور دیکھیں زندگی کیسے پلٹتی ہے اور کیسے بدلتی ہے. یہ وعدہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے. حیات طیبہ ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ لیکن عجب بات ہے، اس اچھی زندگی کے لیے ہم نے اپنے اپنے راستے ایجاد کیے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک اچھی زندگی مال سے جڑی ہوئی ہے، جتنا زیادہ مال اتنی اچھی زندگی. جسم کو راحت وقتی طور پہ مل سکتی ہے، لیکن روح اور دل کو راحت اور سکون مل نہیں سکتا، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جب چاہے اسے پھیر دے. ہمارا دل ہمارے بس میں نہیں ہے، ہے ہمارا دل ہمارے مٹھی کے برابر ہے لیکن ہماری مٹھی میں نہیں. دل کے عجیب سے راز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کثرت سے فرماتے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت کر دے، ثابت قدمی دین میں دل سے، جس کو مل جائے وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی رضا، رب کریم کی رضا اپنے بندوں پر جو پہلا انعام ہے وہ دنیا کا ہے، حیات طیبہ ہے، اور دیکھنے والا محسوس کرتا ہے. پہلے صف کی نماز چھوڑتا نہیں ہے یہ بندہ، خشوع اور خضوع طاری ہے، توحید اور سنت پر قائم ہے، منہج السلف پر چلنے والا ہے، بغیر دلیل کے کوئی بات کرتا نہیں ہے، جاہلوں کے ساتھ جھگڑتا نہیں ہے، بحث مباحثے کرتا نہیں ہے، بات کرتے تو علم کے نور سے بات کرتا ہے ورنہ خاموشی اختیار کرتا ہے، فتنوں سے دور ہے، جھگڑوں سے دور ہے، دعوت حق کا داعی ہے، دشمن ہزار ہے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے لیکن مسکراہٹ چہرے پر ہے، دل میں سکون اطمینان ہے، سینہ ہمیشہ کشادہ ہے، کسی کوئی پرواہ نہیں، لوگ راضی ہوتے ناراض ہوتے کوئی پرواہ نہیں ہے، پرواہ لوگوں کے رب کی ہے کہ کیا میرے رب ان سے راضی ہے کہ نہیں، اور دوسری رضا جو اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر واللہ اس حیات طیبہ سے بڑھ کر جو انعام ہے اس رب کریم کا جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت۔ یہ دنیا کی چھوٹی سی جنت، مختصر سی جنت ہے، حیات طیبہ یہ دنیا کی جنت ہے، رب کریم کا کرم ہے اپنے بندے کو دنیا میں ہی جنت دکھا دیتا ہے، اور آخرت میں محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے سے اس کا رب دنیا میں راضی رہا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ مال، نہ نری، نہ اولاد، نہ کوئی یار اور مددگار، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی اقتدار، کوئی طاقت نہیں، کوئی مال، کوئی دولت نہیں، قلب سلیم ہے تو نجات ہے، قلب سقیم ہے بیمار ہے، غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے تو کوئی خلاصی نہیں، رب عظیم کا عذاب ہے۔ راستہ آج اختیار ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ کس طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت کے سچے طلبگار اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والے ہوتے ہیں، اٹھانے والے نہیں ہوتے۔ جب سامنے آ جاتا ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، دنیا میں ان کی علامت ہوتی ہے جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، توحید اور سنت اور منہج سلف پر قول و فعل قائم ہوتے ہیں، دعوے دار نہیں ہوتے، حسن اخلاق ان کی پہچان ہوتی ہے اور لوگ دور سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ سچے پکے مسلمان ہیں، ان کا رب ان سے راضی ہے۔ دنیا میں کیا کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جن یہ علامات پائی گئی ہوں، جن کا رب ان سے راضی رہا، دنیا میں حیات طیبہ تھی اور آخرت میں جنت ہے، یا بالکل گزرے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ زندگی کیسی تھی دیکھنے والے کے لیے؟ تنگ زندگی، اپنی قوم ہی سب سے بڑے دشمن، اپنے قریبی سب سے بڑے دشمن، رکاوٹیں اپنی ہی، جو اپنے پیارے تھے ان رکاوٹیں جانا شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ اپنا ہی باپ تھا۔ سزا دینے والا کون؟ اپنا ہی باپ۔ آگ میں ڈالنے والا کون؟ آگ کی سزا سنانے والا کون؟ اپنا ہی باپ۔ دیکھ کوئی پرواہ ہوئی؟ آگ سے جل کر مرنا گوارا ہے، منظور ہے، لیکن شرک نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ جلاتی ہے رب کے حکم سے، جب رب آگ کو حکم دیتا ہے کہ جلانا نہیں ہے تم نے، تو آگ کی ضرورت نہیں کہ وہ جلائے، حياة طيبة ہے. اس سے بڑھ کر کیا اچھی زندگی ہوگی بتائیں مجھے, کہ دشمن قتل بھی کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتے, قتل بھی کر دیتے ہیں جیسے کہ بعض میں قتل کیا گیا ہے, لیکن توحید سے رب کے حکم سے ذرے برابر بھی ہلے نہیں, یہ کامیابی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھیں, اب دنیا کے سب سے بڑا جو کافر فاجر جابر انسان جس نے دعویٰ کیا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں, مجھ سے بڑھ کر کوئی رب نہیں ہے, آزمائش کہ سب سے بڑے اپنے وقت جو سب سے بڑا جابر ظالم اور کافر فاجر انسان ہے اس کی طرف جانا ہے. اچھا ایک ہی آزمائش ہے, دوسری اسی کے گھر میں پلے اور بڑے ہوئے ہیں اور انہی میں سے کسی ایک شخص قتل بھی ہو گیا ہے اور واپس اچھا فرعون نے سزائے موت سنا دی, موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے سینا کی طرف جاتے ہیں چھپ چھپا کے, اب رب کی آزمائش دے کے واپس جانا ہے اسی فرعون کے پاس جانا ہے اور رب کا پیغام لے کے جانا ہے جس نے ابھی سزائے موت سنائی تھی 10 سال پہلے, واپس اسی کے پاس جانا ہے, کتنی بڑی آزمائش ہے لیکن دل میں سکون. قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی, کوئی پرواہ نہیں, اگر رب کا ساتھ ہو تو سب سے بڑی مشکل جو ہمارے پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہے وہ بھی واللہ ذروں کی طرح ہو جاتی ہے. قال ان معکما اسمع و ارا, جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں. سبحان اللہ, فرعون اور اس کا لشکر اور اس کے جادوگر کیا کر سکے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی اپنے زمانے کی, ایک شخص جاتا ہے بس اور تاریخ کو بدل کے رکھ دیتا ہے اس رب کے حکم سے. کافر کی طاقت جابر ظالم کی طاقت کوئی کام نہیں, بلکہ جس زمین پر فخر کرتا تھا اور یہ کہتا کہ نہریں دیکھو میرے تلے جاری ہیں, میں ان کا مالک ہوں, اللہ تعالیٰ اسے مجھے غرق کر دیا ہے عبرت کے لیے. الغرض حیات طیبہ انبیاء کی حیات ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے اپنے گھر والے سے پوچھ کچھ کھانے کو ہے, کچھ مل جاتا تو کھا لیتے, کچھ نہ ملتا تو فرماتے کہ مجھے روزہ ہے. نبوت کے گھرانہ سب سے عظیم گھرانہ ہے لیکن کھانے کی کوئی چیز ایک کھجور بھی نہیں ہوا کرتی تھی بعض اوقات, ایک کھجور, لیکن دل میں سکون ہے, اطمینان ہے, سینے میں کشادگی ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اس کائنات میں ہو سکتا ہے؟ واللہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. بھوک پیاس کھانے پینے کی قلت یہ سب آزمائشیں ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے. واللہ شدید بھوکے ہوتے ہیں لیکن دل میں پھر بھی سکون ہوتا ہے, دل پیٹ سے بڑا ہے, پیٹ سے اوپر ہے, دل میں سکون ہو تو پیٹ کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے, پرواہ نہیں ہوتی. پتھر باندھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جنگ احزاب میں ہوا, لیکن دل کا سکون باقی تھا, سینے کا کشادگی, آنکھوں کی ٹھنڈک باقی رہی ہے, حیات طیبہ ہمیشہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیا, اولیاء کو سردار ہیں صحابہ, ان کی زندگی دیکھ لی, حیات طیبہ ہے, دنیا قربان کر کے آئے ہجرت کے وقت, جو دنیا کی ساری قربان کر دی ہے رب کریم کے حکم پر. اللہ تعالی نے کیا دیا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ گواہی دے دی, تا قیامت ہم پڑھتے رہیں گے قرآن کریم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں. اتنی بڑی سعادت. ہم پڑھتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے, جب وہ پڑھتے تو کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کا ذکر اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہ خوشخبری صرف ان کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہے اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين رضوا عنهم ورضوا عنه. جل سورة التوبة في آية 100 سبحان الله. ابو بکر الصدیق, انبیاء کے بعد اگر کسی بندے کسی شرف عظمت والے بندے سے زمین پہ قدم رکھا ہے تو ہے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنت میں ہیں. اپنی کانوں سے سنا سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے, کیا کہہ دیا کہ بس مجھے یقین مل گیا ہے, اب ساری عبادات نماز روزے ساقط ہو گئے ہیں, سادھو بن گئے نعوذ باللہ, جنگلوں کی طرف رخ کر کیا اور نماز روزے سب چھوڑ دیے, خوشخبری جنت کی مل چکی ہے. اس کے باوجود جہاد میں سب سے آگے, نماز میں سب سے آگے, روزے میں سب سے آگے, صدقات میں سب سے آگے, نوافل میں سب سے آگے. سبحان اللہ. دس صحابہ کا نام لے کر ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, الى آخر الحدیث. دس صحابہ کے نام لیے, ہم کہتے ہیں عشر مبشرہ بالجنہ, وہ دس صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے, اور دیکھ لیں ان کی زندگی میں دیکھ لیں آپ اس خوشخبری سے پہلے اور بعد میں کیسے ثابت قدمی ملی ہے. سبحان اللہ. رب ان سے راضی رہا اور ان کو راضی بھی کیا, انہیں رب کو راضی کیا, رب نے اپنے پیاروں کو راضی کیا. دنیا میں یہ شرف حاصل کر چکے ہیں حیات طیبہ, اور آخرت میں رب کریم کی جنت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے. آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا ہم رب کو راضی کرنے والے ہیں یا لوگوں کو راضی کرنے والے ہیں. ترمذی کی روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رب کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, وہ لوگ اس سے کبھی راضی نہیں ہوتے, اور جو رب کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ مرنا تو یقینی ہے, مرنے کے بعد دنیا تو گئی جیسے بھی ہے, ابھی حیات طیبہ اگر نہیں ہے تو پھر کب اس اچھی زندگی کی تلاش ہم کریں گے؟ اچھا نہیں کی وقتی طور پہ زندگی ہے, آدھے سے زیادہ گزر چکی ہے, پتہ نہیں کتنے دن کتنے مہینے یا سال باقی ہیں. کبھی آخرت کے بارے میں سوچا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمیشہ کی کامیابی ہے ہمیشہ کی ناکامی, اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ آخر کب ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوں گے؟ رب کریم ہے, وہ کرم کرنا چاہتا ہے, ہماری زندگی کو اچھی بنانا چاہتا ہے. کیا ہم چاہتے کہ ہماری زندگی اچھی ہو؟ رب کریم ہمیں جنت دینا چاہتا ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, کیا ہم خود جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھ لیں اپنی حالت, اپنا محاسبہ خود کر کے دیکھ لیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں. ہم سے بڑھ کر ہمارے بارے میں رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا. اگر ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے بدلنے کا, اپنے رب کو راضی کرنے کا, تو کوئی گارنٹی نہیں, کوئی ضمانت نہیں کہ کل ہم دیکھ پائیں گے اور کل سے اپنے رب کو راضی کرنا شروع کر دیں گے. اپنے رب کو راضی کرنا مشکل نہیں واللہ, لوگوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. آج راضی کرتے کل پھر کسی بات سے ناراض ہو جاتے. لوگ تو راضی کبھی ہو ہی نہیں سکتے. 30-30 سال شادی کو ہو گئے ہیں, کیا وقت کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو گئے کیا یا بڑے ہیں؟ جھگڑے سے گھر خالی نہیں ہے. آج بیوی ایک بات سے راضی ہے, کل کسی اور بات سے ناراض ہو جائے گی. اسے زندگی کہتے ہیں. اگر اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہو نا, تو رب کو راضی کرنا سیکھو, بیوی بھی راضی ہو جائے گی. بچوں کو راضی کرنا چاہتے ہو, بچے راضی نہیں ہوتے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے, چھوٹی سی بات پہ ناراض ہوتے ہیں. رب کو راضی کرنا سیکھو, بچے راضی ہو جائیں گے. دوست ناراض ہیں, ایک کو راضی کر دوسرا ناراض ہے, روز جھگڑے ہوتے ہیں. رب کو راضی کرنا سیکھو. ہمارا فوکس ایک ہونا چاہیے, اسی کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے. جب ہم بکھر جاتے تو پھر کہیں کے نہیں رہتے. جو رب کو راضی نہیں کرتا, لوگوں بندوں کو راضی کرنا چاہتا ہے, لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے, وہ منتشر ہوتا ہے, بکھرا ہوتا ہے. کبھی اس کے پیچھے, کبھی اس کے پیچھے, کبھی اس کو راضی کرنا, کبھی اس کو راضی کرنا, ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں. رب کو راضی کرنا سیکھیں, اس کا حق ادا کر کے دیکھیں کیسے سب راضی ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا, میں نہیں کہہ رہا کہ بیوی کے سر پہ ایک وقار کا تاج آ جائے گا اور وہ بس فرشتوں کی طرح رہے گی, کبھی کوئی جھگڑا نہیں کرے گی. ایسی بات نہیں ہے. بشر ہیں, شیطان خون میں دوڑتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, معصوم نہیں ہے. لیکن فرق آپ محسوس کریں گے کہ جھگڑا تھوڑا سا ہوا فوراً ختم ہو گیا. جو کل بیوی کئی کے دن ناراض رہتی تھی, آج فوراً راضی بھی ہو جاتی ہے. فرق آپ محسوس کریں گے. چھوٹی سی بات پہ جھگڑنے ہوا کریں گے, اگر ہوتے ہیں جھگڑے فوراً ختم بھی ہو جاتے ہیں. کئی کئی دن کی باتیں ختم ہو جائیں گی. فیملیز تک بات کو پہنچنا, طلاق کی نوبت تک بات کا جانا کبھی ہوگا نہیں. باس راضی نہیں ہوتا, رب کو راضی کریں, باس بھی راضی ہو جائے گا. لیکن رب کو راضی کرنے کے لیے صرف زبان سے کہ اے میں رب مجھ سے راضی ہو جائے, یہ کافی نہیں ہے. عمل لازمی ہے, اور عمل کے لیے علم لازمی ہے, اور علم کی اساس توحید اور سنت ہے, صحیح عقیدہ ہے, صحیح منہج ہے, محنت ہے. مفت کوئی چیز نہیں ملتی. رب دینا چاہتا ہے اس کو جو لینا چاہتا ہے, جو نہیں لینا چاہتا اس کی مرضی ہے. ہم پھل کھانا چاہتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر آسانی سے, دنیا میں نہیں ملے گا, یہ جنت میں ہوگا. جو آپ خواہش کریں گے, جس چیز کی, آپ کے سامنے رکھ لی جائے گی. جو پھل کھانا چاہتے ہیں, اس پھل کو آپ ایک مرتبہ کھائیں گے کچھ ٹیسٹ ہوگا, اگلی مرتبہ کچھ کوئی اور ٹیسٹ ہوگا, ذائقہ ایک نہیں ہوگا. لیکن اس کو پانے کے لیے آخرت میں, جنت میں, دنیا میں محنت کرنی پڑے گی. سچا مسلمان اپنے آپ کو بنانا پڑے گا, دین اسلام کو سمجھنا پڑے گا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. کئی فرقے ہیں آج مسلمانوں کے, سب کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, دعویٰ کرتے ہیں. ان میں سے کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے, کسی سے مخفی نہیں ہے. ترازو آج سمجھ لیں رب کو راضی کرنے کا, دین اسلام سچے دین کا. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح. توحید ہے, سنت ہے, منہج السلف ہے. اللہ پاک کی کلام ہے، قرآن مجید ہے، صحیح حدیث ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شرط یہ کہ صحیح سمجھنا ہے جیسا کہ صحابہ اور سلف سمجھتے تھے، تو پھر اس پہ عمل کرنا ہے، کر کے دیکھ لیں، صرف زبانی کلامی نہیں، عملا اور دل سے یقین کے ساتھ، دل کی یقین کے ساتھ، اور اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے والا، صرف سمجھ کے مطابق سمجھنے والا بنوں، اور مجھے ثابت قدمی بھی عطا فرما، دیکھیں کیسے زندگی بدلتی ہے۔ وقت درکار ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، پہاڑوں کی چوٹی کی طرف جانا نہیں پڑے گا، اور نہ ہی زمین کھود کے کسی کے پاس جانا پڑے گا، نہ جنگلوں کی طرف رخ کرنا پڑے گا، آپ علم حاصل کرنے کے لیے اب آسان طریقہ ہو گیا ہے، علماء حق سے جڑ جائیں جہاں پر میسر ہو، جو سلفی علماء ہیں ان سے علم حاصل کریں، اگر کسی جگہ پر میسر نہیں ہے تو پھر ان کی ویب سائٹس موجود ہیں، جو اتھینٹک ویب سائٹس ہیں، علماء طلاب علم ان سے استفادہ حاصل کرے۔ اللہ فضل و کرم سے یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اس میں جو ایک خوبی جو ہے، اچھائی جو ہے، وہ یہ اچھے دروس ہیں۔ شیخ بن باز بن عثیمین علامہ البندر رحمہ اللہ، شیخ نور بن ہادی الوادی رحمہ اللہ، شیخ بجع الدین شاہ سندھی رحمہ اللہ، ان کی دیکھے دروس موجود ہیں، محفوظ ہیں، اور دیگر علماء جو زندہ ہیں حفظہم اللہ، شیخ ربیع ہیں، شیخ عبید الجابری ہیں حفظہ اللہ، اور دیگر جو علماء ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، ان کے دروس واللہ قیمتی دروس ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں، انگلش میں ہیں، اردو میں موجود ہیں۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم علم سے اس لیے دور ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، عربی ہمیں آتی نہیں اور ہم سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارے معاشرے میں تو ہر بندہ کہتے ہیں ہم توحید و سنت پہ ہیں، سب دعوے دار ہیں اور سب فرقے فرقے بڑھ چکے ہیں، ہم کہاں جائیں۔ تو شیخ علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی کتابیں موجود ہیں، ان کی کیسٹیں موجود ہیں، سی ڈیز آ چکی ہیں، کون کہتا ہے کہ علم موجود نہیں، اردو میں موجود ہیں، ان کی بعض یعنی لیکچر سندھی میں بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور ان کی بار علماء کے جو عرب علماء ہیں ان کی بھی کتابیں موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، کیسٹیں، سی ڈی سب موجود ہیں، اور ہم پھر کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، خبر نہیں، جو نہیں چاہتا اسے مل نہیں سکتا، اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالحین منہج کو اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جائے، اور اپنی اس دنیا میں ہمیں حیات طیبہ میسر فرمائے، اور آخرت میں محض اپنے فضل و کرم سے جنت فردوس عالم میں مقام عطا فرمائے۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك،
2: نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره، اخرجہ مسلم. ارکان اسلام کے خطبے کا درس جاری ہے، اور پچھلے خطبے میں یا پچھلے دو خطبوں میں ارکان اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت پر بات کی، اور آج کے خطبے میں اس کلمہ شہادت کی تکمیل کیسے ہوتی ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہے، تقاضے کیا ہیں، یہ تو ہم نے جان لیا. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو کلمہ شہادت کی تکمیل کرتی ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے. اور وہ یوں کہ کلمہ شہادت میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اور پھر اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، رسولہ رسول کون ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کوئی رسول آئے، وہ کون ہے، رسول رسالت لے کے آتے، وہ رسالت کیا ہے، کیا اس سے پہلے اور بھی کچھ رسالتیں تھیں یا نہیں تھیں، اچھا یہ رسالت کس نے پہنچائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، فرشتے نے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ فرشتے کون ہیں، یہ کون سی مخلوق ہے، اور پھر یہ پیغام جو لے کے آئے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس پیغام میں اگر کوئی شخص اس پیغام کو مان لے تو اس کو کیا ملے گا، اگر کوئی شخص اس پیغام کو جھٹلا دے اس کا کیا ہوگا، تو آخرت پر ایمان. تو اس طریقے سے جو ارکان ایمان ہیں چھ، آج ان پر بات کرتے ہیں، ارکان ایمان کیا ہے، اور ارکان ایمان پر اگر ایمان نہیں ہے، یہ ان میں سے ایک پر بھی ایمان نہیں ہے، تو کلمہ شہادت کو کوئی فائدہ نہیں. ارکان ایمان چھ ہیں، اللہ تعالی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور دلیل کہ ارکان ایمان چھ ہیں، میں ابھی آیت کریمہ سورہ بقرہ 177 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اچھائی اس میں نہیں تو اپنے رخ پھیرتے رہو مشرق طرف یا مغرب کی طرف، لیکن سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا، آخرت پر ایمان لے کے آنا، فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، کتابوں پر ایمان لے کے آنا، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے کے آنا. تو پانچ ارکان اس ایک آیت میں آ گئے، اور چھٹا رکن ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو ایک تقدیر کے مطابق میں نے پیدا کیا. تو یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے، جن کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہوتا، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث، جب وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، سارے کے سارا دین اسے ایک حدیث میں آ گیا، پورا دین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، پھر آخرت کے چند نشانیوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوال کیا قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا. سبحان اللہ، آخرت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو بھی نہیں ہے. آسمان کی سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی، اور زمین و آسمان کے سب سے بہترین مخلوق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی علم قیامت کب آئے گی. ہاں اتنی ہے کہ چند نشانیاں ہیں جن کا مجھے علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی.

0: آنے والی ہے. لیکن کب ہوگی قیامت, کس دن ہوگی, یہ نہیں جانتے. تو ایمان کیا ہے؟ الایمان ان تؤمن باللہ. ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا, وہ ملائکتہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, وہ کتب اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, وہ رسول اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, وہ بالیوم الآخر آخر پر ایمان, وہ بالقدر خیر و شر اور تقدیر پر ایمان, چاہے اچھی ہوئی ہو. اسے مسلم نے روایت کیا. آئیے دیکھیے ارکان ایمان کیا ہے. ارکان ایمان کا سب سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے چار جز ہیں اور سب پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اور اس پر کس نے جھگڑا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں ہے. جو بھی عقل رکھتا ہے اور اس دنیا میں آیا ہے, پیدا کیا گیا ہے, وہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. اختلاف اس میں ضرور ہوا کہ پیدا کرنے والا کون ہے, لیکن کوئی بھی عقل والا انسان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی ذات کسی ذات نے اسے پیدا کیا ہے, اور جو ذات پیدا کرنے والی وہ موجود بھی ہے. یہ پوری کائنات ایسے نہیں ہے. بڑے بڑے فلسفر, بڑے بڑے سائنٹسٹ اس تھیوری کے آگے آ کے اپنے گھٹنے ٹیک دیے زمین پر. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں یا کسی اور نے ان کو پیدا کیا, سوچنے پر مجبور کر دیا. لوگ کہتے ہیں نا کوئی رب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے, یہ دنیا ایسے بائی چانس آ گئی, سوچنے پر مجبور کر دیا تھا ایک آیت میں, مجبور کر دیا سوچنے پر. اگر کوئی خالق نہیں ہے اس کائنات کا, تو پھر دو راستے ہیں, یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا, یہ دوسری ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, اس پوری کائنات کو پیدا کیا. اور ہر انسان جانتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا, اور نہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے, تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ کہتے ہیں ماں باپ نے. ماں باپ سبب ہیں پیدا نہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. تم جانتے ہو جو نطفہ تم خارج کرتے ہو جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں, یہ تم پیدا کرنے والے ہو اس نطفے کو, یہ ہم نے پیدا کیا ہے. یہ نطفہ پیدا کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں, یہ خوراک بن کے ایک نطفہ جا کے بنتی ہے. اللہ کی قسم پوری دنیا کی خوراک آپ جمع کر لیں, پوری دنیا کے جوس اور پانی جمع کر لیں, ایک نطفہ پیدا انسان نہیں کر سکتا, ایک نطفہ پیدا نہیں کر سکتا. اور جانتے ہیں جب ایک مرتبہ منی خارج ہوتی ہے, اتنی تعداد نطفوں کی ہوتی ہے, یعنی ایک ملی میٹر میں 60 ملین سے 160 ملین تک کی تعداد ہوتی ہے. ملین کی بات نہیں کرتے, صرف ایک نطفہ پیدا کر کے دکھائیں, ایک نطفہ. اللہ کی قسم پوری دنیا مل جائے ایک نطفہ پیدا نہیں کر سکتی. تو کس نے پیدا کیا؟ جس نطفے کو پیدا کیا اس نے تجھے بھی پیدا کیا, تیرے باپ کو بھی پیدا کیا, اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا. تو یہ تھیوری جو تھی کہ رب موجود نہیں, یہ ٹوٹ گئی. اور جو یہ عقیدہ رکھتے تھے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پہلے ذلیل کیا, اور آخرت میں جو ہونے والا ہے وہ تو ہوگا. آج رشیا کہاں ہے؟ آج وہ سوچ کہاں ہے کہ کوئی خالق نہیں, کوئی رب موجود نہیں ہے, آج نہیں رہے. نہ ان کی یہ سوچ رہ گئی ہے اور نہ وہ خود رہ گئے ہیں. ہاں کہیں پہ تھوڑے تھوڑے یہ لوگ موجود ہیں, لیکن آج ان کو سننے والا کوئی نہیں. ہاں چند صدیاں پہلے ان کا وجود بھی تھا, رسوخ بھی تھا, لیکن باطل بعض اوقات عروج پہ پہنچتا ہے, لیکن کبھی ہمیشہ رہ نہیں سکتا باطل, اور باطل ٹوٹ کے رہتا ہے. باطل پیدا ہی ٹوٹنے کے لیے ہوا ہے, تو اس پر جھگڑا نہیں ہے. اگر فرعون نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا, تو اس نے ہٹ دھرمی میں کہا. یقیناً وہ بھی جانتا تھا دل میں کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, میرا خالق بھی کوئی اور ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. رسول نمل میں فرماتے ہیں جھٹلا تو دیا فرعون نے اور اس کی قوم نے کہ سب سے بڑا رب فرعون ہے اور دوسرا رب کوئی بھی نہیں, لیکن اپنے نفس کے اندر وہ یقین رکھتے ہیں, شک نہیں دیکھیں, یقین رکھتے ہیں کہ رب موجود ہے, خالق موجود ہے, مالک موجود ہے, رازق موجود ہے. فرعون نہ تو خالق ہے, نہ تو مالک ہے, نہ تو رازق ہے. تدبیر کرنے والے فرعون نہیں ہے, یہ کوئی اور ذات ہے جس نے فرعون کو یہ طاقت دی ہے, یہ ملک دیا ہے, جس نے آج یہ دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. اور سب سے بڑا رب جب موت آئی, سبحان اللہ, کہتا تھا یہ نہریں میری ملکیت ہیں, میرے حکم میں چلتی ہیں. اللہ تعالی نے اسی پانی میں غرق کیا, اگر تیرے حکم سے چلتی ہیں تو روک کے دکھاؤ, اپنی جان بچا کے دکھاؤ. غرق ہو گیا. دوسرا جزو ہے اللہ تعالی رب ہے, اور رب کا مطلب ہے خالق, مالک, تدبیر کرنے والا, زندگی موت کا مالک, نفع نقصان کا مالک. اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی اور کو ایک صفت بھی دینا یہ کفر دار اسلام سے خارج کر دینے والا عقیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا حق, ربوبیت کا حق کسی کو نہیں دیا, نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی پیارے نبی کو. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ خالق بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے, تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, زندگی موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کن فیکون کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, جس نے یہ حق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور اپنے سب سے پیارے نبی کو بھی عطا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آسمانوں پر بلایا, سدرت المنتہا تک انہیں بلایا, اتنی عزت دی, لیکن اپنا حق نہیں دیا. حق ہے اللہ تعالیٰ کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, سب سے عظیم نبی ہیں, سب سے آخری نبی ہیں. ان کی پیروی کرنا ہر انسان پر آج کے دور میں فرض ہے, مسلمان پر نہیں, ہر انسان پر جس کو دعوت پہنچی ہے, جن ہو یا انس, سب پر فرض ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. رحمت للعالمین ہے, یہ ایک مقام ہے ان کا, لیکن اولاد دیتے ہیں, رزق عطا فرماتے ہیں. کن فیکون عطا کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی, اگر کن فیکون عطا کیا ہوتا, اگر خلق کی طاقت عطا کی ہوتی اللہ تعالی نے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زندگی ساری ترستے رہی ایک اولاد کو, ایک بیٹے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھے یہ فرمایا, ام عبداللہ, آپ جانتے ہیں کہ ام عائشہ کا بیٹا کوئی عبداللہ کا نام کو موجود تھا کوئی شخص نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تو دے دیا, بیٹا نہ دے سکے. ام عبداللہ کنیت آج تک ہم کہتے ہیں, ام عبداللہ, لیکن بیٹا کہاں ہے عبداللہ؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے پیاری بیوی کو اولاد نہ دے سکے. سوال کیا گیا, سب سے زیادہ پیارا کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی؟ فرمایا عائشہ. ارے مردوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے, جی ہاں, وہ عیب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. سائل نے کہا نہیں میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, فرمایا اس کا والد صرف بکر صدیق, انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ پیارے ہیں. اپنی بیوی کو اولاد نہ دے سکے, اور صرف بکر صدیق جو سب سے پیارے ہیں, ایک دن آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے, ابو جہل ابو لہب کعب نے سب کٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا. جو ہی خبر پہنچی سیدنا ابو بکر صدیق کو, بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے, جو کام بھی کر رہے تھے ہاتھ سے چھوڑ دیا, بھاگتے ہوئے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے گلے سے چپٹ گئے. اب مار جو بھی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو لگ رہی ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون تھا تو اپنے پیارے دوست کو اس وقت کن فیکون استعمال کیوں نہیں کیا؟ وہ کون سا وقت تھا میرے بھائی؟ یہ ربوبیت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اور جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ کن فیکون اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے پاس بھی ہے, فرشتوں کے پاس بھی ہے, اولیاء کے پاس بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے رکھا کیا ہے؟ انسان خود دیکھے, یہ ضعیف اور کمزور انسان اپنا حق کسی کو دیتا ہے؟ اگر بچہ بھولے سے اپنے چاچا کو باپ کہہ دے تو بھاگنے کے مارنے کے لیے آتا ہے؟ یہ حق ہے کہ تیری اولاد کا والد تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے. اگر چاچا کو بھی بابا کہہ دے تو آپ کو برا لگتا ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ کے بیٹے نے آپ کا حق چھینا ہے آپ سے. یہ چھوٹی سی مثال ہے, وَلِلَّهِ الْمَثَلِ الْأَعْلَى, اللہ تعالیٰ کا حق. آج یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کسی اور کو دے دے, اللہ کے قسم ابو جہل بھی جانتا تھا, ابو لہب بھی جانتا تھا کے خالق المالک تدبیر کرنے ذات صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید, جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا, کیا کہتے ہیں؟ ہوبل نے پیدا کیا، لات اور عزا نے پیدا کیا، اللہ کہنے والا کون ہے؟ ابو جہل ابو لہب. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تدبیر کرنے والا کون ہے؟ رزق کا مالک کون ہے؟ منہ سے ایک جواب نکلتا، اللہ قسم دوسرا جواب نہ نکلتا، ایک جواب نکلتا اللہ. تعجب کی بات ہے، پھر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ جو بت ہے تمہارے، ان کے لیے ہم نظر و نیاز، قربانیاں اور دعا پکاری، ان کے لیے ہیں. یہ ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں. ہم تو بدکار ہیں، ضعیف ہیں، حقیر ہیں، گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کہاں سنتا ہے؟ تو یہ وہ واسطے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک قریب کریں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، سورۃ خالد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں کی بات نہیں کرتے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر دیں، بس یہ ان کا کام ہے. کیا ابو لہب ابو جہل کوئی شخص کہہ سکتا کہ مسلمان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا ہے ابو لہب، ان کی زندگی میں یہ سورت نازل ہوئی، اے ابو لہب تم ہلاک ہو چکے ہو. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ پھر بھی ہلاک؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ جو دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نہیں دیا، وہ حق الالوہیہ، عبادت کا حق. پہلا حق کہ اللہ موجود ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. دوسرا حق ربوبیت کے، کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق مالک تدبیر کرنے والا ہے، یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا، اس میں جھگڑا نہیں تھا. تیسرا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، جتنے بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور ذات کے لیے نہیں ہے. جس نے بھی ایک عبادت کسی اور کے سب کی، تو اس نے شرک و فی العبادہ کیا. جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکات ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ عبادات ہیں، اسی طریقے سے دعا، پکار، قربان، نظر و نیاز. قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، نماز اور قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. کیوں؟ تاکہ پڑھنے والا مسلمان یہ جان لے کہ نماز عبادت ہے تو قربانی بھی عبادت ہے. اور اکثر اوقات عبادت جگہ دعا کا لفظ استعمال کیا گیا، اس لیے کہ یہ انسان جان لے کہ دعا پکار بھی عبادت ہے، اور یہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اور جس نے بھی یہ حق کسی اور کو دے دیا، اس نے شرک و فی العبادہ کیا. اور یہاں پر جھگڑا شروع ہوا. ابو جہل ابو لہب کا جھگڑا اس میں نہیں تھا کہ تدبیر کرنے والی ذات کوئی اور ہے، خالق کوئی اور ہے، جھگڑا اس میں تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے آخر کیا مشکل ہے؟ ہم تیرے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں، اپنے معبودوں کو سجدہ بھی کرتے ہیں، آخر کیا مشکل ہے؟ جب عاجز ہو گئے، مختلف طریقے استعمال کیے، مختلف طریقے. ان کے چچا کے پاس گئے، پورے قوم کو جمع کیا، اس کو سمجھاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ، آخر یہ کیوں ہمیں ہمارا تفرقہ پیدا کرنے آیا ہے، کیوں لوگوں کو ہم پہ ہنساتا ہے، ہم سب سے عظیم قوم تھے قریشی، یہ کہاں سے یہ شخص آ گیا، سوچ کہاں سے آ گئی؟ کوئی کہتے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے یہ جادوگر بن گئے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر بن گیا ہے کہ اس کے اچھے اچھے الفاظ لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے. تو میٹنگ کی، میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ملک کی ضرورت ہے تو آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو، پورے قریش کے بادشاہ تم ہو. تمہیں شادی کی ضرورت ہے، سب سے خوبصورت لڑکی جس پہ اشارہ کرے تو تمہاری بیوی ہے. تمہیں چاہیے کیا؟ جو چیز تمہیں چاہیے لے لو، لیکن یہ نہ کہو کہ ان کی عبادت نہ کرو. ادھر سے بھی عاجز ہو گئے، آخری میں جاتے اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاف کا فیصلہ ہے، انصاف. اب کافر کا انصاف دیکھیں، جو جاہل ہے وہ جہالت کی بات ہی کرے گا، اگرچہ بعض جاہلوں کو یہ بات اچھی لگی، سبحان اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرتے ہیں، ایک سال ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، یہ لات عزا منات سب کو چھوڑ دیں گے، صرف واحد اللہ کی عبادت کریں گے پورا سال، آپ اور ہم دونوں مل کے. لیکن دوسرے سال آپ اپنے رب کی عبادت بھی کرو، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن ہمارے رب کی عبادت ضرور کرنا، ہمارے معبود کی عبادت ضرور کرنا. جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. قل یا ایھا الکافرون، ایک کو کہہ دیجئے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو. بعض لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہا کرو، ارے کافر کو کافر، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے سورت حاضر کرتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جو شرک کرتے تو وہ کافر ہیں، تو اور کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں اور نہ کبھی کروں گا. راستہ صرف ایک ہی ہے, دو نہیں ہیں. ہر باطل معبود کو چھوڑ کے میرے واحد حق معبود کی طرف واپس آ جاؤ, یہی ایک راستہ ہے, دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. ایک سال دو سال کے بعد کیا تم کرتے ہو؟ اب اس کی آگوں کے پاس کوئی چارہ نہ رہا, یا تو کلمہ پڑھ لیتے یا مکہ سے نکال دیتے یا قتل کر دیتے. اور یہی ہوا, جس نے کلمہ پڑھنا تھا جس کو اللہ نے توفیق دی کلمہ پڑھ لیا, اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کی دشمنی اور بڑھ گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انہوں نے حربے اور جو چلاکیاں اور مکاریاں کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور مدینہ تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. تو عبادت کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے, جیسا کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہی رب ہے, اس نے پیدا کیا ہے, یہ سب کچھ دیا اسی کا ہے, تو شکر کسی اور کا کرے؟ یہ کہاں کی عقل ہے, کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں جن اور انس ایک عظیم خبر میں ہوں, تعجب کی بات ہے, سبحان اللہ, پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت کسی اور پہ کی جاتی ہے, نعمتیں میں نازل کرتا ہوں شکر کسی اور پہ کیا جاتا ہے, سبحان اللہ. جو ذات پیدا کرنے والی ہے عبادت حق صرف اسی ذات کو ہے, کسی اور کو نہیں. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ عبادت مطلب ہے ذلت اور انکسار کے ساتھ سر کو جھکا دینا. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, عزت دی ہے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے. اس عظیم اس شرف والے انسان کا سر اگر جھکے گا تو ایک ہی عظیم ذات کے سامنے جھکے گا, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. درند کے سامنے, پرند کے سامنے, گائے کے سامنے, بت کے سامنے, کسی ولی کے سامنے, کسی قبر کے سامنے اگر یہ سر جھک گیا اور سجدہ ہو گیا تو یہ شرک ہے, یہ ذلت اور رسوائی کا راستہ ہے. تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا. چوتھا, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کی پیاری صفات اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, بس اللہ تعالیٰ کو انہیں نام سے پکارا کرو. یہ کون سے نام ہیں, یہ کون سی صفات ہیں, ان کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور جس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں مکمل طور پہ, وہ مسلمان نہیں ہے. وہ کیسا مسلمان؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اور یہ ضعیف اور کمزور حقیر انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نہ رحمان ہے نہ رحیم ہے, سبحان اللہ. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا, یہ عقیدہ کہاں سے آیا کیا کر رحمان الرحیم نہیں ہے؟ شیاطین الانس والجن نے مل کر اس بیچارے جاہل, میں جاہل کہوں گا اور کیا کہوں گا. میرے بھائی, جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین سے اسے اٹھا دیتا ہے, اب وہ جاہل نہیں رہا, اب جہالت کی جگہ علم کا نور اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا, اب وہ عالم ہے, اسے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے, معنی کیا ہے. اب شرک بدعات اور خرافات کی دلدل سے اللہ تعالیٰ نے اسے بلند کر دیا, لیکن مصیبت یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, جہالت کے گڑے میں ابھی تک گرے ہوئے ہیں. تو شیاطین الانس والجن نے حملہ کیا اس مسلمان پر جس نے کلمہ پڑھا ہے, اور ٹارگٹ تھا اس کا دل, جہاں پر عقیدہ بستا ہے, جہاں پر لا الہ الا اللہ یقین سے یہ مسلمان محفوظ کرتا ہے, اور کامیاب ہو گئے. کامیابی کیوں ہوئی؟ کیونکہ جہالت موجود تھی, سبحان اللہ. مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اقرا بسم ربک الذی خلق, سب سے پہلی وحی جو نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اقرا پڑھو, اور پڑھنے سے علم ہوتا ہے. آج مسلمان ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. علم کا یہ مطلب نہیں کہ اے بی سی پڑھ کے تم بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ, یہ دنیاوی علم ہے اسے بھی حاصل کرو, کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے, امت کو اس کی ضرورت ہے, مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے. لیکن اگر تم اس دنیا سے جاتے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اب رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، یہ ارکان ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے ایک اہم جزو ہے جس پر ایمان لانا لازم ہے. اور مختلف فرقے نکلے، جہمی نے کہا کوئی نام و کوئی صفت نہیں، پھر معتزلی آئے انہوں نے کہا نام تو ہے صفت کوئی بھی نہیں ہے، پھر اشعری آئے انہوں نے کہا دیکھیں نام بھی ہے صفات بھی ہیں لیکن صفات صرف سات ہیں باقی نہیں مانتے. آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر نام اور صفات اللہ تعالیٰ کے ثابت کر دیں تو مخلوق کے بھی نام اور صفات ہیں اور دونوں برابر ہو جاتے ہیں اور یہ جائز نہیں حرام ہے. شیطان نے کہاں سے حملہ کیا؟ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان اور رحیم ہوں میں، اور انسان بھی رحمت کرتا ہے شفقت کرتا ہے، تو یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسان کی رحمت دونوں برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور انسان کا فضل و رحم و کرم برابر ہے، کس نے کہا؟ یہ اندھی عقل تو سوچ سکتی ہے لیکن عقل سلیم کبھی یہ سوچ نہیں سکتی، کبھی یہ گمان بھی نہیں کر سکتی. اگر یہ تمہاری بات درست ہوتی تو اللہ بھی موجود ہے اور مخلوق انسان بھی موجود ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ جب خالق اور مخلوق وجود میں ایک جیسے نہیں ہیں تو اسماء و صفات میں کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کو بھی چھوڑیں، مخلوق کو دیکھ لیں آپ، یہ ہاتھ ہے، انسان کا ہاتھ ہے، بلی کا بھی ہاتھ ہے اور جانوروں کے ہاتھ ہیں، مختلف ہاتھ ہیں، کیا مخلوق کے ہاتھ ایک جیسے ہیں؟ جن کے ایک جیسے ہاتھ ہیں یہ انسانوں کے، کیا ان کے ایک جیسے ہاتھ ہیں؟ ہمارے فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جب مخلوق ایک دوسرے سے صفات میں مختلف ہیں، ایک صفت میں مختلف ہیں، تو خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں؟ سبحان اللہ. لیکن کام کرنے والوں کام کر دکھایا اپنا، اور جہالت میں لوگ بستے تھے، اپنا باطل عقیدہ زہر گھول دیا. اللہ تعالیٰ پہ وجود، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ اسماء و صفات، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لوازم ہیں. جس نے یہ سمجھ لیا تو الحمدللہ اس کا عقیدہ محفوظ ہے، اور جس کو ابھی تک شک ہے یا جس نے نہیں سمجھا ابھی تک، تو یاد رکھے اس کا ایمان ایمان نہیں ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، اما بعد. دوسرا رکن ہے ارکان ایمان میں سے فرشتوں پر ایمان. فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم مخلوق ہیں، مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عباد ہیں، مکرمون. فرشتے عالم غیبی ہیں یعنی نظر نہیں آتے، فرشتوں کے جسم بھی ہیں، صرف نور یعنی لائٹی جیسے نہیں ہیں. بعضوں کا عقیدہ ہے کہ نور ہے تو مطلب لائٹی جیسے نہیں، ان کے جسم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ فرشتوں کو میں نے پیدا کیا پروں کے ساتھ، کیا نور کے پر ہوتے ہیں؟ پر تو جسم کے ہی ہوتے ہیں، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ان کو جسم بھی ہے. فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فرشتے کبھی بھولتے نہیں ہیں، معصوم ہیں، غلطی نہیں کرتے، بھولتے نہیں، معصوم ہیں. فرشتے اللہ تعالی کے سب سے قریب مخلوق ہیں جو آسمانوں پہ رہتے ہیں. فرشتوں کی جگہ آسمان ہے، انسانوں کی جگہ زمین ہے، اور جنوں کی جگہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے فرشتے، جن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام اور اعمال بتائے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. جن کے نام معلوم ہیں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کا کام ہے وحی نازل کرنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر. میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موکل بنا دیا بارش کا. پھر اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا حکم دیا. اب جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اب فرما برداری دیکھیں اس عظیم فرشتے کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سور ہاتھ میں ہے، آنکھیں عرش کی طرف ہیں، اس دن سے ابھی تک پلک کو جھپکا نہیں ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, صرف اس لیے کہ یہ ڈر ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ کا ابھی حکم نہ آ جائے کہ سور پھونکو اور میری آنکھ اس وقت میری پلک جھپک جائے اور میں ایک پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں دیر کر دوں. ایک پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی ہے, لیکن فرما برداری کی انتہا. ملک الموت عزرائیل جو نام ہے, صحیح سے کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے, جو قرآن مجید میں سنت میں جو صحیح الفاظ آئے ہیں, ملک الموت موت کا فرشتہ, اور اس کا کام ہے کہ روح کو نکالنا. یہ چار سب سے بڑے فرشتے ہیں اور چاروں کا جو تعلق ہے وہ زندگی سے, دلوں کی زندگی وحی ہے, دنیا کی زندگی بارش ہے, اور آخرت کی زندگی سور پھونکنے کے بعد آئے گی, اور موت کا فرشتہ اس دنیا کی زندگی کو لے لیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. پھر بعض ایسے فرشتے ہیں جو جمعے کے دن دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں, درج کرتے ہیں جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں امام کے آنے سے پہلے, امام کے منبر پہ کھڑے ہونے سے, سلام کہنے سے پہلے, اور جو بعد میں آئے وہ بےچارے محروم ہو گئے اور ان کا نام جو ہے جمعے کی لسٹ میں نہیں ہے, جمعے کے جو اجر و ثواب اس سے محروم ہو گئے. بعض ایسے فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں, آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیے ہیں. بعض ایسے فرشتے ہیں جو جن کے صرف ایک ہی کام ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھتے اللہ کا ذکر کہاں پہ ہو رہا ہے, وہاں پر آتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور ساتویں آسمان تک, دنیا کے آسمان تک گھیر دیتے ہیں اور اوپر رحم اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور بعض ایسے فرشتے ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا سے لکھا ہے کہ جب درود کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے تو وہ درود میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. تو فرشتے ایک عظیم مخلوق ہیں, یاد رکھیں فرشتے مخلوق ہیں, خالق نہیں ہیں. یہ عقیدہ غلط ہے, بعض لوگوں کا عقیدہ کہ فرشتے موجود ہی نہیں, کفر ہے. جس نے کہا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ رب ہے, واحد معبود ہے, اسماء و صفات میں, لیکن فرشتے نہیں ہیں, تو وہ کافر ہے. ارکان ایمان پورے کے پورے ایمان لے کے آنا چاہیے, جتنے بھی چھ ارکان ایمان ہیں, ورنہ کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے. اور جس نے ایک فرشتے کو بھی جھٹلا دیا کہ جبریل فرشتہ نہیں ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ قرآن مجید جھٹلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل فرشتہ ہے, قرآن مجید نے پورے شخص جھٹلا دیا کہ جبریل فرشتہ نہیں ہے. تو جس کا یہ عقیدہ فرشتے موجود نہیں ہے, باطل عقیدہ ہے, کفر ہے. جس نے یہ تو مان لیا کہ فرشتے موجود ہیں, لیکن فرشتے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے عبادت کے لائق ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی نفی کی قرآن مجید میں. فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارا عبادت نہیں کی, انہوں نے جنوں کی عبادت کی ہے, ہماری عبادت نہیں کی انہوں نے. تو فرشتے عبادت کے لائق نہیں ہے, عبادت میں صرف ایک ہی ذات ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. فرشتے بیٹیاں نہیں اللہ تعالیٰ کی, بلوں کے یہ عقیدہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ کافروں کا عقیدہ تھا. بازروں کو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے غلطی کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں, فرشتے غلطی نہیں کرتے. جیسے رافضوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, سیدنا علی پر یہ وحی نازل کر, وہ نبی تھے, تو جبی علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے اور وحی نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرشتے بھولتے نہیں ہیں میرے بھائی, کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اور ہاروت مروت کے قصے میں تعجب ہوتا ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں نافرمانی کی اللہ نے ان کو سزا دی ہے. میرے بھائی اسی آیت میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ فرشتے جو ہیں یہ امتحان ہے لوگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ پہلے امتحان کے لیے کیا ہے, نافرمان نہیں ہے فرشتے, کبھی نافرمانی نہیں کرتے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اولیاء کی خدمت کے لیے نازل ہوتے ہیں, فرشتے نازل ہوتے اولیاء کی خدمت کے لیے, یہ تو تب ہمیں معلوم ہوتا ہے جب وحی کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا, آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام آئے, پورے آسمان کو ڈھانک لیا, ان کے اوپر سے آسمان نظر نہیں آ رہا, اتنی عظیم مخلوق ہے جبریل علیہ السلام, اور ان کے 600 پر تھے, صرف ایک پر زمین پر مارا. قوم لوط کی 7 بستیاں تھیں, 7 پر ایک پر زمین پہ مارو, 7 بستوں کو اٹھا لیا, اور اتنی بلند لے گئے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی آہ پکار کو سنا اور انہوں نے فرشتوں کی تسبیح کو سنا، وہ پھر زمین پہ آ کے دھسا دیا. آج ڈیڈ سی کا علاقہ جو ہے، بحر مئی جسے کہتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے. آج تک زرخیز تو دور کی بات ہے، جو پانی نکلا ہے اس میں کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وہ لعنت تھی اس قوم پر. یہ عظیم فرشتے ہیں. اس عظمت کے باوجود بھی یہ فرشتے اگر کسی خدمت کے لیے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان کرتے ہیں. آج وحی کا دروازہ بند ہے اور شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکل نہیں اختیار کر سکتے، اس کے علاوہ کسی کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. ہمارے والدین کی شکل وفات کے بعد، فرشتوں کی شکل، کوئی بھی شکل، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں فإن الشیطان لا يتمثل بي، میری شکل اختیار نہیں کر سکتے. تو آ کے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری طرف ایک فرشتہ آیا، سبز لباس پہ تھا، سبز گھوڑے پہ تھا، ہاتھ میں سبز شربت تھا، مجھے عطا کیا. جب میں نے پوچھا تم کون ہو، اس نے کہا میں رضوان ہوں. رضوان ہے جنت کا چوکیدار. ساتویں آسمان پہ جنت کو چھوڑ کر ایک شخص کی خدمت کے لیے شربت دینے آئے گا؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے. ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اگر فرشتے نازل ہونے ہی تھے تو اللہ کی قسم ایک شخص شربت دینے کے لیے نہیں نازل ہوتے. نازل ہونے تھے کسی خدمت کے تو صحابہ اکرام سب سے بڑے عظیم تھے، ان کی خدمت کے نازل ہوتے. بھوک اور پیاس کی شدت میں رہتے، کبھی کوئی فرشتے نے آ کے بوند پانی نہیں دیا. میدان جہاد میں پیاس سے شہید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا بندہ ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کو جا کے پانی کے ایک گلاس تو پلا دو. تو یہ باطل عقیدے ہیں، اپنے عقیدے درست کرو. اللہ کے لیے اپنے عقیدے درست کرو. موت کا بھی، موت کا فرشتہ یاد رکھے، وہ عظیم فرشتہ ہے جس کے اندر کوئی رحم نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا، اللہ کا حکم اسے ابھی اس کی روح نکالو، روح نکال دو. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ، اس کو روح قبض کرے، روح قبض کر دے. کوئی روک نہیں سکتا اسے، سب سے بڑا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ حکم اس کی روح قبض کرو. جتنی بھی اس کی فوج ہے اسے کوئی روک نہیں سکتی. جتنی بھی بلند عمارت پہ چلے جاؤ یا جتنی زمین کے اندر دھس جاؤ، موت کے فرشتے کو کوئی روک نہیں سکتا. اور موت آتی ہے اچانک. میں سمجھتا ہوں وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو رات کو سوتے اور صبح صبح اٹھتے ہیں تندرست. ورنہ دنیا میں دیکھیں آپ، رات کو سوئے صبح خبر ہے کہ مر گیا، رات کو سوئے صبح اٹھے فالج ہو گیا، رات کو سوئے اور صبح اٹھے گھر میں کوئی مصیبت پڑ گئی، چیخ و پکار کی آواز میں اس کی جاگ آئی، کوئی دشمن گھس آیا، بد امنی ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی نے قتل کیا، کسی نے کسی کی عزت لوٹی، کسی نے کسی کا مال لوٹا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما اس سے پہلے کہ موت آئے. اے مسلمان، آج اب تو جاگو. کب جاگو گے؟ تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو. جانو اور کانے ایمان کیا ہے. اس خطبے میں صرف دو رکن پر بات کر سکا ہوں. اگر یہ خطبات میں انشاءاللہ جو باقی چار رکن اس پہ بات کروں گا. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلی آل وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إشهاد باري تعالى
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. آج کے خطبے کا موضوع ہے بہتری کا معیار. اچھائی کا معیار کیا ہے؟ ہم کیسے جان سکتے ہیں کون سا شخص اچھا ہے اور کون برا؟ کس کے اعمال بہتر ہیں اور کس کے بد؟ آخر وہ کون سا ترازو ہے جس سے ہم کسی شخص کی بہتری کو تولتے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف ترازو ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے ترازو بنائے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کے ہاں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہے. امیر اور غنی لوگ عام طور پہ فقراء سے اچھے سمجھے جاتے ہیں. بعض لوگوں کے ہاں معیار پیسوں کا نہیں ہے، معیار خوبصورتی کا ہے. جو شخص زیادہ خوبصورت ہے وہی زیادہ اچھا ہے. بعض لوگوں کے ہاں بہتری کا معیار دنیاوی تعلیم ہے. جو جتنا زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. اس لیے معاشرے میں زیادہ تر ڈاکٹرز، انجینئرز، سی ایس بی، ایم بی ایس وغیرہ زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ لوگ سب سے اچھی خدمت خلق کرتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ آمدنی کا سب سے بہترین طریقہ ہے، دنیا بنانے کا اچھا طریقہ ہے. بہرحال لوگوں کے مختلف معیار ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کون سا وہ معیار ہے جس سے ہم کسی شخص کی بہتری تول سکتے ہیں. امت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، ہم امت سے شروع کرتے ہیں، سب سے بہترین امت کون سی ہے؟ ہم سب کہتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن بہتری کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گئے، یا اس کی کچھ اور وجوہات ہیں؟ آئیے دیکھتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. امتوں میں سے سب سے بہترین امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب سے بہترین امت ہے. وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، معروف کا، اچھائی کا حکم دیتے ہو، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ تعالی پر ایمان لے آتے ہو. بہتری کی معیار الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ امت تب تک بہتر ہے جب تک کہ ان تین چیزوں پر عمل کر رہی ہے، الامر بالمعروف، النہی عن المنکر، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان جو بنیادی چیز ہے. تیسرے نمبر پر اس لیے نہیں ذکر کیا گیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بعد ہے، بلکہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان کے بغیر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو ہی نہیں سکتا. تو ایمان جب تک موجود ہے تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی موجود ہے, اور یہ خیریت بھی, یہ بہتری بھی امت میں موجود ہے. پچھلے خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ دعوت اور تبلیغ, نصیحت کرنا عبادت ہے, اور عبادت کے شرعی ضوابط ہیں. ہر عبادت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت تبلیغ کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے دعوت تبلیغ کرتے تھے, ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے, اسی راستے کو اپنانا چاہیے. سلف صالحین کا کیا راستہ تھا, وہی ہمارا راستہ ہے. اور ایمان کے متعلق یہ بیان کیا تھا کہ ایمان کی بنیاد ہے توحید. بغیر توحید کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ ایمان کے لیے, مومن بننے کے لیے سب سے پہلے کلمہ توحید ہی پڑھنا فرض ہے, اور کلمہ توحید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی فرض ہے, سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا بھی فرض ہے, عمل کرنے کے بعد اس کی طرف دعوت دینا بھی فرض ہے, اور دعوت دیتے ہوئے صبر کرنا بھی فرض ہے, اور سورۃ العصر اس کی دلیل ہے, یہ بیان کر چکے تھے. یہ تو تھا امت کے اعتبار سے. آئیے دیکھتے ہیں مردوں کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ بہتر مرد ہے, اور عورتوں کے اعتبار سے کون سی عورت سب سے زیادہ بہتر ہے. شادی سے پہلے اور شادی کے بعد, شادی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تمہاری طرف کوئی ایسا شخص آئے رشتہ لینے کے لیے جس کا دین اور اخلاق اچھا ہو, تو اسے واپس نہ مڑنا, وگرنہ دنیا میں فساد عریض ہوگا, اس دنیا میں فساد پھیل جائے گا. تو پہلے نمبر پہ دین ہے, دوسرے نمبر پہ اخلاق ہے, اور دین سے ہی اچھے اخلاق کوئی مومن حاصل کر سکتا ہے, بغیر دین کے کوئی اخلاق نہیں. اور عورت کے اعتبار سے سب سے اچھی عورت کون سی ہے, شادی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورت کی شادی چار وجوہات سے ہوتی ہے, اس کی خوبصورتی, اس کا نسب, اس کا مال, اور اس کا دین, اور دین والی سے کامیاب ہو جاؤ. تو سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کا دین سب سے اچھا ہے, دیندار عورت. خوبصورتی کیوں معیار نہیں ہے؟ نمبر ایک, کیونکہ خوبصورتی انسان کی اپنی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے, یہ جسامت ہماری اپنی ایجاد کردہ نہیں ہے. آنکھوں کا رنگ, جسم کا رنگ ہمارے اپنے ایجاد کردہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام اور احسان ہے. نمبر دو, یہ زائل بھی ہو سکتی ہے. آپ ہاسپٹل میں جائیں, دادا ہم سب پہ رحم کرے, اور جا کے دیکھیں جب آگ لگتی ہے اور یہ جسم جل جاتا ہے, یہی انسان جو خوبصورت تھا بھیانک ترین درندہ بن جاتا ہے شکل سے, اب خوبصورتی چلی گئی. تو خوبصورتی معیار نہیں ہے, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. مال بھی معیار نہیں ہے, کیونکہ مال کس نے دیا ہے, یہ نہ سمجھے کہ میں نے حاصل کیا ہے, یہ میری محنت ہے, میری کمائی ہے, ہرگز نہیں. آپ سے اچھے کتنے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام محنت نہیں کرتے تھے؟ صبح سے گھر سے نکلتے تھے, شام کو لوٹتے تھے رزق کی تلاش میں. اللہ تعالی نے ان کو اتنی دنیا دی, اتنا رزق دیا, جس سے ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے اور بہترین ہو جائے. کیونکہ یہ مال فتنہ اور امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی وہ جنتوں کے سردار ہے. ہمارا ایمان ہے. تو بات محنت کی نہیں ہے کون کتنے زیادہ محنت کرتا ہے. محنت سبب ضرور ہے لیکن رزق کی حقیقت نہیں. رزق کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دوسرے نمبر پر مال زائل بھی ہو جاتا ہے. کتنی لوگ ہیں کاروبار میں گھاٹا آ گیا, خسارہ ہو گیا, پاگلوں کے ہسپتال میں داخل ہو گئے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو پیسہ بھی معیار نہیں ہے. اگر کوئی جوان کسی لڑکی سے پیسے کی وجہ سے شادی کرتا ہے, بعد میں یہ پیسہ ختم ہو جائے تو کیا بیوی اس کو اچھی لگے گی؟ جب اس کو معیاری پیسہ تھا اور پیسہ زائل ہونے والی چیز ہے, برقرار نہیں رہتا. دنیا میں عالمی بحران آپ نے دیکھا ہے, بڑے ملک ڈوب چکے ہیں. تو ایک گھرانے کے دو گھرانوں کی ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ لیکن جب تک دین موجود ہے تب تک یہ بہتری موجود ہے. تب تک یہ عورت گھر کی رانی ہے, اس کا گھر اس کی جنت ہے. خاوند گھر میں آتا ہے اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے جس پہ آج میں نے قدم رکھا ہے. اس کا سکون اس کے گھر میں ہے. شادی کے بعد سب سے بہتر مرد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہے, سلوک میں, اخلاق میں, تعامل میں, رہن سہن میں, معاشرت میں. یہ نہیں فرمایا سب سے زیادہ نمازی, سب سے زیادہ روزے رکھنے والا, صلاۃ اللیل پڑھنے والا, بلکہ تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہے, اور میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرمائے نہیں, عملاً بھی صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے, صحیح بخاری کی روایت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری بیوی نے برتن میں کچھ کھانا بھیجا اور سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کی باری تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے, تو ان کو ناگوار گزرا, اچھا نہیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں اور کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجے. تو غلام جس کے ہاتھ میں وہ کھانا تھا, سید عائشہ صدیقہ نے اپنا ہاتھ مار کے اسے گرا دیا. اب برتن نیچے گرا, ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, اس برتن کو اٹھایا اور اس کھانے کو بھی اٹھایا, کمرے میں گئے, ایک برتن اٹھایا نیا اور اس غلام کو دے دیا اور فرمایا, قد غارت امکم, تمہاری ماں کی غیرت جا گئی. صرف یہ لفظ کہتا ہے. انصاف بھی کیا, جو برتن ٹوٹا واپس کر دیا اور ڈانٹا نہیں, کیونکہ یہ جو سوکنوں کے بیچ میں ایک غیرت سی ہوتی ہے یہ طبعی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں بھی انصاف کیا اور اپنے الفاظوں میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا, اور ہمارے لیے بھی ایک درس ہے. ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو کیا کرتا, پتہ نہیں کیا حشر ہوتا اس بیچاری عورت کا جس سے ایسی غلطی ہو جائے. اس سے کم غلطیوں میں ہم معاف نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی کام خود کرتے تھے, بعض اوقات برتن خود ہوتے تھے. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. ہم میں سے کوئی شخص کچن میں تو جاتے نہیں, اگر جاتا ہے تو نقص نکالنے کے لیے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سن لیں, تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے. عورتوں کے تعلق سے سب سے بہترین عورت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریش کی وہ عورتیں سب سے اچھی ہیں. وہ کون سی؟ کیا اس لیے کہ وہ قریشی عورت ہیں، عربی ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ وہ بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے تربیت کرتی ہیں. دیکھو اچھی عورت کے معیار سن لیں، اچھی عورت کون ہے؟ یعنی شادی کے بچے ہو گئے ہیں، اب دین اس کے پاس موجود ہے، تو بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے تربیت کرنا اور اپنے گھر میں کسی کو اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر داخل نہ ہونے دینا، اپنے گھر کے رازوں کو امانت سمجھنا، کسی کے سامنے کوئی بات نہ کرنا، اپنے گھر کے عیب دوسروں کے سامنے بیان نہ کرنا، اپنے خاوند کے قدر و احترام کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شادی کے متعلق، یعنی شادی کیوں کرتا ہے مرد؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. یہ مرد ادھورا ہے، اس کا سکون اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھا ہے جو اس کے گھر کو سنبھالے. گھر کو مسکن کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی سکونت کہاں ہے، یعنی آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ جہاں پر انسان کا سکون موجود ہے وہ انسان کا گھر ہے. یہ سکون کیسے ہوگا؟ اگر بچے پریشان ہوں، صبح و شام بچوں کو گالی دی جائے یا نعوذ باللہ بد دعا دی جائے، گھر میں داخل ہوتے ہی فلاں یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، اس نے یہ توڑا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، بچے کہتے ماں نے یہ کیا، ماں نے وہ کیا، ماں نے وہ کیا، پہلے سے وہ عورت نہیں جانتی کہ اس کے خاوند کے سر پر کتنا بھار ہے، جو بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا ہے اپنا سکون پانے کے لیے، اور داخل ہوتے ہی یوں لگتا ہے کہ کوئی نیوز چینل کھل گیا ہے، نئی خبریں ہیں اور ساری بری، 10 خبریں ملیں گی، ایک بھی اچھی خبر نہیں. تو کیا یہ گھر اس مرد کے لیے سکون کی جگہ ہے؟ کیا اس کا دل کرے گا کہ جب میں پریشان ہوں، جب دنیا مجھے گھیر لے، جب دنیا میرے لیے تنگ ہو جائے، ایک ہی جگہ ہے جو میرے لیے کوشادہ ہے، جہاں پر میں سکون محسوس کرتا ہوں، اور وہ ہے میرا اپنا گھر؟ کیا وہ گھر کی طرف لوٹے گا؟ معاشرہ کیوں برا ہوتا ہے؟ کیسے برا ہوتا ہے؟ مغربی دنیا ہمارے سامنے برائی کی ایک مثال بن چکی ہے. ان کے گھر تنگ ہے، ان کو کشادہ جگہ کون سی لگتی ہے؟ بارز لگتے ہیں، نائٹ کلب لگتے ہیں، نائٹ کلبز لگتے ہوں، یہ سب سے اچھی جگہ لگتے ہوں، وہاں پہ جا کے شراب پیتے ہیں، اپنی مصیبت کو دگنا کر کے نکلتے ہیں. الحمدللہ ہمارا معاشرہ پاک اور صاف معاشرہ ہے. ہاں گھروں میں تھوڑی سی غلطیاں ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے بیووں کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کو جنت بنا سکیں. دوسری طرف سے خاوند، باہر اس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، کیونکہ بات انصاف کی ہے، باہر اخلاق دیکھے سب سے اچھا ہے، اس کے چہرے کی اسمائل ختم نہیں ہوتی، اس کے بات کرنے کی نرمی ختم نہیں ہوتی، اس کا انداز شہد جیسا میٹھا، سارے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ اس جیسا اچھے اخلاق والا شخص ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے. اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. شاید وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں گھر کا مرد ہوں، مجھے سخت رہنا چاہیے.

آپ گھر کے سربراہ ہیں، اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے، آپ ان مسائل کا حل نہیں ڈھونڈیں گے، ان مسائل کا حل نہیں کریں گے، تو پھر بچے کس کے پاس جائیں گے؟ یا وہ بیوی کسے کہے گی کہ میرے مسائل کا حل کریں؟ اس لیے حسن اخلاق بھی بہتری کا معیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم. تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم لوگوں میں سے سب سے اچھے وہ ہوں جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھے، اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھے ہیں. عورتوں میں صرف بیوی نہیں ہے، پہلے نمبر پہ ماں ہے. وبالوالدین احسانا، پھر آپ کی بہن ہے، پھر آپ کی بیوی ہے، پھر آپ کی بیٹی ہے. بعض لوگ تو جانتے کہ والدہ کا حق ہے، لیکن بہنوں کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ کیا حق ہے؟ وہ بیچارے صرف کام کر کر کے گھر کے ایک ایسی چیز سمجھی جاتی ہے جس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. یعنی واشنگ مشین دیکھیں گھر میں کیوں رکھی ہے؟ کپڑے دھونے کے لیے. اور اس بہن بیچارے کا کوئی اعتبار نہیں، خاص طور پہ جب یہ جوان کمانا شروع کرتا ہے اور باپ ویسے گھر سے باہر ہوتا ہے. گھر میں آتے سب کچھ تیار ہے، اس بہن کا حق بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں. وہ جو ہوں شادی ہوتی ہے تو وہ اور بھی بھول جاتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. خیرکم لنسائہم، خیارکم لنسائہم، یاد رکھیں بہترین انسان وہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. بیٹیاں اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے. آج بیٹیاں زحمت ہو چکی ہیں، جس کے گھر میں پانچ بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں مصیبت ہے، اس کی زندگی تنگ ہو چکی ہے، اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، جاہلیت میں لوگ کیا کرتے، کسی گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کی دنیا تنگ ہو جاتی، اپنا چہرہ چھپا پھرتا تھا، اس کے بس میں نہیں کہ اپنا چہرہ زمین میں مٹے کے اندر چھپا دے. یہ ان میں سے اچھے تھے، جو برے تھے وہ زندہ ہی گاڑ دیتے تھے. وہ اذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس گھر کی، جس شخص کی دو یا تین بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی تربیت، ان کی پرورش بہترین طریقے سے کی ہے، وہ اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی قیامت کے دن. بیٹیاں جنت کی طرف ایک راستہ ہے، تو پھر زحمت کیسے، رحمت ہے کہ نہیں؟ تو رحمت کیسے زحمت بن سکتی ہے؟ یہ ہماری جہالت ہے، ہٹ درمی ہے. بہترین نمازی کون ہے؟ بہترین کا معیار بیان کر رہے ہیں، بہترین نمازی کون ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک معیار ہے بہتری کا. بعض لوگ کہتے ہیں جو مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، یہ بھی ایک معیار ہے. لیکن آئے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں، بہترین نمازی وہ ہیں جن کے کندھے نرم ہیں نماز میں. کندھوں کی نرمی جانتے ہیں؟ بعض لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اتنی سخت ہوتے ہیں کہ ساتھ پر بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کے گھر میں کھڑے ہیں یا کہیں کشتی کے میدان میں. کندھے کی نرمی کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ والا جو نمازی ہے

وہ اپنی نماز بہترین طریقے سے ادا کر سکے. اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میرا ساتھ والا جو کھڑا ہے اس کو میں پریشان کر رہا ہوں. صف ہم کھڑے ہوتے ہیں, گیپ ہوتا ہے, آپ تھوڑا سا پاؤں قریب کرتے ہیں, ساتھ والا اور اپنے آپ کو سمیٹتا ہے. یہ غلطی ہے, لیکن اس غلطی کا حل دوسری غلطی نہیں ہے. آپ نماز کے بعد بھائی کو نصیحت کر سکتے ہیں اچھے انداز میں کہ بھائی جگہ خالی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی صفیں سیدھی کر لیں اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑے. یہ وہ کون سا شیطان ہے؟ یہ وہ شیطان جو ہمارے خون میں دوڑتا ہے, یہ جاگ جاتا ہے, ارے یہ میرے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے, اس کا قدم میرے قدم کے ساتھ, یہ میرا نوکر یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کا قدم میرے قدم کے ساتھ ہوگا, یہ عجمی ہے میں عربی ہوں, یہ میرے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ شیطان جاگ جاتا ہے, تو خالی جگہ نہ چھوڑے, اپنا پاؤں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جوڑ کے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے. بعض وقت سائڈ پہ صف خالی ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جو نمازی صف کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جوڑتا ہے, اور جو صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑتا ہے. آج کل صف کو سیدھا کرنا ہے یا صف بندی کے لیے ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے, بس نماز پڑھنی پڑھ کے چلے گئے. تو سب سے بہترین نمازی وہ ہے, یعنی اگر آپ سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے زیادہ دیر مسجد میں بیٹھتے ہیں لیکن ساتھ والوں کو پریشان کر کے جاتے ہیں, یہ کون سی بہتری ہے؟ نماز تو آپ نے اپنے لیے پڑھی ہے نا, فرشتوں نے آپ کے لیے دعائے رحمت کی ہے جب تک آپ مسجد سے نکلے نہیں ہیں اور آپ نماز میں ہی موجود تھے, مسجد کی برکتیں لیتے رہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا کے باہر گئے, تو آپ کو کیا ملا؟ سب کو ضائع کر دیا. اب آتے ہیں سب سے بہترین لوگ مطلقاً, اب یہ مختلف اعتبارات تھے, اب مرد ہے عورت ہے چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے غریب ہے, سب سے اچھا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ اچھا اکرم افضل وہ شخص ہے جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے, جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے, اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر کم ہے اس کی اچھائی بھی کم ہے. تو سبقت اچھائی کی حاصل کرنی ہے, اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں کتنا اچھا ہوں, آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں آپ کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہے اور 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے آپ کے دل میں ان 10 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ, تو آپ اسے اچھے. اپنا محاسبہ خود کریں, دوسرے کو کیوں موقع دے کہ کوئی شخص انگلی اٹھا کے کہے کہ دیکھو یہ اچھا یا برا ہے؟ شکل و صورت سے ہم سب اچھے لگتے ہیں, کیا ہر داڑھی والا ہر پگڑی والا اچھا ہوتا ہے کیا؟ نہیں, یہ اچھائی کا سبب تو ہے, معیار کہاں ہے؟ اچھا کہ معیار یہ دل ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم لوگوں میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا اور دوسروں تک پہنچایا. قرآن مجید بہتری کا معیار ہے, بنیاد ہے. قرآن مجید ہمارے گھروں میں تو موجود ہے اور بہت سے لوگوں کے سینوں میں بھی موجود ہے, ہم اچھے کیوں نہیں؟ نہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے
اور نہ ہم نے کسی کو تعلیم دی ہے، اس لیے اچھے نہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں اتارا کہ گھر کے اس اونچی جگہ پہ رکھے جہاں پر ہمارا ہاتھ نہ جا سکے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ پاک کلام اس کو اونچا رکھو. اچھی بات، اونچا رکھنا چاہیے، لیکن اتنا اونچا بھی نہیں کہ آپ اسے اتار کے پڑھ نہ سکیں، اس کا علم حاصل نہ کر سکیں. قرآن مجید صبح اٹھتے ہیں بعض لوگ، اٹھ کے اسے بوسہ دے کے رکھ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا. اگر واقعی ہم لوگ قرآن مجید کا حق ادا کرتے تو آج مغلوب نہ ہوتے، ذلیل نہ ہوتے. قرآن مجید نے بعض لوگوں کو جنت کے بلند درجات دیے اور بعض لوگوں کو جہنم کے گہرائیوں میں گرا دیا. قرآن مجید سے کیسے؟ جی ہاں، قرآن مجید کا اگر علم حاصل کیا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے تو آپ کے درجے بلند ہیں، اور اگر چھوڑ دیا ہے، پرواہ نہیں کی ہے، بلکہ بعض لوگ قرآن مجید غلط استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے کہ بعض جادوگر ہیں الٹے آیات لکھنا، نعوذ باللہ، پیشاب پخانے سے قرآن مجید کو لکھنا. کیا یہ انسان ہے؟ شکل سے داڑھی بڑی ہے، پگڑی سر پہ اور ہاتھ میں تسبیح، وہ سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. عمل دیکھیں ایسے لوگوں کا، وہ کتنی جادوگر پکڑے گئے ہیں جن کے گھروں کے اندر سے حماموں کو توڑا گیا، اس کی گندگی جو کرسی ہے اس کے نیچے سے قرآن مجید نکالے گئے. مجھے بتا کیا یہودی یہ کام کرتا ہے؟ عیسائی ایسے کام کرتے ہیں؟ کیا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اتنی گر جاتا ہے کہ یہودیوں اور نصارہ سے بھی بدترین ہو جائے؟ تو قرآن مجید نے اس شخص کو بلند کرنا تھا آسمانوں کو، جنت کا بلند درجہ دینا تھا، کہاں گرایا؟ جادوگر کافر ہے، اور کلمہ پڑھنے والا جادوگر منافق ہے، فدر کے اسفل میں دندار ہے.

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی بات ختم کر دوں، کافی وقت گزر گیا ہے، بات بہتری کی ہو رہی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میرے بھائی اور بہنیں یہاں سے جب نکلے تو سب سے اچھی ہو کے نکلے انشاءاللہ. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے. بہتری کا معیار یہ نہیں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، دنیا کے اعتبار سے تو ہے، حقیقتاً کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر تو بہت ہیں، اچھے ڈاکٹر کتنی ہیں، انجینئرز بھی بہت ہیں، اچھے انجینئرز کتنی ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے وہ اچھا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، وہ اچھا انجینئر بھی بن سکتا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، کیوں؟ کیونکہ دنیا کے کسی نہ کسی موڑ پہ اس کا پاؤں ضرور پھسلے گا، کم سے کم انانیت میں ضرور آئے گا. عجب ایسا گناہ ہے، تکبر، کہ میرے جیسا کوئی نہیں، ارے دیکھو میں نے فلاں مریض کو میں نے آپریشن کیا وہ ٹھیک ہوئے، میں نے شفا دی ہے. سبحان اللہ، علم الانسان ما لم يعلم، یہ علم کہاں سے تم نے حاصل کیا؟ یہ تمہیں اچھی عقل کس نے دی ہے؟ یہ اچھی صحت کس نے دی ہے؟ یہ کبھی نہ کہنا کہ میں نے کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور انعامات سے. تو دین کا علم میرے بھائیو بہتری کی بنیاد ہے، اور اس کے ترازو آپ کے دل میں ہے. جو شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میں دین کے زیادہ قریب ہو رہا ہوں، علم میرے لیے نور بنتا جا رہا ہے، میرے راستے کی تاریکیاں دور ہوتی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے قریب کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قریب ہو رہا ہے اور وہ بہتر ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دین کی سمجھ آ رہی ہے. اور جو شخص دیکھتا ہے کہ مجھے علماء سے نفرت ہے، طالب علم سے دیکھ کے میرا دل تنگ ہو جاتا ہے، یہ لوگ سخت لوگ ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، بور زندگی گزارتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے شخص کے دل کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ تو دور کی بات ہے، وہ تو علماء اور طلاب علم کو جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس بہتری کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، ان کو برا سمجھتا ہے، تو اس کے دل میں ذرے برابر بھی اچھائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد وعلی آلہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واصبر وما صبرک الا باللہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند المصیبۃ الاولى. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور صبر جمیل. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے، نمبر ایک، صبر کیا ہے، صبر جمیل کیا ہے، نمبر دو، صبر کے کتنے حصے ہیں، نمبر تین، ایمان اور صبر، یا ایمان سے صبر کا تعلق کیا ہے، نمبر چار، صبر جمیل کے متعلق بعض قصے، نمبر پانچ، مصیبت پر مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، نمبر سات، صبر کرنے والوں کی جزا کیا ہے، نمبر 8 بے صبروں کی سزا کیا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ حبس النفس، اپنے نفس کو روک دینا یا کسی چیز سے روک لینا، اسے صبر کہا جاتا ہے. کس چیز سے روکنا ہے؟ نفس کو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مصیبت کے وقت اپنے نفس کو روک لینا جزع سے، اسے صبر کہا جاتا ہے. یہ صبر کا ایک حصہ ہے، اس لیے صبر کے حصے جاننا بھی ضروری ہے. تو صبر 3 چیزوں پر مشتمل ہے، یا یوں کہنے کہ صبر کے 3 حصے ہیں. پہلا ہے واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا، دوسرا ہے محرمات سے اجتناب کرنے پر صبر کرنا، اور تیسرا ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ 3 حصے ہیں صبر کے. تو تعریف کیا ہوئی صبر کی؟ اپنے نفس کو روک دینا، واجبات کی ادائیگی میں یا واجبات کی ادائیگی کے لیے، محرمات سے اجتناب کے لیے، اور مصیبت پر. واجبات کی ادائیگی کے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جتنے بھی فرائض فرض کیے ہیں، ان فرائض پر عمل کرنا ہے. لیکن ان فرائض پر عمل کیسے کریں؟ توحید فرض ہے، سب سے پہلا فرض جو ہے. توحید پر عمل کیسے کریں؟ جب ہم یہ نہیں جانیں گے کہ توحید کا معنی کیا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اگر جان لیا اور صبر نہیں کیا، پھر بھی عمل نہیں کر سکتے. توحید کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دینا، یہ توحید کامل ہے. اللہ تعالی کے جو خصائص ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو بہترین طریقے سے انجام دینا. اللہ تعالی کا حق ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اسماء و صفات ہے. ان حقوق کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا. تو صبر کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اس نے انسان کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے، اور جنت کی طرف جانے کے لیے ہر راستے میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے. اور سب سے بڑا جرم شرک ہے، جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شیطان یہ جانتا ہے. شیطان بے حد خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان شرک کرتا ہے. اب اس کے بعد شیطان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اسے اچھائی سے روکے یا اسے برائی پر آمادہ کرے. شرک سے بڑی برائی کوئی بھی نہیں. تو جو لوگ توحید کو سمجھتے ہیں، اپناتے ہیں، اور شیطان کے ہر حربے کی مخالفت کرتے ہیں، تو بغیر صبر کے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نماز کو دیکھیں، نماز دوسرا رکن ہے اسلام کا. نمازی جب نماز کے لیے اٹھتا ہے،
0: کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بغیر صبر کے مسجد کی طرف آتے اور نماز پڑھتا ہے؟ گرم بستر کو چھوڑنا شدید سردیوں میں، عید کے دنوں میں کاروبار چوٹی پہ ہوتا ہے، اذان ہوئی اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہو دکان بند کر دی، کیا بے صبر ایسا کر سکتا ہے؟ روزہ، حلال بعض حلال چیزوں سے رک جانا وقتی طور پہ، خاص وقت کے لیے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا، انسان مال کے لیے، مال کمانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے اور اس مال کی حفاظت بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مال نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن اور اپنے لیے کوئی چیز خریدے، بچوں کے لیے خریدے تو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو پیسہ دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی چیز کے مقابلے میں، کسی نے کوئی آپ کا کام نہیں کیا، آپ اسے پیسہ دے رہے ہیں، کسی کا دل نہیں کرتا، بغیر وجہ کے کیوں دیں گے آپ؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پر عمل کرتے ہوئے، تو صبر کرتے ہوئے آپ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں بھی خرچ کر رہا ہوں۔ حج پانچواں رکن ہے، ابھی حج کا سیزن گزرا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب حاجوں کے حج قبول فرمائے، اور جن لوگوں کو اس سال میں موقع نہیں ملا، آسانی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال میں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کی دیگر عبادات قبول فرمائے۔ کیا حج بغیر صبر کے کر سکتے ہیں؟ جس نے حج کیا وہ خود جانتا ہے کہ بغیر صبر کے حج نہیں ہو سکتا، اپنے گھر کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، بلکہ ملک کو بھی چھوڑنا، سفر کرنا، سفر مشقت ہے، عذاب کا ٹکڑا ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام پہننا، جسم کے کپڑے بھی اتار دینا، صرف دو سفید چادریں پہن لینا، سب کچھ پسے کچھ ڈال دینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، خاص وقت میں خاص عبادات کرنی ہے، خاص جگہوں کی طرف جانا ہے، تکلیف ہے، شدت ہے، بیماری ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے، صبر ہے، سنت پر عمل کرنا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بدعت تو آسان ہے، بدعت کا مطلب ہے ایسی چیز پر عمل کرنا جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل نہ تھا، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، شریعت کے مطابق عمل کرنا جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس میں تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کرنا جو آپ کو خوش کرے، اپنی خواہشات کے مطابق، یہ آسان ہے۔ جشن میلاد النبی منانا، یا محرم ابھی آ رہا ہے، محرم میں ماتم کرنا، اس کی کوئی بنیاد ہے شریعت میں؟ محرم میں بعض لوگ، میں رافضوں کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ دعویٰ کرتے کہ ہم سنی ہیں، ان کے گھر کا حال تو جا کے دیکھیں ذرا، سوگ ہوتا ہے، بعض لوگ جو لائٹیں وہ مدھم کر لیتے ہیں، ساری لائٹیں نہیں جلاتے، کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں تو چار پائے بھی الٹی کر دیتے ہیں بعض لوگ، کیا ہو گیا ہے؟ بے محرم کا سوگ بنا رہے ہیں، یہ سوگ کیوں منا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا صحابہ کرام کے زمانے میں یا جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا صحابہ کرام زندہ نہیں تھے کیا؟ کیا کسی صحابی نے سوگ منایا ہے؟ اسی طریقے سے اپنے چارپائی کو الٹایا ہے؟ دو باتیں ہیں، یا تو آپ نے دین کو صحابہ سے زیادہ بہتر سمجھا ہے یا صحابہ نے دین کو زیادہ بہتر سمجھا ہے. اگر صحابہ نے زیادہ بہتر سمجھا ہے تو ان کے انکشے قدم پر چلنا ہے، اگر آپ نے زیادہ سمجھا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، ہزاروں مسائل کا حل دو لفظوں میں بیان کیا ہے. اگر ان دو لفظوں پر ہم آج عمل کریں تو میں قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ انتشار اور اختلاف ختم ہو جائے. دو لفظ ہم بس، جتنی یہ دو لفظ آسان ہیں ان پر عمل کرنا بعض لوگوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا خوش قسمت فرقہ ہے، وہ کون سا فرقہ ہے؟ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم کے ایندھن بنیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ فرقہ ہے، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. جو پہلے 72 فرقے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یاد رکھیں امت ہی ہیں، یہود و نصارہ نہیں ہیں، ہندو نہیں ہیں، بدھسٹ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، وہ قرآن پہ عمل کریں گے یا نہیں، وہ سنت پر عمل کریں گے یا نہیں، کریں گے. یعنی 73 کے 73 فرقے جو ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، ورنہ امت کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن 72 قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، علی ما انا علیہ واصحابی. آج ہمارا اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ناواقف ہیں صحابہ کرام کے عمل سے، صحابہ کرام کے منہج سے ناواقف ہیں، اور ہمیں ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے حج تو کیا، حج کیسے کیا؟ جیسے مجھے بتایا گیا. کس نے بتایا؟ کسی عالم نے بتایا. عالم کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، حق ہے یا باطل ہے، صحیح یا غلط ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ علی ما انا علیہ واصحابی، ترازو ہمارے پاس ہے. صحابہ کرام نے حج کیسے کیا؟ احادیث کی کتابیں میں، کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لاکھوں احادیث ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب الحج ہر کتاب میں موجود ہے، اور حج کے طریقہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، صحابہ کرام نے ایک چیز نہیں چھوڑی، لمحہ بلمحہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور 100,000 صحابی تھا، 100,000 صحابہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھا اور اس حج کو محفوظ کیا، اسے یاد کیا، اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دی، ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، اور آج احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. کوئی بھی شخص اگر 9 تاریخ کو قربانی کرے اور 10 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرے، اس کا حج کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج درست ہے، وہ حاجی ہو گیا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. وجہ کیا ہے؟ عرفات میں بھی وہ گیا ہے، اس نے قربانی بھی کی ہے، اور عید کے دن دوسرے اعمال بھی کیے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار نہیں کیا. اور یہ راستہ ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ کرام نے بتایا. میرے بھائی، ہمیں تو یہ شریعت آسان ملی ہے، سستی ہے، اس لیے ہم بے قدرے ہیں، ہم قدر نہیں کرنے والے. صحابہ کرام نے گردنیں اڑائی ہیں، گردنیں کٹوائی ہیں، اس لوگوں کو قدر تھی. آج کا مسلمان پیدا ہوتا ہے مسلمان، آنکھیں کھولتے مسلمان معاشرے میں، جیسا وہ شخص جسے دولت وراثت میں ملتی ہے اس کو اس نے کیا قدر کرنی ہے، ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے اسے ہم اس کی قدر بھی نہیں ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور جو لوگ شریعت کی قدر کرتے ہیں آج دیکھیں کہ آج وہ کہاں پہ ہیں اور کس طریقے سے قرآن اور سنت، توحید کی اور سنت کی کس طریقے سے دفاع کرتے ہیں. تو سنت پر عمل کرنا، صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا بغیر صبر کے ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہی آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار آپ کو مخالف ہو جائیں کہ ہم نے تو بڑوں سے یہ سیکھا ہے، کیا تم نئے آگے ہمیں دین سکھانے والے؟ تو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا جیسے میں نے پہلے بتایا ہے جتنا آسان ہے اتنا ہی بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے، اور جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو صبر واجب ہو جاتا ہے. تو سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے پر بھی صبر ضروری ہے، یہ واجبات کی ادائیگی میں صبر ہے. محرمات سے اجتناب پر صبر کرنا، شرک سب سے بڑا حرام ہے، سب سے پہلے حرام ہے. شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی ذات کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی ذات کو اللہ کے برابر کر دے، قولن تو نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے کسی مخلوق کو، چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو، اس نے اسے اللہ کے برابر کر دینا. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا عملاً اس نے کبھی سوچا ہے؟ بعض ایسے اقوال اور اعمال ہیں جو مخلوق اللہ تعالی کے برابر کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ اب دیکھیں، مدد طلب کرنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیرے عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں یہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی جیسے کہ آپ جانتے ہیں. نماز میں تو یہ پڑھ لیا، اور یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے، جیسے سے مسلم کی روایت میں آیا ہے ھذا بینی وبین عبدی، یہ میرے بندے کے درمیان میں وعدہ ہے، میرا بندہ وعدہ پورا کرے گا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تو مدد طلب کرنا عبادت ہے. دوسری قسم کی مدد ہوتی ہے جو انسان مخلوق سے مدد مانگتا ہے جس پر وہ قادر ہے. میں بھی ایک شخص کو کہتا ہوں مجھے پانی کا گلاس دیں، میری مدد کریں، وہ پانی کا گلاس مجھے دیتے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے. گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، میں نے کسی بھائی کو دھکا لگا دے گاڑی کو، اس نے دھکا لگایا، میری مدد کی ہے اس نے، کیونکہ میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا، یہ جائز ہے، کیونکہ وہ شخص اس پر قادر ہے، اس کے پاس وہ طاقت ہے، وہ میری مدد کر سکے، حاضر بھی ہے، زندہ بھی ہے، سامنے بھی ہے. ہم بات کر رہے ہیں ان اعمال کی، ان چیزوں کی جس پر مخلوق قادر ہی نہیں ہے. اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ. اگر کوئی شخص کہے یا رسول اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ دوسرا شخص کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں توحید ہیں، پھر مجھے نہیں پتا کہ اس سے بڑا ظالم کون انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، دونوں حق برابر نہیں ہیں، یاد رکھیں. جس نے زندگی ساری اپنے ہاتھ اور دامن صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، جب بھی مدد طلب کی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہے، وہ اس شخص کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا جس نے جب بھی ہاتھ اٹھائے یہ کہے یا غوث میری مدد فرما، سوال نہیں پیدا ہوتا. نہ تو دونوں کے دل برابر ہو سکتے ہیں، نہ دونوں کے ایمان برابر ہو سکتے ہیں، نہ دونوں کی سوچ برابر ہو سکتی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور دوسرے شخص اپنے آپ غوث کے حوالے کرتا ہے، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر یوں نہ کہیں کہ جب ہم یا غوث مدد کہتے ہیں تو حقیقتاً یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما غوث کے وسیلے سے، یہ ایک نئے دروازہ کھل جاتا ہے. اب جاہلوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم عطا فرمایا ہے، جو توحید کو سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے اس جال میں پھنس نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کسی، یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے سے یا کسی ولی کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما یا میری مدد فرما، اس میں آپ تین چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی ہے، اور ایک آپ کی جو دعا ہے، جو مدد جو آپ چاہتے ہیں، اور تیسرا وہ ذریعہ وہ وسیلہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا کوئی ولی ہو. لیکن جب آپ کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما یا غوث میری مدد فرما، تو اس میں دو چیزیں، تیسری نہیں ہے. تیسری کوئی چیز ہے؟ اور آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں عقیدے کے متعلق یا توسل کے متعلق، وسیلے میں تین چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور دعا میں، پکار میں، مدد میں دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، تیسری کا ہوتا ہی نہیں ہے. چاند اور سورج برابر نہیں ہو سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ چاند اور سورج ایک ہی چیز ہیں اور تمہیں ماننا ہی پڑے گا، اور بعض لوگ مان رہے ہیں بےچارے، آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، یہ چاند ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ سورج ہے، بس. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام عالم جو اس نے کہا ہے وہ حق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو صحابہ کرم فرما رہے ہیں، وہ سب غلط ہے کیا؟ نعوذ باللہ. نہیں، کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. بھی آپ ہمیں سمجھا دیں، چاند اور سورج برابر ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں مسائل برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر ایک قصہ میں بار بار بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری کی نے اسے بیان کیا ہے. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا، اور اس قحط میں صحابہ کرام کو شدید تکلیف پہنچی. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، امیر مؤمنین تھے، صحابہ کرام کی طرف گئے، اس کا کوئی حل تو دیکھیں کیا کرنا ہے. مدینہ کا شہر جو مکہ کے بعد سارے شہروں سے افضل ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں پر مسجد حرام میں، وہاں پر کھڑے ہو کر سیدنا عباس کو، بزرگ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو گھر سے بلاتے ہیں. گھر سے بزرگ آتے ہیں، ان کو عرض کرتے ہیں کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور بارش عطا فرمائے. وہ بزرگ دعا کرتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں، اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اب ذرا غور کریں، مدینہ کا شہر ہے، حرم نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب کھڑے ہو کر نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرما، بارش عطا فرما، اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحابہ کرام ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام ہمیں کون سا راستہ دکھا رہے ہیں؟ کون سا منہج دے رہے ہیں؟ کہ اگر کسی بزرگ سے دعا کروانی ہے تو یہ جائز ہے. آپ کسی بزرگ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے میرے بچے کے امتحان اللہ تعالیٰ سے کامیابی عطا فرمائے، یہ جائز ہے. لیکن کسی نبی یا کسی ولی کے صدقے سے دعا کرنا بدعت ہے، اور براہ راست کسی نبی یا کسی ولی کو پکارا، مدد مانگنا، یہ شرک ہے. دونوں میں فرق ہے، لیکن دونوں جہنم کا راستہ ہے. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، بدعت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، بشرط یہ کہ بدعہ مکفرہ نہ ہو. یہ شرک تھا، میں مختصر بات کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، بات لمبی ہے. محرمات پر صبر کرنا، محرمات کے اجتناب پر صبر کرنا، بدعت حرام ہے، اور بدعت سے اجتناب کرنے پر بھی صبر ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ربیع الاول کو آپ دیکھیں گے کہ مساجد کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، خوبصورت لائٹیں لگا دی جاتی ہیں، روڈ صاف ہو جاتے ہیں، کافی دور دور تک روشنی آپ کو نظر آتی ہے. کیا ہو گیا اچانک؟ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، 12 تاریخ کو ہم نے جشن منانا ہے. کس چیز کا جشن منانا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. اچھا، یہ جشن تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی منایا تھا زندگی میں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منایا نہیں تھا کیونکہ اس وقت ضرورت پیش نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت بھی نہیں تھا. اور یہ بھی عجیب سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جشن خود منائے. اچھا، صحابہ کرام نے تو جشن کیا ہوگا، منایا ہوگا، مسجدوں کو سجایا ہوگا. نہیں، صحابہ کرام کے پاس بھی وقت نہیں تھا کیونکہ جہاد کا زمانہ تھا، پریشانی کا زمانہ تھا، تو ان کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بھی نہیں کیا. آخر کسی نے تو کیا ہوگا شروع نا، کس نے کیا ہے؟ تابعین نے تو کیا ہوگا نا. نہیں، تابعین نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بھی وہ علم کا زمانہ تھا، تصنیف کا زمانہ تھا، جہاد کا زمانہ تھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا. اچھا، اتباع تابعین نے کیا ہوگا نا؟ نہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا. سبحان اللہ، تو کس نے کیا؟ رافضی، عبیدی، فاطمیوں نے سب سے پہلے کیا، 4th صدی ہجری میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد. ان کے پاس وقت بھی تھا اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد اس کے بعد والا زمانہ. یہ 3 صدیاں جو ہیں، یہ 3 زمانے جو ہیں، یہ سب سے افضل اور بہتر ہیں. صحیح بخاری کی روایت، ان سے افضل کبھی ہو نہیں، کبھی کوئی زمانہ آ نہیں سکتا اور نہ کبھی کوئی شخص ان سے بہتر یا کوئی بھی گروہ ان سے بہتر ہو نہیں سکتا. اس بہترین زمانے میں تو نہ تھا. آج جب ہم کہتے ہیں بدعت ہے، کہتے ہیں گستاخ رسول ہے، اسے کیا پتا کہ نبی کی قدر کیا ہے؟ اسے کیا پتا کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ وہ تو ہمیں پتا ہے، جشن مناؤ اور محبت کی ٹکٹ حاصل کرو، جنت کی ٹکٹ ہے یہ. صحابہ کرام نے یہ ٹکٹ حاصل نہیں کی، ان کے تابعین نے ٹکٹ حاصل نہیں کی، انہ اتباع تابعین، وہ بیچارے محروم رہے. بعد میں بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا بھئی لوگ دین سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے دور ہیں، تو ہم نے کہا یہ ایک نیا راستہ ہے، اس راستے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ جڑ جائیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پھر سے ان کے دل میں زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں محبت کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے متعلق؟ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے. تو یاد رکھیں، جو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ نبی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے. کیونکہ رسول ایک ہی ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. اگر تم یہ دعویٰ کرتے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میرے اتباع کرو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کو کہہ دیجئے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا، تم سے محبت کرے گا. تو محبت کا معیار اتباع ہے، محبت کا معیار بدعت نہیں ہے. جو لوگ بدعت نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں پھر بدعت نہیں کرتے، اگر صبر نہیں کر سکتے تو بدعت سے رک نہیں سکتے. سود خوری، سود کا مطلب ہے کہ آپ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی چیز کے پیسہ کماتے ہیں. آپ نے کسی کو 10,000 دیے، آپ کہیں گے ایک مہینے کے بعد مجھے 12,000 دینا، 10,000 لے جاؤ. یہ 2,000 جو زیادہ آپ نے لیا، آپ کس میں کوئی محنت ہے؟ آپ نے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اگر یہ طرز عمل جائز ہوتا تو آپ سوچیں دنیا میں کیا ہوتا. آپ جانتے کہ غلامی کا جو زمانہ تھا، اس غلامی کی وجوہات میں سے کہ بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ فقیر جو ہے مسکین جو ہے اس نے قرض لینا ہے, امیر نے اسے قرض دینا ہے اس شرط پر, سود پر قرض دینا ہے کہ واپس جب آپ مجھے کریں گے تو اتنی پرسنٹ زیادہ ہوگا. اس کو ضرورت تھی, اس فقیر نے لے لیے, اس مسکین نے لے لیے. جب ادائیگی کا وقت آیا اسے لیے کیوں تھے؟ اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے. جب آج اس کے پاس نہیں تو ایک مہینے کے بعد بھی نہیں, اس نے تجارت تھوڑی کرنی تھی اس کے ساتھ. تو اس مہینے میں ایک مہینے کے بعد آیا, پھر کچھ نہیں میرے پاس, ٹھیک ہے اور قرض لے لو اور اس پر اتنے پرسنٹ ہے, دس اور بڑھا دیا. تیسرے مہینے دس اور بڑھا دیا, دسویں مہینے دس اور بڑھا دیا. اب وہ تو بیچارہ غرق ہو چکا ہے, وہ ایک مہینے کی سود ادا نہیں کر سکتا, وہ دس کا کیسے ادا کرے گا؟ آخر میں کیا حل ہے؟ اس سود کی ادائیگی جو ہے, اگرچہ وہ اپنا مال لے چکا ہے, دیکھیں اپنے دس ہزار لے چکا ہے, یہ جو وہ ادا نہیں کر سکتا وہ فقیر یا مسکین, وہ دو ہزار ہیں جو اس نے دینے نہیں تھے اصل میں. تو حل کیا ہے؟ حل غلامی ہے, اور رجسٹر کر دیا جاتا تھا کہ فلان شخص فلان کا غلام بن گیا ہے, بس جاہلیت کے زمانے میں. سبحان اللہ, پھر اسے اس آزاد انسان کو خریدا جاتا اور فروخت کیا جاتا بکرے کی طرح. سود ہے, اسی سود نے آپ نے دیکھا ہے یہ گلوبل کرائسس جو ہوئی ہیں, عالمی بحران جو ہوا ہے معاشیات کا, اس کی بنیادی وجہ سود ہے. آج اگر کوئی مسلمان عالمی بات کہے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے, ان کو کیا پتا, ان بیچاروں کو کیا پتا, یہ تو مولوی صاحب کو کیا پتا ہے. امریکہ اور یورپ میں جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ سب جمع ہوئے, بھئی دنیا کا مسئلہ ہو گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ آپ رزلٹ جانتے ہیں کیا نکلا؟ یہ دیکھیں دنیا کے سب سے ماہرین ہیں, دانشور ہیں, جہاں سے لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں معاشیات میں, وہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے. دو حل نکالے ہیں, نمبر ایک سود ختم کر دیا جائے, جب تک یہ سود رہے گا یہ مصیبتیں رہیں گی. میرے پاس وقت میں بتاتا ہوں سود نے کس طریقے سے عالمی بحران کو پیدا کیا ہے, اور یہ درس گزر چکا ہے عالمی بحران کے اسباب اور علاج. میں بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنیں, تقریباً دو گھنٹے کے قریب درس ہے, اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کیا وجوہات تھیں, کیا اسباب ہیں اور کس طریقے سے اس کا علاج کرنا چاہیے. بہرحال انہیں کہا دو ہیں, ایک تو سود کو ختم کر دیا جائے اور دوسرا ہے ٹیکس کی شرح جو ہے, ٹیکس جو ہے اس کی شرح کو کم کر دیا جائے 2% تک. پھر تو اس بحران سے نکل سکتے ہیں. اسلام میں ٹیکس تو نہیں ہے, اسلام میں کیا ہے؟ زکات. کتنی دینی ہے؟ 2.5%, 2.5%. دنیا کے ماہرین نے آج اس تمدن کے دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں اس بات کی تحقیق کی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا, اس کی تحقیق کی ہے, یہی نجات کا ذریعہ ہے. انہوں نے کہا دو جو ہے ان کے نزدیک ٹھیک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ٹیکس ظلم ہے لیکن زکات انصاف ہے. زکات میں آپ کسی فقیر کو دیں گے تو دو بہتر یا اڑھائی بہتر ہے؟ تو اڑھائی بہتر ہے, تو 2.5% زکات ہے. دنیا اگر اس بحران سے نکلنا چاہتی ہے تو یہ دو راستے ہیں, اور آج ان راستوں کو اپنایا جا رہا ہے. بعض ایسی بینکس شروع ہو گئی ہیں یورپ میں جنہوں نے اسلامی شریعت کا نفاذ بینکنگ سسٹم میں شروع کر دیا ہے, بلکہ گولڈن براؤن نے تو خود اپنے ایک تقریر میں اس نے خود یہ گزارش کی کہ ایک کمیٹی بنا لیں اور فنانس سسٹم جو اسلام میں ہے اس پر ذرا غور و فکر کریں, اور وہ کمیٹی اب بنی ہے, وہ غور و فکر کر رہے ہیں, لیکن وہ شرمندہ ہیں بیچارے. اس کو اپناتے ہیں تو کہیں گے مسلمان کہیں گے تم ہمیں دہشت گرد کہے تو طریقہ تمہارا اپنایا ہوا تم لوگوں نے, سینہ تان کے بہادروں کی طرح بات نہیں کر سکتے, چھپ کے عمل کر رہے ہیں. سود لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے سود خوروں پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے. جو سود خور ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور اس طریقے سے دیگر محرمات بغیر صبر کے, یعنی ایک شخص اسے پتا ہے کہ سود حرام ہے, وہ چاہے تو اس کے پاس ملین ڈالرز ہیں, وہ سود پہ دے سکتا ہے لیکن سود پر نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. صبر ہے کہ نہیں؟ صبر ہے. تیسری قسم یا تیسرا حصہ ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ ہم سب جانتے ہیں, کوئی مصیبت آئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ دو ہفتے پہلے یا پچھلے مہینے میں, یہ چند ہفتے پہلے جو ایک مصیبت آئی جدہ کے رہائشیوں پر, اور ایک عبرت ہے اللہ تعالی کی طرف سے. بارش آئی اور اس بارش سے جو گھر ٹوٹے ہیں اور اجڑے ہیں اور جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گاڑیوں کا ڈھیر, اور بعض لوگوں کو نکالا گیا ہے. لوگ بیچارے گاڑیوں کے اندر تھے, پانی اٹھا کے لے گیا, وہاں سے نکل بھی نہ سکے, ان کے نعشوں کو نکالا گیا. یہ مصیبت تھی, اور یہ مصیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ سے انسان کو قریب کرنے کے لیے امتحان میں ڈال دیتا ہے. جب تک یہ نعمتیں موجود ہیں, آسائشیں موجود ہیں, خوشی موجود ہے, تو بعض لوگ سوچتے بھی نہیں کہ ان کا کوئی رب ہے جس نے ان پر یہ انعامات برسائے ہیں. اس کی سوچ ہوتی ہے اگر میں غلط ہوتا تو میری پکڑ ہوتی, جب میری پکڑ نہیں ہوتی تو میں ٹھیک ہوں. بے نمازی ہیں, سود خور ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, زنا کرنے والے ہیں, والدین کے نافرمان ہیں, کہتے ہیں بیوی ہیں, بچے ہیں, نوکری ہے, پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو پکڑتا نا, جب پکڑا نہیں ہے تو ٹھیک ہے. بعض لوگوں کی آج آنکھیں کھلی ہیں اس مصیبت کے بعد, انہوں نے کہا واقعی ہم غلط تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم ضرور ان کو چھوٹے عذاب کو مزہ چکھائیں گے بڑے کے علاوہ. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کریں واپس آ جائیں. بعض لوگوں نے توبہ کی ہے لیکن مصیبت کے آنے کے بعد, کیا ہم سب اسی کا انتظار کریں گے نعوذ باللہ کوئی مصیبت آئے کہ تب توبہ کریں گے؟ اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے نعوذ باللہ اپنے پیارے بچھڑے ہیں, مرے ہیں, ہلاک ہوئے ہیں, ہمارے گھر ٹوٹے ہیں, ہماری گاڑیاں خراب ہوئی ہیں, تب ہم جا کے توبہ کریں گے؟ توبہ کے دروازے کھلے میرے بھائی, صبر ضروری ہے. تو مصیبت پر صبر کرنا. جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی مومن سے یہ چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کہنا ہے, کچھ نہیں کہنا, کچھ کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا, بس یہ امتحان ہے. قول اور عمل. کہنا کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ نعمتیں کہاں سے آئی, کس کی ہیں, کس کی عطا کردہ ہے, ہم کہاں سے آئے, ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اِنَّا لِلَّهِ, ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور وہ آپ سے کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم بھی اللہ کے ہیں, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے, اور پوری کائنات کی واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کن فیکون ہونا ہے. سور میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے, دنیا فنا ہو جائے گی, کچھ نہ بچے گا. یہ کہنا ہے. کیا نہیں کہنا؟ چیخو پکار نہیں, گالی گلوچ نہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے نہیں, یا اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, یہ جائز نہیں ہے. نوحہ کرنا جائز نہیں, حرام ہے, یہ نہیں کہنا. جس نے ان میں سے کچھ کیا یا کہا وہ فیل ہے, اس امتحان میں فیل. مصیبت بھی آئی اور اس سے بڑی مصیبت امتحان میں فیل ہے. کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, گالوں پر تماچے نہیں مارنے، کپڑے نہیں پھاڑنے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور میری بہنیں خاص طور پر سن لیں، کیونکہ عورت بہت زیادہ کمزور ہے، مصیبت برداشت نہیں کر سکتی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر. تو پھر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر جمیل کیا ہے؟ یہ تو صبر تھا. صبر جمیل، صبر اور اس کے ساتھ خوبصورتی. خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. ابھی تک جو بات ہوئی ہے صرف صبر کی بات ہوئی، خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. خوبصورت صبر کیا ہے؟ کہ ان تینوں حصوں پر اس طریقے سے عمل کیا جائے شکر اور حمد کے ساتھ. جوڑے سینے کے ساتھ، خوشی خوشی خوشی، کوئی بوجھ نہ سمجھے. دوسرے لفظوں میں، خاص طور پہ جو مصیبت کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ علی کل حال. مصیبت آتی ہے، بعض لوگ ناشکری ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ صبر کرتے ہیں اور بعض لوگ شکر کرتے ہیں، اور یہ تینوں برابر نہیں ہیں. مصیبت پر صبر کرنا تو واجب ہے، شکر کرنا واجب نہیں، مستحب ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ زبان سے یہ کہنا، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور عملاً کیا کرنا ہے؟ یہ ایک قصے سے میں آسان کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ صبر جمیل کیسا ہے. دیکھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فصبر صبرا جمیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، خوبصورت صبر. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم کی روایت ہے، بڑا پیارا قصہ ہے. اور یہ انس بن مالک کی بھی والدہ ہے، ام سلیم جو ہے، ام سلیم کے نام سے معروف ہے. ان کی شادی سیدنا ابو طلحہ سے ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم وعن صحابہ اجمعین.

0: چلی گئی، شدید بیماری تھی، لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بیماری اچھوت نہ ہو، لوگوں نے بات سننا چھوڑ دیا، دور ہو گئے۔ بیوی نے ایک مرتبہ عرض کی، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ جواب میں کیا فرماتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے، 70 سال یا 60 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر تو میں خوش تھا، صبر کرتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امتحان لیا ہے اور چند سال گزرے ہیں، میں بے صبر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت پہ رحم فرمائے، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ صبر جمیل ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ گھر ایک وقت ایسے تھا گھر میں روٹی بھی نہیں تھی کھانے کے لیے، ان کی بیوی نے اپنے بال بیچ کر بھی، بال بیچ کر روٹی لے کے کھانے کے لیے، یہ وقت بھی دیکھا ہے، لیکن صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل وہ صبر جس میں کوئی گلہ شکوہ نہیں، کسی سے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں۔ لوگوں سے تو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں نا، بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے گلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، میرا حال تو نہیں دیکھا، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ، اگر اس میں واضح گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے جب دعا کرتے اس طریقے سے تو ان کے نزدیک یہ بھی گلہ شکوہ ہے، وہ یہ بھی نہیں کرتے۔ فصبر صبرا جمیلا، یہ صبر جمیل ہے۔ ایمان اور صبر کے متعلق یاد رکھیں 4 قسم کے لوگ، ایمان والے اور صبر والے یہ سب سے بہترین اور عظیم لوگ ہیں، ایمان بھی ہے صبر بھی ہے۔ دوسرے، ایمان نہیں ہے صبر ہے، یا ایمان کمزور ہے صبر ہے، یہ بہتر تو لیکن پہلے سے کم ہے۔ تیسرے، ایمان ہے لیکن صبر نہیں ہے، پہلا ہے ایمان اور صبر دونوں ہیں، دوسرا ہے ایمان ہے صبر نہیں ہے، یہ دوسرے نمبر پر۔ تیسرے پر، ایمان نہیں لیکن صبر ہے، یہ دوسرے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور چوتھا ہے، نہ ایمان ہے اور نہ صبر ہے، یہ بدترین لوگ ہیں، بے ایمان اور بے صبر۔ آپ سوچیں ذرا، معاشرے میں ایسے لوگ ہوں تو کیا ہوگا معاشرے کا؟ اور آج ہمارے معاشرے میں بے ایمانی اور بے صبری انتہا پہ ہے کہ نہیں؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے آج ہم ذلیل ہیں، ایمان بھی کم ہے اور صبر بھی کم ہے۔ صبر کرنے والوں کے اللہ تعالی نے کیا جزا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گا بغیر حساب کے، آپ گن نہیں سکتے۔ کہاں ملے گا؟ اس دنیا میں سکون اور اطمینان، اور آخرت میں جنت کے بلند درجات۔ دیگر عبادات کو اللہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں یا 70 نیکیاں یا 700 نیکیاں، لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے۔ اسے روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، الا صیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ کتنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ روزے کی بنیاد ہی صبر ہے۔ بے صبروں کی سزا کیا ہے؟ خسارہ ہے دنیا اور آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے زمانے کی، ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اور ایمان، عمل صالح، اور دعوت و تبلیغ، یہ بغیر صبر کے اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو صبر ہی بنیاد ہے۔ دنیا کا خسارہ کہ دنیا ساری پوری زندگی میں بے صبری سے عمل کرتے رہیں گے، سکون اطمینان اللہ تعالیٰ چھین لے گا، برکت چھین لے گا۔ خسارہ ہے دنیا میں اور آخرت میں سب سے بڑا خسارہ ہے جہنم، اللہ تعالیٰ کی سزا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم بھی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی مصیبت کو ٹال دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مسألة شرع حيثية درس جاري ہے. پچھلی نشست میں یا پچھلی نشستوں میں ہم سب نے مل کر جو مثبت دلائل ہیں فہم سلف کی حجیت کے، تقریباً ہم نے 26 بیان کیے ہیں، ایسے تھا نا، 26 بیان کیے الحمدللہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں سے. آج کی نشست میں ایک عقلی دلیل بھی بیان کرتے ہیں، اور عقل دلیل بیان کرنے سے پہلے ایک شبہ کا ازالہ بھی کرتا چلوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل سے تم لوگ روکتے ہو پھر عقل کی دلیل بھی لے کے آتے ہو. ہم نے اس عقل سے روکا ہے جس سے قرآن اور سنت نے روکا ہے، جس سے سلف نے روکا ہے، وہ عقل جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے، وہ عقل جو اپنے آپ قرآن اور سنت سے آگے سمجھتی ہے، وہ عقل جو ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس عقل کے کوئی بات بھی نہیں کرتا. لیکن وہ عقل جو قرآن اور سنت کی حدود کے اندر ہے، جو شریعت کے نصوص کو سمجھتی ہے، تو اس عقل کی بات قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں، اور صحیح حدیث میں بھی ہے، اور سلف نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر دعوت دیتے ہیں غور و فکر کی. غور و فکر کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ دل سے کیا جاتا ہے، سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے، سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. اور مثال کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا دیکھتے نہیں اونٹوں کی طرف کیسے ان کو پیدا کیا گیا؟ تو اس میں آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ اونٹ کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا، کیا خاصیت اونٹ کے اندر، تو پھر آپ عقل کا استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے آتی ہے. اسی طریقے سے آج کل کے زمانے کلوننگ آپ نے سنی ہوگی، بعض لوگوں نے کہا بھائی انسان نے انسان کو پیدا کر دیا. اور اس زمانے میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں سائنس اتنا ترقی کر چکی ہے، اب انسان پیدا کر رہی ہے، اندھے بہرے گونگے لوگ ہیں، کہاں انسان نے انسان کو پیدا کیا؟ زندہ انسان میں سے اس کو خلیے لے کے اس کو خاص طریقے سے ملا کے آپ نے انسان کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. جی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے پیدا کرتے ہیں، ہم ہی خالق ہیں، بچے تو پیدا اللہ تعالیٰ نے ہی کیے، لیکن یہ بتاؤ منی جو تم خارج کرتے ہو اسے، اس خلیے کو، نطفے کو کس نے پیدا کیا؟ کیا تم لوگوں نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نطفہ بندہ کس چیز ہے پتہ ہے؟ ہم جو خوراک جو کھاتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں، اسی سے تو ہمارے جسم میں جتنی بھی یہ لکوڈز ہیں، جتنی بھی چیز یہی بن رہی ہے کہ نہیں؟ عجب بات دیکھیں آپ، زبان پہ جو لعاب ہے اس میں مٹھاس ہے، جو ناک اور آنکھ کا پانی ہے اس میں نمک ہے، جو کان سے نکلتے وہ کڑوا ہے. عجب سی بات ہے، سبحان اللہ. اور پھر نطفہ بنتا کیسے ہے یا یہ لکوڈز بنتے کیسے، ہم بناتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ باقی دلائل بھی موجود ہیں ساری، جب تب بھی عقل نہیں آ رہے تو آپ اس عقل کا استعمال کرو، ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ میں بات آ جائے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ کس چیز کو کے تعلق سے یہ آیت کریمہ ہے؟ ذرا غور فکر کرو، سوچو ذرا، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کیا تم لوگ خود دنیا میں آئے، خود اپنے آپ کو پیدا کیا تم لوگوں نے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. تو پھر کوئی اور ہے پیدا کرنے والا، پھر غور فکر کرو وہ کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے جیسا انسان ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ خود محتاج تھا اپنے پیدائش کے لیے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. پھر کون ہے؟ پتھر ہے، درند ہے، پرند ہے، اولیاء ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، وہ خود محتاج ہے اپنے وجود کے، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. جس نے سب کو پیدا کیا ہے. الغرض تو عقل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس سے ہم منع کر رہے ہیں پھر اسی کو دلیل بنا رہے ہیں. تو عقلی دلیل کے تعلق سے یہ دیکھتے ہیں فہم سلف حجت کیسے ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلان الموقعین میں فرماتے ہیں الوجہ الثالث والاربعون, یعنی 43واں جواب دے رہے ہیں یا 43rd دلیل بیان کر رہے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے. میں نے اس میں سے 26 کچھ بیچ میں سے نکالا, اب وہ 43 پہ آ گئے ہیں اب, اور یہ عقلی دلیل بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ صحابی جو ہے جب وہ کوئی قول کہتا ہے یا کوئی فیصلہ کرتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے تو اس کے ایسے مدارک ہیں, یعنی اس کا ایسا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جس میں وہ خاص ہے, اور بعض ایسے مدارک ہیں ذریعے ہیں جس میں ہم بھی ان کے شریک ہیں جو ان کے لیے خاص ہیں. تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سننا خاص ہیں کہ نہیں ان کے لیے؟ کیا ہم نے حدیث براہ راست سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں, یہ ان کے لیے خصوصیت تھی. یا کسی اور صحابی سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا, کیا خیال ہے؟ یہ ذریعے جو ہیں یہ ان کے لیے خاص تھے اور ہم ان چیزوں سے محروم ہیں. ہم براہ راست نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں نہ سنا ہے, اور نہ ہی کسی اور ایسے شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے. ایک عجب بات ہے, 6ویں صدی میں رتن الہندی ایک شخص تھا, اس نے کہا میں صحابی ہوں. عجب بات دیکھی, اس کے بھی پیروی کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے, کہا واقعی یہ صحابی ہے. اب کہاں 600 سال بعد, کہاں یعنی 500 سال بعد کوئی شخص کہتا میں صحابی ہوں, اور لوگوں کی یعنی جہالت کی انتہا دیکھیں آپ. لوگوں نے مانے کہ واقعی صحابی ہے یہ, سبحان اللہ. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو علم میں انہوں نے انفرادیت اور خصوصیت حاصل کی ہے, جس علم میں انہوں نے انفرادیت اور خصوصیت حاصل کی ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. کسی صحابی کے علم کا احاطہ کوئی کر سکتا ہے کہ اس کا علم کتنا تھا؟ تو کیا حدیث وہ دلیل نہیں کہ اس کا علم کتنا تھا؟ روایت الحدیث دلیل ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں, یعنی اگر کوئی راوی کوئی حدیث بیان کرتا ہے اس مطلب اسے یہی علم ہے, بس کو بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے اس کا؟ کیا خیال ہے؟ لازمی نہیں ہے. بارک اللہ فیک. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ جو کبار الصحابہ ہیں ان کی روایت, جن کی روایت کم ہے اس کا علم بھی کم ہے. اگر حدیث معیار, اگر حدیث کی روایت معیار ہوتی تو حدیث کی کثرت روایت معیار نہیں ہے کسی صحابی کے علم کا, کہ اس کا علم کتنا زیادہ ہے. واضح بات ہے کہ نہیں؟ آگے مزید وضاحت آئے گی. امام صاحب فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے سب نے ہر اس چیز کو, ہر چیز کی نہیں روایت کی جو انہوں نے سنی ہے. جو کچھ سیدنا ابوبکر صدیق نے سنا, سیدنا عمر فاروق نے سنا, یا کبار الصحابہ میں سے سنا, جتنا انہوں نے سنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے روایت کتنا کیا ہے. صدیق الامہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 100 حدیث کی روایت کیا ہے, بس اس سے بڑھ کر نہیں. اور یہ جان لیں, امام صاحب فرماتے ہیں کہ جاہلیت اور اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, یعنی نبوت سے پہلے, بعثت سے پہلے کون ساتھی تھے؟ بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ واقف کون تھے؟ سب سے زیادہ واقف سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بعثت سے پہلے سے لے کے وفات تک سید بکر صدیق ساتھ رہے, اور امت میں سے سب سے زیادہ علم والے اپنے قول میں, اپنے فعل میں, اپنے ہدی اور سیرت میں کون ہے؟ ابوبکر صدیق. کس نے کہا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ النبویہ میں فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے کہ سب سے زیادہ علم والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق ہیں, پھر ان کے بعد عمر بن الخطاب ہیں رضی اللہ عنہم, اور ایک سے زیادہ شخص نے اس اجماع کو بیان کیا ہے کہ ابوبکر صدیق جو ہیں اعلم الصحابۃ کلہم, سب صحابہ سے زیادہ علم والے ہیں. امام صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک جو میں نے بات کی کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ زیادہ احادیث کی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ راوی کا علم اس سے زیادہ ہے جس نے کم روایتیں کی صحابہ کرام میں سے. دوسری بات کہ اکثر صحابہ نے روایت کی کثرت نہیں کی. آگے میں کچھ وجوہات بتاؤں گا. ان میں سے خلفاء اربعہ الراشدین المہدیین جن کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے, جن کی سنت کو اپنانے کا حکم بھی دیا ہے مضبوطی سے تھامنے کا, علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہا بالنواجذ, حدیث گزر چکی ہے پچھلے درس میں. اور اس کے باوجود بھی کہ کم روایت سے بکر صدیق کی, سب سے زیادہ علم والے کون تھے؟ بکر صدیق ہی تھے. اور اس پر اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا. غور کریں, اجماع اہل سنت ہے, اجماع اہل بدعت نہیں ہے. واپس آتے ہیں, ابن القیم رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں, اور اسی طریقے سے اکثر صحابہ ان کی روایت بہت کم ہے اس کی نسبت جو وہ سن چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جو کچھ دیکھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے. اور اگر وہ ہر وہ چیز, ہر اس چیز کو روایت کر دیتے جو انہوں نے سنا یا دیکھا, تو سید ابوبکر صدیق کی روایت پہ کئی گنا زیادہ روایت وہ پیش کر سکتے تھے, کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ سے کئی گنا زیادہ روایت پیش کر سکتے تھے یا روایت کر سکتے تھے, کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ نے صرف 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں. 4 سال میں اتنی احادیث ہیں, تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدھی سے زیادہ زندگی گزاری ہے ان کی احادیث کتنی ہوں گی؟ ایک شبہ کا ازالہ کرتے چلتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اگر صحابی کے پاس کسی واقعے کے تعلق سے کوئی حدیث ہوتی تو اسے بیان ضرور کرتا. امام مقیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص یوں کہے گا یا یوں کہتا ہے اگر صحابی کے پاس کسی مسئلے کے لیے جس پر وہ فتویٰ دے رہے یا اس کا جو وہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو اس حدیث کو ضرور بیان کرتا. بات کیا ہو رہی کہ فہم السلف کہ صحابی نے کوئی قول کہا اور پھر حدیث نہیں بیان کی, وہ ایک اپنے فہم بیان کر رہا ہے صحابی جو ہے. ٹھیک ہے, اب اس تعلق سے ابن القیم رحمۃ اللہ بات فرما رہے ہیں. فرماتے کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اگر اس صحابی کے پاس جو یہ فتویٰ دے رہا ہے وہ یعنی دلیل نہیں بیان کر رہا, اپنی بات کر رہا ہے, اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہوتی, کوئی علم ہوتا, کوئی نصوص کی روشنی میں اگر کوئی بات کر رہا ہوتا تو پھر وہ حدیث ضرور بیان کرتا. امام صاحب فرماتے ہیں یہ اس شخص کا قول ہے جو ان لوگوں کی یعنی صحابہ کرام کی بایوگرافی نہیں جانتا, محروم ہے ان کی سیرت سے, محروم ہے اور ان کی حالات سے محروم ہے, نہیں جانتا. کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ کثرت روایت سے ڈرتے تھے, روایت کی تعظیم کرتے تھے اور بہت کم روایت بیان کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں اس میں کوئی زیادتی نہ ہو جائے یا کوئی کمی نہ ہو جائے, اور صرف اس چیز پر اکتفا کرتے روایت کرتے وقت جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے اور بار بار سنی ہے. اور بعض اوقات بات تو بیان کر دیتے ہیں لیکن تصریح نہیں کرتے بعض صحابہ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی مثال جو اہل حکم المرفوع میں ہیں, اصول حدیث میں جو علم حدیث کے خاص ٹرمینالوجی کی کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھیں بعض روایات پہ محدثین کہتے ہیں هذا في حکم المرفوع, یہ روایت حکم المرفوع میں ہے. اگر جو اس روایت میں یعنی کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی خود خبر دے رہا ہوتا ہے تو یہاں پر صحابی یعنی کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم, تو محدثین نے کیوں کہا کہ یہ حکم مرفوع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے, خاص جو امور مغیبات سے جو باتیں جس کا جن مسائل کا تعلق ہے مغیبات سے. صحابی کو کہاں سے پتہ چلا بھائی؟ یا تو وہ جھوٹا اپنی طرف سے بات کر رہا ہے, اگر وہ ثقہ ہے تو اس مطلب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہی سنا ہے, لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, اپنی طرف سے بات کر لی ہے, تو وہ قابل قبول ہے کہ نہیں؟ محدثین نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, اس پہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے؟ محدثین نے کہا هذا في حکم المرفوع, یہ روایت حکم مرفوع میں ہے. یہ بات میں یہ وضاحت میں کر رہا ہوں, ابن قیم نے نہیں کی, یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور اس میں پھر یہ بات بھی سن لیں کہ خلفائے راشدین نے کیوں بہت کم روایتیں روایت کی ہیں. چند وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ وہ مشغول تھے خلافت کے کاموں میں. نمبر دو, درس اور تدریس کے لیے فارغ نہیں تھے. طلب علم کے لیے آپ کے پاس فرصت ہونی چاہیے, وقت ہونا چاہیے, آپ درس دیتے ہیں پھر حاصل بھی کرتے ہیں, ان کے پاس ایسا وقت نہیں تھا. نمبر تین, قرآن مجید کی حفاظت کے لیے تاکہ کثرت حدیث قرآن مجید میں شامل نہ ہو جائے, جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں منع بھی کیا تھا. اور چوتھی بات خود ابن قیم نے بھی کی ہے یہاں پہ کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کوئی زیادہ یا کمی نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو اپنی جگر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. من قال علی ما لم اقل فلبوا مقعده من النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. روکتے تھے, جی ہاں, کثرت سے روایت کو نہیں, خود نہیں کرتے تھے اور دوسرے سے تحقیق کرتے تھے پہلے کہ آپ نے کون گواہی دیتے کہ اس نے آپ سے سنی ہے. تو اس لیے نہیں کہ وہ حدیث کا رد کرتے تھے, بلکہ اس لیے کہ تک لوگوں کو یہ انفارمیشن دیں, یہ پتہ چلے کہ ہم نے احتیاط سے کام لینا ہے. اور اس زمانے میں جو منافقین تھے, فتنہ کا زمانہ تھا, تاکہ وہ بھی اس میدان میں نہ گھسیں جو منافق ہیں یا جو کم علم ہیں, جو اعرابی ہیں, جو بدو ہیں, جو کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی سلیقہ نہیں ہے, اپنی باتیں کریں, وہ بھی کہ ہم نے آپ سے سنا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے یہ ہونا تھا, سبحان اللہ, اور یہ ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض احادیث جو تھی خلفائے راشدین کے پاس وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے, وہ علم بھی رہ گیا, نہیں واللہ. ان نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین محفوظ ہو چکا ہے اور دین کامل ہے. دین کی تکمیل آج کے زمانے میں نہیں, کل کے زمانے میں نہیں, پچھلی صدی اسے پچھلی میں نہیں, کب ہوئی؟ اب سلام کی زندگی میں ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم, صرف قرآن نہیں, پورے دین کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, نعمت بھی تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اسلام پر بھی راضی ہو گئے تمہارے لیے. تو یہ ہرگز کوئی نہ سمجھے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں, بعض یعنی جو صرف کتابیں پڑھ کے, بعض انٹرنیٹ سے کوئی انفارمیشن لے لیتے ہیں, جو مثقفین ہیں, جو چند انفارمیشن لے کے اپنے آپ کو طالب علم یا علماء سمجھتے ہیں, وہ بحث مباحثے کرتے ہیں. خاص طور پہ وہ پڑھا لکھا طبقہ جو ماشاءاللہ یعنی بڑی ڈگریز حاصل کر چکے ہیں, ان کے سب نہیں, ان کی اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں, ان میں سے بعض سمجھ نہیں آتا جو میرے سامنے آئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بھائی اگر آپ حدیث کی بات کریں, اور یہ مکرین حدیث کا ایک اور ایک یعنی ایک چور دروازہ ہے مکرین حدیث کا, وہ یہاں سے اٹیک کرتے ہیں. بھائی آپ حدیث کی بات کرتے ہیں, حدیث بکر صدیق کتنی روایت کی حدیث کی؟ 100 سے زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ کو پتہ نہیں تھا حدیث کیا ہے؟ یا تو مانو علم چھپا کے گئے ہیں, وہ علم چھپانے جو علم چھپاتے اس کو جہنم میں, جہنم کی آگ کی لگام لگائی جائے گی, یا پھر مانو کہ حدیث کا مجموع مکمل نہیں ہے, اور اگر حدیث پہ آپ بھروسہ رکھتے ہیں تو دین ناقص ضروری بنتا ہے. تو اس بات سے یہ ثابت ہوئی کہ دین ناقص ہے, تو دونوں میں سے ایک تم چن لو, دونوں غلط ہیں, اور تمہاری جہالت اور کم علمی اور کم عقلی کی دلائل ہیں. یہ کس نے کہا کہ دین ناقص ہے؟ اللہ نے خود فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, بات ختم ہو گئی. اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن مجید میں ان نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون, اور حفاظت کے لیے قرآن کی حفاظت سے دین کی حفاظت, صرف اکیلے قرآن کی نہیں یاد رکھیں, اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل نہیں کرے گا کہ انہوں نے دین کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اسی امت میں سے لوگوں کو توفیق دے گا, اور اس توفیق کی بنیاد پر محدثین نے اپنے زندگی وقف کر دی اس علم کے لیے, علم حدیث کے لیے. ورنہ مجھے بتائیں دین اس دنیا میں وہ کون سی قوم ہے, ایک مجھے مثال دے, دوسری نہیں پوچھوں گا میں, جو اپنے زمانے کے لوگوں کے تعلق سے اتنی باریک بینی بھی جانتے کہ اس کی کتنی بیویاں تھیں, کتنے بچے تھے, کون استاد تھا, کون شاگرد تھا, کہاں جاتا تھا, کہاں آتا تھا, کون دوست تھے, کوئی جانتا ہے کسی کے بارے میں اتنا؟ ایک ایک راوی کے بارے میں جاننا کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ اور زندگی وقف کرنی پڑتی ہے اس علم کے لیے, کیونکہ اللہ کے توفیق کے بغیر ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ تو جاہل لوگ ہیں. یہ تو وہی بات ہے جو میں کہتا ہوں بائی ون گیٹ ون فری والے, بس ایک چیز مل گئی ہے دوسری وہ بس پورے علم کو ایک وقت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. علم کے لیے محنت کی ضرورت ہے. جاؤ علماء کے پاس، کیوں نہیں جاتے علماء کے پاس یہ لوگ مقرین حدیث کیوں نہیں جاتے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے وہاں پہ منہ توڑ جواب ملتے ہیں. تو پھر پھنساتے کسے ہیں؟ ان نئے نئے جوانوں کو پکڑ لیتے ہیں جو اسپیشلی یونیورسٹیز یا کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، اسے پکڑ لیتے ہیں اور ان کی برین واش کر دیتے ہیں، اور وہ بیچارے کہتے ہیں یار یہ لوگ اچھے ہیں. اور کئی ایسے وقت نہیں، کئی ایسی مثالیں سامنے گزری ہیں، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ہمارے بچوں کو جوانوں کیسے لوگ گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے، بغیر کسی سلطان کے. ان کے پاس کیا ہے سوائے جہالت کے اور وہ باتوں کے؟ ہے کیا ان کے پاس؟ الغرض واپس آتے ہیں. یہ چند وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اکثر صحابہ نے اکثر روایات نہیں بیان کی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم تو تھا مسائل کا لیکن روایات وہ نہیں بیان کرتے تھے. کیونکہ اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے، پانچویں نمبر پہ، چھٹے نمبر جتنی بھی ہے، کہ دوسرے صحابہ روایت کر رہے تھے تو وہ پھر وہ کیوں بار بار اسے روایت کرتے؟ بعض صحابی کرتے تھے، ایک متن کی حدیث کئی صحابہ نے کی ہے، اور بعض اتفاق کر لیتے تھے. سب سے پہلی حدیث پتہ ہے صحیح بخاری میں، انما الاعمال بالنیات، کتنے صحابہ نے روایت کیا؟ ایک صحابی نے، پکی بات ہے، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، صرف ایک صحابی نے. کس نے کی؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے. کیا باقی جو صحابہ تھے ان کو نیت کے بارے میں کوئی نہیں جانتے تھے؟ کیا خیال ہے اس حدیث کا علم تھا کہ نہ تھا؟ روایت ملتی ہے، یا تو پھر یہ مانو کہ صرف نیت کے بارے میں سے سیدنا عمر فاروق جانتے تھے، باقی سارے صحابہ کورے تھے نعوذ باللہ، ان کی نیتیں تھی نہیں، وہ نیت کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے. نیت کی اہمیت کیا ہے اور عمل سے نیت کے تعلق ہے کہ نہیں، کچھ نہیں جانتے تھے. ایک صحابی نے جانا ہے، کیا اسے ثبوت مل سکتا کہ صرف ایک صحابی جانتا تھا؟ یہ جانتے تو بہت، ایک روایت پہ اتفاق کر لی، ثبوت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. آخری حدیث بھی اسی طریقے سے بخاری میں فرد حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اور بھی ہے حبیبتان الی الرحمن، بارک اللہ فیک، سبحان اللہ وبحمد سبحان العظیم. یہ بھی اس روایت کو کہتے کیا ہیں جس میں صرف ایک راوی ہو، کم سے کم طبقے میں فرد احاد ہے. احاد کی کون سی قسم ہے؟ غریب بھی کہتے ہیں، فرد بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ. تو کیا صرف ایک صحابی جانتا تھا اس ذکر کی فضیلت کو؟ سبحان اللہ. جس سے کیا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام جانتے بہت زیادہ تھے لیکن روایت کم، روایت میں محتاط تھے، اور جو وہ فتاوی دیتے تھے تو قرآن سنت کو روشنی بھی دیتے تھے. اس کے مطلب نہیں ہے کہ وہ معصوم میں غلطی نہیں کرتے تھے، جہاں پہ غلطی ہوتی تھی دوسرے تھے نشاندہی کرنے والے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اجماع صحابہ حجت، فہم سلف میں اجماع صحابہ، اجماع سلف حجت ہے. آگے میں پورا کر لوں، اسی تعلق سے نوٹ کر لوں، تھوڑی سی بات رہیں گی پوری کر لوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ابھی ادھوری، پوری کر لوں. پھر فرماتے ہیں تو جو فتویٰ صحابی دیتے ہیں اس کی چھ صورتیں ہیں. کتنی ہیں؟ ستت اوجو. نمبر ایک، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا، فتویٰ دیا لیکن یہ نہیں کہا قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں جو صحیح بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے طرف سے بات کر لی ہے. الثانی، دوسری صورت، کہ ایسے صحابی سے سنی ہو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تیسری صورت، اس صحابی نے قرآن مجید کی آیت میں سے ایسی بات سمجھی ہے جو آج ہم پر مخفی ہو گئی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ان کے جو مدارک تھے، جو ذریعہ تھے علم کا، انہیں وہ مختص تھے، اس زمانے میں موجود تھے. جب کوئی مسئلہ ہوتا، سب آیات کی اسباب النزول، جب قرآن کی آیت نازل ہوتے وہ ان کا حصہ تھے، وہ موجود ہوتے تھے تو ان کے سامنے نازل ہوتی تھی. اور اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو صرف یہ نہیں جانتے کہ صرف بات کیا ہو رہی ہے، یہ جانتے کہ کس وجہ سے بات ہو رہی ہے. تو یہ ایکسٹرا علم ہے کہ نہیں؟ تو اس ایکسٹرا علم کی وجہ سے، زیادہ علم کی وجہ سے، وہ بعض اوقات ایسے باتیں کرتے ہیں جو ہم سے مخفی ہو جاتی ہیں. یہ فہم کس لیے ہے؟ کیونکہ اس علم جو ان کے لیے خاص تھا، مختص تھے اس میں، ان کے لیے خاص تھا. کیا چیز؟ ہاں اچھا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ تیسری صورت یہ ہے کہ بعض صحابہ قرآن مجید کی کسی آیت میں سے ایسی فہم نکال لیتے جو آج ہم پر مخفی ہو چکی ہے، یعنی وہ سمجھ آیت میں سے ہم نہیں سمجھتے جیسے کہ انہوں نے سمجھا تھا، بیان کیا تھا، پھر ہم کیا کر دیتے، کہتے نہیں صحابی کا قول غلط ہے کیونکہ ہم نے نہیں سمجھا. یہ کیوں نہیں کہتے کہ صحابی کا قول ٹھیک ہے کیونکہ قرآن سنت مخالف تو نہیں ہے؟ جب قرآن سنت کے مطابق ہے تو اس بس مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو سمجھا ہے وہ قرآن سنت کی روشنی میں ہی سمجھا ہے. چوتھی صورت فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پر ان سب کا اتفاق اجماع تھا، لیکن وہ اجماع، یعنی بات جو جس سب سے پہلے کی فتویٰ جس نے سب سے پہلے دیا، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے بات کی. کسی مسئلے میں کسی صحابی نے فتویٰ دے دیا، بات کی، وہ بات اتنی معروف مشہور ہو گئی کہ سب نے خاموشی اختیار کو، سب نے اس مسئلے کو جان لیا. ہمیں پتہ کہ کسی کس کا قول تھا شروع میں، مسئلہ تو مشہور و معروف ہے کہ فتویٰ یہ ہے، لیکن کس کا ہے پتہ، یہ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عام صاحب فرماتے ہیں چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ فتویٰ جو دے دیا گیا ہے اس پر ان کا اتفاق ہو، اجماع ہو، لیکن ہماری طرف یہ نہیں بات پہنچی کہ کون تھا ان میں سے یہ بات کرنے والا. کیوں؟ وجہ کیا؟ کیونکہ اتنا مشہور ہو چکے پتہ نہیں چلا کہ مجھ سے کہنے والا کون ہے. پانچویں صورت کہ اس صحابی کے کمال علم، لغت، دلالت الالفاظ، جیسے کہ وہ ان میں سے مختص تھے ہم سے، اور ایسے قرائن، بلند قرائن جو خطاب کے ساتھ موجود تھی، جو براہ راست انہوں نے سنا ہے، یا بعض ایسے مجموع امور جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ عرصہ گزارنے سے ان کو ایک بیک گراؤنڈ ملا ہے سمجھ کا، اس کے ہوتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مشاہدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے کچھ افعال کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ بنتے ہوئے، اس پہ گہری نظر رکھتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور اقوال سمجھتے ہوئے، اور اس سے کیا بنتا ہے، ایک مجموعہ بن جاتا ہے ان سارے چیزوں کا. اس مجموعے کی بنیاد پر، اور اس کے ساتھ یہ بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ شہود تنزیل الوحی، وحی کے نازل ہونا ان کے زمانے میں تھا، خود جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خاموشی اختیار کرتے تھے تو وحی نازل ہوئی پھر جواب دیتے تھے، تو گویا کیونکہ یہ بھی پتہ ہے کہ وجہ کیا تھی، یہ صرف یہ نہیں کہ صرف یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی جانتے تھے، کون وجہ بنا تھا، وہ صحابی کو بھی جانتے تھے، جیسے سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات، ٹھیک ہے نا، کہ ظہار ہوا تھا، کس نے ظہار کیا، پھر اس کے کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے نا، یہ تو صحابہ کرام میں یہ بات معروف اور مشہور تھی. تو اس سے یہ ثابت ہو، امام صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی چیز سمجھی ہے جو آج ہم نہیں سمجھ سکے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے. امام صاحب فرماتے ہیں پانچوں چیزیں جو گزر چکی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے فتویٰ حجت ہے جس کی اتباع واجب ہے. امام قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان پانچوں امور سے جو ان کے لیے خاص تھے، جو گزر چکے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فہم سلف جو ہے حجت ہے، اور ان کی ان مسائل میں ایسی باتوں پہ کی اتباع کرنا واجب ہے. چھٹی صورت، صحابہ میں سے کسی نے وہ چیز سمجھی ہے نصوص میں سے، ایسی فہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہ تھی، کسی حدیث میں سے ایسی چیز سمجھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں تھی، اور اس سے خطا ہو گئی، ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے، یہ چھٹی صورت ہے کہ اس سے خطا ہو گئی اور مراد وہی تھی، جو صحیح مراد ہے وہ نہیں تھی جو اس صحابی نے بیان کی ہے. اس صورت کی بنیاد پر اس کا قول حجت نہیں ہوگا، اور یہ قطعاً معلوم ہو چکا ہے کہ پانچ کا احتمال جو ہے وہ اس ایک صورت پر غالب ہے. ایک صورت یہ ہے کہ انہوں نے غلط سمجھا ہے، پانچ صورتیں ہیں کہ انہوں نے صحیح سمجھا ہے، اور ایک کا وقوع الاغلب الظن جو ہے وہ ان پانچوں کے سامنے جو ہے قطعی طور پر فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے، اور اس پر کوئی عقل مند شک بھی نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے کہا یہ عقلی دلیل ہے، چھ پوسیبلٹیز کی بات ہو رہی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کوئی عقل مند شخص اسے ڈینائی نہیں کر سکتا، اس پہ شک نہیں کر سکتا، اور اس سے یفید ظنن غالباً، غالب ظن اس سے ملتا ہے، پانچ اور ایک پاسبلٹی تو ہے، تو پھر 100% یقین تو نہ رہا نا، پانچ کے سامنے ایک ہی اندیشہ تو ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا، غلبۃ الظن ہو جاتا ہے، یقین نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے نا. اچھا فرماتے ہیں غلبۃ الظن ہو جاتا ہے، یعنی ظن غالب. اور جو صحیح بات ہے وہ ظن غالب کو لیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو لیا جاتا ہے جس میں شک ہو. اور شریعت میں سے جو چیز مطلوب ہے امام صاحب فرماتے ہیں ظن غالب اور اس پر عمل مطلوب ہے، وہ متعین ہے، اور یہی چیز کافی ہوتی ہے. کیا ظن غالب بھی علم ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ظن تو ظن نہیں ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، اور گمان تو جو کفر ہے شریعت پہ گمان کرنا. میرے بھائی ظن دو قسم کے ہیں، ان بعض ظن اثم، یہ بدگمانی ہے، یہ گناہ ہے. شریعت میں ظن کا مطلب شک بھی ہے، اور شک کرنا کفر ہے شریعت پہ، لیکن ظن کا مطلب یقین بھی ہے. اور عجب بات دیکھیں کہ غلبۃ الظن کو علم بھی کہا گیا ہے. مزے کی بات دیکھیں آپ، علم یقینی بھی کہا گیا ہے. کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یہ تو دلیل ہے کہ ظن کا مطلب یقین ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونا ہے، یہ تو یقین کی بات ہو رہی ہے. میں یہ کہوں کہ علم، ظن غالب کو علم کہا گیا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ ظن غالب علم کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ مومن ہیں، مومنہ عورتیں ہیں، تو پھر ان کو واپس کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ. کسی کے بارے میں جاننا کہ کتنا ایماندار ہے، یقینی ہے، یہ ظن غالب ہے. سبحان اللہ. تو ظن غالب کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظن غالب بھی علم ہوتا ہے. سورۃ الممتحنہ میں ہے. اگلے درس میں فہم سلف کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھنے کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ اگر فہم سلف حجت نہیں ہے آپ لوگوں کے نزدیک، تو پھر آئیے دیکھتے ہیں، فہم سلف کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، باقی کیا پاسبلٹیز ہیں، کون سے وہ طریقے جس سے ہم قرآن سنت کو سمجھ سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اچھا سوال کیا تھا؟ اللہ اعلم، میں نہیں جانتا ہوں، میں پہلی بار سن رہا ہوں. یہ بات درست ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شدت اختیار کرتے اس لیے کہ لوگ متساہل نہ ہو جائے، بلکہ جو کوئی حدیث بیان کرتا تو کہتا کہ کوئی گواہ ہے، کسی اور نے سنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث کی تقلیل کرنا چاہتے یا حدیث سے دور کرنا چاہتے لوگوں کو، بس بلکہ یہ کہ لوگ محتاط ہو جائے. جیسے میں نے ابھی عرض کیے کہ اس میں منافقین بھی تھے، وہ بھی شروع ہو کے روایت کرنا، اور پھر اعراب بدو جو جن کو پتہ نہیں علم ہوتا کیا ہے، جاہل لوگ بیچ میں آ گئے، مخالفین بھی آ گئے، تو اس سے احتیاط کرنا بہت ضروری تھا. نہیں دیکھیں، ایک چیز ایک بات اور بتا دوں کہ دیوبندی ہو یا حنفی جو متعصبین ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اہل حدیثوں کے خلاف، جو اہل حدیثوں کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ آئے دن نئی بات لے کے آتے ہیں کہ کسی صحابی نے حدیث کو جلا دیا تھا، جمع کیا ہے پھر ان کو جلا دیا. کیوں جلا دیا بھائی؟ ہاں اگر ان میں کوئی غلطی ہے اور سارے من گھڑت روایت ہے تو جلا دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ مطلقہ نہیں کہنا کہ حدیث کو جلا دیا. نہیں نہیں یہ بات غلط ہے، بالکل بالکل غلط ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک. کس کے تعلق سے؟
2: علم کے بارے میں.
1: ہاں ہاں
2: میں علم کا شہر ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے.
1: دیکھیں صحابہ کرام کے تعلق سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، ان کے علم کے تعلق سے یا تقوی کے تعلق سے، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سر بلند درجے پر فائز تھے. لیکن جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں سب سے زیادہ کون، پھر بعد میں کون، پھر بعد میں کون، پھر بعد میں کون؟ تو اجماع رسول جماعت کے اجماع کی بات کرو، یہ اجماع نقل کیا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہج السنن النبویہ میں، میں نے حوالہ بھی دیا ہے، وہ کہتے ہیں اجماع اہل سنت ہے کہ اعلم الصحابہ ابو بکر صدیق، سب سے زیادہ علم ابو بکر صدیق کو تھا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ثبوت بھی ملتے ہیں، جہاں پر صحابہ حیران و پریشان تھے مسئلہ حل کس نے آ کے کیا ہے؟ مثالیں آتی ہیں کہ نہیں؟ مثالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کس نے مسئلہ حل کیا؟ قرآن سنت موجود تھی کہ نہیں؟ سن عمر فاروق دیکھیں کتنی عظیم صحابی ہیں، عالم صحابی ہیں، لیکن جذبات میں آ کے کیا کہے بیٹھے؟ جس نے یہ کہا کہ محمد وفات پا چکا ہے میں اسے قتل کو سر قلم کر دوں، قتل کر دوں گا میں، محمد وفات نہیں پائے، مر نہیں چکے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے صرف ملاقات کے لیے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر واپس آ جائیں گے، جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے میں سر قلم کر دوں گا اس کا میں، ابو بکر صدیق آئے سمجھایا، نہیں سمجھ لے لوگ، لوگ بڑا عجیب سا عالم ہے، کہاں گئے؟ ممبر سو، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ممبر پر چلے گئے. ثابت قدمی دیکھیں آپ، یعنی بہت مشکل وقت ہے اور شدید آزمائش ہے، اور سب سے پیارے شخصیت کی پورے کائنات میں دنیا میں سے سب سے زیادہ پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا آپ کو کون پیار ہے؟ فرماتے عائشہ، مردوں میں سے ابوہا ابو بکر صدیق. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دے مجھے سب سے پیارے ہیں، تو ابو بکر صدیق کو کون سب سے پیارا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی تھے؟ لیکن بات جذبات کی نہیں ہے، بات علم کی ہے، اور علم کی بات ہم کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو یہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا، نہیں یہ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا محمد، یہ نہیں فرمایا رسول اللہ، یہ نہیں فرمایا نبی اللہ، کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ علم دیکھیں آپ، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد وفات پا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے. یہ ثابت قدمی ہے کہ نہیں؟ یہ علم ہے کہ نہیں؟ یہ فہم ہے کہ نہیں؟ یہ فہم سلف ہے کہ نہیں؟ اور پھر دلیل کے طور پر کون سی آیت پڑھی؟ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے، کیا تم ایڑی کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ سبحان اللہ. تو سیدنا عمر فاروق فرماتے جب یہ آیت پڑھی تو پھر میں نے یوں سمجھا کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ آیت پڑھی ہے، جذبات غالب تھے، شدید صدمہ تھا. اللہ ہم سب کو ہر آزمائش سے محفوظ فرمائے، بعض آزمائشیں آتی ہیں پہاڑ ہل جاتے ہیں. سیدنا عمر فاروق علم کے پہاڑ تھے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بات ابو بکر صدیق کی ہو رہی تھی کہ آپ سے وفات میں مسئلہ کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق نے، علم تھا. دفن کے معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کا، کس نے مسئلہ حل کیا؟ کس کے پاس علم تھا؟ گویا کہ علم تو تھا لیکن اسے بیان کیا تھا، ضرورت نہیں تھی بھائی. انبیاء وہیں پہ دفن ہوتے ہیں جہیں پر وفات پاتے ہیں. اب اس حدیث کو بیان کرنے کوئی ضرورت تھی؟ کہاں بیان کرتے اس کو؟ لیکن جب وقت آئے بیان کیا کہ نہ کیا؟ چھپائے علم کو؟ بیان کیا کہ نہیں کیا؟ بیان کیا. حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خود فرما، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی جہاں پر وفات ہوتی وہیں پہ دفن کر دیا جاتا ہے، تو اجتہاد کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے. اور اس میں اہل سنت کا اجماع ہے کہ پہلا نمبر ہے سیدنا بکر صدیق کا، دوسرا نمبر ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، تیسرا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، چوتھا نمبر ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا. دوسرا تیسرا چوتھا ہونے میں مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل پیچھے ہیں، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں، نہیں واللہ، چوتھے نمبر میں کوئی قباحت نہیں ہے ان تینوں کے سامنے، یا تیسرے میں کوئی قباحت نہیں ہے ان دونوں کے سامنے، یا دوسرے میں کوئی قباحت نہیں ہے پہلے کے سامنے. بلکہ اگر درست میں انشاءاللہ آئے گا کہ خود صحابہ گواہی دیتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر ایک ساتھ ہیں، تو کیسے ممکن ہے بھائی جس کا نمبر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو دوسرا تیسرا کیا جاتا؟ کیا خیال ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دنیاوی دیتا ہوں میں، کوئی بھی شیخ یا استاد ہے اس کے قریبی دوست ہوتے ہیں کہ نہیں پرانے، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ اس شیخ کے بعد اس کا جو کبار الطلاب ہے وہ کون ہے، کون اس کی جگہ لے گئے. اگر شیخ صاحب جو ہے دسویں پانچویں چوتھے کو کھڑا کر کے پہلے نمبر پہ لے کے آئے، سب مان جائیں گے یا آپس میں اختلاف ہوگا ان کا کہ نہیں؟ ناگواری ہوگی کہ نہیں ہوگی، مسئلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز واضح ہے سب کے سامنے اس کو تبدیل کرنا جو ہے وہ استاد کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دی تھیں، ہنٹ دیے تھے، اور قرآن اور سنت میں شواہد موجود ہیں کہ خلیفہ کون ہوگا اسلم کے بعد؟ بکر صدیق ہی ہوگا. براہ راست کیوں دلیل نہیں ہے؟ ہوتی تو مسئلہ حل ہو جاتا. مسئلہ تو حل تھا، صحابہ کرام زمانے میں بھی حل تھا، کیونکہ وہ علم رکھتے تھے. یہ تو رافض نہ کہ معاملہ بگاڑا ہے، جھوٹ سے کام لیا اور فریب سے کام لیا ہے، من گھڑت روایت لے کے آئے ہیں، ورنہ بات بالکل واضح تھی. اس میں کوئی دو لوگوں کے آپس میں اختلاف ہی نہیں تھا کہ وہ بکر صدیق یا عمر کو بنائے. کس نے کہا؟ سبحان اللہ. تو بکر صدیق ہی کے نمبر پہلا ہے، علیحدہ پہلا نمبر بالکل غلط ہے، علیحدہ چوتھا نمبر ہے، وہ پہلا نمبر ہے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله رام پہنچے پوائنٹ نمبر 38 پر 38. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ترك الرجوع للعلماء بل كانوا يدعون الناس الى مجالسة العلماء ولزوم غرزهم. علماء کی جانب رجوع کو ترک کر دینا منهج السلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو علماء کی مجالس کی جانب دعوت دیتے رہتے تھے اور ان کو لازم پکڑ لینے کے کو کہتے رہتے تھے. شیخ صاحب نے ایک مرتبہ پھر علم کی اہمیت کا ذکر کیا ہے اور منہج السلف میں سے اسے پھر دوبارہ بیان کیا ہے، لیکن ایک الگ انداز سے. علماء کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے استفادہ حاصل کرنا، ان سے مشورہ لینا، ان کے علم، آداب اور اخلاق سیکھنا ان سے، اور لوگوں کو علماء سے جوڑنا، یہ منہج السلف ہے. جو اس کے مخالف ہے، اس کے برعکس ہے کہ علماء کو ترک کر دینا اور لوگوں کو بھی علماء سے دور کرنا، یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إلى آخر الآية. سوال کرو اہل ذکر، یعنی اہل علم سے، اہل قرآن، اہل توحید، اہل سنت سے، جو اہل علم ان سے سوال کرو. إن كنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. اگر نہیں جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بڑا پیار اور آسان راستہ بیان فرمایا ہے، اہل علم سے جا کے سوال کر لینا، اہل علم سے جڑ جانا. اہل علم کی قدر جاننا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، شریعت کے حدود کے اندر رہ کر اور ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنا، ان کے اخلاق سے استفادہ حاصل کرنا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے عموم میں اہل علم کی مدح ہے، تعریف ہے، اور سب سے بلند علم کے اقسام میں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہے، قرآن مجید کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا ہے جو نہیں جانتے ان کی طرف رجوع کرے جو جانتے، اہل علم کی طرف رجوع کرے. جو بھی نئی چیزیں، حوادث آتی ہیں دنیا میں، اگر وہ نہیں جانتے تو سوال کرے اہل علم سے. اور اس کے ضمن میں اہل علم کی تعدیل بھی ہے اور ان کا تزکیہ بھی ہے اہل علم کا، کیونکہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے، اور اس سے جو جاہل ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، کہ جاہل جو ہے اس کی مذمت، اہل جاہل کی مذمت کی جا رہی ہے. اور اس سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے
1: کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو امین بنایا ہے اپنے وحی پر اور اپنے تنظیر پر، امانت دار لوگ ہیں، اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، نفس کو پاک کریں. ان علماء کو حکم دیا ہے اور صفات الکمال سے متصف ہو جائیں. یہ علامہ سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کم سن لڑکے کی سعادت اسی میں ہے اور اعجمی کی بھی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے اہل سنت والجماعت کے عالم سے جوڑ دے. اللہ تعالیٰ کو توفیق دے دے کہ اہل سنت والجماعت کے کسی عالم سے جڑ جائیں. امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان من سعادۃ الحدث والاعجمی، کہ بے شک ایک کم سن، الحدث کم سن اور اعجمی کی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یوفقہما اللہ لعالم من اہل السنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ جڑ جائیں اہل سنہ جماعت کے کسی عالم سے. وقال عبداللہ بن شوذب، میں عبداللہ بن شوذب فرماتے ہیں، ان من نعمت اللہ علی الشاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کسی جوان پر نعمتوں میں سے نعمت یہ ہے، اذا تنسک، جب وہ دینداری کا راستہ اختیار کر جائے کر لے، ان یواخی صاحب سنت یحملہ علیہا، کہ صاحب سنت عالم سے کے ساتھ مل جائے جو اسے سنت کی طرف بلاتا رہے، سنت سے جوڑ دے. وقال عمرو بن قیس، عمرو بن قیس فرماتے ہیں، اذا رأیت الشاب اول ما ينشأ مع اہل سنت والجماعۃ، جب آپ کسی جوان کو دیکھتے ہو کہ اس کی تربیت اہل سنت والجماعت کے علماء کے ساتھ ہوتی ہے، فرجہ، تو پھر اچھی امید رکھو اس سے. واذا رأیته مع اہل البدع فیأس منہ، اگر اسے آپ دیکھتے ہو اہل بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، انہیں کے ساتھ رہتا ہے، تو پھر اس سے مایوس ہو جاؤ. فإن الشاب على أول نشوئه، تو کوئی جوان، کوئی شخص، اس کے جو تأثیر ہوتی ہے اس کی ابتدا سے ہوتی ہے کہ اس کی نشأت، تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی. وقال ايضا، اور دوسری جگہ کہتا ہے امام عمرو بن قيس، ان الشاب لينشأ فإن آثر ان يجالس اهل العلم كاد ان يسلم، جوان کی تربیت ہوتی ہے اگر وہ اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا ہے اور اسے ترجیح دے تو اہل علم کے ساتھ بیٹھو، کاد ان یسلم، تو پھر تو ایسا جوان جو ہے وہ قریب سلامتی کا راستہ اختیار کر لے گا اور سلامتی اسے ملے گی. وہ مان الى غیرہم، اور اگر علماء کو کسی اور کی طرف یہ مائل ہو جاتا ہے، کاد ان یعطب، تو پھر ہلاکت اس کے قریب ہو جاتی ہے. یہ سارے حوالے جو ہیں، الابانة عن شریعة الفرقة الناجیہ، امام ابن بطہ، جلد نمبر 1 صفحہ 205 اور 206، اور شرع اصول اعتقاد السنہ والجماعۃ للاکائکی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 اور 67 66 اینڈ 67. امام یحیی بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما رأیت مثل احمد بن حنبل، میں نے کبھی احمد حنبل جیسے شخص نہیں دیکھا زندگی میں. صحبنا 50 سنة، ہم نے ان کے ساتھ 50 سال گزارے ہیں علماء کے ساتھ. دیکھیں آج 5 مہینے 4 مشکل سے کوئی کسی کے عالم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں نے علم حاصل کر لیا ہے، اب عالم بن جاتا ہے. امام یحیی بن معین رحمہ اللہ، اور معروف ہے یحیی بن معین کون، جب نام کیا، یحیی بن معین معروف محدث ہے، پر زبان ہے کہ پایا کہ عالم ہے. فرماتے ہیں میں احمد بن حنبل کے ساتھ 50 سال رہا ہوں، لم يفتخر علينا بشيء، كبدنا كبي فخر ہمارے اوپر نہیں کسی چیز کا، مما كان فيه من الصلاح والخير، جو صلاح اور خیر میں ہوتے کبھی اس پر فخر نہیں کیا. وكان رحمه الله يقول، بلکہ امام صاحب تو یہ کہتے رہتے، نحن قوم مساكين، ہم تو مسکین قوم ہیں. امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله، حوالہ امام ابو نعيم حليه میں، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 181، صفحہ نمبر 181. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، معروف ان کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ الطحاویہ میں فرماتے ہیں، وعلماء السلف من السابقین، اور علماء سلف سابقین جو گزر چکے ہیں، ومن بعدهم، اور ان کے بعد میں آنے والے،
0: من التابعين اهل التابعين سے جو ان کی اتباع کرنے والے اہل الخیر والاثر جو اہل خیر و اہل اثر ہیں اہل سنت ہیں واہل الفقہ والنظر جو اہل فقہ و اہل النظر ہیں لا یذکرون الا بالجمیل اگر ذکر کرنا ہے تو جمیل اور خوبصورتی اور خیر سے احسن سے ذکر کرنا ہے ان کا کیونکہ سلف اہل علم ہیں

شراکت تحوی میں فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موالات اور دوستی کے بعد اہل ایمان مومنوں سے دوستی رکھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اور خصوصی طور پر علماء سے دوستی رکھے جو انبیاء کے وارث ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تاروں کی مانند، جو آسمان کے تارے ہیں ان تاروں کی مانند بنایا ہے، جو جن سے ہدایت ملتی ہے ظلمتوں میں، سمندر میں اور خشکی میں، اور مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر، اور مسلمانوں کا اجماع ہے ان کی ہدایت اور ان کے علم پر، ہر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کے علماء سب سے بدترین تھے سوائے اہل اسلام کے، ان کے علماء امت کے سب سے بہترین ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور علم میں ان کے وارث ہیں اور خلیفہ ہیں، جو سنتوں سے وہ سنت زندہ کر دیتے ہیں جو مردہ ہو چکی ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قائم کرتے ہیں، انہیں سے اللہ تعالیٰ کے کلام نے ان کا ذکر کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور سب کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سلف نے اس مسئلے کو منہجی مسئلہ قرار دیا ہے اور خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا ہے، اور جو لوگ اس منہج پہ نہیں چلتے، غلطی ہو جاتی، ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ علماء اہل علم، میرے پاس وقت کم ہے، علماء اور اہل علم کے کافی یعنی نصوص ہیں، میں صرف نص پڑھتا ہوں، اس میں زیادہ وقت نہیں لگاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، سورۃ آل عمران نمبر 18۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں، اس آیت میں دلیل ہے علم کی فضیلت اور شرف، اور علماء کی فضیلت اور شرف کی، کیونکہ اگر علماء سے کوئی اور بڑا شرف والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس آیت کریمہ میں بیان فرماتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ اکبر، گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں فرشتوں نے اور اہل علم نے۔ سر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ لا يقبض العلم ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، متفق عليه۔ علم اللہ تعالی لوگوں کی سینوں سے نہیں نکال دیتا، بلکہ علم کیسے جاتا ہے؟ دنیا سے، علماء کی وفات سے۔ علماء مریں گے، علم جاتا رہے گا، یعنی جب تک علماء زندہ تو فائدہ اٹھا لو، جب مر جائیں گے تو پھر حسرت کے سوا باقی اور کچھ باقی رہے گا نہیں۔ صحیح مسلم میں ایک قصہ یزید الفقیر کا قصہ، جو لوگ اس راستے کو نہیں لیتے، علماء سے نہیں جڑتے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یزید الفقیر معروف تابعی تھا، کہتا ہے مجھے خوارج کی فکر اچھی لگنے لگی، اتنی اچھی لگی کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم حج کے موقع پر جا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ کاروائی کریں گے۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، میں بہترین زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کی دہشت گردی کی بات نہیں ہو رہی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یزید الفقیر کہتا ہے کہ مجھے رأی الخوارج بہت اچھا لگا، یہاں تک کہ جب وہ حج کے لیے آئے تو اس نے کہا، ایک مجلس میں گیا تو دیکھا کوئی بزرگ کوئی درس دے رہا ہے، تو پوچھا کون ہے؟ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ عنہ، بزرگ عمر رسید ہو چکے تھے، تو بتا رہے تھے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہ قیامت کے دن بعد ایسے اہل ایمان بھی ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یزید فقیر کہتا ہے، اے صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، یار آپ غلط کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ خوارج کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، جہنم ہمیشہ رہے گا، اب کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، پھر سزا ملے گی، گناہوں سے پاک ہو پھر جنت میں جائے گا، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ سیدنا جابر

0: انہوں نے پوچھا آپ جانتے ہیں جہنمی ان کون ہے؟ میں مختصر بتا رہا ہوں لمبا قصہ ہے اور اس پر میں نے پورا درس بھی دیا تھا، یاد ہے درس کا نام؟ یاد ہے توبہ کا سفر، نیٹ پہ مجھے دیکھ لینا، اسی قصے پورا درس ہے، توبہ کا سفر کے نام سے معروف ہے کہ کس طریقے سے وہ سفر کر کے آتا ہے پھر اس کی توبہ ہوتی ہے، سبحان اللہ. یزید الفقیر، ابھی نیٹ پہ سرچ کر کے لکھیں یزید الفقیر قصہ آ جائے گا. الغرض تو کہتے جانتے جہنمی کون ہے؟ الجہنمیون، جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے، کہتے یہی لوگ ہیں الجہنمیون، یا وہ جہنم جنتی ہیں جو جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے، ان کو کہے گا الجہنمیون، یعنی پہلے جہنم میں تھے اب جنت میں داخل ہو گئے، سبحان اللہ. کہتے یہ بات میرے دل میں بیٹھی، جب واضح دلائل موجود ہیں تو یزید الفقیر نے توبہ کر لی ہے، سبحان اللہ. یزید الفقیر کیسے بچا ہلاکت سے؟ عالم کی نصیحت سے، عالم سے جڑا زندگی بدل گئی، جب اہل علم سے دور تھا تو راستہ ہلاکت کا تھا. سنیں، عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک نہ ہوتا اور امام لیث نہ ہوتا، لیث بن سعد، تو میں ضرور گمراہ ہو جاتا. اللہ تعالی نے مجھے ان کے ذریعے سے نجات دلائی ہے. پوچھا گیا کس طریقے سے، وہ کیسے؟ کسی نے پوچھا، کہتے کہ میں بہت زیادہ احادیث لینا شروع کر دیا بغیر کسی سے لینے، غیر عالم کی رہنمائی کے، تو میں حیران و پریشان ہو گیا. تو پھر میں امام مالک کے پاس گیا، امام لیث بن سعد کے پاس گیا، ان سے سوال کیا، پھر وہ مجھے کہتے تھے اس حدیث کو لو، یہ صحیح، اس حدیث کو چھوڑو، یہ ضعیف من گھڑت ہے. پھر جا کے مجھے تسلی ہوئی. اگر علماء کے ساتھ نہیں ہے تو پھر حیرانی ہے، پریشانی ہے. علماء راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یوسف بن اسبات کہتا ہے، اور اس کا حوالہ جو پہلے مجروحین ابن حبان نے مجروحین میں اس قصہ کو بیان کیا ہے، یوسف بن اسبات کہتا ہے میرا باپ قدری تھا، یعنی تقدیر کا منکر تھا، اور میرے جو خالو تھے، جو مامو تھے، رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان، تو اللہ تعالی مجھے سفیان ثوری کے ذریعے سے نجات عطا فرمائی، کہ سفیان ثوری سے جا کے ملا، ان سے علم حاصل کیا، مجھے پتہ چلا کہ قدری جو ہیں وہ بھی باطل ہیں اور جو روافض ہیں وہ بھی باطل ہیں. وقت ختم ہو گیا لیکن سمجھدار کا اشارہ کافی ہے، اور لوگ جو علماء سے جب دور ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کی مثالیں عبد الرحمٰن بن ملجم کی مثال میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، عمران بن حطان، یہ دونوں خوارج میں سے تھے، یعنی اہل سنت جماعت میں سے تھے، معروف علماء تھے، لیکن جب علماء سے دور اختیار کی، نصیحت نہیں سنی علماء کی، ہلاک ہو گئے. عمرو بن عبید واصل بن عطا امام حسن بصری کے شاگرد تھے، جب امام حسن بصری کی تعلیمات سے استفادہ حاصل نہیں کیا، مخالفت کی، تو دور ہو گئے. بلکہ جو پہلا پوائنٹ تھا منہج السلف کا، کسی کو یاد ہے کہ منہج السلف جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا ہے علماء سے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علم کس سے حاصل کرنا ہے، یعنی یہ ادھوری بات ہے. اس لیے پہلے پوائنٹ کی طرف جائیں، پہلا پوائنٹ کیا تھا، لیس منہج السلف الاخذ عن ای احد، یاد ہے کہ سب سے علم حاصل نہیں کرنا، الا کہ جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ شخص جو ہے سنت کے ساتھ کیسا ہے، اگر سنت میں سے، سنت سے معروف ہے، تب تو علم حاصل کرے، ورنہ اسے دور اختیار کرے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووالاہ، وبعد. ليس من منهج السلف للشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله، ولكن اسمه بوينت نمبر 69 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الحرص على جمع التزكيات للأشخاص والتقريضات للأبحاث. شیخ صاحب فرماتے ہیں شخصیتوں کے لیے تزکیات جمع کرنے کی حرص، اور تحقیقات کے لیے تقریضات جمع کرنے کی حرص منہج سلف میں سے نہیں ہے. تزکیات تقریضات کے تعلق سے شیخ صاحب نے یہ ایک اصول بیان کیا ہے، منہج سلف میں سے نہیں ہے. تزکیات یعنی کہ شخصیت کے تعلق سے یہ گواہی دینا، کہ یہ علم کی نشر اشاعت الدعوہ کی اہلیت رکھتا ہے یا قابلیت رکھتا ہے، اور تقریرات یعنی کوئی لکھی ہوئی کتاب یا کوئی رسالہ یا کوئی تحقیق کسی موضوع کے تعلق سے، اور پھر اس تحقیق کو علماء کے پاس لے جا کر ان سے تقریرات حاصل کر لینا، تاکہ اس کتاب کا جو موضوع ہے یا جو اندر جو باتیں کی گئی ہیں اسے ثابت ہو کہ لکھنے والے جو ہے وہ یہ اہلیت و قابلیت رکھتا ہے، جو اس نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے اور وہ اس کے قابل بھی ہے۔ تو اس موضوع کے تعلق سے شیخ صاحب نے یہ اصول بیان کیا ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے چند اصولی باتیں کرتے ہیں، پھر علماء کے اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، سورۃ النساء نمبر 49۔ امام شوکانی تفسیر میں فرماتے ہیں، ذلک الیہ سبحانہ فہو العالم بمن یستحق التزکیۃ من عباد ومن لا یستحقها۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی معاملہ سپرد ہے، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تزکیہ کا کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کون مستحق تزکیہ کا اور کون مستحق نہیں ہے۔ وقوله تعالی، اور تعالیٰ کے ارشاد، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تزکیہ مت کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم سے کون زیادہ متقی ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 32۔ یہ تزکیۃ النفس کے تعلق سے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جو تزکیہ ہے وہ اس کے رب کی طرف سے ہو۔ ہر متقی پرہیزگار مسلمان جو ہے وہ اپنا آپ کو پاک رکھتا ہے نافرمانیوں سے اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، تو اصل تزکیہ یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جو اس موضوع کے تعلق سے جو بات ہے وہ علم کی دعوت و نشر اشاعت کے تعلق سے ہے، جو اصل موضوع ہے۔ یعنی اصل بات ہے کہ انسان خود استقامت پر قائم رہے، علم کی روشنی میں عمل کرے، منہج سلف کو اپناتے ہوئے، یہ اصل تزکیہ ہے۔ لوگ اسے پہچانے نہ پہچانے، یا اگر وہ دعوت کے کام سرگرم نہیں ہے یا اپنے گھر کے اندر اس دعوت محدود ہے، یہ چند لوگوں تک محدود ہے، غیر معروف ہے، غیر مشہور ہے، لیکن استقامت پر الحمدللہ تو یہ کافی ہے اس کے لیے الحمدللہ۔ ہمارا موضوع دوسری بات ہے کہ ایک شخص ہے دعوت کے کام سے منسلک ہے اور اس کی دعوت عام ہو رہی ہے، اب یہ شخص جو ہے کیا اس کی بات کو سنا جائے یا نہ سنا جائے، تزکیہ کو ہونا لازمی ہے کہ نہیں ہے، ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات کہ حرص رکھنا تزکیہ پر، کہ علماء کے پاس جا کے اپنے تزکیہ نکال لینا، کبھی اس عالم کے پاس کبھی اس عالم کے پاس، کچھ لکھا ہے تو فوراً علماء کی طرف دوڑ لگانا اور زیادہ شہرت کے لیے نعوذ باللہ، یا زیادہ نام کمانے کے لیے، یا زیادہ بزنس کے لیے، کچھ بھی غرض ہو، تو یہ حرص رکھنا تزکیات اور تقریرات کی منہج سلف میں سے نہیں ہے۔ نہ اگر عالم تزکیہ دے دیتا ہے، عالم تقریر خود کر لیتا ہے، کوئی خاص موضوع ہے، مشورہ لیا عالم سے، اس کے مشورے سے کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی تحقیق لکھی ہے، پھر اس نے تقریر بھی کی ہے، تو یہ منہج سلف میں سے ہے۔ عالم تزکیہ خود دیتا ہے اپنے شاگرد کا یا اس کو جس کو وہ جانتا ہے، کیوں جانتے، تزکیہ گواہی ہوتی ہے، عام بات نہیں ہے۔ ایک عالم گواہی دیتا ہے کہ فلان بن فلان شخص جو ہے وہ قابلیت رکھتا ہے دعوت کی، علم اور تعلیم کی، اور گواہی ہمیشہ علم کی روشنی میں ہوتی ہے، علم کے اساس پر ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ شخص کیسا ہے، فلان عالم تو یوں ہی کہہ دیا بس، یوں کہہ دیا، کیا مطلب یوں کہہ دیا؟ گواہی ہے. اور سلف علماء جو ہیں، آپ یہ کبھی نہ سوچیں یا کبھی نہ سمجھیں کہ کسی کو علمی تذکیہ دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے یا بغیر علم کے. الا من شهد بالحق وهم يعلمون، یہ اساس ہوتی ہے. گواہی دینی ہے تو علم کی روشنی میں دینی ہے. تذکیہ کے تعلق سے کیا اہمیت ہے اور کس حد تک تذکیہ قبول ہوتے ہیں، میں یہاں پہ دو علماء کے اقوال پیش کرتا ہوں. آپ یعنی ان علماء کے اقوال سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ کہ یہ موضوع کتنی اہمیت رکھتا ہے اور ایک مسلسل تفصیل ہے. کئی لوگ یعنی زبزب کا شکار ہے، تذکیہ ہونا ہے نہیں ہونا ہے کیسے ہونا ہے، جس میں تذکیہ نہیں ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے، اور کئی سوالات اس موضوع کے تعلق سے آتے ہیں. فضل الشیخ العلامہ عبید بن عبداللہ الجابر حفظہ اللہ اس موضوع کے تعلق سے سوال کیا گیا، فرماتے ہیں تذکیہ کے تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ کہ معتبر علماء جن کی سنت پر استقامت مشہود ہو اور معروف ہو اور رسوخ فی العلم بھی ان کا مشہود ہو، کہ ان سے کوئی نص صادر ہو جائے کہ اس شخص جو ہے وہ یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اسے علم حاصل کیا جائے، جیسا کہ وہ یہ بھی اسی تذکیہ میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا منہج کیسا ہے اور ایسے شخص جو ہے یعنی سنت پر ہے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ معتبر علماء جو ہیں جو راسخین فی العلم ہیں وہ وضاحت کے ساتھ کس شخص کے تعلق سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ فلان بفلان شخص جو ہے وہ یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اسے علم لیا جائے اور وہ سنت پر قائم ہے. دوسرا طریقہ کہ جو اہل علم معاصرین اہل علم ہیں اور فضلاء جو ہیں اس شخص کی باتیں جو ہیں ان میں مشہور ہو جائے جس کا تذکیہ لینا ہے، جو داعی ہے جو طالب علم ہے اس کی بات مشہور ہو جائے معروف ہو جائے اہل علم جو معاصرین ہیں اور فضلاء ان کے بیچ میں، اور یہ بات اس سے مشہور ہو کہ وہ اپنے علم اور تعلیم جو احکام ہے جن کی وہ بات کرتا ہے اس کی اساس کتاب اور سنت ہو اور فہم السلف الصالح ہو، اور یہ علماء جو کہ اس باتیں سنتے ہیں اس شخص کی اس میں کوئی بھی ایسی بات نہ سنے اس شخص سے جس میں غرائب ہوں مفارید ہوں شواذ ہوں، قواعد اور اصول اور اقوال میں سے اس کی ساری ساری جو تقریرات ہیں جو اس کی باتیں ہیں وہ محض سنیت پر قائم ہیں. تیسرا طریقہ تزکیہ کا کہ اس کا علم ہی اس کے لیے تزکیہ بن جائے، جس کو نشر اشاعت کر رہا ہے اس کی کتابوں میں سے جو اس نے لکھوائی ہیں یا خود اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور اس کے سوا اس سے کوئی اور چیز نقل نہیں ہوئی ہے، جس کو نشر اشاعت کرتا ہے وہ علم اس کے تذکیہ بن جاتا ہے. اور چوتھا جو ہے کہ وہ اسی نزاہت اور صفا اور پاکیزگی پر قائم اور دائم رہے اور کسی نے اس کی جرح نہ کی ہو، جس نے یعنی ثبوت کی روشنی میں اس کی جرح کی ہو یا اس نے کوئی شواذ یا مفرید غرائب سے کام نہ لیا ہو، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں شاذ قول بیان کرنا یا غریب قول جو ہے جو معروف نہ ہو علماء میں سے ان اقوال کو لینا جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں فہذہ جرح تسقط الرجل، یہ اس جرح میں سے جو کسی شخص کو ساقط کر دیتی ہیں. اگر کوئی شخص